alvitur tók það á sig að gerast maður á meðal manna og vera meðhöndlaður á þann hátt sem reyndist þegar honum var hafnað af þúsundum. Við ætlum að halda áfram og við lesum í fyrsta kafla Jóhannesar guðspjall. Sjáðu hérna hvernig tvö guðspjall byrja. Í upphafi var orðið og orðið var hjá guði og orðið var guð. Hann var í upphafi hjá guði, allir hlutir urðu fyrir hann. Án hans var ekki neitt sem til í honum var líf og lífið var ljós mannana. Ljósi skyni myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Sjáuði kynningu Matteusar eða Guðs í gegnum Matteus til okkar mannana á Jesu Kristi, syni í Guðs. En við höfum eftir að kynnast Jesu meira en syni eins og hann væri ja, sonur okkar eða afkomandi okkar því að Jesus er svo óendalega miklu meira en lítið barn í Betlehem svo undursamlegt sem það annars var og Í áttunda kapitúli hjá Jóhannesi þá segir frá því í versi 56 og þar áfram Jesus var að tala við leiðtoga gyðinga og segir Abraham faðir yðar vænti þess með fögnuði að sjá dag minn og hann sá hann og gladdist. Nú sögðu gyðinga við þann þú ert ekki enn orðið 50 og hefur séð Abraham. Jesus sagði við þá Sannlega, sannlega segja yður, áður en Abraham fæddist, ég. Þá tóku þeir upp steina til að krýta Jesu en hann duldist og fór út úr helgidóminum. Vegna þess að Jesus hafði sagst vera Guð. Það það sem felst í því að nota þetta hugtak, þetta heiti, ég er. Og þetta vissu leiðtoga og gyðingar. Að þegar að einhver notaði þennan titil, ég, að þá var sá að taka til sín guðdóm. Að fullir það hann væri einn af guðdómi þeim sem þeir þekktu úr ritningunum. Og þess vegna ætluðu þeir að grýta hann til bana fyrir guðlast, að segjast vera guð í reynd. En Jesus var þarna að segja, ég var þarna og talaði við Abraham. Ég þekkti hann, ég kynntist honum og kynnti hann fyrir mannkyninu. En þeir tóku ekki mark á þessu. Sjáuði hvað það nauðsynlegt fyrir okkur rannsaka ritningarnar. Gyðingarnir, þessi leiðtoga gyðinga, þeir kunnu ritningarnar sem er hverjur utanbókar. En þetta fór alveg framhjá þeim. Og þess vegna voru þeir reiðubúnir að taka hann af lífi sem var kominn til að frelsa okkur, syndarana. Í annari Mósebók í þriðja kafla segir frá því hvernig Jesús sjálfur opinberaðist þarna fyrir Móse og Ísraels mönnum. 13. versi og þar áfram segir Móse sagði við Guð, hérna var Guð að kalla hann að fara aftur til Egyptalands og frelsa fólki sem var í ánöð. En þegar ég kem til Ísraels manna og segi við þá Guð feðra eða sendi mig til yðar og þeir segja við mig, hvert er nafn hans, hverju skal ég þá svara þeim? Þá sagði Guð við Móse, ég er sá sem ég og hann sagði, svo skalt þú segja Ísraelsmönnum. Ég, sendi mig til yðar. Sjáuði hvernig þetta heiti, þetta tignar heiti Guðs sonar er notað af honum sjálfum. Ég hinn almátti, hinn eilífi, sendi Móse til yðar. Í reynd það sem að hér að ræða. Í 15. versi segir svo, Guð sagði enn fremi við Móse. Svo skaltu segja Ísraels mönnum, drottinn Guð feðra yðar, Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakob sendi mig til yðar. Þetta nafn mitt. Aldur og þetta heiti mitt frá kyni til kyns hér sjálfur sonur Guðs að tilkynna hvað hann heiti hann hefur mörg tignar heiti í ritningunni og það verðugt íhugunarefni fyrir alla sem játa trú á Krist að gefa sér tíma að skoða frá upphafi biblíunum til endaloka biblíunar öll tignar heiti
Jesu Krist. Þau eru mörg, fjöldamörg. Förum yfir í Lúkas í fimmta kafla og þar þau eru mörg, fjöldamörg. Förum yfir í Lúkas í fimmta kafla

Hér, hver sá sem fer með slíka guðlöstum? Hver getur fyrirgefið syndir nema Guð einn? En Jesús skynjaði gjörla hugsanir þeirra og sagði við þá, hvað hugsið þér í hjörtum yðar? Hvort er auðveldara að segja syndi þínar eru þér fyrirgefnar eða segja statt upp og gakk? En til þess að þér viti að mannssonurinn hefur vald á jörðu til að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér og nú talar hann við lamamanninn. Statt upp og tak rekkju þína og far heim til þín. Og við veitum af framhaldinu að maðurinn stóð upp og gekk og var heilbrigður. En Jesús notaði enn eitt hugtækið sjálfa sig þarna því að hann kallaði sig mannssoninn. Svo förum við í 20. Kaflan í Jóhannesi, þar sem að Jesús vitjaði lærisveinana eftir dauða sinn og eftir upprisuna. 24. Versið, einn af þeim 12, Tómas, nefndu tvíburi, var ekki með þeim þegar Jesús kom. Hinir lærisveinarnir sögðu honum, við höfum séð drottinn. En að svaraði, sjáu ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Sjáu þið hvað menn geta gert og krafist mikils. En drottinn, nýju upprisin, hann var ekki búinn að gefa Tómas upp á bátinn. Við lesum síðar í sama kafla, 20. Kafla Jóhannesar, og það 26. Versið og áfram, að viku liðinni voru lærisvinna hans aftur saman inni og nú var Tómas með þeim. Dyrna voru læstar. Þá kemur Jesús, stendur mitt á meðal þegar hann sagði, friðu sé með yður, þetta ekki undursamlegt? Það var engin veggur eða læsta dyr sem gátti haldið honum utan dyra. Hann bara birtist á meðal þeirra. Þá kemur Jesús, stendur mitt á meðal þeirra og segir friður sé með yður. Síðan segir hann við Tómas. Kom hinga með fingu þinn og sjá hendur mínar og kom með hönd þína og leggi síðu mína og vertu ekki vantrúaður. Vertu trúaður. Tómas svaraði. Drottinn minn og guðum minn. Hann þurfti ekki meira. Jesús segir við hann. Þú trúir að því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Í Hebreabréfinu í fyrsta kafla sjáum við hvað marga bækur byrja á því að kynna Jesú og guðdóminn. Þannig er það að sagt er frá því að langt í eilíðinni, aftur í eilíðinni, að þá segir Guð faðirinn. Og nú lesum við frá 5. Versi. Því við hvern af englunum hefur hann nokkru sinni sagt, þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig, eða ég vil vera honum faðir og hann skal vera mér sonur. Og aftur er að leiðir hinn frumgenna inn í heimsbyggðina, segir hann, allir englar og allir englar Guðs skulu tilbyðja hann. Og englana segir hann, Hann sem gjörur engla sína að vindum og þjóna sína að eldslogum. Jesús var ekkert að fæðast hanna. Þó það hefði verið þetta hefði gerst aftur í eilíðinni. Áður en heimur var skapaður, áður en mannkyni var skapað. Heldur var guðdómurinn að skipta með þessu verkum, hlutverkum. Einn aðili guðdómsins tekur að sér að vera ávarpaðu faðir í þessu áformi guðdómsins að frelsa mannkynið. Annar aðli guðdómsins tekur það hlutverk á sinn hluta að gera sonur og fæðast inn í þennan heim. Byrja sem lítið barn á meðal manna. En hann var aftur í eilíðinni þegar guðdómurinn er að ráða með sér hvernig í ósköpunum þeir eigi að frelsa mannkynið ef að þeir falla í synd. Því að guðdómurinn ætla að skapa nýtt mannkyn, eina foreldra, eitt par sem áttu síðan að geta af sér alla aðra. En það þeir áttu, þessi foreldrar, voru skapaðir með frelsi til að velja og hafna.
Þess vegna var þetta áfram til langt aftur

eilíðinni, áður kom til þess að skapa og það er önnur saga að segja frá því á öðrum tíma og vettfangi að þegar að forustu engillinn uppgötvaði þetta áform guðdómsins að skapa þetta mannkyn þá vildi hann fá að vera með þeim en forustu engillinn Lúsifer var sköpuð vera og gat ekki tekið þátt í þessu hann gat orðið vitni að þessu og ég hef farið yfir það með ykkur hér í þessu námskeiði hvernig Lúsifer gerðist Satan hann öfundaði og hann var ráðríkur hann vildi setjast í veldistól Guðs eins og við lesum bæði hjá Jesaja og Ezekiel spámönnum og svo var það að guðdómurinn framkvæmdi áformið að skapa foreldra þennan heim og fyrstu foreldra okkar og þannig varð mannkynið til. Við erum svo þakklátt fyrir þetta áform. Því að vegna þess að syndin kom inn í þennan heim fyrir mistök og vantrú, vantraust fyrstu foreldra mannkynsins að þá eru við öll glataða manneskjur nema að tilkomi frelsari. Og þarna er hann kynntur. Sem ráðsáleiktun Guðs föður, Guðs sonar og Guðs heilags anda. Einhvern tíman í eilíðinni áður en sköpunni náttu stað sem heitir þessi jörð og mannkyn sem við tilheyrum. Er það ekki annars undur samlegt vinir að við getum lesað með þetta allt saman í biblíunni en það tók mig langan tíma þó ég hafði byrjað á unglingsárum mínum að kynna mér biblíuna betur. Og sem var til þess að drottir leitum mig til þess að fræða aðra það sem að ég hafði þurft að læra og hafði bara ekki vita. Og það eru svo margir í dag sem játa kristna trú sem hafði ekki hugmyndum ráðsalíktanir Guðs. Eða hver Jesús var og er og mun alltaf verða. Við kynnumst því betur. Í áframhaldi núna nema nú förum við fyrra Pétursbréfið í fyrsta kaflan sjáum við byrjanirnar á öllu þessum bókum nema þetta í 20. Versi fyrsta kapítulans að hann, það að segja Jésús var útvalinn áður en veröldu var grundvöll í hann að höfu það svart og hvítu en var opinberðar í lok tímana vegna yðar fyrir hann trúi þér á Guð vakti hann upp frá dauðum og gaf honum dýr svo að trú yðar skildi jafnfram vera von til Guðs. Þér hafi hreinsað yður með því að hlýða sannleikanum og berið hræstnislausa bróður elsku í brjósti. Undursamlega, hér leggur Guðs í líma að segja frá aðdragandanum að sköpun mannkynsins og þessara veraldar sem við búum í og áformi kærleiksríks Guðs að frelsa okkur ef að okkur yrði á. Því að Guð gat ekki hugsa sér að skapa ykkur vélmenni, heldur frjálsar persónur sem myndu tygna hann og vegsama af eigin vali vegna þess að mannkynið og sér hver persónu myndi já, dá hann, dásta honum eilíflega og alla tíð og svo förum við Hebreabréfið, fyrsta kaflan og þar segir í 8. Versi að faðirin segir hásæti þitt ó Guð erum aldir alda sjáu við hvað Guð faðirin kallar Guð sonin Guð og kallar hann sprota réttvísinnar sproti ríkis þíns. Þú hefur elska réttlæti og hata ranglæti. Því hefur Guð, þinn Guð, hérna kemur þetta aftur, smurt til gleðinnar olíu fram yfir þína jafningja. Og þú, drottin, hérna að kallaði drottin, af drottni, hefur í upphafi grundvalla jörðina og himnarnir eru verk handa þinna. Jesús skapaði okkur og heimin okkar og margar aðra vetarbrautir eða því að skipta. Nú förum við 9. Kaflan í Jesaja. Þar segir frá spádómi
frá sjötta vissi að Jesus muni fæðast inn í þennan heim. Því að barn er oss fætt, sonur er oss gefin. Á hans herðum skal höfðingadómur hvíla, nafn hans skal kallað, hugsið eitthvað heitin sem honum gefið þarna. Undraráðgjafi, guð hetja, eilífðar faðir, friðar höfðingi. Mikill skal höfðingadómur verða og friðurinn engan enda taka á hásæti Davís og í ríki hans. Hann mun reisa það og efla með réttvísi og réttlæti héðan í frá og að eilífu. Vandlæting drottins allserjar mun þessu til vegar koma. Jafnvel sonurinn kallaður eilífðar faðir af því að hann faðir mannkynsins. Svo ávarpaði hann sinn eigin himneska föður sem föður. Mér finnst þetta alveg stórkostlegar uppgötvanir þegar ég fór að lesa meira og skoða fyrir áratugum síðan og hef alltaf haft yndi af að boða Jesum Krist fyrir allt það sem hann og var og verður. Í fyrra tíma til þess að brífi sjötta kafla segi frá 14. vessi þar sem Páll Postuli að kenna ungum prédikara Tímóteusi þetta gæt þú boðorðsins lítalaust þarna kemur enn einu sinni áhersla á mikilvægi boðorða Guðs gæt þú boðorðsins lítalaust óaðfinnalega allt til endur komu drottins vors Jesu Krists sem hinn blessaði og eini alvaldumenn á sínu tíma birtast láta konungur konungana og drottin drottnana Hann einn hefur ódauðleika, hann býr í ljósi sem engin fær til komist, hann sem engin maður leit né liti getur, honum sé heiður og eilífur máttur. Amen. Þetta allt saman hefur opinberunarbókin að geyma í sér að kynna söguhetju opinberunarbókarinnar, reyndar söguhetju allra biblíunar, Jesu Krist. Í fyrsta kafla opinberunarbókarinnar í 17. vessi segir frá því þegar að Jóhannes sá vitrun sem honum var gefin. Þegar ég sá hann, féll ég fyrir fætur honum sem dauður væri. Hefstu ykkur? Að byrtast frammi fyrir honum sem að var lærimestari hans hér á jörðu meðan að gekkum hér á jörðu. En þarna sér hann einhvern tímann eftir að Jesús var upprisinn og farið til himins og þar í dag nema hann opinberast Jóhannesi og þá hann svo dýrlegur að Jóhannes fellur sem dauður væri fyrir fætur hans og hann lagði hæru hönd sína yfir mig og sagði verð ekki hrættur ég hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi ég dó en sjá lifandi ég aldir alda og ég hefi lykla dauðans og heljar hver þetta annar en Jesús Kristur það var hann sem dó og reis upp þetta á ekki við föðurinn hann dó aldrei ekki heilagan anda heldur það var bara Jesús Kristur sem var kynntur af föðurnu sjálfum í aftur í eilíðinni og síðar eftir tilkomu hans hér eða tilkomu mannkynsins sem son okkar himneska föður og það hann sem hefur lykla dauðans og heljar það ekki undasamleg hann ræður yfir lífi og dauða hann sigraðist á dauðanum ekkert fékk haldið syni Guðs í gröfinni Svo leynist hér og þar innan allar reyningarnar sem fjalla þennan elskaða son Guðs og undursamlega frelsar okkar, Jesu Krist. Boðskapur eins og að finna í Jesaja 53. kafla og ég stikla þar á stóru frá byrjun. Þar segir hver trúði því sem oss var boðað og hverjum varð armleggur drottins opinber. Hann rann upp svo viðar teinungur fyrir augliti hans og sem rótar kvistur úr þurri jörð. Hann var hvorki fagur
né glæsilegur, svo oss gæfi á að líta, né álitlegur, svo oss fyndist til hann, hugsaði okkur lýsing hennar. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann, harmkvæla maður og kunnugu þjáningum, líkur manni er menn byrgja fyrir andlit sín, fyrirlitinn og við mátum hann einskis. Hugsaði okkur. Almáttur Guð, eilífu konungur, lét sig hafa það að gerast maður á meðan manna og vera meðhandlaði svona. Hann sá þetta allt fyrir og þess vegna var þessi spátumu gefin Jesaja að kynna fyrir mannkynnu 600-700 árum áður en Jesús fættist inn í þennan heim sem lítið pann. Hugsaðu okkur, þetta allt að finna í Biblíunni og miklu meira en þetta. Frá fjórða versi segir, en vora þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli er hann á sig lagði. Mér álitum hann er refsaðan, slegin af guði og lítilættan, en hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem við höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum við heilbrigðir. Undursamlegur frelsari að láta sig hafa það að vera meðhöndlaður á þennan hátt. Og samt gaf hann okkur ekki upp á bátinn. Í sjötta versinu þarna í 53. kafla. Já, við fórum allir villi vega sem sauðir. Sem stendum hver sína leið, en drottinn lét miskjör voru allra komin yfir á honum. Hann var hrjáður, en að lítilætti sig og lauk eigi munni sín. Eins og lamb sem leytið til slátrunar og eins og sauður fyrir þeim að klippa hann. Lauk hann eigi upp munn sín. En það kemur að því að allir á himni og jörðu og undirjörðu munu hafa tækifæri til að vera allir á einum og sama stað og tíma í lok þúsund árana. Og þá gerist þetta sem við lesum í öðrum kafla í Filippi bréfinu frá 5. versi þar sem að boðskapur byrjar á hvatningu til okkar. Verið með sama hugafæri sem Jesús Kristur var. Hann var í Guðs mynd en hann fór ekki með þessi fengsin að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Og hann kom sem maður, lægði sjálfa sig og var hlýðin allt til dauða, já, dauðans og krossi. Fyrir því, nú kemur að því, fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann, hér lýsing á því sem gerist í lok þúsund árana. Áður og Guð getur leift sér, Guð faðirinn, að eyða Satan og föllnum englum hann sem hafa afvega leitt svo margar miljónir manna í gegnum tíðina. Áður en hann getur eitt synd og syndurum sem að vilja alls ekki þykja náð hans. Þá segir einmitt þarna að Guð mun hátt upp hefja hann og gef honum nafni sem hverju nafnir aðra til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert knið beigja sig og nú tækið eftir áherslunni á jörðu, þeir sem eru á jörðu þá og undir jörðu, þeir sem hafa legið í gröfum í aldir frá upphafi. Þeir hafa þá risið upp. Boðskapurinn í 20. kafla opinberunarbókarinnar segir að allir rangláti munu rísa upp í lok þúsund árana. Til hvers? Ekki til þess að lifa þið eilífu, heldur til að taka út endalegan tóm. Og svo segir þarna, og allir þeir sem eru á himni, allir sem eru á jörðu og allir þeir sem eru undir jörðu sem sagt í gröfunum,
Sér hver tunga mun játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur er drottinn. Og ég hvet ykkur til þess vinni, þegar þið komið heim, lesið þið allan 20. Kaflan og 21. Kaflan. Ég hvet ykkur til þess vinni. Og þið sem hlýðið á þetta í gegnum útvarp boðun, endilega takið fram Biblíuna og lesið þið það sem gerist í byrjun 1000 árana og í lot 1000 árana. Þetta í 20. Kaflanum. Og það er þarna er okkur sagt í öðrum kafla í Filippi bréfinu. Það ekki fyrir en þarna að Guð getur leift sér að útrýma synd og öll ranglæti endalega og eilíflega úr alheimi sínum. Fyrir en allir eru sammála því að dómar Guðs voru réttlátir og það er einmitt þess vegna sem að réttláti fá í 1000 árin og við höfum farið í gegnum þetta í þessu námskeiði áður. Þeir fá að skoða bækur himinsins í 1000 ár. Og þeir munu komast að raunum að allir dómar Guðs eru réttláti. Svo annað verkefni sem ég hvita ykkur til. Lesiði alla opinberunar bókina frá upphafi til enda og teljiði hversu oft því ég líst yfir af ýmis mönnum eða englum eða jafnir ranglátum að réttlátir eru dómar Guðs. Takið eftir þessu og teljið það. Skrifiði það niður hjá ykkur. Það nokkuð oft. Þarna verður endir á allri synd. En við erum búin að fara yfir það allt saman áður. Ég ætla að lesa ofurlítið meira Jesu Krist. Ég segja 44, 20. Og 4. Versi. Svo segir drottinn frelsari þinn, þá vitum við að þetta Kristur, sá þið hefur mynda frá móður kviði, þá vitum við að hann skapari, ég drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin aleinn og útbreyttu jörðina hjálpalaust, þvílíkt vald og orka í einni persónu sem Jesús Kristur. Sonur Guðs, mannssonurinn, hann ætlar og lætur sig ekkert munna um það að skapa jörðina upp og nýtt, skapa nýja jörð og byrja alveg upp og nýtt. En þeir fá að vera þar sem hafa meðtekið hjálpræði hans hér á jörðu. Jafnvel, þótt syndarar séu þegar þeir meðtaka hjálpræði Jesu Krists og útelt blóð hans á Golgata krossi fyrir syndir sínar, þá munu þeir verða þegnar í nýju ríki Guðs á þessari nýju jörðu. Ég leiði mér að laka til, vinir. Í Jesaja 45. Kafla 18. Versi segir Já, svo segir drottinn sá himinin hefur skapað, hann einnir Guð, sá jörðinu hefur myndað og hana búið til. Það Jesus, við vorum að lesa það. Hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri auðn, heldur myndað hana til þess að hún væri byggileg. Ég drottinn og engin annar. Þessi yfirlýsing kemur mér til að halda. Þið meðið alveg vera á öndfæru meðið, það allt í lagi. Að Guð skapari og Jesús Kristur skapari, ekki bara því að skapaði þessa jörð. Hann hefur skapað ótölulegar aðrar svo kallaði vetrabrautir eða stjörnuþokur eða hvað einu sem þið vilja kalla það. Og vísindamenn alla tíð að leita lengra og lengra og lengra út í aðra alheimsins og þeir uppgötva sífellt fleiri það sem við köllum sólkerfi og vetrabrautir og hvað eina. Það engin endur á þessu. Ég held að drottin hafi ekki skapað þetta til þess að þetta væri allt saman tómt. Það segir hérna, hann skapaði ekki jörðina til sem væri auðin. Svo að það víðar líf og við finnum þetta til dæmis í Nehemía í 9. Kafla og 6. Versi, það segir þú, drottinn, þú einn drottinn, þú hefur skapað himinin, himnana, himna, og allan þeirra her, jörðin og allt sem hann á henni hafið og allt sem í því þú gefur því öllu líf, og sjáu því lokavarðin, og himinsins her neyja þér. Þetta þýðir ekki að einhverju
einhverja dauðar plánetur eða logandi sólega stjörnur út í himingeimnum hafi einhvern vit í sjálfu sér á þess að séu lifandi verur vitibotna verur sem tilbyðja skaparan einhvern stað þar á og hér það sagt að himinsins her hneigir þér viðurkennir þig alveg sem við lásum í öðru kafla Filippi brefsins áðan að allir á jörðu og undir jörðu og á himnum þeir munu allir á sama tíma tilbyðja Jesu Krist Förum aftur í fyrsta kafla Hebreabréfsins nema nú lesum við fyrstu versin. Guð talaði fyrrum oft sinnis og með mörgum móti fyrir feðrana fyrir munn spámannana en nú í lok þessara daga hefur hann tilmór talað í syni sínum sem hann setti erfingja allra hluta fyrir hann hefur hann líka heimana gjört. Hugsaðu hvað? Og hann gerir þetta ekki til þess að bara láta þetta vera dautt, aukt að eilífu. Nei. Hann sem er ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans ber allt með orði máttar síns, hreinsaði oss af synduvorum og settist til hægri handar hátigninni á hæðum. Jesus Kristur. Listamenn geta málað og teiknað og gert ýmislegt svona til að reyna að gera sér í hugalegn eitthvað. Eins og til dæmis að þarna eitthvað sem heitir jörð og þarna stjörnur og hvaðina. Við vitum ekkert hvernig þetta verður. Það verður undursamlegt og stórkostlegt. Við munum ekki geta annað en varpað okkur niður þess að Jóhannes gerði forðum þegar hann sá í vitrun frelsaran byrtast sér í fjórða kafla í postalasögunni lesum við frá 11. versi að Jesús steinni sem þér húsasmiðni virtuð einskis hann orðin hyrninga stein svo kemur þessi stórkostlega yfirlýsing ekki hjálpræði neinum öðrum og ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss það engin önnur leið Þegar þeir sáu djörfum Péturs og Jóhannesar og skildu að þeir voru ólærðir leikmenn, engir guðfræðinga þar með margar gráður á bakvið sig, óbreyttir leikmenn. Þeir könnuðust og við að þeir höfðu verið með Jesu, það það sem dýjuvinir, að vera með Jesu, að telera honum og eiga hann sem sinn drottinn og frelsara. Í fyrsta Jóhannesarbréfi í öðru kafla segir Börnin mín, þetta alveg frá byrjun kaflans, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðamann, það því talsmaður, hjá föðurnum, Jesu Krist, hinn réttláta. Hann frið það einhverju syndi vorar og ekki einungis fyrir vora syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Þetta ekki stórkostlegt? Hann búinn að borga syndasekt allra, líka vondafólksins, hverju sem þeir eru. Þeir þurfa bara að meðtaka og þykja til þess að njóta eilíðurinnar hjá þessum undursamlega frelsara. Svo segir í þriðja versi, og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum bóðar hans ég let þetta fljóta með en það þetta í samhengi við allt hitt þarna frá fyrsta versi að á því vitum við eða þekkjum við eða þekkjum hann ef við höldum bóðar hans og svo eru það ótaldir kenniminn, prestar og andlegi leiðtogar sem afskrifa eitt eða annað og bóðarðan og ég mun síðar í þessu námskeiði minnir þessi næst tala um stjórnarskrá Guðs ríkis öðruvísi en venjulega og þá skulum við taka til því vinir að drottin ætlast til þess að við höfum bóðan hans í heiðri því að á því getum við verið þekkt sem Guðs börn ekki að við frelsust fyrir dugnaði því að hlýða bóðarðunum hann hjálpar okkur til þess heldur vegna þess að Við viljum hlýða honum og sína honum hollustu okkar. Þetta íhugunarvert, vinir. Undursamlegu boðskapur
sem að Biblían lýsir svo miklu betur en ég get nokkuð tíma gert með fátæklegum orðum. En takið eftir í öllu þessum yfirlýsingum sem hafa komið hér í dag, þá getur þú ekki játa trú með sanni á Jesu Krist sem frelsara þinn og jafnframt afneita honum sem skapara þínum. Það bara ekki hægt. Þetta algjör þversögn, mótsögn, að segjast tilna frelsaran en afskrifa sköpunarsöguna. Því að Jesus Kristur höfundur sköpunarsögunar og hann fer ekki með lígi, hann skapaði. Og hann ætlar að endur skapa. Í 14. kafla Jóhannesar, sem að flestir kunna eða læra eitthvað utan bókar í Biblíunni, það í byrjunarversónum það sem að Jesús sjálfur segir, hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Sko hann Guð eins og Guðfaðirinn. Í húsi föður míns eru margar vistarveru, væri ekki svo, hefði ég þá sagt þur, ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég fari burt og hefi búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séð einni þar sem ég og vegin þangað sem ég fer þekki þér. En ekki nema þið lesi Biblíuna og taki mark á henni. Þá getið þið ratað leiðina til eilífs lífs. Í fyrsta Jóhannesarbréfi, í fyrsta kafla, þá segir frá 7. versinu, ef við göngum í ljósinu eins og hann er sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesús sonar hans hreinsar oss af allri synd. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá svíkum við sjálfa oss og sannleikurinn ekki í oss. Ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Þetta ekki stórkostlegt? Ef við segjum, þetta 10. versi, ef við segjum við höfum ekki syndar, þá gerum við hana lygara og orð hans ekki í oss. Efesus annar kafli ég mátti til með að koma með þetta frá 4. versi að að mikilli elsku sinni sem hann gaf oss hefur hann endur lífgað oss með Kristi þegar við voru dauðir vegna misgjörða vorra af náð eru þér hólknir orðnir. Þið veit að hvað náð það óverskulduð fyrirgefning. Af náð eru þér hólknir orðnir. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himin hæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfirknæfandi ríktum náða sinnar með gæsku sinni við oss í Kristi Jesu. Sko, faðirinn elskar okkur engu minna en sonurinn. Þessna gaf hann sonin í heiminn. Því að af náð eru þér hólknir orðnir fyrir trú, Þetta ekki yður að þakka, það Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast að því við erum smíð Guð skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka. Þess vegna mínir elsku segir hann í öðru kafla Filippi bréfsins, nema núna það 12. versi. Þess vegna mínir elskuðu, þér sem ætið hafi verið hlýðinir, vinnið nú að sáluhjálpi þar með ugg og ótta eins og þegar ég var hjá yður því fremur nú þegar ég fjarri. Því að það Guð sem verkar í yður, bæði að vilja og framkvæma sér til veldónun, hafið séð mikilvægi þessara orða? Við höldum stundum að það ég sem vil eða þú vilt. Það Guð sem kemur þessi vilja inn í þína meðvindun og síðan það hann sem framkvæmir þennan vilja sér til velþóknunar undursamlegu boðskapur svo segir gjörið allt á þess að mögla og hika til þess að þér verðið óaðfinnalegir og hreinir flekklaus guðsbörn meðal rangsnúinar og gjörspiltrar kynslóðar ég held að við getum verið sammálið það í dag að það mikil spillingu allt í kringum okkur Komum til hans sem frelsarinn okkar, skaparinn okkar, Guð okkar og drottinn. Ég enda með þessum orðum hér. Jesús Kristur margsinnis í Biblíunni, sagði vera drottinn og Guð. Ekkert síður en Guð faðirinn sjálfur.
Hann er eilífur og á sér engan uppruna. Hann er skapari okkar og frelsari okkar. Og hann er konungur að eilífu. Trúir þú þessu?

0: Skilyrðin fyrir því að öðlast eilíft líf eru enn hins sömu og þau hafa ævinlega verið. Hins sömu og þau voru í paradís fyrir syndafall fyrstu forfeður okkar. Alger undurgefni undur lögmál Guðs. Fullkomið réttlæti. Ef eilífa lífi stæði til boða með vægari skilmálum, myndi heill alheimsins telt í tvísinu. Þá var vegurinn greittur fyrir syndina alla eilífð. Með alla þá eymd og allt þá volæði sem hún hefur í för með sér. Fyrir syndafallið stóð Adam til boða að þroska með sér réttlátan persónuleika með undirgefni undir lögmál Guðs. En honum mistókst þetta og vegna syndar hans spiltist eðli okkar svo við getum ekki réttlæst fyrir eigin tilverknað. Af því að við erum syndug og vanheilög getum við ekki til fullnustu hlýðnast hinu heilega lögmáli. Við búum ekki yfir eigin réttlæti sem myndi hrökkva til að fullnægja kröfum Guðs lögmáls. En Kristur hefur opnað okkur undankomu leið. Hann bjó á jörðinni við sömu örðuleika og freistingar og okkur mæta. Hann lifði syndlausu lífi. Hann dó fyrir okkur. Og nú býst hann til að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt.
1: Útvarpanum Útvarpsstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæti.
2: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta útvarp boðun, megi friður Guðist velja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Sálmur 89. Etans maskil Esraíta. Náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunngjöra trúfesti þína með munni mínum frá kyni til kyns. Því að ég segi, náð þín er traust að eilífu, trúfesti þín grundvölluð á himni. Ég gerði sáttmála við minn útvalda, vann Davíð þjóni mínum eið. Ég mun festa ætt þína í sessi að eilífu og hásæti þitt reisi ég frá kyni til kyns. Himnarnir lofa dásemdarverk þín drottinn og söfnuður heilagra trúfesti þína. Því að hver er í upphæðum jafn drottni og hver af guðana sonum er drottni líkur. Guð er ógnvekjandi í hópi heilagra, meiri og óttalegri öllum sem eru umhverfis hann. Drottinn, Guð hersveitanna, hver er sem þú? Þú ert voldugur, drottinn, og trúfesti þín umlykur þig. Þú ríkir yfir ofstopa hafsins, þú lægir rísandi öldurnar. Þú knosaðir skrýmslið Rahab til dauða og tvístraðir óvinum þínum með voldugum armi. Þinn er himinninn, þín er jörðin, þú grundvallaðir heiminn og allt sem í honum er. Norðrið og suðrið skapaðir þú. Tabor og Hermon fagna yfir nafni þínu. Armur þinn er máttugur, hönd þín sterk, hægri hönd þín hátt upp hafin. Réttlæti og réttvísi eru stoðir hásætis þíns. Miskun og trúfesti þjóna fyrir augliti þínu. Sæl er sú þjóð sem kann að hylla þig, drottinn, sem gengur í ljóma auglitis þíns, fagnar yfir nafni þínu hver dag og gleðst yfir réttlæti þínu. Því að þú ert príði hennar og máttur, og fyrir velþóknun þína er horn vort hafið. Því að skjöldur vor heyrir drottni til og konungur vor hinum heilaga í Ísrael. Áður fyrr talaðir þú í sín til þeirra sem treystu þér og sagðir, ég hef sett kórónu á kappa, upphafið ungan mann af líðnum. Ég fann þjón minn, Davíð, smurði hann með minni heilugu olíu. Hönd mín mun styðja hann og armur minn styrkja hann. Engin óvinur mun yfirbuga hann og engin ofbeldismaður beygja hann. Í augsýn hans mun ég brjóta andstæðinga hans á bak aftur, gera út af við hatursmenn hans. Trúfesti mín og miskun skulu vera með honum og vegna nafns míns mun horn hans hátt upp hafið. Ég legg hönd hans á hafið, hægri hönd hans á fljótin. Hann mun hrópa til mín, þú ert faðir minn, guð minn og klettur hjálpræðis míns. Ég geri hann að frumburði mínum, að hinum æðsta meðal konunga jarðar. Ég mun varðveita miskun mína við hann að eilífu. Sáttmáli minn við hann skal stöðugur standa. Ég mun viðhalda ætt hans aldur og hásæti hans meðan himinninn stendur. Hverfi synir hans frá lögmáli mínu, fylgi þeir ekki reglum mínum, vanhelgi lög mín og haldi ekki boðor mín, þá mun ég vitja afbrota þeirra með vendinum og misgjörða þeirra með pláum. En miskun mína mun ég ekki frá honum taka og eigi bregða trúfesti minni. Ég mun ekki vanhelga sáttmála minn og ekki taka það aftur sem mér hefur að vörum liðið. Eið sór ég við heilagleika minn. Ég mun aldrei bregðast Davíð. Ætt hans skal haldast við aldur og ævi og hásæti hans sem sólin frammi fyrir mér. Það skal standa að eilífu sem tunglið, hið trausta vitni ofar skýjum. En nú hefur þú hafnað þínum smurða. Útskúfað honum í reiði þinni. Þú hefur rift sáttmálanum við þjón þinn, vanhelgað kórónu hans og fleikt til jarðar.
Þú braust niður alla varnarmúra hans og lagðir virki hans í rúst. Allir vegfarendur ræna hann og grannar hans hæða hann. Þú hefur hafið hægri hönd óvina hans og glatt alla fjandmenn hans. Þú snerir sverðseggjum hans undan og studdir hann ekki í stríðinu. Þú eyddir vegsemd hans og steiftir hásæti hans til jarðar. Þú hefur stytt æskudaga hans og hulið hans smán. Hversu lengi, drottinn, ætlar þú að dyljast? Á reiði þín að loga sem eldur. Minnstu þess hve ævi mín er stutt og til hvílíks fánýtis þú hefur skapað mennina. Hver er sá er lifir og sér eigi dauðan? Hver heimtir líf sitt úr greipum heljar? Hvar eru fyrri náðarverk þín, drottinn, sem þú sórst Davíð í trúfesti þinni? Minnstu, drottinn, háðungar þjóna þinna? Á mér hvílir háð margra þjóða sem fjandmenn þínir smánuðu þig með, drottinn, og vanvirtu fótspor þín smurða. Lofaður sé drottinn að eilífu. Amen. Amen.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svo kallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hafði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðland og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kapli 64 Dæmdur líður Þessi kapli byggður á Markús 11 til 14, 20, 21 og Matteus 21, 17 til 19. Innreið Krists í Jerúsalem var daufur fyrirboðu að komu hans í skýjum himinsins við sigur söngva og fögnuð helgra manna. Þá myndu rætast orð Krists við prestana og fariseana. Þér munuð alls eigi sjá mig héðan af. Þangað til þér segið, blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Matteus 23, 39 Í spámanlegri sín fekk Sakaría að sjá þennan dag loka sigursins og hann sá einnig dóm þeirra sem við fyrri komuna höfðu hafnað Kristi. Þeir munu líta til mín til hans sem þeir lögðu í gegn. Og harma hann eins og menn harma lát enka sonar. Og syrgja hann eins og menn syrgja frum getinn son. Sakaría 12:10 Kristur sá þetta atvik fyrir þegar hann leit yfir borgina og grét yfir henni. Í eyðingu Jerúsalem sá hann endanlega tortímingu þjóðarinnar sem sek var útellingu blóðs Guðs sonar. Lærisveinarnir sáu hatur gyðinga á Kristi en enn sáu þeir ekki til hvers það myndi leiða. Þeir skildu ekki enn hið sanna ásigkomulag Ísraels né hinna réttlátu refsingu sem ganga myndi yfir Jerúsalem. Kristur opnaði þeim skilning á því með athyglisverðu áþreifanlegu dæmi. Síðasta áminningin til Jerúsalem hafði verið árangurslaus. Prestarnir og höfðingjarnir höfðu heyrt spámanlega rödd úr fortíðinni endur óma frá mannfjöldanum í svarinu við spurningunni Hver þessi? En þeir viðurkenndu það ekki sem var innblásið af anda Guðs. Reiðir og undrandi reyndu þeir að þakka niður í fólkinu. Í mannþrönginni voru rómverskir embættismenn og frammi fyrir þeim fordæmdu óvinni Jesú hann sem uppreisnar foringja. Þeir héldu því fram að hann ætlaði að hertaka musterið og ríkja sem konungur í Jerúsalem. En róleg rödd Jesú þakkaði andartak niður í háværum fjöldanum þegar hann staðhæfði enn að hann var ekki kominn til að stofna veraldlegt ríki. Hann myndi brátt stíga upp til föðurins og ákærendur hans myndu ekki sjá hann fyrir hann kæmi aftur í dýrð. Þá myndu þeir viðurkenna hann en of seint til að frelsast. Þessi orð mælti Jesú að hryggð og með sérstökum krafti. Rómversku embættismennirni voru þöglir og agndofa. Þó að guðleg áhrif væru þeim ókunn komust hjörtu þeirra við meira en nokkur sinni fyrr. Í rólegri, hátíðlegri ásjónu Jesú sáu þeir kærleika, góðvild og kyrrlátan virðuleik. Þeir hrærðust af þeirri samúð sem þeim var óskiljanleg. Í stað þess að handtaka Jesú fundu þeir hjá sér löngun til að veita honum lotningu. Þeir sneru sér að prestunum og höfðinginum og sökuðu þá að stofna til óerða. Þessi leiðtogar fylltu skremju og niðurlægingu og þeir sneru sér til fólksins með kvartani sínar og tóku að þrátta reiðilega innbyrðis. Meðan því fór fram, fór Jesu óséðu til musterisins. Þar var allt kyrrt því atburðirnir á olíufjallinu höfðu dregið fólki til sín. Skamma stund valdi Jesu í musterinu og litaðist sorgmæddur. Þá sneri hann þaðan ásamt lærisveinum sínum og fór til Betaníu. Þegar fólki leitaði hans til að setja hann í hásætið, fannst hann ekki. Alla nóttina lá Jesu á bæn og morgunin kom hann aftur til musterisins. Á leiðinni fór hann fram hjá fíkjugarði. Hann kenndi hungurs. Þá sá hann álengdar laufgað fíkjutré og fór að gá. Hvort hann fyndi nokkuð á því. En er hann kom að því, fann hann ekki eftir maður blöð, en það var ekki fíkna tíð. Nú var ekki sá tími er fíkjur væri þroskaðar nema á sömum stöðum og hálendið umhverfis Jerusalem mátti með sönnu segja að ekki var fíkna tíð. En í garðinu sem Jesu kom að virtist eitt tré vera á undan öllum öðrum að þroska. Það var þegar að laufgað. Það er eðli fíkjutrjáa að áður en laufið opnast koma ávextirnir sem eru að þroskast í ljós. Þess vegna gaf þetta lauf skrúðuga tré fyrirheitnum þroskað ávexti, en útlitið blekti augað, þegar Jesu leitaði í lími þess. Frá hinni neðstu grein af efsta sprotanum fann hann ekkert nema blöð. Það var gnaði lokkandi laufþyrpinga en ekkert umfram það. Kristur las yfir því tortímandi bölvæn. Enginn neyti framar ávaxtar af þér að eilífu, sagði hann. Morguninn eftir þegar meistarinn og lærisveinar hans áttu leið til borgarinnar, drógu lífana greinar þess og visið lauf að sér athygli þeirra. Rabbi, sagði Pétur, sjáðu, fíkjutréð sem þú formæltir er visnað. Bölbæn Kristi við fíkjutrénu hafði vakið undrun lærisveinarna. Það virkti svo ólíkt eðli hans og athöfnum. Oft sinnis höfðu þeir heyrt hann segja að hann væri ekki komin til að dæma heiminn heldur til að heimurum mætti frelsast fyrir hann. Þeir myndust orða hans, mannssonurinn er ekki komin til að tortíma mann til að heimurum mætti frelsast fyrir hann. Þeir myndust orða hans, mannssonurinn er ekki

Esekiel 33:11. Honum er tortímingar starf og dómsá felling hið undarlega verk. Jesaja 28:21. En það er í miskun og kærleika sem hann lyftir hulunni af framtíðinni og opinberar mönnum afleiðingar syndugs lífernis. Formæling fíkjutrésins var leikinn dæmisaga. Þetta ófrjúa tré sem hampaði íburðarmiklu laufskrúðu sínu framan í Krist var táknum gyðinga þjóðina. Frelsarinn vildi gera lærisveinum sínu ljósa orsök og óumflýjanleik dómsins yfir Ísrael. Í því skyni eignaði hann trénu siðræna eiginleika og notaði það til að útskýra guðleg sannindi. Gyðinga voru aðskildir frá öllum öðrum þjóðum og játuðu hollustu við Guð. Hann hafði blessað þá sér sérstaklega og þeir þóttust ástunda réttlæti framar öllum öðrum þjóðum. En þeir voru spiltir af heimshyggju og ágirnd. Þeir gortuðu af þekkingu sinni en voru fákunnandi kröfur Guðs til þeirra og fullir hræstni. Eins og hið ófrjúa tré hömpuðu þeir skrúðmiklum greinum sínum, greinum sem voru frjósamar, ásýndum og augna yndi á að horfa, en ekkert nema blöð. Gyðingatrúin var með stórfornlegu musteru sínu, heilögum öllturum, skrýtnum prestum og tilkomum miklum viðhafnar síðum, vissulega fögur ásýndum, en hana skorti auðmýkt, kærleika og góðvild. Öll trén í fíkjugarðinum voru ávaxtalaus, en þau ólaufguðu vöktu engar vonir og allu engum vonbrigðum. Með þessum trjám voru heiðingjarnir táknaðir. Þeir voru sem gyðingarnir sneiddir allir guðrækni, en þeir þóttust heldur ekki þjóna guði. Þeir gortuðu ekki á neinni guðrækni. Þeir voru blindir á verk guðs og vegi. Meðal þeirra var ekki enn fíkna tíð. Þeir voru enn að bíða þess dags sem myndi færa þeim ljós og von. Gyðingarnir sem höfðu meðtekið meiri blessun frá Guði voru ábyrgir fyrir misnotkun þeirra gjafa. Forréttindin sem þeir hreyktu sér af juku einungi sekt þeirra. Jesu hafði komið að fíkjutrénu matar þurfi og ég leitað sæningu. Á sama hátt hafði hann komið til Ísraels. Hungraður í leit að ávexti réttlætisins hjá honum. Hann hafði útelt yfir Ísraelsmenn gjöfum sínum til þess að þeir bæru ávextir blessunar heiminum. Þeim hafði verið fengin gnæð tækifæra og forréttinda og að launum óskaði hann eftir samúð og samvinnu í náðarstarfinu. Hann þráði að sjá í þeim sjálfsfórn og meðeinkun, áhuga á Guði og djúpa þrá sálarinnar eftir frelsun meðbræðra sinna. Ef þeir hefðu haldið lögmál Guðs, hefðu þeir unnið sama óengjarna starfið sem Kristur vann. En kærleikur til Guðs og manna hvarf í skuggan fyrir drambi og sjálfsánægju. Þeir kölluðu glötun yfir sig með því að neita að liðsina öðrum. Fjarsjóðu sannleikans sem Guð hafði trúað þeim fyrir, gáðu þeir ekki heiminum. Í hinu ófrjúa tré gátu þeir lesið bæði synd sína og refsingu fyrir hana. Visnað undan formælingu frelsarans, skrælnað og rótafúið sýndi þetta fíkjutrí örlög gyðinga þjóðarinnar. Þegar hún yrði svift náð Guðs, með því að neita að veita blessun yrði hún svift henni. Það verður þér að tjóni, Ísrael, segir drottinn, að þú ert að móti mér, hjálpara þínum. Hósea 13:9. Viðvörunin snerti alla tíma. Athöf Krist að formæla trénu sem máttur hans sjálfs hafi skapað er til viðvörunar öllum söfnuðum og öllum kristnum mönnum. Enginn getur lifað eftir lögmáli Guðs án þess að þjóna öðrum, en margir eru þeir sem lifa ekki miskunnsömu óeigingjörnu lífi Krists. Sumir sem telja sig ágætlega kristna skilja ekki hvað felst í þjónustu fyrir Guð. Allt líf þeirra snýst að þókna sjálfum sér, allt miðast við þá sjálfa. Tíminn er þeim því aðeins einhvers virði að þeir geti skarað eld að eigin köku. Allar athafnir þeirra stefna að þessu marki. Þeir hlúa ekki að öðru.

heldur sjálfum sér. Guð skapaði þá til að lifa í heimi þar sem óeigingjarnar þjónustu er krafist. Hann skapaði þá til að hjálpa meðbræðrum sínum á allan hátt. En sjálfið er svo yfirgnæfandi að þeir sjá ekkert annað. Þeir eru ekki í snertningu við mannkynið. Þeir sem þannig lifa sjálfum sér eru eins og fíkjutrið sem skartaði sínu fegursta en bara ekki ávöxt. Þeir gæta formsatriða tilbeðslunar án iðrunar og trúar. Þeir segjast heiðra lögmál Guðs en hlýðnina vantar. Þeir segja en gera ekki. Í dómunum yfir fíkjutrénu lýsir Kristur hversu andstyggilegt slíkt innantómt yfirskin er honum. Hann segir að sá sem opinskátt syndgar sé saklausari en sá sem þykist þjóna Guði en ber engan ávöxt honum til dýrðar. Dæmi sagan fíkjutréð sem sögð var áður en Kristur kom til Jerúsalem var í beinum tengslum við sannindin sem hann kendi þegar hann formalti ófrjóa trénu. Í dæmisögunni bað garðyrkjumaðurinn fyrir hinu ófrjóa tré. Lát það standa þetta ár og ég mun stinga upp jarðveginn kringum það til að hlúa að því. Berið það ávöxt er það vel. Ef ekki skaltu höggva það. Það átti að veita ófrjóa trénu meiri umönnun. Það átti að fá alla þá hjálp sem hægt var að veita því. En ef það héldi áfram að vera ófrjótt, gæti ekkert bjarga því frá eyðileggingu. Í dæmisögunni var ekki sagt hver árangurinn varð af starfi við garðyrkjumannsins. Hann fór eftir því við hvaða fólk Kristur taliði. Ófrjóa tréð táknaði fólkið og það var á þess valdi hver örlög þess yrðu. Ekkert var til sparað sem himinni gat í té látið, en fólki notfærði sér ekki blessun hans. Athöfn Krists er hann formælti fíkjutrénu síndi afleiðingarnar. Fólki bjó sér glötun sjálft. Í meira 1000 ár hafði gyðingaþjóðin hafnað miskun Guðs og boðið heim dómi hans. Gyðingar höfðu forsmað viðvarvanir hans og lífláti spáminn hans. Fólki á dögum Krist tók á sig ábyrgð á þessum syndum með því að fylgja sömu stefnu. Sekt þeirra kynslóðar fólst í því að hafna þeirri náð sem hún átti nú kost á og að forsmá viðvaranirnar. Gyðingar á dögum Krists voru að fjötra sig með þeim hlekkjum sem þjóðin hafði verið að smíða öldum saman. Á allum tímum er mönnum gefi ljós og forréttindi náðartími til að sættast við Guð. En þessari náð er takmörk sett. Náðin getur beitt fortölnum sínum árum saman og samt verið fyrirlitin og henni vísað frá. En að því kemur að náðin kallar í síðasta sinn. Hjarta forherðist svo að andi Guðs hættir að hafa áhrif á það. Þá hættir hinn milda laðandi rödd að telja fyrir syndarannum og áminningar og varnaðar orð þagna. Sá dagur var runnin upp yfir Jerúsalem. Jesú grét í angist yfir hinni dæmdu borg, en hann gat ekki frelsað hana. Hann hefði leitað allra ráða með því að hafna viðvörunum anda Guðs, hafði Ísrael hafnað eina hjálpræði sínu. Ekkert annað afl var til sem bjargað gæti þjóðinni. Gyðingaþjóðin var dæmi fólk á öllum öldum sem forsmáir ákall hins takmarkalausa kærleika. Þegar Kristur gréti við Jerúsalem var tárum hans úttelt vegna synda allra alda. Í dóminum sem var felldur yfir Ísrael geta allir þeir sem forsmá áminningar og viðvarnar heilags anda. Guðs, lesið sinn eigin sektardóm. Af þessari kynslóð eru þeir margir sem troða sömu slóð og henni vantrúafullu gyðingar. Þeir hafa hort á opinberun máttar Guðs. Heilagur andi hefur talað til hjartna þeirra, en þeir forherðast í vantrú sinni og mótróa. Guð sendið þeim viðvaranir og áminningar, en þeir eru ófáanlegir til að játa misgjörði sínar og þeir vísa á að bug boðskap hans og boðbera hans. Það sem hann notar þeim til bjargar verður þeim ásteytingar steyt. Hið fráfallna Ísrael hataði spámenn Guðs, af því að þeir flettu ofan af leyndum syndum þess.
Akab taldi Eli óvin sinn af því að spámaður návitiði konungin dyggilega fyrir leyndar misgjörðir hans. Eins mæta þjónar Krist, andmælendur syndanna nú á dögum, fyrirlitningu ásökunum. Sannleiku biblíunar, trú Krists, sækir gegn þungum straumi síðleysis og sora. Fordómarnir eru jafnvel enn sterkari í hjörtu manna nú en á dögum Krists. Kristur uppfyllir ekki væntingar manna. Líf hans var ásökun synd þeirra og þeir höfnuðu honum. Eins er það nú að sannindi Guðs orðs samræmist ekki athöfnum mannana og náttúrulegum tilhneigingum þeirra og þúsundir hafna ljósi þess. Fyrir áveikjan Satans véfengja menn orð Guðs og kjósa að fara eftir eigin dómgreind. Þeir kjósa myrkrið fremur að ljósið en með því stofna þeir sálum sínum í voða. Þeir sem hártoguðu orð Krists fundu sér sífellt fleiri ástæðu til útúrsnúninga þeir sneru sér frá honum sem sannleikurinn og lífið. Eins það nú. Guð áformar ekki að nema burt hverja mótbáru sem holdlegt hjarta upphugsar gegn sannleika hans. Þeim sem hafna hinu dýrmæti ljós geislum sem leitast við að upplýsa myrkrið verða leyndardómur Guðs orðs ævinlega huldir. Þeim sannleikurinn dulinn. Þeir ganga í blindni og sjá ekki tortíminguna framundan. Kristur leit að olíufjallinu yfir heiminn og allar aldir og orð hans snerta hverja sál sem forsmáu kall guðlegra náðar. Þú sem forsmáur kærleika hans, hann kallar til þín í dag. Það þú, einmitt þú, sem ættir að vita hvað til þíns friðar heyrir. Kristur úthellir beiskum tárum vegna þín, sem sjálfur átt engin tár að úthella sjálfs þín vegna. Nú þegar skaðvænleg forherðing hjartans, sem var farið sig hennu til glötunar, að opinberast þér. Og sérhver vitnisburður náð Guðs, sérhver geisli guðljós ljós, er annarkvort að milda og sigra sálina eða festa hana í vonlausu iðruna leysi. Kristur sá fyrir að Jerusalem yrði áfram ósveigjanleg og iðruna laus. Samt lá við þröskuld hennar öll sekt, öll afleiðing forsmáðrar náðar. Þannig fer hverri sál sem gengur sömu braut. Drottinn segir, það verður þér að tjóni Ísrael. Heyr það jörð. Sjá ég leiði ógæði yfir þessa þjóð. Það ávöxturinn af ráðabruggi þeirra. Því að orðum mínum hafa þeir engan gaum gefið og leiðbeining minni hafa þeir hafnað. Hósea 13:9 og Jeremía 6:19.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Yfirgnæfandi ríkdómur náðar hans, Efesus annarkafli fjórða og sjöunda vers. En Guð er auðugur að miskun, að mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, hefur hann endurlíkað oss með Kristi. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesú og búið á stað í himinhæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfirgnæfandi ríkdóm náðar sinnar með gæsku sinni við oss í Kristi Jesú. Við hefðum aldrei lagt merkingu orðsins náð, hefðum við aldrei fallið. Guð elskar syndlausu englana sem þjóna honum og hlýða öllum boðum hans en hann veitir þeim ekki náð. Þessar himnesku verur vita ekkert náð. Þær hafa aldrei þurft á henni að halda því að þær hafa aldrei syndgað. Náðir eiginleiki Guðs auðsýndur óverðugum mannlegum verum. Við leitum hennar ekki en hún var send til að leita okkar. Guð gleðst yfir því að veita náð sína hverjum þeim sem hungrar eftir henni, ekki vegna þess að við séum verðug, heldur sökum þess að við erum svo gersanlega óverðug. Þörf okkar það skilyrði sem verður að vera fyrir hendi til að við höfum vissu fyrir að eignast þessa gjöf. En Guð notar ekki náð sína til þess að gera lögmál sitt áhrifalaust eða koma í stað lögmálsins. Fyrir sakir réttlætisins hefur drottni þóknast að gera kenninguna, lögmálið, háleita og vegsamlega. Lögmál hans sannleikur. Náð Guðs lögmál ríkis hans algjörlega samhljóða, þau ganga hönd í hönd. Náð hans gerir okkur kleift að nálgast hann í trú. Með því að veita henni viðtöku og láta hann að verka í lífi okkar, berum við vitni gildi lögmálsins. Við upphefjum lögmálið og gerum það vegsanlega með því að framkvæma lífandi meginreglur þess. Hvernig getum við vitnað fyrir Guð? Með því að vera hlýðin og óskipt gagnvart lögmáli hans. Hann mun birtast í okkur ef við leyfum honum það og þá munum við vera vitni kraft endurlausnarinnar frammi fyrir öllum himninum og frammi fyrir fráföllnum heimi sem leitast við að gera lögmál Guðs að engu. Það aðeins einn kraftur sem getur fengið okkur til að líkast Kristi sem getur gert okkur staðföst og haldið okkur stöðugum. Það náð Guðs sem veitist fyrir hlýðni við lögmál hans.

Við erum að lesa bókaflokkin sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og næsta saga heitir Sigur dagar. Við fráfall Hamans varð mikil breyting við persnesku hirðina. Mordekai varð æðsti ráðgjafi. Ester drottning fékk allar eigur Hamans og fól hún Mordekai vörslu þeirra. En dauði Hamans létti ekki farginu af gyðingum. Tilskipun konungs var áfram við lífi og henni varð ekki breytt. Kæmi ekkert óvænt fyrir, yrðu allir Hebrear, þar með taldi þeir sem aftur voru horfnir til Jerusalem, teknir af lífi á 13. degi hins 12. mánaðar. Ester afréð að ganga á ný fyrir konunga þessum sökum. Enn sem fyrr rétti hann fram gullna sprotan til að bjóða hana velkomna. En að þessu sinni bauð hún ekki til veislu, heldur féll á kné frammi fyrir honum og bað hann tárfellandi að bjarga þjóð hennar. Hvernig myndi ég fá afborið að horfa upp á ógæfu þá er koma á yfir þjóð mína og hvernig myndi ég fá afborið að horfa upp á tortíming kynsmanna minna, hrópaði hún upp. Konungur var nú í slæmri klípu, þegar drottning hans var gyðingur og hann hafði gyðing fyrir æðsta ráðgjafa. Sá hann gerla að eitthvað yrði til brags að taka. En hann var ráð þróta. Sagði hann þá Ester að hún mætti skrifa sína eigin tilskipun og innsigla hana með signesringi konungs og senda síðan í öll skattlönd að því tilskipu að ekki yrði haggað fyrir tilskipunum hans. Þetta velti vandanum af að bjarga gyðingum yfir á herðar Esterar og Mordekai. Báru þau því saman bækur sínar og reyndu að finna ráð sem dygði. Er ekki að efa að þau hefa beðið heitt til Guðs. Loks hugkvæmdist þeim snjallræði. Í nafni konungs ætluðu þau að bjóða gyðingunum að verjast árásunum hinn 13. dag hins 12. mánaðar. Þau sömdu því tilkynningu þar sem gyðingum var boðið að safna saman og verja líf sitt og að eyða, deyða og tortíma öllum liðsafla þegar þjóðar og lands er sýndi þeim fjandskap. Þegar gengið hafði verið frá tilskipuninni, innsiglaði Mordekai hana með innsiglisringi konungs og sendi hana til jarlana og landstjórana og til höfðingja skattlandana frá Indlandi til Blálands. Hraðboðarnir sem riðu fyrir manna gæðingum fóru á stað með skyndingu og flýti. Persneska bréfburðaþjónusta var nú sett í gang. Hlýtur hafði verið tilkomið mikið að sjá alla hina ríðandi bréfburðarmenn á allslags reiðskjótum er þeir þustu út úr Súsan og fluttu með sér boðskap þann sem færði þjóðguðs hjálpræði. Ekki var heldur eftir gefið því að riddararnir sem ýmist fóru á hestum, múlum eða úlvöldum voru óspart brýndi til dáða með tilskipun konungs. Margar viku liðu áður en tilskipunin hafði borist í alla króka og kima ríkisins en samt tókst það í tíma. Gyðingunum létti að sjálfsögðu stórlega þegar þeir sáu hana og í öllum skattlöndum og öllum borgum þar sem skipun konungs og lagaboð hans kom var gleði og fögnuður meðal júða, veisluhöld og hátíðisdagur og margir hinna heinu landsbúa gerðust júðar því að ótti við júða var yfir þá komin. Þá rann upp hinn 13. dagur hins 12. mánaðar. Samkvæmt fyrir tilskipun konungs höfðu landsmenn rétt til þess að drepa alla gyðinga og gera upptækar eigur þeirra en fáir fóru eftir þessu. Þar sem þess var freistað voru gyðingarnir við öllu búnir. Árangurinn var sá að dagurinn sem margir höfðu óttast að yfir þeirri síðasti var þeim sigur dagur. Þannig verndaði Guð þjóð sína enn einu sinni og bjargaði henni frá vélum sem varmenni höfðu bruggað henni. Enn var sæði konunnar bjarga frá hatri höggormsins og fyrirheit Guðs endalaust mannkynsins þokaði skrefi nær loka sigrinum.

0: Komið þið blessuð. Við höldum áfram að lesa bókaflokkin sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista, þýttara Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar. Það er Lilja Guðsteinsdóttir sem les og næsta saga heitir Skutilsveinn konungs. Það bil 12 árum síðar ferðaðist maður einn Hanani að nafni frá Jerusalem til Susan, borgar í námunda við Persaflóa, þar sem ein af höllum konung stóð. Nú veit enginn hvers vegna hann tók svo langa ferð á hendur, en þegar hann kom á leiðarenda, sendi Nehemía, skutilsveinn konungs, eftir honum. Hvað er að frétta frá Jerusalem? Spurði Nehemía, sem einnig var gyðingur. Hvernig vegnar fólkinu? Hvað hefur á dagana drifið hjá Esra og þeim sem þangast nýrum með honum? Eru þeir búnir að endurreisa borgarmúrana? Í þá daga voru engi fréttablöð, ekkert útvarp eða sjónvarp, svo að naumast var annað ráð vænna til þess að fá fréttir úr öðrum heimslutum en að spyrja ferðalanga eins og Hanani. Frásögn Hananís var ekki fagnaðarík. Eftir því sem honum hafði lítist til, voru þeir sem aftur höfðu snúið úr herleiðingunni mjög illa staddir og í fyrirlitningu. Flest var í ólestri. Reyndar var búið að endurreisa musterið og guðstjónustu fóru þar fram, en borgar múrarnir voru enn að mestu í rústum og hliðin brunnin rétt eins og verið hafði árum saman. Þegar Nehemía heyrði þetta var hann mjög hryggur. Nokkra næstu daga syrði hann og fastaði og var á bændi Guðs himnana. Hann hrópaði, Æ, drottinn Guð himnana, þú miklu ólegi Guð sem heldur sáttmálan og miskunnsemina við þá sem elska hann og varðvita boðorð hans. Lát eyra þitt vera gaumgæfið og augu þín opin til þess að þú heyrir bæn þjóns þíns. Þá er ég nú byð frammið fyrir þér, bæði daga og nætur, sækir Ísraelsmanna. Er hann bast fyrir, hvarla svo hugsun að honum, ef til vill ætti hann að fara til Jerusalem og gera þar það sem gera þyrti. En hvernig gat hann komist frá störfum sínum? Var hann ekki skutulsveit konungs? Hann bað því að vildi Guð að hann færi til Jerusalem, þá léti hann finna meðengun hjá manni þessum, Artasasta konungi. Skömmu síðar þegar hann var að þjóna konungi, barst mál þetta í tal á mjög óvæntan hátt. Þegar Nehemía starfaði sem skutilsveit konungs var svo ráð fyrir gert að hann var ávallt glaðlegur. En þann dag sem hér ræðir var hann í svo miklu uppnámi vegna nýfengina frétta frá Jerusalem að hann var nær gráti. Konungur veitti því athygli að hann var ekki eins glaðlegur og að vandalét. Hvað amar að? Spurði hann. Ert þú sjúkur? Hví ertu þá svo raunamættur á svipin? Sér þú ekki veikur? Þá hlýtur þú að ala sorg í hjarta. Við þessi orð var Nehemía laf hræddur. Konungurinn lifi eilíflega, sagði hann með mikilli lotningu. Hví skildi ég ekki vera dapur í bragði? Þar sem borgin er geymir grafir forfeðra minna er ég eyðilögð. Hvers beiðist þú? Spurði konungur vingjarnlega. Ef konungi þokna svo og ef þú telur þjón þinn til þess færan að þú sendir mig til Júta, til borga þeirrar er geymir grafir forfeðra minna til þess að endurreisa hana. Hversu lengi mun ferð þín standa yfir, spurði konungur, og hvenær kemur þú aftur? Nehemía greindi hversu lengi hann hélt sem mundu verða og honum til óblandis fagnaðar féls konungur á að veita honum faraleyfi. Lét hann ekki þarfið sitja, heldur sendi og með honum höfusmenn og riddara til þess að koma honum heilu og höldnu til Jerusalem. Einnig fékk hann honum skriflega skipun til skóarvarðar konungs hann skildi láta af hendi allan þann við sem þurfa kynni til þeirra bygginga sem áformað var að gera. Við erum að lesa á bókaflokkin sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og nokkra næstu sögur verða Ester drottningu. Þessi saga heitir Stjarna rís. Hefði þú búið í Susan, höfuborg í ríki Meda og Persa fyrir tæplega 25 öldum Kynir þú hafa rekist á óskup dapur telpukorn. Nafn hennar var Hadassa. Hún var undurfögur en ákaflega óhamingjusöm. Þannig var mál með vexti að faðir hennar var dáin fyrir nokkru og nú var móðir hennar líka fallin frá. Vitaskuld var slíkt ekkert einstæmi á þessum örðugu og harneskjulegu tímum að barn misti foreldrana. En það bætti ekki vitund og neyð Hadassa vesalingsins. Hún gat ekki um annað hugsað en það að nú átti hún engan ástvin. Að vísu að undanskildum hennu voldu að frænda sína Mordecai. Hann var miklu eldri en hún og kvæntur, átti eigið heimili og vann í konushöllunni. Hjá honum gæti hún sest að ef hann leifði og léti sig hag hennar svo miklu skipta. Til allar hamingu var Mordecai hag hennar fyrir brjósti. Tók hann vesarins litlu stúlkuna góðfúslega á heimili sitt og tók hana sér í dótturstað. Síðan gaf hann henni persneska nafnið Ester sem þýðir stjarna. Í Babel voru morgun og kvöldstjörnurnar tignaðar sem guðir undir nafninu Istar. Ester var líka dásamlega björt lítil stjarna. Stúlkan var fagurvaxin og fríð sínum og hún gerðist hversmanns hugljúfi á heimili Mordecais og yndi hann svo eftirlæti. Nærri má geta hversu glaður hann var á kvöldin þegar hann kom heim frá höllinni og hún beið hans með útbreidda arma. Þú mátt reiða því á að kvöld eftir kvöld hefur hann sagt henni hugljúfu söguna gömlu um dásanlegu ást Guðs á þjóð hans. Hversu hann hafði vakað yfir henni, hvort sem vel eða illa gekk, öld fram af öld. Þannig óx Ester upp í ást og virðingu á Guði. Hún lærði að biðja til hans, treysta honum og finna styrk í trú á gæsku hans. Mordecai var einn hinna mörgu gyðinga sem kosið höfðu að vera kyrt í löndum Meda og Persa, fremur en snúa aftur til Jerusalem. Þó 50.000 hyrfu aftur með Serubabel, þá skiptu þeir 100.000 sem fóru hvergi. Medar og Persar höfðu á stjórnarárum Kýrusar og Daríusar verið þeim góðir, leitt þeim að starfa og tilbýða guðsinn eins og þeim þótti best og það var auðveldar að vera kyrt en leggja land undir fót. Sumir eins og Mordecai og síðan með Esra og Nehemja fengu góðar stöður við hirðina og urðu góðvinir konungs. Aðrir sem dreifði voru víðsvegar ríkið fundu ýmis konar störf og gerðust virkir þáttakendur í athöfnu ríkisins rétt eins og þeir væru hluti af því. Frá því er ekki nákvæmlega skýrt hver voru störf Mordecais. Biblían segir, Mordecai sat í konungsliði sem kann að eiga við að hann hafi verið einn þeirra þjóna konungs sem byði jafna við hallareingangin reiðubúnir að hlýnast boðum konungs. Kvöld eitt þegar Mordecai kom heim hafði hann æsandi sögu að segja. Heil mikið hafði verið að snúast í höllinni. Vasti drottning hafði verið sett af. Í trylltri drykkjuveislu kvöldið áður hafði Exers, nefndur Ahasverus í Biblíunni, skipað henni að koma til veislunar en hún hafði afsagt það. Já, hún hafði neitað. Hún hafði með öðrum orðum óhlýðnast konungi. En það var einstæmi í Persíu þar sem konum bara hlýðnast hverju boði bónda síns. Í bræði sinni hafði Exersex líst því yfir að Vasti væri ekki lengur drottning. Hann vildi ekki lengur þola návist hennar í höllinni og hún hafði farið. Þetta var sönn saga og hún flaug allt ríkið. Mér er sem ég heyri Ester segja, en góði Mordecai, hver mun nú verða drottning? Konungar verði eiga drottningu, er ekki svo? Mordecai kann þá hafa svarað, jú, góða mín vitanlega. Hann er sennilega strax tekin að svipastum eftir henni. Eðvill óskar hann að fá þig fyrir drottningu? Nei. Aldrei yrði honum hugsað til mín, sagði hún hlæjandi. Hann myndi aldrei líta við gyðingastúlku. Hver veit, sagði Mordecai, undarlegri atburðir hafa gerst. Þú erði líka dásamleg drottning, litla stjarnan mín.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Fyrsta Jóhannesar bréf, 5. kafli. Hver sem trúir að Jesús sé Kristur er barn Guðs og hver sem elskar föðurinn elskar einnig barn hans. Við vitum að við elskum börn Guðs af því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því að elskan til Guðs birtist í að við höldum boðorð hans. Og boðorð hans eru ekki þung, því að sérhvert barn Guðs sigrar heiminn og trú okkar er sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Hver er sá sem sigrar heiminn nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs? Hann er sá sem kom með vatni og blóði, Jesús Kristur. Ekki með vatninu eingöngu, heldur með vatninu og með blóðinu. Og andinn er sá sem vitnar því að andinn er sannleikurinn. Þrír eru þeir sem vitna. Í himninum, faðirinn, orðið og heilagur andi og þessir þrír eru eitt. Og þeir eru þrír sem vitna á jörðunni, andinn og vatnið og blóðið og þeim þremur ber saman. Við tökum manna vitnisburð gildan, en vitnisburður Guðs er meiri. Þetta er vitnisburður Guðs sem hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á son Guðs hefur vitnisburðin innra með sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gert hann að lygara, af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburðurinn. Guð hefur gefið okkur eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki á son Guðs á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað ykkur sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þið vitið að þið eigið eilíft líf. Og þetta er traustið sem við berum til hans. Ef við biðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann okkur. Og ef við vitum að hann bænheyrir okkur hvað sem við biðjum, þá vitum við að við höfum þegar öðlast það sem við báðum hann Ef einhver sér bróður sinn eða systur dríja synd, sem leiðir ekki til dauða, þá skal hann biðja Guð og hann mun gefa líf þeim sem syndgar ekki til dauða. Til er synd sem leiðir til dauða. Fyrir henni segi ég ekki að hann skuli biðja. Allt ranglæti er synd, en til er synd sem ekki leiðir til dauða. Við vitum að börn Guðs syndga ekki. Hann sem er sonur Guðs varðveitir þau og hinn vondi snertir þau ekki. Við vitum að við erum Guðs eign og allur heimurinn er á valdi hins vonda. Við vitum að sonur Guðs er kominn og hefur gefið okkur skilning til þess að við þekkjum sannan Guð. Við lifum í hinum sanna Guði, í syni hans, Jesu Kristi. Hann er hinn sanni Guð og eilífa lífið. Börnin mín, gætið ykkar á falsguðunum.

0: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar að finna á boðunarkirkjan.is.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Vilt þú bænasvar? Það aðallega tvennt sem tryggir bænheyrslu. Það tvennt sem við þurfum að hafa til að bera til þess að við getum í raun og sannleika kallast bænafólk. Í fyrsta lagi nauðsynlegt að við biðjum samkvæmt vilja drottins. Að bænin okkar sé Guði þóknanleg. Við höfum aðeins farið yfir þetta áður. Sumt endurtekið svona til að árétta eitt og annað. Og svo bætum við meiri fróðleik við. Ég efast að Guði sé sérstaklega annt að útvega mér súkkulaði. Þótt ég bæði það sí og æ í öllu mínum bæna ákvöllum. Nema því aðeins að af einhverjum óskiljalegum ástæðum að mér væri það lífsnauðsilegt að fá súkkulaði til þess að varðveita heilsu mína. Ef svo væri, þá treysti ég líka Guði mínu til þess að útvega mér súkkulaði, en það honum mjög annt heilsu okkar allra. En það sem súkkulaði almennt talað alls ekki besta fæðan til að viðhalda líkamlegri og andlegri heilsu, ég tala nú ekki sé þess neitt í miklu mæli, þá efast ég stórlega að Guð líti með velþóknun á súkkulaði áfergju mína. Nei, slík bæn líklegast ekki Guði mjög að skapi. Við sjáum við að tala að beðja sakað Guðs vilja, ekki okkar vilja. Þetta súkkulaði tal mitt tilkomið vegna þess að mér finnst súkkulaði gott. En get ekki alltaf borða það með góðri samvisku. Að minnstakosti þegar ég neyjist til að borða of mikið af því, þar sem grunar, að Guð vilji frekar að ég borði það sem hollara reynist. Aftur á móti höfum við Lilja átt dýrmæta reynslur á samt börnunum okkar, þar sem við í bæn báðum Guð að sjá okkur fyrir mat, þegar hér áður fyrir stundum var mjög þröngt í búi og við vissum ekki hvaðan næsta máltíð kæmi til okkar. Þá rættum við í bænum okkar við Guð þarfir fjölskyldunar og hann brást okkur ekki, aldrei. Þá treystum við honum einfaldlega fyrir velferð okkar. Það var undir slíkum kringumstæðum trúi ég að við báðum samkvæmt Guðs vilja. En það segir ég orði Guðs að það vilja við séum heil heilsu. Sjálfu frelsarum okkar segir í fjallræðu sinni sem skráðir í Guðs bjalli Mattheusar að það sjáu fyrir mat spörfuglana sem fljúa áhyggjulausir og eins og fuglarnir treysta skapara sínum. Þannig vill Guð að við einnig lærum að treysta honum fyrir andlegri og líkamlegri velferð. Svo mörg orð það að biðja samkvæmt Guðs vilja. Ég sagði hér í upphafi að það væri tvennt sem okkur svo nauðsynlegt til að fá bænheyrslu. Annað atriðið höfum við þegar rætt. Og svo skulum við nú snúa okkur að hinu atriðinu sem jafnvel enn mikilvægara í öllu okkar bænalífi. Það biðjandinn sjálfur. Hann eða hún verður að lifa í samræmi við vilja Guðs. Það hlýtur að teljast frekja af okkar hálfu að ætlast til þess að Guð almáttur komi okkur til hjálpar undir öllum mögulegu kringumstæðum þegar við gerum lítið sem ekkert í því að gera hans vilja í lífi okkar. Jesús sagði, þér eruð vinir mínir, ef þið gjöru það sem ég býð yður. Jóhannes 15:14. Líf okkar þarf að einkennast að því að vilja, að þrá að gera hans vilja, að hegða lífi okkar í samræmi við hans vilja. Einhver komst vel að orði með eftirfarandi lýsingu á því sem gerist þegar við biðjum. Hann sagði, Bænin snýst ekki það að fá vilja mínum framgengt á himni. Heldur snýst hún það að við gerum Guðs vilja hér á jörð. Leyfi mér að krefja þetta ofurlítið nánar. Þegar þú hefur engan áhuga því að kynna þér hvað Guð hefur að segja þér í orði sínu til þín, þar að segja í Biblíunni, hvers vegna ætti Guð þá að verðlauna þér slíkt áhugaleysi með því að gera kraftaverk í lífi þínu? Bænheysla er kraftaverk. Og jafnvel þótt þú lesi Biblíuna reglulega og þekkir hana að einhverju marki, en gerir engar þær breytingar á líferni þínu í samræmi við vilja Guðs, sem Biblían opinbera þér, hvers vegna ætti hann þá að heiðra þig sérstaklega með sérstakri bænheyslu? Þetta er verðugt íhugunarefni. Þegar þú af áhuga vilt kynnast Guði persónulega, líkt og Daniel og félagar hans gerðu forðum, þá mun Guð opinbera sig fyrir þér á einn hátt eða annan, til dæmis í undursamlegum bænheyslum. Þegar Adam og Eva fengu allt upp í hendurnar strax við sköpun þeirra, áttu þau alla eilíðuna fyrir höndum í dásamlegri tilveru í Guðs ríki. En jafnvel þar setti Guð ákveðin prófstein í aldgarðin Eden sem þau hjónin áttu að standast. Guð gerði málið alls ekki erfitt fyrir þau. Hann meira sig að varaða þau við ákveðina hættu sem fólst í því að óhlýðnast einföldum fyrirmælum. En samt féllu þau á prófin. Þetta litla próf sem þau stóðust ekki en höfðu þó alla möguleika til að standast var aðeins gefið þeim sjálfum til góðs. Þetta átti að vera þeim þjálfun í hlýðni og hollustu við Guð almáttuga. Afleiðingar óhlýðni þeirra Adam og Evu hafa reynst skelfilegar fyrir allt mannkyni. Óhlýðni og óhollusta við kærleiksríkan Guð og frelsara okkar leiðir alltaf til eins eða annars sem er okkur sjálfum til tjóns. Ekki vegna þess að Guð sé að refsa okkur, heldur sem afleiðingar, eðlilegar afleiðingar af óskynsömu vali okkar sjálfra. Við sem sé tökum afleiðingu okkar eigin vals. Eins hefur Guð í dag gefið okkur prófsteina. Einn slíku prófstein kallast hvíldardagur drottins, sem er sjöundi dagur vikunar. Þennan dag kallar Guð feginsdag og heiðursdag. Guð vill leiga sérsta samfélag með okkur á þessum vikulega hátíðis degi sínum. Þennan prófstein sinn segir drottið þetta sem við lesum í Jesaja 58, það er vers 13 og 14. Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum og helgum degi mínum, ef þú kalla hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðustag, og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, né talar hér koma orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þér frambruna á hæðum landsins og láta þér njóta arfleðar Jakobs föður þíns. Því að munna drottins hefur talað það. Svo mörg voru þau orð drottins. Hér skorar Guð á þig og segir í reynd, taktu mark á mér og mínu tilmælum og þá skal ég taka mark á þér og þínum tilmælum, til dæmis þegar þú ákalla mig í bæn. Og hvernig er það svo í þínu lífi hvað þetta snertir? Sýnir þú Guði þá hollustu sem þetta minnismerki sköpunina og skaparan kallar á? Mun Guð hafa ástæðu þess að taka mark á bænum þínum vegna þess hve mjög þú hefur hvíldata hans í heiðri? Annar prófsteinn sem Guð hefur gefið okkur kallast tíund. Í þessum prófsteini vill Guð komast að raunum það hvort eigingirni og sjálfselska séu ráðandi öfli lífi okkar eða hvort við virðum fyrirmæli hans það að skila því aftur til hans sem hann á og hefur trúað okkur fyrir stund. Hér að sjálfsögða átt við tíunda hlutan af tekjum okkar sem Guð tilengar sér. Hér að sjálfsögða átt við tíunda hlutan af tekjum okkar sem Guð

trú ráðsmenn hvað tíundana snertir ber líferni okkar þá vottu það að við í rauninni tilheyrum drottni að við séu lærisvinna frelsarans Jesu Krists það einmitt í slíkum atriðum sem þeim ég hefi greint hér frá að framan sem kristið fólk afsakar ótrúmennsku sína með því að benda á hve lítið það hefur á milli handana að launin séu svo lág, svo lítil og útgjöld fjölskyldunar svo mikil að guð hljótin og skilja kringumstæður okkar. Ef það þarna sem okkur skjátlast ákaflega. Við gleymum því að minni tekjur gefa af sér minni tíund svo að hlutfalli milli mikilla tekna og lágra tekna alltaf því sama. Og drottin alltaf hinn sami góði og trúfasti frelsari sem frelsar okkur úr erfiðustu kringustæðum og leysir verstu vandamál sem hægt að hugsa sér. Oft ástæði fyrir því að við fáum ekki bænheyrslu einmitt nú að við höfum ekki reynst guði okkar trú í hinum minnstu smáatriðum. En á ný minnir guð okkur á hvað við myndum hafa það svo miklu betra ef við tækjum mark á fyrirmælum hans þegar hann segir þetta sem við lesum í Malaki í þriðja kafla og þá það tíunda vesið. Færið alla tíundina í forðabúrið til þess að fæðsla sér til í húsi mínu og reyni mig einu sinni á þennan hátt segir drottinn allsherjir. Hvort ég lík ekki upp fyrir yður flóðgáttum heimisins og útelli yfir yður yfir gnæfalegri blessum. Segir Guð. Ég sannfærður það að þegar við teljum það mikilsvirði sem Guð telur mikilsvirði, þá muni hann líta svo á að hann hreinlega verði að efna þau lofor sín sem hann hefur gefið okkur, eins og þessi snerta hvíldadaga drottins og tíundinu sem hann og sjálfur. Eigum við að reyna drottinu eins og hann hvetur okkur til að gera? Já, kæri vinni, það skulum við gera og sjáum síðan hvernig það svara bænum okkar. Guð blessi hvert og eitt ykkar þegar þið nú reynið Guð á þennan hátt. Það eins og Guð vilji endilega að við glímum við það verkefni að skilja hvað í raun og veru felist í því að biðja reglulega til hans. Það ekki hægt að lesa Nýja testamenti lengi að þess að komast að raunum þá staðreynd að þar að finna andstæðar yfirlýsingar og þær geta valdið okkur heilabrotum. Þetta eru þversagnir sem virðast í fljótu bragði ekki eiga neitt rétt á sér, nema þá til þess eins að sína fram á hver Biblia geti verið þversagnakend, eða öðru nafni mótsagnakend. Leifir mér að nefna dæmi þetta sem ég tek beint úr Biblíunni og þá skulum við lesa það sem Jésús sjálfur segir í Jóhannesarguðspjalli í 15. kafla og í 7. vesi. Hann segir, ef þér eruð í mér, og orð mín eru í yður, þá byggjum þau hvað sem þið viljið og yður með veitasta. Þetta einfalt, eða ekki? Hann að hvetja okkur til að byggja hvað sem þið viljum, við viljum. Og það mun okkur veitast. Það getur eftir þessar áherslu. Það okkar vilji. Hér leggur Kristur áherslu á það sem við viljum. Það að segja, eins og það segir, þá byggjum þau hvað sem þið viljið og yður mun veitast það. En þegar við lesum það sem drottin hefur að segja okkur í fyrsta Jóhannesarbréfi, hitt var Jóhannesar Guðspjall, nú það fyrsta Jóhannesarbréf 5.14, þá það ekki okkar vilji, heldur vilji Guðs sem ræður. Og hérna kemur það alveg orðrétt. Og þetta svo djörfung sem við höfum til hans. Ef við byggjum um eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann oss. Já, hvort það? Okkar vilji, eins og fyrirtæksti sagði, eða þessi síðari sem leggur áherslu á að við gerum og byggjum eftir hans vilja. Bænin verður því að vera í samræmi við vilja Guðs til þess að hún beri árangur.
Það er í

0: Þessu samhengi sem Jesús Kristur fjallar vinnviðin og greinarnar í 15. kafla Jóhannesar, sem er sami kaflan og við lásum hina yfirlýsinguna að við ættum að biðja hvað sem við viljum. En í Jóhannesi 15 segir hann þetta: Ég er hinn sanni vinnviður og faðir minn er vínirkinn. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt snýður hann af. Og hverja þá sem ávöxt ber hreinsar hann, svo að hún beri meiri ávöxt. Verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt á sjálfu sér, nema hún sé á vinnviðinu, eins getur þér ekki heldur borið ávöxt, nema þér séuð í mér. Hérna enda þessi tilvitnun. En það er nokkuð merkileg sem að svo segir í þriðja versinu, en það er þetta: Þér eru þegar hreinir vegna orðsins sem ég hefi talað til yðar. Það er sem orð Guðs, eða það er sem sé orð Guðs í Biblían sem hreinsar okkur af syndu og líferni og saurugum hugsunum. Þegar við lærum að þekkja hreinsunina sem opinbera vilja Guðs í lífi okkar. Jesús segir við lærisvenna sína að þeir séu þegar orðnir hreinir einmitt vegna þess að þeir tóku mark á því sem hann kenndi og hafði að segja þeim á þeim stutta tíma sem að gekk með þeim hér á jörðu. Það er orð Guðs sem hreinsar okkur, en það getur þó alls ekki gerst nema því aðeins að við lesum orð Guðs reglulega og meira að við lærum að elska orð Guðs. En svo við dveljum nánar við lexíuna vinnviðin og greinarnar, þá skulum við lesa framhaldið frá fimmta versi sem er svona. Jesús segir: Ég er vinnviðurinn, þér eru greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum. En án mín geti þér alls ekkert gjört. Hverjum sem ekki í mér verður varpað út eins og greinunum og hann visnar. Þeim safnað saman og varpað á eld og brennt. Með því vegsamast faðir minn að þér beri mikinn ávöxt og verðið lærisveinar mínir, segir Kristur. Þegar við skoðum þetta nánar, þá komist við að niðurstöðu sem hlýtur að vera okkur mikið umhugsunarefni. Já, jafnvel alvarlegs eðlis vegna þess að þar er Drottinn að boða okkur mikil forréttindi ef við sinnum því hlutverki sem góðar greinar á vinnviði gera. En jafnframt er hann að segja okkur hverja afleiðingarnar verða ef við reynumst vera ónýta greinar. Þetta er mikilvægt atriði að skoða. Takið eftir því að eftir að hann hefur líkt sjálfu sér við vinnviðin, þá segir hann að lærisveinar hans, þar að segja fólk hans á öllu tímum, séu greinarnar. Svo hvaða hlutverki gegna þá greinarnar á vinnviði? Þær eru ekki vinnviðurinn, því hlutverki gegni frelsarinn okkar. Greinarnar framleiða heldur ekki ávöxtin, það gerir vinnviðurinn. Svo hvað er það þá sem greinarnar gera eða geta gert? Jesús gerir hlutverk greinarna mjög skýrt og augljóst. Hann segir að þær eigi að bera ávöxtin. Vinnviðagreinar eru ekki svo annar trjáviður. Þær eru ekki notaðar til smíða, þar sem þær henda ekki til slíks. Þær reynast heldur ekki góður eldiviður. Þær þykja of mjúkar og kreklóttar. Þær hafa eingöngu það hlutverk í áformi Guðs að bera ávöxt. Þar sem okkur lærisveinu drottis er líkt við vinnviðagreinar, þá eigum við að bera ávöxtin. Að halda honum á lofti, þar sem hann getur notið sóla, þar að segja ávöxturinn, þar sem ávöxturinn getur notið sólar og regns, þar til að uppskerunni kemur. Sinni greinarnir ekki þessi hlutverki í vinnviðinu, verða það skornar af, safna saman og eitt í eldi. Drottinn vill að við berum mikinn ávöxt. Í því hlutverki felst að við eigum að bera mikla byrðar, það er að segja mikinn ávöxt. Vinnviðagreinum er ekki ætlað annað hlutverk. og ef við bregðumst við hlutverki verður okkur hafnað sem einskis nýtum greinum. Það er ekki þau örlög sem við viljum okkur sjálfum til handa. Við viljum gjarnan vera öðrum til gags og blessunar. Það sem Jesús sagði lærisveina sína hafa hreinsast fyrir orð hans, þá er augljóst að við megum til með að lesa Biblíuna vel og reglulega, sem aftur leiði til þess að líf okkar mótast af boðskap hennar. Biblían er hreinsandi boðskapur og þegar við lærum að elska sannleikan, eins og hann er að finna í orði Guðs, og lifum í samræmi við hann, þá nálgumst við það markmið Guðs með okkur að við berum góðan ávöxt. Sjálfu segir Jesús í fjallræðu sinni af ávöxtum þeirra skulu þér þekkja þá. En þetta tal drottins vinnviðagreinar og að bera góðan ávöxt, hvað hefur það með bænalíf okkar að gera? Jú, er það ekki augljóst þegar við með hjálp Guðs komum auga á einhver óhreinindi í líferni okkar og viljum gjarna hreinsa svora burt, þá leitum við til Guðs í bæn. Að hann geri okkur hrein, hreinsi okkur. Við biðjum hann að hjálpa okkur að vinna sigur yfir til dæmis vondum vana. Á æsku ári mínum ólst ég upp í umhverfi þar sem það þótti eðlilegt og sjálfsagt að bölva öllum mögulegu og ómögulegu sem gerðist í kringum okkur. Ég ekki hreikin af því en ég játa það að ég gat varla komið heilli setningu út úr munni mínum í þá daga, án þess að tvinna blótsirði inn í mál mitt. Þegar ég svo unglingsárum gaf líf mitt Jesu Kristi, þá reyndust blótsirðin vera eitt erfiðasta vandamáli fyrir mig að yfirstíga. Ég gerði mér þá strax grein fyrir því að lærisveinn drottins notar ekki blótsirði. Hvorki mörg en ég fá. Þetta vandamál var erfitt að yfirstíga hjálpalaust. En frelsari minn brást mér ekki, ekki þegar ég bað hann hjálp. Hann hjálpaði mér að vinna sigur í þessu efni að hreinsa mig af blótsirðum. Orð Guðs hreinsar og bænin er farvegur hugsana og eldheitra ákalla til Guðs hjálp og sigur í sérhverju vandamáli. Þannig, með hjálp bænar og helgunar verða annars ónýtar greinar á vinnviði drottins aftur nýtilegar og gagnlegar og jafnvel til blessunar öllum öðrum sem við umgöngumst. Sagt er að sannleikurinn gerir okkur frjáls. Sjáu hvað mikla áherslu Guð leggur á mikilvægi sannleikas, þessa hreina og ómengaða orðs sem Biblían í raun og veru er. Þegar við lesum þessi Páll Postuli, þar að segja Postuli Drottins, hafði að segja í öðru Þessalonikubréfi, í öðru kafla, til að lesa þar frá 10. versi, þar sem hann varar við öflum sem með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sig glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikann, þar að segja orguðus, svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi í líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafi ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Þið sjáu, það verða að tala ónýta greinar. Þeim kasta burt og þeim þær brendar. Hér verða að tala fólk, svo ég vitni orð Páls postula, þar sem að þetta fólk sem hér ræðir í orðum Páls kæri sig kollótt Guðs orð, elskar ekki Guðs orð, elskar þar með ekki heldur sannleikan en það orð Guðs sannleikur. En það sannleikur sem setur okkur frjáls. Það orð Guð sem leiðir okkur til Jesu Krists, til sálihjálpar og sem hreinsar okkur. Þannig að við getum verið sannir lærisveinar drottins. Megi Guð hjálpa okkur til þess að reynast góðar greinar á hinu sanna og eilífa vinnviði Jesu Kristi. Við skulum leitast við að vera honu góðir og hreinir lærisveinar. Heilbrigt bænalíf, svo og hlýðni og hollusta við frelsarinn okkar mun vissulega koma öllu þessu til leiðar.
1: Útvarpsboðun FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
0: Þegar við biðjum af þrákelkni. Flest viljum við leita drottins í bæn og það er einmitt þess vegna að við eru hér sama komin á bænastund, einmitt til þess að biðja. En líklega eru við, almennt talað, allt of fljót til þess að gefast upp í bænahaldi okkar. Við megum til með að halda áfram að biðja til Guðs fyrir hverju því málefni og hverri neyð og þeim kringumstæðum sem enn hafa ekki fengið nauðsynlega umfjöllun okkar almáttuga Guðs. Við skulum búast við því að þurfa að biðja fyrir sömu fólki, ekki aðeins í fáiskipti, heldur daglega og það svo mánuðum og eftir árum skiptir. Þetta er ekki vegna þess að Guð sé heyrnarsljór eða tregur til að koma til hjálpar, heldur þarf allt sinn tíma. Vald Satans er mikið og ítök hans á fólki slíkt, að þeir sem beðið er fyrir eru lengi að átta sig á því að Guð er að leiða þá til betra lífs, til betri framtíðar. Svo getur líka velverið að Guð vilji reyna okkur sjálf, okkur sem erum að biðja fyrir öðrum. Sjáum nú hvað drottinn er að segja okkur í sögunni manninn sem fór til nágranna síns að fá brauð að láni, svo að hann gæti gefið þreyttu ferðamanni sem kom til hans nótt. Við lesum þetta í Lúkasa guðspjalli 11. kapitula og það er vers 8 og 9. Ég segi yður, þótt hann fari ekki á fætur og fái honum brauð vegna vinfengis þeirra, þá fer hann samt fram úr, sakir áleitni hans og fær honum eins mörg brauð og hann þarf, segir Kristur. Takið eftir áherslunni hér sem drotti leggur á áreitni mannsins. Nágranni hans sem á nóa brauði hefur neitað honum að láta af hendi umbeðin brauð, þar sem komin nótt. Öll fjölskylda mannsins er sofandi og dyrnar harðlæstar með slagbröndum og svo framvegis. Þar sem þeir kvíslast á eftir út glugga á efri hæð, telur húseigandinn það ofmikil óþægindi fyrir alla fjölskyldu meðlimi hans að hann fara á fætur umsnúi öllu til þess að afhenda brauðin undir þessum kringumstæðum. Þannig að hann hreinlega neitar að veita umbeðna aðstoð. En sá sem engin brauð átti til að gefa gesti sínum var ekki á því að gefast upp. Hann hélt áfram að suða þar til hann fekk úrlausn mála sinna. Sá sem átti brauðin gafst hreinlega upp fyrir þrákelkni nágranna síns og lét hann hafa brauðin. Með þessari frásögu sinni var Jesús að hvetja fólk til þess að halda áfram að biðja til Guðs og gefast ekki upp. Ekki heldur þegar allar ytri kringumstæður virðast vera svo yfirþyrmandi vonlausar. Jesús segir í reynd að bænin muni borga sig. Okkur ber því að halda áfram þolgóð þar til að Guð hefur svara bænum okkar, eins og okkur og öðrum er fyrir bestu. Það er einmitt þessi þrautseigja sem drottinn vill að við tilengum okkur í bæninni, að gefast ekki upp hvað sem tautar. Það er einmitt þess vegna að það gefur okkur eftirfarandi lofvörð í beinu framhaldi af sögunni brauðin. Og við skoðum lesa þetta í Lúkasi, það er 11. kaflinn og nú er það 9. versi. Og ég segi yður, biðjið og yður mun gefast, leitið og þér muni finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Sjálfu segir Jesús að þótt maðurinn vilji ekki láta undan vegna vináttu þeirra tveggja, þá muni hann þó verða að gefa sig og láta brauðin af hendi vegna þrákelkni hans. Líklega eru margir kristnir einstaklingar allt og linir í bænagjörð sinni til Guðs. Þeir virðast ekki minnast þess að drottinn er Guð almáttur. Hann er drottinn allsherjar og getur því vel komið okkur til hjálpar. Stundum eru við bara svo fjarri Guði að við lítum á bæna ákall okkar til hans sem eins konar neyðarlínu sem aðeins er leita til þegar allt er komið í óefni. Hvernig væri nú að gera bæn okkar daglegt og ómissandi atriði í trúalíf okkar? Guð á betra skilið af okkur en það að við tölum aðeins við hann þegar allt er komið í kalda kól fyrir okkur sjálfum eða ástvinum okkar. Við megum til með að vilja tala við Guð okkar reglulega og þá hvað sem er. Líka það sem er svo hversdagslegt og jafnvel smámunni. Þá mun okkur þykja það svo eðlilegt framhald að tala við hann stórum vandamálin þegar þau komu. Og þá mun okkur þykja það sjálfsagður hlutur að þrauka þolgóð í bæninni fyrir ákveðnu máli eða ástvini svo að árum skipti. Það virðist vera tvennt sem helst einkenni trúalíf fólks og þar með bænalíf þess. Annars vegar er það hið skelfilega skeytingaleysi kristins fólks sem veldu því að fólk biður ekki fyrir öðrum í neyð þeirra. Það má segja að slíkt skeytingaleysi getur alltaf fundið sér afsökun fyrir aðgerðaleysinu. Æ, það er svo mikið að gera, segir við. Ég hef ekki tíma til eins eða neins. Við látum prestinum að biðja fyrir öðrum. Þannig er viðhorf margra. Hins vegar er það áköf og þrákelknisleg viðleitni þeirra sem láta sér andu vel fyrir annara, sem alltaf sér einhverja möguleika og ákallar guð þar til árangri er náð. Það sem einkenni þetta fólk er þolgæði þess, alveg sérstaklega í bænalífi þess. Það er þrákelkni þess og ákafi sem í bæninni vinnur sigur í hverri baráttu. Enda er almáttugur guð þeirra megin í baráttunni við hið illa. Einhver komst vel að orði þegar hann sagði, vandamálið er nefnilega þetta, að þegar kringumstæðunar kalla á djarfar aðgerðir, þá eru við alls ekki djörf og enn síður áköf. Bænin er nefnilega sá vettfangu sem leifir sér að sína þá áköf og þrákelfni sem skipta sköpum til farsællar lausnar. Saga Jesu Krists brauðin sem maður þurfti svo mjög á að halda til þess að geta gefa svengum ferðamanni að borða, minnir okkur á það hve ákaflega nauðsynlegt það er fyrir okkur að öðlast hið himneska brauð sem er orð Guðs. Ef til villi erum við að farast úr hungri og það án þess að við gerum okkur grein fyrir skorti okkar. Ef til vill er okkur bráðnauðsynlegt að einhver biðji fyrir því af ákefð, að við lærum að þrá hið himneska brauð. Og þegar við lærum þá leksíu vel, getum við fyrir bæn og helgun orðið til þess að seðja andlegt hungur annara. Það er góð leksía fólkinni því sem gerðist í Afríku eitt sinn, þegar innfættu maður kom til kirkju, kraup þar til bænar og sagði af mikilli ákefð, Himneski faðir, ef þú blessar ekki prestin okkar í dag, mun fólki fara hérðan hungrað og vannært. Þessi auðmjúki maður skildi mikilvægi bænarinnar. Við megum til með að biðja oft og mikið fyrir öðrum. Að gera slíka þjónustu öðrum til góðs, til blessunar, er oft besta lækningin fyrir okkur sjálf.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Sálmur 102. Drottinn, heyrð þú bæn mína og róp mitt berist til þín. Byrg eigi hugli þitt fyrir mér þegar ég í nauðum staddur. Hneig að mér eyra þitt þegar ég kalla. Flýt þér að bænheyra mig. Því að dagar mínir hverfa sem reykur, bein mín brenna sem eldur. Hjarta mitt er mornað og þornað sem gras því að ég gleymi að neyta brauðs míns. Sakir kveinstafa minna er ég sem skínin bein. Ég líkist pelikana í eyðumörkinni, er sem ugla í rústum. Ég ligg andvaka og stín eins og einmana fugl á þaki. Daginn langan smána óvinnin mínin mig og fjandmenn mínir formæla með nafni mínu. Ég et ösku sem brauð og blanda drykk minn tárum, saki reiði þinnar og bræði. Af því að þú er tekið mig upp og varpa mér burt. Dagar mínir eru sem hallur skuggi og ég visna sem gras. En þú drottinn ríkir að eilífu og nafn þitt varir frá kyni til kyns. Þú munt rísa upp til þessa miskunna Síon, því að tíminn er komin til þessa líkna henni, já stundin er komin. Þjónar þínir elska steina hennar og harma yfir öskurrúum hennar. Þá munu þjóðirnar óttast nafn drottins og allir konungar jarðarinnar, dýr þína, því að drottinn byggir upp Síon og byrtist í dýr sinni. Hann snýr sér að bænheyra hinna nöktu og fyrirlítur eigi bæn þeirra. Þetta skal skráð fyrir komandi kynslóð og þjóð sem önnur ósköpu skal lofa drottinn. Því að drottinn lítur niður af sínum helgu hæðum, horfi frá himni til jarðar. Til þess að heyra andvarpanir bandingjana og leysa börn dauðans. Að þau mættu kunngera nafn drottins í Síon og lofstýr hans í Jerúsalem. Þegar þjóðirna safna saman og konungsríki til þess að þjóna drottni. Hann hefur bugað kraft minn á ferð minni stytt daga mína. Ég segi, Guð minn, tak mig eigi burt á miðri ævi. Ár þín vara frá kyni til kyns. Í öndverðu grundvallaði þú jörðina og himnarnir eru verk handa þinna. Þeir líða undir lok en þú varir. Þeir fyrna sem fat. Þú skiptir þeim sem klæðum og þeir hverfa. Þú ert hinn sami og þín ár fá engan enda. Synir þjóna þinna munu búa kyrrir og niðjar þeirra standa stöðugir fyrir augliti þínu.
2: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Þorir þú að vera öðruvísi? Fyrra Pétursbréf, annar kafli og níunda vers. Þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilug þjóð, eignalíður til þess að þér skuluð viðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Viðvörunin um að mannssonurinn komi bráðlega í skýjum himinsins en mörgum orðin kunnuleg saga. Þeir eru hættir að bíða og vaka. Hinn eigingjarni veraldlegi andi kemur fram í lífverðni sem ber vott um tilfinningar hjartans, húsbónda mínum dvelst. Sami andi eigingjarni og samræmis við venjur heimsins ríkir nú og á dögum Nóa. Margir sem telja sér börn Guðs ástunda veraldlegt framferði sitt af slíkum ákafa að það samræmist ekki játningum þeirra. Þeir munu eta og drekka, kvænast og giftast, kaupa og selja, sá og uppskera, allt til hins síðasta andartaks reynslutíma þeirra. Þetta er ástand mikils fjöldafólks okkar. Sál mín er þjökuð þegar ég sé hinn mikla skort á andlegum eiginleikum meðal okkar. Tíska og venjur heimsins, dramb, skemmtanafíkn, flottheit, óhóf í klæðaburði, húsakosti, landareignum. Allt rænir þetta fjárhýslur Guðs, snýr til sjálfs, sæðningar, þeim verðmætum sem notætti til að útbreiða ljósanleikans í heiminum. Börn ljósins og dagsins eiga ekki að safna að sér skuggum næturinnar og myrkrinu sem umlikur þá sem illt fremja. Þvert á móti eiga þeir að standa trúir á sínum verði sem ljósberar og safna ljósi Guðs til að úthella yfir þá sem í myrkri dvelja. Drottinn vill að hans fólk haldist óspilt og snerti ekki, það er líki ekki eftir athöfnum ógulera. Kristnir menn verða í þessum heimi heilug þjóð eigna líður sem viðfrægir dáðir hans sem hefur kallað þá frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þetta ljós á ekki að dofna heldur skína skærar og skærar fram á hádegi. Hinn gagn takandi sannleikur sem hljómað hefur í eyrum okkar í mörg ár, drottin í nánd, verið því reyðubúnir. Er engu síðu sannleikur í dag en þegar við heyrðum boðskapin fyrst.
3: Jóhanna hét ung kona sem eitt sinn gekk eftir götunni í djúpum hugsunum. Trúalíf hennar var farið að sljókast því hún var ekki eins kostgæfin við verk Guðs og þegar hún var barn. Allt í einu heyrir hún kall frá dreng nokkrum sem stóð fyrir utan verslunabúð eina við götuna. Bittu við Daniel, ég skal kaupa þessa brjósikus hænu handa þér. Sá sem sagði þetta var ofurlítið stærri en Daniel. Leið fór hann inn í búðina og kom að vörmuspori aftur með samskona brjósikus hænu og Daniel hafði skoðað í sýningaglugganum. Hérna Daniel, þú mátt eiga hana. En áttu það nokkra sjálfur spurði Daniel? Nei, en það gerir ekki þig, mér langar ekki neitt. En þá skulum við skipta þessar í tvennt. Nei, alls ekki Daniel, þú mátt eiga það allt saman, sagði hindrengurinn og hélt áfram götuna blístrandi af ánægju. Jóhanna, sem hafði tekið eftir þessu, var alveg undrandi yfir þessu miklu fórtfísi drengsins. Svo hún greikkaði sporið eins og náði honum og sagði þá við hann. Viltu ekki hætta blístra augnablik og segja mér hvers vegna þú gafst Daniel alla brjósikurs hænuna? Það var vegna þess, damaði drengurinn feimnislega, það var vegna þess að einhver dó fyrir mig. Einhver dó fyrir þig og vegna þess gafstu þessum Daniel brjósikurs hænu. Ég skil ekki þetta. Jú, svo var það, frúsaði drengurinn, við Jóhann Breiðfjörð, duttum í læk og fórum undir ísinn. Gestur stakk sér í vökina og bjargaði Jóhanni fyrst. Síðan kom fólk hlaupandi og þegar það sá hvernig komið var, sagði þá honum að hann skildi ekki reyna aftur því það verið ómögulegt að bjarga mér, því ég var komið svo langt inn undir ísinn. En gestur sleit sig frá þeim og kafaði undir ísinn og náði mér. Ég var svo þakkláttur að ég þakkaði honum aftur og aftur. En svo fékk gestur lúnabólgu og dó. Ég fékk að fara til hans einu sinni og þá sagði ég honum að ég myndi alltaf minnast hans og vera honum þakkláttur. En þá sagði hann, þú skalt ekki þakka mér litli vinur, heldur skaltu sína þakklæti þitt í góðum verkum gagnvart öðrum. Það var þess vegna sem ég gaf Daniel brjóstsykurshænuna. Ég átti einmitt peninga núna. Af þessu leiðir að ég hef alltaf nóg að hugsa og ekki geta safna peningum handa sjálfu mér. En það gerir ekki til því mér langar svo mikið til að þakka gesti á þennan hátt því hann dó fyrir mig. Þakka þér fyrir, drengur minn, sagði Jóhanna og hélt ánfram ferð sinni mjög hugsandi. Að þakka með því að sína þakklæti sitt í verki, endurtók hún með sjálfri sér. Og hefur okkur ekki verið kennt frá barnæsku að þakka Jesú sem dó fyrir okkur og sína það svo í verki alla daga. Þá höfum við nóg að starfa. Guð gefi mér náð til að afneita sjálfri mér, hugsaði Jóhanna og líkjast frelsara mínum, svo að ég geti séð og skilið neyð annara. Þetta að drengurinn vildi sína honum sem hafði dáið fyrir hann þakklæti sitt með því að gefa öðrum, kom henni til þess að hugsa mjög alvarlega. Tárin runnu niður kinnar hennar þegar hún minntist hver treg hún oft hafði verið að fórna einhverju fyrir Jesú til þess að sína þakklæti sitt.
1: Sálmur 91 Sæll er sá er situr í skjóli hins hæsta. Sá er gistir í skugga hins almáttka. Sá er segir við drottinn, hæli mitt og háborg, guð minn er ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans, frá drepsótt glötunarinnar, hann skýlir þér með fjöðrun sínum, undir vængjum hans máttu hælis leita, trúfesti hans er skjöldur og verja. Eigi þar þú óttast ógnir næturunar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina er reikar í dimmunni eða síkina er geisar hádegið. Þótt þúsund falli þér við hlið og 10,000 þér til hægri handar þá nær það ekki til þín. Þú horfir aðeins á með augunum og sér hversu ógulegum endurgoldið. Þitt hæli drottinn. Þú hefur gjört hinn hæsta að atkvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér. Til þess að þú steytir ekki fótinn við steini. Þú skalt stíga ofan á höggorma og nöðru, troða fótum, ljón og drega. Af því að hann leggur ást á mig, mun ég frelsa hann. Ég bjarga honum af því að hann þekki nafn mitt. Ágalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég hjá honum í neyðinni, ég frelsa hann og gjöri hann vegsamlegan. Ég metta hann með fjölda lífdaga og læt hann sjá hjálpbræði mig.
0: Betty og Bob voru tvíburar. Eitt sinn að vetratíma áttu þau að dveljast hjá frænku sinni í Kaliforníu meðan foreldrar þeirra fóru í ferðalag. Franka þeirra hétt Föbbi og var uppáhalds franka þeirra. Þau voru því fagnandi yfir ferðalaginu. Þau sáu ótal margt nýtt, en það skemmtilegasta var að sitja hjá Föbbi frænku við eldstæðið á kvöldin og hlusta á hana segja frá öllum drengjunum sínum og stúlkunum. Föbbi frænka átti samt engin börn, en fjölskylda hennar í drottni var fjölmenn. Hún elskaði frelsara sinn og notaði mikinn tíma til að segja börnunum frá kærleika hans. Á ég að segja ykkur Harry? Spurði Föbbi frænka eitt kvöld. Þegar börnin höfðu dregið stólana sína til hennar og báðu hana sögu. Ó já, hrópuðu börnin einu rómi, sérstaklega ef hann þinn drengur. Já, Harry einn af mínum ágætu drengjum. Ég sá hann fyrst fyrir 5 árum síðan. Hann stóð á götuhorni og seldi blöð. Hann var svo skrækróma er hann hrópaði nafnið á blaðinu er hann seldi að mér finnst ég ennþá heyra hann. Ég keypti af honum blað og ásamt peningunum stakk ég litla Jóhannesar guðspjalli í rauðri kápu í hönd hans. Þetta eru því dásanlegustu tíðindi sem nokkur lesi eða heyri, sagði ég. Lestu það, drengur minn. Hann athugaði kápuna, stakk bókin í vasa sinn og hélt áfram að selja. Viku seinna hitti ég hann aftur. Þegar hann kannaðist við mig, hrópaði hann. Ég hefi lesið bókina sem þú gafst mér. Hann dásamlegur. Hver dásamlegur, drengur minn, spurði ég. Sá sem bókin Þú veist, Jesús? Já, hann dásamlegur og hann elskar þig og óskar að verða frelsari þinn, sagði ég. Mér langar til að segja þér meira hann. Viltu mæta mér, Harry, þegar þú ert búin að selja? Gjarnan, sagði hann. Mér langar til að vita meira hann. Á tilteknum tíma kom ég aftur, hann kom brosand á móti mér, við gengum fram hjá mesta mannfjöldanum og fórum inn í yfirbyggðan gang við stórt hús. Hann rétti mér guðspjallið sem var dálítið kriplað úr vasa hans. Ég tók það og flettu upp á versi sem við elskum öll. Ég undra spörn hvert þið getið giskað á hvaða vers það var. Jóhannes 3:16 sagði bæði börnin. Alveg rétt, sagði Valdi ég fyrir Harry. Og þar sem við stóðum las hann hátt þennan blessaða boðskap. Ég bað hann að lesa það hægt og þegar hann kom að orðinu heiminn, sagði ég, hvað væri meint með þess orði? Allir í heiminu, svaraði hann. Lestu nú versið aftur, sagði ég, eins og það væri skrifað þig. Því svo elskaði Guð mig, hér stansaði hann og leit framan í mig, eins og til að spyrja, Eftir staðfestingu, það rétt Harry, Guð elskar þig, sagði ég fullvísandi, en haltu áfram sjáðu hvert mikið Guð elskar þig. Hægt og með eftirtekt hélt hann áfram, að hann gaf son sinn inngetinn, gaf hann til að deyja á krossinu fyrir þig, skaut ég inn í. Hann dó fyrir þínar syndir, Harry, sagði ég. Hann þagði stund áður en hann las meira. Raunveruleikinn í þessu að Jesús dó fyrir hann var lifandi fyrir honum svo las hann síðustu setninguna. Til þess að hver sem á hann trúir gladist ekki heldur hafi eilíft líf. Hvað hefur þú þá, samkvæmt versi sem Guðs eigið orð? Eilíft líf, sagði hann og rödd hans var fyllt af gleði hins eilífa lífs. Þú hefur það nú, samkvæmt Guðs orði. Guð hefur ritað nafn þitt í bók lífsins Hefur þvegið burt syndir þínar og gefið þér nýtt líf og í dag færð þú svo að koma inn á hið yndislega heimili sem hann farinn að búa þér. Viltu nú þakka honum sem hefur gert svo mikið fyrir þig? Hann samþykkti og við beygðum höfuð okkar og Harry bað. Faðir, ég þakka þér fyrir Jesum, frelsara minn. Þetta átti sér stað fyrir 5 árum. Og á þessu tímabili hefur trúalíf hans þroskast mikið. Hann hefur sjálfur keypt sér biblíu og ber hana með sér er hann kemur í kvíldataskólan til þess að lesa í henni. Hann hefur oft sagt mér, sé götuhornið þar sem hann fann Jesú. Fáum við ekki að sjá Harry, sagði börnin, frænka hafði lokið sögunni svo við getum sagt honum á hvern hátt við frelsumst. Sannlega, sannlega, segi ég yður, sá sem trúir hefur eilíft líf. Það vitnaði Jóhannes 7. kafla, 47. vers.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Já, við vorum að syngja eitthvað stórkostlegt, eitthvað gott. Og það er akkur það sem drottin gerir úr okkur. Hann gerir okkur... Það eitthvað stórkostlega sem drottin gerir úr okkur og þegar við lítum svona tilbaka, þá sjáum við. En það eigum við bara miðað við okkar eigi líf, að þá sjáum við oft á tíðum hvar drottin hefur komið inn í, hvar hann hefur stíð inn í, hjálpa okkur og svona sniðu okkur til og gert okkur að betri mannesku. En mér langar að lesa hérna í hérna daglegt líf með Ellen White. Það er svolítið gaman að vera að lesa sko daglegt líf sem að það sem hún að tala hvernig Guð vill fá að einmitt að snýrt okkur til, laga skapgerðabresti og lundirni okkar og svo hoppa maður yfir í hérna drottin kemur og það er hún að tala enda tíman og svona það sem framundan. Og það rosalega gott að fara svona fram og tilbaka af því það þetta tvennt. Það sem sagt við manneskjurnar, hver og ein, ekki hópur, heldur bara hver og ein manneska sem drottin mætir og svo það sem við öllum erum að horfa á og það sem að gerast í kringum okkur. En ég ætla ekki að taka daginn í dag, ég ætla að taka 22. september af því að þar kemur hún inn á svolítið svona skemmtilega hluti og ég hef upplifað þetta sjálf. En þar segir, réttlátir lifa eilífð og svo vera vitna í Jesaja 51:8. Því að mölur mun eta þá eins og klæði og maur eta þá eins og ull. En réttlæti mitt varir eilíflega og hjálparæði mitt frá kyni til kyns. Svo segir hún, ég fann í þeim fatnaði sem ég þurfti á að halda nokkrar ullar flíkur. Sem við fyrstu sín virtist verið í lagi. En þegar þær voru dregnar fram í dagsljósið og hristar vel, kom í ljós skemmdarstarf möl flugunar. Við hefðum ekki tekið eftir skemmdunum ef við hefðum ekki athugað þetta svona náið. Mölurinn er svo lítil vera að hann er naumast sýnilegur en ummerki hans eru augljós. Það skemmdarstarf sem hann vinnur á skinnum og ullar flíkum sýnir að hann iðjusamur þótt hann sjáist ekki og ekki sé við honum búist. Þegar við hugsuðum skemmdarstarfið sem mölurinn hafði unnið í leynum, myndi það okkur á sumar mannverur sem við höfðum þekkt. En hve oft við höfum haft kvöl í hjarta yfir einhverju sem fram að þessu hafði verið hulið sjónum allra og kom snögglega í ljós í ytri hegðun þeirra. Sem við höfðum vænst betra af og leiddi í ljós hið sanna innræti þeirra. Þegar lundernið var skoðað í ljósi orðs Guðs, reyndist það vera eins og möl etið klæði. Sé það hrist og prófað koma í ljós skemmdaverk sem farið hafa fram í leynum árum saman. Það tók tíma fyrir mölin að vinna skemmdastarf sitt svo hljóðlega í myrkrinu. Og það tekur tíma fyrir barni eða ungmenni að fara smá saman að líða vel og vera sælt og örugt með óhrein skilni og einhverja synd sem hulin er mannlegum augum. Hver einstök athöfn, hvort sem hún er góð eða slæm, myndar ekki lundernið. En það er hugsanir og tilfinningar sem dvalið er við leggja grunn að samskonar athöfnum og dánum. Gættu þess að stíga ekki fyrsta skrefið á leið syndarinnar. Ef þú leggur grundvöll lundernis þíns með hreinu og dygðum prýttu lífi og leitar eftir hjálp og styrk frá Guði, verður lundernið þitt ekki eins og möliti klæði heldur fast fyrir og heilt í gegn. Mér fannst þetta, hérna, þetta talaði til mín og mér fannst þetta góðu boðskapur. Ég nefnilega bjó í gamlu húsi hérna í Hafnarfirðinsinni og gamli skápur og allt gamalt náttúrulega þarna inni. Og ég man að ullarfötin mín þá hérna þess að þegar ég var að taka þau fram að þá var svona eins og göt af þeim. Og þá var vera, mér var sagt að þetta væri svona gæti verið mölur þarna. Og ég fer að rífa allt út úr skápunum og hrista þetta allt til og svona. Og þá einmitt, ég átti þess að bók þá. Og man eftir þessu að þarna upplýði þetta nákvæmlega svona. Og marga flíkur sem ég þótti rosalega væntum, ég hendi þeim bara. Þetta bara, ég bara tæmdi eiginlega skápin og hreinsaði allt á eftir. En ég skildi hvað hún átti við að því ég hafði upplýði þetta sjálf. Það sama átti við nákvæmlega á þessu sama stað í garðunum þar sem ég í rauninni byrja að ganga með Jesú, það í þessu gamla hús í Hafnarfirði og þar var gamall garður og hérna rosalega mikil vinna í garðinum og ég var engin garðyrkjukona, það aldrei komið nálægt neinu svona en var svona að reyna, það voru konurnar í götunni, þær voru allar svo mikla garðyrkjukonur og þær voru aðstofa mig og hjálpa til og sérstaklega ein þeirra Og hún var einmitt að hérna, kenna mér það að ef að illgresi fær að vaxa, bara frjálst, að þá krækir það sér utan um ræturnar á, á kannski blómum og trjám sem við viljum að vaxi og, hérna, og það kæfir hægt og rólega. Það, bara, það tekur alltaf næringu frá því sem við viljum láta vaxa og það kæfir þá jurt. Og hérna... Og þannig að hún var alltaf að segja mikilvægt að taka illgresi. Og svo las ég einmitt í einhverju svona grasabók, akkurat þetta, að sá sem að hérna, nennir ekki að hreinsa garðin sinn, bara nennir ekki að hreinsa garðin sinn, að hann mun akkurat upp, sem sagt, uppskera bara illgresi. Og þetta tók ég líka til mín, nákvæmlega þetta. Að ef ég nenni ekki að sinna því sem að guðir að og leifa honum að komast að mér, að þá mun bara vera illgresi hér innra. Og já, þetta er allara, þetta er svona að upplifa eitthvað í náttúrunni, í umhverfinu og geta sett það sama við þar sem guð er að kenna okkur. Það er nauðsynlegt að taka það. Já, það er svona, það er þetta sem þú átt við, drottinn. Þannig held ég að við lærum meira. En þetta er boðskapurinn sem ég langaði til að deila með ykkur í dag. En það eru hérna orð akkurat úr sálmónum líka sem er í 26. sálmi og þar segi Davíði akkurat þetta. Rannsaka mig í drottin og reyn mig, prófa hug minn og hjarta. Og auðvitað er það þetta sem við erum líka að gera alla daga. Beða drottin að rannsaka okkur og reyna okkur. Og þegar hann hristir, eins og hún var að tala það eru að maður hristir hérna flíkina eða það sem við þurfum, að þá reynir það á. Er þetta allt bara mölettið eða hvað er það? Eða stöndist við þessa raun sem að drottin kannski lætur okkur gangi í gegnum eða leifur okkur að gangi í gegnum? Erum við sterk og stöðug? En þetta er það sem ég langaði að deila með ykkur í dagvinni.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Já, ég ætla eiga nokkur orð með ykkur hérna. Það var bæði upphaf söngurinn sem að snerti við mér, óþá náði eiga Jesú og svo þetta. Að þetta á svo vel við nákvæmlega það sem ég að fara að tala En það var vers sem að snerti mig eitthvað svo mikið og var alltaf að klingja inn í huga minn núna meira minna alla þessa viku. Og það kannski líka að ég alltaf að heyra af einhverjum sem að berjast við þetta eða takast á við þetta eða og við erum öll að gangi gegnum eitthvað. Og það kom svona heldist yfir mig svona úff, hvað þetta mikið hjá sumum og þetta bara, ó, drottin, þetta fyrir að vera alveg gott, sko. En þá kom þetta vers alltaf til mín og það eru tvö vers sem að komu og ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna smá boðskap. En fyrra versið Rómverjabréfi 8. kaflinn á 17. og 18. versið, en það hljóða svona. En ef ég erum börn, þá erum við líka erfingjar. Og það erfingjar Guðs, en samar far Krist. Því að ef ég líðum með honum, til þess að ég einni verðum vegsamlegir með honum, ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Og ég staldraði eitthvað neginn við og ég sagði, ég einmitt, allt sem við göngum í gegnum hennir, það er ekkert í samanburði við þá dýrð sem að við erum eftir að fá að upplifa. En svo gæti við hugsað þetta svona, eins og drottin hafi talað, svona var eins og drottin talaði til mín. Elsku barni mitt, ekki vera að hissa á þeim mörgu lausu endum í lífi þínu. Þeir munu alltaf vera partur af reynslu þinni í þessum fallna heimi. Þegar ég skapaði Adam og Evu, þá bjó ég þeim hið fullkomna umhverfi, garðin í Eden. Þar sem þú ert ein, eða einn, að þeirra afkomendum, þá er löngun þín í fullkomnun eðlileg. Meira segja mjög eðlileg, vegna þess að þú ert barni mitt og fylgjandi minn, þá er hinn fullkomni áfangastaður himinin. Stórkostlegu dýrðarstaður, eitthvað sem langt fyrir utan ímyndunarafl þitt. Þínum þrámun svo sannarlega verða fullnægt þar. Þegar lausu endarnir í þessum brotna heimi er að draga þig niður, staldraði þá við og líttu upp til mín. Mynda ég, fullkomni, hinn fullkomni Guð, ég er með þér. Segðu mér frá þínum vandamálum. Og leifðu mér að hjálpa þér með þau. Leitaðu minna leiðsagna þegar nauðsilegt að setja hlutina í forgangsröð og samkvæmt mínu vilja fyrir þig. Taktu þér tíma til að hvílast í nærveru minni og tilbyðja mig. Því að þegar þú tilbyðir mig, þá minkar athygli þín á þessum brotna heimi og dregst af mér og allri minni dýrð. Á meðan þú tilbyði mig, þá ertu þátt takandi í dýrð minni. Og mér fannst þetta eitthvað svo, þetta snerti mig eitthvað. Og mér langar að lesa fyrir ykkur versi sem að kom svo á eftir til mín. En það er í opinberunarbókinu og við þekkjum það öll svo mjög vel. En ég ætla að lesa það. Það er í 21. kaflanum. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýju Jerúsalem, stíga niður af himni

frá Guði, búna sem brúði, er skartar fyrir manni sínum. Ég ætla aðeins að hoppa hérna í vers 11, en þar segir Jerusalem borg Guðs sem skartaði fyrir manni sínum. Hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líku dýrasta steini sem jaspissteinni kristalskær. Við getum okkur ekki ímyndað okkur þetta, en við sjáum þetta svona eins og í skuggsjá. En svo held ég áfram hérna í 21. kaflanum í 3. versinu og þar segir, og ég heyrði raust mikla frá hásætinu, er sagði, sjá tjaldbúk Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar vera til. Hvorki harminni vein, nef kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Fannst þetta eitthvað svo, þetta hughreisti mig eitthvað svo mikið og þessi mörgur sem er búin að lesa þessa kafla á. En þá var þetta eitthvað svona sem snerti mig, mér langaði bara að deila því með ykkur og ég vonaði að það hefði verið blessuð af orðum drottins.

0: Það var prédikun dagsins og það Guðrún Runólfsdóttir gerð sem vel.
1: Við ykkur öll velkomin í dag. Ég get eiginlega að tekið undir með Magnu að ég búin að vera að dunda mér á spítala núna undanfarið og haft góðan tíma að hugsa ýmis efni og það eins og henni það hefur komið upp eitt orð hjá mér sem að einhvern veginn kaffar allt annað. Það kannski ekki viðeigandi að vera að tala þrumuræðu núna, heldur, í góða verinu. En hérna maður. Og það verður ekki á móti mælt að hann kann þetta Steinþór. Hann hendi manni bara út í djúpulegina og svo verður maður að synda. Það var eins gott að maður getið staðar að sjá fyrstu sundökin. Og ég býð ykkur hjartanlega velkomin og hugsa til ykkar nánast á hverjum degi. Og hann hafa haft dásamlega endurfundi við fjölskyldu ykkar. En það var þetta orð sem kom upp hjá mér núna og það orðið réttlæti. Rétt eins og venjulega þegar maður fer að lesa í biblíunni koma upp ýmis atriði sem maður hefur huga á að rannsaka. Eftir nokkra umhugsun hef ég valið að nefna þessa hugleðingu réttlæti. Hér ég ekki svo mikið að ræða með svonanda guðlega réttlæti, en ég vel mannlegt réttlæti. Ég hef í huga að athuga réttlæti í daglegri framkomu okkar hvert við annað, með sérstakri áherslu á almenna siðfræði. Hvað réttlæti og hvað óréttlæti? Þetta erfitt hugtak. Mér finnst það geta verið breytilegt frá degi til dags. Þú svo að vitaskuld sé alltaf og eigi að vera til staðar, föst undirstaða þessa hugtaks. Það sem ég að reyna að segja að oft finnst mér þetta hugtak geta verið eitt í dag og annað á morgun. Á ég skili það sem gerist í dag eða það sem gerist í gær eða það sem mun gerast á morgun. Ég bara veit það ekki. Ég hef í huga athuga hér það réttlæti sem snýst hérna almennu framkomu okkar og siðferði. Jesús átti sér þá ósk að það sýndu öll hans verk og það sýndu öll hans verk og orð að með að við gætum náð því markmiði að ganga fram í daglegu réttlæti sem væri Guði þóknulegt og þar á leiðandi mjög gefandi fyrir okkur, sál og huga. Ég vil byrja á að athuga Matteus kafla 6:1-4. Hér Jesús að tala framkvæmd réttlætis. Varist að yfka réttlæti yðar fyrir mönnum, þeim til sýnis. Annars eigið þér engin laun hjá föður yðar á himnum. Þegar þú gefur almusu, skaltu ekki láta þeita lúður fyrir þér eins og hræsnararnir gjöra í samkvæmdu húsunum. Og á strætum til þess að hljóta lof frá mönnum. Sannlega segi ég yður, þeir hafa tekið út laun sín. En þegar þeir gefið almusu, þá viti vinstri hönd þín ekki hvað þeir hægri gjörir. Til þess að almusa þín sé í leinum og faðirinn sem sér í leinum mun umbuna yður. Hér tala Jesús til fólks ástundun réttlætis. Hann leggur áherslu á allt réttlæti og almennt siðgæði. Það skuli vera laust við eftirsókn eftir því að sýnast fyrir öðrum. Það sem á að ráða för sem sagt hreinleiki hugans. Verk unnin af þörf og löngun fyrir réttlæti. Jesús leggur mikla áherslu á það að innri köllun, innri löngun til að gera gott, ráði för. Hann vill innri heilindi og eins og svo oft þá nota Jesús dæmi úr daglegu lífi fólksins til þess að koma innihaldi og merkingu kenninga sinna til skila og auðveldan máta. Þetta var aðferð sem Jesús byrjaði snemma að nota á ferli sínu hér á jörð. Mikill meiri hluti fólksins sem þyrtist að Jesú til að hlusta á boðskap hans var fátækt almúgafólk, lítmenntað og hafði því takmarkaði getu til að nýta sér háflegar kennisetningar og orðaforða læri feðrana og farisiðana. En það var það þeim ekkert keppikepli að ná til smælinga þjóðfélagsins með sína lærðu ræður. Í þessari ritningagrein rætt um hvernig guðræknis yfkur mannsins byrtist út á við. Það sú hlið sem snýr að samborgurum. Jesús kemur hér inn á viðkvæmt svið farisiðana. Þeim eins og virtist í blóðborið að þurfa að halda sýningar á henni svokölluðu góðverkum sínum. Það að gefa fátækum ölmusu þótti líklegt til guðlegra rauna. Það sem hugsunarháttur þessara manna hafi á flestum sviðum gengið út á nokkurs konar viðskipta hugsunarhátt. Samskipti þeirra gengu út á það að geta átt eitthvað inni hjá öðrum. Þeir virtust beinlínis reikna sér laun frá Guði fyrir hvert góðverk sem að sjálfsögðu gat talist örugg og auðvill leið til að afla sér tekna. Aftur á móti var lítið hugsað út í það hvort slík góðverk voru framan af umhyggju fyrir þeim sem minna máttu sín. Þá sem tilenguði sér þennan hugsunhátt kallaði Jesús hræsnara. Hann var ekkert að skafa utan á hlutunum eða finna því fínna nafn. Fyrir honum var þetta óeinlag sýning þar sem ekkert bjóa baki hjá viðkomandi nema helst það að geta aflað sjálfum sér einhvers annarkvort tekna eða innistæðu að greiða sem hægt var að innkalla síðar. Fyrir Jesú gilti ekki það viðhorf að sýnast heldur það að vera af heilum hug. Hann gekk svo langt að fullyrða að menn skildu beinlínis forðast það að fremja réttlætisverk sín frammi fyrir öðrum. Því að aðeins þannig myndu þeir hljóta laun hjá Guði. Það sem Jesús hér að leggja áherslu á er að aðeins þeir sem gerðu gott af löngun hjartans gætu hlotnast innri andleg uppbygging. Launin sem þeir væntu ætti að vera fólkin í aukinni samúð og skilningi á kjörum minnimáttar. Maðurinn þurfti að finna hjá sér löngun til að gera rétt, til að hjálpa, hugga, til að hlusta á þá sem að þörfnuðust þess. Jesús vildi að menn fyndu hjá sér sterka innri nauðsinn til að breyta eftir vilja Guðs og hljóta þannig þessa lífsfyllingu og gleði sem fylgir því að gera gott. Þessi líking sem Jesús notar í Matteus kafla 6 versi 3 sérstaklega hnitmiðuð. Hér segir Jesús: Þegar þú gefur almusu, þá viti vinstri hönd þín ekki hvað svo hægri gjörir. Sambandi milli hægri handar og vinstri handar hlýtur að vera svo náið að varla er hægt að segja að ein hönd manns geti gert eitthvað án þess að hinn viti það. Báðar lúta sama huga, sem ræður hvað þær gera. Það sem Jesús á við hér að svo laus við eigin hagsmunahyggju eiga góður korka að vera að jafnvel okkar eigin hugur, veit ekki fyrr en verkið hefur verið framkvæmt. Svo gjörsamlega á það að vera mann innbyggt að hjálpa öðrum að jafnvel hugur eða vilji þurfi ekki að koma það nærri. Svo fullkomlega ætti hjartamanns að vera innstillt að vilja Guðs. Þessi sannarlega þörf og kannski alveg sérstaklega nú á tímum að átta sig vel á mismununum á því að sýnast og að vera. Tískan í dag virðist höfða vel til þessa eiginleika okkar að nósi að sýnast góður á yfirborðinu. Innihaldið skipti minna máli. Það mikið feluleiki og blekkingar. Það sem gengur í augu og eyru fólks. Það ótrúlega mikið það að fólk gerir sér farum að líta út fyrir að vera heiðarlegt og kurteist á yfirborðinu. En undir niðri ekki skeytt það að svíkja, blekkja og troða á náunganum. Það eins og almennis áliti lyfti undir þessa aðferð að svo lengi sem maður getur hulið ávirðinga sínar og sleppi við það að svara til saga fyrir þær, þá sé það bara allt í lagi. Þarna eitthvað óskaplega mikið að. Því samvinska sem okkur öllum gefin virðist vera undir áhrifum einhvers konar deyfilifja. Annað getur varla útskýrt hvernig hugur okkar og sál getur haldið áfram sínu striki af því virðist án þess að taka eftir eða finna til þess að eitthvað sé ekki eins og þá að vera. Eitthvað meir en lítið rangsnúið. Ég get ekki varist í stundum þegar ég les blöðin eða virði fyrir mér samskipti fólks í fjölmiðlum og víðar að mér verði hugsa til hinnar miklu þrumuræðu Jesú í 23. kafla Matteus og Guðspjalls. Það fer nánast kaldur hrollur hann við lestur þessa kafla og það ekki hægt að komast hjá því að líta í eigin barm og athuga sinn gang. Verið að tala mig þarna? Eflaust svo að einhverju leiti. Erum við ekki flest sek einhvers konar óheilindi? Ég verð að trúa því að með hreinskilinni athugun geti mér tekist að koma auga á að minnstakosti eitthvað af eigin göllum og beði Guð hjálp við að gera hreint fyrir eigin dyrum. Jesús hér að gagnrýna farisæjana og fræðimenn þess tíma. Og eins og alltaf kemur hann beint framan að hlutunum og segir það sem honum býr í huga. Ég hef oft hugsað að þessi 23. kafli Matteusar ætti að vera með regluleg skildu lesning því að ef þarna ekki hægt að átta sig á fallvaltri eigin breytni það varla mögulegt. Ég byrja að lesa fjórða vers og mun lesa nokkur vers úr þessum 23. kafla. Þeir, farisæjarnir, binda þungar byrðar og leggja mönnum á herðar en sjálfir vilja þeir ekki snerta þær með einum fingri. Ef þetta lýsir því ekki vel hvernig margir haga sér í dag, þá veit ég ekki hvað það er. Þungar byrðar eru lagðar á mjóu bökin en léttari byrðar á breiðu bökin. Ekkert við þess geta breytt þessu frumskóa lögmáli samtíma okkar. Vers 5 Öll sín verk gjöra þeir til að sýnast fyrir mönnum. Þeir brekka minnisborða sína og stækka skúfana. Ljúft þeim að skipa hefðasæti í veislum og æðsta bekk í samkundum. Láta heilsa sér á torgum og kallast meistarar af mönnum. Þekkjum við eitthvað af þessu í okkar þjóðlífi? Má ég aðeins nefni í þessu samhengi kátínu mína þegar ég les til dæmis gestalista forsetans. Þegar eitthvað mikið mennið í heimsókn hjá okkur. Reyndar þetta ekkert nýtt fyrirbæri hjá okkur. Í sambandi við skúfana og efstu sætin langar mig að nefna mjög vel þekkt dæmi frá því í gamla daga. Ég ætti eiginlega að segja í eldgamla daga. Ég vona að þess ég hef eitthvað kunnu Íslendingasögunum. Þetta sem sagt ekkert nýtt. Þegar Hallgerður og Gunnar komu til veislu að Bergþórshvoli var Hallgerður ekkert að bíða eftir því að vera vísa til sætis. Heldur tók sér sæti ofarlega á bekk. En eð tengdadóttir Bergþóru húsfreyju kom til veislunar, gekk Bergþóra til Hallgerðar og bað hann að þoka fyrir tengdadóttur sinni. Þá sagði Hallgerður, engin hornkerling vil ég vera og rauk í fússi úr veislunni. Ætli þetta sé nokkurt einstæmi, svo hann erum við í dag og höfum alltaf verið. Jesú vissi þetta og eftirleitt hefur verið tvennskonar viðvörun í orðum hans í þrumuræðunni. Bæði að ætla sig ekki meir en annan og í öðru lagi var hann að vara fólk við því að koma sér í þá aðstöðu að geta orðið sér til vansæmdar. Vers 13 Vei yður fræðimenn og farisegar hræsnarar. Þér læsið himnaríki fyrir mönnum sjálfur gangi þeir ekki þar inn. Og þeim sem inn vilja ganga, leyfi þeir eigi inn að komast. Má ég dirfast að nefna hvernig prestar og forstöðumenn safnaða í dag eiga í deilum og þrætum, sem ekki aðeins þeim til minkunar, heldur fæla fólk frá því að leita til Guðs í kirkjum og samkunduhúsum þeirra. Vers 27 Vei yður fræðimenn og farisegar hræsnarar. Þið líkist hvítum kölkuðum gröfum sem sínast fagrar utan en innan eru fullar af dauðramanna beinum og allskins óþverra. Þannig eru þér, sýnist þið ytra, réttlátið í augum manna, en eru þið innra fullir hræsni og ranglætis. Hér ítrekar Jesu það hver sé munurinn á því að sýnast og að vera. Það er í rauninni algjör grundvallar munur. Að sýnast er meiningalaus gervimennska. Að vera að taka boðskap Jesu alvarlega og fylgja honum. Annað gefur ekkert af sér. Hitt veitir lífsfyllingu og gleði. Annað andleg eyðimörk. Hitt gjöfult rækta land sem margfalda það sem í það sáð. Jesús að tala þroskaleysi manns andans sem getur orðið mikið böl. Það vantar sameiginlega ábyrða tilfinningu og löngun til að taka á þessum andlega dóða. Í framhaldi af þessu vil ég vitna í Rómverjabréfið, kafla 12:9. Páli postula var tíðrætt réttlæti og eins og svo oft kunni hann að koma orðum að hlutunum. Hann segir, elskan sé flærðarlaus, hafið andstigð á hinu vonda, en haldið fast við það góða. Sýnið hver öðrum bróður kærleika og ástúð og veri hver yðar fyrri til að veita öðrum virðing. Verið ekki hálfvolgir í áhuganum, verið brennandi í andanum. Þjóni drottni, verið glaðir í voninni, þolinmóðir í þjáningunni og staðfastir í bæninni. Það mikil þörf á því að fólk komi til dyrana eins og það klætt. Það skortur á vísinni, samúð, góðvild og kærleika. Eina leiðin til að bæta úr þessu hlýtur að vera svo að við opnum hjörtu okkar fyrir vilja Guðs, hlustum á rödd hans og eignumst hann í löngun til að framkoma vilja hans. Getum við ekki reynt að keppa að því að tilenga okkur hugarfari Jesu? Að setja aðra í fyrsta sætið og okkur sjálf í annað sætið. Jesús bað aldrei neitt fyrir sjálfa sig. Hann bað fyrir öðrum að þeir mættu öðlast það sem þá vanhagaði þeim. Í Filippi bréfinu, kafla 2, versum 3-5, segir Páll postuli. Gjörið ekkert af eigingirni eða hégómigirnd. Verið lítillátir og metið aðra meira en sjálfa yður. Lítið ekki aðeins á eigin hag, heldur einnig annara. Verið með sama hugarfari og Jesús Kristur. Mér langar líka til að lesa hér eina dæmisögum Jesú sem við finnum í Markus í 4. kafla, 26-27. Versi. Þá sagði Jesús, svo Guðs ríki sem maður sái sæð í jörð. Hann sefur síðan og vakir, nætur og daga, en sæðið grær og vex. Hann veit ekki með hvaða hætti. Sjálfkrafa ber jörðin ávöxt, fyrst ráið, þá axið og síðan fullvaxið hveiti á axinu. En þá ávöxturinn fullþroska, lætur hann þegar bera út sigðina því að uppskeran komin. Maðurinn veit ekki með hvaða hætti sæði grær og vex. Þannig á andlegu þroski okkar að gerast. Manninum var frá byrjun ætlað að hafa frjálst, gleðiríkt samreiti við Guð, þar sem lotning og traust átt að ríkja. Ég álíta þegar Jesús talar að gera góðverk af innri þörf og hljóta laun fyrir, síðan ekki að tala veraldleg laun í þeim skilningi. Hann að tala það að sá sem gefur að miskunnsemi hlýtur þar með aukin andlegan þroska og vilja til að halda áfram að sömu braut. Það gerist alveg ósjálfrátt. Án nokkurs ásetnings. Það bara gerist. Það eru launin. Hvers vegna það svo ríkur þáttur í samband okkur við Guð að vera með allskins ytri sýningar? Getur það verið einhvers konar minnimáttakent? Erum við föst í þeirri gömlu hugsun að Guði sé það þóknanlegt að við séum að setja á svið sem helst líkist leiksýningu þegar við komum saman til þess að hlusta á hvað Guð vill við okkur tala og til að ræða við hann það sem okkur efst í huga. Hér ég ekki að tala kirkjun okkar, en því miður er eins og þetta sé gegnumgangandi form hjá mörgum söfnunum. Þó ég nefni þetta hér, þá það ekkert nýtt að menn hafa ekki haft skilning á því hvað þarf til þess að vera Guði þóknanlegur. Það einfaldlega innlægni og iðrun og mikill kærleikur. Í Matteus í kafla 19 kemur ungur maður til Jesú og segir meistari, hvað á ég að gjöra til að öðlast eilíft líf? Jesú svaraði honum, ef þú vilt ganga inn til lífsins, þá skaltu halda boðorðin. Þá sagði ungi maðurinn að þess hefði hann gætt og spurði, hvers mér vant? Jesús sagði við hann, ef þú vilt vera fullkomin, skaltu fara, selja eigur þínar og gefa fátækum og myndu fjálsjóð eiga á himnum. Kom síðan og fylg mér. Þegar ungi maðurinn heyrði þetta, fór hann á brott hryggur, enda átti hann miklar eignir. Í versi 25 byrja læðisverðina Jesú. Hver getur þá orðið hólpin? Jesús horfði á þó og sagði, fyrir mönnum eru engin ráð til þessa, en Guð megnar allt. Þá sagði hinn hvatvísi Símon Pétur við hann, við yfirgáfum allt og fylgdum þér, hvað mönnum við hljóta? Jesús sagði við þá, þeir sem hafa yfirgefið heiminn fyrir mig, munu fá það margfalt aftur og öðlast eilíft líf. Margir hafa miskilið orð Jesu í þessari frásögn. Það hefur verið túlkað sem svo að Jesus hafi haft eitthvað á móti ríkidæmi, en það ekki meining hans. Það sem Jesus hér að tala er að maðurinn leggji ekki það mikið upp úr veraldlegum efnum sínum að umsýslan þeirra tæki upp of mikinn tíma sem betur væri varið til umhugsunar á andlegu heilbrigði okkar. Hann taldi það nauðsin að hver og einn eitti meiri tíma í andlegu verðmæti en þau veraldlegu. Það má færa frekari sönnur á þessa túlkun með því að nefna að á meðal bestu og tryggustu vina Jesú voru efnaðir og valdamiklir menn eins og Nikodemus sem var farisei og ráðsherra gýðinga sem við lesum Jóhannesi þriðja kafla. Og Jósef frá Arimathæu, þessi tveir vinir Jesú, Nikodemus og Jósef, fengu, eftir krossfestinguna, afhenda líkama Jesú sem þeir lögðu í nýtekna gröf. Þetta að finna Jóhannesi kafla 19, versum 38-42. Það má segja í stuttumáli það hafi verið tilgangu Jesú með þrumuræðu sinni að vekja fólk til umhugsunar það hvað raunverulega skipti máli og hvað ekki. Hann vildi ekki hræstni nýja síndarmennsku af neynutægi, heldur einlega, auðmjúka, kærlisríka framkomu hvers og eins. Í öðru tímatalsabréfi kafla 3, 16-17, talar Páll Póstur tilgangu rýtningana. Þar segir hann, sér hver rýtning innblásina Guði og nýtsum til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að sá sem tilheru Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Mér finnst Páll hér vera að draga saman í stuttumáli sjálfan tilgang Biblíunar. Jesús vanna því að koma fólkinu til skilnings mikilvæga þessara hluta sem Páll talar hér að ofan. Þetta undirstaðan sem allt annað byggist á. Að lóku langa með að lesa stutta líkingu sem Páll postuli ritar í fyrra korintubrífinu, kafla 3, 4 til 8. Mér finnst þessi samlíking svo skemmtileg, myndræn, að hún hljóti að vera flestum vel skiljanleg. Páll virðist hafa haft dálítinn skerf og gamansemi af og til og það tel ég alls ekki minka gildi orða hans eiginlega þvert á móti. Hér hann að tala við konundumenn í árdaga kristni þar. Í gangi var einhver metingur og þrætur og milli manna. Páll talar að hann þurfa að fæða þá á mjólk því enn þóli þeir ekki fasta fæðu. Enn séu þeir á byrjunarreitt, holdlegir og nokkur reikulir. Hér kemur þessi líking hans í þriðja kaflanum. Það er eitt segir ég Páls, en annar ég Apollós. Eru þér þá ekki eins og hverjir aðri menn? Hvað þá Apollós? Já, hvað þá Páll? Þjónar sem hafa leitt til trúar og það eins og drottinn hefur gefið hvorum sig. Ég gróðusetti, Apollós vökvaði, en Guð gaf vöxtin. Þannig þá hvorki sá neitt sem gróðusettur, né sá sem vökar, heldur Guð sem vöxtin gefur. Þarna gildir samvinnan undir styrkri stjórn Guðs. Ég þakka ykkur innilega fyrir að hlusta og byggja ykkur allum Guðs blessunar.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðinakirkjunar og útvarp boðinar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76. Draumurinn. Við vitum ekki hver það var sem dreymdi eftirfarandi draum. Það gæti allt eins að hafa verið þú eða ég. En draumurinn var þessi. Mér fannst að ég var staddur í Guðs heilögu borg á himnum. Ekki vissi ég hvernig ég komst þangað, en ég sá þar mikið af fólki sem komið hafði frá öllum heimshornum. Maður eitt stóð við hlið mér sem sagðist vera búin að vera á himnum í 2000 ár. Hann sagðist hafa tekið trú á Jesu Krist á tíma rómversku keisarina sem ofsóttu allt kristi fólk. Nero keisari lét binda mig upp á háan staur í hringleikahúsi og þar var ég tjöruborin og brendur lifandi, sagði maðurinn. En hvað það var skelfilegt, var það ekki sársaukafullt, spurði ég. Jú, en ég gleðst yfir því að fengi að líða að einhverju leiti fyrir frelsara minn, svaraði maðurinn. Rétt hjá okkur stóð annar maður sem sagðist að verið drepinn og étinn af mannætum á Suðurhafseyjum. Og þegar ég lýsti óhugnaði mínum yfir örlögum hans, svaraði hann, en Jesús dó og fórnaði öllu fyrir mig, það er vel þess virði að líða fyrir hann. Þegar hér var komið, snýru báði mennirnir sér að mér og spurðu, en hvað með þig? Hvernig leiðist þú fyrir drottinn? Eða varst þú eftir að meðal þeirra sem seldu allar eigur sínar og gáði til Guðs málefnis? Þá var ég orðlaus, en það hefði ég engu fórnað fyrir Jesu Krist og því síður dáið fyrir hann. Á meðan þeir störðu á mig með hryggði augnaráði sínu, vaknaði ég. Þetta hefði þá bara verið draumur. En ef til vill munur slíka samræðar eiga sér stað í ríki Guðs þegar frelsarinn okkar hefur komið og sótt okkur og boðið okkur velkominn inn í dýrðaríki sitt. Vissulega hlýtur þessi saga að vekja okkur til umhugsunar það hvað við höfum gert fyrir Jesu Krist. Já, hvað hefur þú gert fyrir hann? Hvað ert þú fús til að gera og fórna fyrir hann sem lagði allt í sölurnar fyrir þig?
2: There's no need in standing up for the right unless you're gonna stand up against the wrong. Tell me how you're gonna ever stop being weak.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaða álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Góða kvöldið. Ég hef ekki að byrja á því bara lúta höfði og biðja. Drottinn Guð, við komum hér aftur til þess að lesa þitt orð og ég bið að þú verðir mjög nálægur okkur. Geð okkur skilning og við mættum þekkja þig betur í gegnum Jesu. Þið biðum í hans nafni. Amen. Síðastliðin tvö kvöld, þá höfum við verið að líta á Jesum Krist, áhrifavald samtímans. Og við byrjum á því að sunnudaginn að sjá hvernig hann hefur gífurleg áhrif. Náttúruna og englana, við sáum að hann er Guð, en setta til hliðar og er ekkit að monta sig, að groppa sig, að taka eitthvað sem að ég á þetta. Hann bara gefur frá sér og er fús að fylgja og gefa þér eitthvað. Í gærkvöldi sáum við síðan hvernig Kristur er áhrifavaldur í lífi einstaklinga. Alveg frá byrjun, Adam og Evu og í gegnum aldirnar hafa mikinn áhuga, hefur enn mikinn áhuga að kynnast einstaklingum og hafa áhrif á líf okkar. Í kvöldi ætlum við að fara svolítið dýpra. Og ég ætla að fara í texta í kvöld í Daníelsbókinni sem að yfirleitt við förum í gegnum þá kannski eitt kafla á kvöldi og ég ætla að hlaupa yfir marga kafla. En ég er að gera það þegar ég vil sýna ykkur einfaldlega að Jesús Kristur er áhrifavaldur samtímans og er áhrifavaldur ekki bara líf einstaklinga heldur á þjóðirnar. Og ég myndi leggja til að annarkvort Jóhann og Magna eða Steinþór, faðir minn, að þau myndu hafa námskeið í Daníelsbók 2. kaflanum, Daníelsbók 7. kaflanum og Daníelsbók 8. og 9. kaflanum þess að fylgja þessu eftir. Svo talið við þau og segja, hey, getið haft námskeið hérna? Eitt kafla á kvöldi, ok? Því það maður hjálpa ykkur að skilja dýpra þessa kafla en í kvöld ætla ég að fara bara svona fljótlega yfir þá og sýn ykkur að Jesús Kristur er áhrifavaldur sem veit hver framtíðin er. Og við ætlum að byrja á því að fara í texta í Jesaja, á Jesaja spámanni. Og ég tók með mér stækkunagler, svo ég geti auðvöldur að lesa biblíuna. Ég var að horfa ykkur svona. Á blaðsju 736, Gamla testamentið. Flettið þar, Jesaja, blaðsju 736. Og þetta er 40. kaflinn og ég ætla að byrja að lesa hérna í 21. versinu. Það segir, vitið þér ekkert, heyrið þér ekki, hefur yður eigi verið kunngjört það frá upphafi, hafið þér enga skilning hlotið frá grundvallar jarðarinnar. Hann er svona að skora á okkur, ég sagði spámaður, veist ekki hvað þetta er? Hlustað á það, segir hann. Svo segir hann, það er hann sem situr hátt yfir á jarðarkringlunni. Og þeir sem á henni búa eru sem engisprettur. Það er hann sem þenur út himinin eins og þunna voð og slær honum sundur eins og tjaldi til þess að búa í. Það er hann sem lætur höfðingjana verða engu og gerir drottna jarðarinnar að hégóma. Það er ekki eftir, við tala Jesu. Það er hann sem að breiðir yfir himinin eins og tjaldi. Það er hann sem lætur yfirmenni við þjóðum setur þá í völd og tekur það í burtu. Við heldum að við höfum öll áhrifin, að við förum að kjósum, auðvitað eigum að kjósa að taka þátt. En þegar öll er á botnin kolt, þá er Jesús Kristur áhrifavaldurinn sem getur breytt öllu. Ef hann vill, hann getur látið Pútin fá hjartaslagi í nótt, stríði búið. Og hann hefur gert slíka hluti áður. Lesum áfram. Varla, 24. versið, varla eru þeir gróðusettir, varla niður sánir, varla hefur stofn þeirra náð að festa rætur í jörðinni, þegar hann andar á þá, þá skrælna þeir upp og stormbýlunum feikir þeir burt eins og hálmleggjum. Þegar konungarnir og forsetnir orðnir voldýr, Kristur bara andar á þá, þeir eru farnir. Þetta er áhrifin sem hann hefur, þetta er sú persóna sem við erum að tala um hérna. Lesum áfram, við hvern viljið þeir samlíka mér að ég sé honum jafn, segir hinn heilagi. hefjið upp auguðu til hæða og litist hver hefur skapað stjörnunar? Hann sem leiðir út hér þeirra með tölu, kalla þeir alla með nafni, sökum mikilegs kraftar hans á því hann voldugur að afli, veru einskis þeirra vant. Og Jesús segir hér raun og veru, hver eins og ég? Þú viltu vera guð? Og hann að sumuleita tala ekki bara til okkar mannana, heldur líka til Satans. Því að Satan segir, ég vil vera jafn þér, ég vil vera guð, og við munum sjá það síður í vikunni, það sem Biblían segir nákvæmlega þetta. Þetta er það sem hann sagði. Hann vill vera guð og Kristus segir, ok, þú vilt vera guð, skapaði þá, búðu til stjörnur, búðu til himinn, búðu til jörð, ef þú getur ekki skapað, þá ertu ekki guð. Og nú skiljiði kannski af hverju þróunarkenning breyðið svo hratt úr sér. Það anstæðingur Guðs sem reyna að koma Jesu frá og sína fram á, já, Kristur hann skapaði ekki, þetta allt tilviljun. Og ef að Kristur ekki skaparinn, þá hann ekki Guð. Biblían segir það. Hann Guð, ein af tveimur aðal ástæðum fyrir hann Guð, að hann skapar, hann talar og það verður. Hann hannar, hann býr það til og hann lætur það í geiminn. Og ef að Kristur getur ekki skapað, þá hann ekki Guð. Og óvinur manna, óvinur Guðs, reynir allt sem hann getur til þess að koma því til leiðar að engin trúur því að Jesús skapari. Flettum tveimur blaðsum hérna í Jesaja spámanni í 44. kafla. Hérna önnur ástæð fyrir því að Jesús Guð. 44. kaflinn. 7. og 7. versið, að blasu 740. Svo segir drottinn konungur Ísraels og frelsari drottinn allsherjar. Hver frelsarinn? Er ekki Jesús? Svo það verið að tala hérna ekki um einhvern æðri guð, heldur guð Jesum Krist sem frelsarinn. Hann segir, frelsarinn drottinn allsherjar, ég hinn fyrsti, ég hinn síðasti og engin guð til nema ég, 7. versið, Hver sem ég? Sama spurningu við lásum á þann. Hann segir frá því og sanni mér það, frá því ég hóf hina örgumlu þjóð. Látum þá kunngjöra hið ókomna og það sem verða mun. Öðrum orðum, ef þú vilt verða líkur guði, þá þarftu að þekka framtíðina. Það ekki nóg að spá framtíðina, það ekki nóg að gíska á framtíðina, þú verður að þekka framtíðina, vita nákvæmlega hvað gerist. Og þetta það sem að Jesús segir, ég skapa, ég veit framtíðina. Þess vegna getur þú treyst mér. Við erum búin að sjá hvernig hann áhrifavaldur lífi einstaklinga. Í kvöld sjáum við að hann áhrifavaldur í lífi þjóðana. Því að hann veit hvað gerist í framtíðinni. Og guðfræðingar í gegnum aldina þegar ég hefa glímt við að þýði þá að við höfum ekkert frelsi. Jú, við höfum fullt frelsi. En Guð veit samt, Jesús Kristur veit samt hvað mun gerast í framtíðinni. Og hann gískar ekki á. Hann segir hvað mun gerast. Förum í Jesaja 45. versið, 45. kafla menn ég, eitt kafla í viðbót, blaðsir 742. Og ég mun vera að lesa töluvert í Biblíunni í kvöld, svo ef það hafði Biblíunnar flettið með, Það stundum er þetta lengri kaflar. Ég ætla að lesa hérna nokkur vers. Byrjum með fyrsta versinu, blaðsir 742. Svo ég segir drottinn við sinn smurða við Kýrus sem ég held ég hægri höndina á til þess að leggja vellir þjóðana fyrir augliti hans og spretta belti á lendum konungana til þess að opna fyrir honum dyrnar og til þess að borgarhliðin verði eigi lokuð. Það getur hér að tala Kýrus konung, Persa. Meda og Persa. Og þetta áratugi áður en hann fæðist, Persa. Og þetta áratugi áður en hann fæðist, Persa.

hólana, ég mun brjóta eyrliðin, mölva járnslárnar, ég mun gefa þér hina huldu fjársjóðina fólknu dýrgripi, svo þú kannist við að það ég, drottinn, sem kalla þeim með nafni þínu, ég, Ísraels Guð. Vegna þjóns míns Jakobs og vegna Ísraels mín útvalda, kallaði ég þig með nafni þínu, nefndi þig sæmdar nafni, þó að þú þekktir mig ekki. Ég er drottinn og engin annar, engin Guð er til nema ég. Hann sér, ég kallaði þig með nafni, þú ert minn og ég er drottinn Guð. Kristur, Jesús Kristur er áhrifavaldur samtímana. Að því að hann veit hvað framtíðin er, hann hefur áhrif á mannkynssöguna. Svo segir hann, ég hertýjaði þig, þó þú þekkti mig ekki svo mennskildi kannast við það, bæði austri og vestri, að enginn er til nema ég. Ég er drottinn og enginn annar. Svo kemur texti. Einkennilegt vers. Hann segir, ég er drottinn og enginn annar. Ég tilbý ljósið. Og framleiði myrkrið, ég veiti heill og veld óhemmingju, ég er drottinn sem gjöri allt þetta. Þegar að segir ég veiti óhemmingju, þú gæti þýtt þessu orð frá frummálni yfir, ég skapa hið illa. Ó, hvað meinaru Guð? Guð er ekki að segja hér, ég sá til þess að Satan gerðist vondur. Heldur Guð er að segja, Jesús Kristur er að segja, ég er ábyrgur þegar ég skapaði þennan heim. Ég gaf Adam og Evu frelsi, ég gaf englunum frelsi og þar alvegandi er ég ábyrgur. Og þess vegna munir sumir segja, og þú bjóst það til og Kristur er, já, ég er sá sem að skapaði heiminn og gaf frelsi. Þess vegna er ég ábyrgur, ég er Guð og engin annar. Og Satan sem segir, á ég er Guð, Kristur segir, nei, þú ert ekki Guð. Þú getur ekki skapað, þú þekkir ekki framtíðina, þú tekur ekki ábyrgð á því sem að gerist. Ég er Guð og engin annar. En fletti núna í hérna sálmana, 73. kaflan. Sálmarnir. Þetta er á blaðsíðu 602. 602, 73. kaflinn, 16. vers og þetta hjálpar okkur að skilja örlítið hvað er að gerast. Okay. Sálmaskálda segir, ég hugsaði hvernig ætti ég að skilja það mínum augum. Svo sálmaskáldu er að íhuga þetta góð og illa og hann segir, ég skil þetta ekki, þetta er á þungt. En svo segir hann hérna, uns ég kom inn í helgidóm Guðs, og skildi afdrif þeirra. Þegar ég kom inn í helgidómin, sjá Guð vissi hvernig við lærum best. Við lærum best með því að gera eitthvað. Við förum og horfum eitthvað smíða og við lærum. Við horfum eitthvað vera að sauma og við lærum. Og Guð sagði hérna musterið. Komum með lamb og fórnum því og þegar það íhuga allt sem gerist, og þegar þið í hugða muni skilja meira hvað er að gerast og skilja hvað ég ætla að gera. Og sálmaskáldu fór í mustur og sá, nú sé ég að endalokins illa, að lokum er ekki gott. En því miður voru svo margir í gegnum aldirnar sem lita musturistjónustuna sem bara rútínu. Og þið gerða bara þau urðu að gerða og það var eins og sláturhús. Og það eru margir í dag sem fara í kirkju og tilbýða Guð að það er rútína. Það er bara, ég verð að gera það, ég þarf að gera það. Bara vana, en hafa engan áhuga virkilega að kynnast Guði og þegar ég hafa það sem Páll sagði, yfirskinn Guðhæslunar en afneita krafti hennar. Það er kraftur Guð sem hefur áhrif á líf okkar. Það sem að Jesús Kristur vill vera áhrifavaldur þinn. Og þegar sálmaskáldu kom og íhuga þetta, það sá hann og sagði, já, þetta er málið. Flettum í Jesaja aftur 5. kaflan. Blaðsíðu 702. Jesaja 5. kaflin. Og hérna er Jesús aftur að tala gegnum spámanninn. 5. kaflin. Og lesum bara frá fyrsta versinu. Ég vil kveða kvæðum ástvin minn, ástarkvæðum vín.

víngarð hans. Ástvinur minn átti víngarð á frjósamri hæð. Hann stakk upp garðinn, tíndi gróturinn, hann gróðasetti gæða vínviðuna, reisti turnjónum miðjum, bjó þar einni út vínlaga þró og hann vonaði að garðurinn myndi bera vínber en hann bar möðlunga. Svo segir, dæmi nú þér Jerusalembúar og Júdamenn milli mín og víngarðs míns. Hvað var meira að gjört við víngarð minn en ég hafði gjört? Hví bar hann möðlunga þegar ég vonaði að hann myndi bera vínber? Og þetta er spurning sem að Jesús spyr enn í dag. Hvað meira get ég gert? Hvað þarf ég að gera til þess að ná athygli þinni? Hvað meira þarf ég að gera til þess að sýna þér að ég vil þér vel, að ég er kærleikur, ég er elska og ég vil gefa þér framtíð? Hvað meira get ég gert? Á ég að taka og hrista þig? Á ég að snúa þér á kvolf? Hvað á ég að gera? Jesús Kristur vill fá athygli okkar. Hann vill hafa samband við þig og tala við þig og spurja, hvað get ég gert meir? Fimmtánda versi, sama kafla. Og mannkind skal beygjast og maðurinn lægjast og augu dramblátra vera niðurlút, en drottinn allserjar, menn háleitur verða í dóminum og hinn heilagi Guð sína heilaleika í réttvísi. Í endalokin þá mun Jesús Kristur sína að allt sem hann gerði var til þess að hjálpa þér hafa áhrif á líf þitt til að koma því til leiðar að þú eru í hans ríki sem bróðir hans eða systir. Og þeir sem að hafna á honum, þeir munu vera niðurlút og þeir munu skamma sig og segja, ég hefði geta tekið við þessu en ég hafnaði því. Og þetta er vináta. Þetta er kærleikur, snýst allt um að hittast. Flettið við í Nahum, litla bók, spámanninn á blaðsir 944. 944, fyrsti kaflinn og líta á níunda versið. Ég ætla að byrja að lesa í sjöunda versið. Það segir, drottinn er góður, athvarf á degi neyðarinnar. Hann þekkir þá sem treysta honum. En það er ekki frábært. Drottinn Guð, Jesús Kristur, þekkir þig. Hann þekkir þá sem treysta honum. En með yfirgeisandi vatnsflóðum mun hann gjörsamlega afmá Nínive og myrkur mun ofsækja vini hans. Hvað bruggið þér gegn drottni? Hann eyðir svo af tekur. Svo kemur lofvörð. Þrenging mun ekki koma tvisvar. Við lásum í gær í Mattasarguðspjalli hvernig Jesús sagði dæmi sig og sagði að ef að Kristur kemur, ef hann kemur aftur í dag í mikilli dýrð, þú byndi enda á allt böl í þessum heimi, þá myndi englarnir ekki fá það rétt. Þeir myndi gera mistök í því hverja þeir myndu taka af jörðinni til himins. Og hann sagði, nei, bíðið. Hérna lesum við, Kristur, allt sem hann gerir er til að sjá til þess að synd, dauði, veikindi munu aldrei koma aftur upp. Og það sem að ég og erfitt með að skilja og ímynda mér er að Guð ætlar að gefa okkur fullkomið frelsi til að hugsa, til að spurja. Hann mun aldrei drottna yfir okkur með skömm eða sekt eða kvíða, heldur þess að gera svo vel. Nótiði himinsins. Og við munum sjá síðan meir hér í lok vikunar að framtíðin er ekki bara að sita á skýi og spila hörpu alla eilíð. Það er alveg ótrúlegt hvað Guð hefur í huga hand okkur. Og þú verður frjáls til þess jafnvel að fara til Guð og segja, að hverju gerður þetta Guð? Jesús, þú gerðir þetta, hvað ertu eiginlega að hugsa? Akkur er þetta svona og þú eru frjáls að hugsa og við getum farið að deila hlutin. Það var alltaf í kjærleika, aldrei aftur synd eða reiði eða böl eða synd. Breyttur heimur. Og Jesús Kristur er áhrifavaldur samtímans. Og nú ætla ég að fara með ykkur í Daníels bók. Við höfum hálftíma til þess að fara í gegnum efni sem að við yfirleitt lesum á svona 5, 6, 7 kvöldum, ok?
Daniel, annar kaflinn. Þetta er, sjón til, hvað blasið, annar kaflinn, þetta á blasiðu 896. Og bara til þess að rifja hans upp, Nebúkadnessar hafði draum og hann gat ekki mun eftir á morgun eftir en hann vissi að hann var þýðingamikil. Því hann vissi að Guð var að gefa honum þetta. Og vitringarnir sögðu alltaf við hann að Nebúkadnessar, háleiti konungur, við höfum samband við Guðina. Og við getum sagt þér hvað átt að gera, Guðni segi okkur og við segjum þér. Og núna sá Nebúkadnessar, þið skrökvið, þið segist það samband við Guðina? Ég sá draum frá Guðunum. Ef að þið tala við Guðina, þá fáuðu upplýsingar drauminn og segja mig hver hann annars veit ég að þið að ljúga mér alltaf. Hann neglir á niður og segir, gjörum svo vel. Og þeir segja, það getur enginn beð þess að þú ert að beða okkur Og Nebúkadnessar verður bara reiðar og reiðir. Hann segir loksins við herforgina, drepið alla. Þeir allir að skröku á mér. Og Daniel kemur þá, ungur nefandi, táningur og segir, gefur mig smá tíma. Og hann fer heim með vinni sínu þremur og þeir byðja og byðja Jesum Krist, byðja Guð, gefðu okkur þennan draum. Og þá nótt fekk Daniel drauminn og draumurinn var saga mannkynsins. Og hann lýsir ég fyrir Nebúkadnessar, segir, akkurat, þetta er að ég sá, já, ég sá þetta. Og það stytt af gulli, silfri, bronsi, járni og tærnar blandaðar af leir og járni. Og hann segir nákvæmlega, þú er gull höfuðið, en eftir því kemur annar ríki minna en þitt. Og þegar lest áfram í Daníels bókinu 7. kaflan og 8. og 9. kaflan, þá sérðu að hann nefnir Babylon, Medo, Persa, Grikkland með nafni. Og síðan með segir hann, Grikkland verður skipt í fjögur veldi. Og það sagt svo nákvæmlega niður. En það sem mér langa að fara í hérna í öðrum kaflanum, langa að lesa hérna lokin á þessum draum. Það sem Daniel að útskýra hvað gerist með lappirnar, tætnar, blandara leir og járni. Byrjum hérna í 40. og 4. versinu. Það byrjum 40. annað versið. Þar er tærnar á fótunum voru sumskostara járni, sumskostara leir, þá mun það ríkja nokkur leit verið öflutt og nokkur leit veikt. Og þar að þú sást járni blanda saman deglumóin, þá munu þeir með konfengu saman blandast og þó ekki samþýðast hvora öðrum, eins og járni samlaðis ekki við leirin. En á dögum þessara konunga mun Guð himnana hefja ríki sem aldrei skal á grunn ganga. Og það ríki skal engri annara þjóð í hendur fengið verða. Það mun knúast að engu gjöra öll þessi ríki en sjálf með það standað eilífu. En þar sem þú sást að steinn okkur losna úr fjallinu, án þess að nokkur mannsönd kemur við hann og mölvaði járnið eirin leiri silfri og gullið. Mikil Guð hefur kunngjur konungurum hvað hér eftir munu verða. Draumurinn er sannur og þýðing hans áreiðanleg. Og Nebúkadnessar heyrði þetta. Að fellu fram og vil tilbyða Daniel. Það segir þetta er rétt, þetta er rétt. Og þessi spádómur eitthvað sem margir þjóðhöfðingjar og herforingjar hafa reynt að fella. Og ég trúi því að á bak við þessa herforingja, á bak við þessa stjórnmálamenn, Satan að reyna að brjóta spádóma Jesu Krists. Því ef að hann getur brotið þá, þá er Jesús ekki lengur Guð. Og þú munir sjá það að næstu dögum, Satan vill vera Guð. Og Jesús segir, ef þú ert Guð, þá þarftu að skapa og þekkja framtíðina. Og Satan tekur í burtu sköpurina og hann vill taka í burtu spádómana, en hún er ekki tekist það enn. Karla Magnús. Karl Fyndi, Napóleon, Hitler og konungsdæmi Evrópu, þeir giftust fram og tilbaka. Allir voru að reyna að skapa ríki Evrópu. Napóleon, hann sagði, ég vildi stopna evrópskt kerfi, evrópsk lög, evrópskan dómstól, að Evrópa yrði ein þjóð. Gat það ekki. Það hefur ekki tekist enn. Flettum við hérna í Daniel yfir í 7. kaflan
Og í Daniel önnurkaflanum sjáum við það sem eru tíu tæra, talar að tærna tíu, lappirnar. Það Evrópa, margar þjóðir. Hérna í sjöunda kaflanum, þá önnur sýn. En ef við lesum sjöunda kaflanum, blasið 903, fyrsta versið, í staðan fyrir að konungunum sjá þetta, þá segir að fyrsta ríkisára Belsasar konungs í Babylon dreymdi Daniel draum. Hérna fær Daniel draum. Og hann sér dýr. Í staðan fyrir að sjá styttu þá sér hann dýr, ljón og hleparða og björn og eitthvað óulegt, ægilegt dýr. En ef þú fer niður í 17. Versið, þá segir hérna þessi stóru dýr, fjögur á tölu, merkja það að fjóri konungar muni hefjast á jörðinni. En hinn er heilugins hæsta mun eignast ríkið og þeir mun halda ríkinu ævinlega aldir halda. Aftur kemur þessi sýn. Fjögur stór veldi, fjögur stór ríki sem munu drottna og ríkja en þau munu öll líðundi lok. En takið eftir hérna í þessum kaflum, staðan fyrir tíu tær, þá sjáum við eitthvað annað. Sjöunda versið, eftir að við séð að ljónið og björninn og partustýrið, eftir þetta sá ég nætu sínum fjórða dýrið, hræðilegt, óulegt, yfirtaks öflugt. Það hafði stóra járntennur, átómöldu sundur og það sem eftir var tróð það sundum á fótunum. Það var ólíkt öllum fyrir dýrum og hafði tíu horn. Alveg eins og fætirnir á styttinu voru járni, hérna fjórða dýrið úr járni, öflugt eins og járn. En það tíu horn, alveg eins og tíu fætur og það mun ekki saminast. En svo segir hann, áttunda versið, játu á hornuna sá það hvar annað lítið horn spratt upp milli þeirra og þrjú af hinnum fyrir hornum voru slitin upp fyrir það og sjá þetta hornaðu augun sem mannsaug og munn sem talaði gífur í því. Það var eitthvað sem breyttist með þetta ríki. Og við sjáum aftur Babylon, Medo-Persar, Grikkir, Róm og síðan breytist allt saman. Og þeir þurfa að fara í þessa kafla, annar kaflan og sjöunda kaflan til þess að grafa djúpt ofan í þessi ríki, sjá hvað Biblían segir þessi ríki. En ég ætla að fara alltaf hratt yfir að því að við erum að skoða hvernig Jesús hefur áhrif á hlutina. En þeir munið hvað ég deildi með ykkur í Jónas og Guðspjalli. Förum þar aftur, Jónas og Guðspjall, 13. Kaflan. Þetta í Nýja testamentinu. Og þetta á blaðsíðu 132, Nýja testamentið. 13. kaflinn og 19. vers. Og það svo þýðingar mikið að skilja þetta. Þegar Jesús segir það beintu lærisveinana, ég segi þetta núna áður en það verður, svo að þér trúið þegar það orðið að ég sá sem ég hann segir ekki spátóma til þess að við getum fara að skrifa niður og segja, ó, þetta mun gerast á morgun þetta gerist næsta ár, þetta gerist eftir 10 ár nei hann gerur okkur spátóma svo að þegar hlutirnir rætast þegar hlutirnir koma fram þá vitum við Jesús Kristur Guð hann minn áhrifavaldur hann hefur vald yfir konungum jarðarinnar hann stýrir jörðinni Og hann muni koma öllu á sinn endanlega punkt. Og við muni sjá það síðar förum í óperabókina. Það alveg ótrúlegt hvað Guð hefur gefur okkur miklar upplýsingar það sem að gerast og Satan alltaf reyna að skemma spátumana, breyta þeim. Og það margar kirkjudeildir sem að taka þetta og henda þið fram og tilbaka, klippa þið sundur. Í staðan fyrir að leifa orðinu bara að tala eins og að segja okkur hvað að segja okkur Jesum Krist. Og bara bíðum. Farið aftur í Daniels bókina, 12. kaflan, 12. kaflan, þar á blaðsíðu 909, og sjá hvað hann segir þar í 4. versinu, hann segir þú Daniel, Halt þú þessum orðum leyndum, einsakla bókina, þar til að endalokunni líður. Margir munu rannsaka hana og þekking mun vaksa. Hann segir Daniel,
loka þessari bók. Fólk mitt mun ekki skilja hvað það þýðir. Fyrir en kemur að endalokunum, þá mun það skilja að því að þá eru spátumannar að rætast. Alveg svo Jesus sagði Jónas og Guðspjall, læri sérna, þú getur ekki nota spátumann til þess að spáum framtíðina, en þú notar það til þess að fá tröst á mig. Því að þegar erfileikar koma, þá þarftu að treysta mér. Og hérna eru staðreyndir, hérna eru sannanes að þú getur litið á og vitað þetta satt. Við komum aftur í Daniels bók, rétt bráðum, svo ef við lýstum þetta merki í Biblian getur gert það, en komum í opinberunarbókina, 17. kaflan. Hérna texti sem að við skiljum ekkert mjög vel, en þið munið sjá eitthvað líkt því sem var í Daniel. Og þess vegna gott að muna það sem Jesús sagði, ekki spáum framtíðina, bíðið og þið munið skilja. Á blaðsir 313 Nýja testamentinu, 17. kaflinn, 12. vers. Hornin 10 sem þú sást eru 10 konungar sem enn hafa eigi tekið konungdóminn, heldur fá vald sem konungar eina stund ásamt dýrinu. Þessir hafa allir eitt ráð og máttin og vald sitt gefa þeir dýrinu. Og þessir muni heyja stríð við lambið og lambið og þeir sem að því eru hinir kölluð útvöldu og trúum muni sigra þá. Því að lambið er hver? Drottin drottna og konungur konunguna. Hver er lambið? Er ekki Jesús? Og hérna segir að 10 konungarnir, alveg sem sáum í Daniel, öðrum kaflanum og sjáum líka í 7. kaflanum Daniel, þeir munu koma sama sem eitt í stuttan tíma. Daniel segir þeir munu ekki ná saman, opinberunarbókin segir að það virðist sem er ná saman í stuttan tíma. Slökum á. Sumir segir Evrópusambandið, NATO, slækið á. Það kemur að því að Satan mun ná öflum saman og Jesús mun leifa þeim. Og konungar munu koma saman til þess að heyja stríð við Jesum Krist og þá sem fylgjum honum. Ok, Krist er búin að segja okkur það. Hann er búin að vara okkur við. Hann er ábyrgur. Hann mun koma okkur í gegnum þetta. Skiljið hvað er að fara? Spátumannir sýn okkur, Jesús Kristur þekkir framtíðina, hann er búin að segja okkur framtíðina og í gegnum aldirna frá því 500 fyrir Krist, þangað til 2000 eftir Krist, hefur allt staðið sem að staði í Daniels bókinni, allt saman. Margir hafa reynt að brjóta þessa spátuma og þeir hafa lýst yfir, ég ætla að brjóta spátuma Daniels bókarinnar, þeir hafa ekki geta gert það og þeir geta það ekki. En það mögulega ef að þetta er tengt í opinberunarbókinni að þeir segja, sko, við erum búin að brjóta spátumanna en við segjum, líta á opinberunarbókina 17. kaflan það er smá svona details, smá atriði sem við þurfum að hafa í huga líka það kemur í ljós svo við bara slökum á og treystum á Jesum Krist því að hann þekki framtíðina þó ég þekki hann ekki við þekkjum ekki hvað gerist á morgun ég frétti í dag að einn kunningi minn Hann lenti bílslysi í South Bend á sundarskvöldið og dó. Maður á góðum aldri. Við vitum ekki hvað gerist. Börnin hans tvö og barnabörn, þau mistu afa sinn, pappa og afa sinn, bara allt í einu. Við þekkjum ekki framtíðina en Jesús Kristur þekkir þína framtíð. Og ef að ég lifi ekki þess að fara aftur heim, það allt í lagi. Hvort sem ég lifi eða degi, Það skiptir ekki máli fyrir mig. Þeir sem að lifa, það sárt fyrir þá. En jafnvel þar, Kristur er með okkur í sorg og í gleði. Hann er áhrifavaldur minn og hann er áhrifavaldur þinn og við leiða þig í gegnum þetta líf sem er oft dimmt en stundum bjart. Kom aftur í Daniels bókina. Nú ætla ég að hlaupa svolítið stórt yfir nokkur vers. Daniels bókin. 8. kaflinn. Fyrsta versið, að blaðsir 904,
Það segir að þriðja ríkisári Belsasar konungs birtist mér Daniel sín eftir þá sem áður hefði birst mér. Daniel fær þessa sín. Ekki konungur, heldur Daniel. Og þetta er svolítið langt. Það lýst í 8. kaflanum, 9. kaflanum. Og Daniel á erfitt með að skilja þetta. Lítið á 15. versið. Þegar ég Daniel sá þessa sín og leitast að skilja hana, það stóð allt henni einhver frammeð fyrir mér, líkur manni ásýndar. Og ég heyrði mannströðs milli úla í bakka sem kallaði sagði Gabriel, útskýrði sínana fyrir þessu manni. Og hann gekk til mín þar sem ég stóð en hann kom var ég hræddur og ég fjell fram ásjánum mína. Hann sagði við mig, gef þú gætur að mannssonurinn því að sínin á við tíð endalokana. Þessi sín í 8. kaflanum og 9. kaflanum á við um tíma endalokana. Ok, það gefa ykkur einhverja hugmynd. En takk eftir hvað gerist. 27. versið. Sýnin kvöld og morgun sem hann hafði séð, sem var talað, hún er sönn, en lein þú þeirri sín, því hún á sér langan aldur. Og þá segir hann Daniel, en ég Daniel var sjúkur hríð. Því næst komst ég á fætur aftur og þjónaði erindu konungsins. Ég var mjög undrandi yfir sín þessari og skildi hana ekki. Daniel bara, hann skildi þetta ekki. Þetta er ofar mínu skilningi. Samt var hann vitur maður. Á þessum tíma hann komin yfir áttrætt. Búin að vera þjónustu margra konunga. Náin guði. Hann skilur ekki. En svo lesum við áfram hérna. 9. kaflanum, þetta er tölvert seinna á ríkisvari Daríusar að Hassverjusar sem var medískur af ætt orðan konungur yfir ríki Kaldea. Þá komið nýtt ríki. Babylon er búið að vera, nú er komið metaríki, medískur. Á fyrsta ári ríkisstjórnar hans hugði ég Daniel í ritningunum að áratölu þeirri Jerusalem átti að liggja í rústum og samkvæmt orði drottins því að til Jeremías spámanns hafði komið sem sé 70 ár. Jeremía hafði spáð því að Ísrael myndi verið í Babylon og Jerusalem myndi verið í eyði í 70 ár. Daniel reiknar út að segir, það er komið 70 ár, akkur að förum við ekki heim? Hvað er að gerast? Og síðan lesum við hér þegar Daniel fer að biðja, hann biður og biður að segir, drottin Guð, ekki mín vegna, heldur þín vegna, þú verður að gera eitthvað. Gerð eitthvað núna. Og á næstu blaðs í 9. kaflanum og í 20. versinu, á blaðs í 906, þá segir með að ég enn var að tala, baðs fyrir játa að syndi mín að syndi líðsmins Ísraels og frambar fyrir drottni Guðminn, auðmjúk og bæn fyrir henni heilaði fjalli Guðsmins. Já, með að ég enn var að tala í bæninni, kom að mér það bil er kveldfóðnir borin fram, maðurinn Gabriel, sí hefði áður séði síninni, þá er ég hnýja í ómegin. Hann kom og talaði við mig og sagði, Daniel, nú er ég úgenginn til þess að veita glöggan skilning. Þegar þú byrjar að bæn þína útgekk orð, var ég hingað komin til að kunngera þér það, því að þú ert ástmögur Guðs. Takk því eftir orðinu og gef gætur að vitrinni. Þetta ekki frábært að vera kallar ástmögur Guðs. Þú ert ástmögur Guðs þegar þú helgar þig honum að segja drottinn, vilt þú vera áhrifaldur í mínu lífi? Ég segi, já, ég skal vera áhrifaldur í þínu lífi. Hann segja sem ganga með þér. Hann tekur Kýrus, sem er ekkert tengdur Guð á neitt hátt, en Guð segir, þú ert minn. Nebukadnesar, vondur konungur, segir, þú ert minn. Og hann segir við þig, þú ert minn. Alveg sama hver fortíð þín er, sama hver framtíð þín er, treystu mér. Leð mér að sjá umur, leiðu mér að vera áhrifavaldur í þínu lífi og við skulum ganga áfram. Ég þekki framtíðina, ég veit hvað er að koma, treystu mér. Og það er oft erfitt fyrir okkur að segja, já, ég skal treysta þig, Guð. Þegar stundum býður okkur að gera það sem við viljum ekki gera. Pétur, hann vildi ekki endilega fara á kross að deyja. Ungi ríki maður vildi ekki selja allt og gefa fátökum. En Kristur verður okkar áhrifavald, leiðir okkur og að við treystum honum mun að leiða okkur á réttan veg. Stundum óþægilegt vegna þess að syndin og eigingjörnin
eigingirnin, vill stjórna okkar lífi. Og Kristur mun aldrei neyða sig inn í líf okkar. Hann mun aldrei þvinga þig til þess að fylgja sér. Hann alltaf að banka. En síðan hérna í 9. kaflanum, klukkan kortur í 8 og ég með hvað, 5 blaðsjur enn? Níundi kaflin hefur þvælst fyrir mörgum. Af því að þeir farið þennan kafla og lesa hann stakan án þess að lesa 8. kaflan sem engillinn kom og gaf Daniel, lesa ekki hvernig Daniel veiktist og engillinn hætti með sýnina, lesa ekki árið seinna, tveimur árið seinna að Daniel að biðja og rekna út 70 árið og segir, af hverju gerist ekki eitthvað? Hann biður og biður og engillinn kemur aftur til hans til að halda áfram með sýnina sem hann var að segja honum í 8. kaflanum. Þetta sami boðskapurinn. En boðskapurinn sem var í 8. kaflanum leiðir alveg að enda lokum, enda tímanum, við mér að koma að þið seinna í óbyrjóbókinni. Stórkostlegar frásagnir í biblíunni það sem henni gerist í framtíðinni. Ótrúlegt. Hjálpar okkur að skilja dagann í dag. En hérna, í þessu 9. kafla, talar hann tíma sem gefin Ísrael sem þjóð. Takk eftir hvað segir. Við viljum ekki lesa allt saman. En hvað sögðu við á hann að Ísrael var lengi í Babylon? Hvað sögðu við? 70 ár. Takk eftir hérna í 24. versinu. 77 eru ákveðna líð þínum og þinni heilögu borg til að drýja glæpindi fulls og fylla mæli syndana. 70 ár í Babylon en þið fáið sjöfall lengri tíma til þess að vera sem þjóð til að ákveða ykkur hvað þið vilji gera hvort þið fylluðu upp mæli syndarinnar eða hvort þið helgist mér og fyrir Babylon þá var það að Júda sem var eftir, tvær ækvíslir eftir, 10 voru teknar á Assýrjumönnum, 2 voru eftir og fóru til Babylonar þegar kom fyrir þann tíma Það voru alltaf að fara að tilbyrða einhver skurg og tilbyrða einhver aðra guði. Eftir Babylon, þeir voru svo hrættir að þeir myndu fara í skurgodýrkun að þeir settu reglur og reglur og reglur og reglur til þess að vernda sig og reglurnar urðu þýðingameiri heldur en samspandi við Jesum Krist. Og þetta vandamál margar kirkjur í dag. Við setja reglur, setja reglur, setja reglur, setja reglur og svo viljum við drottna yfir hvora öðru. Og ég segi nei. Ég vil hafa samband við, ég vil vera áhrifavaldur þinn. Ég vil ekki drottna yfir þér, ég vil vera áhrifavaldur og vinur þinn. Og þetta það sem kannski þýðingamest af ykkur að læra þessa viku. Jesús Kristur, drottinn drottna og konungur konunga, Guð almáttugur, skapari heimins og jarðar sem þekkir framtíðina, hann vil vera vinur þinn og áhrifavaldur í þínu lífi. Hann vil ekki stjórna þér eða drottna yfir þér, Hann vill vera vinur þinn, þinn Guð sem hjálpar þér að fara í gegnum lífið og lifa góðu lífi og ná til endalokana með sigurliðinu. Því að Kristur sigrar alltaf. En sjá hvað gerist hérna. Ég ætla að stikla á stóru. Hann segir í 25. versinu, hann segir hann viti og hygg frá þér orðið endurreist Jerusalem gengur út. Og hann segir, þar byrjar spádómurinn og við getum sett þar á mannkynssögunni að það byrjar árið 457 fyrir Krist. Svo talar hann 62.700 og 77.700 en lítið á 27. versið í lokin. Fyrst 27. versið, hann segir, eftir 62.700 munu smurði af móður verða. Hver hinn smurði? Messías, Kristur. Okay? Svo eftir ákveðið ár mun Kristur vera krossfestur. Og þetta þess að þurfa að fara eða meiri tíma, ég bara stikla stóru svo þið sjáuð, Guð veit framtíðina. Svo segir hann hérna í síðasta versinu í sem kafla, hann mun gera fasta sáttmála margum 1/7 og um miðja 7. mun hann afnám sláturfórn og matfórn og vængu viðistæðum eðandi koma en eftir það mun gjöreðing og hinn fastráðni steypast yfir eðandan.
Margir taka þetta eina vers og klippa í sundur og segja, ó, sumt er þarna og sumt er í framtíðinni. Þetta er hluti af heildar spádóm. Þú verður að lesa það saman, 8. kaflan og 9. kaflan fara saman. Og þessi vers, engillinn segir við Daniel, taktu þessar 77 undir frá þessum stóra spádómi 8. kaflanum og ég ætla að gefa það 7 sinnum meir en þau voru í Babylon fyrir ykkur til þess að vinna. Til að meðtaka Messías, til að taka við honum, en á þeim tíma mun hann vera eitur. Þið muni eyða Messías henni smurða. En þegar það gerist, mun ég afnema fórninnar. Og það er alveg merkilegt að þegar Kristur dó, það var heilög hátíð. Æðstiprestin ætlaði að fórna lambi, páskalambi, háheilugum fórn. Honum brá svo mikið þegar tjaldi rifnaði, hann misti taki af lambinu og lambin hljóp í burtu, það var engin fórn þennan þessan hátíðisdag nema Jesu Kristur. Við berið saman mannkynssöguna við það sem Biblían segir, það alveg rosalega sterkt. En það sem merkilegt, þetta var að miðja sjöundina, miðjun, Kristur var í 3.5 ára að starfa sem Messías. Hálf sjöund. En Guð sagði ekki þegar þið drepið Krist, þá var allt búið. Hann sagði, nei, ég held áfram, ég gef ykkur enn meiri tíma, þið fá 3.5 ári viðbót. En svo segir hann, en ég ætla ekki að láta Jerusalem eyðast, ég mun vernda Jerusalem enn lengur, ekki fyrir 70 eftir Krist sem að Jerusalem loksins eitt. Og í Matteus 24 sagði Jesu lærisunum hvað þetta að gera að fylgjast með og ekki einn af fylgjandi Jesu dó í eyðilengun á Jerusalem. Jesús veit hver framtíðin er. Hann veit hvað á að gerast.

0: tíminn er eiginlega komin upp og þetta kannski góðu punktur að stoppa og höldum áfram annað kvöld en punktin þessi Jesús Kristur hann Guð og ein af kröfunum fyrir því að vera Guð að þekka framtíðina hann skapar hann þekki framtíðina og við sáum í gærkvöldi að Jesús Kristur elskar, hann kærleiki hann hefur ekki kærleika, hann kærleikur og margir hafa talað að kærleikur Guðs einhver æðri guðlegur kærleikur agape kærleikur en það prófessor á Andrews það sem ég kenni stundum hann skrifaði bók Peckham heitir hann, Dr. Peckham hann bendir á í gamtasmentinu og í nýtasmentinu kærleiki Guðs honum lýst á mannlegan hátt á mörgum sviðum hann vill vinátt það innilegt eins og milli hjóna það byggir upp hvort annað það vill vera í báðar áttir það ekki bara hann að sína kærleika hann vill líka fá kærleika þinn tilbaka æðsta boðið elska drottin Guðn öllu hjarta þínu og náungan eins og sjálfa þig Guð Guð að því hann skapaði hann þekki framtíðina hann elska svo mikið hann dó á krossinu og fjórða sönnunin fyrir Jesu Kristi verið Guð að þú leifir honum að vera áhrifavaldi þínu lífi þegar þú gerir það lífir ekki allt dansa á rósum eftir það en þú munt hafa frið sama hvað gerist sama hvert vegurinn fer sama hversu erfið leiðin þú bara heldur í hans ok Kristur, þetta erfitt ég veit ekki hvort ég komið sig gegnum það og Kristur segir, it's ok, ég veit og jafnir þegar við hrösum jafnir þegar okkur mistekst hann samt með okkur hann ekkert að sparka okkur út og segja, ó, nú ertu ekki barnið mitt, ó, nú ertu barnið mitt, nei, nú ertu ekki barnið mitt, nú ertu barnið mitt. Við elskum börnin okkar. Jesús elskar börnin sín, syskinni sín. Hann elskar þig og hann þekkir þína framtíð og hann vill vera áhrifavaldur þinn. Næstu dagana, næstu árin, allt þar til yfir líkur. Og ég hvet þig til að treysta á hann því að hann veit hver þú ert og hann elskar þig. Við skulum biðja. Drottin Guð, í kvöld höfðu færið alveg rosalega hratt yfir mikla spádóma. Ef við höfum séð að þú þekkið framtíðina og þú hefur skrifað aftur og aftur endurtekið og þau orð hafa staðist tímana, 2500 ár og þau ennþá sönn. Og þess vegna treysti ég að þú veist mína framtíð. Og ég get leift þér að vera áhrifavaldi mínu lífi og við getum verið vinir. Svo ég byrði drottin að við hér og þeir sem hlusta á að við mættum þekka þig og læra að elska þig og kærleikur þinn í lífu okkar mætti vaksa og vaksa og verða einlægur kraftur sem leiðir okkur áfram. Við byrðum og þökkum í Jesu nafni. Amen.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn. Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir. Alla virka daga næstu vikurnar klukkan 9 árdegis mun ég lesa kafla úr merkilegri bók sem nefnist Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann og í þýðingu Árna Hólm. Höfundur varpa fram spurningum snerta dulspeki heiminn og segir frá ýmsu því varðar hið dulræna sem kemur mörgum á óvart. Hann meðhöndlar til dæmis eftirfarandi spurningar. Hverjir eru hinir ósýnilegu mótherjar í skyggnileiki manna? Hver traustur ís andatrúarinnar? Erum við þáttakendur í áhættuspilið við stjórnendur stórfelds skyggnitilbúnings og slíkt hættulegt? Gerir þú þér grein fyrir því hvaða verð þú greiðir fyrir andalækningu? Í formála segir þetta. Árið 1974 myndist við Íslendingar 11 aldabyggðar á Íslandi. Eitt þeirra atburða sem við rifjuðum upp á þessum tímamótum var kristnitakan árið 1000. Þó ekki ríki algjör heiðríkjublær yfir kristnitökunni sjálfri og deila megin hver djúpa rætur kristintrú hafi rauninni fest meðal íslensku þjóðarinnar, þá það engu að síður staðreynd að hugmyndir og skoðanir þeirra Íslendinga sem lifa í dag að verulegu leiti runna frá kristnu sjónarmiðum og megin reglum. Hugmyndir okkar varðandi ýmsar að vandasömustu spurningum tilverunar ættu því að hafa mótast af þeim sjónarmiðum sem trúarbók kristina manna, Biblían, setur fram. Það því eftirtaktavert að finna skuli meðal þjóðarnar og reyndar víða í hinum vestrana heimi hugmyndir varðandi dauðan og framhaldslíf sem ekki eiga rætur sínar að rekja til Biblíunar. Höfundur þessarar bókar varpar ljósi á uppruna þessara hugmynda og dregur ýmislegt fram, bæði úr Biblíunni og annars staðar frá sem lyfti lesandanum upp frá hinni þokakenndu lásléttu, fullyrðinga og yfirlýsinga og upp í heiðríkju heilbrigðra dómgreindar þaðan sem honum opnast áður óþekkt yfirsýn yfir hina víðáttumiklu flatnesku skyggni fyrirbærana. Fyrsti kaflinn nefnist Ritvél í dásvefni. Arthur Ford eyddi greinilega ekki tíma sínum til einskins eftir að hann var dáinn. Áður en dagurinn var liðinn hafði hann sent að handan skilaboðum að honum fyndist hann vera ungur eins og léttur maímánuður. Næsta morgun var hann á línunni, Ritvél á línunni, og talaði við gamlan vin. Og varla hafði ösku hans verið dreift á Atlantshafið fyrir en hann var byrjaður að lesa fyrir efni í bók sem átti eftir að verða metsölu bók. Svo segir hinn jarðneski höfundur bókarinnar Ruth Montgomery. Arthur Ford var eins og kunnugt fremsti miðill Bandaríkjanna þegar hann dó af hjartaslagi 4. janúar 1971, 73 ára. Almenningur man ef til vill best eftir honum sem miðlinum á bakvið andatrúarfundina sem var sjónvarpa frá samsteypu kanadísku sjónvarstöðvana þar sem Pike biskup var sagður hafa talað við son sinn sem framið hafði sjálfsmorð. Bókin staðhæfir að í henni sé að finna persónlega frásögn sjónarvotts af lífun eftir dauðan, hinum eigin frá séð. Og hinn stórkostlega sala bókarinnar staðfesting á hinni endalausu forvitni mannsins hvað gerist eftir dauðan. Allir vilja vita. Ruth Montgomery segist ekki hafa rita bókina. Það hafi Arthur Ford gert. Hennar þáttur hafi aðeins verið að sitja við ritvélnar 15 mínútur á dag frá 4. janúar til 7. maí 1971. Hún setti einfaldlega blaði vélina, baðum vend og fjalli hugleiðslu.
Síðan setti hún fingurnar í ritstöðu og frá hinum ósýnilega heimi rita svo Arthur Ford skilaboðin með einnar línu millibili og án merkja setningar eða upphafs stafa. Þannig gerðist það, segir hún, og hún bendir á að stafsetning anda heimsins sé betri enn hennar eigin. Bókin er kryddu lifandi og ferskum ummælum verustað frægs fólks allt frá Jack Kennedy til Winston Churchills og Marilyn Monroe. En eins undarlegt og það virðist Arthur Ford ekkert vita verustað Guðs eða Jesú. Aldrei hefur eins nákvæm lýsing á lífin eftir dauðan verið fáanleg fyrir nokkur hundru krónur. Hún brýtur í bága við margar hinga til viðurkenndar skoðanir hvað við taki. Sumir þeirra sem lesa hana eru ánægðir, aðri verða fyrir vonbrigðum. Í Newsweek segir Í samanburði við hinn óljósu líkamsleysistörf Fords virðist himinn eða hel hinnar hefðbundnu kristnu kenningar hreint og beint spennandi. Á þessu stigi málsins gæti verið viðeigandi að meta hverju bókin hefur fengið áorkað eða hverju búast má við að hún komi til leiðar. Öðru en myndalegum ávísanar upphæðum. Ruth Montgomery segir að bréf hafi streymt inn í þúsundatali. Fólk hafi sagt henni að bókin hafi bjargað því frá skilnaði, örvæntingu og sjálfsmorði. Ef til vill. Og, sem jákvætt, bókin inniheldur skýrar áminningar til fólks að láta af reykingum, eiturlyfjanotkun og áfengisneyslu. Frú Montgomery var samt sem áður enn reykjandi þegar hún kom til Los Angeles árið 1972 til að koma bókin á framfæri. Þegar litið er fram hjá áþreifanlegu hlutum eins og prósentum og sígarettum er erfiðar að gera lista yfir árangur bókarinnar. Eitt er þó augljóst. Bókin mun reynast huggunarík þeim manni eða konu sem leitar að fullvissu að ekki þurfa að hafa áhyggjur af dauðanum, helvíti, dómi eða djöflinum. Sá sem ekki kæri sig að vita að Guði rínandi í gjörði sínar, hvorki nú, né síðar, sá sem kýsir helst framtíð þar sem bæði Guð og Jesú halda sig frá hlutunum, svo langt í burtu að þeir komi varla upp í hugann, mun verða ánægður. Og sá sem hefur efasemdi gagnvart hinni gömlu bók eða vanrækt hana, bókina sem kristni menn hafa löngum áliti vera innblásna, mun finna huggun í þeirri staðrin að Arthur Ford nefnir hana varla á nafn. Ef þetta er svo fullvísa sem þessi yrðalausa kynslóð hefur þörf fyrir, þá hana að finna í lestri umræddra bókar. Og ef einhver kýsir óljósa, ruglingslega mynda minna en hálf raunverulegri framtíð sem fyrirfram dæmd til að reynast fábreytileg, þá þetta svarið. Ef hann sækist eftir ánægilegu og létt skrifuðu mótvægi fyrir hinnar alvarlegri hugsanir sína varðandi Guð og kröfur hans gagnvart manninum, þá þetta bókin. Lítum á það þannig. Ef þessi bók áraðanleg og gefur sanna mynd af heiminum handan þessa lífs, þá hún stórkostlegasta saga allra tíma. Ef hún ekki áraðanleg, þá erfitt að meta þann skaða sem hún getur gert manns andanum. Hinn veigamikla spurning þessi. Ritaði Arthur Ford bókina? Ef ekki, hver þá? Við ætlum að komast að því. Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa annan kafla í bókinni Veðhjólsskyggni gáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Í teningaspili við alheimin. Er maðurinn í teningaspili við alheimin? Og ef svo er það hættulaust? Hver svara þegar maðurinn knýr á dyr hins ósýnlega heims? Hver uppspretta þeirra skilaboða sem sjálf ritast? Án mannlegrar íhlutunar á bíðandi ritvilar? Hver málar myndirnar í kristalkúlurnar? Rekur einhver upplýsingaþjónustu fyrir hina dánu? Hvað með hina vaxandi enduróma frá hinu ósýnilega? Hvað með þá leiki sem menn leika við hugan? Eru þeir hættulausar dagrastyttingar? Eða eru þeir varhugaverð vegabréf að skyggni fíkn? Maðurinn kastar boltum í gegnum vegg hins ósýnilega heims. Og einhver kastar til baka. Hver? Og það hættulegt? Ef til vill ættum við að komast að því.
Ímyndaði þér mann liggjandi á vígvelli særðan og einmana. Hann sér einhvern koma í hálfrökkrinu í áttina til sín. En það vinur eða óvinur? Hvað ef hann spyrði? Hver þarna? Hvers konar svar fengjan? Það byssukúla? Vingjarlegt orð eða þögn? Ætti hann að hætta á það? Eða væri öruggara að láta ekkert heyrast frá sér? Vandamál mannsins í dag ekki ólíkt þessari mynd. Hann hefur ákafa löngun til að vita hvað hinu megin. Hann vill vita hver þar á ferð. Ætti hann að kasta bolta yfir vegginn og sjá til hvort hann kemur til baka? Hættulaust að hefja leikinn án þess að vita hver mótherjinn Eða hann að leika sér á örlögunum? Ég var á leið gegnum London þegar Georg konungur lést. Elisabeth prinsessa og maður hennar hertogin af Edinborg voru þá á ferð í Afríku, eins og kunnugt á leið til Ástralíu. Og litli prinsinn, Karl og litla prinsessan Anna voru hjá konungshjónunum afa og ömmu sinni í Sandringham. Þegar dauða konungs bar að, var sorgafréttunum í fyrstu haldi frá börnunum sem voru að leik í barnaherbyrginu. En Karl litli veitti athygli enga síður að þernurnar sem komu til að taka til í herbyggi þeirra voru með tárvot augu.

heldur en nokkur önnur kynslóð. Þetta er kynslóð sem vill fá að vita. Hún ekki ánægð með neitt minna. Það þarf því engan að furða að allstaðir í kringum okkur eru allskins óskýranleg skyggni fyrirbæri. Enginn getur lokað augunum fyrir því. Það til staðar. Við getum heyrt það, séð það, fundið það og sérhver maður þarf að taka afstöð til þessara mála. Finna þeir sem snúa sér að skyggni fyrirbærin svörin. Eru raddirnar sem þeir heyra utan úr þögninni raddir hinna dánu? Getum við teikt okkur inn í annan heim með fingurgómum okkar? Og ef við getum það, það þá óhætt? Hér um að ræða efni sem mjög samofið innstu hugrenningu mannsins. Því hver getur ekki skilið þann einmanaleik, þögnina sem kemur yfir þann sem hort hefur og eftir einhverjum ástvinni hverfa inn í skugga dauðans? Fyrir stuttu var lífið þeim algjört, dyr stóðu þeim opnar, endurfundir fylgdu í kjölfara aðskilnaðar. En nú hefur lífið klofnað í tvennt, dyrum hefur verið lokað og þetta virðist allt svo endanlegt. Það ekki að undra þó hinir einmanaleiti huggunar úr hvaða átt sem Það ekki að undra þó hinir einmana hrópi. Segðu mér að það sé ekki svona. Segðu mér að það sé engin dauði. Við getum vissulega haft samúð með þeim sem banka á dyr hins ósýnilega og hlust eftir svari. En hvað með raddirnar sem svara? Sýna þær einni samúð? Það spurningin. Sjáðu til, það sem gefur andaheiminum seiðmagn sitt er staðhæfing hans að hægt sé að ná sambandi við hina dánu. Ef sú staðhæfing sönn, þá hún hjartfúlnasti boðskapu sem borist hefur eyrun þeirra sem hafa elskað og mist. En sé hún ekki sönn, þá jafngildir hún grimmilegustu svikum sem framin hafa verið gagnvart einmana, syrgjandi mönnum og konum. Staðhæfingin annaðhvort sönn eða ósönn. Hún getur ekki verið hvort tveggja. Hinn vaxandi hraði nútímans, hinnar öru breytingar, hinn ákafi áhugi fyrir ástandi mannsins eftir dauðan, hið djúpstaða hungur okkar, löngum okkar eftir ástúð, okkar andlegi einmanaleiki, ótti okkar við dauðan. Allt þetta bæði fríar okkar huga og krefst þess að við rannsökum staðhæfingar andaheimsins. Því dauðin stærsta vandamál okkar. Þangað til vandamál dauðans verður leyst. Þangað til við finnum leið til að sigrast á dauðanum, stöndum við hjálparlaus gagnvart honum. Helgisagan segir að það hefði gerst á strætum Bagdad. Kaupmaður sendi þjón sinn á markaðstorgið, en hann kom fljótlega aftur skjálfandi og uppnámi og sagði við húsbónda sinn. Niður á markaðstorginu bankaði einhver á öxl mér og þegar ég sneri mig við, sá ég að það var dauðin sem snart öxl mína. Hann leit á mig með ógnandi tilliti. Kæri herra, lánaði mér hestins því að ég verði að flýta mér burt til að forðast hann. Ég mun fara til Samara og fela mig og dauðin mun ekki finna mig þar. Kaupmaðurinn lánaði honum hest sinn og þjónninn þeysta á brotti í rík skýi. Stuttu seinna fór kaupmaðurinn sjálfur á markastorgið og sá dauðan standa í mandrönginni. Hann sagði við hann. Af hverju hrædduru þjón minn í morgun? Hvers vegna gafstu honum ógnandi tillit? Þetta var ekki ógnandi tillit, svaraði dauðin. Það var einingis undrunarsvipur. Ég varð furðu lostin að hitta hann í Bagdad því ég á stefnumót við hann í Samara í kvöld. Aðeins sögusöfn frá strætum Bagdad. En hún málar skýra mynda þeirra forlega trú sem grípur sig í hugum margra í dag. Þið sér hver maður á stefnumót við engil dauðans og sagt að engin leið sé að forðast það. Örvinglaður maður reynir að gleyma. Hann fer á markaðstorki til að skemmta sér og auðgast. Hann hrífst af leikfangalandi. Hann rís upp á móti framtíð sinni sem hann getur ekki stjórnað. En jafnvel á hinu annarsama markaðstorki bankar engill dauðans fyrir eða síðar á öxl hans og minnir óþægilega á návist sína. Og hvað getur hann annað en byrja að viltað reið sína til Samara? Í vonum að finna einhvert felustað einhvert vegg sem dauðin muni gleyma að líta á bakvið. Hvaða veggur ætti það að vera? Á hann að kjósa vegg vísindana

Innan veggja rannsóknastofnunar eru tæknumenn einmitt núna fást við ráðgátu mannsfrumunar. Eiga þeir eftir að finna í tilraunaglasi svör sem muni gefa þeim tangarhald á dauðanum? Ætti það að vera veggur nútíma læknavísinda, bóluefni gegn sérhverju böli mannkynsins, leið til að seinka hrörnun og ef uppgötvanir kom ekki nógu snemma, væri þá hægt að frysta líkama mannsins til geymslu þangað til töfralækningar eru fáanlegar. Á hann að kjósa vegg geimtækninar, á maðurinn eftir að geta svifið á vængum þyngdarleysisins til einhvers fjarlags heims þar sem hann muni finna leyndardóm og óendalegs lífs? Eða er tálmun gegn dauðanum fáanleg nú þegar í heimi skyggnu fyrirbæranna? Er dauðin aðeins dyr að heimi eftirsóknarlegra tilvistar? Sannleikurinn er sá, þrátt fyrir allar þessar framréttu vonir, að maðurinn óttast samt að allar tálmanir hans muni bregðast og að dagið muni öll ljós slokna og aldrei kvikna á ný. Hvað getur hann því annað gert en að halda áfram hinni viltu reið til samara? Hvað annað? Nema þá að neyta tilveru dauðans? Það er því ekki undarlegt þó hann kalli út í kyrð hinnar dapurlegu nætur. Segi mér að það sé ekki satt og hlusta eftir svari.

Nei sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa þriðja kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandimann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Reimleikar biskupsins. James A. Pike biskup trúði ekki á líf eftir dauðan. Það hafði hann sagt. En sannfæring hans var rifin upp með rótum fremur auðveldlega þegar ýmis furðuleg fyrirbæri virtust draga hann eins og segull inn í heim dulspekinar. Sorgaratburðurinn sem kom því öllu á stað var sjálfsmorð sonar hans sem hét Jim. 4. februar 1966. Skömmu áður en Jim tók líf sitt hafði hann verið með föður sínum í Cambridge og hafði það verið eitt hamingjuríkasta tímabil í samskiptum þeirra feðgana. Hinn snöggi dauði olli Pike biskupi mikillar hryggðar, sérstaklega þar sem eiturlyf höfðu komið við málið. Af eðlilegum ástæðum velti hinn syrgjandi faðir fyrir sér hvort hann hefði brugðist í að gefa syni sínum leiðsögn. Skömmu eftir að líkami James hafði verið brenndur og öskunni dreift á Kyrrahafið rétt utan við Golden Gate brúna, snýri Pike biskup aftur til sömu íbúðurinnar í Cambridge sem hann hafði dvalið í með syni sínum. David Barr, einkaþjónn biskupsins og Marin Berggrund, einkaritari, dvöldu í íbúðinni með honum. Svo byrjuði atvikin að gerast. Og það undarlega varðandi þessa dulafullu fyrirbrigði var að þau myndu öll á einhvern hátt á Jim. Meðan Jim lifði hafði hann haft þann vana að kaupa póstkort af þeim stöðu sem hann heimsótti, þó hann sendi þau ekki alltaf heim. Nú byrtust tvö þessara korta á náttborði biskupsins á neinna skýringa. Lögð þannig að þau mynduðu 140 gráðu horn. Þeim varði auðvitað hugsa til James. Tveimur dögum síðar kom Marin Berggrund til morgunverðar með skertan hártopp. Hluti af honum hafði verið sniðin af, eins og notu hefði verið skæri. Jim hafði ekki líka toppurinn á henni. Næsta morgun vaknaði hún með sársauka veini. Hún fann til sársauka undir tveimur nöglum eins og einhverju oddmjóu hefði verið stungið undir þær. Og þegar hún kom niður eftir að hafa sett á þær plástur, hrópaði David Barr. Marin, það sem eftir var á toppnum er horfið. En þetta var ekki allt. Marin hafði orðið ónotalega við þegar annað furðulegt atvik gerðist um nóttina. Biskupin hafði farið fyrra hátta en þau hinn, kvöldið áður. Þegar hann var sofnaður hafði hún munið að bók sem hún þurfti á að halda var á snyrtiborðinu í svefnherbyggi hans. Eftir að hafa læðist inn til hans varð hún meira en lítið undrandi yfir að sjá hann sitjandi upp í rúminu og vera að tala út í loftið. En það undarlega var að orðin sem hann sagði voru ekki runnin frá hans eigin lífsskoðun heldur sonar hans. Biskupin myndi ekkert eftir atvikinu. Þá rann upp fyrir David Barr að hann hafði þá nóttina vaknaði angist eins og í martröð og haft á tilfinningunni að framtíðin væri myrk og vonlaus. Þetta var ekki ólíkt líðan James eftir neyslu eiturlyfja. Þegar þau komu aftur til íbúðurinnar næsta dag eftir snögga ferð til London, blöstu við þeim mörg ós. Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa fjórða kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandimann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Skyggnifyrirbæri sem dagradvöl. Hópur bandarískra dulsálfræðinga heimsótti rannsóknarstofur Leningrad Háskóla sumari 1971. Þeir komu til baka með frásagnar af miðli sem, með því að halda höndunum nálægt hlut, gat látið hann lyftast þvert yfir borðið án þess að snerta hann. Þetta er besta dæmið hreyfikraft hugan sem ég hef nokkur tíma séð, sagði eitt dulsálfræðingana með ákafa. Kona hans hlustaði á með grettur í andliti. Svo spurði hún hljóðlátlega, en elska mín, gætir ekki alveg eins hafa tekið hlutin upp og fært hann til? Í augum hennar var þetta innantóm dagradvöl. Í augum dulsálfræðinga er þetta alvarlegt rannsóknarefni. Allt frá fyrstu dögum mannsins hefur hann verið að leika sér við hinn ósýnlega heim. En seint á 15. 19. aldarinnar heyrði hann högg á vegg í timburhúsi og svaraði þeim. Leikirnir hafa síðan smá saman aukist stig af stigi. Þessi einangruðu högg á heimilu Fox-sístrana í Hightsville í New York hafa magnast upp í bókstaflega þrumur sem endurúma frá hinum ósýnlega heimi.
Saklaus dægrastytting. Jú, auðvitað hefur stundu verið gletnibrögð að ræða. Miðillinn David Búpar segir frá að á nemendaárum sínum hafi hann verið vanur að leika sér með miðilshæfileika sína. Stundum þegar hann var í kirkju beindi hann hugsunum sínum fyrir tilstilli fjárhrifa inn í huga þess sem var að predikaða leikmann sem flutti bæinn og þeir endurtóku orðin sem hann sendi þeim. Elín Garrett er miðill og forseti American Society for Physical Research eða bandaríska sálarrannsóknarfélagið. Hún gerir að umtalsefni hinar lélegu viðskipta aðferðir spá kvenna og segir að öðrum þræði er Ameríka nógu ákveðin til að glotta öllu sem ekki er hægt að sjá eða skilja. Á hinn bóginn er hún nógu trúgjör til að halda upp í spákonum sem herja á borgir okkar. Þjóðin eyðir stórum fjár upphæðum í að heyra jafn stórkostlegar opinberanir eins og þú ert góður vinur en hættilegur óvinur eða ekki rökræða við yfirmann þinn næsta miðvikudag. Slíkar ginning skyggni fyrirbærana toga hins ósýnilega. Leðanjarðar tímarit í Berkeley í Kaliforníu gerði könnun nýlega sem leiddi ljós engum til undrunar að 94% úlinga lesa forlagaskrár tímarita og 68% líta yfir stjörnuspár blaðana. Samt sem áður trúði aðeins 6% að spárna rættust. Þrír fjórðu þeirra sem spurði voru sagðust hafa tekið þátt í einhvers konar dulrænum athöfnum. Yfir helmingu þeirra trúði á fljúgandi diska. 65% heldu að þeir hefði skyggnihæfileika, samt trúði aðeins 14% að mögulegt væri að hafa samband við hina dánu. Flesti þeirra trúði á endurholgun og, sem er athyglisvert, 85% álitu að eitilu væri ekki hinn algilda leið til að hljóta skyggni reynslu. Sumir sérfræðingar á þessu sviði halda fram að hjá flestu fólki sé áhugin fyrir skyggni fyrirbærum aðeins stundar gaman. Fólk er draumóragjant. Það vill spenning og ævintýri. Fólki finnst tölur spilaveð og tilraunir í rannsóknarstofum leiðinlegar. Þess vegna laðast það að lífrætni fyrirbærum eins og miðilsfundum, andaglasi, borðhöggum, spilaspám og kristalskúlum. Hvað heim leiklistarna snertir, þá sagt að 75 af hverjum 100 leikurum hafi haft einhver afskipti að skyggnu fyrirbærum. En ef þú heldur að hinn dulræni heimur samastandi aðeins af hinni gamalþöktu andatrú, dáleiðslu og stjörnuspeki, þá myndir snöggferð gegnum Kaliforníufylki eitt saman samfara þau að við höfum aðeins sér toppin á ísjaka skyggnu fyrirbærana. Þar myndir nefnilega sjá stjörnuspámin og miðla í hinni ótrúlegustu margbreytni. Áhangendur endurholkunarkenningarnar og karma, spilaspámenn, þá sem lesa úr lófa og horfa á kristalskúlur. Þú myndir einnig sjá þar töfralækna, indjána og hugleðingarstefni búddatrúarmanna, típeska búddatrú og jóka. Það síðan nefnda í dulbúningi heilsuræktar og megruna námskeiða. Og þetta er aðeins byrjunin. Til er hreyfing sem nefnist subut sem er furðulegt sambland af heimspeki, dulspeki og hávaða og sem heldust líkar ójarðneskar samkomur að sagt er að þær hræði burt margar byrjendur. Svo er það söfnuði Satans með Anton LaVey og Biblíu Satans. Einnig er að finna típiska hugleðingamiðstöð, kaþólskan Jesúdasöfnuð sem hefur með höndum altarisgöngu með rocktónlist, söfnuð sem tilheyri United Church of Christ eða sem útlagst hinn sameinaða kirkja Krists. Heldur draugalega samkomur, þar sem bekkir eru fjarlæðir, teppilögð á gólfin og blikkandi ljós lýsa upp poppmyndir á veggjum. Á páskonum skjögrar ung stúlka sem á að takna Jesúm eftir gólfinu og ber kross á herðin sér meðan hljóð í bakgrunnum líki eftir neglingunni við krossfestinguna. Þar er að finna bæði svartagaldur og hvítagaldur og að minnstakost í einum skóla eru nemendurnir látnir taka þátt í skyggni fyrirbærum í helgarferðum til fjallana. Einn miðill veitir fræðsla á sundurleitin sviðum eins og dull sálfræði, típesku jóka, húna frá Pólinesíu, kenningum Gurjefs, asvagossa, trúarvakning, fortilveru skynjun, sjálfsdáleðslu, yngingu, heilsu uppsprettu og aðri sjálfsmeðvindund. Þetta er aðeins einn miðill og þó hann búi í litlum útbæ streymir fólki til hans.
Annar miðill hefur leiðsöguanda sem segist hafa kenningar sína beint frá Jesú. Hún gefur fólki kost á að reyna þennan leiðsöguanda með því að hann bendi á tínd börn, finni mislög skjöl eða lækni fólk sem á gangundir uppskurð. Og svo það Universal Receivers Prayer Group eða bænaflokkur alliða móttakanda sem sögður öflugustu miðilsamtök starfandi í Norður Kaliforni í dag. Bæni þeirra verka, segja þeir. Þeir beina bæni sínu til hvers sem að hlusta og vona að því virðist að Guð eða aðra sjálf eða andaheimurinn muni heyra og hlusta á það sem þeir eru að hafa að segja. Þá eru það Rósinkrúsarnir auðvitað og hefur mikla egískan safn þeirra. Svo eru talnaspáminn og til er skriftasérfræðingur frá Seattle sem leysir handskrift upp í eitthvað sem virði samblanda stjörnuspá og Rorschach prófin eða prófin sem notuð er til að kynnast sálalífi einstaklinga. Læknar sálfræðingar og jafnvel lögreglan hafa leitað til hennar í erfiðum málum. Einnig það lækni með starfsleyfi sem lækna sjúklinga sína með því að nota bæði stjörnuspá og dáleiðslu. Og sagt er að Jesú þetta prestur að sé færast í dáleiðslu sérfræðingur í Norður Kaliforníu. Hann byrjaði með því að kenna fólki hvernig það ætti að slaka á. Í Kaliforníu er einnig maður sem að fástu fjarskinnun milli plantna og manna. Hann heldur fram að plöntur síni viðbrögð á lygamæli. Ef sagt við þær að það eigi að brenna þær eða jafnvel þó aðeins sé að hugsa það. Og svo það maður sem hefur röngan sjón. Hann lítur inn í líkama persónu og gefur sína sjúkdómsgreiningu. Sagt að hann hefur alltaf haft rétt fyrir sér. Til miðil sem rekur þar endurhæfingarstöð og reynir að telja nemyndin sínu trúum að miðils reynsla sé betri heldur en eitulífaneysla og hann leggur áhersla á að auk þess kosti hún ekkert. En þú hefur ekki heyrt neitt ennþá. Hópur í Sacramento trúir því að einhverjir geimfarar hafi skapað mannkynið og komi hinga annarslæði til að líta eftir okkur. Það ekkit sérstakt dulafullt við borgina Placerville fyrir austan Sacramento. En nokkri miðljar vilja meina að það sem sé að gerast fyrir ofan Placerville sé mikilvægt, mikil borg á að vera í byggingu beint yfir Placerville. Þeir segja að verið sé að reisa borgin af íbúum frá öðrum hnöttum sem vinni allt hvað að taki til að ljúka við hann á settum tíma. Þegar plánita okkar orðin það menguð og hún verði óbyggileg, þá eigi þessar verur að koma niður og ná í þá sem hafa bestu sveiflurnar. Þessi valdi hópur muni svo verða settur í einhvers konar millibils ástand í 20-30 ár þanga til andrúsloft jarðarinnar sé orði hreint á ný og þeir þá látni síga niður aftur. Og svo það norður af Oroville, á 5 ekra fjallendi sem borg Jesú að rísa hægt en markvist. Hún á að verða hugleðingar miðstöð, aðgangur á að vera ókeypis og á neittna skilirða. En sögurnar fjalli Shasta eru ótrúlegastar af þeim öllum. Sagt að undir þessu fjalli séu tvær borgir. Hinn ósýnlegu íbúar þeirra eiga að hafa bóra fjallið innan með furðulegum bjöllum sem skeru og grafi eins og leysirgeisli og sem hafi tíðnin sem liggi fyrir ofan heyrnarsvið mannsins. Því haldið fram að þessi stjórni 12 leiðtogar sem komi niður á Shasta til að gefa leiðbeiningar. Einn miðill heldur fram að hann hafi hitt Jesú á þessu fjalli. Og hún segir að Jesús hafi sagt sér að hann hafi fæðst í Órján og eigi þar heima. Andalæknar eru á víð og dreif í Kaliforníu. Einn þeirra læknar með því að þrýst á fingri sínum inn í líkama sjúklinga sinna. Annar nota furðulegt samblanda nutti og fortilveru skynjun. Og skoskur draugalækni sagði konu einni að skera toppin að höfði eiginmann síns sem var veikur til þess að draga úr þrýstingi. Og hún gerði það með fingri sínum. Já, og svo það völvurnar, svartar, hvítar og gráar og galdramennirnir. Vikkakraft sem frábrugðið, maður sem spilar á appelsínu, miðill sem lesi sand, eitt sem tala við dýrin. Þá eru ýmsir helgir menn, auðvitað hugtengsl við kristna, einn af æðstu guðdómum hindúanna og af einhverjum ástæðum telur einn höfundur vissan flokk Jesú byltingarinnar með öllum hinum. Víðfeð með dulfræðistarseminar í Kaliforníu einni saman slík
að útilokað að gera grein fyrir henni allri. Þannig ástandið þrátt fyrir að lög Kaliforníu banni starfsemi miðla og spákvenna. Sömu lögin veita hins vegar kirkjusöfnum aðstöðu til að gera hvað sem Margir miðla kaupa sér prest titla. Þetta hefur opnað blómleg viðskipti hjá Kirby Hensley biskupi frá Universal Life Church. Hann vígir presta fyrir ákveði gjald og selur þeim doktorsgráði í guðfræði. Hensley biskup hvorki læs né skrifandi. Hvað á að halda þessa óstjórnlegu dulspeki hringiðu? Hér aðeins dagradvöl að ræða? Engin þeirra sem hafa þetta hönd, þeir sem stunda dulfræði og miðlar, myndu vera því sammála. Ekki heldur flesti viðskiptavina þeirra. Flesti þeirra stunda þetta í fullri alvöru. Hvað þá snertir ekki dagradvöl að ræða, heldur dýrkun. Þetta þá hættuleg skemmtun? Þetta saklaus ástríða eftir einhverju handan tölva og viðskipta? Eða þetta hættulegu leikur við óþekta mótherja í hinum ósýnlega heimi? Eitt fullvíst. Eitthvað hefur snert viðkoma blett í huga almennings. Og þetta ekki liði hjá ennþá. Hinn yfirnáttúrulegi og dularfulli heimur dulspekinar virðist vera eins og risastór, hulinn segull sem dregur athugandan að sér. Alltaf því gegn vilja hans og knýran til að leita staðfestiga gegn líkamleg skilningarvit sín. Manninum geðjast að boltaleiknum við hinn ósýnlega heim, jafnvel þó hann þekki ekki mótherja sinn. Hann hefur ekki í huga hætta leiknum. Hrifning hans hefur yfirunnið óttan. Fjarlægu þrumur frá höggunum á veggi viðarkofans drynja nú hættulega nálagt. En hleypun okkur í skjól.

0: Þriðji sálmur. Drottinn, hversu margir eru mótstöðumenn mínir? Margir eru þeir sem rísa upp í móti mér. Margir segja mig, hann fær eigi hjálp hjá Guði. En þú, drottinn, ert hlífuskjöldur minn, þú ert sönd mín og lætur mig bera höfuð mitt hátt. Þegar ég hrópa til drottins, svarar hann mér frá fjallinu sínu helga. Ég leggst til hvíldar og sofna, ég vakna aftur því að drottinn hjálpar mér. Ég óttast eigi hinna óteljandi mangrúa, er fylgir sér gegn mér á allar hliðar. Rís upp drottinn, hjálpa mér, Guð minn. Því að þú hefur lostið fjandmenn mína kynhest, brotið tennur illvirkjana. Hjá drottni er hjálpin, blessun þín komi yfir líð þinn.
1: Með þóknun hans sem bjó í þyrni runninum. 5. Mósebók 33:16. Það er hinn aldni Móse sem mælir svo. Hann blessar hverja og eina ættkvísl Ísraels. Nú gerir hann það í síðasta sinn því að hann er senn á förum. Hann átti aðeins að ganga upp á Nebófjall og fá að líta yfir Kanaan land. Síðan var hlutverki hans lokið, inn í landið átti hann ekki að fara. Það er mjög eðlilegt að hann horfi þá öxl og rifji upp þegar hófst hinn langi og undarlegi starfsdagur hans í þjónustu drottins. Þá minnist hann þess sem gerðist við þyrnirunnin í eyðimörkinni. Þyrnirunnurinn logaði en brann ekki. Drottinn talaði við Móse úr runninum og fekk honum þetta volduga verkefni að leiða Ísraels menn út úr Egyptalandi og heim í Kanaanland. Þóknun hans sem bjó í þyrni runninum, það er svo blessu sem hann vill að ættkvísl Jósefs falli í skaut. Hinn trúfasti Guð er kom til Móse og fól honum starf sem ekki varð unnið í mannlegum mætti, hafði sjálfur verið með honum og séð til þess að verkið varð fullnað. Það er þessi tryggð Guðs sem hann bendir Ísrael á. Hann óskar þess og biður að hinn sami trúfasti Guð verði ævinlega Guð Jósefs. Hver kristinn maður á sína reynslu í samfélaginu við Guð? Þú minnist þess hvernig hann kallaði þig til að lifa í iðrun og trú. Og þú manst eftir því þegar gleðiríkt var að vera kristinn. Guð var nálægur en þú hefur ekki heldur gleymt þeim dögum þegar erfitt var að fylgja Jesú. Vandinn var margvíslegur og þú átti lítinn kraft. En hann sem kom til þín einu sinni og gaf þér fyrirheitið að vera með þér vegna Jesú, hann hefur ávallt verið hinn sami. Kannski hefur þú brugðist en hann brást aldrei. Þú varst honum ótrúr og samviskan varð óróleg. En hann var ætið þinn náðu í Guð þinn og faðir vegna Jesú, hann sem dó fyrir þig. Hann er í gær og í dag hinn sami, jóm aldir, því veri nafn hans lofað.

Móðir, gefðu þér tíma. Nokkru eftir að ég eignaðist mitt fyrsta barn, barst mér í hendur greinarkorn eftir Guðrúnu Lárusdóttur sem nefndist. Móðir, gefðu þér tíma. Þetta var saga ungrar móður sem gaf sér tíma fyrir litla drengin sinn. Hanna iðraðist þess ekki því að hún fekk aðeins að njóta hans stuttan tíma bernsku hans. Þá dó hann. Þá ásetti ég mér að gefa mér góðan tíma fyrir litla drengin minn, tíma fyrir hann og ef ég eignaðist fleiri börn, tíma fyrir þau og ég eignaðist stóran hópa börnum. En oft hef ég iðrast þess sérlega að hafa ekki gefið mér meiri tíma til að sá góða sæðinni í hjörtu þeirra allra, til að biðja fyrir þeim, til að leika við þau og sjá þau hamingjusöm. Meiri tíma til að passa að ekkert illgresi fengið að festa rætur í hjörtum þeirra, til að uppfræða þau það sem mestu máli skiptir. Guð sem elskaði svo heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Meiri tíma til að segja þeim frá Jesú, frelsaranum okkar, sem gaf líf sitt í sölurna fyrir okkur, svo við mættum öðlast fyrirgefningu syndana og eilíft líf og að lokum sælu himinsins. Spyrjið gömlu göturnar, hver sé hamingju leiðin og farið hana svo þér finni sálum yðar hvíld. Meiri tíma til að sýna þeim alla þá umhyggjusemi og móðurást sem ég frekast gat. En ennþá tími náðarinnar og þó ég hafi margt vanrækt og illa gjört, þá gleði ég mig við það að Jesús lifir. Hann hefur vald á himni og jörðu til að fyrirgefa syndir og hjá honum gnægð lausnar. Þess vegna fel ég nú sjálfa mig og þau öll og allt sem okkar hans náð. Golgata þá gömlu hæð, ég gegnum tárin sá. Þá kom ég auga á sterkan straum, streymdi krossi frá. Náðin streymir svo stillt og hljótt, stöðugt frá krossinum blítt og rótt. Djúp eins og hafið á degi og nótt, náðin nægir mér. En nú langar mig að segja ykkur sögu á móður sem gaf sér tíma. Það var móðir mín. Hún átti 8 börn og næst yngsta barnið hennar varð fyrir freistingu og stal. Það var ég. Ég var bara pínulítil, 5 ára gömul, en þó man ég vel þennan dag. Veðrið var svo gott. Pabbi minn, sem var bóndi, var á leið í kaupstaðinn. Hann hefur líklega ætlað að kaupa molasykur og fleira, því hann tók hvítan poka sem molasykurinn var geymdur í úr stóru búrkistunni hennar mömmu minnar og sturtaði úr honum á eldhúsborðið. Ég var ein eftir í eldhúsinu og freistingin læddist að mér að fá mér nokkra mola. Og það gerði ég með því hugarfari að ég vildi að enginn sæi til mín. Mamma var góð, en hún var ekki vön að gefa mér svona mikið í einu, því molarnir urðu 6 sem ég stal og ég bað svo litlu systur mína að geyma þá meðan ég skrapp upp fyrir bæinn. En þá komst mamma að þessu því Anna litla systir mín sagði að Dúna hefði beðið sér að geyma þetta. Nú hófst yfirheyrslan, en ég þrætti og sagðist ekki hafa tekið þetta. Nú var ég orðin 3 brotleg. Fyrst tók ég það sem ég átti ekki. Síðan skrökvaði ég og af því að ég vildi ekki kannast við þetta gat ég orðið völd af því að sökin lenti á litlu systur minni. Mamma mín hugsaði með sér að þetta væri illgresi sem hún yrði að uppræta og taka alvarlegum tökum strax. Hún gaf sér góðan tíma til þess frá öllu amstrinu. Fékk meira að segja stóru systur mína, hana Stínu, í lið með sér. Og nú var réttur settur. Bærin okkar var klæddur hvítum við, að framan og á gafli.
en fyrir ofan var hlaðið úr steini og torfi. Það var gras á þakinu og fyrir neðan brattan var gott að sitja. Þangað var farið með okkur. Stína systir var með önnu litlu en mamma með mig. Í mínum augum var mamma dómarinn en Stína hálgir lögregla. Og nú hófst þessi hræðilegu réttarhald sem tóku langan, langan tíma af því að ég hafði hugsað mér að viðurkenna þetta aldrei. Ég bæði skammaðist mín fyrir þetta og kveið ég hegningunni en svo sagði mamma að hún skildi ekki refsa mér fyrir þetta ef ég bara segði sannleikan. Þá sagði ég henni sannleikan og viðurkenndi brot mitt. Hún fyrirgaf mér og meir en það, hún útilokaði möguleikan á því að svona gæti nokkur tíma endurtekið sig. Því hún gaf mér allt sem hún átti, allar eigur sínar með sér. Þetta minnir mig á kærleika Guðs eins og stendur í Biblíunni, hann sem ekki þymdi sínum eigin syni, heldur framseldi hann fyrir oss alla, hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum. Þó mamma mín hafi ekki látið mig kenna á vendinum, þá fannst mér hún samt hafa agað mig strangt. Því það sárt að láta uppræta illgresi úr viðkvæmi hjarta. En ég veit að það var þó ennþá sárara fyrir mömmu sem elskaði mig svo heitt. Enn þann dag í dag er ég henni þakklátt fyrir að gefa sér tíma til að láta mig skilja að þetta átti ég aldrei að gera. Hún fyrirgaf mér og ég elskaði hana langt meira en áður og ég veit að það satt sem stendur í Biblíunni að allur ægi virðist í bili ekki vera gleði efni heldur sorgar. En eftir á gefur hann friðsælan ávöxt réttlætis þeim er við hann hafa tamist. Undir þetta skrifar Kristrún Soffía Jónsdóttir frá Gils Fjarðabrekku.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérpist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Þegar við lesum í Biblíunni allt það sem Guð hefur að segja okkur bænina og mikilvægi hennar, verður okkur augljóst að það fyrst og fremst Guð sjálfur sem hvetur okkur til þess að biðja. Bænin á uppruna sinn hjá Guði, því það hann sem segir okkur að biðja. Hann vill að við nálgumst hann einmitt í gegnum bænina. Jesús Kristur setti okkur gott fordæmi í bænagjörðinni. Hann sýndi fram á mikilvægi bænarinnar og jafnvel þótt mannlega séð væri ekki hægt að sjá að allar hans bænir fengi svörun á þann veg sem við köllum bænheyrslu, þá er þó augljóst af fræðslu Biblíunnar að eða mikilvægi bænarinnar að hún er okkur syndugu fólki bráð nauðsynleg. Okkur getur ekki vegna vel án bænalífs. Það athyglisvert að gefa gauma því hvað að mesta kosti sumar bænir Páls postula snerust. Við sjáum þetta augljóslega þegar hann í bréfum sínu segir til dæmis við hinna trúuðu í Efesus og það Efesus 7. kaflinn frá 18. versi. Gjörið það með bæn og beiðni og beiðið á hverri tíð í anda. Verið því árvakrir og staðfastir í bæn fyrir öllum heilugum. Byðið fyrir mér að mér verði gefin orð að mæla þá ég líku munni mínum til þess að ég kunngjöri með djörfung, leyndardóm, fagnaðar erindisins. Þess boðberi ég í fjötrum mínum. Ég byðið að ég geti flutt það með djörfung eins og mér ber að tala. Sjáuði ákefð Páls sem þráur að aðri byggji fyrir honum. Og aftur í bréfi sínu til Kólossumanna, það sem hann segir, og það Kólossubréfi 4 frá öðru vessi, verið staðfastir í bæninni, vakið og byggjið með þakkargjörð. Byggjið jafnframt fyrir oss, að Guð opni oss dyr fyrir orðið og við getum boða leyndardóm Krists. Hans vegna ég nú bundin, byðji að ég megi birta hann eins og mér ber að tala. Hugsaðu ykkur, hann veit hann þarna sem Guðs, hann bundin, hann í fangelsi og hann að skrifa bréf til safnaðana. Einhver mundi halda, af hverju ég hérna? Af hverju svona komið fyrir mér ef ég þjón Guðs? En það eru einmið þjónar Guðs sem oft verða fyrir aðkasti og mótlæti af þessu tagi, að hann var bundin og þá þráur hann fyrir bænir hinna trúuðu. Og svo kemur þetta sem mér finnst svo merkilegt, en það skráði Rómverjabréfinu 15. kafla frá 30. versi. En mikilega bið ég yður bræður fyrir saki drottins vors Jesú Krists og fyrir sakir kærleika andans að þér stríðið með mér með því að byðja til Guðs fyrir mér. Hugsaðu ykkur? Og hann segir að þér stríðið að þér stríðið með mér með því að byðja til Guðs fyrir mér. Það þarf að hafa fyrir því. Svo heldur hann áfram og segir til þess að ég frelsist frá hinu vantrúðu í Júdeu og hjálpin sem ég fer með til Jerúsalem verði vel þegin af hinum heilugu. Þá get ég, ef Guð lofar, komið til yðar með fögnuði og endur rest ásamt yður. Nú skulum við skoða þetta nánar. Hann leggur sérstaklega áherslu á það atriði að þeir í Rómaborg byrði sérstaklega fyrir honum, það að segja Páli, að hann megi, svo hann orða það, frelsast frá hinu vantrúiðu í Júdeu. Hverju voru þessir í Júdeu sem Páli þóttu svo hættulegir? Jú, það voru gyðingar sem trúðu á sama Guð og hann sjálfur trúði á. Hér greint frá merkilegu fyrirbæri í samfélagi trúaðra áður fyrr Páll og trúbræður hans áttu sömu trú, sama guð, sömu ritningar og sömu vonina komu Messiasar í heiminn. Svo hvað var að þarna sem þurfti sérstaklega að byggja fyrir og það svo að varðveita hann fyrir þessum mönnum? Getur það verið að ástæða sér til þess að hafa áhyggjur af aðsteðjandi hættum frá öðru trúðfólki? Hugsaði máli. Og mín niðurstaða að því sem ég lesi orði ritningarinnar vissulega ástæða til þess. Ef marka má orð postulans, hann biður þess sérstaklega að beði sér fyrir honum þar sem lífi hans og starfi sé ógnað af öðrum sem líka trú á Guð. Þetta næstu því ótrúlegt, en svona þetta. Það hlýtur að teljast athyglisvert þegar Guðsmenn telja þeim að þeim sé mikil hætta búin af hendi annarra trúaðra. Og þá kallar hann á fyrirbæn hinna trúuðu sem ekki hættulegir. Já, hvar eru við? Skildi svo vera nú á tímum? Þetta hugsalegt? Að þessi ástæð til þess að fólk Guðs biðji fyrir þeim sem standa í fremstu víglínunni í boðun fagnaðar erindisins? Vissulega, sjálfur hef ég upplifað slíkt til dæmis einu sinni þar sem mér og mínu var ógna svo alvarlega af trúsískinu mínum á erlendru grundu að mér var fengin vernd vopnaðra lögreglumanna af ráði annara skynsamra manna sem þekktu til og staðhætti þarna. En svo hef ég þar að auki oft upplifað það á heimaslóðum að þeir sem hafa sömu trúasannfæringu og ég hefi og ætti þess vegna að vera svona með friði eða mætti ætla að við gætu lifað í sátt og samlindi, hafa viljað framar öllu öðru að ég hætti allri boðun og bíblíufræðslu. Og þó viðurkenna þessir andstæðingar mínir að ég boði ekkert nema sannleikan og það ég fullu samræmi við orð Guðs, svo hvað að? Á meðal slíkra er að finna nokkra sem bíða þess með óþreyju að ég, bara svo ég nefni einn, hætti öllu boðunastarfi, að ég hljóti nú bara að fara að hætta og komist á eftirlaun. Með þessum orðum er ég þó alls ekki að líkja sjálfu mér við Pál Postula langt í frá, enda er hann mér svo miklu meiri bæði sem guðfræðingur og sem trúboði. Að ég kemst ekki með tærnar það sem hann hefur hæla sína. En það sem vekur athygli mína eru orð Páls postula, það sem að biður aðra trúaða að biðja fyrir sér vegna þess að enn aðrir trúaðir geti reynst honum hættulegir og takist eftir vill að hindra eða jafnvel að loka fyrir allt boðunastarf hans og hann þráir fyrir bænir annara í þessu kringustæðum. Virkilega þörf á því að kristið fólk biðji fyrir prestum sínum og öðrum andlegum leiðtogum? Vissulega. Líka að jafnvel þótt lífið þeirra sé ekki ógnað og svo þegar það haft í huga að starf andlegra leiðtoga getur oft verið ákaflega svona einmana eða einmana kennt. Oft vegið mjög harta þeim enda gagnrýnin harkaleg og að því virðist endalaus. Ein helsta freisting þeirra sem í fremstu víglínu, ef ég má orða þannig, sem boða allt orð Guðs, að taka sig frí frá öllu saman og bara hætta. Að hætta öllu slíku streði og amstri en það hljóti það að vera ágætu kostur að geta notið friðar og róliheita eins og allt annað fólk, eins og annað fólk nýtur. Það sem ekki sífellt verða að skjóta að þeim skaðlegum skeytum sem oft hættuleg og stundu banvæn. Ég þekki marga, já fjölmarga, sem hafa lagt upp laupana endalega og leita skjóls frá skotríð skæðra tungna, sem er guðfræðingar og prestar, keppast líka eftir því að komast í auðveldari störf, þar sem lítið ber á þeim. Það sem þeir fá að vera í friði fyrir miskunnalausri gagnrýni. Já, hverra? Trúsískina. Minnust þess að Páll Postuli þráði fyrirbænir þeirra sem skildu kringum stæður hans og vildi gjarnan að þeir slægju skjaldborg trúboðan þeirra, Páll Postula. Sagað minni reynslu sem nú spannar fulla starfsævi, hvað áratölu snertir, þá eru það alls ekki hinni trúlausu og veratlegu sem eru slíku starfi og slíku boðberum sannleikans hvað hættulegastir. Heldur þessu trúa? Jafnvel þeir sem þekkja alla sannleikan, en eru þó af ýmsum ástæðum fastir í neti illvilja og gagnrýni. Stundum eru það einmitt hinni trúlausu eða efasendamennirnir, svo kölluðu, sem koma þjónu Guðs til hjálpar og hef ég upplifað slíkt eins og áður er getið. Gott dæmi slíkt er að finna í postulasögunni í 21. kafla, en þar segir frá 27. versi á þessa leið. Þegar dagarnir sjö voru næri liðnir, sáu gyðinga frá Asíu Pál í helgidóminu. Þeir komu öllu fólkinu uppnám, lögðu hendur á hinga frá Asíu, Pál í helgidóminu. Þeir komu öllu fólkinu uppnám, lögðu hendur á hann og hrópuðu Ísraels

öll borgin varð uppvæg. Fólk þusti að, þeir tóku Pál og drógu hann út í helgidóminu. Já, skjótt var dyrunu læst. Þeir ætlaði að lífláta hann, hugsaði okkur. En hersveita fóringjanu var tjáð að öll Jerusalem væri uppnámi. Hann brá við og tók með sér hermenn og hundrashöfðingja og hljóp niður til þeirra. Þegar þeir sáu hersveita fóringjan og hermennina, hættu þeir að berja Pál. Þeir voru byrjaðir að berja. Þeir voru byrjaðir á þeirra atöfn að taka hann af lífi. Það ekki ástæða laus að þetta byrja fyrir Páli. Hér voru það trúlausir hermenn Rómverja sem björguðu Páli frá lífláti. Sjáðu þið? Það var ekki ástæða lausu að Páll bað fólki sitt að byrja fyrir sér. En það var starf hans afar hættulegt, sérstaklega meðal þeirra sem Páll sjálfur kenndi sig við. Sjáu til dæmis hvað það segir í bréfi sínu til Þessalonikumanna, það annað Þessalonikubréf, þriðji kaflinn, og þetta eru fyrstu þrjú versin. Hann segir að endingu bræður, byðjuð fyrir oss, sjáu þið, hann þráir fyrir bænina. Þó er hann alltaf að byðja fyrir öðrum, en nú er komið að því. Að hann byður hinn að trúuðu sem hann treystir til að byðja fyrir sér. Hann segir að endingu bræður byðji fyrir oss að orð drottins megi hafa framgang og vegsamast eins og hjá yður og að við mættum frelsast, takið eftir, frá spiltum og vondum mönnum því að ekki er trúin allra. En trúr er drottin og hann mun styrkja yður og vernda fyrir hinn vonda. Hann er að tala svo kallað að trúa þarna. En hann segir, þeir eru ekkert allir trúaðir, þó þau segist vera það. Og hann kallar þá vonda og spilta menn og þetta eru menn í söfnuðinu. Hann segir, þessir vondu og spiltu menn voru ekki alltaf utan hins kristna samnaði, sjáu því? Í sömu tilvikum voru þeir áhrifamenn í samfélagi þeirra sem töldu sig vera lærisveinar Jesu Krists. Heimurinn hefur í rauninni ekki mikið breyst í þessu efni frá tíma Páls postula. Það enn rík ástæða til að við biðjum hvert fyrir öðru. Og gleymið ekki að biðja fyrir kristilegum leiðtogum. Meira segja frelsarinn okkar bað lærisveina ítrekkað að vaka með sér og biðja í Getsemani garðinum og forðum. Óvinur Guðs og manna veit að hann sjálfur hefur nauman tíma og þann tíma notar hann til hins ítrasta til þess að hindra boðun fagnaður erindisins ef honum væri það mögulegt. Og hann leggur allt í það að eyðileggja þjóna Guðs því að þannig aukast líkurnar á því að hann geti eyðilegt alla söfnuði. Kæru vinir, byðjum og byðjum hvert fyrir öðru. Bænin brynjar okkur gegn skæðum, skeytum og óvinarins. Bænin varveitur okkur í samfélagi þeirra sem Guði tilheyra.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Jæja, vinir, djarfir verkamenn Guðs, hverjir eru það? Hverjir geta orðið djarfir verkamenn í akri Guðs? Það er annars afar lærdómsríkt að komast á raunum það hvernig gungur og hugleysingjar geta orðið djarfir verkamenn í akri Guðs. Lærisveinninn Pétur er gott dæmi þá umbyltingu sem verður lífi þeirra sem gefa sig Guði á vald algjörlega og óttalaust. Hvað sem líður fortíð þinni og jafnvel þótt þú hafi afneitað frelsara þínum, muntu samt geta orðið slík trúarhetja sem fyrrum hugleysingin Pétur varð. Pétur sem ekki hafði þorað að kannast við deyjandi frelsara sinn í eina tíð, öðlaðist hugrekki og slíka djörfung að allar aldir síðan hefur hann verið góð fyrirmynd allra sem kunna að óttast afleiðinga þess að gerast sannir lærisveinar Jesu Krists. Bænastundir okkar, svo og bæna iðkun okkar yfirleitt, getur reynst þér vera sá grundvöllur sem gerir þig að hugrakkri mannesku sem óttast það ekki að boða Jesu Krist og hjálpræði hans. Jafnvel þótt slíkt skapaði þér mikið mótlæti. Eftir að Pétur uppgötvaði hve mjög hann óttaðist afleiðinga þess að vera þekktur sem lærisveinn Jesu Krists, þá iðraðist hann innilega og var þaðan í frá reiðubúin til þess að láta lífið fyrir frelsaran. Og það gekk á ýmsu í lífi hans og hann þurfti að líða mikið mótlæti áður en hann að lokum lét lífið á krossi fyrir trú sína. Við skulum rifja nokkra frásagnir Biblíunar sem sýna hve djarfur Pétur var nú orðin í allri predikun sinni og boðuna starfi. Við skulum byrja á því að lesa hans eigin viðbrögð þegar fólki flyktist hann eftir að hann hafði í nafni Jesu Krists læknað að lamaða mannin við helgidómin í Jerusalem. Þetta er í postalasögunni þriðja kafla. Þar segir, þá flyktist allt fólkið furðulostið til þeirra í súlnagöngin sem kendur við Salomon. Þegar Pétur sá það ávarpaði hann fólkið, Ísraelsmenn, hví furðar yður á þessu eða hví starið þér á okkur eins og við hefðum af eigin mætti eða guðrækni komið því til leiðar að þessi maður gengur? Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs, Guð feðra vorra hefur dýrlegan gjört þjón sinn Jesu sem þér framselduð og afneituðuð frammi fyrir Pílatusi er hann hafði ályktað að láta hann lausan. Sjáðu hvað Pétur er farin að gera. Þið tókuð Messías af lífi. Er hann að segja í reyn? Þetta segir ekki hrættur maður. Eins og hann var nú hrættur skömmu áður. Svo heldur hann áfram og segir þér afneituðuð hinum heilaga og réttláta. Pétur hafði sjálfur afneitað Jesu Kristi. En nú segir hann, þér afneituðuð hinum heilaga og réttláta. En beittust að manndrápari yrði gefin yður. Þér líflétuð höfðingja lífsins en Guð uppvakti hann frá dauðum og að því eru vér vottar. Hvílíu djörfungi Pétri núna? Hvað hafði gest? Jú, hann hafði iðrast og hann hafði ákallað drottinn fyrirgefningu og hann hafði fengið hana. Pétur var allt annað maður núna og engin gunga. Svo segir hann áfram, trúin á nafn Jesu Krist gjörði þennan mann sem þér sjáið og þekkið styrkan. Nafnið hans og trúið sem hann gefur veitti honum þennan albata fyrir augum yðar allra. Segir Pétur, hann er ekki að eigna sér neitt, það gefur Jesu Kristi, frelsara hans, allan heiðurinn. Og svo segir hann áfram, nú veit ég, bræður, hann kallar þessa sem afneituðu frelsaranum og letu taka hana lífi, hann kallar á bræður. Og það er áður en þeir hafa enn meðteki Jesu. Þeir gera það í loka ræðu Péturs. Pétur heldur áfram og segir, nú veit ég bræður að þér gjörðu það af vanþekkingu sem og höfðingar yðar. En Guð lét þannig rætast það sem hann hafði boðað fyrirfram fyrir munnallra spámannana að Kristur hans skildi líða. Gjörið því iðrun, sjáðu því? Hér eru kröftugur iðrunapredikari sem þorir að boða vitandi að honum refsað fyrir þennan boðskap. Hann segir gjörið því iðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þannig predikaran yfir fólkinu sem hrópaði yfir Jesu krossfestan, krossfestan og heimtaða Messías eru tekin af lífi. En eins og oft er sagt, Adam var ekki lengi paradís. Að þá getum við séð að vitnisburðu Péturs vakti mikla athygli og óvinir Guðs, leiðtoga gyðinga, þoldu enga samkeppni sem sagt aðdáun lífsins um hollustu þeirra svo þeir tóku nú til sinna ráða. Við lesum það í fjórða kaflanum í postulasögunni þar sem segir í fyrstu tremur vessunum. Meðan þeir þar að segja lærisveinarnir voru að tala til fólksins komu að þeim prestarnir varðfóringi helgidómsins og saddúkeiarnir. Þeir voru æfir að því að postularnir voru að kenna fólkinu og boðuðu upprisu döðra í Jesu. Lögðu þeir hendur á þá og settu þá í varðfall. Sjáu hvað djörf predikun Péturs, þessa iðrandi lærisveins, sem var ekki lengur hræddur, kom til leiðar, það var handtekinn og fleiri. En jafnvel fangelsun dró ekki úr þeim kjarkinn. Þeir héldu áfram að tala og vitna opinberlega hjálpræði Jesu Krists eins og ekkert hefði skorist og sjáu hver vitnisburður áheyrendana varð þegar þeir hlýttu á Pétur og hina apostulana þar að segja eftir fangelsunina og búið var að leysa Pétur og Jóhannes og fangelsi aftur og það er sagt frá þessu í fjórða kafla apostulasögunar frá 11. versi. Þar segja þeir og eru enn að predika. Jesús er steinni sem þér húsasmiðinir virtuð einskis. Hann er orðin hyrningasteinn. Ekki er hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefiðu víða veröld sem getur frelsað oss. Sjáu þið glimrandi boðskapin. Óhrætti lærisveinar. Fullir af djörfung, fullir af gleði og fögnuði yfir hjálpræði Guðs og yfir því að hafa fengið að kynnast undursamlegum frelsara Jesu Kristi. Og þeir voru reyðubúnir að deyja. Hvað hafði gerst? Hvað hafði breyst? Nokkri dagar frá því að Pétur ásamt flestum lærisveinanna hlupi felur og Pétur opinberlega afneitaði frelsara sín. Nú var Pétur djarfur. Og ekkert fekk haldið aftur af honum. Hann gat læknað með fulltingi frelsara síns. Þennan lamaða mann frá fæðingu sem hafði setið þarna við dyrnar að helgidóminum öll þessi ár. Þegar þeir sáu djörfung Péturs og Jóhannesar og skildu að þeir voru ólærðir leikmenn, segir í 13. vessinu, undruðust þeir það að segja áhrindunir. Þeir könnuðust þó við að þeir höfðu verið með Jesu. Pétur var ekki lengur í felum. Hann predikaði nafni Jesu Krist, hann kannaðist við frelsara sinn. Og nú sá fólki þetta eru sömu mennirnir og fylgdu Jesu, þetta eru lærisveinar hans. Í ráðaleysi sögðu þá leiðtogar gyðinga þetta sem skráðir í 16. vessi og áfram í 4. kafla apostlasögunnar. Hvað hefur verið að gjöra við þessa menn, sögðu þeir. Því að augljóst er öllu Jerusalem búum að ótvírætt tákn er orðið að þeirra völdum. Við getum ekki neita því. Þetta má ekki berast frekar út með að lýsins. Við skulum því hóta þeim hörðu að þeir tali aldrei framar í þessu nafni við nokkurn mann. Síðan kölluðu þeir þá fyrir sig og skipuðu þeim að hætta með öllu að tala eða kenna í Jesu nafn. Og þeir voru ofsótt. Þeir voru undir stöðugum hótunum, ógnunum, en þeir héldu bara áfram, djarfir. En Pétur var nú orðin allt annað maður, hann var gjörbreyttur enda algerlega óttalaus. Svona svöruðu þeir eins og segir í 19. vessinu og þar áfram, Pétur og Jóhannes svöruðu. Dæmi sjálfur, hvort það sé rétt í augum Guðs að hlýðnast yður, fremur en honum? Við getum ekki annað að tala það sem við höfum séð og heyrt. Hvílíku djörfum, hvílíku vitnisburður. Sá sem skömmu áður fann enga aðra lausn en að hlaupast í felur frekar en að kannastu frelsara sinn segist nú ekkert annað geta gert en að vitna hann opinbelega og það af mikill í djörfum. Hvílíku breyting á einu manni. Hvílíku umbylting í lífi margra sem nú viðurkenndu Jesu Krist sem frelsara sinn. Í sama kafla, postolasögunni fjórða, já kafla, þá segir frá 23. vesi, er þeim hafði verið sleppt, sem sagt frú fangelsi, fóru þeir til félaga sinna og greindu þeim frá öllu því sem æðstuprestarnir og öldungarnir höfðu við þá talað. Þegar þeir heyrðu það, hófu þeir einum huga raust sína til Guðs og sögðu, rétt þú út hönd þína til að lækna og lát táknu undur verða fyrir nafn þíns heilaga þjóns í Jesu. Þegar þeir höfðu beðist fyrir, hrærði staðurinn þar sem þeir voru samakomnir og þeir fylltust allir heilagum anda og töluðu orð Guðs af djörfung. Hugsaðu ykkur, þeir höfðu fram að þessu talaða mikill í djörfung, en nú fengu þeir aukin kraft fyrir útellingu heilags anda yfir þá enn og aftur, því heilagur andi hefði komið yfir þá áður og nú aftur, svo að þeir töluðu orð Guðs af djörfung, sem sagt enn meiri djörfung. En af hverju gerðist þetta? Að þeir voru bænast. Þeir ákölluðu drottinn, þeir báðu til Guðs og þeir fengu enn meiri kraft, enn meiri fyllingu andans og enn meiri djörfung. Hugsaðu ykkur, þetta er afraksturinn af bænastund, bænastund hinna trúuðu og djörfu. Hvílík bænastund þetta hlýtur að hafa verið hjá Pétri og hinu trúuðu í söfnunum í Jerúsalem. Þetta fólk átti sterkan mótleik gegn öllum árásum óvinana. Há fólsti því að ákalla Guð, að byðja til hans. Að byðja til hans öllum stundum og hvílíkur árangur hlaust af trúfastri bæn. Við getum svo sannlega lært margt af þessu fólki. En minnist þess að sumt af þessu fólki hafði áður afneita frelsaranum. Sumir höfðu áður sýnt kunguskap, en nú einkendist líf þeirra og vitnisburður af djörfung og trú. Sá sem hafði á örlega stundu mist kjarkinn skömmu áður var nú orðin slík trúarhetja að leiðtogu gyðinga stóð mikil ógn af. Þeir reyndu með fangelsunum og hótunum að draga úr kjarki hans og vitnisburði. En því meira sem þeir ofsóttu Pétur, því djarfari varð hann í vitnisburði sínum. En hver sótti hann kjark sinn og hugur ekki í bænastundinnar sem hann hafði átt með öðrum trúðum. Heilagur andi innsiklaði líf þeirra og vitnisburð með miklu eða með þeim mikla krafti sem hann gaf þeim. Ekkert gat hakka niður í Pétri og samherjum hans. Og ávöxtur vitnisburða Péturs varð augljós af þeim 5.000 karlmönnum sem snerustu trúar fyrir orð hans og það var fyrir utan konur og börn sem að sjálfsögðu snerust einni til trúar á Jesu Krist. Þetta er mjög athyglisverður árangur þegar við minnumst þess að Pétur segir sjálfur að Marta þessu fólki hafði skömmu áður krafist þess að Jesus yrði krossfestin og lífláttin. Hver var leyndadómurinn að baki afturhvarfi Péturs? Það voru bænir Péturs eftir að niðröðist og svo bænir annara fyrir Pétri. Og hvað olli því að mannfjöldi niðröðist þess að hafa látið lífláta Jesu Krist? Það var djarfur vitnisburðu Péturs sem aftur á móti hafði notið fyrir bæna allra annara í söfnuðinu. Bænin er vissulega máttug. Fólk Guðs má til með að rækja bænalífi trúfastlega og Guð mun heiðra trú þína og samfélag þitt með frelsara þínum. Og svo kemur heila randi og fyllir þig með krafti sínum til að gjöra undursamlega hluti Guði til dýrðar. Svo sannlega getum við tekið heilshugar undir með skáldinu sem sagði bænin má aldrei bresta þig.

Já, ég ætla að flytja ykkur hérna nokkur orð og þetta, ég kalla þetta bæn syndara. Í ágúst 2012 var hinn 50 ára gamli Marvin Wilson tekinn af lífi í Texas. Það var þriðjudagskvöld þegar líf hans var lokið með eitursprautu. Lögmenn Wilson sagði reynt að koma í veg fyrir að hann var í lífláttinn með að segja að greindarvísitala hans væri svo lág að hann var ekki hæfur samkvæmt lögum til að hljóta dauðarefsingu. Þeir hefðu ekki árangur sem erfiði. Wilson var fundinn sekur aðild að morði á uppljóstjara í eiturlyfjamáli 20 árum áður. Þá hefði hann verið aðeins 22 ára gamall. Ég er tilbúinn, voru kveðjuorð Wilson. Síðan sagði hann, ég kom hingað sem syndari, en fer sem frjáls maður. Taktu mig heim, Jesú, taktu mig heim, drottinn, ég elska ykkur öll. Þetta var bæn syndara sem hefði verið í fangelsi í öll þessi ár. Taktu mig, drottinn, sagði þessi maður, sem talið var svo heimskur að lögmönnu sínum, að hann var ekki hæfur til þess að vera tekinn af lífi, ekki hæfur til að hljóta dauðarefsingu. Þessi maður hafði þrátt fyrir það, þá gáfu að upplifa og viðurkenna að hann væri syndari. Hann hafði drýgt alvarlegan glæp og hann iðraðist og hann leitaði til Guðsins. Til Jesú fyrirgefningu, hann játaði og hann upplifði fyrirgefningu og frelsun frá öllum sínum syndum. Hann upplifði frelsi trúas manns og var tilbúinn að taka við refsingunni og hann var tilbúinn að ljúka þessi lífi og bíða frelsara síns. Við erum öll syndarar eins og segir í Rómverja bréfinu 3. kafla 10. versi eins og ritað ekki er einn réttlátur, ekki einn. Biblían segir skýrum stöfum að við séum syndarar. Við erum öll syndarar og höfum þörf fyrir miskun og fyrirgefningu Guðs. Í Títusar bréfi 3. kafla 5-7. versi segir þá frelsaði hann okkur ekki vegna réttlætisverkana sem við höfum unnið heldur frelsaði hann okkur af miskun sinni. Það gerði hann í þeirri laug endurhæfingarinnar og endurnýjunar heilas anda sem hann lét ríkulega yfir okkur streyma, sagði Jesú Krist, frelsar af oss. Þannig erum við réttlætt fyrir náð hans og urðum í voninu erfingjar eilífs lífs. Bæn syndarans er beiðinni náð í stað dóms. Hún er ákall miskun í stað reiði. Ég er syndari. Ég skal viðurkenna það að ég er oft erfið með að átta mig á því að það sem ég gerist að sé rangt og stundum átta ég mig ekki á að ég hafi syndgað fyrir en eftir á og stundum veit ég vel að ég er ekki að gera rétt en gera það samt. Pétur Postuli sagði Rómverja bréfi 7. kafla og 19. versi Hið góða sem ég vil gjöru ég ekki en hið vonda sem ég gera ekki sem ég vil ekki, þá gjör ég. Svo sannlega get ég tekið undir þessi orð Páls og það kemur upp í huga mér þar sem Sigurður Bjarnason heitin sagði eitt sinn. Þú getur ekki gert að því hvort þú var fljúi yfir höfuð þér en þú getur ráðið því hvort hún setist þar að og búið sér til reiður í höfði þínu. Ellen G. White segir Ég manni bara ekki hvar ég fekk þetta hjá Ellen G. White. Hvernig á maðurinn að réttlæta sig fyrir Guði? Hvernig getur syndari orðið réttlátur? Það aðeins fyrir Krist að við komumstum í samræmi við vilja Guðs og heilaleikan. En hvernig hefur að komast til Krist? Enn í dag spyrja margir sömu spurningar og mannfjöldin forðum á hvítasunnu daginn. Þegar hann hafði samfært synd sína og hrópaði, hvað eigum við að gera? Og svar Pétur hófst með orðunum, gerið yðrun og skömmu síðar
sagði hann við annað tækifæri. Gerið því yðrun og snú yður að syndir yðar verði afmáðar. Bæn syndar er bæn til Guð sem, fer með, sem hann fer með þegar hann gerir sér ljóst að hann eða hún syndari og þarfnast frelsara. Bæn syndara ber einungis árangur ef hún speklar umburðalaust hvað biðjandinn veit, skilur og trúir varðandi syndi sínar og þörfina fyrir hjálpræði. Sjálfur Davíð konungur syndgaði og bæn hans eftir hrösun hans sýnir ljóslega sanna hryggð vegna syndar. Iðrun hans var mikil og einlæg. Hann bar ekki við að ber í bætiflokka fyrir afbrot sitt. Bæn hans var ekki borin upp af óskum að komast hjá yfirvofandi refsingu. Davíð sá hversu skelfilegt brot hans var. Honum skildist saurgun sálar sinnar og honum hraus hugur við synd sinni. Hann bað ekki einverðingu fyrirgefningu, heldur og hreinsun hjartans, hreinleika hjartans. Hann þráði fögnuð heilagleikans svo hann mætti á ný komast í samfélagi við Guð. Þessi voru orð sálar hans í 30. öðrum Davíðs sálmi, 1-11, til að lesa það. Sæll er sá ef afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður eða drottinn tilreknar eigi misgjörðir, sá er eigi geymir svik í anda. Meðan ég þagði, tærðust bein mín. Allan daginn kveinaði ég, því að dag og nótt lá hönd þín þungt yfir mér. Lífsvökvi minn þvarr sem í sumar breskju. Þá játaði ég synd mína fyrir þér og fól eigi misgjörð mína. Og ég mælti. Ég vil játa afbrot mín fyrir drottni og þú fyrirgafst syndasekt mína. Þess vegna byð ég þig sérhver trúaður með að þig er að finna. Þótt vatnsflóð komi, nær þar hon megi. Þú er skjól mitt, þú lausir mig úr nauðum. Með frelsis fögnuði umkringir þú mig. Ég vil fræða þig og vísa þér veginn. Er þú átt að ganga, ég vil kenna þér og hafa augun á þér. Verið þeir sem hestar eða skinnlausir múlar, með taum og beisli, verður að temja þrósku þeirra, annars nálgast þeir þig ekki. Miklar eru þjáningar óguðlegs manns, en þann er treysti drottni, umlíkur hann elsku, gleðjust yfir drottni og fagni þér réttlátir. Kveðið fagnaðar hróp við allir hjarta hreinir. Já, sjálfu Davíð konungur var syndari, hann iðrað svo sannarlega og hann bað bæn syndarans frammi fyrir Guði sínum og hann var þess fullviss að Guð leysti hann frá nauðum og syndum. Jesú reis upp frá dauðum, hann sigraði dauðan og gerði okkur mögulegt að rísa upp líka. Við getum svo sannarlega glast yfir að Kristur er upprisinn og að hann bar syndur okkar upp á krossinn. Svo er þeim frjáls. Það er gleði dagar því að frelsar okkar er upprisinn. Við getum glast yfir að eigum þessa von og fullvissu eilíft líf á himnum. Því Jesús sagði að hann kæmi aftur þegar hann hefði búið okkur stað til að sækja okkur sem við getum verið hjá honum. Þá verða gleði dagar þegar við hittum stá sem eru sofnuð og undan okkur, ástvinni og vini sem eru farin, sem löngu farin og undan okkur og við getum fagnað og tekið undir orð Marvins og sagt Ég kom hingað sem syndari en fer sem frjálsmaður. Taktu mig heim, Jesú, taktu mig heim, drottinn. Ég elska ykkur öll. Og Jesú elskar okkur öll, hvert og eitt. Og hann tekur á móti okkur með opin famið þegar hann kemur að sækja okkur.

Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og í dag langar mig að deila með ykkur nokkrum hugsunum sem varða þann mikilvæga þátt í trúalífi okkar að biðja og bænheyrslu. Ég tel að í rauninni sé það að biðja ákaflega einföld og öllum aðgengilega aðferð til að nálga sinn himneska Guð föður. Samt hefur það gerst að ég hef staðið sjálfa mig að því að hugsa sem svo að það að tala við Guð hljóti að útheimta eitthvað mjög sérstakt og erfitt af minni hálfu. Ég vil þó meina að það kallar aðeins á eitt að vilja trúa því að Guð sé persónulegur kærleiksríkur faðir sem sannarlega er til staðar. Faðir sem mun hlusta og sem þráir að hjálpa öllum sínum börnum. Og jú, eitt í viðbót. Við þurfum að koma auga á bænheyrslu Guðs og viðurkenna hana sem staðreynd því að það gerist oft að á sama tíma og við biðjum þá höfum við enga trú á því að hann muni svara. Því miður hugsum við oft eitthvað á þessa leið. Þó svo að það sem ég að ganga í gegnum sé mér risavaxið vandamál og óbærilega sá reynsla, þá finnst mér ekki líklegt að það sé nógu stórt til þess að minn himneski faðir hafi tíma til að sinna því. Mín sýn er þessi. Ég tel að bænarefni okkar sé í rauninni hvorki stór eða smá á mælikvarða okkar himneska föður. Þau eru honum einfaldlega tilefni til að sinna þeim nákvæmlega eins og allir elskandi feður myndu gera. Í framhaldi af þessum hugsunum þá langar mig að deila með ykkur nýlegri og ákaflega gleðilegri bænheyrslu. Á margra mælikvarða kann hún að vera smá, en hún var mér risavaxin og hefur orðið til þess að gefa mér nýja vídd, nýjan og betri skilning á bænheyrslu, en sérstaklega þó á því hver minn himneski faðir er. Ég á tvö lítil kísubörn, stelpu og strák. Við orðum þetta svona sem elskum kísubörnin okkar. Laugardagsmorguninn 13. janúar vaknaði ég snemma. Ég var með eldhúsvakt og vildi vera komin tímalega hingað upp í kirkju. Áður en ég fór að heiman, þá hleypti ég sólargeisla út. Kísustrákurinn minn heitir það. Þó að ég kalli hann gælunafninu Púnsa, sem er stytting úr Pínupóns, því hann var svo pínu lítill þegar hann kom til mín. Sólargeislin minn var ekki inni þegar ég kom heim, svo að ég fór fljótlega að kalla á hann, en hann lét ekki sjá sig. Ég kallaði og leitaði og auglýsti eftir honum næstu daga, en það var eins og að jörðin hefði gleypt hann. Veðrið versnaði og það snjóaði meira en hefur gerst í langan tíma og það var hörkufrost í marga daga. Eftir tvær vikur var ég búin að gefa upp alla vonum að sjá sólargeislan minn aftur. Síðan var það 16. sinna að dagurinn var úti í bílskur. Þá heyrði hann allt í einu hátt og ákaft mjálm og þarna byrti sólargeisli utan úr rökkrinu alheill, ákaflega glaður og mjög svangur. Það tók kísa 2-3 daga að jafna sig, en ég er ekki enn búin að jafna mig fyllilega. Ég talaði mikið við Guð þetta og spurði oft hvers vegna. Ég býst við að við þekkjum öll þessa tilfinningu sem einkennist af vanmætti og sorg. Eitthvað gerist og oft erum við þá eins og lítil börn sem reka sig á, meiða sig og fara að gráta. Þau kalla á mömmu og pappa ekki beint til að biðja neitt. Þau þurfa bara að hafa þau nálægt sér. Við kallum þannig oft á Guð á erfiðum stundum. Eða því miður vill það oft gerast að við eins og þurfum að ganga götuna á enda í okkar erfiður reynslum áður
En við áttum okkur á því að það hægt að treysta Guði föður okkar. Okkur finnst bara svo oft erfitt að sleppa takinu og leyfa Guði að koma stað með kærleika sinn og umhyggju. Ég nú að endurnýja bænasamveru mína með Guði. Ég vil læra að byggja hana á traustari grunni, á betri skilningi og með meiri þolinmæði. Ég ákaflega glöð og þakklátt fyrir að eiga einmitt þennan Guð að föður. Gangið á Guðsögu, Guð bless ykkur allir.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarp boðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

Það tók 1500 ár að rita Biblíuna og maðurinn sem ritaði síðustu bókina hafði ekkert samband við sann sem byrjaði verkið. Hvernig gátu þessir óháðu menn ritað aðra eins bók? Aðrar bækur eldast og sumar þeirra verða aldrei lesnar þegar þær eru orðnar 10 eða 20 ára gamlar. En þessi bók hefur lifað í gegnum aldir aldana og öllum öðrum bókum fremri. Við skulum segja að í einhverri borg sé heimssýning og inn í einn salinn komi 40 menn frá ýmsum löndum heimsins og hver maður hafi með sér fallegan marmara gimstein sem til höggvin. Þeir setja steinana frá sér á gólfið og taka sér sæti. Þarnast kemur annar maður sem tekur steinana og raða þeim þannig niður að þeir verði að fagurri myndastyttu af einhverjum heimsfrægum manni. Allir áhorfendinu hrópa yfir sig á undrun og segja hvernig gátu þessir menn sem aldrei hafa séð hvern annan höggvið þessa fullkomnu styttu. Það ekki mikill vandi, segir maðurinn. Ég gerði allan uppdráttinn, sendi eintak af honum hverjum þessara manna og gaf hverjum manni ákveði verk að vinna. Og hérna sjáum við hver vel þeir hafa leist verk sitt af hendi. Styttan fullkomin að fegurð. Gott og vel. Hérna höfum við bók sem innihaldið kemur úr öllum áttum. Hún rituð af mönnum af öllum stéttum sem uppi voru á tímabili sem næri við 15 aldir. En þegar hún sett saman, þá hún samræmileg og myndar fullkomna heild. Hver gerði þetta kleift? Hinni helgu guðs menn knúðir af heilugum anda. Ein og sama veran hefur innblásið alla bókina. Ein rödd hefur talað það allt og þessi rödd rödd hins almáttuga Guðs.

0: Kenndu mér að hugsa skýrt og móðgast ekki að gagnrýni sem ætlað að vera ástrík leiðsögn.
1: Ást Guðs. Þín ást er Guð eilíð mikil, ég undrast, gleðst við kærleik þinn. Ég kýs þér fylgja, en veikur vilji oft vekur ugg feril minn. Þú drottinn gafst þinn góða son, hann gjörðist lífsmins von. Ó kæri Jesús, kross þins mynd, hún kallar mig frá synd. Þín ást er Guð eilíf stór, hún umvefur minn spor. Mér veitir huggun, fögnuð, frið og færir eilíft vor. Og hvert sem ævi leið mín liggur þá lát mig jafnan elska þig og vitund mína við það gleðjast að vakir þú og styrkir mig. Þinn kærleikur mér kraftin ljær, svo krýp ég Jesú nær. Þá leið er öll og lokast brá, þú ljós mitt vert mér hjá.

Boðanakirkjan býður þið velkomin á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Helst ykkur í Jesu nafni. Nú fyrir viku talaði ég um hvað felst því að leita ríkisguðs. Og þá var ég að vísa til þessa sem að Jesu sagði í Matteus 6:33. Það sem hann segir en leiti fyrst ríkis hans og réttlætis. Þá mun allt þetta vitast yfir að auki. Svo að mér fannst eðlilegt að taka fyrir seinni hlutana þessu versi í dag. Eða hvað felst því að leita réttlætis Guðs? Við eigum í útvarpsbankanum okkar predikun frá honum Björgvini Snorrasyni sem heitir að leita Guðs réttlætis. Og það tekur hann þetta fyrir á snildarlegan hátt en ég ætla ekki að reyna að toppa hann í dag. Það er hérna að segja frá þessu kannski á einhvern aðeins annan hátt. En hvað er það að leita réttlætis Guðs og hvar finnum við þetta réttlæti? Hvar hefur við að leita því? Páll segir okkur í Rómarabréfinu 3:10-12. Eins og ritað er, ekki er neitt réttlátur, ekki einn, ekki er neitt vitur, ekki neitt sem leitar Guðs. Allir eru þeir fallnir frá, allir saman ófærir orðnir. Ekki er neitt sem auðsýnir gæsku, ekki einn einasti. Það segir okkur að við erum ekki réttlát í okkur sjálfum. Við höfum ekkert réttlæti til að færa fram. Það glataðist í aldingarðinum þegar að fyrstu fóreldrar okkar óhlýðnuðust Guði og átu að forboðna ávextinu. Það er þá sem ranglæti náði fótfestu í þessum heimi og við urðum fjarlæg Guði og við lifum fyrir það enn í dag og líðum fyrir það. Allt mannkynið er undir valdi syndarinnar. Syndin hefur áhrif á alla þætti mannlífsins því að hún er í eðli sínu uppreist gegn Guði, bæði í hugsunum og gjörðum. Hún leiðir til ofbeldis. Því hún er í eðli sínu uppreist gegn Guði, bæði í hugsunum og gjörðum. Hún leiðir til

Það er því engin möguleiki á að vera réttlátur í augum Guðs með því að halda boðorði. Við lesum í Jóbsbók 15:14 Hvað er maðurinn að hann geti verið hreinn og sá verið réttlátur sem af konu er fættur? Svarið liggur í spurningunni. Engin sem af konu er fættur getur verið réttlátur. Þetta er ekki Jób sem segir þetta. Þetta er einn af þeim sem er að deila á hann. Og hann er að spyrja Jób af þessu. Því að Jób, hann leit á sjálfan sig sem réttlátan mann. Hann trúði því að hans eigið réttlæti væri nóg. Og því hafði hann enga þörf fyrir náguðs. Hvernig öðluðust Adam og Eva réttlæti á ný eftir að þau höfðu fallið í synd? Lesum við það í 1. Mósebók 3:21 Og drottinn Guð gjörði manninum og konu hans skinnkirtla og lét þau klæðast þeim. Þau þurftu að íklæðast réttlæti Guðs. Þau gátu ekki lengur borið fram sitt eigið réttlæti. Guð sá þeim fyrir réttlæti. Guð hafði sagt, af skilningstrénu góðs og ills máttu ekki eta, því að jafn skjótt og þú etur að því skalt þú vissulega deyja. En þau dóu ekki jafn skjótt og þau átu. Þessi stað sá Guð þeim fyrir réttlæti. Þau íklæddust réttlæti sem Guð útvegaði þeim. Þessi sannleikur hefur vafist fyrir fólki alla tíð síðan. Við sjáum það strax í sögunni Kain og Abel. Að það segir ef framleiðu stundir færði Kain drottni fórn af ávesti jarðarinnar. Og svo segir að drottin leit með velþóknun til Abels og fórnar hans, en til Kains og fórnar hans leit hann ekki með velþóknun. Hvers vegna ekki? Vegna þess að hann lagði fram sitt eigið réttlæti eða það sem hann taldi sig hafa. Það bara dugar ekki. Abel fórnaði lampi og með því játaði hann að hans eigið réttlæti gæti aldrei orðið nógu gott. Og Jesús segir okkur þessa dæmisögu í Lúkas 18:10-14. Tveir menn fóru upp í helgidómin og byðjast fyrir. Annar var farisei hinn tollheimtumaður. Farisein stjé fram og baðst þannig fyrir með sjálfum sér. Guð, ég þakka þér að ég er ekki eins og aðrir menn. Ræningjar, ranglátir, hórkarlar eða þá eins og þessi tollheimtumaður. Ég fasta tvisvar í viku og gel tíund af öllu sem ég eignast. En tollheimtumaðurinn stóð langt frá og vildi ekki einu sinni hefja augu sín til himins. Heldur barði sér á brjóst og sagði, Guð, vertu mér syndugum líksamur. Ég segi yður, þessi maður fór réttlátur heim til sín, en hinn ekki. Því að hver sem upphefur sjálfan sig mun auðmýktur verða, en sá sem auðmýkir sjálfan sig mun upphafin verða. Farisein, hann taldi sig geta borið fram sitt eigið réttlæti. Og sjáðu hvað gerist leið og hann gerir það. Hann fer að bera sig saman við aðra menn. Hann lítur niður á þá. Sem að hafa ekki sama réttlæti og hann sjálfur. En tollheimtumaðurinn, það er ekki tilviljun að það er tollheimtumaður í þessari sögu. Þeir voru hataðir og litið niður á þá af öðrum. Því þeir voru að innheimta toll fyrir Róm, erki óvin Ísraelsmanna. En tollheimtumaðurinn gerði sig grein fyrir að hans eigið réttlæti gæti aldrei dugað. Hann gerir sér grein fyrir því að aðeins ef hann fær íklæðst réttlæti Guðs, getur hann orðið hólpin. Sjáðu hvað Páll segir hér í Filippi bréfinu 3:57. Ég var umskorinn á 8. degi af kyni Ísraels, ættkvísl Benjamins, hebrei að hebreum farið sig í afstöðu til lögmálsins svo ákafur að ég ofsótti kirkjuna. Ef litið er á réttlætið, sem fæst með lögmálinu, var ég vamlaus. En það sem var mér ávinningur, met ég nú vera tjón, sagir Kris. Áður en hann mætti Jesú þennan örlagaríka dag, þegar hann blindaðist af vitruninni,

taldi hann sig hafa nægilegt réttlæti í sjálfum sér. Hann var stoltur af ætterni sínu og voru í öllu eftir lögmálinu. En þarna sér hann það sem tjón. Þannig staðfestir Páll að hjálpræði er gjöf frá Guði, ekki eitthvað sem við ávinnum okkur. Páll hvetur okkur til að forgangsraða andlegum gildum fram yfir efnisleg gildi og sjá hlutinni gegnum linsu eilíðarinnar. Þegar við setjum Krist ofar öllu, erum við mynd á að andlegur ávinningur vegur þyngra en jarnesk afrek. Umbreyting Pál sýnir fram að baráttu langana sem við stöndum oft frammi fyrir. Holdið leitar staðfestingar á okkar eigin ágæti, en andinn þráir samfélag við Guð. Þegar við gerum okkur grein fyrir þessu, þá er auðveldar að takast á við holdið. Það er þá sambandið við Krist sem að lokum skilgreinir gildi okkar. Það er umbreyting hjartan sem færir okkur í átta sannri hollustu við Guð. Að þegar við gerum okkur grein fyrir því að ekkert jafnast á við að þekkja Krist, endurspegla viðhorf okkar og gjörðir þá þekkingu sem gerir okkur kleift að þjóna og elska aðra af einlægni. Nú síðan heldur hann áfram þarna á sama stað í versi 8 og 9 og hann segir Já meira segja að met ég allt vera tjón hjá þeim yfirburðum að þekkja Krist Jesu drottinn minn. Sakir hans hef ég mist allt og met það sem sorg til þess að ég geti áunnið Krist og reynst vera í honum. Nú á ég ekki eigið réttlæti, það er fæst að lögmáli, heldur það er fæst fyrir trú á Krist, réttlætið, frá Guði með trúnni. Hann metur það sem sorp. Hans eigið réttlæti er sorp. Lítur á það sem sorp til þess að hann getur reynst vera í Kristi. Nú lítur hann á það sem sinn eina ávinning, það að vera í Kristi. Eins og Adam var í skinnkirtlinum, þannig þurfum við að vera í Kristi. Hann færir okkur það réttlæti sem dugar. Það er réttlæti sem við þurfum að leitast eftir. Við heyrum oft talað réttlæti fyrir trú. En það er í raun ekki alveg rétt að tala réttlæti fyrir trú. Það er réttlæti Krists fyrir trú. Við íklæðumst Kristi fyrir trú. Ef við tölum réttlæti fyrir trú, þá er það eins og það að við höfum sjálf eitthvað til að bera. En það er aðeins þegar við erum í Kristi sem við höfum raunverulega einhver réttlæti. Það er réttlæti hans sem er okkar fyrir trú. Jesaja segir okkur í kafla 45, vers 22-25. Snúið yður til mín og látið frelsast til gjörfull endimörk jarðarinnar því að ég er Guð og engin annar. Ég hef svarið þið sjálfa mig að munni mínum er sannleikur út genginn, orð er eigi munu bregðast. Fyrir mér skal sérhvert kné beygja sig, sérhvert tunga sverja mér trúnað. Já, drottni einum mun mig sagt verða er réttlæti og vald. Allir fjendur hans skulu til hans koma og blygða sín. Allir Ísraels niðjar skulu réttlætast. Hvernig fyrir drottinn og miklast af honum. Guð er hér að tala fyrir munn Jesaja. Okkur er sagt að snúa okkur til hans og öðlast frelsi. Þegar við beygjum okkur fyrir honum, við kennum að við höfum ekkert fram að færa. Þá tekur hann við okkur. Já, drottni er réttlæti og vald. Það er bara hjá honum, ekki okkur. Og því þurfum við að snúa okkur á honum. Vera í honum. Til að öðlast réttlæti. Við vitum að það munu verða kristnir á síðustu dögu sem segja drottinn, höfðu ekki rekið út illa anda og lækna sjúka og reist upp hinna dauðu. Og Guð mun svara, aldrei þekkti ég yður, farið frá mér illgerðamenn. Hvers vegna er það? Þeir voru ekki í Jesu, urðu aldrei eitt með honum. Og fólk mun segja, en ég þekkti kenningarnar. Og Guð mun segja, en þú þekktir mig ekki, þekkir ekki soninn.
Því það er aðeins þegar við erum í Kristi sem hann kannast við okkur. Í honum munu allir réttlætast. Þetta er eini boðskapurinn sem veitir sigur. Við getum átt einhvers konar sigur, eins og Páll taldi sig eiga áður en hann mætti Jesu. En það er ekki sá sigur sem við þurfum. Við þurfum að eiga sigur eins og Jesús sigraði. Og það getum við aðeins öðlast með því að dvelja í honum. Og Páll segir í Rómarabréfinu 3:21-26 En nú hefur réttlæti Guðs en lögmálið og spámunirnir vitna verið opinberað án lögmáls. Sem sagt, lögmálið og spámunirnir segja okkur hvað réttlæti Guðs. En við uppfyllum ekki slíkt réttlæti, en það getum við ekki. Jesús hins vegar uppfyllti allt saman. Og þess vegna hefur Guð gefið okkur aðra leið og hvað það? Hann segir það þarna. Það réttlæti Guðs fyrir trú á Jesú Krist öllum þeim til handa sem trúa. Hér engin greinamunur. Allir hafa syngað og skorti Guðs dýr og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu var í sátta fórt þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði í umburðalindi sínu umborið hinnar áður drýðu syndir til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma að hann sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesu. Það aðeins svona sem við getum orðið og öðlast réttlæti. Það réttlæti Guðs, ekki okkar. Jesús uppfyllti réttlæti Guðs og býður okkur að íklæðast réttlæti hans. Ellen G. White segir í Councils for the Church, svo blessið í 47, Guð krefst þess að við játum syndir okkar og auðmýkjum hjörtu okkar fyrir honum. En á sama tíma ættum við að treysta honum sem blíðum föður sem mun ekki yfirgefa þá sem treysta honum. Margir okkar lifa eftir því sem við sjáum en ekki í trú. Við trúum því sem sést en kunnum ekki að meta hinn dýrmætur loforð sem okkur eru gefin í orði Guðs. Og samt getum við ekki vanvirt Guð meira. En með því að sýna að við vantreystum því sem hann segir og efast hvort drottinn sé alvara með okkur eða hvort hann sé að blekja okkur. Við getum ekki vanvirt Guð meira en það, en að vantreysta honum, hugsið okkur alla syndirnar sem við drýjum. En að vantreysta honum er meira en allt það. Við verðum að hafa trú á réttlæti Krist, að við séum í honum, því að það sem okkur er sagt Það það sem okkur sagt í orðinu. Við lesum í Títusarbréfi 3:4-7 En er gæska Guðs frelsara vor spyrtist og elska hans til mannana þá frelsaði hann oss. Ekki vegna réttlætisverkana sem vér höfum unnið. Heldur samkvæmt miskun sinni í þeirri laug þar sem vér endurfæðumst og heilagur andi gjörir oss nýja. Hann úteldi anda sínum yfir oss ríkulega fyrir Jesu Krist, frelsara vorn, til þess að við réttlættir fyrir náð hans yrðum í voninni erfingjar eilis lífs. Það í skýrninni sem við endurfæðumst og endurnýjumst fyrir heilagan anda. Og þegar við gerum okkur grein fyrir þessu, að við frelsumst ekki fyrir réttlættisverk okkar, heldur fyrir miskun hans og kærlega, þá getum við sýnt öðrum góðvild og náð. Þetta auðmýkjandi skilaboð og minnir okkur á að veita þeim sem í kringum okkur sömu góðvild og náð og við höfum sjálf tekið á móti. Við endur speklum kærleikan og fyrirgetninguna sem Guð hefur sýnt okkur með því að sýna öðrum sama kærleika. Nú sjáum við líka í síðara Tímóteusar bréfi 1:7-10 Því að ekki gaf Guð oss anda hugleysis, heldur anda máttar og kærleiks og stillingar. Og hvað segir hann svo? Hann hefur frelsað oss, en sagt ekki hann mun frelsa okkur. Hann hefur þegar frelsað okkur. Við erum þegar hólpin.
ekki fyrir okkar réttlæti heldur hans réttlæti. Og svo segir hann, og kallað heilar í köllun, ekki eftir verkum vorum, heldur eftir eigin ákvörðun og náð sem oss var gefin fyrir Krist Jesu frá eilifum tímum. En hefur nú byrst við komu frelsar af oss Krist Jesu. Hann afmáði dauðan en leiddi í ljós líf og óforgengileika með fagnarendinu. Hvað kemur þá í veg fyrir að fólk frelsist og sé bjargað? Og það trúir ekki. Og að trúa er ekki bara eitthvað vitsmunalegt. Það að trúa hefur að gera með athafnir okkar. Ekki aðeins vitsmunalegur skilningur á staðreynd. Trúir það sem þú gerir. Jakob segir okkur það. Sýn mér þá trú þína án verkana og ég skal sýna þér trúna að verku mínu. Ef þú trúir, statt upp og gakk, sagði hann manninum við laugina í Betseta. Pétur vildi ganga á vatninu með Jesu og Jesu bauð honum að koma. En svo fór hann að sökkva og þá sagði Jesús, þú trúlitli, hví efaðist þú? Hann fór að sökkva þegar hann hætti að trúa. Jeremía 23, 5 og 6 segir, sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn, að ég mun uppvekja fyrir Davíð réttan kvist, er ríkjaskarsin konungur og breyta viturlega og yðka rétt og réttlæti í landinu. Á hans dögum mun Júta hólpin verða og Ísrael búa óhöldur og þetta mun verða nafn hans, það er menn nefna hann með. Drottinn er vor réttlæti. Drottinn er vort réttlæti. Og síðan lesum við nánast nákvæmlega sama texta 10 köflum aftar í bókinni. Nema þar er okkur sagt að við berum sama nafn. Það er drottinn er vort réttlæti. Við tökum nafn hans. Hann far alla dýrðina. Ef við erum í Kristi þá berum við sama nafn. Alveg eins og við erum í Adam við fæðingu. Og þurfum að lifa við synd, þannig erum við í Kristi við endurfæninguna. Og hvað þýðir það fyrir okkur? Það þýðir að allt sem glataðist í Adam endurheimtir kross Krist fullkomlega öllum sem taka við honum í trú. Hvað glataðist í Adam? Ódauleiki, syndleysi eða réttlæti og guðlegur karakter. Allt sem glataðist í Adam. Kross Krist endurheimtir það allt fullkomlega fyrir trú á Krist. Biblían segir að Guð hafi gefið okkur eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Og við þurfum að trúa því. Taka við réttlæti frelsar okkar. Þannig að við getum borið hans réttlæti. Sjáðu hvað Páll segir í Rómarabréfinu 5. kafla. Ég ætla að lesa vers 12 og 17-19. Syndin komin í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina og þannig er dauðin runnin til allra manna af því að allir hafa syndgað. Ef misgjörð hins eina manns hafði för með sér að dauðin tók völd með þeim eina manni, því fremur munu þá þeir sem þykja gnótti náðarinnar og gjafir réttlætisins lifa og ríkja vegna hins eina Jesu Krist eins og af misgjörð eins leiddi sakfellingu fyrir alla menn, þannig leiðir og af réttlætisverki eins sýknun og líf fyrir alla menn. Eins og hinn er mörgu urðu að syndurum fyrir óhlýni hins eina manns, þannig mun hlýni hins eina réttlæta hinna mörgu. Vegna syndar Adams svæðist við öll með syndutæli. Við erfum tilneyingu til syndar frá Adam. Það er ekki bara að við fetum í fótspor Adams, heldur fæðist við inn í heim sem er flekkaður af synd sem mótar tilhneigingar okkar og gjörðir. Við sjáum þennan veruleika í lífi okkar og samfélaginu, þar sem jafnvel ung börn sína eigingirni og ranglæti. Syndin leiðir síðan til dauða, bæði andlegan og líkamlegan. Laun syndarinnar er dauði. En dauðin er ekki endurinn, en hann endurspeglar rofið samband okkar við Guð. Páll skrifar okkur samt ekki eftir, hann skilur okkur ekki eftir í vonleysi.
að skilja alvarleika syndarinnar undirbýr grunninn að endurlausna verki Krists. Þótt syndin hafi komið inn í heiminn fyrir tilstilli eins manns, þá kemur gjöf hjálparæðisins einnig fyrir tilstilli eins manns, Jesu Krist. Þessi fallegi sannleikur ætti að hvetja okkur því hann leggur áherslu á að við höfum frelsara sem sigrar synd og dauða. Og þegar við komum til Guðs fyrir tilstilli Krist, getum við upplifað fyrirgefningu og endurreisn. Og þannig bjarga því sem glataðist í Adam. Ellen G. White segir í bóksinni Gospel Workers á blaðsíðu 103 hugmyndin um að réttlæti Krist sé eignað okkur ekki vegna verðleika okkar heldur sem ókeypis gjöf frá Guði er dýrmæt hugsun. Óvinur Guðs og mannsins vill ekki að þessi sannleikur sé skýrt framsettur því hann veit að ef fólki tekur þessum sannleika fullu mun vald hans í lífi þeirra brotna. Því þér það að við höldum bara áfram að lífi synd vegna þess að við réttlætumst ekki fyrir eigin verleika. Nei, því við dóum syndinni þegar að Kristur dó. Og hvernig gerðum við það? Því við vorum í honum þegar hann dó. Og til að vera gjaldgengir í himnaríki verðum við að uppfylla kröfu lagana. Elska skaltu drottin Guð þinn og öllu hjarta þín og öllu sálu þinn og öllum huga þínum og elska náunga þinn eins og sjálfan þig. En hver getur sagt það að gert það síðustu tvo daga? Hefur þið elska Guð af öllu hjarta, sál, huga og náungan þinn eins og sjálfan þig? Engin okkar hefur gert það. Á okkar besta degi eru allar dygðir vorar sem sörgað klæði. Hversu dýrmætt er það þá að geta tekið við réttlæti Krist sem gjöf? Þetta er fagnaðarerindið. Þetta eru gleðitíðindin. Réttlæti hans er mitt. Ég tek við því í trú að þann sem þekkti ekki synd gjörði hana synd vorvegna til þess að við skildum verða réttlæti Guðs í honum. Þess vegna kallar Guð fólk sitt út úr Babylon. Því að hann hefur sett okkur frjáls. Þetta er boðskapurinn sem allir í Babylon þurfa að heyra. Hvernig getum við sagt fólki að koma út úr Babylon ef við segjum þeim ekki hvað Kristur hefur gert til að gera þau frjáls? Sjáðu hvað Jesaja segir okkur hér í kafla 52 og versi 1 og 2. Vakna þú, íklæð þig styrk þínum Síon. Klæð þig skartklæðum þínum Jerúsalem, þú en heilaga borg, því að engin óumskorin eða óhreitt skal framar inni þig ganga. Rist af þér rikið, rís upp og sest í sæti þitt Jerúsalem. Losa þú af þér hálsfjötra þína, þú en hertekna dóttir Síon. Hvað er rikarinn að tala um? Það er rikið af okkar gamla manni. Við vorum grafin með honum í skýrninni. Rist af þér rikið og taktu fagnandi frelsinu í að taka við réttlæti Guðs. Losað af þér fjötrana. Og Pétur útskýrði þetta nánar þegar hann segir Þér vita að þér voru eigi leistir mér hverfulum hlutum silfriða gulli frá fánýtri hegðunniðar eða þér höfðuð að erðum tekið frá feðrumiðar. Heldum með blóði hins lítalausa og óflekkaða lambs, með dýrmætu blóði Krist. Þetta er fagnaðarerindið. Við þurfum að láta það hljóma í Babylon. Kom út úr henni og tak á móti gjöf Guðs. Páll sagði í Rómarabréfinu 1.16 og 17 Ég fyrirverði ekki fyrir fagnaðarerindið. Það er kraftu Guðs til hjálparæðis hverjum þeim sem trúir, gyðingum fyrst en einnig Grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað er en réttláti minn lifa fyrir trú. Vagnaðar erindið, það eru gleðitíðindi. Páll hafði óhagganlegt tröst á boðskap Krist, þrátt fyrir erfiða kringustæður. Og þetta er hvatning til okkar að deila trú okkar opinskátt
og til að standa staðföst í trú okkar. Fagnaðar erindið er kraftur Guðs til hjálpræðis sem leiðir til umbreytingar og endurlausnar. Við náum aldrei neinum árangri til helgunar fyrir við höfum tekið við réttlæti Guðs fyrir trú. Og þegar við gerum okkur grein fyrir því að við erum réttlæti Kristi, þá öðlust við kraft til að ganga með honum í endur nýjum hugafarsins. Við megum ekki vanmeta áhrif fagnaðarendisins á þá sem trúa. Það er vilji Guðs að ná til allra með boðskap sínum um endurlaust. Kolossebréfið 3:2-3 Hugsum um það sem er hið efra en ekki um það sem á jörðin er, því að þér eru dánir og lífið er fólki með Kristi í Guði. Þegar Kristur sem er lífið er opinberast, þá munu þér og ásamt honum opinberast í dýrð. Því við sækjumst aldrei eftir því sem er hið efra nema hugur okkar dveljiðar. Hugur okkar þarf að dvelja þar, því að hvar sem fjársjóðu þinn er, þar mun á hjarta þitt vera. Því við tilherrum ekki þessum heimi, heldur um öðru og betri landi. Ríkisfang okkar er á himnum og þar innan skamms tíma munum við eiga eilífa búsetu og því ættum við að leita eftir og meta himneskar hluti mikils og beina huga okkar þangað. Og þegar við gerum okkur grein fyrir því að við réttlætumst ekki fyrir okkar eigin dugnað, heldur fyrir það sem Kristur hefur gert fyrir okkur, þá fyrst getum við hugsað það sem er hið efra. Því að Guð sem sagði ljós skal skína fram úr myrkri, hann leta skína í hjörtu vor til þess að birtulegði af þekkinguna á dýrð Guðs, eins og hún skín frá ásjónu í Jesú Krist. Og með þetta ætla ég að skilja ykkur eftir í dag.

0: Takkið eftir. Símanúmer Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Guð elskar mest fagra skapgerð. Hilli, fegur, drottins, Guðsvors sé yfir oss. Guð elskar hið fagra, en það sem hann elskar mest er fögur skapgerð. Það er fegur skapgerðarinnar sem ekki mun fölna heldur vara endalausar tíðir eilíðarinnar. Listamaður mikli hugaði að liljunum og gerði þær svo fagrar að þær báru af dýrð Salomons. Skildi hann þá ekki miklu fremur annast manninn sem ímynd og vegsemd Guðs. Hann þráir að börn sín birti skaphöfn til líkingar við hans eigin. Eins og sólargislin gefur blómunum margbreytileg tilbrigði, þannig veiti Guð sálinni fegur síns eigin lundernis. Allir þeir sem að kjósa kærleika, réttlæti og frið ríkis Krists og setja hag þess ofar öllu öðru tengjast heiminum hið efra og hver sú blessun sem þarf er á í þessu lífi fellur þeim í skaut. Í bókinni forsjón Guðs, bók lífsins eigum við hvert okkar síðu. Á þeirri síðu er skráð hvert smáatriði lífs okkar. Jafnvel hárin og höfuð okkar eru talin. Börn Guðs líða honum aldrei úr huga. Heimslegt tildur hefur ekkert gildi í augum Guðs, hversu tilkomi mikið sem það kann að vera. Hann tekur hið ósýnilega og eilífa fram yfir hið sýnilega og stundlega. Hið síðarnefnda hefur því aðeins gildi að það þjái hið fyrrnefnda. Hinn ágætustu listaverk búa ekki yfir neinni þeirri fegur sem stemst samjöfnuð við fegur þess lundernis sem ávöxtur starfs heilags anda í sálinni. Kristur kom til jarðarinn og stóð frammi fyrir mannana börnum og veitti úr kærleikssjóði eilíðarinnar. Vegna samfélags okkar við Krist er það sá auður sem við eigum að þykja, opinbera og veita öðrum. Við eigum að vera aðgreind frá heiminum af því að Guð hefur sett innsigli sitt á okkur þar er hann birtir í okkur sitt eigi kærleiksríka lundernið.

0: Guð elskar þig. Hann segir við þig, ég elska þig núna, í dag, hvar sem þú ert. Ég elska þig eins og þú ert. Þú þarft ekki að vera öðruvísi, en þú ert núna til þess að ég geti elska þig. Það er einmitt núna sem ég elska þig, en ekki bara einhver tíma síðar. Já, einmitt núna þegar þú þarft mest á því að halda. Hvað sem á dynur mun ég alls ekki hætta að elska þig. Treystu mér, hvað misnertir, þá hangir ekkert á spýtunni.
1: Ástúð er einkenni hins kristna. Hún opnar munnin með speki og ástúðleg fræðsla er á tungu hennar. Áhrif þín ná til sálarinnar. Þú snertir ekki streng án þess að ómur hans berist til Guðs. Það er skylda þín að vera kristin í æðsta skilningi þess orðs. Kristi líkur. Það er með tilstilli ósýnilegra áhrifa. Að þú tengist öðrum mönnum er þú kemst í snertingu við og með því að vera í stöðugu sambandi við Guð getur þú haft áhrif sem munu gera þig að ilmi frá lífi til lífs. Sért á hinn bógin eigingjarn, steigulátur eða heimslega sinnaður þá skiptir ekki máli hver staða þín er, hver reynsla þín hefur verið eða hve mikið þú veist. Stjórn ekki lögmál ástúðarinnar vörum þínum og berist ekki hinn sæti ilmur kærleikans frá hjarta þér getur þú ekkert gjört eins og á að gera. Ástúð, kærleikur og kurteisi eru einkenni hins kristna. Í samneyti okkar hvert við annað ættum við að minnast þess að það eru þættir í reynslu annara sem eru huldir dauðlegum augum. Það eru dapurlega sögur skráðar í bækur himnana en samt vandlega huldar forvitnum augum. Þar standa skráð, löng og erfið átök við erfiðar aðstæður, sem dag eftir dag draga úr kjarki, trú og trausti, þar til mannleg reist virðist að falli komin. En Jesús þekkir það allt og hann gleymir aldrei. Slíkum er vingjartlegt orð og ástúlegt jafn velkomið og bros engla. Þétt og hlýlegt handtak hinn sanna vinar er meira virði en gull og silfur. Sönn og heiðaleg tjáning. Systur, bróður eða vinar sem sögður í sannri einlægni hefur mátt í sér til að opna dyr hjarta sem þarfnast ilms, kristilegra orða og hinnar einföldu og fíngerðu snertingar anda kristilegs kærleika.

0: Þá ætlum ég að bjóða hann Alexander að koma hér upp og hann ætlar að lesa fyrir okkur.
1: Ég ætla að lesa fyrir ykkur í Matteus 10. kafla og vers 32 og 33. Hvern það sem kannast við mig fyrir mönnum, minn og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum, en þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, minn og ég afneita fyrir föður mínum á himnum.
2: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
3: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
4: Þetta er erindi sem að getur verið mjög svo miskilið. Við erum oft kölluð lögmálsdyrkendur, eingöngu vegna þess að við viljum vera hlýðin frelsar okkar. Ég hef oft hugleitt hvernig í ósköpunum getur fólk verið kristið eða talist kristina trúar þegar það vill ekki fara eftir því sem Kristur boðaði og kendi. Þessum ætla ég að deila með ykkur í dag einhverju sem ég þurfti að læra í eina tíð. Að ég get ekki talið sjálfa með vera kristin nema því aðeins að ég taki mark á Jesu Kristi því að það var hann sem kynnti stjórnarskrá Guðs ríkis fyrir okkur mönnunum á Sínaí fjalli. En löngu áður voru boðorðin þekkt samt sem áður. En við skulum skoða það sem við ætlum að leggja á borð fyrir ykkur, andlega talað, í dag. Og rétt í byrjuninni þá vil ég taka það mjög skýrt fram að kaþólskt fólk er á meðal þess einlægasta og trúfastasta fólki sem ég hef kynnst hér á jörðu. Og þó er margt af því afvegaleitt. Þess vegna legg ég ríka áherslu á það hér í dag að ég er ekki að berja á fólki heldur kerfi með því að sýna ykkur hvað sjálfu drottinn hefur að segja sína eigin stjórnarskrá. Eigum við að takast á við það? Við skulum þá skoða þessa hérna yfirlýsingu sem að ég hef skrifað hér á tjaldið að í kaþólsku kirkjun er að finna margt einlagt og trúa fólk. En eins og svo margir í öðru trúfélögum hefur það ekki fengið þá fræðslu sem Guð ætlast til að það fái frá prestum sínum og kennimönnum. Þess vegna hefur fólk ekki hugmyndum að sumta því sem því er kennt er alls ekki sannleikur. Þessu reyndi Marteinn Lúther að breyta fyrir 500 árum. Og það var einmitt hans vegna að hinn evangelíska, lúterska trú eða kirkjudeild varð til sem flestir Íslendingar telja sig tilenga sér eða tilheyra. Förum yfir í Jesaja í fyrsta kaflan þar og frá 18. versi þá segir drottinn komi, eigumst lög við, segir drottinn. Þó að syndir eða séu sem skarlat skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri skulu þær verða sem ull. Ef þér eru auðsveipir og hlýðinir, þá skulu þér njóta landsins gæða. Og það þýðir ekki bara hér á jörðu, heldur alla eilífð í Guðs ríki. Svo segir í 20. versi. En ef þér færist undan því og þverskallist, þá skulu þér verða sverði beinir sem þýðir að deyja og að deyja veilífu. Munnur drottins hefur talað það líkur þessari málskrei. Er þetta ekki nógu skýrt og nógu alvarlegt til þess að beina athygli okkar að stjórnarskrá Guðs ríkis, lögum hans? En þegar við förum í 20. kaflan í Esekiel, þá hefði Guð ástæði til að segja við eða Ísraelsmenn. Þeir höfnuðu lögum mínum og breyttu ekki eftir boðorðum mínum og vanhelguðu kvíldadaga mína því að hjarta þeirra elti skurgoð þeirra. En ég kendi brjóstum þá, meira svo að ég vildi tortíma þeim og gerði því ekki út af við þá í eyðumörkinni. Og ég sagði við sonu þeirra í eyðumörkinni, breytið ekki eftir siðvenju feðra yðar og haldið eigi lög þeirra og sörgið yður ekki á skurgoðum þeirra. Ég drottinn, guðiðar, lifið eftir boðorðum mínum og haldið lög mín og breytið eftir þeim. Þetta eru bara örfáar, já, tvær yfirlýsingar af tugum ef ekki hundruðum saman sem fyrirfinnast í Biblíunni, þar sem Guð leggur áherslu á stjórnarskrá sína. Hvernig getur þetta verið torskilið? Áfram í 20. kafla, nú það 20. versi sem við byrjum á, þar segir drottinn, haldið helga hvíldadaga mína og séð þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég drottinn Guð yðar. Sjáuðu áherslu hans á boðorðin og sérstaklega á hvíldadaga. En sinninni voru með mótsnúnir segir, þeir lifðu ekki eftir boðorðum mínum og heldu ekki lög mín. Svo að þeir breyttu eftir þeim sem maður þó á að halda til þess að megi lifa. Hvíldadaga mína vanhelguðu þeir. Þetta ekki stórkostlegt? Og þá ég að tala hversu skipta þeir. Það ekki nokkuð leið að útskýra þetta á annan hátt en að taka mark á því og lifa í samræmi við það. Ef ekki, þá erum við í algjörru uppreist gegn vilja Guðs sem opinberast best í boðorðunum 10. Förum yfir í 22. kaflan í Esekiel, þar lesum við að prestar hennar, þar segja kirkjunar, Sionar, hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelga helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gert á því sem heilagt og óheilagt og eigi frætt menn muninn á óhreinu og hreinu. Þeir hafa lokað augun sínu fyrir hvíldadómi mínum svo ég vanhelgast meðal þeirra. Hafið þið tekið eftir að þegar að Guður að tala boðorðin, hann innifelur hvíldadagi líka, einmitt það sem að flestir kristnir út alla veröld hafa afskrifað eða umbreytt. Hörum yfir í opinberunar bókina í 14. kafla. Þar segir í 7. versi ég sá annan engil, þetta voru nokkri englar sem Guð sendi með boðskap og englarnir, þeir eru táknrænir eða táknmyndir fyrir okkur eða alla kristna sem boða allt orð Guðs. Og annan engil sá hann fljúga hákvolf himins, hann hélt á eilífu fagnaða boðskap til að boða þeim sem að jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvísl tung og líð og sagði, hann sagði hárri röddu, óttis Guð og gefið honum dýr því að komin stund dóms hans. Tilbyði þann sem hefur gjört himinin og jörðina og hafið og uppsprettu vatnana. Að tilbyða skaparan. Þetta á að boða í öllum kristnum kirkjum og samfélögum allan heim. Einmitt núna á síðustu dögum mannkynsins. Og hér erum við mynd á í þessu texta að kominu stund dóms hans yfir öllum mönnum. Og hvaða bókstaf fyllt? Í þeim dómi. Það eru boðurinn 10. Og það er orðið lítið tilbeiðslu á skaparanum nú til dags í mörgum löndum sem telja sig til kristina trúar. Ekki síst hér á landi. Það sem börni fá ekki að læra það sem Biblían boðar og kennir og alls ekki sköpunina eða skaparan. Það er eitthvað bogið eitthvað mjög svo brotið í trúar yfkun eða kennslu kristina manna eða kennimanna þannig að fólk orðið fáfrótt og börnin fá ekki að alast upp við skýra kenningu drottins eins og við erum að refja upp hér í dag. Í fyrra Jóhannesarbrefi, fyrsta Jóhannesarbrefi í 5. kafla finnum við þessi orð. Hver sem trúir að Jesús sé Kristur af Guði fæddur og hver sem elskar föðurinn elskar einnig barn hans. Að við elskum Guðs börn þekkjum við af því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Sjáðu þið? Því að í þessu birtist elskandi Guðs að við höldum hans boðorð og boðar hans ekki þung. Þið hafið oft heyrt mig lesa þessa texta og boða þennan boðskap hér áður innan þessara veggja. En vegna þeirra sem hlusta á þennan boðskap á öldu ljósvakast í gegnum útvar boðun, Þá erum við að vona og byðja þess að allur fjöldin fá að heyra frá okkur að minnstakosti, ef ekki frá eigin kennimunum. En hérðan fá þeir ekkit annað en hreint og ómengað orð Guðs. Í Daniels bók í 7. kafla segir frá 21. versi frá því að hann horfði á Hvernig horf þetta, það konungsvald sem að var boða þarna, það háði stríð við hinna heilugu og hafði sigur yfir þeim. Þar til hinn aldraði kom og hinna heilugu hins hæsta fengur náð rétti sínum og sá tími kom að hinna heilugu settist á völdum. Hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, gegn Guði, einhver trúalegt vald. Einhver yfir maður sem hýkar ekki við að boða boðskap gegn skýrum boðskap drottins. Hann mun orð mæla gegn hennum hæsta, kúa hinna heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Það sagt frá því spátum með biblíunar að það muni verða leitast við af trúalegu valdi að breyta lögum Guðs. Hvers vegna? Bara að því að þeir hafa vikið af vegi drottins og boða þess vegna í staðinn mannakenningar, erfi setningar. Förum næst yfir í annað bréf Páls postula til Þessalóníku manna og lesum þar í 9. versi og áfram að lögleysingin kemur. Sjáu því, drottin að vara við einhverjum sem kennir lögleysi, eitthvað andstætt lögum Guðs. Hann kemur fyrir tilverna Satans með miklu krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekja þá sem glatast að hverju. Af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo þeir mættu verða hólknir. Þetta er spurningum líf eða dauða, eilíft líf eða eilífan dauða. Svo segir ég alltaf þessi, þess vegna sendir Guð þeim megna villu, þar að segja, hann selur þá vald líinar að því að þeir vilja trúa líinni. Svo segir að þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafi ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Hugsaðu ykkur. Skulum fara yfir í 13. kaflan í opinberunarbókinni. Þar segir frá 3. versi að öll jörðin fylgdi dýrinu með undru. Við erum búin að fara yfir það í þessu námskeiði að dýrið hér er trúalegt vald. Jóhannes, lærisveinni sem skrifaði opinberunarbókina, þurfti að skrifa í dulmáli til þess að boðskapur fengi að fara í gegnum fangaverðina á eiginu Patmos þar sem hann var haldinn. Og upp á meginlandi til hinna kristnu. Þeir fengu boðskapi þar og þeir skildu allt. Þeir þekktu biblíuna og þarna dýrið látið tákna trúalegt vald. Svo segir og þeir tilbáðu drekan af því að hann hafði gefið dýrinu vald sitt. Drekin Satan, samkvæmt opinberunarbókinni 12. kafla og víðar annars staðar. Svo segir Og þeir tilbáðu dýri, svo þetta snýstu tilbeðslu. Og það lauk upp munni sínu frá 6. versi segir, til að lastmæla Guði, til að lastmæla nafni hans og tjaldbúð hans og þeim sem á himni búa. Og því var leift að heyja stríð við hinna heilugu og sigra þá og því var gefið valdi við sérhverju kynkvísl og líð, tungu og þjóð. Og allir þeir sem á jörðinu búa. Munu tilbýða það? Við vitum af ýmsum öðrum yfirlýsingu biblíuna að það ekki alveg allir, en svo virðist sem það séu allir. Og þið munið að Kristus sagði að þeir eru margir sem fara breiða veginn til glötunar en fáir mjóa veginn til eilíf. Kristus sagði að þeir eru margir sem fara breiða veginn til glötunar en fáir mjóa veginn.

erlenda kirkjur sem gerðu uppreist gegn valdi páfadóms fyrir 500 árum eru nú óðum að hverfa aftur til móður kirkjunar og eru farnir að boða það sama og móður kirkja gerir. Þannig tala Biblían um dýrið, páfadómur, annars vegar, eða líkneskið. Og það fráfallna kirkjur, kristna kirkjur, sem eru farnir að boða eins og ofsóknu valdið á miðöldum, fimm öldum fyrr. Svo var því leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins, takið nú eftir, hvað gífalegt vald það hefur eða fær, að líkneski dýrsins gæti einni talað og komið því til leiðar að allir yrðu þeir deyti sem ekki vildu tilbyðja líkneski dýrsins. Að gera bara svo þeim er sagt. Núna það ekki bara dýrið, páfadómur, heldur mótmælenda kirkjurnar sem munu gera eins þegar þar að kemur eins og yfirvaldi móðurkirkjan. Í öðru Þessalonikum bréfi, í öðru kafla og nú það í þriðja versinu, þá segir látið engan villa yður á nokkurn hátt því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfi komið fyrst og maður syndarinnar birtist. Og þetta maður, þetta mennst vald, trúalegt vald sem að mun opinberast í lokin. Og þegar einhver boðar slíka boðskapi svo héðan fluttur í dag, þá verið að fletta ofan af þessu trúalega valdi sem að afvega leiðir næstu því allan heiminn. Það segir að hann sonur glötunarinnar sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgudómur. Hann sest í musteri Guðs og gerir sjálfa sig að Guði. Jú, segir ykkur? Við skulum skoða þetta nánar. Í tíunda kafla Jóhannesar sagði Jesús í 30. versi og þar áfram og hann að tala við gyðinga, leiðtoga gyðinga, ég og faðirinn eitt. Gyðinga tóku aftur við steina til að grýta hann. Jesús mælti við þá, ég hef sýnt þau mörg góð verk frá föður mínum. Fyrir hvert þeirra verka viljið þér grýta mig? Gyðinga svörðu honum, við grýtu þau ekki fyrir góð verk, heldur fyrir guðlast, að þú sem ert maður gjöri sjálfa þau að guði. Takiðu vel eftir þessum orðum. Því að þeir töldu að Jesús færi þarna með guðlast að telja sig vera guð. Þeir gerðu sér ekki grein fyrir því að hér var sjálfur sonurinn guð á ferðinni. Mannssonurinn sem þeir áttu von á að sjá fyrir að síðar einmitt á þessum tíma saka spátumónum. En þegar þeir sá hann heldur þeir að þetta var bara venjulegu maður sem tæki sér vald guðs og fyrirgæfi syndir og svo framvegis. Spurningin af hverju ég að koma með þetta, þessa yfirlýsingu þarna guðlastið? Í lærdómskveri kaþólsku kirkjunar þessar yfirlýsingar að finna og hér orð rétt vitnað í. Spurning, fyrirgefur prestur syndir eða tilkynir hann einungis að þær séu fyrirgefnar? Svar, hann fyrirgefur syndir í krafti þeim sem Jesús hefur gefið honum. Páfin ekki einungis fulltrúi Krist, hann Kristur sjálfur, hulinn af slöri holsins. Svo segi ég hér, þannig hefur páfadómur kynnt sig á meðal manna sem guð á jörðu. Hann telur sig hafa vald til að fyrirgefa syndir og einni til að breyta lögum guðs og fella sum þeirra í gildi. Við höfum séð þetta undanfarna laugardaga í þessu námskeiði að páfadómur hefur breytt lögum guðs. Ef við sjáum hérna ýmislega fleira. Ég vitna nú í Catholic National, þetta rit frá júli 1895. Þar segir orðrétt, páfin ekki einungis eins og Kristur, hann Kristur sjálfur. Og á þessari yfirlýsingu hangir sú yfirlýsing páfadóms að prestarnir geti fyrirgefi syndir manna þegar Guð einn gerir það. En svona uppfyllir
páfadómurinn sjálfur

spádóma Biblíunar pávaveldi. Jesús benti sífellt á lög Guðs, boðorðað töflurnar með 10 lögum Guðs, meginreglur sem við þurfum að halda í heiðri alla eilíð ef við á annað borð reknum með að fá að vera boðin velkomin inn í dýrðaríki Drottins að lokum. Þeir sem ekki vilja hafa lög Guðs í heiðri hér á jörðu, látið ykkur ekki detta í hugvinir að Drottin fara að stefna já, friði alheimsins í hættu, já, alla eilíf, með því að bjóða uppnusna seggjum, velkomna inn í himinin aftur. Lúsifer gerði uppreist gegn Guði og lögum hans og var þess að kastað út af himni. Við erum búin að fara yfir þetta nokkru sinnum í þessu námskeiði. Einhver hefur gert mjög lýsandi mynd af því hvernig menn hamast við að reyna að brjóta upp boðor Guðs eins og til dæmis fjórða boðorði. En Jesús segir í fyrsta Jóhannesarbréfi í 3. kafla hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin lögmálsbrot. Þér vitið að Kristur birtist til þess að taka burt syndir. Í honum engin synd. Förum yfir til Jesaja aftur nema nú í einn af síðustu köflunum hans. 59 og fyrsta versi þar segir sjá hönd Drottins reis og stutt að það geti ekki hjálpa og eyra hans ekki svo þykkt að hann heyri ekki. Annað versi kemur svo þannig. Það eru misgjörður yðar sem skilnað hafa gjört milli yðar og guðs yðar og syndir yðar sem byrt hafa auglit hans fyrir yður svo að hann heyrir ekki. Sjáum við ekki skýrt af öllum þessum yfirlýsingum að okkur ber að hafa í heiðri vilja Guðs sem opinberast hvað best í boðorðum 10. Þar sjáum við kærleiksríkan Guð sem vill að okkur líði vel alla eilíf og þess vegna hefur að gefa okkur þessar meginreglur. En við höldum áfram. Jesús hafði ýmislegt að segja í 22. kafla Matteusar frá 35. versi þar segir einn þeirra sem var lögvitringur og vildi freista hans og spurði meistari hvert hið æðsta boðorð í lögmálinu? Hann svaraði honum elska skalt og drottir Guð þinn af öllu hjarta þínu allri sálu þínu og öllum huga þínum þetta hið æðsta og fremsta boðor. Svo bætir að við, annað þessi líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámeninni. Hafið þið tekið eftir því vinir að á meðal kristina í dag, nú á tímum, hamrað á því að það að gera bara elska, elska Guð. Og ef þeir vitna í boðorð eða vilja svona hlusta á boðorð Guðs, þá vitnaðum bara í þessi tvö og segja þessi kom í staðin fyrir boðorð 10. En takið eftir því að þegar að þið lesi fyrstu 4 boðorðin, þau snúast öllum hollustu okkar gagnvart Guði. En síðari 6 boðorðin af þessum 10, þau snúast skildu okkar og kærleika gagnvart náunganum. Gagnvart öðrum mönnum. Og þannig dró Kristur í hnotskurn saman öll 10 boðorðin, hann nam engin þeirra 10 úr gildi. Í fyrsta Jóhannesarbréfi í 2. kafla segir og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum hans boðorð. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans lygari og sannleikurinn ekki honum. Þetta orð Guðsvinir, ekki mín. 5. vesið, en hver sem varðveitir orð hans í honum sannlega kærleikur til Guðs orði fullkomin af því þekkjum við að við erum í honum. Svo ef við höfum ekki boðorðin í heiðri, þá erum við lygarar. Segir Drottinn sjálfur fyrir munn Jóhannesar sem skrifaði þessi orð. Í lærdómskveri kaþólskra kenninga á blaðsíðu 50 að finna dæmi rangfærslu
á orði Guðs. Þar segir orðrétt spurning, hvaða dagur er hvíldardagur? Svar, það er laugardagurinn. Spurning, hvers vegna höldum við þá sunnudaginn helgan? Svar, vegna þess að kaþólska kirkjan færði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn. Kaþólska kirkja staðhæfir að hún hafi gert breytinguna. Og þessi breyting, takið eftir, þetta eru orð fulltrúa páfadóms. Og þessi breyting er merkið þess að kirkjan hefur vald og mynduleik í andlegum málum. Tilvitnun endar. Þeir stæra sig af því að hafa tekist, þar að segja páfans menn, að þeim hefur tekist að breyta lögum Guðs. Og þegar við virðu fyrir okkur lærdómskver kristina manna út allan heim, að þá komist þau að raunum að þeir fari ekki einu sinni eftir öllum eigin kenningu þeirra eigin sem Martin Luther kendi þeim að taka marka á orði Guðs, heldur afbaka þeir eitt og annað í boðrunum eins og páfadómi gerir. Hebreabréfið 8. kafli og 10. vers, þar segir þetta þeir sáttmáli sem ég mun gera við hús Ísraels eftir þá daga, segir drottinn. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera guð þeirra og þeir mun vera líður minn. Er þetta hafa þetta skýra, vinir? Guð vill að lög hans séu skráð í hjörtu allra manna. Allra síst vill hann sjá fólk sem kennir sig við Jesu Krist eða við hann að þeir afbaki lög hans. Við maður hafa því heiðri. Páll Postuli skrifar í 7. kafla Rómverjabréfsins frá byrjun. Hvað eigum við þá að segja? Eigum við að halda áfram í syndinni til þess að náðin aukist fjarri fyrir því? Hoppum yfir í 14. versi. Synd skal ekki drottna yfir yður. Því að ekki eru þér undir lögmáli, heldur undir náð. Hvað þá? Þessi texti er oft rangtúlkaður. Eins og að því að við erum ekki undir lögmáli, það þýðir fyrirdæmingu lögmálsins, heldur undir náð. Að þá afskrifa þeir boðorðin, margir hverjir. Og Páll spyr, eigum við að synda af því að við erum ekki undir lögmáli? Heldur undir náðum fjarri fyrir því, svo hann fyrirbyggir miskilning eða rangtúlkun á þessum texta. Þriðji kaflinn og 29. versið í Rómverjabréfinu. Eða er Guð einungis Guð gyðinga, ekki líka heiðinga? Jú, líka heiðinga, svo sannarlega sem Guð er einn sem mun réttlæta umskorna menn af trú og óumskorna fyrir trúna, gjöru við þá lögmál og þeir engu með trúni, fjarri fyrir því við staðfestu lögmáli. Hér er yfirlýsing eftir yfirlýsingu hjá Páli postula. Sjálfu segir Jesus, ef þér elski mig, munu þér halda að boðurum mín. Svo segir hann í Jóhannesi í 15. kafla og 14. versi og það er Kristur sjálfur. Þér eru vini mínir eða þér gjöru það sem ég býðiður. Ef það er eitthvað sem drottin hefur boðið fylgjandi sínum að gjöra meiri en annað, það er að hafa í heiðri boðorðin. Hafið þið tekið eftir því hér í dag? Og þá sýndi ég eitthvað bara lítið sínusorn af öllu því sem er að finna í orði Guðs tilmæli drottis í þessu efni. Í kaþólsku heimildarriti sem heitir The Catholic Record frá árinu 1923 segir þetta Sunnudagurinn er merki vald okkar. Kirkjan er ofar biblíunni og breyting hvíldardagsins er sönnun þessarar staðreyndar. Þetta er uppfylling á spádómi Daniel 7. kafla þess efnis, segir ég, að trúalegt vald komi til sögunar sem hyggst, nú vitna ég í Daniel, umbreyta helgitíðum og lögum.
Í annari Mósebók og 20. kafla þá segir drottinn við Mósi og Mósi við Ísraels menn frá 4. versi. Þú skalt engar líkneskjur gjöra þér, nýja nokkra myndir eftir því sem á himnum uppi eða því sem á jörðu niðri, eða því sem í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbiða þær og ekki dyrka þær, því að ég, drottinn Guð þinn, er vandlátur Guð sem vitja misgjörða feðran á börnunum, já í þriðja og fjórða lið þeirra sem ég hata, en auðsýni miskun þúsundu þeirra sem elska mig og varveit á bóðurum mín. Þetta er annað bóði. Og í kenningakverun kaþólskra eða Páfadóms er búið að taka annað bóði gjörsamlega í burtu. En það geta kaþólskir leift sér að tilbyða líkneskjur í dag. En mestu hluti af fjórðabóðurinu hefur verið tekin í burtu þetta varðandi hvíldardaginn. Ég hefi hér í dag verið að tala svo kallaða móðurkirkju sem á mörgum kirkjufundum eða ráðstefnum fulltrúa Páfadóms stundum með Páfan í forsæti en einnig fulltrúa vel flestra kristina kirkjudeilda og reyndar annara trúfélaga líka að þá verið að hamra á því að saminast verða sem eitt trúfélag allan heim sem lúta móðurkirkjunni. Þá eftir að koma miklu meira í ljós á komandi dögum þar að lútandi í fréttum heimsins. Það getur bara eftir þegar þar að kemur. En að því litla sem ég hef sagt ykkur hér í dag skulum við hugsa máli og hugsa vel. Og tökum ákvörðun, elsku vinir, að hlýða Guði frekar en mönnum. Að taka mark á boðorðu Guðs en ekki erfikenningum og manna boðorðum sem Kristur varaði mjög sterklega við. En það segir í opbyrnabókinni í 12. kafla, nei, 14. kafla, það 12. vers. Hér reynir að þolga í hina heilugu, það að segja á síðustu tímum. Þeirra varveita boð Guðs og trún á Jesu. Trúin á Jesu, það boðskapur sem hafa boðað og kendi og reyndar í öllu Guðs orði er einnig bóður hann. Það mikið talaði kærleika og að koma til krossins og meðtaka útelt blóð Jesu Krists. En það hefur einnig í för með sér að við höfum í heiðri stjórnarskrá og Guðs ríki. Annars fáum við aldrei að heyra velkomnir eða velkomin inn í dýrð heimisins. Það hér í þessum dimma og syndu að heimi að við eigum að læra að virða og elska lögmál Guðs. Öðru nafni boðorðin 10. Þegar Lúsifer gerði upprisn á himni gegn þessari stjórnarskrá Guðs ríkis var hann að kasta burt þaðan. En drottin hefur ekki gefið okkur upp á bátinn. Hann býður okkur velkomin að koma aftur inn í dýrð himinsins og njóta eilíðar ríkis hans. En hann mun ekki taka neina uppreisna seggi inn þar, alls ekki. Hann segir í 15. kafla hjá Mattheusi, hvers vegna brjótið þér sjálfur boðor Guðs, sakir erfikenningar í þar? Þér ógildið orð Guðs með erfikenningi í þar, hræstnarar. Sannspár var Jesaja yður er að segir líður þessi heiðra mig með vörunum en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Því miður þá er það staðreynd að mörg trúfjölu sem kenna sig við Jesu Krist hafa vikið frá boðskap Biblíunar í mikilvægum atriðum. Opinberna bókin varar við þessu og sjálfur Kristur varaði sterklega við manna setningum. Og opinberna bókin 13. kaflinn segir öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun. Sjálfur Marteinn Lúther sagði Páfan vera antikrist.
og öll jörðin fylgdi þessu valdi með undrun. Ítreka segir Guðs orð að fólk hans á síðustu dögum mannkynssögunnar þekkist meðal annars að því að það hefur öll boðorð hans í heiðri. Til dæmis varar hann okkur við sterklega í 22. kafla, þetta er síðasti kafli Biblíunnar, næstu því síðustu orðin. 18. og 19. versið þar segir drottinn, ég votta fyrir hverju þeim manni sem heyri spádóms orð þessara bókar, að leggi nokkur við þau mun Guð á að leggja þær pláur sem er ritað í þessari bók og taki nokkur burt nokkuð af orðum spádóms bókar þessarar. Þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem er ritað í þessari bók. Er þetta hafa þetta skýrar, vinir? Við megum ekki fykta við orð Guðs. Hann segir að þeir sem að gera þetta og nema eitthvað úr gildi segir til dæmis sköpunarsöguna, en það margt fleira sem þeir gera og fykta við, að þá munum við ekki fá að njóta eilíðarinnar í dýrðar ríki drottins. Hvort heldur er að taka af eða bæta við eða setja eitthvað í staðinn. Við höfum að hafa orðið eins og það er. Við skulum, elsku vinir, bara glíma við okkur sjálf, taka mark á orði Guðs, það mark borga sig, því fyrr, því betra, fyrir eilífa velferð okkar.

Matteus 22:36-40. Lögvitringur nokkur kom til Jesu og spurði: Meistari, hvert er hið æðsta boðorð í lögmálinu? Hann svaraði honum: Elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessu tveim boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Gjörum við þá lögmálið að engu með trúnni, fjari fer því, við staðfestum lögmálið, Rómverðabréfið 3.31. Heilagt lögmál Guðs þekkjum við í boðorðunum 10 og í hinu mikla boðorði að elska Guð af öllu hjarta og náungan eins og okkur sjálf. Þetta heilaga lögmál opinberun á vilja Guðs okkur. Það sýnir okkur hvað Guð vill og til hvers hann ætlast varðandi líf okkar. Þegar lögmálið fær að komast inn í samviskuna, verðum við dæmd og fyrirdæmd samkvæmt því sem við erum. Þá reynir sá sem vaknaður að betra sig. Hann tekur miklar ákvarðanir að lifa sem kristinn maður og biður kraft Guðs. En lögmálið getur ekki frelsa neitt. Það dæmir og deyðir þegar það samfærir synd en getur ekki frelsað. En Guð á líka annað orð og það fagnaðar erindið. Orðið að Jesús hafi komið í okkar stað og sé orðin frelsar okkar. Hann hefur sem staðgengil okkar fullnægt lögmáli Guðs út í ystu æsar og hann hefur sem staðgöngum maður tekið á sig hegninguna fyrir syndir okkar. Í honum hefur heimurinn verið sættur við Guð, hjálpræðið fullkomnað. Þetta kunngjöri fagnaðar erindið og þegar syndari leggur eyrun við þessum boðskap, getur andi Guðs vaki trúna í hjarta hans. Þannig frelsast menn. Þú frelsast ekki með því að halda lögmál Guðs. Lögmál Guðs ekki stigi til himinsins, það opinbera vilja Guðs, það dæmir þig og gerir þig að glötuðum syndara fyrir Guði. En fagnaðar erindið skapa líf. Það vekur trúna og trúin heldur sér fast við Jesú frelsar okkar og þú frelsast. Það hjálpræðið að náð, sagir Jesú. En hvað þá lögmál Guðs? Hefur það verið afnumið? Hefur trúin á Jesú valdið því að lögmálið ekki framar í gildi? Fjari fyrir því segir orð Guðs, trúin staðfestir lögmálið. Hún viðurkennir að lögmálið hefur rétt fyrir sér. Ég í sjálfu mér glataða syndar og enn fremur. Það einungi sá sem trúir, sem þráir og vill í alvöru lifa samkvæmt vilja Guðs. Þegar menn hafa tekið trúna þá fyrst byrja þeir heilsugar. Hvað vilt að ég geri Guð? Og þá heilagt lögmál Guðs eins og einfaldur og skýr vegvísir. Hér skaltu fá að feta veginn. Sann heilagt líf ekki til nema þar sem trúin á Jesú fyrir hendi. Sá sem frelsaður fyrir náðina eina, lifir með Guði, engin annar. Daginn eftir söfnuðust ætt höfðingjar alls líðsins, prestarnir og levítarnir saman hjá Esra fræðimanni til þess að gefa gaum að orðum lögmálsins. Nehemía 8.13 Gott það þegar fólk kemur saman og leitast við að kafa djúft í orð Guðs. Við lærum ekki allt á svip stundu. Lúther kvartar oft yfir mönnum sem hafa heyrt fagnaðar boðskapin tvisvar eða þrisvar og halda síðan að þeir kunni allt. En svo ekki. Við erum alla ævina að komast inn í leyndardóma fagnaðar erindisins og verðum ekki fullnuma meðan við hér í heiminum. Það engar athyglisvert að í 8. kapítula bókar Nehemía kemur fram hvað eftir annað að menn skildu það sem var lesið og sagt. Já, þeir skildu það svo vel að þeir fóru að gráta. 8.9 Sá sem tárfelli þegar orð Guðs lesið hefur öðlast mikinn skilning. En þóttir hefðu áttað sig á orðinu sem þeir heyrðu, voru þeir ekki svo yfirborðslegir að þeir heldu að þeir kynnu allt. Nei, daginn eftir komu þeir aftur og vildu enn hlusta. Þannig eigum við einmitt að umgangast orð Guðs. Við skulum aldrei telja okkur trúum að við höfum heyrt það svo oft að til þess ég ekkert frekar að sækja. Orð Guðs ótæmandi lind, því meira sem við ausum af henni þeimun meira sprettur fram.
Veitum orði Guðs rúm í hugsun okkar, svo við veltum því fyrir okkur og hugleiðum það á hverjum degi. Já, Davíð segir að hann hafi notað tíman þegar hann var andvaka á nóttunni til að hugleiða orð Guðs. Hann segir, þá er ég minnist þín í hvílu minni, hugsa ég þig á næturvökunum. Salmur 63, 7 Og á öðrum stað er talað að hugleiða orð Guðs dag og nótt. Salmur 1, annað vers. Við ættum meiri visku til daglegs lífs og myndum síður láta hugfallast á andvöku nóttum ef við lærðum að hugleiða leyndardómana í orði Guðs dag og nótt.

0: Lord. Amen.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Nítjándi sálmur. Himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjöru verkin hans handa. Hver dagurinn kennir öðrum, hver nóttin boðar annari speki. Engin ræða, engin orð, ekki heyrist raust þeirra. Og þó fer hljómur þeirra um alla jörðina. Og orð þeirra ná til endimarka heims. Það reisir hann röðlinum tjald. Hann er sem brúðgumi, er gengur út úr svefnhúsi sínu, hlakkar sem hetja til að renna skeið sitt. Við takmark himins rennur hann upp og hringverð hans nær til enda himins og ekki er dylst fyrir geislaglóð hans. Lögmál drottins er lítalaust, hressir sálina. Vitnisburður drottins er áreiðanlegur, gjörir hinn fávísa vitran. Fyrirmæli drottins eru rétt, gleðja hjartað. Boðor drottins eru skýr, hirga augun. Ótti drottins er hreinn, varðið að eilífu. Ákvæði drottins eru sannleikur, eru öll réttlát. Þau eru dýrmætari heldur en gull. Já, gnótt af skýru gulli. Og sætar en hunang, já, hunangs eimur. Þjóttinn varveiti þau kostgæfilega að halda þau hefur mikinn laun í för með sér. En hver verður varfi yfir sjónirnar? Sýkna mig af leyndum brotum og varfi þjóttinn fyrir ofstopamönnum. Láta á eigi drottna yfir mér. Þá verð ég lítalaus og sýknaður af miklu broti. Ó, að orðin af munni mínum yrðu þér þóknaleg og hugsanir hjarta míns kæmu fram fyrir augliti. Þú drottin, hellubjörg mitt og frelsari.

á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni en við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur því eins og Kristur sagði Hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555-7676.

Komið sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 21. kafla í bókinni Veðhjálpsskyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Hvað að anda heiminum? Frank Knittel, afturhaldssamur menntaskólarektor, hafði í langan tíma haft á tilfinningunni að hann myndi einhver tíman komast í persónlega snertingu við andatrú í einhverri mynd. Hann velti fyrir sig hvort það yrði bank eða hvort hann myndi sjá borð allt í einu lyftast upp og svífa gegnum dyrnar. Á hinn bóginn gæti þá orðið eitthvað ógeðfellt, ef til vill þvöl ósýnleg höndum kverkar honum eins og sumir lýsa því. En dag einn myndi eitthvað óvænt gerast. En hann var nú aldrei fyrir tilraunir á eigin spýtur. Andaglas var ekki að hans skapi og spákonur vöktu óbeit hjá honum. Honum hafði aldrei verið vel við að heyra gert grína nafni Satans. Persónukerfi og skopmyndir af djöflunum höfðu alltaf verka fráhrindandi á hann. Honum fannst hann ekki beinlínis vera hentugur efniviður fyrir andaheimin. En einhver tíman myndi koma að þessu. Það var hann vissum. En hann var viðbúinn. Hann bjóst við því. Hvernig gat þetta þá komið á óvart? Og eftir því sem tíminn leið breyttist ótti hans við andatrúna í áhugaleysi og að lokum lagði hann þetta allt saman á hilluna. Í afkima hugasins til framtíða tilvitnunar þegar hið yfirnáttúrulega færa gerast. Og svo gerðist það. Óvænt. Það kom svo að óvörum og gerðist á svo látlausan hátt að vilá að það færi fram hjá honum. Þegar hann gerði sér það allt ljóst var það næstum yfirþyrmandi skýrt. Hugsun hans nam algjörlega staðar. Og þegar hún fór aftur í gang, fannst honum hann hafa öðlast mestu opinberun lífsins. Aðstæðurnar voru mjög látlausar. Kyrrlátt kvöld á heimili hans. Börnin voru sofnuð og kona hans spilaði hljóðlega á orgelið. Hann var að lesa eina af uppáhaldsbókum sínum. Einhver tíman áður í hinni gleymdu fortíð hlaut hann að hafa lesið þessar blaðsíður sem hann hafði opnar fyrir framan sig því sumt var undirstraukað. En hann hafði ekki náð fullri þýðingu þessara setninga áður. Nú stóð það allt í einu ljóslifandi frammi fyrir honum. Andatrú. Þetta það sem stóð í bókinni. Andatrúin staðhæfir að menn séu hálguðir að hver muni dæma sjálfan sig að sönn þekking hefji menn upp yfir lögmál, að allar drýðar syndir séu saklausar því að hvað sem gerist er rétt og Guð dæmir ekki. Hina lægst soknu mannverur er sagðar á himnum og þar í hávegum hafðar. Andatrúin segir því við alla menn, það skiptir engu hvað þú gerir, lifði eins og þér líkar. Himinin er heimkynni þitt. Fjöldi manns fær þar á leiðandi á tilfinninguna að ásæknin sé aðstæða lögmálið. Að leifi sér sam og frelsi og að maðurinn þurfi aðeins að standa sjálfum sér reikningsskil gjörða sinna. Svo þetta var þá andatrúin. Hann hafði eitt svo miklum tíma í að íhuga hvað andatrúin gerði að hann hafði aldrei að ráði rennt huganum til þess sem hún segði. Hann sá núna ótrúlega margt fleira en högg og miðilsfundur eru tengt andatrúni. Áhrifin af þessari sjálfsörlega lífskoðun urðu honum nú átakanlega ljós og í kyrð stundarinnar hallaði sér aftur á bak og hlustaði á eins og endurspil hugans að því sem svo oft heyri sagt. Nei, heyrðu mig nú. Meinaru að ef samviska mín er hrein get ég samt verið á rangri leið? Líttu á það þannig. Ég get farið þarna inn og horta á þetta eingöngu til skemmtunar. Ef ég viss að það snerti mig ekki, þá getur það ekki skaða mig. Blaðsíðuna komu aftur fyrir sjónir hans. Andatrúin staðhæfir að hver muni dæma sjálfan sig því að hvað sem gerist er rétt og Guð dæmir ekki. Með skýrleika smásjárinnar fór alltaf fallin í myndina. Þetta var óvænt.
Hugur hans veltist og snerist, leitandi, þreifandi fyrir sér, íhugandi. Hérna var það. Lífsspeki anda trúarnar lýsir yfir að við getum gert eins og okkur þóknast og ef það sem við gerum skaðingan, þá sé ekki drangt við það. Andatrúin segir að aðeins séum synd að ræða þegar við gerum náunganum mein. Hún gefur í skyn að við ættum óhindrað að þóknast okkur sjálfum og fullnægja. Þetta kom sannarlega óvart. Á óvænt vegna þess að hann, eins og allir aðrir, hafði verið hertekin af þessu, undir stöður í skotríð, kaffærður af þessum hugsunahætti. Og aldrei gerð sig grein fyrir að þetta ætti upptök sín í andatrúni. Hann hafði haldið að þetta væri eitthvað nýtt, hið nýja siðgæði. Hugsanir hans urðu ljósari. Og þetta fjöld hvaðin í annað. Það skiptir ekki máli hvað þú gerir. Andatrú. Allar drýðar syndir eru saklausar. Andatrú. Lifð eins og þér þóknast. Himinin er heimilið þitt. Andatrú. Og þetta skall á honum eins og hann hafði alltaf vitað að myndi gera. Algjörlega á óvænt. Heyrðu, vaknaðu. Á hvað ertu að horfa? Draug. Eiginkona hans hafði snúið sér frá orgelinu og bundið enda á hugreiningar hans. Hann beindi athygluna að henni og svaraði. Já, í vissum skilningi. Svar hans leiddi fram undrunarsvip á andliti konu hans sem varð enn sterkari þegar hann bætti við. Merkilegt þú skildi spyrja þetta. Þannig segi Frank Knittel frá. Undarlegt það ekki að ótölulegum tíma og erfiði hefur verið eitt í að rannsaka skyggni fyrirbriði. Þið svikin eða ósvikin? En fáum hefur nokkur tíma dotti í huga að líta á grundvallar hugmyndafræði andatrúarinnar. Undarlegt líka að bókin sem Frank Knittel var að lesa var fyrst gefin út árið 1903. En það væri ekki hægt að finna nákvæmari lýsingu í dag á kenningum andatrúarinnar. Þær hafa ekki breyst vitund. Nýjustu bækur í umferð þar á meðal bók Ruth Montgomery endurtaka og endurróma sömu staðhæfingarnar og sömu yfirlýsingarnar. Það margt að andatrúni og það hefur verið það lengi. Lifð eins og þér þóknast. Himinin er heimkynni þitt. Hljómar ekki kunnulega í eyrum. Ef til vill er það kalla himinin eða andaheimurinn. En það ekki undarlegt að Karl Marx, Marilyn Monroe, Pike Biskup, Paul Tillich og Jim Pike og allir hinir hafni í sama lokastaðnum. Engi munur. Það skiptir ekki máli hvort þú trúir á persónlega guð eða ópersónlegt afl eða á allsengan guð. Það skiptir engu máli hvernig þú hefur lifað. Þú kemst þangað hvort sem er. Er ekki eitthvað athugavert við þetta? Er ekki eitthvað athugavert við andaheim þar sem öll stórnöfn stjórnmála og skemmtana heimsins er að finna? En Guð og Jesú og englana er hvergi að finna? Biblían segir framtíðalíf Guðsbarna og þeir munu sjá ásjónu hans Opinberunarbókin 22. kafli og 4. vers. Er ekki eitthvað athugavert við trúarbrögð sem ekki viðurkenna synd og sekt? Trúarbrögð sem gera mannin að sínum eigin frelsara og dómara? Er ekki eitthvað athugavert við trúarbrögð sem leggja biblíuna til hlýðar vegna þess að þau geta ekki stjórnað henni og taka hennar í stað óljós fyrirbrigði sem þau geta stjórnað? Það margt að þeim anda heimi sem miðlarnir lýsa fyrir okkur. En það má draga það allt saman í þessum orðum. Það heimur í uppreist gegn guði sínum. Sjáðu til, heimur okkar stefnir að örlagaríkum tímamótum. Þau eru alveg á næstu grösum. Sérhver hugsandi maður veit það. Það liggur í loftinu. Hvað gerir andatrúin til að búa menn og konur undir þann dag? Hvaða hæli býður hún fylgjendum sínum þegar ósköpin dynja á? Ritningin svara þeirri spurningu.
og það átakanlegt svar. Sökum þess að þér segið, við höfum gert sáttmála við dauðan og samning við hel. Þó að hinn dynjandi svipa ríði yfir, þá mun hún eigi til vor koma, því að við höfum gert lígi að hæli voru og falið oss í skjóli svikarna. Hvað býður andaheimurinn upp á sem undirbúning fyrir ógnirnar? Hæli líginar. Það engin dauði. Vissulega munið þið ekki deyja. Þið munið verða eins og guðir. Höfuðsvikarinn hefur gert samning við dauðan og hel og dóminn með því að afneita tilveru þeirra. Ósk hans að menn treysti á hæli líginar. Svo að hann getur komið því til leiðar að þeir sópist inn í eilíðina óviðbúnir. Satan ekki frelsari sem ber umhyggju fyrir okkur. Hann svikari, sólkinni að koma því til leiðar að mannkinnið eyðist eins og hann sjálfur. Hvernig mun fara fyrir hæli líginar? Og ég gjöri réttin að mæli vað og réttlætið að mæli lóði. Og haglhríði skal feykja burt hæli líginar og vassflóð skólaburt skjólinu. Sáttmáli yðar við dauðan skal rofin verða og samningur yðar við hel eigi standa. Þá hinn dynjandi svipar yðir yfir, skuli þér sundur marði verða af henni. Jesaja 28. kafli, vers 17 og 18. Engin undirbúningu fyrir komandi atburði, ekkert til að hjálpa manninum að standast á þeim degi. Og þetta ekki aðeins eitthvað sem að andaheiminum. Heldur þetta takmark allra starfsemi hans. Æðsta markmið Satans að halda mönnum og konum frá því að vera tilbúin fyrir loka viðburðina, að íta þeim óviðbúnum og án þess að þau viti af því að síðustu brúninni og fram af meðan þau eru upptekin við skyggnileiki sína og án þess að þau hafi möguleika á að yfirvega málin. Þetta hið raunverulega innihald hinna svokölluðu orða viskunar sem koma frá svikaranum. Þetta snúast öll hans fyrirbrigði. Þetta leikurinn sem hann upptekinn við og hann spilar hann allt of vel.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Komið sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 22. kafla í bókinni Veðhjólsskyggni gáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Kuldin sem gæti hafa orðið. Það gerðist 21. mars 1946. Ungur djarfur vísindamaður var að framkvæma nauðsýlega tilraun til undurbúnings kjarnorkusprengingunni sem átti að fara fram á kórarrifum suður Kyrrahafsins við Bikini. Hann hafði oft sinnis gert þessa tilraun snuðru laust. Til þess að komast að hve mikið magn af úraníum 235 væri nauðsýlegt til að framkvæla keðjuklofnin, þrýsti hann tveimur hálfkúlum af úraníum hvorri á móti annari. Rétt þegar keðjuverkunin var að nálgast var hann vanur að aðskilja þá með skrújárni og koma þannig í veg fyrir klofnunina. En þennan dag gerðist það að þegar komið var að keðjuverkuninni rann skrújárni til. Úraníum hálkúlurnar komu of þétt saman.

Á svipstundu glampaði skært, bláleitt ljós sem alla rannsóknastofuna. Í stað þess að flýja í skjól og ef til vill bjarga sér þannig, sleiti Lewis slotin hálkúlurnar í sundur með berum höndum og kom þannig í veg fyrir keðjuklofnununa. Með þessu leiftur snögga, sjálfsgleymslu fullu snarraði sínu, bjargaði hann lífi sjö annara persóna sem í stofinu voru. Hann gerði sér strax ljóst að hann var þegar dæmdu til að bíða lægri hlut vegna áhrifa þeirra ofur geislina sem hann hafði orðið fyrir. En hann misti ekki sjálfstjórn. Hann kallaði á félaga sína og bað þá að standa nákvæmlega á þeim stað sem þeir hefði verið á þegar óhappi vildi til. Hann gerði síðan uppdrátt að innbyrðis afstöðu þeirra svo að læknar gætu ákvarða geislamagnið sem hver þeirra hafði hlotið. Og síðar þegar hann beið ásamt Al Grey sem var sá vísindamannana sem að honum undanskildum hafði orðið fyrir mestri geislun. Þegar þeir byðu fyrir utan eftir bílnum sem átti að flytja þá á sjúkrahús, sagði hann hljóðlega við félaga sinn. Þið munu komast yfir þetta. En ég sjálfur hef ekki minnstu von. Þetta var því miður allt og satt. Níu dögum síðar dó hann í hræðilegu hel stríði. Fyrir nær 20 öldum gekk sonur guðsinn í hættulegasta geislun syndarinnar. Gaf sér böli hennar á vald og lét hann að taka líf sitt. Samansöfni sekt allra alda helti sínu banvana eitri yfir hæð eina utan við Jerúsalem. Og hann sem skapaði atómið gekkst undir að vera neldur á tré í miðju hættusvæðisins og leiði tilfinningarsnauðu mönnum að setja í gangina grimmilegu tilhögun sem við köllum Golgata. En með því stöðva hann keðjverkununa. Hann braut vald syndarinnar á bak aftur. Og fólki sagði, öðrum bjargaði hann, en sjálfum sér getur hann ekki bjargað. Matteus 27. kafli vers 42. Aldrei hafa sannari orð verið töluð, því að til þess að stöðvað keðjverkun syndarinnar, til að koma í veg fyrir hinna banvænu geisla úrkomu hennar, var sonur Guðs að gefa sitt eigi líf. Hann gat ekki bjarga sjálfum sér og öðrum einnig. Það sem hann hafi mælt við hvern mann. Þú mynd komast yfir þetta. En ég sjálfur hef enga von. Hann gat bjarga manninum. Eða hann gat bjarga sjálfum sér. Annarkvort eða. Hvort tveggja gat ekki orðið. Hefur það nokkur tíma hvarflað að þér að Jesús hefði geta kosið að bjarga sjálfum sér í stað mannsins? Það hefði hann getað. Þarna var hann, skaparinn, af því komin að deyja fyrir heim sem hann hafði skapað. En það var heimur sem kærði sig köllóttan. Hann þurfti ekki að gera það. Hann hefði geta kallað á 10 hersveitir engla sér til aðstoðar. Þeir hefðu lyft honum til himna frá þessu öllu. Að minnsta boði hans. Hann þurfti ekki að vera kyrr í óvinveittum heimi. Hann hefði geta látið hann fara sinn eigin veg. Hvers vegna gerði hann það ekki? Hann hefði ekki þurft að þola grimmilega smán í höndum lítilmenna. Hann hefði geta stigið niður á krossinum umvafin eldsbjarma sem hefði eitt um öllum. Hann hefði geta sett á svið á stórkostlegu sönnunum guðlega mátt sem heimurinn hefði nokkuð tíma séð. Hann þurfti ekki að frelsa mennina. Hann hefði geta þurkað hendur sína af þeirri hættu sem mennirnum voru staddir í og látið þá deyja út af fyrir sig. Hann hefði geta farið aftur til himins og látið þessa litlu plánetu eiga sig. Þetta hefði hann geta gert án ásökunar. Af hverju gerði hann það ekki? Til hvers hefði það leitt? Hefur þú nokkur tíman huglegt hvernig lífi á þessari plánutu hefði þá orðið? Kalt, gleðisnautt, án minnsta vonar geisla. Lífsafli hefði þá smásaman dvínað, fjarað út. Ekkert til þess að halda því við. Ekkert framundan nema andvaralaus niðurleið til dýfstu niðurlæðingar og loka dauðin sem maðurinn verðskuldaði. Engin sakaruppgjöf,
engin náðun, engin frelsari. Mér hrylli við að hugsa hvernig það hefði geta orðið. Gæti hafa farið, myndi hafa orðið. Án frelsara til að koma í okkar stað. En það ofvaxi mínu skilningi hvernig nokkur maður eða kona myndi vilja hafa það þannig. En þetta einmitt það sem andaheimurinn býður upp á. Kulda, enga gleði, enga von. Vegna þess að andaheimurinn án Jesu. Andi sem sagðist vera Jim Pike, sagði föður hans að hann hefði ekki heyrt neitt Jesu og að engin félaga hans virtist tala hann. Hefur þú séð Jesu? Var annar andi spurður að. Og andinn svaraði. Ég hef ekki séð Jesu hérna megin og hef heldur ekki hitt neitt sem hef séð hann. Andatrúin kann að nota nafn Jesu. Sálmar kunna að vera sungnir á miðilsfundum. Hún kann að tala hann sem mikilmenni, mikinn kennara, mikilvægt fordæmi. En hún undan skilur blóð hans. Og hversu von... Ætluð heiminum sem útilokar blóðkris er innantóm von, köld von. Sherwood Eddy sem samt sem áður var djúft snortin af skyggnifyrirbrigðum sagði Stundum finnum maður í slíkum skrefum hinn algiðislega kulda heimskauta næturnar. Hugsaðir, heimur án Jesu, engin kross, engin fyrirgefning og engin von. Líkt og sonur Guðs hefði snúið frá okkur til himins og skilu okkur eftir hjálpa laus. Heimur ánægður með framtíð sem ekki býður upp á neitt betra en ískulda hins fjarlæga geims. Og allt þetta afleiðing af eigin vali mannsins og það þegar nauðsin ekki krefur. En hvað þetta kalt, en hvað einmanalegt, en óviðkunnalegt.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 23. kafla í bókinni Veðhjól skyggni gáfunar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Ljós fyrir einmana fólk. Líkt og reykelsi vonleysis stígur hróp einmana miljóna upp frá þessari friðvana plánetu. Hvers vegna? Hvers vegna? Hvers vegna? Yndislegt saklaust barn deyr úr blóðkrapa meðan við stöndum hjá hjálparlaus. Flugvél með ástvini einhvers innanborðs steypist til jarðar í björtu báli. Kafbátur snýst við á hafsbotni og kemur aldrei upp aftur. Hvers vegna? Hvað sér Guð þegar hann lítur til jarðarinnar? Hvað nær til hjarta hans? Er það fagnaðarsöngu gleðinnar? Nei, það er samspil táranna. Stendur Guð á sama? Skiptir hann sér ekkert af? Erum við aðeins einskins nýtt hjómi útjaðri alheims hans? Heimur sem ekki skiptir máli? Það var gott þess sem sagði. Ef ég var í Guð, myndi þessi heimur syndar og sorgar stinga mig í hjartastað. Það hefur hann gert. Faðir hafði misst son sinn í bardaga og hann sagði beisklega við prestinn. Hvar var Guð þegar sonum minn var drepinn? Presturinn svaraði hæglátlega. Á sama stað og þegar sonur hans var deyddur. Skilurðu? Í einni ferð minni til hinnar gömlu Jerusalem borgar var mér sýndur staður þar sem talið að Abraham hafi eitt sinn staði með son sinn Ísak á fjallstoppinum. Ég reyndi að sjá þetta fyrir mér. Þarna stóð Abraham með hnífinn á lofti, tilbúinn að gefa allt sem hann átti fyrir Guð sinn. Og svo stöðvaði engill hönd hans. 15 öldum síðar, svo að segja á sama stað, horði Guð alheimsins á son sinn deyja. Og það var engin engill til að stöðva hönd dauðans. Engin rödd sem kallaði, það er nóg. Var það þannig hjá þér? Vonaði þú til hinn síðasta að hönd dauðans yrði stöðvuð en var svo að lokum sviftur allri von. Það sem ég segi nú, segi ég af fullri lotningu. Þú og Guð hafi hér eitthvað sameiginlegt. Krossin sem þú verður að bera hefur hann sjálfu borið fyrst. Þú getur aldrei litið til Golgata og sagt að hún sé alveg sama. Þú getur aldrei litið til Golgata og sagt að hann skilji ekki. Ég rakst á litla bók um daginn, bók sem var ætluð þeim er syrgja. Ég varð ofurlítið undrandi yfir innihaldi hennar. Hún segir hinum syrgjandi hvenar hann eigi að gráta og hvenar að halda aftur á tárunum. Hún segir honum hvað hann eigi að hugsa. Hún segir honum við hverju hann eigi að tala, hve oft og hve lengi. Þetta er gott að blessað, ef til vill. En Guð hefur meira en þetta handa þér. Hann býður þér annað og meira en sálfræðilegar formúlur og skýringar á lífinu, hversu hjálplegar sem þær kunna reynast. Hann býður þeim sem syrgja annað og meira en rannsókn á tilfinningum þeirra og uppskreift fyrir tárin. Ég bendi þér á huggun sem að finna í gamalli og oft vanræktri bók. En ég bendi þér á meira en það. Ég bendi þér á persónu. Sjáðu til, þú hefur misst persónu. Ekkert nema persóna getur fyllt það tóm sem myndaðist. Það er eitt að vera sterkur þegar förunautur lyftir byrðinni með þér. En það er annað að berjast áfram þegar ekki lengur hægt að finna lyft undir byrðina hinum megin. En Davíð sagði, jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt því að þú ert hjá mér. Og Guð sagði gegnum Jesaja, gangir þú gegnum vötnin, þá er ég með þér. Gegnum vassföllin, þá skuluðu ekki flæða yfir þig. Gangir þú gegnum eld, skal þú eigi brenna þig og loginn skal eigi granda þér. Jesaja 43, vers 2. ekki hægt að treysta slíkum guði. Sorgin, sjáðu til, stundum svo áköf í ásóknum sínum að við freistumst til að rétta okkur fram og stöðva hendi guðs. En vinur, gerðu það ekki. Gerðu það ekki. Skáldið sagði, snert ekki hönd hans. Listamaðurinn sem málar meistari. Það sem þér finnst að eigi að gera, myndi aðeins skemma myndina sem hann að mála. Þú farð ekki séð það sem hann hefur í hyggju að gera við þig. Klaufaleg snerting þín gæti auðveldlega að brengla litunum og sett myndagrindin úr skorðum. Ekki snerta það sem hann að gera. Þú óttast að hann eyðileggi þetta allt nema þú haldir aftur af honum. En bíddu, snert ekki hönd hans því að hann guð og hann vitur og hann kærleikur. Já, staldraði við. Þú getur treyst slíkum guði. Dag eitt munum við sjá að sorgin var stundum aðeins hulan sem Guð notaði til að hylja návist sína með þegar hann stóð nálagt. Það sem við nú aðeins sjáum rugling og tjón og brotnar línur munum við þá sjá sem fagurt samræmi. Við munum brálega sjá að Guð veit best hvernig á að svara bænum. Ég að velta fyrir mér hvort þú hafir heyrt dæmisöguna þrjú trén sem stóði í frumskóginum fyrir löngu síðan. John Ellis Large minnist á hana í bóksinni Think on these things eða hugleitu þessa hluti. Takt eftir. Fyrsta tréð bað þessa þegar það yrði höggvi niður mætti það verða að við í glæsilegri höll stórkostlegustu byggingu sem nokkur tíman hefði verið gjörð af manna höndum. Þessi stað var það að horfast í augu við þá bitru staðreynd að verða nota til að hægt var að klambra saman jötu. En það var jatan sem Jesúbarni fæddist í. Annað tréð bað Guð þessa þegar öxin yrði reyttað rótum þess yrði viður þess mótaður til að verða að skrokknum í glæsilegustu skónortu sem silt hefði höfin sjö. Þessi stað var það þegar búið var að höggva það niður, notaði skrokkin á látlausum fiskibát og tréð móðgast yfir niðurlæðingunni. En þessi ómerkilegi fiskibátur var báturinn sem Jesús sat í þegar hann flutti sín óviðjafnarlegu orð við strendu Galíluvatnsins. Þriðja tréð bað þess af Guði að það þyrfti aldrei að finna til hinna grimmu axar en að það mætti standa áfram árun saman og beina sínu stoltu fingrum stöðugt upp í háan himinin. Þessi stað kom svo dagur að höggvararnir komu og lögði hinna beittu öxi að rótum hins þráláta trés og það hrópaði til Guðs við hvert högg. En hið skelda tré varð efniviðurinn í krossin á Golgata og fékk þar með það hlutverk að beina hinum göfugu fingru sínum til himins alla eilíð. Ekkert þessar að þryggja trjáa lifði það að sjá heitustu óski sína rætast. Ekkert þeirra fékk sína dýfstu bænir uppfylltar eða vilja sínum framgengt. En með því að framkvama vilja sinn gagnvart þessum þremur trjám, veitti Guð þeim uppfyllingu sem var óendanlega fram yfir allt það sem þau hefðu getað óskað sér eða vonað. Þér eru óhætt að treysta slíkum Guði. Ég hef uppgötvað að það miklu meira en huggun að finna í orði Guðs. Jesús sagði ekki aðeins, sælir eru syrgjendur og gekk svo fram hjá hinum megin. Hann tók dauðan föstum tökum og gerði eitthvað í málinu. Fylgstu með honum hann gengur fyrir 1900 árum eftir grýttum vegi fyrir utan lítið þorp í Palestínu. Á móti honum kemur jarðafaralest sem hreyfist hægt eftir erfiðum veginum og útgegnum hliðið. Móðir gengur við hliðið dáinn sonar sín sem hefur verið stolt hennar og stoð. Jesús og hinn syrgjandi móðir eru það bil að mætast. Mun hann nema staðar til að hugga hana? Meira en það. Hann reisir soninu frá dauðum og gefur hann móðirinn á ný. Þannig var Jesús. Kærleikur hans var sterkari en dauðin. Engin hefur dáið í návist hans. Það ekki hægt. Lazarus hefði aldrei dáið ef Jesús hefði verið við hlið hans. Systur hans vissu það. Þess vegna sögðu báða þeirra. Herra, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki dáin. En núna, fjórum dögum eftir að dauðin hafði tekið sinn toll, hafði Jesús komið til að hughreysta hina syrgjandi systur. Hvernig myndi hann gera það? Hvernig myndi hann meðhöndla dauðan? Hvað myndi hann segja til að hugga við slíkar aðstæður? Hann sagði einfaldlega. Bróðir þín mun upprísa. Og Marta skildi. Hún vissi hvað hann meinti. Þau höfðu talað þessa hluti áður og hún svaraði. Ég veit að hann mun rísa í upprísun á efsta degi. Upprísan á efsta degi. Þetta von ritningarinnar. Það eru engar betri fréttir í allri bókinni en þessi einföldu orð. Bróðir þinn mun upprísa. En hann gat ekki beðið. Jesús gat ekki beðið. Þannig var hann. Hann kausa sína á þessum stað og stundu hvernig upprísan myndi verða. Hann kallaði, Lazarus, kom þú út! Og hann kom út. Einhver hefur bent á að það hefur verið gott að Jesús nefndi hann með nafni því annars hefði allar grafir jarðarnar opnast. Já, Jesús hvatti fylgjendur sína stöðu til að líta úti við þetta líf. Handan grafar og dauða. Og svo gaf hann sitt eigi líf í einu af dýfsta og stórfenglegustu sjónarspili allra tíma. Og reis upp frá dauðum eftir 3 daga. Á því augnabliki var máttur dauðans brotin á bak aftur. Og þá, í fyrsta sinn í sögu mannkynsins, ólgaði í brjósti mannsins svo sannfæring að dýristu vonir hans sem hann hafði svo lengi alið í brjósti sér, hefði loksins fengi örugan grundvöll. Hinir dánu myndi geta lifað og verða elskaður á ný. Spámaðurinn Jesaja hafði skrifað það mörgum öldum áður. Hann hafði sagt Menn þínir sem dánir eru skulu lifna. Líkin mín rísa upp. Menn þínir sem dánir eru skulu lifna. Þýðir það ekki líka að þínir dauði munu lifa aftur? Undursamlega fréttir. Jesaja talaði það sem möguleika. Jesús sýndi fram á það. Leyfðu mér að spyrja þig. Trúir þú að Jesús hafi risið upp frá dauðum? Mundu þá þetta. Upprisa ástina þinna eins örugg og upprisa Krists. En einhver segir, þetta allt svo undursamlegt, en þetta passar ekki fyrir mig. Segðu til, sonu minn eða dóttir mín var ekki trúið. Ég spyr þig, hvernig veist þú það? Mér hugsa til móður sem gerði sitt besta til að ala drengsinn í því sem rétt. En hann var þjófur. Og að síðustu var hann tekin af lífi fyrir glæpi sína. Hann hékk á einum af 3 krossum á hæð fyrir utan Jerúsalem. Ef til vill hefur móður hann staðið þar hjá, grátandi og ekka svo hennar verið kæfið af hávaðanum frá múgnum. Hún hefur ef til vill ekki heyrt síðustu orð sonar síns, hann snýri sér að þeim sem var að deyja við hlið hans og sagði Herra, minnstu mín þegar þú kemur í konungsdýr þinni. Það kann að vera að hún hafi aldrei fengið að vita þetta. Vertu heldur ekki of vissum að einhver sem stendur þér nær sé án vonar. Ekki best að skilja við það í hendi Guðs? Einnig þú getur snúið þér til ritningarnar og átt hlutdeild í huggun hennar og von. Takt eftir þessu. Og sjálfu drottinn mun með kalli, með höfuð engilsröst og básónu Guðs stíga niður af himni og þeir sem dánir í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Síðan munum vér sem lifum, sem eftir erum, verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottinu loftinu og síðan munum vér vera með drottni alla tíma. Huggið því hver annar með þessum orðum. Í fyrsta Þessalonungu bréfið, fjórði kafli, vers 16-18. Ég spyr, hægt að hugsa sér nokkra betri fréttir, nokkra betri huggun? Gerðu þér þetta í hugalind ef þú getur. Sonur Guðs kemur að himni, ferðast gegnum stjörnugöng geimsins með ógrinni af englum með sér. Og síðan kallar hann þrumu röstu. Vaknið þér sem sofið í dufti jarðarinnar, rísið upp til eilífs lífs. Og látnir ástinni þínir munu einni heyra þetta. Þessi rödd sem kalla mun á látna ástinni okkar mun heyrast alla jörðina. Fjölskyldur munu saminast á ný. Börn sem dauðin hrifsaði burt munu aftur verða færði í fað móður sinnar. Hvílíkir endur fundir. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir þig? Hvaða þýðingu hefur það fyrir mig? Þetta þýðir að eitthvað betra býður okkar handan dagsins í dag. Hugsaðu þetta aðeins. Hugsaðu þér hvílíkur dagur þetta verður fyrir hina bækluðu, fyrir hina blindu, fyrir þá sem eru undir orfnir sjúkdómum, fyrir þá sem eru ruglaðar af óta. Guð segir, þá munu augu hinna blindu upp lúkast og opnast eyru hinnar daufu. Þá muni hinn halti létta sér sem hjörtur og tunga hins mállausa fagna lofsingjandi. Jesaja 35, vers 5 og 6. En hugsaði þér hvað þetta muni þýða fyrir hina heilsurhaustu og hina sterku. Fyrir þá sem elska lífið og vilja lifa. Sjáðu til, þeir sem þjást á sjúkdómum og sársauka, bjóða dauðan jafnvel velkomin. En í huga hina sterku og ungu getur dauðin aðeins þýtt brostnar vonir, vonbrigði og uppleist áform. En hér svarið við broddi dauðans. Ekki uppgötunum vísindana, ekki rannsóknum geimsins, ekki neinu sem menn geta gert, heldur í lofvarðinu upprisuna sem var gefið af honum sem sýndi fram á möguleika hennar. Í þessu felst von okkar. Til í merkileg hliðstæði einni mestu orustum heimsögunar. Bardaganum milli hertogans af Wellingtons og Napoleons Bonaparte. Gamli kirkjuþjónninn í Winchester Cathedral þreyttist aldrei á að segja frá hvað gerðist. Þegar fréttin bardaga náði til Englands. Fréttin kom í seglskipi upp á ströndinni og var flutt með flaggmerkjum yfir landið til turnsins í Winchester Cathedral og svo til London. Almúgurinn beið í ofvæni meðan merkjasendirinn stafaði orðin Wellington fjall. Rétt í þessu skall á þétt þoka við höfnina og þessi ófullgerðu skilaboð voru senda áfram til London. Skuggi drunga og dapurleika farðist yfir landið. Virki voru sett upp á götum. Konur og aldraði menn bjuggu sig undir að verja land sitt á götunum og ökrunum ef nauðsynlegt yrði. En að lokum létti þokunni og flaggmerkin voru senda á ný. Wellington fjall. Sigur í skaut. Getur ímyndað þér hina taumlausu gleði sem barst eins og eldur í sinu og sem var þeim mun áhrifameiri þegar þetta var borið saman við fyrri fréttina sem hafði verið svo hrapalega miskilin. Þarf ég að gera samanburðin? Útskýrir ekki þetta atvik þá merkingu sem lærisveinarnir lásu út úr krossfestingu Krists? Ljós sólarinnar hafði horfið á sviðinu. Myrkur grúfði yfir landinu. Endurómarnir af þrumunum minguði hina veiku trú lærisveinanna niður í aðeins tvö orð. Jesús sigraður. Þegar þeir lögðu hinn líflausa líkama hans í lánaða gröf, jukust vonbrigði þeirra enn meir. Hlustið á þá segja. Við treystum að hann væri sá sem myndi endurleysa Ísrael. Þeir héldu að þeim hefði skjátlast. Vissulega gat Jesús ekki verið hinn langþráði frelsari þegar öllu var á botnin hvolft. En svo, þegar ljósið skein á upprisu deginum, byrjuði skilaboðin sem hefði átt að skiljast af nánustu fylgjendum hans og að skýrast. Og heimurinn hefur ætti síðan geta lesið hinn lífgandi og dýrlegu skilaboð. Jesús sigraði dauðan. Ég spyr þig, eru til betri fréttir? Þá gleði sem þessi fullkomni skilaboð vekja í brjósti mannsins getur engin tunga sagt frá né penni skrifað Vertu hughraustu vinur. Það von handan þessa dags. Kveðjustundir þessa heims eru ekki eins endanlegar eins og þú kannt að hafa haldið. Því að uppreisu deginum munu þínir dánu einnig lifa. Hér ljós fyrir einmana fólk. Ljós sem ekki mun slokna. Það getur þýtt að við verðum að bíða ennum sinn. Ekki lengi. En þetta raunhæ von. Þetta von sem mun ekki valda því vonbrigðum. Þetta ekki hinn falska von hins dimma herbyrgis. Í henni enga dimma að finna. Öllu fremur um að ræða land þar sem engin nótt verður, land upplýst af hástóli Guðs. Ástvinni saman og aldrei framar neinar kveðjustundir. Og engin mun verða einmana framar, því Guð mun þerra öll tár. Og skildi verða nauðsilegt að þerra tárna ný, þegar Guð hefur þerrað þau.

Dvel hjá mér drottinn því dagurinn þver. Dvel hjá mér drottinn það dýrlegast er. Dvel hjá mér drottinn frá dauða mig hríf. Dvel hjá mér drottinn þín dvöl mitt líf. Dvel hjá mér drottinn dag og nótt. Dvel hjá mér drottinn ég dafni með þrótt. Dvel hjá mér drottinn þín dýrð hún sönn. Dvel hjá mér drottinn í daglegri önn.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Flestir spyrja sjálfa sig fyrr eða síðar hvort þeir verði á meðal hinna hólpnu, á meðal þeirra sem drottinn frelsar og gefur eilíft líf. Margir þessara hafa einhverja vitneskju þótt óljóf sé hjá mörgum einhverjar 144.000 sem Biblía minnist á sem munu frelsast. Ég hefði til dæmis verið spurður að því hverjir þetta séu og hvort þeir sem mynda þennan hóp séu þeir einu sem munu frelsast og verða í Guðs ríki. Mér er ljúft að verða við óskum margra og sýna þeim hvað orð Guðs hefur að segja okkur þennan hóp, þetta fólk, og reyndar fleiri héðan frá jörðinni sem líka verða í ríki Guðs eilíf. En fyrst vil ég geta þess að því miður eru sumir allt og fljótir að ákveða það að þar sem Biblía minnist á þennan hóp einstaklinga sem vissulega eru sagðir vera 144.000, þá verði ekki aðrir frá jörðinni í ríki Guðs, að allir aðrir munu glatast. Ég flýti mér að fullyrða og hefi fyrir mér yfirlýsingar sjálfrar Biblíunar því til staðfestingar að aðrir héðan frá jörðinni og reyndar miklu fleiri en þeir sem mynda þennan hóp verða líka eilíf í Guðs ríki. En nú skulum við snúa okkur að því sem Guð sjálfur hefur að segja okkur þennan merkilega hóp og svo hina sem líka verða boðnir velkomnir inn í dýrð himinsins áður en mjög langt líður. Við byrjum þá á því að fletta upp í Biblíunni og þá í opinbjörnabókinni 7. kafla og ég les 4. versið. En það segir, og ég heyrði tölu þeirra sem mertir voru innsigli 144.000 af öllum ættkvíslum Ísraelssona voru mertir innsigli til vitnin endar. Það er augljóst af framsetningu þessarar yfirlýsingar að hér erum táknræna tölu að ræða. Þegar áframi lesið í sama kafla kemur í ljós að þessi hópur samastendur af nákvæmlega 12.000 manns frá hverri ættkvísl Ísraelsmanna. Eigum við að trúa því að Guð ákveði fyrirfram að aðeins 12.000 manns af hverri ættkvísl Íslandsmanna verði frelsaðir, hvorki fleiri, né færri. Ef þetta væri svo, þá eru við í raun orðin forlega trúar, en það er það heiti yfir þá sannfæringu að þeir einir frelsist sem Guð ákveður fyrirfram og að aðrir glatist af því að Guð hafi ákveðið það. Og við gætum engu breytt þarum. En fremur, ef aðeins þessar 12.000 af hverri ættkvísl Íslandsmanna verða hólpnir, þá samanlagt alls 144.000 Íslandsmanna, hvað verður þá fólk af öðrum þjóðernum? Eru þá allir af öðrum þjóðum glataðir? Nei, og aftur nei. Svona niðurstöður eru eintóm vitleysa, enda gerði slíkt lítið úr kærleysríkum Guði og frelsara okkar mannana. En hvað segir ritningin sem flestir kunna utan bókar og er að finna í Jóhannesar Guðspjalli í 3. kafla og 16. versi? Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf sinn eingetinn son til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Samkvæmt þessum orðum drottins stendur hjálpræði Guðs öllum til boða. Enda ef hitt væri rétt að aðeins 144.000 myndu hljóta sálu hjálp, þá ætti varla nokkur Íslendingur möguleika. Því að þegar búið væri að deila kvótanum, þar að segja þessari tölu, niður á allar þjóðirnar og einni taka með í reikningin að sumar þjóðir eru svo fjölmennar, en íslenska þjóðin svo fámenn, þá væri í rauninni harla ólíklegt að nokkur Íslendingur yrði í Guðs ríki. En Guði sé lof fyrir þá staðreynd að hann vill enga forlega trú og hann stór hjartaðri en svo að hann fær að útiloka nokkra yðrandi mannesku sem á annaborð vildi þykja náð hans og fyrirgefningu. Þá ekki best að skoða yfirlýsingu Biblíunar þessar 144.000 í samhengi annars sem fjallaður í sama kafla. Við lesum næst í opinberunarbókinni í 7. kaflanum og 9. versið og það 10. En þar segir Eftir þetta sá ég og sjá mikill múr sem enginn gat tölu á komið af allskyns fólki og kynkvíslum og líðum og tungum. Þeir stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lambinu, skrýttir hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum. Og þeir hrópa hárri röttu, hjálpræðið heyri til guðuvorum sem í hásætinni situr og lambinu til vinnun endar. Þessi mikli múr sem enginn gat talið, svo fjölmennur var hann, samastendur einni á fólki frá jörðinni. Þetta annað fólk en það sem myndar 144.000-nar. Og þessi stærri hópur sem enginn gat komið á tölu líka umhverfis hásæti Guðs og syngur honum lofgjörð fyrir hjálpræði sem hann hefur veitt þeim. Sú staðreynd að hóparnir eru tveir og það ekki allir sem gera sig grein fyrir þessu sem verða hólpnir og hinn síðari sem fæstir vita af miklu, miklu fjölmennari en þessar 144.000. Já, þetta dæmi gott til að benda á að mörgu verður á að draga rangar ályktanir þegar þeir í fljótfærni lesa ekki allt sem sagt í samhengi hvað við annað. En þá enn eftir spurningin sem snýst það hvaða fólk það sé sem mynda þessar 144.000. Það að finna að minnstakosti tvær vísbendingar í orði Guðs sem eru vel þess virði að skoða nánar. Sjöundi kafli opinberunarbókarinnar fullyrðir að þessir séu innsiglaðir með innsigli hins lifanda Guðs á lokatíma mannkynsins. Þetta þá fólk sem lifir sjálf endalokin sem Biblíunni svo tíðrætt Þetta fólki sem reynist Guði trúfast í gegnum þykkt og þunnt og verður vitni að því án þess að smakka dauðan að sjá Jesu Krist koma í skýjum himinsins til að sækja fólki sitt. Í opinberunarbókinni 14. kafla segir þetta fólk að þetta séu þeir sem út eru leystir frá jörðinni. Hér var ég að vitna í Biblíuna. Þeir sem út eru leystir frá jörðinni, segir í 14. kaflanum. Með öðrum orðum, Kristur kemur sjálfur til að bjarga þeim þegar öll spjót óvina Guðs beinast gegn fólki hans í lok tímana. Þetta ákaflega merkilegt og stórbrotið rannsóknarefni sem vel þess virði fyrir alla að skoða nánar. En við megum alls ekki gleyma því að auk þessa fólks ótölulegur aragrúi fólks sem einni verður á himni. Það þeir sem verða restir frá dauðum við komu drottins í skýjum himinsins. Þetta fólkið sem hefur lifað allt frá tíma Adam og Evu og síðan dáið og í gröfu sínu þegar Kristur kemur. Þetta fólk sefur í gröfu sínu á meðan ósköpun dynja yfir hér á jörðu á tíma endalokana, samkvæmt því sem spádómar Biblíunar sýna okkur fram á, en það annað efni sem við athugum á öðrum tíma. En svo við snúum okkur aftur að þessum 144.000, þá annað merkilegt atrið að finna sérstök verkefni sem þessir eiga að sinna alla eilíf. Við finnum yfirlýsingu þar að lútandi í opinberunarbókinni 14. kafla. Ég ætla að lesa þar fyrsta versi og það þriðja en þar segir á þessa leið. En sá ég sín, lampið stóð á Sionfjalli. Og með því 144.000 sem höfðu nafn þess og nafn föður þess skrifað á ennum sér. Og þeir syngja nýjan söng frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir verunum fjórum og öldungunum. Og enginn gat numið söngin nema þær 144.000 þeir sem út eru listir frá jörðinni og tilvinnun endar. Þessir munu njóta þeirra forréttinda að syngja sérstaka lofgjörð og söngva sem enginn eða engir aðrir geta sungið. Þar sem engir aðrir en þessar 144.000 fara í gegnum þá reynslu sem þessir upplifa á tíma endalokana. Ef til vill má líka þessu við lofgjörð Ísraelsmanna sem þeir sungu Guði til dýrðar eftir að þeir höfðu gengið þurru fótum í gegnum Rauðahafið forðum og þannig bjargast undan herjum Egyptana. Og það fleira sem þessu fólki sérstaklega ætlað að gera. Ég vil geta þess hér að sjálfsögðu hlýtur þessi tala 144.000 að vera táknræn tala. En við skulum sjá hvað þessu fólki nánar ætlað að gera í eilíðinni og því að lýst í opinberunarbókinni 14. kafla og 4. vessi. Það segir, þeir fylgja lambinu hvert sem það fer. Þeir voru leystir út úr hóp mannana frumgróði handa Guði og handa lambinu og tilvinnunin endar. Lambið að sjálfsögðu Jesús Kristur og frumgróðin sem hér nefndur í þessum texta vísar til þessa hóps, manna, karla og kvenna, eldri sem yngri sem eru lifandi þegar Kristur kemur fólki sem fer í gegnum erfiðleikana á loka tíma mannkynsins. Og hér segir að þetta fólk mun fylgja Jesu Kristi hvert sem hann ferðast víðáttu alheimsins alla eilíð. Þegar hann fer í heimsótt til annara veralda, þá munu þessir vera í för með honum. Því það segir þeir munu fylgja lambinu hvert sem það fer. Sem sagt í Guðs ríki, í eilíðinni, þegar að Jesus ferðast alheimin. Þessir verða eins konar fylgdarlið og sendiherrar sem munu geta sagt íbúum annarra veralda frá reynslu sinni þeim sem aldrei hafa upplifað baráttuna við synd og sem þrá að fá að heyra sagt frá hetjunni miklu Jesu Kristi sem lagði líf sitt í sölurnar til þess að bjarga syndurum frá eilífum dauða. Og hverjir munu geta betur sagt söguna frelsaran Jesu Krist en einmitt þeir sem upplifa tíma endalokana og allt þar til frelsarin birtist í skýjum himinsins og sækir þá. Þessar upplýsingar sem við höfum nú fundið í orði Guðs hverjir myndi þennan merkilega hóp einstaklinga, þar að segja þessar 144.000 eru augljósar öllum sem taka sér tíma til að fletta upp í Biblíunni. Svo hugmynd að aðeins þessi fjöldi frelsist frá jörðinni ekki biblíuleg og svo fjarri sannleikanum sem unnt að hugsa sér. Það meira sig að teki sérstaklega fram í sama kafla og fyrst minnst á þennan hóp að auk þeirra verði mikill fjöldi annara í ríki Guðs. Fólk sem enginn gat tölu á komin. Öllum nauðsynlegt að lesa orð Guðs og kynnast af eigin raun hvað Guð hefur að segja okkur. Ekki bara í þessu efni heldur á öllum mögulegu sviðum sem Guð fjallar í orði sínu. Það ekki heldur nógu gott að treysta því sem aðrir hafa að segja eða telja að Biblía segi. Við verðum sjálf að rannsaka hvort málum sé þannig farið og hvort þetta sé nú rétt samkvæmt orði Guðs sem boðað af predikurum og kennimönnum. En til þess þurfum við sjálf að lesa Biblíuna og læra hana. Markmið Drottins með því að segja okkur frá þessum tveim mismunandi hópum frelsara einstaklinga hlýtur að vera sá að uppörfa okkur og hvetja svo að við missum ekki móðin. Senn kemur Kristur að vera sá að uppörfa okkur og hvetja svo að við missum ekki móðin.

fyrir okkur að við mættum njóta þeirra. Þar með eru talin ferðalög um alheimin og skyggnast inn í leyndardóma Guðs sem nú eru okkur hulin. Jesús Kristur er undursamlegu drottinn og frelsari. Hann segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Viltu vera á meðal þeirra sem hann býður velkomna inn í dýrð himinsins? Mundu, sagði spádómi Biblíunar, þá fer hann að koma. Jesús Kristur kemur senn. Mættu við taka undir með Jóhannesi sem skrifaði opinberunarbókina og skráði er þessi orð hans eru skráð í loka orðum Biblíunar. Það sem að segir, kom þú skjótt.

0: Sumir virðist ætla að þeir séu á reynslustigi og verði að sanna drottni að þeir hafi betrast áður en þeir geta gert kröfu til blessunar Guðs. En þeim er þegar í stað heimilt að krefjast blessunar hans. Þeim verður að hlotnast náð Guðs og andi Kristi styrtar í veikleika sínum að öðrum kosti fá þeir ekki staðist aflins illa. Jesús vill að við komum til hans eins og við erum klæddir, syndugir, umkomulausir og ósjálfbjarga. Við getum komið með allan okkar veikleika, alla okkar fávisku og allar okkar syndir og fallið iðrandi fram að fótum hans. Honum er það dýrð að umvefja okkur kærleiks örmum, búa sár okkar og hreinsa okkur af öllum óhreinleik.
1: Kom þú. Ég þekki einn veg heim til vinar sem veitir mér allt sem ég þarf. Eilífa lífið að lokum hann lætur mig hafa sem arf. Þú veist, þessi vinur er Jesús. Hans voldugur kærleikur er. Hann býður svo bjartur og traustur, býður í dag eftir þér. Kom þú og krjúpum hér saman við krossin í barstlegri trú, vitandi að meistarinn mikli mun aldrei frá okkur snú.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Ég hef útvalið veg sannleikans, sett mér ákvæði þín fyrir sjónir, ég held fast við reglur þínar drottinn, lát mig eigi verða til skammar. Sálmur 119, 30. og 31. vers. Til eru tvær miklar megin reglur, önnur megin regla hlýðninar, hinn óhlýðninar. Við þörfnumst öll meira af kristilegu hugrekki svo við getum hafið upp það merki sem boð Guðs og trúin á Jesú eru letrið á. Markalínan milli hlýðina og óhlýðina verður að vera skýr og greinileg. Við verðum að vera bjargföst í ásetningi okkar að gera vilja drottins ávalt og allstaðar. Kristilegu styrkur fæst með því að þjóna drottni trúlega. Ungir menn og ungar konur ætti að gera sig grein fyrir að hinn hæsti heiður sem þeim getur hlotnast að vera eitt með Kristi. Þau ættu af fylstu trúmennsku að keppa eftir að vera siðferðislega sjálfstæð og þá sjálfstæðu afstöðu ættu þau að hafa gagnvart hverjum þeim áhrifum sem leitast við að víkja þeim frá meginreglum réttlætisins. Viljasterkir einstaklingar kunna, já, munu koma með staðhæfingar sem enga stoð eiga í sannleikanum. Látið bera himneska smyslið á augu skilnis ykkar svo þið fái greint milli sannleika og villu. Rannsakið orð Guðs og þegar þið finnið svo segir drottinn, skuluð þið taka afstöðu samkvæmt því. Í Pilgrims Progress persóna sem kölluð eftirgefanlegur. Æsku fólk forðist þessa persónu. Þeir sem hún á að sína eru mjög eftirgefanlegir og eru sem strá í vindi skekið. Þeir búa ekki við neinum viljakrafti. Sér hver æskumaður þarf að temja sér einbeittni. Tvískinningur hættulegur og mun leiða margan æskumanninn til glötunar. Verið föst fyrir því að annars mun hús ykkar eða lundarni vera byggt á sandi. Hugsjón drottins. Mælikvarðin fyrir líf hins kristna, öll mannveran ætti að vera gagntekin af lífgefandi megin reglum himinsins. Hjómið sem svo margir eru önnum kafnir við að sóa tíma sínum á þokar í réttmæta stöðu fyrir sannri og helgandi biblíulegri guðrækni.

0: Komdu til Jesú. Komdu til Jesú og krjúptu í bæn. Kastaðu öllu þér frá. Horfðu ekki lengur á heiminn sem haldin af fýsnum og þrá. Opnaðu hjartað og iðrastu nú, en þá stund fyrir þig. Komdu til Jesú og krjúptu í trú og kærleikans fetaðu stig. Hafir það veginum vilstónum frá. Vinur hann kallar svo blítt. Komdu nú barn mitt og krjúftu mér hjá, Kristur það segir svo þýtt. Hann byrðarna tekur nú blíðlega þér og býður þér eilífðar von. Nú guðsbarna rétturinn orðin þinn þú eignast í hjarta guðsson.
1: Þetta útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð guðs. Eins og það að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Einhver hefur rekið augun í mismunandi fyrirmæli drottins Jesú Krists varðandi fyrirbænir yfir veiku fólki. Nú vill spyrjandi vita í hverju munur sé fólkin og hvað eigi við í dag, enda segir hann að margir stundi svo kallaða kraftaverka lækningar nú á dögum. Sennilega hefur spyrjandi í huga yfirlýsingu Jesú Krists þegar hann sendi lærisvenna sína út til að boða fagnaðar erindi, eins og sagti frá því í Lúkasa guðspjalli í 9. kafla. Það lesum við frá fyrsta versi. Hann kallaði saman þá 12 og gaf þeim mátt og vald yfir öllum illum öndum og til að lækna sjúkdóma. Hann sendi þá að boða Guðs ríki og græða sjúka. Og í 7. versi segir, þeir lögðu af stað og fóru þorpin, fluttu fagnaðar erindi og læknuðu hvarvetna. Tilvirni líkur. Jafnfram því að prédika fagnaðar erindi gaf drottinn þeim vald til þess að lækna sjúka og það gerðu þeir. Yfirleitt læknuðu þeir fólk með því einfaldlega að þeir sögðu vertu heill og viðkomandi varð algjörlega heill heilsu. En svo þegar við lesum Jakobsbréfið koma í ljós allt öðruvísi fyrirmæli frá drottni varðandi það hvernig trúðu fólki beri að meðhandla sjúka. Það eru þessar mismunandi aðferðir í meðhandlun sjúkra sem spyrjandi vill fá nánari skýringu á. Við skulum þá lesa þessa nýju aðferð, en hana að finna í Jakobsbréfinu í 5. kafla og við lesum frá 13. versinu sem segir þannig Líði nokkrum illa yðar á meðal, þá biði hann. Liggi vel á einhverjum, þá syngi hann lofsöng. Sé einhver sjúkur yðar á meðal, þá kalli hann til sín öldunga safnarins og þeir skulu smyrja hann með olíu í nafni drottins og biðjast fyrir yfir honum. Trúarbænin mun gjöra hinn sjúka heilan og drottin mun reisa hann á fætur. Þær syndir sem að kanna hafa drýgt munu honum verða fyrirgefnar. Játið því hver fyrir öðrum syndir yðar og biðjið hver fyrir öðrum til þess að þér verðið heilbrigðir. Kröftu bæn réttláts manns megnar mikið til vinnun endar. Það augljóst að þegar drottinn gaf lærisveinu sínum þennan sérstaka kraft til að lækna sjúka hafi það verið eitthvað í líkingu við það sem að sjálfur gerði svo mikið af. Líklegt að á þessum tíma hafi verið sérstaklega mikil þörf fyrir slík kraftaverk til þess að vekja athygli á frumsöfnuðunum, enda þurfti hann að stríða við fordóma og fjandskap. Vissulega gera slík kraftaverk enn í dag. Kraftaverk sem læknavísindin geta engan veginn útskýrt nema fyrir atbeina almættisins. En öllum þeim sem skoða málin að einhverju marki ljóst að í dag gerast kraftaverkin ekki eins oft og þegar Jesús og lærisveinar hans læknuðu sjúka. Og nú á tímum gerast þau oft með allt öðrum hætti en áður fyrr. Hitt er svo allt annað mál að margir þeirra sem telja sig hafa sérstaka lækningagáfu eru ekki meiri kraftaverkamenn en svo að vesalins fólki sem til þeirra kemur í von bót meina sinna þarf að koma aftur og aftur til þeirra en það fá þeir yfirleitt ekki varlega bót meina sinna. Og sumir þeirra sem sagðir eru hafa fengið lækningu hafa í rauninni alls ekki læknast. Sjálfur ég ekkert undrandi á svo lélegum árangri margra kraftaverka læknana þar sem drottinn Jesús Kristur segist alls ekki kannast við marga þeirra. Sjáu hvað hann hefur að segja okkur þetta í Matteusarguðspjalli og þá lesum við í 7. kafla frá 21. versi þar sem Kristur segir Ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki. Heldur sá einn gjörir vilja föður míns sem á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta. Aldrei þekkti ég yður. Farið frá mér illgjörða menn og tilvitnun líkur. Í ljósi slíkrar yfirlýsingar hljótu við að sýna varkárni með gagnvart þeim sí og æ auglýsa kraftaverka samkomur, en það leggur drottinn áherslu á það atriði að þeir kraftaverkamenn sem hann vill alls ekki kannast við séu margir. Það því margt að varast í þessu efni. Og þá eðlilegt að spurt sé af hverju ekki sé meira raunverulega kraftaverka lækningar en raun ber vitni. Ef til vill það vegna þess að læknavísindin í dag eru færum að lækna margan sjúkdóminn sem áður fyrr var ólæknalegur. Og þó nóg eftir að þjáðu fólki nú til dags sem gjarnan vildi að einhver linaði þjáningar þeirra. En fremur ber að hafa í huga að þegar Guð gerir undursamlega hluti, algengt að menn leitist við að leika það eftir og telja þá fólki trúum að Guð hafi gefið þeim sérstaka lækningagáfu þegar staðreyndin í reynd allt önnur. Hafa ber í huga að ekki voru allir læknaðir áður fyrr, ekki einu sinni á dögum lærisveinana. Guð hefur þó sýnt það í gegnum aldirnar að hann hefur máttinn til þess að lækna á yfirnáttúrulegan hátt. En af einhverjum ástæðum sem við getum ekki alltaf skilið, grípur Guð ekki inn í atburðarásina til að lækna fólk. Guð svaraði ekki bæn Jesu Krists í grasgarðinu forðum þegar hann bað hann að taka hinn beiska bikar þjáningana frá sér. Og Páll postuli fekk heldur ekki hjálp við krampleika sínum þrátt fyrir ítrekkaða bæn eða þar En Guð hefur gefið okkur aðra formúðu sem að vill að við notum sjúkum til góðs sem eru á meðal okkar. Það sú formúla sem við lásum í Jakobsbréfinu í 5. kafla. Við skulum rifja upp hluta af henni en þar segir, og það 14. versi, sé einhver sjúkur yðar á meðal. Þá kalli hann til sín öldungasafnaðarins og þeir skulu smyrja hann með olíu í nafni drottins og byðjast fyrir yfir honum. Trúarbænin mun gjöra hinn sjúka heila og drottin mun reisa hann á fætur. Þær syndir sem að kanna hafa drykt mun honum verða fyrirgefnar. Játið því hver fyrir öðrum syndir yðar og byðjið hver fyrir öðrum til þess að þér verðið heilbrigðir. Kröftu bæn réttláts manns megnar mikið. Tilvitni líkur hér. Í þessu fyrirmælu drottins jafnvel enn meiri áhersla lögð á iðrun og syndajáningu hins sjúka en kraftaverka lækninguna sjálfa. Guð ráðleggur okkur að við hafa athöfn sem getur leitt til lækningar en sem allavega snýst fyrirgefningu synda. Hér Guð að vekja athygli á því mikilvæga atriði að okkur syndrunum meiri nauðsinn á að öðlast fyrirgefning syndana en á líkamlegri lækningu. Og þegar við látum læknast andlega er oft stutt í lækningu líkamlegra meina okkar. En hvernig fer slík athöfn fram? Við skulum lesa aftur byrjun 5. kaflans í Jakobsbréfinu sem er þannig. Sé einhver sjúkur yðar á meðal, þá kalli hann til sín öldunga safnarins og þeir skulu smyrja hann með olíu í nafni drottins og byggjast fyrir yfir honum til vinnun endar. Guð vill að leiðtogar safnarins, prestar og aðrir ábyrgir andlegir leiðtogar séu kallaðir að beði sjúklingsins til þess að smyrja hann með olíu. Nota má ólífu olíu sem smurðar á enni sjúklingsins og síðan sameinast allir viðstættir í bæn á staðnu. Það hlýtur að vera sjálfsagt og eðlilegt að fylgja fyrirmælu drottins í slíkum málum. Það er hann sem er lífgjafinn, það er hann sem er uppspretta lífsins sem gefur þessi fyrirmæli. Og í slíkri athöfn sameinast tvö mikilvæg atriði hinum sjúka til góðs. Í fyrsta lagi er það iðrun hans og fyrirgefni synda hans. Þetta er hvað mikilvægast. Síðan er byggja allir viðstattir að læknir mikli, Jesús Kristur, komi og snerti hinn sjúka og reysi hann til heilbrigðis á ný. Að sjálfsögðu ber öllum að leita eftir læknishjálp hjá menntuðum læknum sem eru sérþjálfaðir í meðhöndlun sjúklinga. Það eru til ótal dæmi lækningu og endurreisn hinna sjúku fyrir tilstilli læknavísindana. Það er Guð sem gefur mönnum hæfileika til að byggja upp og lækna hinna sjúku og slösuðu. Læknavísindin hafa gert undursamlega hluti sem áður fyrr hefðu kallast kraftaverk. Guð starfar í gegnum læknana. En jafnvel læknavísindin eiga sín takmörk. En hvað sem líkamlegri lækningu líður og hversu ólíklegt og vonlaust sem það er talið mannlega séð að viðkomandi læknist og hversu ótrúlegt sem það er talið að yfirnáttúrulegt kraftaverk gerist, þá ber samt að við hafa þá athöfn sem Jakob mælir með. Ekki síst vegna nauðsynlegrar iðrunar og fyrirgefningar sem sjúklingurinn má alls ekki fara á mis við. Þetta er svo athöfn, svo leið sem drottinn býður okkur mönnunum að fylgja. Annars er það athyglisverk hver almáttugur Guð virðist leifa að fólk líði af völdum sjúkleika. Ekki svo skilja að hann vilji að við líðum og þjáumst. Enda eru slíkar þjáningar afleiðingar syndana sem við mennirnir höfum kallað yfir okkur, allt frá dögum Adam og Evu. Margur sjúklingurinn hefur átt erfitt með að skilja það, af hverju Guð grípur ekki taumana og lækni alla sem líða og þjást á einn eða annan hátt. Gott dæmi er Jób sem var uppi líklega fyrir 4000 árum. Hann var mikill guðsmaður. Og sjálfu drotti lísti honum sem réttlátum, ráðvöndum og grandvöru manni. Af hverju þurfti slíku maður að líða svo mikið sem raunber vitni og lísti er í fyrstu köflum Jobs bókar? Gat Guð ekki verndað hann gegn slíkum þjáningum? Jú, vissulega gat hann það. En svo virði sem Guð geri hið besta úr öllu líka sjúkdómum og þjáningum okkur sjálfum til góðs. Þetta reynist okkur oft alveg óskiljalegt. En margt af fólki Guðs hefur þurft að ganga í gegnum erfiða reynslur og mótlæti, eins og til dæmi sjúkdóma. Líklega hefur Páll Postili orðað þar hvað best, en það var hann maður sem leið mikið fyrir trú sína. Orð hans þar að lútandi er einmitt að finna í öðru Korinthubréfi í 12. kafla, og 9. versi þar sem hann vitnar í svar Guðs við bænum hans lækningu meina sinna. Hann segir, og hann hefur svarað mér, náð mín nægir þér, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Því vil ég helst hrósa mér af veikleika mínum til þess að kraftur Krists megi taka sér bústað í mér. Þess vegna uni ég mér vel í veikleika, í misþyrmingum, í nauðum, í ofsóknum, í þrengingum vegna Krists. Þegar ég veikur, þá ég máttugur og tilvitnun endar. Það virðist vera að þrátt fyrir andstyggileg heit sjúkdóma sjáu Guð möguleika til góðs í mótlæti og þjáningum. Þannig snúast vopn óvinarins sem þessu öllu veldur í höndum hans sjálfs og gegn honum sjálfum. Það ekki Guð sem veldur sjúkdómum og dauða. Heldur slíkt afleiðing syndar sem Satan upphafið að. Þegar fólk hins vegar þarf að ganga í gegnum dimman dal þjáninga, verður það oft til þess að það leitar til drottins hjálp og styrk til þess að takast á við það allt. Út úr slíkum eldlegum reynslum geta komið einstaklingar sem verðugir fulltrúar Jesu Krists, sem þekkir þjáningar allra manna best. Eða eins og spámaður Jesaja orðaði það svo vel og við lesum í spádómsbók Jesaja í 53. kafla. En þar segir einmitt á þessa leið frá fyrsta vessi. Hver trúði því sem oss var boðað og hverjum varð arnleiku drottins opinber? Hann rann upp eins og viðar teinungur fyrir augliti hans og sem rótar kvistur úr þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur svo að oss gæði á að líta, né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann, harmfæla maður og kunnugur þjáningum, líkur manni menn byrgja fyrir andlit sín, fyrirlitinn og við mátum hann einskis. En vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli hann á sig lagði. Við álitum hann refsaðan, slegin á Guði og lítillætta, en hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem við höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðu við heilbrigðir. Hér endar tilvitnunin. Þess vegna, eins og frelsari þurft að ganga í gegnum slíkt mótlæti hér á jörðu, þótt saklaus og syndlaus væri, þá ekki við öðru að búast en að við syndarannir verðum líka fyrir barðinu af árásum Satans í vondum heimi. En hvað sem við annars þurfum að líða af völdum sjúkdóma og slysa, þá getum við alltaf komið til drottins í helgri athöfn smurningar, þar sem trúað fólk sem hefur safnað saman umhverfis sjúkrabeðið sendir heitar bænir fyrir hinn sjúka, fyrir hinn slasaða, stíga upp til græðarans mikla sem læknar fyrst og fremst hjartasárin og hugar kvölina í lífi iðrandi syndarans. Stundu gerist það líka að lækning líkamans á sér stað, en það á valdi Guðs hvað hann kýs að gera í þeim efnum hverju sinni. Sumir læknast, aðrir ekki. Allir geta þó öðlast uppörfun í því lofarðu drottins að innan skams kemur hann aftur til þess að gjöra alla hluti nýja, til þess að útrýma synd og sjúkdómum og til þess að endurskapa allt og gefa hverju og einu okkar nýjan líkama. Eða það ekki einmitt það sem drottin heitir að gefa okkur í því fyrirheiti sem skráðir í Filippibréfinu í 3. kafla og við lesum þar frá 20. vessi sem segir á þessa leið. En föðurland vort á himni og frá himni væntu við frelsarans drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegum líkama vorum og gera hann líkan dýrða líkama sínum því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig, tilvitnun endar. Það í ljósi slíkrar yfirlýsinga drottins að við getum ávallt leitað ásjár hjá Guði vegna hinna sjúku á meðal okkar með því að fylgja þeim fyrirmælum sem okkur eru gefin í Jakobsbréfinu. Fyrirmælin að smurja hinna sjúku og biðja fyrir þeim voru gefin áratugum eftir krossdauða Jesu Krists. Þarna lýsir drottin vilja sínum sem okkur ber að fylgja sjúkum fyrst og fremst til sáluhjálpar en einni til lækningar samkvæmt vilja Guðs. Sjálfur mun drottin koma aftur innan skams og lækna alla og það svo að munar. Allar einstaka lækningar og kraftaverk á því sviði eru fyrirheit og lofur drottins til staðfestinga því að þegar Kristur kemur aftur þá mun sjúkdómum endalega verða útrýmt. Engin slys munu gerast frá þeim degi, enda mun Jesús lækna að eilífu. Það verður dýrlegu dagur, sem við getum leift okkur að hlakka til. Ó, kom þú drottinn, kom þú skjótt. Við þráum að fá að fara inn í dýrð himinsins fyrr en seinna, til þess að njóta lífs og heilbrigðis alla eilíf. Svo kom þú drottinn, kom þú skjótt.

Þá munu þér ákalla mig og fara að biðja til mín og ég mun bænheyra yður. Þér munu leita mín og finna mig, þegar þér leiti mín af öllu hjarta. Það vitnað í Jeremía 29, 12, 13. Finni Guð fyrir bæn. Til eru tvenns konar bænir, yfirborðsbænin og trúarbænin. Endur tekning fastra venjubundina og orða tiltækja. Þegar sálin finnur enga þörf á Guði er yfirborðsbæn. Við ættum að gæta þess vandlega í öllum bænum okkar að láta í ljós þarfir hjartans og mæla það eitt sem við meinum. Allt það málskrúð sem við höfum tiltækt jafngildir ekki svo mikið sem einni helgri þrá. Hinn áferða fallegustu bænarorð eru bara innan tómar endurtekningar. Tjáu þau ekki hinn er sönnu tilfinninga hjartans. En bænin sem stígur upp frá einlegu hjarta, þegar hinar einföldu þarfir þess eru látnar í ljós, er rétt eins og við værum að biðja jarneskan vin greiða og væntum þess að hann yrði veittur. Þetta er trúarbæn. Tollheimtu maðurinn sem fór til musterisins að biðjast fyrir er gott dæmi einlægan Guði helgaðan tilbeðanda. Hann fann að hann var syndari og hinn mikla þörf hans leiddi til þess að hann kvað upp úr með þessa heitu ósk sína. Guð vertu mér syndugum líksamur. Eftir að við höfum látið ljós óskir okkar, eigum við að svara þeim sjálf að svo miklu leiti sem mögulegt er, en ekki bíða eftir að Guð geri fyrir okkur það sem við sjálf getum gert. Hjálp Guðs geymd öllum þeim sem gera tilkall til hennar. Guðleg hjálp á að tengjast mannlegri viðleitni, þrá og áhuga. En við getum ekki komist í öryggi himinsins nema með því að klífa sjálf. Aðri geta ekki haldið okkur uppi með bænum sínum. Þegar við sjálf vanrækjum að biðja því að Guð hefur ekki séð fyrir neinu slíku, hinum ógeðfelldu þáttum í skapöfn okkar verður ekki útrýmt. Svo að aðrir hreinir og yndislegir komi í staðinn án einhverra viðleitni af okkar hálfu. Í viðleitni okkar til að fylgja fordæmi því sem drottinn hefur gefið okkur munum við taka mörg víxtspor. Leggjum samt ekki árar í bát. Tímabundin mistök ætti að fá okkur til að kalla okkur betur að Kristi.

0: 154. sálmur. Hjálpa mér, Guð, með nafni þínu, rétt hlut minn með mætti þínum. Guð, heyrðu bæn mína, ljá eyra orðum munns míns, því að erlendir fjandmenn hefjast gegn mér og ofríkismenn sækjast eftir lífi mínu. Eigi hafa þeir Guð fyrir augum. Sjá, Guð er mér hjálpari, það er drottinn er styður mig. Hið illa mun fjandmönnum mínum í koll koma, láta á hverfa af trúfesti þinni. Þá vil ég færa þér sjálfviljafórnir, lofa nafn þitt, drottinn, að það sé gott því að það hefur frelsað mig úr hverri neyð og auga mitt hefur svalað sér á að horfa á óvini mína.
1: Kæri hlustandi, send okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan@boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.
2: Þú ert að hlusta á útvarp boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
3: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Já, vinir, gott að vera með ykkur í dag. Gaman að sjá ný andlit á meðal okkar líka. Guð er sannlega góður og við erum svo þakklátt fyrir þegar við fáum að kynnast nýju fólki. En eitt af því sem ég hef oft velt fyrir mér, síðan ég sjálf eignaðist lifandi trú, það er það kraftaverk sem á sér stað þegar ein manneskja frelsast eða eignast lifandi sambandi við Jesú Krist. Ég trúi því svo sannlega að Guð gerir kraftaverk. Það er að segja framkomi hluti sem mannlega séð ætti að vera ómögulegir. En ég segi það satt að í heimi sem svo langt er frá Guði, þá finnst mér að eitt stærsta kraftaverkið vera það að sjá að enn er Guð að draga til sín fólk og enn er Guð að breyta hjartalagi fólks. Já, mér finnst það satt að segja vera kraftaverk þegar fólk byrjar að ganga Guðs veg. Og eiginlega verð ég alltaf jafn hissa þegar ég sé að fólk hefur áhuga á trú og biblíunni. Kannski verð ég svona hissa vegna þess að ég er svo vön því að sjá hvernig fólk verður kannski áhugalaust og duft á svipin þegar byrjar að ræða trúmál. Svo þegar einhver spyr mig eða leitar eftir biblíufræðslu, þá liggur við að ég stundu kippist við og segi, í alveru, hefur ég alveru áhuga?

Já, ég veit, ég ekki ein það að upplifa áhugaleysi fólks. Fólk Guðs virðist víðast hvar ganga í gegnum nákvæmlega sömu reynslur heim allan. En svo endrum og eins gerist það að maður fyrirhitti fólk sem hefur svo mikinn brennandi áhuga og þráir að fræðast Jesu. Eitt af því sem Biblían kennir okkur að englar séu í kringum okkur. Reyndar segir Biblían að englarnir séu sérstaklega sendir til þeirra sem munu taka móti hjálpræði Guðs. Þannig segir það í Hebreabréfinu, fyrsta kapla og 14. versi, eru þeir ekki allir þjónustubundnir andar útsendir í þeirra þarfir sem hjálpræðið eiga erfa og þar verið að tala englana. Þeir eru þjónustubundnir andar, sendir til þeirra sem hjálpræðið eiga erfa. Já, vinir, varðandi áhugaleysi fólks að guðlegum málefnum, þá velti ég því einni oft fyrir mér, hvort við værum jafn áhugaleys og raunber vitni ef við getum séð þessa sendibóða Guðs, englana, dag hvern. Og ekki aðeins sendibóða Guðs, heldur einnig sendibóða óvinar Guðs og manna, sem Satan. Jú, hann á líka sína sendibóða, fallna engla, sem ekki lengur eiga aðgengi að himninum. Þessir föllnu englar eru því miður líka allt í kringum okkur. Já, og vegna langrar fjarveru, sinnar frá himins sölum Guðs, það hafa þeir mist allan guðlegan kærleika og hlýju. Reyndar segir Biblían að óvinur Guðs og manna sé komin til að stela, slátra og eyða og þá eru allir sendibóðar á hans vegum. Það hafa þeir allir nákvæmlega sömu markmið og herra þeirra. Já, vinir, veltum þess aðeins fyrir okkur. Ef við gætum allt í einu séð hinna góðu engla Guðs og svo aftur á móti hinna illu engla Satans, myndum við vera jafn áhugalaus guðleg málefni og raunber vitni án efa. Í Biblíunni talað marga einstaklinga, bæði þá sem höfðu áhuga á Guðs málefnum og einnig þá sem skeyta engu Guð og hvað tilheyri Guði. Oft vitna ég í predikunum mínum í Daniel, því að Daniel, af Daniel getum við lært svo margt. Þannig var það að Daniel hafði mjög ungur ákveðið að treysta drottni. Þar sem hann var einna þeirra sem var hertekin frá borginni Jerusalem og var tekin til borgarinnar eða stórveldisins Babylon, það ákvað Daniel ungur að árum að treysta Guði fyrir lífi sínu. Ekki virðist Daniel hafa ásaka Guð ófarir Jerusalem borgar og fólk síns þar sem stór hluti fólks hans var herleitur til Babylon borgar. Nei, í stað þess að ásaka Guð fyrir erfileikana, þá treysti Daniel Guði. Hann treysti því að Guð væri með hann í erfileikunum. Guð átti ekki eftir að bregðast Daniel fyrir þessa bjargföstu trú. Vegna áhuga síns og trúfesti við drottin var eftir Daniel tekið. Og vitið hvar var tekið eftir hún? Það var tekið eftir honum á himnum. Við getum lesið samskipti Daniels við engil í kafla 10 í Daniels bók. Þar var Daniel ekki lengur ungur maður, heldur komin til ára sinna. Hann hafði upplifað það að Guð gaf honum að ráða drauma konungsins í Babylon og einnig hafði hann upplifað marga drauma sem hann dreymdi sjálfur og opinberanir sem voru frá drottni komnir. Já, Daniel hafði mikinn áhuga á því, viðkom því sem Guð hafði hyggju og hver dag bað Daniel þrisasinnum til drottins. Sagt frá því í 10. kaflanum að Daniel fekk opinberun frá Guði, sú sín sem birtist Daniel í það skiptið var sjálfur Jesús Kristur í allri sinni dýrð. Daniel var svo yfirkomin af þessari sín að úr honum fór allur kraftur og hann hné niður á andlit sitt á jörðina. Þá var það að engill kom til Daniels og sagði við hann, óttast þú ekki Daniel, því að frá því þú fyrst hneigður hug þinn til að öðlast skilning og þú lítilættir þig fyrir guði þínum, eru orð þín heyrð og ég vegna orða þinna hinga komin. Já, engillinn tilkynnti Daniel það að allt frá því hann fyrst hneigði hug sinn til að öðlast skilning á guðlegum málefnum og já það líka að hann lítilætti sig en hrokaðist ekki upp á móti Guði í erfileikunum, að það voru orð hans heyrð á himnum. Það var eftir bænum Daniels tekið.
Jú, vinir, eitt er víst að við öll göngum í gegnum hina ýmsu erfiðleika sem þetta líf býður upp á og á suma virðist lagt meir en aðra. Og þannig það að oft kunna lífsins erfiðleikar að gera okkur hörð, tillitslaus og jafnvel hrokafull. Erfiðleikar kunna valda því að fólk hrokast upp á móti Guði. En Daniel hrokaðast ekki í gegnum sína erfiðleika. Hann lítilætti sig gagnvart Guði og þráði að öðlast skilning á því hvers vegna og hvað Guð var að gera í lífi hans. Það nefnilega ekkert að því vinir að spyrja spurninga. Guð bókstaflega þráir að við höfum spurningar og sínum guðlegum málefnum áhuga. En það þarf að fara fram í auðmýkt vegna þess að Guð stundarsakir getur ekki dregið svona tjald heimisins frá svo við sjáum allt það sem að gerast. En á sínum tíma munum við fá að skilja alla hluti. Ég spyr sjálfa mig, skildi það vera okkur til hagsbóta að sjá í raun og veru alla þá andlegu baráttu sem háð í þessum heimi. Skildi ekki vera að það væri blessun fyrir okkur, að þurfi ekki að sjá þau átök sem eiga sér stað á milli góðra engla, guðs og svo illara anda eða fallina engla Satans. Jú, Biblían gefur okkur vissa mynd af því sem að gerast allt í kringum okkur. Í tíunda kaflanum í Daniels bók, þegar engillinn segir Daniel óttast ekki, því orð hans séu heyrð og nú ætla ég að lesa þessa litlu tilvitnun aftur en svo að lesa fyrir ykkur hvað engillinn segir í framhaldi eftir hann byður Daniel að vera hughraustan. Hann segir fyrst, óttast þú ekki Daniel, því að frá þér þú fyrst neyðir hug þinn til að öðla skilning og þú lítilætti þig fyrir guði þínum, eru orð þín heyrð og ég vegna orða þinna hingað komin. En takið eftir, en verndarengill Persaríkis stóð í móti mér 21 dag. En sjá Mikael, sem að Kristur, einn af fremstu verndarenglunum kom mér til hjálpar og hann skildi ég eftir þar hjá Persa konungum. Og nú ég komin til að fræða þig á því sem fram við þjóð þína mun koma á hinum síðustu dögum. Því að enn á sínin við þá daga. Jú, vinir, þarna fáum við að skyggnast örlítið inn í þá baráttu sem á sér staði allt í kringum okkur. Já, vel englar Guðs þurfa að heyja baráttu við hina illu engla til að bera fram boðskap himinsins til okkar. Svo það að við lesum áfram að við sjáum að Daniel bókstaflega örmagnast þarna af þessu öllu saman. Að engillinn segir við hann, óttast þú ekki ástmögur, friður sé með þér. Vertu hughraustur. Já, þegar eitthvað endurtekið í Biblíunni tvisar sinnum, þá ættum við ætíð að veita því sérstaka eftirtekt. Því það var svona aðferð þeirra sem rituðu ritninguna í Biblíuna. Í þá daga ef mjög mikilvæg málefni var að ræða, þá voru þau endurtekin. Og engillinn sá sem endurtekur þetta tvívegis. Daniel vertu hughraustur. Og Daniel fann hvernig hann styrtist allur. Og svo bað hann engillinn að tala og segja sér. En engillinn sagði Daniel, veistu, hvers vegna ég til þín komin? En nú verð ég að snúa aftur til þess að berjast við verndarengil Persíu og þegar ég fer að stað sjá þá kemur verndarengil Gríklands. Þó vil ég gjöra þér kunnugt hvað skrifað í bók sannleikans þótt engin veiti mér lið móti þeim nema Mikael verndarengil yðar. Hann stendur mér við lið til þess að veita mér lið og vernd og nú vil ég kunngjöra þér sannleika. Já, það virðist vera sem engla Guðs þurfi að hafa sér alla við að vernda okkur til að koma boðskap himinsins til okkar. Og jafnvel englar þurfa við líka að vera hughraustir og treysta aðeins Jesu Kristi sem einnig er nefndur Mikael í ritningunni. Já, engillinn talaði einmitt það að það væri Mikael sem stæði við hlið hans og verndaði hann. Ég spyr enn og aftur, gæti verið að áhuga leysi okkar mannana á guðlegum málefnum væri jafn mikill ef við sæjum þessa baráttu sem á sér stað enn þann dag í dag. Eða heldur við kannski að baráttan sé eitthvað minni nú á dögum heldur en á dögum Daniels. Því fer fjarri. Kannski að baráttan sé fyrirgefið. Orðguðs kunngerir okkur það að þeim nær sem við færumst hinn á síðustu dögum, þeim degi sem Jesús Kristur kemur aftur, að þeim mun harðar mun baráttan verða.
Reyndar segir svo í opinberunabókinni 12. kafla 12. versi Vei sé jörðinni og hafinu því að djöfullin stigin niður til yðar í miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Og svo lesum við einni í 1. Pétursbréfi 5. kafla 8. versi Veri algáðir, vakið, óvinur yðar djöfullin gengur sem öskarandi ljón, leitandi að þeim sem hann geti gleift. Standi gegn honum stöðugur í trúnni og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En Guð allra náðar sem hefur kallað yður í Kristi til sinnar eilífi dýrðar, mun sjálfur þér hafið þjáðust lítinn tíma, fullkomna yður, styrkja og öfluga gjöra. Hans mátturinn aldir alda. Amen. Já, vinur, það getur verið okkur dýrkeypt að vera áhugalaus guðleg málefni. Reyndar það graf alvarlegt að kalla ekki eftir vernd og blessun himinsins þegar óvinni Guðs og manna gengur heiminn og reynir að stela, slátra og eyða. Eins og segir í Jóhannesar Guðspjalli 10. kafla. Senn mun Kristur koma og leysa okkur undan árásum óvinarins en einning undan okkar eigin syndabyrði. Stundar saki segir Kristur við okkur veri hughraust og treysti mér. Svo gefur hann okkur hlutverk. Sem að fara út allan heim og boða fagnaðarerindið að það sé til lausn á hinu illa. Það að kæra sig kollóttan kall Guðs eða orð Guðs mun hafa alvarlegar afleiðingar fyrir okkur. Guð í kærleika sínum að kalla á okkur, ekki vegna þess að hann vill eyða okkur ef að við ekki líðum, heldur vegna þess að hann veit að óvinurinn mun eyða okkur ef að við hlustum ekki aðvaranir himinsins. Það aðeins óvinur Guðs og manna sem kemur því til leiðar að mannkyni býr við sorgir, dauða og sársauka. Jesús sagði sjálfur, ég dyrnar, sá sem kemur inn mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til að þeir hafi líf, lífi fullri gnægð. Ég góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur allt leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Á hverjum tíma hefur Guð kallað til þeirra kynslóða sem uppi eru. En þráir Kristur að draga okkur til sín og gefa okkur líf í fullri gnægð. En það eru bara svo margir áhugalausir. Það eru svo margir sem sjá það ekki að það ásýst að baráta líf hvers og eins okkar. Verður það óvinur Guðs sem gleypir okkur eða verður það góði hirðirinn sem nær að laða okkur inn í sauðabyrgi sitt og slá vernd sinni yfir okkur. Það bókstaflega algjört rænuleysi að kæra sig kollóttan guðleg málefni. Því það varðar eilífa velferð okkar. Guð vill fara að klára verkið. Hann þráir að endurskapa þennan heim og gera alla hluti nýja eins og segir í opinberunabókinni 21. kafla. Í dag kallar drottinn til fólk sem getur séð með innri augum sínum hvað raunverulega að gerast í þessum heimi. Jó, þú kannt að fara út í búð og fara til vinnu, fara í skóla eða hvað sem þú ert að gera og allt virðist líta út eins og það hefur alltaf gert, vinir. Tilvera þín virðist vera eitthvað svo langt frá því að snúast það að það til einhver óvinur sem komin að gleypa þig. En vittu til, það á sér stað baráta, dagkvern, hverja mínútu líf þitt. Pétur lærisveinn Jesú Krists fékk aldeilis að reyna það. Hversu raunverulega þessi barátta Jesús sagði beinum orðum við Pétur sem hétt að fyrra nafni Símon eða Símon Pétur en hétt þessum tveimur nafnum. Símon, Símon, Satan, krafðist yðar að sælda yður eins og kveiti en ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki. Vinir, Jesús gæti allt eins verið að segja sömu orðin við okkur í dag. Baráttun hverja sál mun verða háð á milli Jesú Krists og Satan. Spurningin kærum við okkur kollótt? Trúboðin okkur að nafni David Gates sagði áhrifaríka sögur eigin lífi, varandi þá trúarreynslu sem að hann hefur átt með Guði síðustu ár. David Gates hefur árabil gerð sig grein fyrir þeirri miklu baráttu sem á sér staði hinn andla heimi allt í kringum okkur. Hans þrá að boða Guðs orð svo munar. Svo að Jesús geti brátt farið að koma. Í mörg ár starfaði hann sem trúboði í skóum Suður-Ameríku þar sem hann ásamt konu sinni og börnum
tók að sér fórnfúst starf að hjúkra innfætum og kenna þeim þar sem hann ásamt konu sinni og börnum, tók að sér fórnfúst starf að hjúkra innfætum og kenna þeim náð himinsins. Þjónusta hans hafi borið mikinn árangur.

af hverju hann stofna ekki bara sjónvarpið? Jú, það leist honum á, enda framkvæmdamaður í eðli sínu. Fari var á stúfana og að kanna hvað væri til sölu í þeim efnum, en þá kom í ljós að það var ekki bara til sjónvarpið heldur heilt network eða svona kapalkerfi, eins og það kannski kallast á íslensku. Þar sem margar sjónvarpsstöðvar voru innan eins kerfis. Ekki til eitthvað minna? Spurði David Gates. Nei, þetta eina sem til sölu. Og hvað kostar það? 1 milljón dollara. Já, jæja, David Gates, hann ákvað að fara á fund þessara manna sem voru að selja þessa sjónvarpsstöð. Og þar sem hann kemur á fund þeirra, þá mætir honum milljóneri sem á þessa stöð og þetta var einungis smá hluti af rekstri hans og hann tilkynnu honum að verði sér nú ekki 1 milljón heldur 1,5 milljón og þeir sem kunna vel að rekna dollarinn núna 89 krónur og kannski á sínu tíma þá var þetta aðeins minna en alveg jafn stór biti þannig að David Gates hann vissi það að hann átti ekki króni í vösum sínum En hann hafði séð hvernig Guð hafi unnið í gegnum allt starfið í Suður-Ameríku meðal innfætra, hvernig Guð hafi byggt upp flugvélaflotan og gert ótrúlega hluti fyrir fólki sem átti engan möguleika á að kynnast Jesu öðru sem eitthvað kæmi til þeirra. Svo hann treysti Guði og hann samþykir, já, allt í lagi, ég geng að þessum samningu. Maðurinn var svo hissa, hann segir, samþykkir það, 1,5 milljón bara sí svona. Já, var það ekki verðið sem hún settur upp? Þá það ákveðið. Og maðurinn var náttúrulega afskaplega hissa og var með sínu fylgdar fólki þarna og hefði örugglega haldið það að hann hefði bugað strax og gefist upp og farið í burtu. En David Gates vissi það að hann geti ekki alveg snúið svona auðveldlega á kerfið eða á mannin eða hann var ekki reyna að snúa neitt, hann var bara reyna að treysta Guði, svo hann hugsa með sjálfum sér, einhvern veginn verði ég að sína fram á að ég hafi einhverja fjár getu, svo hann fær svona hugbóð frá Guði að fara á salernið og þar knýr hann í bæn til Guðs nýr á hnjánum og hann segir drottinn þú veist að þetta þinn vilji og þú hefur kallað mig til þess að gera þetta en hvað á ég gera, við höfum enga peninga Og drottinn gefur honum hugmynd að hringi bankastjóran sinn og hann muni einhvern veginn út við honum smá fjármagn til að leggja inn. Svo David Gates gerir þetta og hann sem sagt, bankastjórinn hann hafði séð hvernig Guð að blessa allt í kringum hann. Og hann segir, það virðist vera sem Guð sé að starfa í gegnum þig. Ég lánar 100.000 dollara og svo bara borgar það þegar getur. Og það dugði til þess að greiðina reikningin og sjónvarpsmennirnir eruðu glaðir og ánægðir með samningin og það var gengið frá millifærslu strax og svo líður og býður. Og David Gates gengur út og hann komið heilt network í hendurnar. Það var auðvitað að byrja að starfa strax og gera þetta biblíulegri, kristilegri stöð sem náði til allra eða mjög margra þarna í Suður-Ameríku, mörgum löndum þar. En höfuverkurinn var ennþá til staðar. Hvernig átti að borga 1,4 milljónir sem eftir voru? Því að hann hafði sérst 1,5 og hann var búin að greiða 100.000 inn á. Og hann hafði svona í kollinu sínum hugsa svona til kristilegra vina sinna á meðal aðventista sem að voru mjög ríkir og fjáður og hann hafði hugsað ef til minn Guð nota þá til að styðja starfið. En þegar að þeir heyrðu af þessum athöfnum og framkvæmdum David Gates þá urðu þeir brjálaðir út í hann. Þeir töldan hafa farið við markið. Nú fóstu við stríki vinnur. Við komum þér ekki til hjálparið þessu. Að standi því að kaupa eitthvað sem þú átt ekki krónu fyrir, hver heldur þú sért? Tímin leið áfram. David Gates var sannfærum það að Guð hefði áhuga á fólkinni í Suður-Ameríku. Svo það þegar 18 mánuðir eru liðnir og mennirnir sem áttu eða maðurinn sem áttu sjónvarpsstöðina hann var afskaplega þolinmóður hann trúði því að Guð myndi koma í gegn með fjármagn fyrir David Gates en þegar 18 mánuðir liðnir þá geta þær ekki beðið lengur og hann segir við hann að tiltekur vissan dag og segir veistu hvað, ég get ekki beðið lengur ég vildi gæti það en

Nú er tíminn orðin svolítið langur og það fer að okkur fer að vanta fé. Og David Gates skilur þetta og hann knýr og knýr í bæn til Guðs. Og það var svona cirka tveimu vikum áður en að þessi dagur rann upp að einn af ríku vinum hans hringdi hann og spurði, já, hvernig gengur þetta? Já, enn er peningurinn ekki komin. Enda sagði ég það ekki, því lík upp að koma. En David Gates ákvað að treysta drottni. Svo það daginn áður að hann á að greiða þennan þessa stóru upphæð að hann fær símhringingu. Og þá það að það hringir í hann gamall maður og segir honum að konan hans hafi nýlátist. Og hann samhryggist honum og hann segir ég nú ekki að hringa því út af því en þannig var það að ég og kona mín við áttum alla tíð sikkvort fyrirtækið og okkur gekk vel en við blöndum þess aldrei saman. En núna þegar hún dó í bílslysi þá erfi ég allt hennar því að við áttum engin börn og ég einhvern veginn hef nóg fyrir mig, miklu meiri nóg, sagðan. En mér langar til að ég veit að Guð að vinna í kringu þig og Guð að vinna í gegnum þetta starf sem þið eru með og mér langar til þess að blessa þetta starf. Hvaða mikla fjárhæð þart þú, David Gates? Já, ef þið langar til að vita það, þá stend ég fram með fyrir því að borga reikninga morgun sem að hljóður upp á 1,4 milljón krónur, milljón dollara. Þá var það akkurat upphæðin sem að maðurinn erði eftir konu sína. Hann sagði að þú getur fengið þetta allt saman. En vinir, þetta var ekki alveg svona einfalt. Sem sagt, endurskoðandi konunnar sem hafði verið á meðan hún lifði, hann ætlaði sko aldeilis ekki að láta þetta frjálsir hendi. Nei, hann ætlaði að standa vörðum þetta. Það minni mig á englana sem stóði á móti Daniel þegar hann ætlaði að fara með boðskapin. En Guð blessaði það. Upphæðin var greitt og enn í dag David Gates að starfa. Þetta gerðist einungis fyrir tveimur árum síðan. Og Guð þráir að klára verk sitt. Guð þráir að úthella sjóðum himinsins yfir okkur ef við aðeins setjum málefni hans í forgang. En þegar að David Gates ræddi aðeins meira við manninn, þá var það að eiginmaðurinn sagði nokkuð sem að mörgum þætti undarlegt. Hann sagði að einhvern veginn að þá vegu að Guð hefði ef til vill þurft að leifa eiginkonu sinni að fá hvíldina. Því að það hefði aldrei hvarflað að henni nokkur tíman í hennar lifanda lífi að gefa svo sem dollar til kristilegra málefna. Hún hafði engan áhuga á því, henni datta ekki til hugar. Vinir gæti það varðað eilífa velferð okkar, hvort við höfum áhuga á guðlegum málefnum eða ekki. Höfum við beinlínis að efni á því að hafa ekki áhuga? Guð ekki að hóta okkur með lifiláti að við leggjum ekki allar okkar eigur og peninga í málefni hans. Ó nei, hann leifir okkur að velja hvernig við förum með fjármunni okkar og reyndar hvernig við förum með allt líf okkar. En skildi vera að drottinn sagði litla ástæðu til þess að blessa og lengja líf okkar þegar það er aðeins lifað okkur sjálfum til góðs. Skildi vera að Guð leiði mörgum að fara þegar hann sér að ekkert nýtt ber við undir sólinni hjá viðkomandi. Líf lifað sjálfum sér án þess að Guð fá að leiða er andlegur dauði, hvort sem er. Guð hótar engum manni. En skildi fólk hrókast upp á móti Guði? Fólk sem hefur aldrei kert sig að fylla flokk þeirra, sem berjast á móti hinum illu öflum sem þessi heimur er svo fullur af. Hvernig á Guð að koma slíkum til hjálpar? Jafnvel þótt Guð gef okkur 100 ár í viðbót til að lifa. Þá væri slíkt líf einskis virði ef Guð fær ekki að leiða það líf. Við skildum varast að biðja Guð að blessa líf okkar. Ef að við svo á móti, kærum okkur á engan hátt hvað Guði dýrmætast. Guð þráir að allir menn verði hólpnir. Ekki komin tími til þess vinir að við sjáum lífið sem við lifum með augum himinsins. Líf okkar þess virði að heilagir englar standi vörðum það dag og nótt? Baráttan minn verða harðari eftir því sem lengra líður í mannkynssögunni. Og jafnvel, þegar þú hefur gefið Guði líf þitt, þá mun óvinurinn reyna margt
til þess að láta þau bugast. Mjög algengt að horfa upp á líf einstaklinga þar sem þeir byrja að sækja samkomur og líkt og Daniel byrja á að hneigja eyru sín til þess að skilja Guð og guðleg málefni. En það sem gerir svo allt og oft að árásir byrja að eiga sér stað. Viðkomandi skilur ekki neitt, skilur ekki uppni niður í neinu. Maki rís gjarnan upp á móti öllu trúarbröltinu eða allt gengur á afturfótunum í persónlegu lífi viðkomandi. Fjármálin kunna taka halla. Tilfinningar sem einkennast af vanmætti, þunglindi og svo mætti lengi telja virðast yfir buga viðkomandi. En þegar betur að gáð, eru þetta árásir því óvinni Guðs mun gera allt til þess að tefja þig í því að gefa Guði líf þitt. Hvað þá ef þú ert byrjaður eða byrjaði að lesa Biblíuna? Það sem eitur í beinum óvinnans Guðs. Því þá veit hann að hann verður sjálfur afhjúpaður. Í raun má segja allir þeir sem feta sín fyrstu spor í trú með búast við árásum. En það versta þegar slíkir gefast upp og fara frá. Aldrei fara frá Guði. Það þýðir aðeins eitt, að óvinurinn mun nú geta gleypt þig með húð og hári. Mundu bara eitt að lífið, hér á jörð barátta, góðs og íls hverja sál. Já, það mun vera háð barátta. Jesús Kristur ætlar ekki að gefa eftir svo glatt, varandi líf þitt. Nei, hann mun berjast líf þitt allt fram á síðustu stund. Í dag hjálpræði Guðs enn að finna. Stundarsakir býður Guð okkur að treysta sér. Trúa honum. Hvílík blessun það í raun að vera, þurfi ekki að horfa upp allt það sem gerist í andaheiminu, vinir. Hvílík blessun það að þurfi ekki að vita öll þau óhæfu verk sem illir englar, Satans, að fá fólk til að framkvæma í þessum heimi. Það blessun fólkin í því að vita ekki allt að svo stöttu. Eflaust myndi við örmagnast. Munum orð engilsins við Daniel, vertu hughraustur. Já, leggjum kapp á að hafa Guð í fyrsta sæti. Og það þýðir þá að við höldum áfram hughraust að boða heiminum, fagnaðar erindum Jesú Krist. Látum okkur varða málefni heiminsins og Guð mun láta sig varða allt það sem snerti þig og þitt líf. Ég vil enda á orðum Jesú Krists, þar sem Kristur spurði einlæglega áhorfendur sína eða áheyrendur sína. Hvers vegna þeir hefðu svo miklar áhyggjur af eigin lífi? Hvað ætti að borða og hverju ætti að klæðast? Þá sagði hann, en leitið hans ríkis og hans réttlætis, þá mun allt þetta veitast yfir að auki. Já, lykillinn að láta áform Guðs skipta sig öllu máli. Þá mun Guð láta áform okkar skipta sig öllu máli. Guð blessi trú ykkar. Takk ykkur fyrir.

0: Útskýring orðstins upplýsir gjörir fávísa vitra. Það vitnaði Sálmanna 119, 130. Ljós mitt. Það orð Guðs er ljós sem skín á myrkum stað. Þegar við rannsökum það veitist hjartanu ljós sem upplýsir hugan. Með þessu ljósi sjáum við hvað við ættum að vera. Í orðinu finnum við bæði aðvaranir og fyrirheit. Sem eru frá Guði komin. Okkur boðið að rannsaka þetta orð til þess að öðlast hjálp í erfiðum aðstæðum. Ef við leitum ekki í leiðsögubókina við hvert skref og spyrjum, er þetta vegur drottins? Munu orð okkar og athafnir bera merki eigingirni? Við munum gleyma drottni og troða stigu sem hann hefur ekki ætlað okkur. Orð Guðs fullt af dýrmætum fyrirheitum og nýtsumum ráðum. Það óskeikult því Guði getur ekki skjátlast. Þar hjálp að finna í öllum aðstæðum lífsins og Guð horfir dapur á þegar börn hans snúa sér frá því og leita mannlegra hjálpar. Sá sem hefur samfélag við Guð með því að lesa ritninguna mun verða stöðugt göfugri og helgaðri. Hann les hina innblásnu frásögn kærleika frelsarans, mun hjarta hans vikna í blíðu og iðrun. Hann mun fyllast löngun til að líkast meistara sínum, að verja lífunni til ástríka þjónustu. Fyrir kraftaverk máttar síns hefur hann varðveitt hið ritaða orð sitt í aldana rás. Þessi bók hinn mikli leiðarvísir Guðs. Hún varpar ljósi sínu fram á veginn svo við getum séð leiðina sem við förum og geislar hennar endurvarpast einni til baka á liðna sögu. Birtist þar algert samræmi, þótt þeim í myrkri gengur, virðist vera þar eintóm villa og ósamhljóðan. Þar sem heimsmanninu virðist vera óútskýranlegur leyndardómur, sjá börn Guðs ljós og fegurð. Sæll sá maður sem hefur sjálfur fundið að orð Guðs lampi fóta hans og ljós á vegi hans. Ljós sem skín á myrkum stað. Það leiðarvísir himinsins fyrir mennina.
1: Útvarpsboðun FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
2: Þetta Lilja Guðsteinsdóttir. Ég heilsa ykkur í Jesu nafni og byð ykkur hans blessunar. Ég ætla að ræða við ykkur í dag ljósið og áhrif þess. Í Jóhannesar Guðspjalli í 12. kafla og það vers 46 þá segir Ég ljós í heiminn komið svo að enginn sem á mig trúir sé áfram í myrkri. Jesús Kristur segist vera ljósið sem lýsir okkur og ef við trúum á hann þá verðum við ekki í myrkri. Það til mismunandi myrkur. Hér á landi getur liðið nokkuð tími frá því að byrja að rökkva og þar til komið kola myrkur. Í Afríku þar sem við hjónin bjuggum í mörg ár var ekkert rökkur. Þegar sólin settist var mjög fljótt komið niða myrkur og það myrkur virtist miklu svartara en hér vegna þess oft voru við stödd inn í frumskógi þar sem engin rafmagnsljós voru. Þar gat myrkrið orðið hræðilega dimmt. Það erfitt að sjá nokkuð í algjöru myrkri. Mörg störf sem auðvelt að vinna við dagsbirtu eru algjörlega ófrækvamaleg í myrkri. Móði mín var mikil handavinnukona. Hún saumaði, heklaði og prjónaði mikið. Hún var oppun að tala hvað hún lakkaði til þegar hún færi að eldast og gæti leitt sér að taka tíma til að lesa bækur. Henni fannst hún verið að gera gagn þegar hún vann handavinnu, en hún hafði samviskubit ef hún notaði of mikið tíma til að lesa. Eftir að hún fór að eldast, þurfti sífellt að setja sterkari ljósaperur í íbúðinu hennar. Hún fyrir sterkan lampa með stækkunagleri til að geta unnið handavinnu. Einnig fekk hún sérstakan myndvarpa sem auðveldaði henni að lesa ritmál. En eftir því sem tími leið, versnaði sjónin svo mjög að hún gat ekkert lesið. Hún reyndi að prjóna og hekla í myrkrinu, en það gekk illa. Það fólk í svona kringustæðum sem kann svo vel að meta ljós og birtu. Engin veit hvað átt hefur fyrir mist hefur. Mamma hafi áformað að lesa mikið í ellinni, en hún gat það ekki vegna sjónleysis. Þegar við erum í myrkri, þá margt sem við getum ekki gert. Í heimi syndar getur andleg sjón okkar verið dimm, nema því aðeins að við njótum hans sem ljós heimsins, Jesu Krists. Eins og við lásum upphafi segir Jesús, ég ljós í heiminn komið, svo að enginn sem á mig trúir sé áfram í myrkri. Áhrif ljóssins valda því að við byrjum að líta á umhverfið. Við verðum víðsýnni. Ljósið hefur mikil og undursamlega áhrif allt sem í kringum okkur. Eitt sinn var maðurinn minn, Steini, í því að rækta blóm. Hann ræktaði blómin í gluggakistunum þar sem við byggum í Garðabænum. Og hann raðaði blómapottunum á gluggakistunar svo blómin fengi noti ljósbirtuna sem mest, ekki síst á veturna. Alla daga var hann að huga þeim og vökva. Ég hefði hann þó aldrei talað við blómin eins og sagt að sumi geri, en hann var sífellt að snúa blómapottunum, þannig að útsprungin blómin sneru inn í íbúðina og við gætum þannig notið þeirra betur. En hvernig sem Steini sneri blómunum, leið aldrei langur tími þar til þau voru sjálf búin að vinda upp á sig og teygja þannig að blómin sneru út af gluggarúðunum í leita ljósinu. Þessi tilneying blómana varð okkur Steina mikið umhugsunarefni. Ekki síst vegna þess sem orð Guð segir okkur ljósið. Áhrif þess. Og svo það að við eigum sjálf að vera öðrum ljós sem lýsir í syndugum heimi. Það var sem blómin streittust við að mæna út á við í átt til birtunar, til ljóssins og sólarinnar utanhús. Er það ekki einmitt þetta sem sálmaskáldi fjallar eins og við lesum í sálmunum 123 og það vers 1 og 2. Til þín hef ég augu mín, þú sem situr á himnum. Eins og augu þjónana mæna á hönd húsbónda síns, eins og augu ambáttarinnar mæna á hönd húsmóður sinnar, svo mæna augu vor á drottinn, Guð vorn, uns hann líknar oss. Alveg eins og blómin þurfa birtuna við, þannig þurfum við einni og andlegri birtu og næringu halda. Fái blómin ekki notið birtu og sólar, deyja þau. Og án andlegra næringar frá orði Guðs munum við ekki dafna vel. Er þú ljós sem aðri geta tekið mið af? Er þú góðu leiðavísir öðrum til gags? Sagt að býflugur Salomons konungs hafi ratað á réttu blómin þegar drottningina Saba prófaði visku hans. Hann hafi vita á að láta býflugurnar sýna sér eins sönnu blóm, þó að tilbúin blóm lítur nákvæmlega eins út. Býflugurnar voru ekki neinu vandræðum. Eins gerir Jesús. Hann vísar okkur veginn. Enda hann ljós heimsins. Í Salmonum 119 og versi 105 áhersla lögð á að orð Guðs í okkur líka nauðsynlegt ljós á lífsleiðinni. En þar segir svo, þitt orð lampi fóta minna og ljós á vegu mínum. Stundum birtan fölsk og þá villur hún fyrir okkur. Stundum tölum við glanna birtu, sérstaklega þegar ekið úr myrkri og inn í mikið upplýs svæði. Þá getur verið erfitt að rata rétt á meðan augu okkar aðlagast inn í miklu birtu. Glannabirta heimsins leiði þannig á glapstíðu. Á meðal alls þess sem kennt og boðað mikið rangar kenningar og afvegaleiðandi boðskap. Margt af því sem boðað sem sannleikur það bara alls ekki. Skoðum hvað Hebreabréfið segir í 13. kaflanum og það vers 7-9, en það segir Verið minnugir leiðtoga yðar sem Guðs orð hafa til yðar talað. Virðið fyrir hvernig ævi þeirra lauk og líkið eftir trú þeirra. Jesús Kristur í gær og í dag, hinn sami og aldir. Látið ekki afvega leiða yður af ýmislegum framandi kenningum. Ekki allt gull sem glóir. Hillingar geta reynst hættulegar, til dæmis í eyðimörkum. Þær geta virst afar fallegar, en þú mátt ekki treysta þeim. Ég hefði lesið miklar hillingar sem gerast í Gobi eyðimörkinni í Mongólíu. Þar voru vísindamenn á ferð, sáu fjarska mikið og blátt vatn með pálmum og grænum gróðri umhverfis. Þetta var einmið það sem þeir þráðu, enda bæði svangir og þystir. Þeir flýttu sér hvað þeir gátu til að nálga staðinn, en svo hvarvalt. Því lík vonbrigði, enda hefðu þeir sett traust sitt á það sem ekki var raunverulegt. Já, við þurfum ljós og sanna birtu sem leiðir okkur farsælega á leiðar enda. En stundum nægir bara lítið ljós og stundum við með þess að slæmt að fá ofmikið ljós. Þá er betra að hafa minna ljósið. Hvernig má það vera? Ég minnist litlu ljóstýrunar innan hús í Vita, stórum Vita, þar sem ókunnugu ferðamaður fór inn og upp hættulegan stiga. Þar sem hann fylgdi leiðsögumanni sínum, sá hann aðeins eina til tvær tröppur í einu. Hann kvartaði sáran undan litlu ljóstýrunni í hendi leiðsögumannsins. En ferðamannum var sagt að meira ljós var óþarfi. Þar sem hann tæki bara eina tröppu í einu. Seinna í dagsbirtu þá sá hann hve ógnvekjandi stigin var. Hann hefði aldrei þorað að fara upp vitan eða hann hefði séð allt umhverfið frá byrjun. Það má líka þessu við okkar kringustæður í dimmum og syndugum heimi. Við þurfum ljós en drottinn sýnir okkur aðeins nóg til þess að við skelfumst ekki. Og enn getum við tekið undir með sálmaskaldunni í sálmuna 27 og vers 1. Drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Á hvað horfir þú? Hvert mænir þú? Leitar þú eins himneska ljós? Sýnir þú sömu ákefði að leita ljóssins eins og blómin gera? Hver er þitt ljós? Er það hann sem sagðist vera ljós heimsins? Það er ljósið sem við þurfum að hafa. Ekki er öll birta sönnum þess að viðkomandi ljósgæfi sé frá Guði sendur. Gerðu þú þig grein fyrir því að æðsti engillinn á himni var Lúsifer á en hann gerði uppreska Guði og var rekin burt þaðan. Nafni Lúsifer þýði lýsandi stjarna eða árborna morgustjarna. Og þannig birtist hann oft mannlegum verum eins og hann væri engill Guðs sendur okkur til leysagnar eða hjálpar. Sjáð hvað Páll Póstuli segir í öðru konundubréfinu, það er 11. kaflinn og 14. vers, en það segir Og ekki er það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Já, það er margt að varast og jafnvel í mikilli birtu getur okkur förðlast hinn andlega sín. Við töluðum á hann um glannabirtu þegar ekki er úr miklu myrkri og inn í flóðlýst umhverfi. Þá getum við fengið ofbirt í augun og hætta er á árekstri. Ekki er allt sem sýnist og ekki er allt gull sem glóir. Á lífsgöngu okkar er nauðsynlegt að hafa því sanna ljós til að lýsa okkur veginn. Svo við rötum rétt og rötum alla leiðina heil í höfn. Orð Guðs er þannig ljós sem okkur er gefið til þess að rata réttan veg. Hvað vekur athygli þína? Er það ekki það sem augu þín beinast að? Í Jóhannesi í 14. kafla og 6. versi þá segir Jesús Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jesús er réttlæti sólin okkar. Eins og blómin leitum við sífælt eftir birtu réttlætisins. En einmið sú þrá er okkur svo mikilvæg að Jesús sagði Sælur eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu sattir verða. Hann sagði líka, þér eru ljós heimsins. Er þú þannig ljós sem lýsir öðrum? Láttu ljós þitt skína öðrum til góðs. Átt þú ljós? Ertu ljós? Við skulum ekki láta aðra vera lengur í myrkrinu. Verði ljós og Verum ljós. Við skulum biðja. Drottinn, hjálpa þú okkur til að villast ekki í myrkri heimsins. Við viljum að þú lýsir okkur svo þið getur sjálf rata réttan veg og síðan lýst öðrum svo þeir finni þig. Það eru margir sem að senda bændi þín á þessari stundu, drottinn. Vilt þú senda ljós þitt inn í líf og kringumstæðu þeirra sem ákalla þig? Á meðal hlustanda eru margir sem búa við margs konar mótlæti. Það eru sjúkdómar, ótti og kvíði, misskilningur og einmanaleiki, einnig sorg og missir. Það eru margir sem eigum sárt að binda. Drottinn minn sendu engla himinsins til hjálpar þeim að leita þín. Gef okkur styrk og þrek til að þreyja þar til þú kemur til að vitja þín slíðs. Við lofum þig og vexumum fyrir kærleika þinn, fyrir Jesú Krist, frelsarinn okkar og fyrir samfélag heilags anda. Við biðjum og þökkum í Jesu nafni. Amen.

0: Hversu langt? Varpar litla kertið geisla sínum. Þannig lýsir af góðum verknaði í illri veröld.
1: Þannig lýsi ljós yðar. Þér eruð ljós heimsins. Þannig lýsi ljós yðar meðal mannanna að þeir sjái góðverk yðar og vegsemi föður yðar sem á himnum. Ef þið gangið í ljósinu getið þið hvert sig verið heiminum ljósberar. Reynið ekki að framkvæma eitt hvert stórvirki en vanrækja litlu tækifærin sem nálægt ykkur liggja. Við getum mjög mikið gert með því að sýna sannleikan í daglegu lífi. Ekki svo auðvelt að standa í gegn áhrifum slíks vitnisburðar. Menn kunnast andmæla röksemdum ykkar og daufheyrast við hvatningarorðum ykkar en líf sem stjórnast af heilugu markmiði af óeigingjörnum kærleika til annara er röksemd með sannleikanum sem þeir geta ekki mælt á móti. Hægt að koma miklu meiru til leiðar með auðmjúku helguðu og hreinu líferni en hægt að gera með prédikun þegar guðlegt fordæmi vantar. Þið getið starfað við það að uppbyggja söfnuðin, að uppörfa bræðurna, að gera félagsstundirna skemmtilegri og þið getið látið bænir ykkar fara sem hvassa sigð með starfsmönnunum sem vinna við uppskeruna. Hver og einn ætti að hafa persónulegan áhuga, bera umhyggju fyrir sálum og að vaka og biðja fyrir framgangi starfsins. Þið getið einni í allri auðmýkt vakið athygli annara á dýrmætum sannindum orð Guðs. Veri getur að sumir ungir menn geti aldrei boða sannleikan frá ræðupúltinu en gætu gengið frá einu húsinu til annars og bent fólkinu á lamb Guðs sem ber synd heimsins. Sori villunar hefur kaffært dýrmata gimsteina sannleikans en starfsmenn drottins geta afhjúpað þessar gersemar svo að margir geti virt þær fyrir sér með fögnuði og lotningu. Margskona verk þarf að vinna sem menn með ólíka hæfileika geta tekið þátt í. Á degi drottins mun ekki neittn vera afsakaður fyrir að byrgja sig inn í eigingjörnum áhugamálum. Með því að starfa fyrir aðra haldið þið lífunni í ykkar eigin sál. Með innlæri og óeigingjörnri viðleitni getið þið safnað inn kornbundinum fyrir Jesú. Drottin er voldugur hjálpari.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Eflaust þetta efni sem að mörg ykkar þekki mjög vel. En það líka vegna þess eða þess fólk sem út í þjóðfélaginu og hlustar í gegnum útvarp boðun að ég kem með þetta hér núna. Þetta varðandi komu Krists til jarðar í annað sinn. Það að finna heilmikla villu kenningu, afvega leiðandi boðskap í hinu kristna heimi. Og það eru miljónir út allan heim sem trúa því að þegar Kristu kemur þá tekur að suma og svo fer með þá til heimis og hinir bíða. Og Kristu kemur aftur að segja þá sem eftir eru. Þetta algjör villu kenning. Við skulum aðeins kíkja á þetta nánar. Það segir í Jóhannes og Guðspjalli í 14. kafla, texti sagði kunnið ut á bókar, það sem Jesús sagði, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar veru. Væri ekki svo hefði þá sagtur að ég færi burt að búa eða stað, þegar ég farið burt og hefði búið eða stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einni þar sem ég . Þetta ætti að næja er það ekki til að sannfæra fólkum, allavega þá sem játa trú á Jesú Krist, að hann kemur einu sinni til að sækja fólkið sitt. Þegar hann kemur í þriðja sinni, það eftir 1000 ára tímabilið, til að reisa hina rangláttu upp. En þið eru búin að fara yfir það með mér hér í þessu námskeiði. Við skulum halda áfram. Ég set hérna tjaldið, ítreka það sem ég þegar búin að segja, að það sé algeng skoðun á meðal kristina manna, að þegar Kristur kemur aftur til að sækja fólkið sig, komi hann leynilega. Þetta önnur villukenning. Og ég ætla að sýna ykkur það svo áþreifalega hér í dag af blöðum heilarar ritningar að það heilmikill hávaði og fyrirgangur allan heim, alla jarðakringluna þegar Jesús Kristi kemur í skýjum heimisins. Það nefnilega kennt að eftir að hann komi fyrst leynilega og taki sitt fólk, þá komi hann svo aftur síðar að sækja þá sem eftir eru. Sem sagt, annað tækifæri. Það þetta sem svo óbíblíuleg kenning, hún djöfuleg kenning, því að hún kemur fólki á að slá á frest og bíða. Já, Kristur á enn eftir að koma, þá ætla ég að vera tilbúin. Förum yfir í 24. kafla hjá Matteusi, það sem Kristur segir að eins og það var á dögu Nóa, svo mun verða við komum mannssonarins. Það heilmikið fólkið í þessar yfirlýsingu. Þetta mun gerast eins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku kvæntust og giftust allt til þess dag sem nógu gekk í örkina. Og þeir vissu ekki fyrir flóði kom og hreyf þá alla burt, eins verða við komum mannssonarins. Það ekki verða að boða það að það verði aftur flóð til að tortíma öllu líf á jörðu. Heldur að Drottinn tekur suma og aðrir verða ekki teknir inn í heiminni. Við skulum lesa áfram að eins og það verður við komum mannssonarins já. Þá verða tveir á akri, annar mun tekin, hinn skilin eftir. Tvær munum ala hvör, önnu verður tekin, hinn eftir skilin. Vakið því þér vitið eigi hvaða dag drottinn eða kemur. Og áherslan í þessari villu kenningu að drottinn komi tvisvar að sækja fólki sitt. Felsti því að tvær konur voru að mala, önnu var tekin hinskilin eftir, hún verði tekin seinna. Að tveir eru að vinna á akri, annari tekin, svo kemur Kristur aftur og næri hinn, seinna. Þetta er ekki biblíuleg og ég ætla að sýna okkur það hér í dag. Skulum fara í 17. kafla hjá Lúkasi. Þar lesum við eins og var á dögum Nóa, hér kemur aftur svona samaburðu við Nóa tíma, svo mun og verða á dögum mannssonarins. Menn átu og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags, en nógu gekk í örkina og flóði kom og takiði nú eftir. Og tortímdi þeim öllum, það eru engar aðrir eftir, til að Kristus ekki seinna. Ekki miskosti lifandi eða til að bjóða þá inn í himinin. Það eru ýmsir atburðir í sambandi við 1000 árin, byrjun og endi 1000 árana sem við erum þegar búin að skoða hér í Biblíunni. Þeir sem heyra þetta í fyrsta sinn hvet ég til að lesa 20. kaflan í opinberunarbókinni. En frá 28. versi þarna þá segir eins og var á dögu Lots. Nú verður að bera saman við Nóa núna Lot. Eins og var á dögu Lots menn áttu og drukku, keftu og seldu, gróðu sett og byggðu, en daginn sem Lot fór úr Sódómu, rýndi eldi og brennisteini af himni og tortímdi þeim öllum. Það eru engar eftir, ekki að þessum sem voru í Sódómu og Gomorru. Við skulum fara yfir í 24. kafla hjá Matteusi aftur nema nú það frá 27. versi. Eins og elding sem leiftar frá austri til vesturs, svo mun verða koma mannssonarins. Þá mun tákn mannssonarins birtast á himni og allar kynkvilti jarðarinnar hefja kveinstafi. Sjáuð mikilvægi þessarar yfirlýsingar? Það nefnilega kennt í þessari leynilegu komu Krists. Að við vitum ekki þegar kemur, við sjáum ekki þegar kemur, við heyrum ekki þegar kemur. En hérna því lýst að þegar að mannssonur birtist á himni munu allar kynkvísli jarðarinn að hefja kveinstafi. Af hverju? Af því að þeir sjá hann, þeir heyra hann og vita svo margir sem að harma þarna með þessum kveinstöfum að þeir sjálfur séu glataðir. Svo segir, og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum himins með mætti og mikill í dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri, það getur háaðan þarna. Og þeir munu safna þess útvöldu úr 84 himins gaut á milli. Það munu allir alla jörðina sjá þegar Jesús kemur. En flestu þeirra sem sjá hann koma, þeir glatast. En við höldum áfram. Í opinberunarbókinni í fyrsta kafla og 7. versi segir frá því hann kemur í skýjónum og hvert auga mun sjá hann. Það er allir. Jafnvel þeir sem stungu hann. Og þá þann var að líta 2000 ára aftur í tíman. Þeir sem að tók hann af lífi, hermennirnir, þeir sem dæmt hann til dauða, leðtu að gyðinga. Sumir þessara verða reistur upp í sérstakri upprisu bara til að sjá hann koma og síðan deyðir. Því að allir þeir sem að Kristur tekur ekki til himis í þessari fyrri komu sinni til jarðar þarna í byrjun 1000 árana, þeir deyja. Og það segir þarna að allar kynkvísli jarðarinnar munu kveina yfir honum. Hugsaðu ykkur, það lögð áhersla á þetta aftur og aftur. Og hér úr opinberunarbókinni er okkur sagt hvernig þessir varir þegar Kristi kemur næst. Það er ekkert annað tækifæri. Það er núna sem að náðatímin er en ekki eftir hann er komin. Aldrei. Og það er ekkert leynilegt í þessum yfirlýsingum sem ég hef sýnt okkur hér í dag á tjaldinu. Í 6. kafla opinberunarbókarinnar er sagt frá því frá 12. versi að Jóhannes hann sá er lampið, það er Kristur, lauk upp 7. innsiglinu og mikill landskjálfti var. Þið vitið að þegar landskjálftar verða þá eru drunur og hamagangur í náttúrunni. Og sólin, já mikill landskjálfti varð og sólin var svört sem hærusekkur og allt tungli var sem blóð og stjörnur himinsins röpuðinir á jörðina. Eins og þegar fíkjutri skeggið á stormvindi fellir haustaldin sín. Það gengur á miklu í náttúrunni. Og himinin svifti spurt eins og þegar bókfell vefst saman og hvert ei og fjall og færðist úr stað sínum. Hugsaðu ykkur? Og konunga jarðarinnar og höfðingarnir og herfóringarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir Og auðmennirnir, já, og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og hömrum fjalla. Þetta eitthvað leynilegt? Ekki láta einhverjar villukenningar blekja ykkur. Því að svona kenning að Kristur komi tvisvar til að sækja fólki sitt. Það ekki rétt, það ekki biblíulegt. Og þetta afvega leiðandi boðskapur. Og í þessu sama kafla, sjötti kafli opinberunar bókarinnar frá 16. versi, þar segir og þeir, þessi sem rópa á fjöllun og hamrana, að hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lamsins. Því að komin dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Þeir vilja freka láta klettana og fjöllin hrynja yfir sig kremjað á til bana heldur en að þurfa að horfast í augu við frelsaran sem þeir höfnuðu. Þeir önsuð ekki boðskap hans, náðar boðskap hans öllum íbúi jarðar til bjargar og eilífslífs ef þau bara vildu þykja. Ókeypis. Í fyrra Þessalonikabréfi, í 5. kafla segir og það eru margir sem minn okkur á einmitt þessa yfirlýsingu drottis sem við finnum í öðru vessinu þar þér vitið það sjálfi gjörla að dagur drottis kemur sig þjófara nóttu og þess vegna hefur þessi kenning orðið til ég að tala villu kenninguna hann kemur leynilega, engin veit eins og þegar þjófur læðist inn í hús og tekur eitthvað ófrjálsir hendi og hverfur á braut og engin sá engin heyrði nei Við erum búin að sjá þegar, það mikil hávaði þegar Kristur kemur. En drottinn hér í þessum texta að var okkur við, það kemur skyndilega og óvörum eins og þegar þjófur á ferðinni. Svo segir í þriðja versi þarna, þegar menn segja friður og engin hætta, þá kemur snögglið tortingum gefið þá eins og jósótt yfir þungaða konu og þeir munu alls ekki undan komast. Þannig talaði snögglega tortímingu. Það í þeirri merkingu sem að verið að tala að Kristur kemur skyndilega eins og þjófur. Ekki það að Kristur læðist eins og þjófur. Heldur hann kemur skyndilega. En hann búin að vara okkur við, það engin ástæða fyrir okkur. Og allra síst Kristi fólk sem að gefa sig út fyrir það að vera Kristi, lærisnuna Jesu Krist, Og ættu þess að þekkja rýtninguna og boðska drottis, það algjörlega ástæðalaust fyrir fólk að láta Krist koma honum eða okkur að óvörum. En við höldum áfram. Í fyrra Þessalonikur bréfi, þetta Páll Postuli sem skrifa þannig 4. kafla, þá segir frá 14. versi því að ef við trúið því, að Jésús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jésu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það orð drottins og við höfum að taka marka því en ekki mannasetningum. Að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrir verða en hinni sofnuði, hinni dánu. Því að sjálfu drottum stíga niður á himni og takið eftir með kalli. Með höfuð engils röst og með básunu Guðs hvílíkur hávaði þessu samfara þegar drottinn skyndilega birtist í skýjum himinsins svo heldum við áhrum að lesa þarna og þeir sem dánir í trú á Krist munu fyrst upp rísa getur því ímyndað eitthvað þegar grafirnar opnast út allan heim þetta gerist ekki hljóðlust 17. versi, síðan munum við sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Stórkostlegu boðskapur sem hefur ekki verið boðaður sem skildi af kennimönnum víða í kristilegum samfélögum, já víða heim. Förum yfir í 25. kafla Matteusar. Það urmull af þessum yfirlýsingum endurkomu drottins og það algjörlega ástæðalaust að vaða í villu hvað það snertir. Vers 31. Þar segir þegar mannssonur kemur í dýr sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu. Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvern frá öðrum eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri. Og þá mun konungur segja við þá til hægri, komið þér hinni blessuðu föður míns og takið af erð sem yður var búið frá grundvöllin heims. Þið sjáuð að það eru allir sem gera sig grein fyrir því að Kristur er kominn og hann er að aðskilja þá. Sumir fá að heyra veri velkominn inn í dýrð himinsins og þeir fylgja englum áleiðis til himins til funda við drottinn í loftinu og síðan áleiðis til himins. Ég fylgja englum áleiðis til himins til funda við drottinn í loftinu og síðan áleiðis til himins.

önnur verður tekin, hin eftir skili. Tveir verða á akri, annar mun tekin, hin eftir skilin. Þeir spurðu hann þá, hvar herra? Það á þessum versum, einni tekin og annar skilin eftir, sem þessi villukenning hefur orðið til. Að því einhverju skilin eftir. Og þá það bara búið til að mönnum. Já, Kristi kemur aftur og gefur þessum tækifæri. Þetta allt í lagi ennþá. En það segir, já, þeir spurðu hann, hvar herra? Hann sagði við þá, þar munu erneinir safnast sem hrægið Það allir dánir. Þegar Kristur hefur tekið fólkið sitt til himins, lesiði atburðarásina í 20. Kaflanum í opinberunarbókinni, hvað gerist hann í byrjun 1000 árana. Það engin lifandi til að grafa hinna dánu, því þeir eru allir dánir sem ekki voru teknir til himins. Satan jú þarna, bundin á kringumstæðum í 1000 ár, hefur ekkert að gera til að afvega leiða því að það allir farnir. Nema þessi dóu í byrjun 1000 árana. Þeir hvíla þarna ógrafnir á jörðinni, engin til að jarða þá. Þegar Kristur kemur, mikið og dýrð, allir englar himinsins koma með honum og grafirnar opnast og réttlátir uppgöta að það engin veikindi, engin lastlengi, engin römur, allir í heilbrigðu líkama til að lifa að eilífu í dýrðaríki drottins. Og það mikill söngur englana og það það gengur mikið á, engin þögn. En rangláttir á þessum tíma þegar Kristur kemur, þeir deyja. Þú fara aðeins yfir þetta sem við gerðum hérna fyrir þessu námskeiði. Við rifja fyrir okkur svona eins konar línurit hérna fyrir 1000 árin. Þau byrja á því að Kristur kemur í annað sinn. Þá tekur hann réttláta til sín og heldur með þá til himins. En rangláttir deyja, þeir sem eru lifandi þegar hann kemur. Í 1000 ár Satan bundin á kringumstæðum. Hann hefur ekkert að gera að afvegaleiða. Það engin mannleg vera sem að getur afvegaleitt. Í þessi 1000 ár á sér stað dómur á himni. Síðan meir mun ég útskýra fyrir ykkur að dómur hefur á sér stað áður Kristi kemur. En það kemur síðar. En á meðan að fólk Guðs sem að Kristi tekur með sér til himins þar í 1000 ár. Þá fá þau verkefna vinna. Því okkur sagt þarna í 20. Kaflanum í opinberunarbókinni að réttlátum eru að afhenda bækur himinsins og þeir setjast í hásæti og þeir vinna ákveðið dómsverk. Og ég bara rifja upp í stóru dráttum af hverju Guð dróða svona lengi að útrýma synd og böli syndarinnar. Hann verður að bíða þess að allir á himni og jörðu og þeir sem eru undir jörðinu, þar sé þeir sem eru dánir og rangláttir, eiga enn eftir að rísa upp í lok 1000 árana, komast á þeirri niðurstöðu að dómar Guðs eru réttláttir. Svo að það eru menn sem að komast á raunum að Guð réttláttur. Og það verður aldrei hægt að segja alla eilíf eins og Lúsifer gerði og fékk marga engla á sitt band til að gera að klaga Guð fyrir að hann væri ekki réttlátur að ríkistjórn hans væri ránglát þannig varð uppreisn á himni og Lúsifer og hans fylgendum var kastað út af himni og þessna búum við þetta böl syndarinnar enn í dag en vinir tíminn senn á enda og þess vegna hef ég kallað þetta námskeið eða það yfirleitt hérna í yfirskrift svona í byrjun hvers erindis að við lifum sem sagt á síðustu tímum mannkynsins svo í 1000 ár jörðin

auð og tóm. En þá kemur Kristur í þriðja sinn. Já, í þriðja. Hann kom einu sinni sem lítið barn, sem fættist í hennan heim. Svo kemur hann í byrjun þúsundáranna að sækja fólki sitt, skilur hinn eftir. Og svo kemur hann í þriðja sinn í lok þúsundáranna þegar að allir, alla mannlega verur hafa komist á raunum, það að segja meðal þeirra sem að voru teknir í byrjun þúsundáranna til himins. Þeir hafa komist á raunum að dómar Guðs eru réttlátir. Þá getur Kristur komið að vitja hinna, ekki til að sækja þá, heldur til þess að gefa þeim tækifæri að kannast við réttlátan Guð og réttlátan frelsara Jesú Krist. Og þess vegna er það, ég bara að segja ykkur frá því að í Efesus bréfinu, það mun vera Filippi bréfið í öðru kapitula, það segja frá því að sérhver kné á himni og jörðu og undir jörðinni muni beygja sig fyrir Jesu Kristi og viðurkenna hann sem drottin. Fyrr en þetta gerist og það í lok þúsundáranna þegar allir ranglátir hafa risið upp og allir þeir sem voru teknir til himins réttlátir koma í lok þúsundáranna og allir á himni segir í Filippi bréfinu það eru aðrir heimar það eru ófallnir englar himneskar verur allir þurfa að viðurkenna á einum og sama tíma að Guð réttlátur Guð fyrir getur hann ekki útrýmt synd til að vera öruggur að hún komi aldrei upp aftur í eilíðinni svo að Kristur kemur í þriðja sinn og þá í borginni helgu Munið eftir því að byrjun þessa erindis, hann sagðist alltaf að fara burt, þar væru marga vistaförur hjá Guði, en hann ætlar að útbúa stað fyrir okkur öll. Hann kemur með þessa borg niður í lok þúsund áranna. Réttlátir sem dæmdu verk Guð sem réttlát voru í þúsund ára skoða bækur himinsins, þeir eru þarna líka. Og þegar borgir stígur þarna niður, þá var það fyrsta sem gerist eftir að ranglátir rísa upp af dauða sínum að þá munu allir þessi sem ég var að telja upp krjúpa frammi fyrir Jesu Kristi og viðurkenna hann sem drottinn og að dómar Guðs hafi verið réttlátir. Síðan þegar þeir rísa upp þá segir í 20. kaflan mjög opurinn á bókinni að Satan fylgir hinn ranglátu til að ráðast á borginna helgu sem steig niður frá himni til að hertaka hana en þá fellur eldra himni ofan eða kviknar á meðal þeirra og eyðir þeim að eilífu. Þeir verða aldrei til, ekki Satan, ekki fallnir englar hans, ekki syndara sem þáðu ekki náð Guðs, verða aldrei til aftur til að gera miska í Guðs ríki nokkuð tíman. Svo að upp frá þessu, eins og segir í 21. kafla opinberunarbókarinnar, þá skapar Guð nýja jörð. Og hafið verður ekki til. Það virðist vera auðvitað skapaðan hafið þegar hann skapaði þessa jörð, en hún hafið er svo miklu stærra í dag eftir syndaflóði. En það segir hafið er ekki framar til, augljóslega hafið er svo það var skapað í upphafi. Það verður meiri hluti jarðarinnar á þessari nýju jörð byggileg. Í dag þekur hafið eða vötnin ja, meiri hluta jarðar. Þurlendið minni hlutin. Jesús verður komavinir. Ef við lesum Biblíuna gamla og nýja testamenti frá upphafi til enda, aftur og aftur verður að minna okkur á Kristur fer að koma. Kristur fer að koma. Að sækja fólki sitt. Við skulum gera okkur klár. Kenningin leynilega komu Krist í heiminn til að sækja suma og komu svo aftur síðar að sækja hina sem eftirverða kölluð á ensku secret rapture eða leynilega burtrefning.
það að segja manna. Hún kennd við enskan prest sem hét John Nelson Darby sem kynnti þessa túlkun sína á orði Guðs árið 1830 í Bretlandi. Þessi kenning var ekki til áður. Hún verður til þarna 1830 og síðan farið eins og eldur í sinu allan hinn kristna heim. En þetta ekki sannleikur. Í Jeremía í fjórða kafla segir, ég oft búin að lesa þetta í námskeiðinu, það 23. versi, ég leit jörðina og sjá hún var auð og tóm. Ég horfði til himins og ljós hans var slokknað, verið að lýsa ástandi jarðarinnar eftir að Kristur hefur sótt fólki sitt í byrjun 1000 áranna. Ég leit á fjöllin, segir, og sjá þau nötruðu og allar hæðirnar, þær bifuðust. Ég litaðist og sjá þar var engin maður og allir fuglar himinsins voru flúnir. Ég litaðist og sjá aldingarðurinn var orðin að eyðinmörk og allar borgir hans gjör eittar af völdum drottins af völdum hans brennandi reiði. Getið þið ímyndað ykkur hamagangin hér á jörðu þegar að Kristur er búin að sækja fólki sitt og er á leiðinni með þetta í himins og alla borginna hrynja, þetta gerist ekki hljóðlust. Svo að þessi lega boðskapur að Kristur komi leynilega, við þurfum að gæta okkur á honum vinir. Því þetta ekki biblíulegt, þetta ekki sannleikur. Fólk þarf, og alveg sérstæðlega kristið fólk, þarf að íhuga hvaða sem það hefur játast, boðskap biblíunar. Kynna sér hann og þá þarf það ekki að vaða eins og í reyk hér á jörðu og taka við hvaða villu kenningu sem er. Það svo mikið boðað af hættulegum kenningum og opinberunabókin sem við höfum verið að skoða svo vel í þessu námskeiði. Hún varað við allskins villu kenningum. Þessi sem ég deildi með ykkur í dag bara ein á meðal þeirra. Ég mun sýna ykkur meira seinna. Í öðru Pétursbréfi, í þriðja kafla, segir frá 9. versi, ekki drottið seinna sem á sér með fyrirheitið að koma og binda endi á synd. Þótt sumir álítið það seinleiti, heldur að það langlindu við yður, þar að það vill ekki neini glatist. Guði kærleika sínum að gefa okkur nóga tíma og svo eru flestir eða mjög margir að ásaka hann fyrir það að láta okkur líða af synd. Þegar við höfum sjálf meðtekið svo margt sem okkur til skaða, bæði andlegt og líkamlegt, að þegar við lesum ekki biblíuna. Hann vill að allir komist til iðruna, segir, en dagur drottins mun koma sem þjófur, sjáðu þið, skyndilega, og þá munu himnarnir með miklum gný líða undir lok. Frumefni sundur leysast í brennandi hýta og jörðin og þau verð sem á henni eru upp brenna. Þar allt þetta fest, hversu ber yður þá ekki að ganga fram í heilari breytni og guðrætni? Elsku vinið, þegar við lesum alla biblíuna og alla lýsingarnar þessa atburði, þar að nóg af taka í biblíuna ef bara viljið leita og skoða. Jeremía 25. kafli frá 30. versi. Það rönnulýsing. Þú skalt kunngjöra þeim öll þessi orð og segja við þá af hæðum kveða við reiða þrumur. Reiðar þrumur drottins. Hann lætur rödd sína gjalla. Eitthvað hljóðlegt við þetta? Hann lætur hann að gjalla frá sínum heilaga bústa. Hann þrumar hátt út yfir haglendi sitt. Raust hann skellur. Eins og hróp fyrra sem vínber tróða. Sjáu þið lýsingarnar. Dynurinn berst öllu þeim sem að jörðu búa út á enda jarða því að drottinn þreytir deilu við þjóðinnar. Hann gengur í dóm við allt hold hinn á ókvölegu og við selur hans verðinu, segir drottinn. Vitið það, elsku vinir? Ég hafði ekki hugmynd þetta einu sinni, en á unga aldri, þá fór ég að lesa biblíuna.
Og þegar ég komst að þessum sannindum í orði Guðs ástandið eins og þarna í sambandi við komu drottins, þá var ég alveg undrandi að þetta svona útbreitt skoðun á meðal kristina þegar sem játa trú á drottin Jesu Krist að það komi leynilega ekki aldeilis ég var bara svo hrifin og snortin að fá boðskapin svona skýran og opinskátt umbúðalaust af blöðum heilara ritningar að mér fannst ég endilega þurfa að deila boðskap biblíunar með öðrum og hef verið að alla til síðan í 50 ár ekki það að ég sé miklast af því mér lirtu við að gráta yfir árangrinum því þeir eru svo óteljalega margir sem ansæðis ekki og munu glatast á efsta degi að þeir gáfi sér ekki tækifæri eða tíma til þess að lesa kærleiksbréf biblíunar kærleiksbréf Guðs til okkar mannana það geta allir bjargast því það allir öðlast eilíft líf ef við bara viljum Jeremía 25. kafla segir enn fremur og nú að 30. og annað vessi. Svo segir drottinn allsherjar sjá, ógæfa fer frá einni þjóð til annara og ákafu stormur rís á út jaðri jarðar. Þeir sem drottinn hefur fellt mun á þeim degi liggja dauðir frá einum enda jarðarina til annars þeir munu eigi verða harmaðir, eigi safna saman og eigi jarðaðir þeir skulu verða ábyrð á akrinum. Hvers vegna enginn til að jarða það? Að því að drottinn búin að taka sitt fólk og fari með það til himins, ranglátir, hafa dáið og hvíla í dufti jarðar eða ekki að segja flestir á jörðu. Enginn til að jarða það. Í öðru prédisbréf og þriðja kafla 12. Vessi segir þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu Guðsdags. Hér verkefni sem við getum unnið til að flýta fyrir að Kristu komi. En vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin brána brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans, hann lofordið, hann kemur. Eftir fyrirheiti hans væntu við nýs heimins og nýrar jarðar þessi réttlæti býr. Það verður algjör hreingerning í lok 1000 árana. Takið nú eftir. Á tíma Nóa björguðust aðeins 8 manns. Allir aðrir dóu í flóðinu mikla. Þegar Guð eitti Sódóm og Gomorru voru það aðeins Lot og nánasta fjölskylda hans sem bjarga var úr þeim borgum. Allir aðrir borgarbúar fórust. Jesus sagði að þannig verður það líka á tíma endalokana. Þá verður ekkert annað tækifæri í gefið. Náðatímin núna, vinir, ekki seinna. Af öllum þessum yfirlýsingum drottins eru auðséð að koma Kristi jarðar öðru sinni verður augljós öllum og þar að auki mjög hávaðasum. Kenningin leynilega komu Kristi jarðar eða þess vegna alls ekki í biblíulega. Þetta ekki sannleikur. Hugsaðu eitthvað þegar allir englar heimins koma með Kristi til jarðar að sækja fólk drottins. Það eru dýrlegu dagur að miskosti fyrir þá sem meðtóku boðskapin komu hans náð Guðs og kærleika til okkar og að Kristi kæmi til að sækja okkur. Og englarnir munu fylgja okkur til heimis. Það verður dýrlegu dagur. Og það verður gott að vera. Á nýrri endurskapaðri jörð þegar að það kemur eftir 1000 árin. Yndislega fögur jörð. Við bara getum ekki gert það okkur það í hugalun hvernig það verður. Það Jesús Kristur sem kemur öllu þessu til leiðar með fórn sinni á Golgata fyrir okkur. Hann vill endilega bjarga okkur, en þú þarft að meðtaka náðargjöf hans áður en það verður of seint og ekki láta villukenningar
villan umfyrðir. Til einskis, sagði Jesús við áherindu sína einu sinni, til einskis styrka þeir mig eða þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Þetta finnum við í Matteus í 15. kafla. Elsku vinir, þeir sem á þetta líði, það orðið mjög áliðið.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Eftirfærandi er úr bók Ellengivætt, drottin kemur. Endur koma drottins hraðað. Rómara bréfið, 9. kafli, 28. vers. Drottin minn gera upp reikning sinn á jörðinni. Binda enda á hann og ljúka við hann í skyndi. Í spátónum eyðingu Jerúsalem sagði Kristur. Og vegna þess að lögmálsbrotin magnast mun kærleikur alls þorra manna kólna. En sá sem stöðugu stendur allt í lenda, hann mun hólpin verða. Og þessi fagnabóðskapur ríkið mun predikað verða alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum og þá mun endirinn koma. Þessi spádómur mun aftur rætast. Hinn mögnuðu lögmálsbrot þess dags eiga sér hliðstæðu með þessari kynslóð. Sama má segja spádóminn lítur að predikun fagnaðir boðskaparins. Fyrir falli Jerúsalem, sagði Páll, hann skrifaði innblásin af heilögum anda, að fagnaðir erindið sé predikað hjá allri skepnu undir himninum. Kólossus bréfið, 1. kafli, 23. vers. Eins mun nú, áður en mannssonurinn kemur, hið eilífa fagnaðar erindi verða predikað sérhverri þjóð og kynkvísl og tungu og líð. Opinbernabókin 16.6 Guð hefur ákveð dag á hverjum hann mun láta mann sem hann hefur fyrirhugað dæma heimsbyðina. Postulasan 17.31 Kristur segir okkur hvenær sá dagur verður innleittur. Hann segir ekki að öllum heiminum verði snúið, heldur að þessi fagnaboðskapur ríkið mun predika að verða alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum og þá mun endurinn koma. Það á okkar valdi að flýta endurkomu drottins með því að flytja heiminum fagnaboðskapin. Við eigum ekki aðeins að vænta eftir, heldur einnig að flýta fyrir komu Guðs dags. Anna Pétursbréf 3.12 Ef kirkja Guðs hefði unni verk sitt eins og Guð fól henni, hefði allur heimurinn fyrir þennan tíma verið varað við og drottin Jesú hefði komið til jarðarinnar með mætti og mikilli dýrð. Það vantrúin, heimshyggjan, vanhelgunin og misklíðin meðal játenda drottins sem hefur haldið okkur svo mörg ár í þessari veröld syndar og sorgar. Við kunnum að verða að dvelja hérna í þessum heimi mörg ár enn vegna ólíðin okkar eins og hendi börn Ísraels. En fyrir sakir Krist ætti líður hans ekki að bæta synd á syndofan með því að kenna Guði afleiðingarnar af hinni röngu stefnu sinni og athöfnum.

Jesús sagði við lærisveina sína varðandi endur komu sína. Ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falsk kristar og falsk spámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja sjá hann er í leynum, þá trúið því ekki. Eins og elding sem leiftra frá austri til vesturs, svo mun verða koma mannssonarins. Og menn munu sjá mannssoninn koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri, og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum himinskaut á milli. Innblásin af anda Guðs, sagði Jesaja spámaður. Sjá, ég skapa nýjan himin og nýja jörð, og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa, því sjá ég gjöri Jerúsalem að fögnuði og fólkið í henni að gleði. Ég vil fagna yfir Jerúsalem og gleðjast yfir fólki mínu og eigi skal framar heyrast þar grátt hljóð eða kvein stafir. Eigi skal þar framar vera nokkurt ungbarn er aðeins lifi fáa daga né nokkurt gamalmenni sem ekki nái fullum aldri. Þeir munu reisa hús og búa í þeim og þeir munu planta vingarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa, eigi munu þeir planta og aðrir eta, því að aldur fólks míns mun vera sem aldur trjána og mínir útvöldu skulu sjálfi njóta handaverka sinna. Eigi munu þeir erfiða til ónýtis og eigi börn geta til skamlífis, því að þeir eru kynslu manna, er drottinn hefur blessað og niðjar þeirra verða hjá þeim. Áður en þeir kalla mun ég svara og áður en þeir hafa sleppt orðinu mun ég bænheyra. Úlfur og lamb munu verið saman á beit og ljóni mun hey eta sem naut en moldin skal vera fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skafa gjöra, segir drottinn. Jesús opinberaði einni fyrir Jóhannes í opinbörnabókinni, þar að segja síðustu bók Biblíunar. Það sem verða mun fyrir alla þá sem vilja meðtaka Jesús sem sinn frelsara og lausnara. En Jóhannes sagði, og ég sá nýjan himin og nýja jörð, því að hinn fyrri himin og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið þeir ekki framar til. Og ég sá borgina helgu nýju Jerúsalem stíga niður að himni frá Guði sem búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim. Og Guð þeirra, og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra, og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætinu sat, sagði, sjá, ég geri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú. Því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið. Ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypi sem þyrstur er af lind lífsins vats. Sá er sigrar mun erfa þetta. Sallir sá er lest þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim er rita, því að tíminn er í nánd. Drottin okkar býður ekkert síður en við eftir endurfundunum við hvert og eitt okkar.
En meðan við bíðum eftir að sjá drottin okkar og frelsara koma í skýjum himinsins, gerum við það sem Jesús bauð okkur að gera, að þjóna hvort öðru og minnast og lofaða hans í minningar athöfninni. Þá er þeir mötuðust, tók Jesús brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinum sínum og sagði, takið og etið, þetta er líkami minn. Og hann tók kaleik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, útelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka þessum vínbiðar ávexti til þess dags er ég drekkan nýjan með yður í ríki föður míns. Amen.

0: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White, Þrá aldanna.
2: Kafli 65 Musterið hreinsað að nýju. Þessi kafli byggður á Matteus 21, 12-16, 23-46, Markus 11, 15-19, 27-33, 12-1-12 og Lúkas 19:45-48, 21-19. Í upphafi starfsins hafði Kristur rekið úr musturinu þá sem vanhölguðu það með óguðlegu braski. Ákveðin og guðdónleg framkoma hans hafði skellt hjörtu læviskra kaupmanna. Í lok starfsins kom hann í musterið aftur og sá að það var enn vanhelgað með sama hættu áður. Ástandið var jafnvel enn verra. Ytri garðu musterisins var eins og umfangsmikil nautgriparétt. Hávært þjark, mangaranna blandaðist bauli dýra og glamri í peningum og þar á meðal heyrðust raddir manna sem gengdu heilögum embættum. Höfðingja musterisins voru sjálfur önnu kafnir við að kaupa, selja og skipta gjaldeyri. Svo gjörsamlega voru þeir ofurseldir ágirnd að í augum Guðs voru þeir engu betri en þjófar. Prestarnir og höfðingjarnir báru lítið skynbragð á heilaleika þess starfs sem þeim hafði verið falið. Á hverri páskahátíð og laufskálahátíð var þúsundum dýra slátrað og prestinni tóku blóð þeirra og heldu yfir altarið. Gyðingar voru orðnir vanir blóðfórnum og höfðu næstu því gleymt að það var syndin sem gerði útellingu alls þess dýrablóðs nauðsynlega. Þeim skildist ekki að það var táknmynd blóð hins elskaða sonar Guðs sem útelt skildi lífi heimsins til frelsunar og að með fornfæningunni átti að beina mönnum til hins krossfesta frelsara. Jesú leit á saklaus dýrin sem fornað skildi og sá hvað gyðingarnir höfðu gert þessa miklu samkundur að sjónarspili blóðsúthellinga og grimdar. Í stað auðmjúkrar iðrunar fyrir drígðar syndir höfðu þeir stór aukið og margfalda fortfæringar dýra eins og Guð gæti verið þóknun í jafn ómannúrlegri þjónustu. Prestarnir og höfðingjarnir höfðu forhert hjörtu sín með sjálfselsku og ágirnd. Sjálf táknin sem bentu til Guðs lambsins höfðu þeir gert sér að féþúfu. Með þessu hafði helg fórnar þjónustunar að miklu leiti verið eyðilögð í augum fólksins. Jesú ofbauð þetta. Hann vissi að blóð hans sem brátt yrði útelt fyrir syndir heimsins myndu prestarnir og öldungarnir meta jafn lítils og blóð dýrana sem þeir létu renna í stríðum straumum. Fyrir munn spámanna hafði Kristur andmælt þessu framferði. Samuel hafði sagt, hefur þá drottinn eins mikla velþóknun á brennifórnum og sláturfórnum og á hlýðinni við boðsín. Nei, hlýðni betri en fórn. Gaumgefni betri en feiti hrútana. Ég sé að sá í spámanlegri sín frá hvar gyðinga og hann ávarpaði þá eins og höfðingja, Sódómu og Gómoru. Heyrið orð drottins, dómarar í Sódómu. Hlusta þú á kenning Guðsvors. Gómoru líður. Hvað skulu mér yðar mörgu sláturfórnir, segir drottin. Ég orðin sattur á hrúta brennifórnum og alikálfa feiti og í uxa, lamba og hafra blóð langar mig ekki. Þegar þið komið til þess að líta auglit mitt, hver hefur þá beðið yður að traðka forgarða mína? Þó yður hreinsið yður, takið ílsku breytni yðar í burt frá augum mínum. Látið af að gjöra illt, lærið gott að gjöra. Leitið þess sem rétt er, hjálpið þeim sem fyrir ofríki verður. Rekið rétt hins munaðalausa, verjið málefni ekkjunar. Fyrsta Samuelsbók 15:22, Jesaja 1:10-12, 16 og 17. Hann sem sjálfur var höfundur þessara spádóma endur tók nú í síðasta sinn varnaðar orðin. Til uppfyllingar spádómunum höfðu Ísraelsmenn lýst Jesu konung yfir Ísrael. Hann hafði meðtekið hollustu eið þeirra og tekið við konungstign. Samkvæmt því yrði hann að starfa. Hann vissi að tilraunir hans til að siðbæta spilta prestastétt yrðu árangurslausar. Engu að síður yrði hann að vinna sitt verk. Vantrúðunum líð yrði að gefa vitnisburð guðlegt ætlunarverk hans. Aftur barst nístandi augnaráð Jesu yfir vanhelgaða forgarða musterisins. Allra augu beindust að honum. Prestur og höfðingi, farísi og heiðingi horfðu agndofa og furðu losnir á hann sem stóð frammi fyrir þeim í tign konungs himinsins. Guðdómurinn leiftraði gegnum mann eðlið og umlykti Jesu virðuleik og meiri dýrð en hann hafði nokkur tíma opinberað áður. Þeir sem næstir honu stóðu horfðu eins langt undan og mannþröngin leifiði. Frelsarinn stóð þarna einn ásamt nokkru lærisveina sinna. Ísinn hljónaði. Djúp þöfning var óbærileg. Kristur mælti með krafti sem orkaði á fólkið eins og fellibylur. Ritaði er, hús mitt á að vera bænahús en þér gjöri það að ræningjabæli. Rödd hans barst eins og lúðurhljómur allt musterið. Vanþóknunarsvipurinn á ásjónu hans líktist eyðandi eldi. Hann skipaði eins og sá sem valdið hafði. Burt með þetta héðan. Jóhannes 2:16. Þrem árum áður höfðu valdsmennirnir í musterinu blygðað sín fyrir að flýja eftir skipun Jesu. Þeir höfðu síðan undrast ótta sinn og skilyrðislausa hlýðni við eitt lítilmótlegan mann. Þeir höfðu talið óhugsandi að þeir myndu hörfa jafn lúpulegir öðru sinni. Þó voru þeir nú enn hræddari en áður og enn fljótari að hlýða skipun hans. Enginn dirðist að véfengja vald hans. Prestar og kaupa hérnar flýðu frá honum og ráku fénað sinna undan sér. Á leiðinu frá musterinu mætti þeim hópur fólks með sjúklinga og spurði hinn mikla græðara sem hinn flýjandi menn gáfu. Ollu því að sumir sneru við. Þeir óttuðust að verða á vegi manns sem hafði svo mikið vald að með augnaráðu sínu einu saman hrakti hann presta og höfðingja á flótta. En mikill fjöldi braust á móti straumnum til þess að hitta hann sem allar vonir fólksins voru bundnar við. Þegar mannfjöldin flúði frá musterinu urðu margir eftir. Aðkomu mennirnir bættust nú í hópinn. Musteriskarðarnir fylltust enn á ný af sjúku og döðvana fólki og enn líknaði Jesu því. Að nokkrum tíma liðnum árættu prestarnir og höfðingjarnir að snúa aftur til musterisins. Þegar hræðsla þeirra dvínaði var þeim mjög í mun að vita hvað Jesu myndi taka sér fyrir hendur næst. Þeir bjuggust við að hann settist í hásæti Davíðs. Þeir sneru við í kyrþey og heyrðu raddir karla, kvenna og barna lofa Guð. Þegar þeir komu inn fyrir stóðu þeir stjarfir frammi fyrir hinu dásamlega sjónarsviði. Þeir sáu sjúka læknast, blinda fá sín, daufa fá heyrn og bæklað að hoppa af kæti. Börnin voru fremst í fagnaðinum. Jesú hafði læknað með þeirra. Hann hafði vafið þau örmum þegi þakklætis kossa þeirra og kærleiks þel og sum þeirra höfðu sofnað við barm hans meðan hann var að kenna fólkinu. Með gleðiraust sungu börnin honum lof. Þau endurtóku hósanna söngin frá deginum áður og veifuðu með sigur hrópum pálmagreinum frammi fyrir frelsaranum. Musteri ómaði og bergmálaði af hyllingu þeirra. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Sjá konungu þinn kemur til þín. Réttlátur er hann og sigur sæll. Salmarnir 118:26. Sakaría 9:9. Hósanna, syni Davíðs. Kliðurinn af þessum glaðlegu, óþinguðu röddum vakti gremju musteris höfðingjana. Þeir hófust handa við að kveða slíkt framferði niður, þeir töldu fólkinu trúum að hús Guðs væri vanhelgað að fótum barnanna og fagnaði látunum. Þegar þeir sáu orð þeirra höfðu engin áhrif á mannfjöldan styrur þeir sér til Krists. Heyrðu hvað þau segja? Jesús svaraði þeim, já, hafið þér aldrei lesið þetta. Af barnamunni og brjóstmilkinga býrðu þér lof. Spátamornir höfðu sagt fyrir að Kristus skildi verða lístur konungur og þau hlaut að rætast. Prestarnir og höfðingjar Ísraels neituðu að útbreiða dýrð hans og Guð blés börnum í brjóst að verða vottar hans. Hefðu rættir barnana þagnað, hefðu sjálfar súlu musteri sem sungið frelsaranum lof. Farisearnir voru algjörlega ráðfróta og úr þeim allur kjarkur. Hann sem þeir gátu ekki ógnað hafði tekið stjórnina. Jesú hafði gerst verndari musterisins. Aldrei fyrr hafði hann sýnt jafn konunglegan myndurleika. Aldrei fyrr hafði orð hans og athafnir búið yfir jafn miklu mætti. Hann hafði unnið dásendaverk hvarvetna í Jerusalem en aldrei með slíkum hátíðleik og áhrifa mætti. Í nærveru fólksins sem hafði heyrt og séð dásendarverk hans þorðu prestarnir og höfðingjarnir ekki að sýna honum fjandskap opinskátt. Þó að þeir væru ofsareiðir og ringlaðir af svörum hans, gátu þeir ekkert frekar aðhafst þann dag. Morgunin eftir báru öldungarnir sama ráð sín aftur, hvað þeir skildu taka til bræðst gegn Jesú. Þrem árum áður höfðu þeir krafist táks Messíasar dóm hans. Síðan hafði hann unni kraftaverk víðsvegar landið. Hann hafði læknað sjúka metta þúsundir á yfir náttúrulegan hátt. Gengið á vatni og hastað á öldur svo að þær lægði. Hann hafði margsinnis lesið hjörtu manna eins og opna bók. Hann hafði rekið út illa anda og vakið upp dauða. Höfðingjarnir höfðu fyrir framan sig sannanir fyrir Messíasar dómi hans. Nú ákváðu þeir að krefjast einskis táks vald hans heldur fá að munni hans viðurkenningu eða yfirlýsingu sem mætti sakfella hann fyrir. Þeir sneru til musterisins þar sem hann var að kenna og tóku að spyrja hann. Með hvaða valdi gjörir þú þetta? Hver gaf þér þetta vald? Þeir byggust við hann heldi því fram að vald hans væri frá Guði. Slíkri staðhæmingu ætluðu þeir að mótmæla. En Jesús svaraði þeim með spurningu sem vilti snerta annað málefni og hann batt svar sitt við skilirði að þeir svöruðu þessari spurningu. Hvaðan var skírn Jóhannesar, sagði hann, frá himni eða frá mönnum? Prestarnir sáu að þeir voru í klípu sem þeir komust ekki út úr með út úr snúningum. Ef þeir segðu að Jóhannes skírir væri frá himni, kæmi ósamkvæmni þeirra skírt í ljós. Kristur myndi segja, af hverju hafið þið þá ekki trúað á hann? Jóhannes hafði vitnað Krist. Sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29. Ef prestarnir tryðu á vitnisburð Jóhannesar, hvernig gætu þeir þá hafnað Messíasar dómi Krists? Ef þeir því viðurkenndu það sem þeir trúðu í raun og veru, að predikun Jóhannesar væri mannaverk, myndu þeir kalla yfir sér reiðu öldu því að fólki taldi Jóhannes vera spámann. Mannfjöldin beið úrskurðarins í ofvæni. Fólki vissi að prestarnir höfðu í orði kveðinu viðurkennt starf Jóhannesar og bjóstu við að þeir viðurkenntu hiklaust að Guð hefði sent hann. En ef að þeir hefðu borið sama ráð sín í laumi ákvaðu prestan láta ekki upp skoðun í málinu. Þeir gerðu sér upp fáfræði og svöruðu, við vitum það ekki. Ég segi yður þá ekki heldur, svaraði Kristur, með hvaða valdi ég gjöri þetta. Fræðimenn, prestar og höfðingjar þögnuðu allir. Sleiknir og vonsviknir stóðu þeir þungir á brún og áræddu ekki að leggja fleiri spurningar fyrir Krist. Með hugleysi sínu og hverlindi höfðu þeir lækkað mjög í áliti fjöldans sem stóð hjá og hafði gaman af að sjá þessa dramsömu og sjálfsánaðu menn lúta í lægra haldi. Öll þessi orð og athafni Krists voru mikilvæg og áhrif þeirra mögnuðu sífellt eftir krossfestingu hans og upprisu. Margir þeirra sem beðið höfðu í eftirvæntingu úrslitana af yfirheyrslun yfir Jesú urðu að síðustu lærisveinar hans. Þeir höfðu hrifist að honum og af orðum hans á þessum viðburðaríka degi. Atvikin í musterisgörðunum myndu aldrei líða þeim úr minni. Munurinn á Jesú og æðsta prestinum kom glögglega í ljós ef þeir rættust við. Hinn dramsami mektarmaður musterisins skartaði íburðar miklum og dýrum klæðum. Á höfðinu bar hann glitrandi djást. Fas hans var hefðarlegt, hár hans og sítt, liðaði skeggið silrað af velli. Útlit hans vakti lotningu áhorfenda. Frammi fyrir þessum virðulega manni stóð hátign himinsins án skarts eða hefðar tákna. Klæði hans voru velt af göngu, andlit hans var fölt og á því svipur þolinmæði og hryggðar. Samt var á það ritaður, virðuleiki og góðuvild sem stakk undarlega í stúf við dramb, yfirlæti og reiðilegan svip æðsta prestins. Margir þeirra sem fylgdust með orðum og athöfnum Jesú í musterinu geymdu hann í helgidómi hjarta síns sem spámann sem Guð hafði sent. En leið og fólki snerist til samúðar með honum jókst hatur prestana. Viska hans að ganga ekki gildur þeirra var nýr vottur guðdóm hans og verkaði sem olía á reiðibál prestana. Það var ekki tilgangu Krists í deilum sínum við rabbínana að auðmýkja andstæðinga sína. Hann gladdist ekki yfir að sjá þá hart leikna. Hann varð að kenna mikilvægan sannleika. Hann hafði niðurlagt óvini sína með því að láta þá flækjast í netinu sem þeir hefðu lagt fyrir hann. Viðurkennd fáfræði þeirra eðli skírnar Jóhannesar gaf honum átítu til að tala og hann stækkaði tilefni með því að leiða þeim fyrir sjóni raunverulegt ástand þeirra og bætti nýjum varnarorðum við þau mörgu sem þegar höfðu verið sögð. Hvað virðist yður? Sagði hann. Maður nokkur átti tvo sonu. Hann gekk til eins fyrra og sagði hann. Maður nokkur átti tvo sonu. Hann gekk til eins fyrra og sagði, sonur minn.

kringum hátíðlega rómi. Sannlega segi ég yður, tollheimtumenn og skækjur verða á undan yður inn í Guðs ríki. Því að Jóhannes kom til yðar og vísaði veg réttlætis og þér trúðu honum ekki. En tollheimtumenn og skækjur trúðu honum. Það sáu þér, en sneru samt ekki síðar og trúðuð á honum. Prestarnir og höfðingjarnir áttu ekki annars kost en að svara rétt spurningu Krists og með því móti fékk hann fram álit þeirra á fyrir sinninum. Þessi svona tákna tollheimtumennina sem farið sér hötuð og fyrirlitu. Tollheimtumennir höfðu verið siðlausir úr hófi. Þeir höfðu vissulega brotið lögmál Guðs og sýnt með líferni sínu fullkona þverrúð gegn boðorðum hans. Þeir höfðu verið vanþakklátir og guðlausir og þegar þeim var sagt að fara til vinnu í vingari drottins höfðu þeir neitað með fyrirlitningu. En þegar Jóhannes kom að prédikaði iðrun og skýrð, meðtóku tollheimtumenn boðskap hans og létu skýrast. Síðari sonurinn táknaði leiðtoga gyðinga þjóðarinnar. Sumir farisejanna höfðu iðrast og tekið skýrna Jóhannesi. En leiðtogarnir vildu ekki viðurkenna að hann væri frá Guði kominn. Viðvaranir hans og ásakanir hvöttu þá ekki til síðbótar. Þeir gerðu að engu áfóran Guðis þá og létu ekki skýrast af honum. Lúkas 7.30 Þeir höfnuðu boðskap hans með fyrirlitningu. Á sama hátt og síðari sonurinn sem svaraði kallinu Já, herra, en fór hvergi, lofuðu prestarnir og höfðingjarnir hlýðinni en óhlýðinuðust í verki. Þeir gerðu mikla guðrækilegar játningar. Þeir sögðu slíða lögmáli Guðs en þeir ástunduðu aðeins sýndar hlýðni. Farið séðnir hrakirtu og fordæmdu tollheimtumennina sem trúleysingja en þeir sýndu með trú sinni og athöfnum að þeir myndu ganga inn í Guðs ríki og undan þessum sjálfsréttlátu mönnum sem fengi höfðu mikið ljós en breyttu ekki samkvæmt guðrækilegum játningum sínum. Prestarnir og höfðingjarnir vildu ekki gangast undir þessi rannsakandi sannindi. Þeir þögðu en vonuðu þó að Jesús segði eitthvað sem þeir getu beitt gegn honum. En þeir fengu meira að hugsa. Heyri aðra dæmisögu, sagði Kristur. Landeigandi nokkur plantaði víngarð. Hann hlóð garð hann. Gróf fyrir vínþröng og reisti turn. Seldi hann síðan vínyrkjum á leigu og fór úr landi. Þegar ávaxtatími nálgaðist sendi hann þjóna sína til vínyrkjanna að fá ávöxt sinn, en vínirkjarnir tóku þjóna hans, börðu einn, drápu annan og grýttu hinn þriðja. Aftur sendi hann aðra þjóna, fleiri en þá fyrri og eins fóru þeir með þá. Síðast sendi hann til þeirra són sinn og sagði, þeir munu virða són minn. Þegar vínirkjarnir sáu sóninn, sögðu þeir sína milli, þetta er erfingin. Förum og drepum hann og náum arfi hans. Og þeir tóku hann köstuð honum út fyrir víngarðinn og drápu hann. Hvað mun nú eigandi víngarðsins gjöra við vínyrkja þessa þegar hann kemur? Jesús sneri máli sínu til alls fólksins en prestarnir og höfðingjarnir svöruðu þegar vondum mönnum mun hann vægðalaust tortíma. Sögðu þeir og selja víngarðinn öðrum vínyrkjum á leigu sem gjalda honum ávöxtin á réttum tíma. Þeir sem svöruðu höfðu ekki í fyrstu átt að siga á hvert dæmisögunum var stemt, en nú sáu þeir að þeir höfðu kveðið upp dóm yfir sjálfum sér. Í dæmisögunni taknaði víngarðseigandinn Guð, víngarðurinn gyðinga þjóðina og varnargarðurinn lögmál Guðs sem átti að vera þeim til verndar. Turninn taknaði musterið, Herra Víðgarsins hafði gert allt sem þurfti til að hann gæfi af sér. Hvað var meira að gjört við vingar minn, sagði hann, en ég hafi gjört við hann, ég segja 5-4. Þannig var táknuð hinn óþreytandi umönnum Guðs fyrir Ísrael. Og eins og vínirkjarnir áttu að skila Herra Víðgarsins réttmætum hluta ávöxtunar hans, svo skildi fólk Guðs heiðra hann með líferni sem samsvaraði heilegum forréttindum hans. En eins og vínirkjarnir höfðu drepið þjónana sem húsbóndin sendi til þeirra eftir ávöxtuninni,

eins höfðu gyðinga líflátið spámennina, sem Guð sendi til að kalla þá til yðrunar. Hver boðberinn eftir annan hafði verið drepinn. Hvað það snerti var samlinging dæmisögunar óhreikjanleg og það sem eftir var mátti teljast engu síður augljóst. Í hinum elskaða síni sem herra Vingarsins sendi að síðustu til sinna óhlýðinu þjóna og þeir gripu og drápu, sáu prestarnir og höfðingjarnir skýra mynd af Jesú og yfirvofandi afdrifum hans. Þeir voru þegar teknir að undirbúa líflát þess er faðirinn hafði sent þeim sem síðasta boðbera sinn. Í refsingunni sem hinni vanþakkláttu vínyrkjar hlutu var lýst dómi þeirra sem lífláta myndi Krist. Frelsarinn horfði á þá með meðaumkun og hélt áfram. Hafið þér aldrei lesið í ritningunum, sá steinn sem smiðirnir höfnuðu er orðin hyrningarsteinn. Þetta er verk Drottins og undursamlegt er það í augum vorum. Þess vegna segi ég yður, Guðs ríki verður frá yður tekið og gefi þeirri þjóð sem ber ávexti þess. Sá sem fellur á þennan stein mun sundur mólast og þann sem hann fellur á mun hann sundur merja. Þessi spádómur hafði oft verið lesin í samkomnduhúsum gyðinga og settur í sambandi við komu Messíasar. Kristur var hyrningarsteinn, trúarkerfis gyðinga og alls endurlausnar áformsins. Nú voru hinni gyðinglegu smiðir, prestarnir og höfðingjarnir yfir Ísrael að hafna þessum hyrningarsteini. Frelsarinn vakti athygli þeirra á spádómum sem áttu að vara þá við hættunni. Með öllum tiltækum ráðum reyndi hann að opna augu þeirra fyrir eðli þess verknaðar sem þeir voru að ráðgera. Orðans höfðu einnig annan tilgang. Þessari spurningu, hvað mun nú eigandi Vingarsins gjöra við vínyrkja þessa? Þegar hann kemur, ætlas Kristur til að farisearnir svöruðu eins og þeir gerðu. Hann ætlaði þeim að dómfella sjálfan sig. Varnaður orð hans, sem megnuðu ekki að vekja þá til indrunar, myndu innsigla dóm þeirra og hann vildi að þeir sæju að þeir hefðu sjálfur steift sér í glötun. Hann vildi sína þeim réttlæti Guðs að svipta þjóð þeirra forréttindum sínum sem þegar voru tekin að hverfa og myndi ekki einungis leiða til eyðilegginga musteris þeirra og borgar heldur einnig tvísturuna þjóðarinnar. Áheyrundinni skildu viðvörunina. En þrátt fyrir dóminn sem þeir höfðu sjálfur kveðið upp voru prestarnir og höfðingjarnir reiðubúnir að fullkomna myndina sem með því að segja Þetta er erfingin. Förum og drepum hann. Þeir vildu taka hann höndum en óttuðust fólkið. Því að almenningur var Kristi hliðhollur. Þegar Jesú minnti á spádóminum um hyrningarsteinin sem var hafnað vitnaði hann til raunverulegs atburðar í sögu Ísraels. Atburðurinn var tengdur byggingu fyrsta musterisins. Það er í honum var fólkin sérstakur boðskapur varandi fyrir komu Krists og hefði átt að snerta hugi gyðinga sterklega er einnig í honum fólkin boðskapur til okkar. Þegar musteri Salomons var reist voru björgin miklu í veggina og undirstöðuna til höggvin að öllu leiti í grjótnáminni. Eftir að þau voru komin á byggingarstaðin var ekkert verkfæri borið að þeim. Smiðinni þurftu ekki annað en að raða þeim hverjum á sinn stað. Í grunninn hafði verið dregin að eitt steinn af óvenjulegri stærð og sérkennilegra lögun en smiðinni gátu ekki fundið honum stað og höfnuðu honum. Hann var þyndi trafala og fyrir þeim þar sem hann lá ónotaður. Lengi var þessi steinn óhreyfður. En þegar smiðinni þurftu að leggja hornið, leituðu þeir lengi að steini sem væri nægilega stór og sterkur og með réttri lögun til þess að falla í skorður og til að þola allan þann þunga sem á honum myndi hvíla. Ef þeim mistækist að velja stein á þennan mikilvæga stað, væri styrkleikra allra byggingarinnar telt í tvísínu. Þeir eru að finna stein sem stæði áhrif sólarinnar, frosta og stórviðra. Ýmsir steinar höfðu verið valdir á ýmsum tímum en þeir höfðu molnað undan þrýstingi gífurlegs þunga. Aðrir þoldu ekki áraun snöggra hitabreytinga. Að síðustu beindist athyglina steininum sem svo lengi hafði verið hafnað.
Hann hafði legið óvarinn fyrir veðri og vindum. Sól og regni án þess að í honum hefði myndast minnsti brestur. Smiðinni skoðuðu þennan stein. Hann hafði staðist öll próf nema eitt. Ef hann gæti staðist hinn mesta þrýsting ákvað þeir að velja hann fyrir hyrningastein. Prófunni var gerð. Steinninn var valinn, settur á sinn ákvarðaða stað og þar fjall hann nákvæmlega í réttar skorður. Í spámanlegri sín var Jesaja gefið til kynna að þessi steinn væri tákn um Krist. Hann segir, drottins allsherjar, hann skuli þér telja heilagan, hann sé yður ótti, hann sé yður skelving og hann skal verða helgidómur og ástendingarsteinn og hrösunar hella fyrir báðar ættjóður Ísraels og snara og gildra fyrir Jerusalem búa og margir af þeim munur hrasa, falla og meiðast. Í henni spámanlegu sín er spámanunum leitt fyrir sjónir fyrir koma Krists og honum sýnt að Kristur á að þola raunir og standast prófanir hlýstaði þeim sem hyrningarsteinninn í musteri Salamón stóðust. Fyrir því segir hinn alvaldi drottinn svo, sjá ég legg undirstöðu stein á Síón, traustans stein, óbifanlegan, ágætan hornstein. Sá sem trúir er eigi óðlátur, Jesaja 8:13-15, 28:16. Í ómælanlegum vísdómi sínum valdi Guð undirstöðuna. Hann nefndi hann ágætan hornstein. Allir heimurinn getur lagt á hann byrðar sínar og sorgir. Hann þolir það allt. Með fullu öryggi getur hann byggt á honum. Kristur er prófaður steinn. Þeir sem treysta á hann verða aldrei vonsviknir. Hann hefur þolað hverja raun. Hann hefur borið þungan af sekt Adams og sekt niðja hans og orði meira en sigur verðegari myrkra valdana. Hann hefur borið byrðarnar sem sérhver iðrandi syndari hefur lagt á hann. Í Kristi hefur hið seka hjarta fundið lækningu. Hann er hinn ágæti hornsteinn. Allir sem gera hana undirstöðu lífsins eru fullkomlega öryggir í spádómi Jesaja er því lýst að Kristur sé bæði ágætur hornsteinn og ásteytingarsteinn. Það sem Pétur postuli ritar af innblæstri heilagan anda sýnir hann greinilega hverjum Kristur er hyrningarsteinn og hverjum hrösunar hella. Enda hafið þér smakkað hvað drottinn er góður. Komi til hans, hins lifanda steins sem hafna var að mönnum en er hér Guði útvalinn og dýrmætur og láti sjálfur uppbyggja sem lifandi steinar í andlegt hús. Til heilags presta félags. Til að bera fram andlega fórnir, Guði vel þóknanlegar fyrir Jesú Krist. Því svo stendur í ritningunni, sjá ég sett hornstein í Síón, valinn og dýrmætan. Sá sem trúur á hann mun alls eigi verða til skammar. Yður er trúið, er hann dýrmætur en hinu vantrúuðu er steinninn sem smiðirnir höfnuðu orðina hyrningarsteini og ástendingarsteini og hneykslunar hellu. Þeir steita sig á honum af því að þeir óhlýðnast boðskapnum. Fyrsta Pétursbréf 2:3-8. Þeim sem trúa er Kristur traustur hyrningarstein. Þeir eru hinir sömu sem falla á stein þennan og sundur molast. Hér rátt við undirgefni við Krist og trúa hann. Að falla á steinin og sundur mólast táknar að kasta frá sér sjálfsréttlætingu og fara til Krists í barnslegri auðmýkt, iðrast misgjörða sinna og trúa á fyrirgefandi kærleika hans. Það er einnig í trú og hlýðinni að við byggjum á Kristi sem hyrningarsteini okkar. Á þessum lifandi steini geta bæði gyðingar og heiðingjar byggt. Þetta er eina undirstaðan sem við getum öryggir byggt á. Hann er nógu stór fyrir alla og nógu sterkur til að bera þunga og þrýsting alls heimsins. Og fyrir sambandi við Krist, hinn lifandi stein verða allir sem á þessari undirstöðu byggja lifandi steinar sjálfir. Margir eru fyrir eigin athafnir til högnir, fagðir og fegraðir, en þeir geta ekki orðið lifandi steinar af því að þeir eru ekki sameinaðir Kristi. Án þessa sambands getur engin maður frelsast.
Ef Kristur lifir ekki í okkur, getum við ekki staðið storma freistingana. Eilíf velferð okkar veltur á því að við byggjum á hennu trausta hornsteini. Fjöldi fólks byggir nú á dögum og undirstöðum sem hafa ekki verið prófaðar. Þegar tekur að rigna, ofviðri geisar og vatnsflóð koma hrynja hús þeirra af því að þau eru ekki reist á hennum eilífa kletti. Aðal hirðningar steininum, Jesú Kristi. Þeir sem steita sig á honum af því að þeir óhlýnast boðskapnum, þeim er Kristur hneykslunar hella. En nú er steinninn sem smiðirnir höfnuðu orðin að hirðningasteini. Eins og hinn burtkastaði steinn hafði Kristur í jarðnesku starfi sínu orðið að þola tómlæti og svívirðingar. Hann var fyrir litinn og menn forðuðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Fyrir litinn og við mátum hann einskis. Ég segja 53:3. En sá tími var í nánd að hann yrði dýrlegur gerður. Með upprisunni frá dauðum mundi hann verða með krafti auglýstur að vera sonur Guðs. Rómverjabréfið 1:4. Við síðari komuna mundi hann opinberast sem drottinn himins og jarðar. Þeir sem voru nú að búast til að krossvesta hann mundu kannast við tign hans. Frammi fyrir alheiminu mundi hinn burtkastaði steinn verða hirðningarsteinn. Þann sem hann fellur á mun hann sundur merja. Líðurinn sem hafnaði Kristi skildi brátt sér á borg sína og þjóð lagða í eyði. Dýr þeirra yrði mulin og henni dreift eins og dufti fyrir vindi. Og hvað var það sem tortímdi gyðingum? Það var steinninn. Hefðu þeir byggt á honum sem hefðu orðið skjöldur þeirra og skjól. Það var sforsmá gæska Guðs, fyrirliti réttlæti hans, lítisvirt miskun hans. Menn risu gegn Guði og allt sem þeim hefðu orðið til frelsuna snerist þeim til eyðileggingar. Allt sem Guð lagði fram þeim til lífs fengu þeirra reyna að var þeim til dauða. Þegar gyðinga krossfestu Krist fólst í því eyðing Jerusalems borgar. Blóðið sem útelt var að Golgata var það farg sem orsakaði tortímingu í þessum heimi og eilífa glötun. Eins verður það á hinu mikla degi þegar dómur verður felldur yfir þeim sem hafnað hafa náð Guðs. Kristur hneykslunar hella þeirra birtist þeim þá eins og refsandi fjall, dýrð ásjónu hans sem er lífið hinum réttlátu. Verður hinu ránglándu eyðandi eldur. Fyrir það að forsmá kærleika og fyrirlíta náð mun syndarinn glatast. Jesú sýndi með margháttuðum dæmum og endurteknum viðvörunum hverriði afleiðing fyrir gyðinga eftir höfnuðu sinni Guðs. Með þeim orðum var hann að tala til allra á öllum öldum sem neita að taka við honum sem frelsara sínum. Sér hver viðvörun er þeim ætluð. Vanhelga musterið, óhlýðni sonurinn, ótrúir vínirkjar, fyrirlitningar fullir smiðir, allir þessir eiga sér hliðstæður í athöfnum sérhver syndara. Ef hann yðrast ekki verður dómurinn sem þeir kölluðu yfir sig, einnig felldur yfir honum.

0: Út er boðun, þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, síð öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Við höldum áfram að lesa bókaflokkin sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum langt komin að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar. Og þessi saga heitir Stórvirki í þágu Guðs. Nokkrum árum eftir að Jónas predikaði yfir íbúum Nínive flutti maður með svipuðu nafni mjög áþekkan boðskap fyrir fólkið í Júda. Maður þessi var Jóel og Guð sendi hann til Jerusalem til þess að lýsa yfir að drottins dagur væri nálægur. Hann þrumaði: Þeytið lúðurinn í Síon og æpið óp á mínu helga fjalli svo að allir íbúa landsins nötri, því að dagur drottins kemur. Já, hann er í nánd. Jóel tiltók engan vissan tíma fyrir dóminn væntanlega, en hann bað fólkið að gera iðrun. Í nafni Guðs bað hann það: En snúið yður og nú til mín af öllu hjarta með föstum, gráti og kveini. Sundur rífið hjörtu yðar en ekki klæði yðar og hverfið aftur til drottins Guðs yðar, því að hann er líksamur og miskunnsamur, þolinmóður og gæskuríkur. Enn var hér flutturinn fagri og kærleiksríki fyrirgefningaboðskapur Guðs. Yfirbóð skildi færa mönnum fyrirgefningu samstundis. Refsingum yrðu gleymt. Ef menn aðeins segðu: Mér þykir fyrir þessu. En ekki mátti skorta á einlægni. Þess vegna bað Jóel fólkum að koma saman og biðja til Guðs. Kveðjið saman líðin, stefnið saman gamalmennum, safnið saman börnum, meira að segja kornabörnum. Látið alla hrópa: Þyrm þjóðinni drottinn. Hverskins gæði átti að falla þjóðinni í skaut ef hún aðeins vildi gefa Guði á vald. Hann vænti þess eins að mega sína henni náð. Engin ástæða til óttast. Óttast eigi land, hrópaði hann. Fagna og gleðst, því að drottinn hefur unnið stórvirki. Stór virki var rétt að orðið. Guð var þess albúin að úthella heilögum anda sínum yfir þjóðina. Jafnvel drengir og stúlkur eru þá spámenn. Gamalmenni myndi dreyma stóra drauma og unga fólkið sjá sýnir. Stór virkjunum yrðu engin takmörk sett í draumum fólks og dáð. Þökkuð verið náð Guðs. Fyrir alla sem hún er reyndur styggir, myndi hann gera undraverk á himni og jörðu og björgunarmáttur hans myndi birtast á stórkostlegan hátt í Jerusalem. Þetta var undursamlegt boð og hörmulegt að fólk skildi ekki skeyta því hið minnsta. Þar sem það vildi ekki snúa að vegi syndana, svifti það sig öllum þeim gæðum sem Guð hafði fyrirhugað því. Jerusalem var eitt og þjóðin hneppt í ánauð. En fyrirheiti stendur enn. Það er að finna í Biblíunni og á við alla sem eftir því ganga. Þú þarft ekki annað að gera en snúa þér til drottins af öllu hjarta. Frá þeirri stundu tekur hann að hella heilögum anda yfir þig. Hann lætur þig dreyma drauma og sjá sýnir um þau stórvirki sem hann vill láta vinna á þessari stundu. Því næst mun hann hjálpa þér til þess að láta draumana rætast. Hefur þú nokkuð tíma hugleitt hversu margt það er sem Guð vill á þessari stundu láta ungmenni eins og ykkur vinna? Í heiminum eru svo mikil vandræði, svo mikil ótti og sundrung að hann er að leita að miklum friðflytjendum sem fást til að ganga milli óvina, ólíkra þjóða og kynflokka og sameina alla í bandi kærleikans. Í heiminum eru svo alvarlegir sjúkdómar, miklar þjáningar og sorg. Hann er að svipast eftir miklum græðurum, mönnum sem hafa til að bera hæfileika og gæsku til þess að lækna þá sem sjúkir eru á sál og líkama. Í heiminum er svo mikið af synd og sorg sem af henni leiðir hann er á höttunum eftir miklum kennimönnum, mönnum sem standa föstum fótum í ritningunum og boða kærleika hans af einurð. Vilt þú vinna stórverki í þágu Guðs? Vildi þú verða mikill trúboði, kennari, ungmennaleiðtogi, frömuður í söfnuði Guðs á jörð? Þú getur orðið þetta. Lát þig dreyma dýrlega drauma. Legðu áfram þín eftir mikilli og dýrlegri hugsjón. Óttastu ekki. Fagnið og gleðjist í drottni því að hann mun vinna stórvirki fyrir ykkur.

Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókafólagi Aðventista, þýddar af Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og næsta saga heitir Svikin loforð. Lesturinn úr orði Guðs hélt áfram dag eftir dag. Árangurinn af þessu var stór bættur lifnaðar fólks. Í hjarta sínu þráði fólkið að vera gott og Guði þóknanlegt. Þrjár stundir á dag hlýddi það er Esra og aðri prestar lásu því og þrjár stundir á dag játaði það syndir sínar og tignaði drottinn Guð sinn. Dag einn hrópaði einn að leiðtogunum, standið upp og vexa með drottinn Guðiðar frá eilíf til eilíðar. Fólkið stóð upp, síðan sameinaðist það með beygðu höfði í þessari fögru bæn. Menn vexa með því dýrlega nafn sem hafið þeir yfir alla vexaman og lofgerð. Þú drottinn, þú ert það einn. Þú hefur skapað himinin, himnana himna og allan þeirra her, jörðina og allt sem á henni er, hafið og allt sem í því er, og þú gefur því öllu líf og himinsins her neyir þér. Að mikilli alvöru og þakklátsemi þakkaði það Guði allt sem hann hafði gert fyrir fólk sitt. Frá þeim degi er hann kvaddi Abraham frá Úr í Kaldeu til þessa dags. Fyrir brottförina úr Egyptalandi, fyrir lögmál sannleikans sem gefið var á Sínaí, fyrir brauðið af himnum, fyrir sigurinn í Kanaan og loks fyrir lausnina úr herleiðingunni. Í öllum þessum tilvikum hefur þú auðsýn trúfesti en mér höfum breytt óguðlega. Til þess að sanna að menn ætluðu frá þessu að vera góðir, skrifuð þeir sáttmála. Höfðingar, prestar og almenningur gerðu fasta skuldbindingu og undirrituðu hana. Í skjali þessu samsendu menn meðal annars að þeir létu ekki stúlku sínar gangað eiga heiðna menn né pilta sína kvænast heiðnum stúlkum. Að þeir skildu ekki eiga nein kaup á hvíldardeginum. Að þeir skildu árlega borga ákveðna upphæð til þess að standa straum að musterisþjónustunni. Að þeir borguðu tíund til prestana og levítana. Nehemía skrifaði fyrstur undir skjalið. Því næst skrifuðu allir hinir forustu mennirnir. Þetta var mjög hátíðlega samþykkt. Þegar fólkið hafið þannig skuldbundið sig til að breyta rétt og múrarnir voru komnir upp, fannst Nehemía tímabært að snúa aftur til Persíu og gefa konungi skýrslu eins og hann hafði heitið. Ekki er ljóst hversu lengi hann var þar kyrrt. En víst er að hann hefði verið marga mánuð á burt úr Jerúsalem ef ekki nokkur ár. Loks fékk hann leyfi konungs til að snúa þanga aftur og gott var að hann gerði það. Þá þegar hafði höfðingar, prestar og almenningur gleymt heitstrengingum sínum. Eljasíp æðsti prestur hafði meira að segja leift Tóbía, einum skæðasta fjandmanni Ísraels, að flytjast inn í forgarð musterisins og setjast þar að. Nehemía var hamslaus og hann segir, mér mislíkaði þetta stórum og kastaði ég öllum húsgögnum Tóbía út úr herbyrginu. En Eljasíp hafði gert annað enn verra. Hann hafði leift syni sínum að kvæna dóttur Sanballats. Nehemía var svo ókvæða við að hann rak hann á brott frá sér. Þegar Nehemía hélt áfram könnun sinni komst hann að því að fólkið hafði ekki staði við það loforð að gjalda tíund og af þeim sökum líður levítarnir skort. Fljótlega réð hann bót á þessu. Þá tók hann eftir því að á hvíldardaginn sem halda skildi helgan hagaði fólk sér rétt eins og hann var í rúmhelgur. Það keypti og seldi, vann að uppskeru og ferðaðist án þess að skeyta því að þetta var drottins dagur. Óttalaus sneri hann sér til höfðingjana. Hvílík óhafa er það sem þér hafið í frammi að vanhelga hvíldardaginn. Hafa eigi feðriður breytt svo og Guð var þessna látið alla þessa ógæfu yfir og stynja og yfir þessa borg. En þér aukið enn meira á reiði hans við Ísrael með því að vanhelga hvíldardaginn. Nehemía var á að skjótu til athafna.
skipaði hann því nokkra sinna trúu þjóna við hvert lið borgarinnar og bauð þeim að loka þeim hvert föstudagskvöld og ljúka þeim ekki upp á ný fyrir að liðnum hvíldardeginum. Þannig gerði Nehemja það sem í hans valdi stóð til að snúa Ísraelsmönnum aftur á vegu Guðs, að halda þeim á vegi sannleikans og réttlætisins, að bjarga þeim frá frekari refsingu. Því miður skeittu fáir einir ráleggingum hans og sorgarsaga svikinna lofaða hélt áfram ár eftir ár.

Sálmur 14 Til söngstjórans Davíðssálmur Heimskingin segir í hjarta sínu engin guð. Ill og andstyggilegar breytni þeirra. Engin gerir það sem gott er. Drottinn horfir á mennina af himnum ofan til þess að sjá hvort nokkur sé hygginn. Nokkur sem leiti guðs. Allir hafa þeir vikið af leið. Allir eru spiltir. Enginn gerir það sem gott er, ekki neinn. Skilja þeir þá ekkert, þessir illvirkjar. Þeir seðja sig á líð mínum, eta hann sem brauð og ákalla ekki drottinn. Síðan skjálfa þeir af hræðslu því að Guð er með réttlátum. Þeir gerir áform hins nauða að engu, en drottinn er honum atkvarf. Ó að Ísrael berist hjálp frá Síon. Þegar drottinn snýr við hag líðsins mun Jakob fagna, Ísrael gleðjast.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Að deyja í syndiðar. Þetta yfirlýsing sem að finna í orði Guðs, nánar tiltekið í Nýja testamentinu og það í Jóhannesar Guðspjalli. Einhver hefur haft áhuga á því eða sýnt áhuga á því að fá að vita hvað átt við með þessu. Og viðkomandi vill meina að orð Guðs kenni að allir menn séu syndarar og að það býði allra manna að deyja af því að þeir eru syndarar. Hvers vegna þá drottinn að vara við því að við deyjum í syndum okkar? Ég skil þetta ekki. Þannig leggur spyrjandi spurninguna fram. Og nú skulum við reyna að takast á þetta. Hvað hefur orð Guðs að segja okkur í raun og veru þegar að drottinn að vara við því að við deyjum í syndum okkar? Ekki rétt að við flettum upp og skoðum 8. kafla hjá Jóhannesi og byrjum að lesa frá 21. versi þar sem sagt frá því þegar Kristur var að tala við gyðingana og þá sérstaklega leiðtoga gyðinga. En hann sagði við þá, ég fer burt og þér munu leita mín, en þér munu deyja í syndiðar. Þangað sem ég fer geti þér ekki komist. Nú sögðu gyðingar, mun hann ætla að fyrirfara sér, fyrst að segir, þangað sem ég fer geti þér ekki komist. En hann sagði við þá, þér eruð neðan að, ég er ofan að, þér eruð af þessum heimi, ég er ekki af þessum heimi. Þess vegna segi ég yður að þér munu deyja í syndum yðar. Því ef þér trúið ekki að ég sé sá sem ég er, munu þér deyja í syndum yðar og tilvitnu líkur. Hér Kristur aftur og aftur að leggja áherslu á að leiðtogagyðinga munu deyja í syndum sínum. Og þó voru þeir svo vissir í sinni sök, svo sannfærðum að þeim mundi hlotnast eða þeir mundu eignast eilíft líf, en aðrir sem ekki væri svo þeir mundu glatast. Og svo kemur Kristur hér fram á sjónasviði og snýr öllum þessum hugmyndum þeirra við. Og það svo mjög að þeir héldu að hann var að tala að fremja sjálfsmorð. Það var langt í frá. Kristur að tala hér staðreyndir sem allir ættu að hugleiða mjög gaumgæfilega. Því að hann segir, þangað sem ég fer geti þér ekki komist. En hann að tala við menn sem voru fráfallnir, þar að segja höfðu yfirgefið sannleika drottins, við skildu ekki ritningarnar, fóru ekki eftir leiðbeiningu drottins og þeim var mein illa við Jesu Krist, sem var í reynd hinn mark lofaði Messias sem spádómar gamla testamentisins boðuðu að myndu koma þetta leiti. En þeir könnust ekki við hann. Þeir tóku hann, krossfestu hann, tóku hann af lífi, þeir höfnuðu honum. Hvað á Kristu við þegar að segir að þér munu deyja í syndiðar? Nú, hann segir, því ef þér trúið ekki að ég sé sá sem ég er, munu þér deyja í syndum yðar. Þarna lykillinn, ef við ekki trúum Jesu Kristi. Ó, það margir sem segjast trúa á hann, en trúa í reynd ekki á hann. Það margir sem játa trúa á Krist, en fara svo nákvæmlega ekkert eftir því sem hann kennir þeim í einu eða öðru efni. Og það að trúa á hann að taka marka því sem hann boðar og kennir. Þess vegna segir hann, ef þér trúið ekki að ég sé sá sem ég er, munu þér deyja í syndum yðar. En það þetta að deyja í syndum sem vefst fyrir spyrjanda. Úr því að við erum öll syndarar, úr því að það býður okkar allra að deyja hvort sem er, hvað á þá Jesús við þegar hann segir og varar við því að við deyjum í syndum okkar? Við skulum skoða þetta betur. Í fyrsta Jóhannesar bréfinu, það í 3. kafla og 4. versi, þá að finna þar skýrgreiningu á synd enda segir þar hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Svo syndin er þá, samkvæmt þessum orðum drottins, brot á lögum Guðs, á stjórnarskrá Guðs ríkis. Og Kristur í fyrri textanum sem við lásum er að vara við því að það sé hætta á því að menn deyji í syndum sínum. Afleiðing syndar er dauði og þetta er það sem Páll postuli leggur áherslu á í Róverbréfinu 5. kafla og þegar ég les fyrir ykkur 12. versi þá segir hann Syndin kom inn í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina. Og þannig er dauðin runnin til allra manna, af því að allir hafa syndgað. Já, þetta er í fullu samræmi við sannfæringu og reynda trúarjátningu spyrjanda sem kom þessari spurningu okkar af stað. Hvað sem sagt felst í því að deyja í syndum okkar? Spyrjandin er sannfærður að við erum öll, allir. Eru við syndarar. Og það býður okkar allra að deyja. Er það ekki það sem blasir við okkur á hverjum degi? Fólk er að deyja allt í kringum okkur. Dauðin býður allra manna af því að allir menn, karlar og konur, eru syndarar. En svo var það einhverju sinni að þeirra lærisveinarnir voru að hlusta á Jesu að Jesu segist fara burt og koma síðan aftur að taka fólk sitt til sín. Við finnum þetta í 14. kafla Jóhannesar Guðspjalls. En þegar við komum að 5. og 6. versi, þá segir Tómas við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getur við þá þekkt vegin? Jesús segir við hann, Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífi. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Svo Kristur virðist vera hér að opna möguleika fyrir því að þessi syndarar sem lærisveinarnir voru og þeir voru svo sannlega syndarar. Að þeir ættu möguleika á að eignast eilíft líf og þyrftu þess vegna alls ekki að deyja í syndum sínum. Býðinu við, hvað er Steinþór að segja hér? Geta hlustendur ef til vill sagt með sjálfu sér. Við höfum komast á raunum það og höfum fyrir okkur orð Guðs að við erum öll syndarar og það býður allra syndara að deyja. En Kristur er að vara við því að við deyjum í syndum okkar. Hvað í ósköpunum á Jesús við? Og Tómas vill fá að vita hvert Jesús fer eða hvert hann muni fara þegar hann yfirgefi þá svo hann geti fyllt á eftir. En Jesús segir við þá að ég er vegurinn, ég er sannleikurinn, ég er lífið. Með öðrum orðum, það getur enginn komið til föðurins, þar að segja, inn í Guðs ríki, nema fyrir mig, að fara þann veg sem Kristur segist vera, hann segist vera vegurinn. Við þurfum að fara sem sagt inn í himininn, í gegnum Jesu Krist hvernig sem það annars gerist og svo er Kristur að tala dauða að deyja í syndum okkar þetta virðist eitthvað vera svo augljóst að það býður allra syndara að deyja hvað á Jesus við lesum litlu biblíuna eins og margir kalla Jóhannes 3. kaflan og 16. vers það sem Jesus segir því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn til þess að hver sem á hann trúir er glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Já, Kristur er vegurinn, Kristur er undankomu leiðin frá þessum dauða sem Kristur varar við að margir muni deyja í syndum sínum. Svo kemur Pétur fram á sjónasviði og skrifar í öðru bréfi sínu, 3. kafla, 8. og 9. vers. Það segir að þetta. En þetta eitt má yður ekki gleymast þér elskuðu, að einn dagur er hjá drottni sem 1000 ár, og 1000 ár sem einn dagur. Ekki er drottin seinn á sér með fyrirheiti, þótt sumir álítið það seinlæti. heldur er hann langlindur við yður. Þar er hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist til yðrunar. Býðunum við, hér er Pétur að tala að glatast, eða það sem Kristur á við þegar hann segir og varar gyðingana við að það sé hætt á að þeir deyja í syndum sínum. Að deyja er fyrir mörgum að lifa áfram. Fyrir mörgum er það eins og að ganga inn í annar herbergi, annan sal, opna dyr og loka eftir sér að það sé dauðin. Þeir haldi bara einfaldlega áfram að lifa. En það er ekki þetta sem Kristur á við. En það boðar Biblían allt annað en þetta varðandi dauðan og ástandina dánu. Jesús segir að hinni dánu sofa þar til þeir verða vaktir upp í upprisu lífsins. Og þetta leggur hann áherslu á í Jóhannes að Guðspjalli 5. kafla 28. versi þar sem hann talar að undrist ekki þetta segir hann því að sú stundin kemur að allir þeir sem í gröfunum hvíla munu heyra röst hans og þeir munu vakna upp til lífsins, til upprisu lífsins. En Pétur kemur hér fram á sjónasviðið í bréfi sínu og varar við að menn glatist. Við þurfum ekki að glatast. Þýðir að þá að við þurfum ekki að deyja. Var ekki Páll að segja okkur áðan sem við lásum þarna í Rómverjabréfinu að það býður allra að deyja? Þetta virðist eitthvað vera svo flókið fyrir spyrjanda og reyndar mörgum vegna þess að Kristur að vara við að við deyjum í syndum okkar. Jú, við skulum fikra okkur áfram. Biblían með svörin við þessu öllu saman. Við þurfum bara taka okkur tíma, góðan tíma, lesa, fræðast og hugsa hvað hver yfirlýsing drottins hefur að segja okkur. Við skulum fara hér yfir í fyrsta Jóhannesarbréf, í fyrsta kafla og lesa þar 8. og 9. versi. Þar að það Jóhannes lærisveinni sem skrifar, ef við segjum, við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn ekki í oss. Ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Tókuð eftir áherslum hér? Sem sagt, ef við svíkjum okkur sjálfa með því að segja að við höfum enga synd, þá munum við deyja. Þá deyjum við af völdum synda. Þá deyjum við í syndum okkar. En svo segir hann, ef við játum syndu vorar, þá hann, þar að segja Kristur, trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur á syndinnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Hugsaðu ykkur, þegar einstaklingur hefur játa syndi sínar, viðurkennt brot sín, þá kemur frelsarinn til sögunar og hreinsar viðkomandi af allri synd. Hann mun ekki deyja í syndu sínum, með öðrum orðum. Sjáu þið? Þetta er það sem Guð að hvetja okkur til að skoða málin. Hugsa gang mála í lífi okkar. Og hugleiða hvað býður okkar ef við ekki játum syndir okkar. Þá býður okkar dauði því þá deyjum við í syndum okkar. En hann opnar möguleikan alveg upp á gátt fyrir okkur að við þurfum ekkert að deyja í syndum okkar því að hann reyðubúinn að hreinsa okkur af öllu ranglæti, af allri synd, af sérhverri misgjörð og skipti þá ekki máli hver fortíð okkar kann að vera. Dökk, saurug og að því virðist á stundum vonlaus. Það er að segja það til við komum auga á þann sem friðþæging fyrir syndir okkar, Jesum Krist. Og þetta með að deyja í syndum okkar, þetta svo alvarlegur boðskapur. Þetta eitthvað svo alvarlegt íhugunarefni þegar við lesum meira og sjáum hvað orð Guðs að segja okkur. Sjáum við til dæmis hvað spámaðurinn Ezekiel hefur að segja okkur í 3. kafla í 18. og 19. versi. ef ég segi við hinn ókvöðlega, þú skalt deyja og þú varar hann ekki við og segir ekkert til þess að vara hinn ókvöðlega við ókvöðlegri breytni hans til þess að bjarga lífi hans, þá mun hinn ókvöðlegi að vísu deyja fyrir miskjör sína, en blóðs hans mun ég krefja af þinni hendi. En varir þú hinn ókvöðlega við og snúi hann sér þó ekki frá guðleysi sínu og ókvöðlegri breytni sinni, þá mun hann deyja fyrir miskjör sína, en þá hefur þú frelsað sál þína. Tilvitni líkur. Með öðrum orðum, Guð gerir okkur ábyrg fyrir náunganum, fyrir nágrönnum okkar, fyrir þeim sem við umgöngumst. Í blíðu og kærleika, með tillitsemi og umburðalindi, eigum við að fræða aðra og vara þá við. Guð ætlast til þess að við hjálpumst að við það að leiða nágranna okkar, náunga okkar til hjálpræðis. Kristur er hinn eini sem frelsar, en við eru verkfærin í hendi frelsarans til þess að leiða aðra til sannleikas, til hjálpræðis. En við tókum eftir því að drottin þarna fyrir mun Ezekiel spámanns segir að ef við ekki vörum syndaran við, þá mun syndarinn deyja í syndu sínu. En þá munum við líka deyja sjálf. Og þá deyjum við vegna vanrækslu okkar, vegna synda okkar. Þetta er mjög alvarlegur boðskapur. Við erum ábyrg. Í fyrsta Jóhannesbréfi 5. kafla í 16. og 17. versi segir: Ef einhver sér bróður sinn drýja synd sem er ekki til dauða, þá skal hann biðja og Guð mun gefa honum líf þeim sem ekki syndgar til dauða. Til er synd til dauða. Fyrir henni segi ég ekki að hann skuli biðja. Allt ranglæti er synd, en fyrir henni segi ég ekki að hann skuli biðja. Allt ranglæti er synd,

rannsókn okkar og athugun og orði Guðs af stað. Lagði áherslu á að við erum öll syndarar og þetta yfirlýsing Páls postula og reyndar víðar í Biblíunni. Og það býður allra syndara að deyja. En svo verið að tala að það hægt að hreins okkur af synd til þess að við deyjum ekki í syndum okkar. Og þó býður það allra syndara að deyja. Og við erum syndarar eftir sem áður, við erum fætt sem syndarar, eðli okkar syndugt og við munum deyja. Það býður allra manna að deyja, líka þeirra sem verða hólnir. Svo hvað þýðir þetta allt saman? Jú, við vorum að lesa hér í 1. Jóhannesarbréfi 5. kafla að það eru til syndir sem leiða ekki til dauða. Og svo eru til syndir sem leiða til dauða. Nú skal ég útskýra þetta nánar. Það eru til syndir sem að drottinn fær tækifæri til að hreinsa okkur af. Þegar við iðrumst, komum til hans eins og til Golgata og leifum blóði hans að hreinsa okkur af allri synd. Þá mun sú synd eða þær syndir sem við höfum játað ekki leiða til þess að við deyjum að eilífu. Bíttu nú við Steinþór, heyri ég ef til vill einhvernig hugsa upphátt. Hvað meinarðu? Að við munum ekki deyja að eilífu? Já, það býður allra syndara að deyja. En þeir sem deyja í trú á Jesu Krist, sem hafa meðtekið hjálpræði hans og friðþægingu hans fyrir syndi þeirra, þeir munu þóttir deyji, vakna upp í upprisu lífsins þegar drottinn kallar á alla dána sem hafa dáið í trú á hann, þeir munu vera þar á meðal. Þannig munu þeir ekki deyja í syndu sína þar að segja að þeir deyja ekki að eilífu. Þá dauðin fyrir slíka, aðeins sem stundar blundur, svefn, sem þeir vakna hressir af á morgni lífsins, þegar að drottinn kallar á þá til að rísa upp og ganga inn til fagnaðar drottins og njóta eilífs lífs í ríki Guðs. Í ríki Guðs tekur aldrei enda. Það sá dauði sem við þurfum ekki að hafa áhyggjur af, þar að segja þessi fyrri dauði sem Biblían talar Það aftur á móti hinn annar dauði sem við þurfum að varast. Og við erum að komast að þessu, við skulum skoða þetta betur, en fyrst skulum við lesa í Markúsar guðspjalli 3. kafla, 28. og 9. versi, þar segir drottinn, sannlega segja yður, allt verður mannana börnum fyrirgefið, allar syndir þeirra og lastmæli, hve mjög sem þeir kunna að lastmæla, en sá sem lastmælir gegn heilögum anda, fær eigi fyrirgefningu aldur, hann sekur eilífa synd, til vinnun endar. Sjáuði hér, er drottinn að bjóða upp á fyrirgefningu fyrir allar syndir, en sá sem lastmælir gegn heilögum anda, þar að segja, syndgar gegn heilögum anda, fær eigi fyrirgefningu aldur, hann sekur eilífa synd. Það sádauði sem leiðir af slíkri synd, sem ekki játuð, ekki fyrirgefin, ekki viðurkennd af syndaranum og Kristur fær þess ekki tækifæri til þess að fyrirgefa slíka synd. Hún leiðir til dauða að eilífu. Það sádauði sem að var verið að vara við þegar Kristur talaði til gyðingana og við lásum hérna í byrjunna textanum að þér munu deyja í syndum yðar, deyja að eilífu. Biblía kallar þetta hinn annan dauða, en við skulum koma því síðar. Næst skulum við lesa í Postulasögunni 7. kafla, vers 51. Þar segir þér harðsvíraðir og óum skornur í hjörtum og eyrum. Þér standið ávalt gegn heilögum anda, þér eins og feður yðar. Sjáuði, að standa gegn heilögum anda leiðir til dauða. Að

0: Svo kemur hérna Jóhannes 5. kafli og það 30. og 9. versið og það 40. Þar segir Jesús, þér rannsakið ritningarnar því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig, en þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Þannig segir Kristur við okkur mennina, alla. Það ein leið til að öðlast líf að eilífu og það að við komum til Jesu Krists. Þeir sem ekki gera það munu deyja í syndum sínum og þá deyja að eilífu. Og það það sem Biblía kallar hinn annar dauði. En eins og ég sagði áður, við erum alveg að koma að því sem Biblían segir hinn annan dauða. En fyrst skulum við lesa í öðru Pétursbréfi 3. kafla og 10. vers og þar áfram. Það sem Pétur skrifar, en dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklu gný líða undir lok. Frumefni sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Þar allt þetta ferst þannig, hversu beruðu þá ekki að ganga fram í heilagri breytni og guðrækni. Þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu guðsdags, en vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin brána af brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans væntum við nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Með því að þér nú þér elskuðu væntið slíkra hluta þá kappkosti að vera flekklausir og lítalausir frammi fyrir honum í friði og tilvitnun endar. Hér Pétur að leggja áhersla á að við getum haft áhrif á gang mála. Við þurfum ekki að deyja í syndum okkar. Stórbrotnir atburður eru framundan í mannkynssögunni. Þegar að drottinn mun binda endi á mannkynssöguna og koma hinga til þess að sækja sitt fólk. Og við eigum að kappkosta að lifa frammi fyrir Guði í friði, segir hann. Og það sama hvað ágengur í þessum heimi, við þurfum ekki að deyja í syndum okkar. Það til fyrirgefning fyrir þær. Í opinberunarbókinni öðru kafla í 10. og 11. vessi segir drottinn, vertu trúr allt til dauða. Svo hann að tala hér dauða. Vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Hér hann að leggja áherslu á að við tökum vel eftir. Svo heldur hann áfram. Þeim sigrar, mun sá annar dauði ekki granda. Sjáu því? Nú Kristur hann að tala hinn annan dauða. Þann dauða sem leiðtoga gyðingana að höfðu eins og yfir vofandi yfir sér að deyja hinnum öðrum dauða, það er að segja dauða númer 2. Það býður allra að deyja núna, en við þurfum ekki að hafa svo miklar áhyggjur af þeim dauða ef við höfum gefið líf okkar Jesu Kristi og helgast honum að fullu öllu. Þá munum við vakna upp í upprisu lífsins og lifa á ný og lifa að eilífu. En þeir sem koma upp í upprisu dómsins enn síðar munu deyja að eilífu. Það þetta sem Kristur kallar hinn annan dauða. En það eru margir sem hugsa sér að bíða og sjá til, hugsa máli og svo framvegis, það liggi nú bara ekkert á. Við lesum alvarlega boðskapu hjá spámanninum Amosi í 8. kafla í bókinni sem er kennd við hann, Amos, og það lesum við 11. og 12. vessi. Sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn Guð, að ég mun senda hungur inn í landi, ekki hungur eftir brauði, nýja þorsta eftir vatni, heldur eftir því að heyra orð drottins, svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins, en þeir skulu ekki finna það og tilvinnun endar. Hugsið ykkur sá tími kemur, þegar menn vakna upp við vondan draum, undir lokin, þegar mannkynssögunni umt að bila ljúka, þá ætla þeir að snúa sér til drottins, en þá hefur náðartíminn enda. þá er ekki meira tækifæri til iðrunar. Og eins og segi hér, og það er orð drottins, menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins ef þeir skulu ekki finna það. Þetta er rétt áður Kristi kemur. Getum við tekið undir með sálmaskaldunu Davíð þegar hann segir í kafla 51 í sálmónum og ég les frá þriðja versi Guð vertu mér náður, sakir elsku þinnar, afmá brot mín, sakir þinnar miklu miskunnsemi. Þvó mig hreinan af misgjörð minni, hreinsa mig af synd minni, því að ég þekki sjálfur af brot mín og synd mín stendur mér stöðut fyrir hugskotsjónum. Hér er Davíð að tjá sig og hefur miklar áhyggjur af syndu og líferni sínu því hann hafi gert mjög alvarlegar syndir, misgjörðir, bæri gegn Guði og mönnum. Og hann hefur áhyggjur af því að hann verið útskúfaði frá Guði að hann muni deyja þessum dauða sem Jésús kallar hinn annar dauði sem er dauði að eilífu. Svo heldur hann áfram í 16. versi sama kafla og segir Frelsa mig frá dauðans háska, Guð hjálpræðis míns, lát tungu mína fagna yfir réttlæti þínu. Davíð þráir að gleðjast á ný og hann fær fyrirgefningu. Og það er það sem að hann er að sækjast eftir þegar við lesum í 12. og 13. versi. Skapa í mér hreint hjarta, ó Guð, og veit mér nýjan, stöðu hann anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Þetta er það sem við þurfum að hugleiða þegar við skoðum orð drottins þar sem hann varar við því að við deyjum í syndum okkar. Við þurfum að iðrast syndana. Við þurfum að koma til Jesu Krists, meðtaka hjálpræði hans og við þurfum að læra að elska hann. Ég hveti ykkur, góðir hlustendur, til þess að byrja að lesa orð Guðs. Takið mark á því og kynnist kærleiksríkum Guði og undursamlegu frelsara sem Jésús Kristur er. Þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur af því að deyja í syndum okkar.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.

0: Út er boðun, þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, síð öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarp boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er banki 537, höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
3: Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. Syndin er að þeir trúðu ekki á mig. Það er vitnað í Jóhannes 16. kafla 8. og 9. vers. Starf heilags anda er greinilega tilfært í orðum Krists. Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. Það er heilagur andi sem sannfærir synd. Svari syndarinn hinum lífgandi áhrifum andans verður hann leiddur til iðrunar og mun skynja þýðingu þess að hlýða hinum guðlegu ákvæðum. Þegar sál beygði sig að fullu fyrir sannfæringarkrafti heilags anda, sá hann mistök lífsins og viðurkenndi hinar víðtæku kröfur lögmáls guðs. Hann sem hafði verið stærilátur farið sig, viss að vera réttlættur fyrir góðverk sín, beygði sig nú frammi fyrir guði í auðmýkt og einfaldleika lítils barns sem játar eigin óverðuleika og sár biður verðleika hins krossfesta og uppurisna frelsara. Sál þráði að komast í fullkomi samræmi og samfélag við föðurinn og soninn og þar sem hann þráði ákaft fyrirgefningu og vissu að Guð tæki hann að sér, lét hann heita bæn stíga upp að hásæti náðarinnar. Bænir hins iðrandi farisea voru ekki árangurslausar. Guðleg náð ummyndaði innstu hugsanir og tilfinningar hjarta hans og hinir göfugri hæfileikar hans komust í samræmi við hinn eilífa tilgang Guðs. Kristur og réttlæti hans urðu sál meira virði en allur heimurinn. Aftur hvarf Sáls er athyglisverði vitnisburður hinn yfirnáttúrulega mátt heilags anda til að sannfæra mennina synd. Það með hinum sterku áhrifum heilags anda að ríki Satans verður brotið á bak, aftur og yfirbugað. Það heilagur andi sem sannfærir synd og rekur hana með samþykki mannsins úr sálinni. Fyrir velleika Krist getur maðurinn þjálfað hina göfugustu hæfileika sína og reki syndina á brott úr sál sinni.

0: Fyrsta Jóhannesar bréf, annar kafli. Börnin mín, þetta skrifa ég ykkur til þess að þið skulið ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við málsvara hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæging fyrir syndir okkar og ekki einungis fyrir syndir okkar, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Þá vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð Guðs. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð Guðs, hann elskar sannarlega Guð á fullkomin hátt. Þannig þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem segist vera í honum ber sjálfum að breyta eins og Jesús Kristur breytti. Þið elskuðu, það er ekki nýtt boðorð sem ég rita ykkur, heldur gamalt boðorð sem þið hafið haft frá upphafi. Hið gamla boðorð er orðið sem þið heyrðuð. Eigi að síður er það nýtt boðorð er ég rita ykkur, og sannindi þess birtast í honum og í ykkur, því að myrkrið er að hverfa og hið sanna ljós er þegar farið að skína. Sá sem segist vera í ljósinu og hatar bróður sinn, hann er ennþá í myrkrinu. Sá sem elskar bróður sinn býr í ljósinu og í honum er ekkert er leitt geti hann til falls. En sá sem hatar bróður sinn er í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer, því að myrkrið hefur blindað augu hans. Ég rita ykkur börnin mín af því að Guð hefur fyrirgefið ykkur syndir ykkar vegna Jesú Krists. Ég rita ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég rita ykkur unglingar af því að þið hafið sigrað hinn vonda. Ég hef ritað ykkur börn af því að þið þekkið föðurinn. Ég hef ritað ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég hef ritað ykkur unglingar af því að þið eru styrkir og orð Guðs býr í ykkur og þið hafið sigrað hinn vonda. Elskið hvorki heiminn né það sem í heiminum er. Sá sem elskar heiminn elskar ekki föðurinn. Því að allt sem maðurinn girnist, allt sem glepur augað, allt oflæti vegna eigna er ekki frá föðurnum, heldur frá heiminum. Og heimurinn fyrirferst og fýstn hans, en sá sem gerir Guðs vilja varir að eilífu. Börn mín, hin síðasta stund er runnin upp. Þið hafið heyrt að andkristur kemur, og nú eru líka margir andkristar komnir fram. Af því vitum við að það er hin síðasta stund. Þeir komu úr okkar hópi, en heyrðu okkur ekki til. Ef þeir hefðu heyrt okkur til, þá hefðu þeir áfram verið með okkur. En þetta varð til þess að augljóstirði að enginn þeirra heyrði okkur til. Þið þekkið öll sannleikan, því að hinn heilagi hefur smurt ykkur anda sínum. Ég hef ekki skrifað ykkur vegna þess að þið þekkið ekki sannleikan, heldur af því að þið þekkið hann. Og af því að engin lígi getur komið frá sannleikan. Hver er lygari ef ekki sá sem neitar að Jesús sé Kristur? Sá er andkristurinn sem afneitar föðurnum og syninum. Hver sem afneitar syninum hefur ekki heldur fundið föðurinn. Sá sem játar soninn hefur og fundið föðurinn. En haldið áfram að ígrunda boðskapin sem þið heyrðuð í upphafi. Ef þið haldið stöðuglega við það sem þið heyrðuð í upphafi, þá munið þið einnig vera stöðug í samfélagi við soninn og föðurinn. Og þetta er fyrirheitið sem hann gaf okkur, hið eilífa líf. Þetta hef ég skrifað ykkur þá sem er að leið ykkur afvega. Andinn sem Kristur smurði ykkur með býr í ykkur og þið þurfið þess ekki að neinn kenni ykkur því andi hans fræðir ykkur allt, hann er sannleiki en engin lígi. Verið stöðug í honum eins og hann kendi ykkur. Og nú, börnin mín, lifið í samfélagi við hann til þess að við getum þegar hann birtist átt djörfung og blygðumst okkar ekki fyrir honum þegar hann kemur. Þið vitið að hann er réttlátur. Þá skiljiðið einnig að hver sem yfkar réttlætið er barn Guðs.
1: Ef ég í dag hef nokkur sært með synd, ef ég hef varpað skugga á Jesu mynd, ef ég hef aðra tælt frá lífsins lind, fyrir gef mér Guð. Ef orð mín hafa verið ill og ströng, ef athöfn mín var köld og breytnin röng, ef hugsun mín var hyggjusnauð og þröng, fyrir gef mér Guð. Ef líf mitt hefur verið ljósist neitt, ef lamað hefi ég og aðra deytt, ef ég í einhverju hef illa breytt, fyrir gef mér Guð.
2: Mattíusar Guðspjall, 9. kafli. Þá stíði Jesús í bát og hélt yfirum og kom til borgar sinnar. Þar færa menn honum lama mann sem lá í rekju. Þegar Jesús sá trú þeirra, sagði hann við lama manninn, vertu hughraustur, barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Nokkrir fræðimenn hugsuðu þá með sjálfum sér, hann guðlastar. En Jesús þekkti hugsanir þeirra og sagði, hví hugsiðið illt í hjörtum ykkar? Hvort er auðveldara að segja, syndir þínar eru fyrirgefnar eða statt upp og gakk? En til þess að þið vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér, og nú talar hann við lamamanninn, statt upp, tak rekju þína og far heim til þín. Og hann stóð upp og fór heim til sín. En fólkið sem horfði á þetta varð óttaslegið og lofaði Guð sem gefi það við mönnum slíkt vald. Þá er hann gekk þaðan sá hann mann sitja hjá tollbúðinni, Mattíus að nafni, og hann segir við hann, fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Nú bar svo við er Jesús sat að borði í húsi hans að margir tollheimtumenn og bersyndugir komu og settust þar með honum og lærisveinum hans. Þegar farísear sáu það, sögðu þeir við lærisveinana, hvers vegna etur meistari ykkar með tollheimtumönnum og bersyndugum? Jesús heyrði þetta og sagði, ekki þurfa heilbrigðir læknisvið heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég ekki fórnir. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. Þá koma til Jesú lærisveinar Jóhannessar og segja, hví föstum við og farísear, en þínir lærisveinar fasta ekki. Jesús svaraði þeim, hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim? En koma munu þeir dagar er brúðguminn verður frá þeim tekin, þá munu þeir fasta. Engin lætur bót af óþæfðum dúk á gamalt fat, því þá rýfur bótin út frá sér og verður af verri rifa. Ekki láta menn heldur nýtt vín á gamla belgi, því þá springa belgirnir og vínið fer niður en belgirnir ónýtast. Menn láta nýtt vín á nýja belgi og varðveitist þá hvortveggja. Meðan Jesús mælti þetta við þá kom forstöðumaður einn, laut honum og sagði, dóttir mín var að skilja við, kom og legg hönd þína yfir hana, þá mun hún lifna. Jesús stóð upp og fór með honum og lærisveinar hans. Kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár kom þá að baki Jesú og snart fald klæða hans. Hún hugsaði með sér, ef ég fæ aðeins snert klæði hans mun ég heil verða. Jesús sneri sér við og er hann sá hana sagðan, vertu hughraust, dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Og konan varð heil frá þeirri stundu. Þegar Jesús kom að húsi forstöðumannsins og sá pípuleikara og fólkið í uppnámi, sagðan, farið burt, stúlkan er ekki dáin, hún sefur. En þeir hlógu að honum. Þegar fólkið hafði verið látið fara, gekk hann inn og tók hönd hennar og reis þá stúlkan upp. Og þessi tíðindi bárust allt héraðið. Þá er Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindir menn eftir honum og kölluðu, miskuna þú okkur, sonur Davíðs. Þegar hann kom heim, gengu blindumennirnir til hans. Jesús spyrð á, trúiðið að ég geti gert þetta? Þeir sögðu, já, drottinn. Þá snartan augu þeirra og meldi, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fái að vita þetta. En þeir fóru og víðu frægðu hann í öllu því héraði. Þegar þeir voru að fara, var komið til Jesú með mállausan mann haldin illum anda. Og er illi andinn var út rekin, tók málleysingin að mæla. Mannfjöldin undraðist og sagði, aldrei hefur þvílíkt sést í Ísrael. En farisearnir sögðu, með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illu andanna. Jesús fór nú allar borgir og þorp og kenndi í samkundum þeirra. Hann flutti fagnaðarerindið ríkið og læknaði hverskins sjúkdóm og veikindi. En er Jesús sá mannfjöldan, kenndi hann í brjóstu hann því menn voru hrjáðir og umkomulausir eins og sauðir er engan hirði hafa. Þá sagðan við lærisveina sína, uppskeran er mikil en verkamenn fáir. Byðjið því drottinn uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar.

Ó, faði, gjör mitt lítið ljós, lýs með stutta skeið, til hjálpar hverjum halótrós sem hefur vilst á leið.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Jæja, vinnir. Ég heilsi ykkur Jesu nafni. Og ég ætla að fá að deila með ykkur hérna nokkrum orðum og ég ætla að byrja á lítilli sögu. Smá sögustund í dag. Einn daginn tóku bekkjafélagar drengs í barnaskóla sér til og stríddu einum drengnum með því að setja miða á baki á hon sem ástóð heimskur. Án þess að hann tæki eftir því. Allir stóðu saman í að láta hann ekki vita. Hlegi var að drengnum bæði í frímínútum og í tíma og skildi litli drengurinn ekkert í því. Þegar komið var að starffræði tíma Þá lagði kennarinn fyrir nemendurna mjög erfitt dæmi á töfluna sem enginn treysti sér til að leysa. Þar til ungi drengurinn rétti upp hendi og fór upp á töflu og leysti dæmið með láði. Kennarinn bað samnemendur að klappa fyrir drengnum og fjarlægði blaðið strax á bakinu á honum. Kennarinn sneri sér svo að drengnum og sagði, Það virðist sem þú hafir ekki vitað að miðanum á bakinu. Svo leit kennarinn á bekkinn og sagði, Áður ég refsi ykkur, ætla ég að segja ykkur tvö atriði. Í fyrsta lagi, þá mun fólk stimpla ykkur og allskyns máta í gegnum lífið með orðum sem særa til að draga úr framför ykkar og vexti. Ef skólafélagi ykkar hefði vitað af miðanum á bakinu, þá hefði hann hugsalega ekki komið upp á töflu til að svara dæminu. Orðin á bakinu hefði dregið úr sjálfstraustinu. Það sem þið verði að læra í lífinu er að leiða hjá okkur alla stimpla sem aðrir setja á ykkur og nýta hvert einasta tækifæri sem gefst til að vaxa og dafna og læra. Í öðru lagi, það greinilegt að bekkjafélagi ykkar á engan sannan vin. Sem sagði honum frá miðanum á bakinu. Það skiptir ekki máli hversu marga vini eða félaga þú átt, ef það ekki traust, heiðarleiki og virðing, því það það sem skiptir máli í vinskap. Ef þú átt ekki vini eða félaga sem standa þétt við bakið á þér, sem vakir yfir þér, verndar og þykir vænt þig frá dýfstu hjartarótum, að þá kannski oft betra labbi burti frá slíku félögum. Reyndu að taka einhver persónlega sem aðri segja þig, því að orðin sem þau láta út úr sér, það eru endurspeglun að þeim sjálfum. Jesús sagði, allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Eða allt sem þú vilt ekki að aðri menn geri þér, ekki gera þeim það. Af gnægð hjartans mæli munnurinn. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði, en vondur maður ber vond fram úr vondum sjóði. Og svo heldur hann áfram og segir, en ég segi yður, Hvert ónytju orð, sem menn mæla, munu þeir verða svara fyrir á dómstegi. Hugsið ykkur, vinnur, öll þau óþarfa orð sem hafa farið út úr okkar munni, munu við verða dæmt fyrir. Eða síknuð, því að hann segir, því að orðum þínu myndu síknaður og orðum þínu myndu sakfældur verða. Og Jesús minnir okkur á það að það sem við segjum opinberar hvað býr í hjörtum okkar. Ef orgvus er innbyrt eins og mat bara daglega mynd það ná rótfest í hjörtum okkar og þar fara ávöxtur andans tækifæri til að spretta og þú mynd tala líf og frið inn í aðstæður og hjörtu einstaklinga.
Í Galatabréfinu 5. kaflanum segir að allt lögmál er uppfyllt með þessu eina boðorði. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Þegar við erum ekki knúin áfram að kærleika vinir, þá verðum við gagnrýnin á aðra. Við förum að finna að, sjá allt einhvern veginn þetta miður sem miður fer. Þú verðum bara gagnrýnin og við hættum að sjá það góða í þeim og verð gagntekin af göllum þeirra. Móðir Teresa, sem yndislega kona, hún sagði, ekki ætlast til þess að vinu þinn sé fullkomin, en hjálpaðu honum til að verða fullkomin. Og ég kem með þetta aftur, allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Þetta er lögmálið og spámanirnir. Þetta nær yfir það allt. Bara þessi setning segir í raun allt sem segja þarf. Hvernig vilt þú að það sé komið fram við þig? Sýndu þeim fjölmörgu sem þú mætir á lífsleiðinni að allt sem þú vilt að aðri gera þér skaltu gera þeim. Jesús sagði líka eftirfarandi, það sem þið gjörið einum mínum minnstu bræðrum, það hafið þið gjört mér. Þannig að hvað sem við gerum með bræðrum okkar, eða fólki sem við mætum, hvað skiptir ekki máli, þá höfum við gert Jesú það, hvort sem það til ills eða góðs. Svo segir Þetta segir okkur, það sem hefur gert einum af mínum minnstu bræðrum, það hefur gert mér, það segir okkur að tenging Jesú við sköpun sína er algjör. Hann tengist okkur einu og sérhverju algjörlega og ekki bara okkur, hugsið ykkur vinur. Í Matteus 10. kaflanum, það segir, er ekki tveir spörvar seldir fyrir smápening og ekki fellur einn þeirra til jarðar án vitundar föðuríðar einn lítill spörfugl hann fellur ekki til jarðar hann deyr ekki til einskins að þess að drottin okkar viti það og svo segir hann á yður eru jafnvel höfuð hárin ekki bara nokkur talin ekki bara tvö fyrstu heldur öll hárin okkar höfuð hárin eru talin við erum svo tengd skapar okkar En Páll Póstili, hann dregur okkur í rauninni, þó að hann, fyrir mörgum öldu síðan, talaði þetta út, þá dregur hann okkur hingað í samtíman okkar og hann minnir okkur á, hann að tala innblásina anda Guðs, hvernig ástandið á fólki muni verða á síðustu dögum. Og við skulum hlusta, hann segir, vita skalt þú þetta, að á síðustu dögum, muni koma örðuga tíður, þetta verða erfið tímar. Mennirni verða sér góðir og fégjarnir, raupsamir, hrókafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir, verður ekkert fólki heilagt, ekki neitt. Og erum ekki að sjá það í dag? Fólki er nákvæmlega sum fólki ekkert heilagt. Kærleikslausir, athyglisvert. Við verðum kærleikslaus, ósáttfúsir, róberandi, berandi sögur hinga og þangað um vini eða bara um hinn og þennan. Taumlausir og grimmir. Ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framhleipnir, ofmetnaður fullir, elskandi munalífi meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin Guðhræslunar en afneita krafti hennar og Páll varar okkur við og segir, við má snúa okkur frá slíkum.
Frá slíkum einstaklingum eigum að snúa okkur frá. sem hafa þetta yfirskinn guðhræðslunar en eru svo langt, langt eins og Kristi sagði, þeir heyra mig með vörunum en hjarta þeirra langt frá mér. En það nokkuð skrítið þegar við hugsum út í það að ástandi skuli verða svona á þessum tímum endalokana? Þegar það búið að henda guði út úr leikskólanum, úr skólanum, Og því miður út af allt og mörgum heimilum eins og hverju öðru rusli. Biblían orgvöðs talið vont veganesti fyrir börn í dag. Og ekki góðu félagskapur eiga Jesú að vinni. Við sem sungum Jesús bestu vinni barnana og ólust upp með honum í gegnum hugljófa sögur og söngva Þessi Jesús ekki velkominn í mörgum hjörtum í dag. Honum haldið frá börnunum í dag. Og það eflaust ástæða Jesús sagði sjálfur. Hugsa ekki hvað hann með puttan á púlsinum. Og talar fram í tíman. Hann segir, leyfi börnunum að koma til mín og varni þeim eigi. Því slíkra himnaríki. Hann að segja, ekki banna þeim það, ekki banna þeim að koma. Kom í kirkju, heyra sögurnar, upplifa söngin, kærleikan. Eða varna þeim að þau komist ekki til mín. Jesús, Guð með oss, Emmanuel, Guð með oss, algjör herramaður og mun aldrei ryðja sér leið inn í líf nokkurs manns. Aldrei. Þess vegna vill hann fá börnin til þess að kynna við kynnum, þau fá kynnast sér. En hann hefur gefa okkur frjálsan vilja og hann stendur ekki vegi fyrir neinum þó að myndi vilja það til að bjarga okkur. Ég veit það sem móðir, að ég hef oft vilja kippi börnin mín að þau eru að fara eitthvað staðar þar sem þau eigi ekki að vera eða gera eitthvað hérna sérstaklega á yngri árum þeirra. En svo læri maður það að kærleikurinn akkur þetta að leyfa þeim líka að gera sinn mistök. Maður til staðar en maður leyfi þeim að gera sinn mistök þó að sé sárt. Og þannig drottinn okkar. Hann heiðrar þennan vilja sem hann gaf okkur. Jesús stígur til hliðar og víkur fyrir öllu öðru sem ríður sér leiðin í líf barnana með leyfi Af því það fullarna fólki sem að leifir ýmsu að reyðja sér leið inn í líf barnana. Og nú það skjárin af ýmsum stærðum og gerðum, alveg frá því vera lítill sími, símaskjár, upp í stóra skjái. Og þar opnast heimur sem ekki mjög barnvænn oft á tíðum. Staðir sem börn fengju ekki undir neinum kringustæðum að vera á án fylgdar foreldrin sínum eða einhverjum fullornum hér í raunheimi þeim leyft að vafra á netinu algjörlega óhindrað og fylgdarlaus. Og við getum ímynda okkur og vitum það líka hvað að finna þarna inn á netinu hvað þetta óholt fyrir lítið ungbörn að fara þann inn á og þau ráðu ekki neitt við neitt. Páll sagði í fyrra Tímóteusarbréfi og þriðja kaflanum, þá sagði hann að sérhver ritning innblásin af Guði. Sérhver kafli, sérhver ritning samantekt þar sem við köllum biblíunni innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu og til umvöndunar til að leiðrétta til leiðréttingar til menntunar í réttlæti Þetta orð Guðs og mörg okkar þekkjum þetta og við vitum það
þetta til að tifta okkur og aga. Og Kristur, hann tiftar og aga hvern þann sem hann elskar. Ok, þegar hann segir til menntunar í réttlæti til þess að sá sem tilheyri Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Það það sem að orði gerir. En þetta orð Guðs, búið að fjarlæga frá börnunum. Kærleiksbréfið frá föður okkar ítt í hliðar eins og einhverju mesta óþarfa og rusli. Ég ætla að deila með ykkur annari sögu. Einn daginn hoppaði ég inn í leigubíl og við þutum á stað í áttina flugvellinu. Leigubílinn ók á hægri akrein þegar svartu bíl kemur skyndilega aðsvífandi og keyrði í veg fyrir leigubílinn. Það munaði engu að það yrði árekstur, en þökk sé frábæru leigubílstjóra. Leigubílstjórinn snar hemlaði og sveigði fram hjá svarta bílnum. Bílstjóri svarta bílsins rétt upp steittan hnefann og öskraði einhver blótsyrði sem ég heyrði ekki. Leigubílstjórinn brosti og veifaði hann bara. Ég meina mjög vingjarnlega og brosandi. Svo ég spurði, hvers vegna gerðir þú þetta? Þessi náungi var í algjörum órétti og hefði getað valdið stór slysi og við bæði gætum verið hér á leið á spítala. Það var þá sem leigubílstjórinn kenndi mér lögmálið sorpbílana. Hann sagði að það væri til fullt af fólki sem væri svo sorpbílar. Þau fara allt með fullt af sorpi. Þau eru pirruð, þau eru reið, þau eru vonsökin út í allt og alla og lífið. Og svona getum við talið lengra og meira. Svo þegar sorpi hleðst upp, þurfa þau að finna stað til þess að losa sig við það og stundu styrta þau því bara yfir okkur. Taktu því ekki persónlega, brostu bara, veifaði því, óskaði þeim allsins besta og haltu ferðinni áfram. Ekki taka við þeirra sorpi og varpa því svo aðra eins og í vinninni eða heima hjá þér. Ekki taka við þeirra sorpi og varpa því svo aðra eins og í vinninni eða heima hjá þér.

nema það eitt að elska hver annan því að sá sem elska náunga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki girnast og hvert annað boðorð innifalið í þessari grein. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Svo kemur þessi stórkostlega setningvinir. Og mér mikið hugleikinn þegar ég horfi, þegar ég fyrir á samfélagsmiðlana, þegar ég horfi á það sem að gerast bara allt í kringum okkur, að þá þessi setning svo stórkostlega. Kærleikurinn gjörir ekki náunganum mein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. En svo eru líka óbóðslega margir brotnir einstaklingar sem ganga hérna í samfélaginu. Og ég hugsaði, ef að ást mín því ég á að elska náungan eins og sjálfa mig, ef að ást mín eða kærleikur á sjálfri mér, ef brotin, hvernig getur þá annað en kærleikur til náungans orðið brotið? Og svona takmörkuð. Hvernig ég virða og elska sjálfa mig endurspeglast í því hvernig ég elska náungan. Og vitið það, vinir, það aðeins einn sem getur gert okkur heil á líkam og sál. Aðeins einn. Og það skapar nokkuð Jesús Kristur. Mér langar að deila með ykkur hérna í Jesaja 53. Ég svo oft búin að taka þetta og ég verð alltaf jafn hugfangin vegna þess að það sem hann gekk í gegnum að það var ekkit venjulegt. Þau líta á sem sagt, þeim fannst hann hvorki fagur eða glæsilegur. Þannig að þau þau sátt. Ef ég tekið þetta bara að gera þetta svona aðeins að mínu. Hann var ekkit álitlegur, svo þau litu ekkit þannig á hann og hann fannst hann ekkit merkilegur. Hann var fyrirlitinn af fólkinu og menn forðuðist hann. Vissulega drógust margir að honum, en menn forðuðist hann. Hann var kunnugur þjáningum, svo vissulega. Og hann var fyrirlitinn og þau mátu hann einskins. En það sem hann gerði, að það voru okkar þjáningar, það sem við gengum í gegnum. Og okkar svona harmkvæli, hann tók það á sig og barða á krossin. Og við og fólk almennt hélt að hann væri refsaður. Hann var í slegin að Guði og Guð var í að lítilækka. En hann var svo særður vegna okkar synda, vegna okkar misgerða. Og allt sem við höfðum til unnið, allar okkar misgerðir, syndir, allt sem brotið af okkur, það fór hann. Það kom niður á honum. Vegna hvers? Jú, svo við getum orðið heilbrigð. Þá tók Kristur þetta allt á sig. Og ég veit að það erfitt að við þurfum langan tíma og við munum mjögulega aldrei skilja þetta vinir. Fyrir að við komum í dýrðaríki drottins og hann fyrir að útskýra fyrir okkur nákvæmlega hvað gerðist í krossin. En hann tók þetta einhvern veginn allt á sig og hann var fyrirlitinn. Hann var slegin. Hann þoldi þjáningar. Hann þekki sársaukann og sorgina af eigin raun. Hann var ekki háttskrifaður þá. Og hann var einhvern veginn alltaf undir smásjá. Einhvers konar einelti. Smásjá þeirra sem töldu sig vera eitthvað.

En líkt og fólk á samfélagsmiðlum í dag, það sem reiðin sprettur, eins og illgresi, það var ekki nóg. Nei, það vildi meiri refsingu, svo það æfti, eins og segir í Lúkas 23. Kaflanum, þau æftu, krossfestan. Og þegar Pílatus vildi svona slaka þess á, Og spyrðu, hvað hefur þessi maður gert? Hvað hefur hann gert? Ég finn ekki neitt til þess að hann eigi rétt að dauða sig. Og hann segir, ég ætla að hýrta hann og svo bara leifa honum að fara. En þá hrópaði, það segir að þau sóttu á með ópi miklu. Þau trylltust og heimtuðu að hann yrði krossfestur. Og hróp þeirra tóku yfir að krossfestan. Og þetta á sér staðin enn þann í dag. Kristur krossfestur hægri vinstri. Bara misja hverja sakirnar eru hverju sinni. En þegar frelsarinn okkur og vinu hékk þarna á krossinum, Þá fjallið þessu orða vörum hans. Faðir, fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Hugsið ykkur. Eftir allt sem hafi gengið á, þá gat hann sett sig þarna í spor og hann vissi það. Þið vita ekkit hvað þið eru að gera. Já, það eru allt og margir sem hafi ekki hugmynd hvað þeir eru að gera. Eða segja. Bara ekki hugmynd við það. Og Páll hann hvetur okkur enn og aftur. Hann segir, hegðið yður ekki eftir öld þessari. Heldur takið háttaskipti með endur nýjum hugafarsins. Skiptið svo þér fáðu að reyna hver sé vilji Guðs. Hið góða. Fagra og fullkomna. Brotin sambönd sem leið af sér brotin heimili, brotnir einstaklingar í brotnum heimi. Móðir Teresa sem leiði svo sannarlega eftir gildum Jesú, hún sagði, ef þú vilt breyta heiminum, Farðu þá heim og elskaði fjölskylduna þina. Byrjaði þar. Allt að fagra og fullkomna sem Kristur þráir fyrir okkur er brotið og ekki bara brotið. Heldur oft á því mölbrotið. Rót vandans er kærleiksleysi og hvaðan kemur kærleikurinn. Ég hef heyrt fólk segja, þið kristna fólki, þið vilja hafa að búa að slakka á mér. Enga leifi á kærleikanum, að hann komi frá Kristi. Við eigum orguðs, við trúum og treystum því og stöndum á þessum lofarum að þetta það sem gildir og við eigum að meta allt út frá orði Guðs. Jesús var spurður. Hvert æðst allra boðarða? Og hann svaraði, æðst þetta, heyri Ísrael, drottin Guð vor, hann einn drottin. Og þú skalt elska drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum og annað þetta. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Ekkert boðorð annað þessu meira. Og við vitum, boðorðin 10, það hefur oft verið talað það, þetta hér eru boðorðin 10. Að elska Guð af öllu hjarta, það númer 1, 2 og 3 og við getum ekki elska náungan okkar vinir ef við náum ekki raunverulega, það svo takmarka, ef við náum ekki í
kærleikan til Guðs. Það hann sem gefur okkur kærleika og til þess að elska hann og elska aðra. Hann uppsprettan að kærleikanum. Því að það segir líka, Guð kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Uppsprettan að kærleikanum Guð. Okkar himneski faðir í allri sinni mynd. Ég ætla endur orðin mín, kærleikurinn gjörir ekki náunganum ein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. Við þurfum ekki byssur og sprengjur til að öðlast frið. Við þurfum kærleika og samúð, sagði móðir Teresa líka. Og þetta svo sannarlega rétt hjá henni. Við þurfum ekki að sprengja allt, skjóta, drepa til þess að við öðlust frið. Við þurfum kærleika Guðs og samúð að finna til með náunganum. Kristur sagði Jóhannes í 14. kaflanum, frið læt ég yður eftir. Frið gef ég yður. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Ekki gef ég eins og heimurinn gefur. Guð gefur eitthvað varanlegt. Það sama hvað gengur á, þá stöndum við föst í fæturnar. Að við förum ekki að óttast neitt, við höfum frið Guðs í innra með okkur. Á Biblían ennþá erindi til fólks í dag. Ekki spurningu mínum huga. Hún svo sannarlega með puttan á púlsinum, alltaf. Hún var það fyrir nokkrum öldum síðan og það ennþá. En ég ætla að skilja eftir hjá okkur orð Jeremía þar sem hann segir Blessaður sá maður sem reiðir sig á drottin og lætur drottin vera athvarf sitt. Hann sem tré, sem gróðursett við vatn og teygir rætur sínar út að læknum. Sem hræðist ekki, þótt hitinn komi og með sígrænu laufi. Sem jafnvel í þurka ári áhyggjulaust og lætur ekki af að bera ávöxt. Hugsið ykkur vinir, drottin segir að við séum blessið að eiga Guð af. Og ég vona svo innilega að við upplifum þetta, nákvæmlega þetta, að finna þessa blessun og að vera eins tré, gróðu sett, það sem við tegjum ræturnar í hérna, drottin sem og Jesús vatnið. Lifandi vatn að við sækjum alltaf í uppsprettunum þar og gefum þannig af okkur til samfélagsins til fólks sem við mætum og í kringum Mér langar að ljúka með bænvinir og ég byggur að vera með mér Kæri himniski faðir Elskulegi faðir Ég þakka þér fyrir orðin þín, drotti minn, og ég bið þess að þau orð sem að við heyrðum hér í dag, að þau mögur vera greftruð í huga okkur og hjarta, að við förum með þau heim, íhugum þau, skoðum þau. Hvað þýðir þetta? Og þessum svona óalda tímum, það svo margt, mikið ofbeldi einhvern veginn í gangi, víða. En drottin minn, leitt okkur til þín, mættu við beigja kný okkar fyrir þér, drottin minn, og finna þennan himniska frið í nærveru þinni, eins og þú hefur lofað að gefa okkur. Að við mættum fara út í heiminn sem friðflytjendur. Friðflytjendur fyrir þig að þú getur nota okkur fólki til blessunar og ríki þínu til dýrðar. Og kennt okkur drottinn að elska þig af öllu hjarta, öllu mætti og náungan
eins og sjálf okkur. Elskulegi faðir, við byggum að taka í burt það sem blindar þessa sýn, drottinn minn. Og við byggum að okkar vilji megi beygja sig undir þinn vilja. Þannig byggum við og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunnar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
2: Það lesa fyrir ykkur Sálmanna 118, vers 24-26. Þetta er dagurinn sem drottinn hefur gert. Fögnum, við erum glaðir á honum. Drottinn, hjálpa þú. Drottinn, gef þú gengi. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Frá húsi drottins blessum við yður.
3: Jesús elskar mig og þig.
4: Kæri hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og ég tók saman stutta hugleiðingu áhrif ljóssins á lífið. Ég nefni þessa hugleiðingu ljós lífsins. Í 8. kafla Jóhannesar, versi 12, segir Jesús: Ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Birta og ylur sólarinnar eru öllum miklu gleði gjafar sem lífga upp á allt, ekki síst okkar andlegu líðan. Þekkingin á Jesu gerir það sama fyrir sál okkar og sólin gerir fyrir náttúruna. Geislar hennar vinna undraverk við að leysa klakabönd vetrarins og þeir vekja fræin í moldinni til lífsins og segja þeim að nú sé komið tími til að fara að vakna og vinna. Það sama gerist þegar kærleiksljós Jesu nær að skína í hjarta okkar. Það vermir og vekur til nýs þrótt mikils lífs. Því er það að við megum til með að eignast þetta ljós, svo að við getum vaxið og blómstrað í Jesu Kristi. Í framhaldi af þessum hugsunum, þá langar mig að segja ykkur frá fallegri minningu frá æsku árunum í sveitinni heima. Reyndar hefur það komið mér nokkuð á óvart hve erfitt mér reynist að rifja upp þennan tíma. Það er eins og að það sé einhvers konar ráðstöfun hugans að strika yfir sárar og erfiðar reynslur. En ein og ein minning er smá saman að koma fram í dagsljósið og nú langar mig að segja ykkur frá einni gamalli minningu sem hlýjar mér hjartarætunar. Ég átti með sérstakan uppáhald stað við ána heima, þar sem hún rann niður eftir djúpu gili. Ég sat þarna oft ein og glemdi mér við að horfa á iðufall ár straumsins. Í þetta skipti kom ég auga á fjalltala fífil sem óx í þröngri klettaskoru á móti norðri. Hann barðist hægt í andvaranum og drútti höfði í úðanum frá ánni. Ég fór að hugsa það hvernig þetta litla blóm hefði komist á þennan stað. Sjálfsagt hefur vindurinn feykt þangað litlu frægi sem síðan hafði náð að mynda rætur í þunnu moldalaginu sem fyrir var. Og smá saman fyrir tilstilli þeirra fáu sólargeisla sem náðu að skína þarna inn til hans, fyrst og síðast hvern dag. Og vegna þess að úðinn frá ánni vökvaði hann, þá hafði rótarstöngullin náð að vaxa upp. Svo að á sínu rétta tíma gat hann borið sitt yndislega fallega bleika blóm sem laut feimnislega höfði eins og í lotningu fyrir skapara sínum. Þessi minning er í sjálfu sér hversdagsleg, en þegar ég rifi hana upp núna, þá finn ég hve vel hún er til þess fallin að kenna mér einstaka lexíu. Þrátt fyrir það að þetta litla fræ hafði borist á þennan miður heppilega stað, þá hafði það enga síður náð að skjóta rótum, vaxa og bera sitt fagra blóm í fyllingu tímans. Mér virtist sem það hefði ákveðið á sinn þögla máta að syngja mætti sólarinnar sinn lofsöng. Á vegferð okkar þá upplifum við ýmsar kringumstæður, miður heppilegar og oft eru þær svo kaldar og dimmar að það virðist borin von að við getum lifað þær af. Þá þurfum við að minnast þess að Jesús hefur lofað að yfirgefa okkur aldrei. Að hann er einbeittur í þeim vilja sínum að lýsa upp og verma tilveru okkar með sínu hlýja kærleiksljósi. Í orði hans finnum við þann grundvöll sem við getum byggt á. Í því býr miskun og umhyggja fyrir öllu lífi. Í því getum við skotið rótum, vaxið og dafnað. Í öðru Korintubréfi, 4. kafla og 6. versi, lesum við. Guð sagði, ljós skal skína fram úr myrkri. Hann lét að skína í hjörtu vor til þess að birtu legði af þekkingunni á dýri Guðs, eins og hún skín frá ásjónu Jesu Krists. Jesús kom einmitt til þess að lýsa og leiða okkur út úr myrkri þessa heims. Andleg velferð okkar er undir því komin að við látum ekkert skyggja á ljós hans. Ef við eigum það ekki í hjarta okkar, mun það gerast að okkur getur orðið mjög kalt í nætur frostum þessarar tilveru. Svo að í stað þess að ganga veginn með biturleika í huga, þá gefst okkur kostur á þeirri hlýju og birtu sem Jesús vill gefa okkur. Og síðast en ekki síst, þá megum við ekki gleyma því að þegar ljós hans hefur náð að skína inn til okkar, þá ber okkur að láta kyndilinn ganga áfram til samferðafólks okkar. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur allir.

0: Láttu nú ljósið þitt, lísin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
1: Útskýring orðstins upplýsir, gjörir fávísa vitra. Það vitnaði sálmana 119, 130. Ljós mitt. Það, orð Guðs, er ljós sem skín á myrkum stað. Þegar við rannsökum það veitist hjartanu ljós sem upplýsir hugann. Með þessu ljósi sjáum við hvað við ættum að vera. Í orðinu finnum við bæði aðvaranir og fyrirheit sem eru frá Guði komin. Okkur er boðið að rannsaka þetta orð til þess að öðlast hjálp í erfiðum aðstæðum. Ef við leitum ekki í leiðsögubókina við hvert skref og spyrjum, er þetta vegur drottins. Munu orð okkar og athafnir bera merki eigingirni. Við munum gleyma drottni og troða stigu sem hann hefur ekki ætlað okkur. Orð Guðs er fullt af dýrmætum fyrirheitum og nýtsumum ráðum. Það er óskeikult því Guði getur ekki skjátlast. Þar er hjálp að finna í öllum aðstæðum lífsins og Guð horfir dapur á þegar börn hans snúa sér frá því og leita mannlegra hjálpar. Sá sem hefur samfélag við Guð með því að lesa ritninguna mun verða stöðugt göfugri og helgaðri. Er hann les hina innblásnu frásögn kærleika frelsarans, mun hjarta hans vikna í blíðu og iðrun. Hann mun fyllast löngun til að líkast meistara sínum, að verja lífunni til ástríka þjónustu. Fyrir kraftaverk máttar síns hefur hann varðveitt hið ritaða orðsi í aldana rás. Þessi bók er hinn mikli leiðarvísir Guðs. Hún varpar ljósi sínu fram á veginn svo við getum séð leiðina sem við förum og geislar hennar endurvarpast einni tilbaka á liðna sögu. Birtist þar algert samræmi, þótt þeim er í myrkri gengur, virðist vera þar eintóm villa og ósamhljóðan. Þar sem heimsmanninu virðist vera óútskýranlegur leyndardómur, sjá börn Guðs ljós og fegurð. Sæll er sá maður sem hefur sjálfur fundið að orð Guðs er lampi fóta hans og ljós á vegi hans. Ljós sem skín á myrkum stað. Það er leiðarvísir himinsins fyrir mennina.

0: Ó, faði, gjör mitt lítið ljós, lýs með stutta skeið, til hjálpar hverjum halótrós sem hefur villst á leið.
1: Auga þitt er lampi líkamans.
2: Orð þitt er ljós á vegi mínum.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Boðskapur minn til kollega minna, það er prestana í landinu. Þið eru vön að heyra til mín hér og við erum ekkit mjög mörg hverju sinni, en Guðs fólk samt sem áður. Við þekkjum þennan boðskap nokkuð vel sem ég deili með ykkur í dag. En það er vegna prestana í landinu að ég kýs að beina orðu mínu til þeirra með þennan boðskap úr orði Guðs. Ekki til þess að ávíta þá, ekki til þess að snubra þá nokkurn hátt, heldur til þess að deila með þeim einhverju sem ég hef uppgötvað og þrái svo einlæglega að þeir einni geti lært að meta. En við skulum skoða hvað Guðs orð hefur að segja okkur það þegar hann ávarpar okkur prestana. Að sjálfsögðu geti þið tekið til ykkar þennan boðskap líka því þetta á erindi til allra manna. Það segir í Postalasögun í 6. kafla að orð Guðs breyttist út og tala lærisveinana í Jerúsalem fór stórum vaxandi. Einni snerist mikil fjöldi presta til hlýðinni við trúna. Hugsið ykkur. Margir þeirra sem hrópuðu skömmu áður krossfestan voru prestar. Núna iðruðust þeir einhverjum dagafjölda síðar, nokkra vikur, og þeir sárlega iðruðust. Og þeir sneru sér til hlýðni við trúna. Takið eftir áherslunni hér í orði Guðs að nú tóku þeir upp á því að hlýða orði Guðs. Þeir hafðu ekki gert það áður. Og ég bið kollega mína á Íslandi velvirðingar að gera svo djarfur að ávarpa þá sérstaklega með þessum orðum í dag. Ég var einu sinni meðlumir í þjóðkirkjunni. Ungur að árum þá fór ég að lesa biblíuna og komst að raunum að margt var þar að finna sem er boðað eða sem er varað við í biblíunni að sé boðað á meðal okkar kristinna manna. Og þá tók ég að rannsaka orði betur. Og þess vegna ákvað ég að finna mér andlegt heimili þar sem var boðað orðið allt eins og það er umbúðalaust. Það voru margir prestar á dögum postulana fyrir 2000 árum sem uppgötvuðu að þeir voru á röngum stað trúalega séð. Og þeir ákváðu þaðan í frá eftir að hafa horft á Messías, einmitt þann sem þeir áttu von á, sem þeir höfðu krossfest. Að þetta var sá sem að þeir áttu að tygna og vegsama og hlýða boðskap hans. Þeir tóku upp á því að gera það þó seint væri. Og það er aldrei of seint fyrir okkur að iðrast gjörða okkar eða þó við höfum aðhylst eitthvað sem er ekki rétt og satt. Að þegar við komumst að raunum sannleikan í orði Guðs að breyta þá til og taka upp á því að hlýða fyrirmælu drottins því að það leiðir til eilífs lífs. Allt annað er uppreisn gegn Guði. Í öðru Tímóteusarbréfi í 4. kafla þá segir í þessum orðum Páls postula til ungs samverkamanns hans, Tímóteusar, ungu prestur. Hann segir fyrir augliti Guðs og Krist í Jesu sem dæma mun lifendur og dauða með endur komu hans fyrir augum og ríki hans heiti á þig. Prédika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma. Vanda ávíta, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Það er þetta sem ég er að reyna að gera í dag. svo heldur áfram í þriðja versi því að þann tíma mun að bera að menn þola ekki hinna heilnæmi kenning þetta er vandamáli vinir fólk þolir ekki boðskap eða kenningu sem öðruvísi en það hefur alist upp við það þurfti átök í mínu lífi til að glíma við hvort átti ég að gera eins og pappa og mamma eða aðrir forfeður mínir trúalega séð eða að hlýða orði Guðs Guðs er lof fyrir það að hann gaf mér þá náð að yðrast gjörða minna og meðtaka allt orðið eins og það að finna í Biblíunni og þeir þola ekki hina heilnæmi kenningu orð Guðs er heilnæmt orð boðskapur okkur gefin til góðs Menn neyjast til að hópa að sig kennurum eftir eigin fýstnum sínum til að heyra það sem kitlar eyrun. Þeir munu snúa eyru sínu burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Og leyfið mér að segja, vinir, við, prestar, erum alltaf við þeirri hættu að láta undan áliti fjöldans. Að leyfa þeim að heyra bara það sem kitlar eyrun og þeim líður betur með að heyra. En þá ábyrðin okkar prestana. Svo kæru vinir, prestar Íslands, ég hvet ykkur til þess að ég stíga fram fyrir skjöldu og kannast við orð Guðs eins og það boðað af heilugum anda í gegnum postulana og aðra sem skráðu ritningarnar. Því að það heilnæm kenning og gott fyrir landsmenn að heyra, svona eins og til tilbreytni. Frá öllu því sem ekki í samræmi við orð Guðs og þó boðað frá ræðustólu landsmanna eins og það væri heilagur sannleikur. Í áframhaldi frá 5. Versi þarna í öðru Tímóteusarbréfi og 4. kafla segir en verð þú algáður í öllu, þol illt, sko, við boðendur orðsins getur þurft að líða eitthvað illt. Eins og miskilning og ásakanir og sakar ofstæki og hvað eina. Einmitt hefur leitust við að boða heilna með kenningu Guðs orðs. Hann hvetur okkur til þess að gjöra verk trúboða, fullna þjónustu þína, segir hann. Nú svo komið að mér verður fornfært og tíminn komin að ég taki mig upp. Páll postuli segir, ég hefði barist góðu baráttunni, hefði fullna skeiðið, hef varðveitt trúna og nú mér geymdur sveigur réttlætisins sem drottinn hinn réttláti dómari mun gefa mér á þeim degi og ekki einungis mér heldur á öllum þeim sem þráð hafa endurkomu hans kæru vinir presta landsins tökum marka þessum orðum frá drottni sjálfum sem hvetur okkur til dáða að stíga fram fyrir skjöldu og boða bara það sem heilagur sannleikur eins og hann birtist í Biblíunni, orði Guðs. Í Jesaja 29. kafla frá 13. versi sagði drottinn með því að þessi líður og það þetta boðskapur til fólks fyrir 2700 áru síðan. Með því að þessi líður nálgast mig með munni sínum og heiðrar mig með vörum sínum, en fjarlægir hjarta sitt langt í burt frá mér og með því að ótti þeirra fyrir mér mannaboðorð, lærð utan bókar, sjá, fyrir því mun ég enn fara undursamlega með þennan líð, undursamlega og undarlega. Speki spekingana skal komast í þrótt og hyggjinda mannana fara í felur. Með öðrum orðum, sá tími kemur og fer senn að renna upp að það verður of seint fyrir boðendur Guðs orðs að iðrast gjörða sinnar sinna ef við hafi ekki boða reynt og ómengað Guðs orð. Það núna sem það getur gerst eins og dögum postulana að margir prestar gengu á mála þar að segja til hlýðinni við orð drottins þetta getur gerst í dag ef menn bara kjósa að hlýða drottni Jesus Kristur benti alltaf á ritningarnar sem þá voru komna, það var gamla testamentið. Hann hafði ekki annars skrifað. Og í dag hefur nýja testamentið bæst við. Þar var nóg að taka. Sannleikan auðvelt að finna í orði Guðs. Og það svo margt boðað sem heilagan sannleika í dag frá ræðustólu landsmanna sem að bara enga vegin sannleiki. Og í orði Guðs sumt að því kallað lígi eða lygar. Við skoðum þetta nánar. Í 49. Kafla hjá Jesaja frá 8. Versi segir drottinn. Á tíma náðurinnar bæn heyri ég þig og á degi hjálpraðis ég hjálpa ég þér. Ég varðveiti þig og gjöri þig að sáttmála fyrir líðin. Til þess að reisa við landið, til þess að útluta erðahlutum sem komnir eru í auðn. Til þess að segja hinu fjötruðu, gangið út og þeim sem í myrkrunum eru komið fram í dagsbirtuna. Hugsið ykkur hvernig Guð klæðir ástandið í þennan orða búning. Að koma út úr myrkri og inn í birtu. Því að fólkið í myrkri í dag. Það hefur ekki hugmyndum mörg þau sannleiks atriði Guðs orðs sem eru lykil atriði til eilífs lífs. Og hann hvetur fólk til að koma og hlýða orðinu eins og það að finna í Biblíunni. Í Jesaja 52. Kafla, Jesaja og Jeremía báðir þessi spáminn þeir höfðu svo margt að segja til presta þess tíma. En boðskapu þeirra á líka erindi til presta allstaðar heiminn í dag. Það segir þarna í 7. Versinu hversu yndislegir eru á fjöllunum. Fætur fagnaða boðas sem friðin kunngjör, gleðitíðindi flytur, hjálpbræði boðar og segir við Sion. Sion annað nafn fyrir söfnu Guðs. Guð þinn sestur af völdum. Ríkir Guð á meðal manna í dag? Hann að finna í ríku mæli á meðal þeirra sem játa trú á Jesu Krist? Eða margt blandað í boðskap þeim sem kristið fólk elst upp við, alveg frá blautu barnsbeini, að hægt sé að kalla það eins og Guðsorg gerir, lygar. Gætum okkar vinir, og þeir sem eru mest ábyrgir af öllum á efsta degi, það eru prestarnir. Ég þar meðal. Hafa þeir komið boðskapnum á framfæri við landsmenn á hverju stað eins og hann ætlaðist til. Förum yfir í Nýja testamenti, Jóhannes 5:37 og áfram þar segir Faðirinn sem sendi mig, hann hefur sjálfur vitnað mig, segir Jesús. Þér hafið aldrei heyrt rödd hans nýja séð ásýnd hans. Og orð hans býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Harðu boðskapur það ekki fyrir presta þess tíma. En hvað myndi hann segja við okkur prestana í dag? Hann segir í 39. Versi, þér rannsaki ritningarna því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitnaði mig eða þér viljið ekki koma til mín og öðlast eilífa lífið eða öðlast lífið sem eilífa lífið. En, og ég segi aftur en, menn segja gjarnan að það skiptir mestu máli að elska. Þetta eru mín orð. Því þetta hef ég upplifað. Akkur er það að leggja áherslu á þetta og eitt og annað í Biblíunni. Það aðalatriði kærleikur, heyri ég sagt. Svo oft. Þúsund sinnum og mikið oftar en það á mínum hálfrar aldar boðurnar ferli að það skipti mestu máli og boða kærleika allt í lagi en erum við þá tilbúin að taka því sem kærleikur að mati Guðs almáttugs höfundar Biblíunar og það segir þarna í fyrsta bréfi Jóhannesar í 5. Kafla Ef við elskuðu Guðs börn, þekkjum við að því að við elskuðu Guð og breytum eftir boðorðum hans, Nú myndu sumir segja mér, Steinþór minn, nú ertu einu sinni enn fann að tala boðorðin. Það ekki bara allt í lagi? Má sannleikurinn ekki heyrast? Ég bara að vitna beint í orð Guðs. Því að hann segir, því að í þessu birtist elskandi Guðs, þetta þriðja vesið, að við höldum hans boðorð. Og boðorð þess ekki þung. Það nefnilega yfirlegt sagt. Það ekki hægt að halda boðorðin. Orð Guðs segir, þau ekki þung. Það alveg hár rétt hjá mörgum sem segja það ekki hægt fyrir okkur að hafa í heiðri boðorðin fullkomlega. Aðeins Jesús einn getur gert það og hefur gert það og þess vegna gat dauði hans á Golgata og hans úthelda blóð þar verið syndagjaldið eða lausnargjaldið ætti ég að segja frekar fyrir syndir okkar og við þurfum ekki annað en að meðtaka þessa miskunnargjöf hans okkur til handa og segja takk fyrir drottinn og gera síðan lærisveinar hans og taka mark á orði Guðs og alveg sérstaklega við prestarnir að boða orð Guðs hreint og ómengað Því að í þessu birtist elskandi Guðs og menn segja, kærleikurinn, elskandi Guðs, það það sem skiptir öllu máli. Allt í lagi, segir drottinn, í þessu birtist elskandi Guðs að við höldum hans boðorð. Og boðorð hans ekki þung. Hvernig eru boðorð hans? Menn segja gjarnan, Guð, Jesús Kristur, gaf okkur sjálfur tvö ný boðorð í staði fyrir boðorðin tíu. Nei! Hann tók þau bara saman í hnotskurn. Fyrstu fjögur boðorðin snúast kærleika okkar til Guðs almáttugs. Og síðar í sex boðorðin fjalla skildur okkar og við þurfum gagnvart náunganum. Öll tíu boðorðin eru falin inn í þessu tveimur. Enda sagði Jesús, þannig allt lögmálið. Förum yfir í Jesaja 56 fyrstu versin svo segir drottinn varðveiti réttin og gera þessi rétt er því að hjálpbræði mitt í nánd og réttlæti mitt birtist bráðlega sællir sá maður sem gjöru þetta og það mannsbarn sem heldur fast við það sá sem gætir þessa mannhelga ekki hvíldardaginn og varðveitir hönsina frá því að gera nokkuð ill. Hversu í ósköpunum drottinn Guð almáttur að hamra þetta með boðorðin inn í meðvundund okkar, fyrr og síðar. Vegna þess að þar að finna kærleika Guðs til okkar og hvernig við getum sínt kærleika okkar til hans. Með því að hafa öll boðorðin í heiðri, ekki bara með því að segjast þeirra kristinn. Og að fara í kirkju einu sinni að tvisar á ári eða jafnvel svo oft sem þau farið í kirkju að þá aðalatriði hvort þau tökum marka bóðskapnum sem að finna í orði Guðs sem stundum ekki boðaður frá ræðistólum landsmanna en hér það drottur sjálfum sem segir að sá sig gæti þess að vanhelga ekki hvíldardaginn og varðveitir hönsina frá því að gera nokkuð illt Hann eða hún eru sæl. Hvert mannsbarn, þannig varðveitum við réttin, þannig sýnum við að við elskum Guð í raun og veru. Boðorðin voru aldrei gefin til þess að sýna fram á hversu dugleg við erum í að gerast réttlát. Þú getur það ekki eigin mætti. Kristu gerði það fyrir þig. Og svo þetta náðörgi af hans til okkar eins og segir í öðru kapitula í Efesus bréfinu að trú gjöf og þegar við meðtökum hana trú á útal blóð Jesu Krist okkur til handa að þá erum við yfirlýst frelsaða manneskjur Jeremía 8, vers 20, þar sem að Jeremía segir á efsta degi, mun menn segja sem sagt, uppskeran liðin. Aldursskurðurinn á enda, en við höfum eigi hloti hjálp. Mikill meiri hluti jarðabúa, munu hafa ástæða til að hrópa þessi örvæntingar orð þegar þeir sjá að drottinn að koma. Náðartíminn á enda, það of seint að yðrast. Prestarnir á dögum postulana eftir hvítasunni hátíðina, þeir áttuðu sig og þeir gengu til hlýðinni við trúna. Það var ekki of seint þá. Síðan hafa liðin tæplega 2000 ár og Kristur enn ekki komin. En þegar við tökum til við að lesa orð drottis og lesum spátumanna, það sjáum við að tíminn senn á enda. Það verður bráðum of seint, það yðrast synda okkar. Það núna sem náðar tíma Guðs. Það verður bráðum of seint, það yðrast synda okkar. Það núna sem náðar

Fyrir mér skal sérhver knja beigja sig og sérhver tunga sverja mér trúnað. Hér lögð áhersla á að sannleika ekki finna nema í orði hans. Að munni hans, Drottins. Það eins gott fyrir okkur að taka mark á orði Guðs. Það mun leiða okkur til sáluhjálpar. Í fimmta kafla Jeremía, vers 30, segir Óttalegt og hryllilegt það sem við ber í landinu spámennirnir kenna lygar og prestarnir drottna eftir tilsögn þeirra. Og þjóðminni þykki fara vel á því eða hvað ætli þér að gera þegar að skuldadögunum kemur? Elsku vinir, það brennur í æðum mínum að hafa tækifæri til að boða og þá boða aðeins sannleika því að einu sinni ólst ég upp það sem ekki var satt og rétt. Ég þykist ekki að vera réttlátur en aðra manneskjur en ég skil hvað Guð ætlast til að mér að boða öllum sem mögulega geta heyrt til mín réttlæti og sannleika eins og hann að finna í orði Jesu Krists og skráði í heilagri ritningu. En svo okkur sagt að skuldadögunum kemur. Hvað ætla menn að gera þá? Í sjötta kafla Jesaja frá 16. versi segir svo meldi drottinn nemi staðar við vegina og litist og spyrjiðu gömlugöturnar hver sé hamingju leiðin og farið hana svo að þér finni sálum yðar hvíld eða þeir sögðu við viljum ekki fara hana. Þá setti ég varðmenn gegn yður. Takið eftir lúðu hljóminum eða þeir sögðu við viljum ekki taka eftir honum. Heyrið þér þjóðir, sjá nú söfnuður hvað í þeim býr. Heyrið það jörð, sjáuð hvað ég leiði. Sjáuð ég leiði ógæfi yfir þessa þjóð. Það ávöxturinn af ráða bruggi þeirra. Því að orðu mínum hafa þeir engan gaum gefið og leiðbeining minni hafa þeir hafnað. Hér eru kennimenn. Andlegi leiðtogar, hvar sem þá að finna í söfnum eða trúfélögum. Hér að finna þeirra ábyrgð að boða sannleika eins og hann í orði Guðs. En margir því miður á liðnum öldum hafa ekki farið eftir þessari leiðbeining drottins heldur að hafna henni. Ég að vona að vini mínir, aðrir kennimenn, andlegi leiðtogar og prestar í þessari þjóð okkar Íslandi eða íslensku þjóðinni taki eftir þessum boðskap og blöðum heilarar ritningar og gerir svo prestandi forðum á dögum postulana að ganga til hlýðinni við trúna og láta frelsast. Mesta ábyrðin á okkur prestunum. Orð Guðs eru þær ritningar sem að finna í Biblíunni. Tökum við mark á henni, Biblíunni. Hafið þið tekið eftir því hversu oft ég hefði lagt áherslu á að margir kennimenn afskrifa fyrstu bók Biblíunni vegna þess að þar talað við sköpun og upphaf lífs á jörðinni. Það ekkert mark á því. En hafið líka tekið eftir því að þegar við erum að hamra á ýmsum spádómum allt í gefnu Biblíuna og ég tala ekki opinberunarbókinni sem fjallar síðustu dagana hér á jörðu að þá sú bók oft afskrifuð sem óskiljalegt efni. Þegar þessi bók svo auðskilin ef við leifum öðrum ritningum bæði í gamla og nýja testamenti að útskýra eitt og annað í opinberunarbókinni. Þá verður þessi bók mjög auðskilin. Ástæða fyrir því að hún skrifuð í þessum táknmyndum sem að finna í opinberunarbókinni var vegna þess að jarneskur höfundur hennar, Jóhannes, lærisveinninn, hann var fangi á eyjunni Patmos í gríska eyjahafinu. Og hann þurfti að koma boðskap til safnaðana upp á meginlandinu og þá skrifa hann allt undir rós. Þeir skildu þetta. Þeir skildu nákvæmlega hvað áttu var við með hinum ýmsum

en táknum, spátumanna sem er rætt í opinberunarbókinni. Við getum skilið þessa bók eins vel og þeir ef við bara gefum okkur tíma og tækifæri til að lesa alla biblíuna því að hún leiðir okkur til sáluhjálpar. Í Esekielu 20. kafla og takið eftir hve oft í biblíunni og ég aðeins kemur hérna örfá dæmi það sem drottni svo kært að nefna til að hvetja fólk sér til hlýðinni og hollustu við sig. Þá segir þarna í 20. kapitula Esekiels frá 11. versi og ég gaf þeim setningar mínar og kunngjörði þeim lög mín. Hvaða lög hann að tala annað en boðorðin 10? Þau maður skal halda til þess að hann megi lifa. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir varu sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skyldu viðurkenna að ég drottinn sá sem helgar þá. En Ísraelsmenn voru með mótsnúnir í eyðimörkinni. Þeir breyttu eigi eftir setningum mínum og höfnuðu lögum mínum þeim maður skal halda til þess að hann megi lifa og hvíldardaga mína vanhelguð þeir stóru. Þú frelsast aldrei fyrir dugna þinn í að halda einhvern hvíldardag. Ekki einu sinni hvíldardag drottins. En hann merki gott samband milli okkar og hans. Og hvíldardagurinn svona mikilvægur í boðorðum Guðs að Guðs mati því að hann segir okkur frá upphafi lífs á jörðinni og hvaða við komum og hvert við förum. Drottinn hefur sjálfur kosið að nefna mikilvægi hvíldardagsins í boðorðinu 10. Þau eru öll 10 svo mikilvæg að þegar við brjótum eitt einasta þeirra erum við sök við þau öll. En þegar við, hvernig sem lífverðni okkar hefur verið fram að þessu, gjörsamlega syndum hlaðið og einkennst af uppreist Guði og fyrirmælum hans, Guð þráir að fá tækifæri til að fyrirgefa þér okkur og gefa þér af náðsynni og miskunn til að frelsa þig. Því að sáluhjálp Guðs okkur til handa gjöf og þú getur ekkert gert, segir í öðrum kafla Efesus bréfsins. Þér til frelsunar. Þú getur bara þegið með þakklæti og tekið á móti. Og síðan lýst hollustu þinni við Guð með því að hafa í heiðrið það sem honum kært. Þetta þeirra öllur á botni kvöld. Stjórnarskrá Guðs ríkis, ég að tala boðorðin 10. En eilífa lífið kemur aðeins fyrir útal blóð Jesu Krists fyrir syndir þínar og mínar. En eilíft líf okkur tryggt nú þegar ef við bara viljum, ef við bara þykjum. Minnust þess að Jesu sagði að þetta eru mínar setningar, þetta eru mín lög sem öllum ber að hafa í heiðri. Fyrr á öldum var Guð sérstaklega ósáttur við presta sína þegar hann sagði prestar hennar, þar að segja safnaðaris, hafa brjála lögmáli mínu og vanhelga helgidóma mína. Ég að vitna þarna í Esekiel 22. kapitula og þar segir þeir hafa engan mun gert á því sem heilagt og óheilagt og eigi frætt mennum muninn á óhreinu og hreinu. Hann að tala við presta. Og þeir hafa lokað augun sínum fyrir hvíldardómi mínum svo að ég vanhelgast með þeirra. Þannig endar þessi tilvinnu. En ég spyr, gerist þetta enn í dag á meðal okkar? Í Matteusar kapitula 15. þá segir í byrjun nú komu til Jesu farisear og fræðimenn frá Jerusalem og sögðu hvers vegna brjóta lærisveina þínir erfikenning forfeðranna. Þeir taka ekki handlaugar, þar að segja þú sér hendurna fyrir mat. Hversna brjóti þér sjálfur boðorð? Já, hann svaraði fyrir ég hljóp hana fram úr mér. Þeir taka ekki handlaugar á þeir neyta matar. Hann svaraði þeim, hversna brjóti þér sjálfur boðorð Guðsakir erfikenningar eða? Þetta að gerast í dag og öllum tímum að við mennirnir
erum alltaf að brjóta gegn fyrirmælu Guðs. En ekki missa kerkinn vinir, því að það búið að borga þessa syndasekt okkar með blóði Jesu Krist á grimmum krossi á Golgata. Við þurfum bara að þykja. En ef að drottni var í nöfn við eitthvað í bóðun presta fyrir á tímum eða nú á tímum, þá eru það erfi kenningar. Það sem við ólust upp við en ekki byggt á orði Guðs. Og þar af miklu að taka. Förum yfir í fyrsta bréf Jóhannesar í öðru kapitula. Þar sem segir að hann friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins og á því vetum við að við þekkjum hann ef við höldum boðar hans. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðar hans er lygari, þetta hans orð, ekki mín, lygari og sannleikurinn ekki í honum. En hver sem varðveitur orð hans í honum sannlega kærleikur til Guðs orði fullkomin af því að við þekkjum, af því þekkjum við að við erum í honum. Hugsaðu ykkur, það verið að tala við kærleika hérna og hollustu við Guð. Förum aftur yfir í sjötta kaflan í apostlasögunni. Það sem segir að orð Guðs breiddist út og tala lærisveinana í Jerúsalem fór stórum vaxandi. Einnig snerist mikill fjöldi presta til hlýðinni við trúna. Hugsaðu Guðinir. Þetta getur gerst í dag og mun gerast áður en drottinn kemur að margir presta þessa lands munust núast til hlýðinni við drottinn, við trúna, hinn einu sönnu sem að finna í orði Guðs. Og ég leyfi mér að hlakka til þegar við prestarnir getur fleiri átt samleið í því að boða sannleika til fólksins, hreinan og ómengan, svo að það einnig getur snúist til hlýðni við trúna eins og þeir, áður að það verður og seint. Jesús Kristur, hann lagði allt í sölurnar fyrir okkur. Hann fórnaði öllu fyrir okkur. Spurningin aðeins þessi, hvað vilt þú gera fyrir hann?

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komiði blessuð, kæra áheyrendur. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og þessu sinni vil ég tala efni sem mér hugleikið og kýs að kalla það mikilvægi vegvísa. Áður en við höldum á nýjar slóðir er nauðsynlegt fyrir okkur að fá sem mestar upplýsingar leiðina þangað. Við viljum vera vissum að komast á leiðarenda sem fyrst og eyða ekki miklum tíma í að fara villigötur. En það fer eftir því hver glöggar upplýsingarnar eru, hvernig okkur gengur að komast þangað sem ætlum. Ég ein af þeim sem bæði náttblind og áttavillt. Ég ólst upp í Vestmannaeyjum og þar höfðum við engar áhyggjur á áttunum. Við fórum ýmist upp eftir eða niður eftir. Ég vissi seinna að upp eftir var í suður og niður eftir í norður. Svo fórum við inn í dal eða út á skans og inn í dal er í vestur og út á skans í austur. Ég var því aldrei neitt að hugsa áttir. Ég fór bara upp eftir, niður eftir, út eftir eða inn eftir eftir því hvert ég ætlaði. En eftir að ég var orðin fullorðin hef ég átt heima á mörgum öðrum stöðum en í Vestmannaeyjum. Ég hef til dæmis átt heima á mismunandi stöðum hér heima á Íslandi, tveim mismunandi stöðum í Afríku, einni á tveim stöðum í Norður Ameríku og ég enn erfitt með að finna réttar áttir og mjög óörugg að keyra í myrkri nema þar sem góð götuljós eru til staðar. Ég reyni þess vegna eins og ég get að forðast að keyra bíla kvöldi til, sérstaklega þar sem engin götuljós eru. Það kemur þó stundum fyrir að ég á ekki neitt að velja og ég bara verð að keyra þó það sé myrkur og ljóslaust. Tvö þessar atvika eru mér mjög eftirminnileg. Fyrra skiptið var þegar við vorum kristnubúar í Zimbabwe í suðaustur Afríku. Við vorum nýkomin til Afríku og höfðum farið frá Harare í Zimbabwe til Jóhannesarborgar í suður Afríku. Það voru engin vandamál á leiðinni þangað. Því steini keyrði og ég nautist bara að horfa í kringum mig á sérkennlega byggingar, falleg fjöll, margbreytilegt landslag og allt dýralífið. Það var heldur erfiðar að keyra tilbaka. Nú vorum við stein á tveim bílum og ég átti að keyra annan þeirra. Við ætlum að vera í samfloti við ung hjón sem voru að koma í fyrsta sinn til Afríku og voru kristnibúðar eins og við. Ég hafði hvorki kort niður leiðbeiningar veginn en ungu hjónin sem voru í fyrsta bílnum höfðu leiðbeiningarnar. Ég átti að fylga þeim fast eftir. Í mínum bíl var Harpa dóttur okkar og í þriðja bílnum kom svo Steini. Framan af gekk allt nokkuð vel. Enda var ekki ekið og hratt og ég gat séð bílinn sem var næsta undan mér. En svo kom myrkur og það gerist hratt í Afríku. Allt í einu sá ég hvergi bílinn sem ég átti að fylga. Ég hélt áfram smá stund þar til ég kom að stað þar sem ég þurfti að beygja annarkvort til hægri eða vinstri. Ég hafði ekki hugmynd hvort heldur var. Ég stoppaði bílinn því ég vissi að Steini var á eftir mér og hann myndi vita leiðina. Við Harpa byðum nokkra stund eða þar til bæði Steini og ungu hjónin komu til okkar. Áfram héldum við upp fjall þar sem vegurinn var allur í hæðum og bugðum og auðvitað engin götuljós. En ég fylgdi nú nákvæmlega fyrsta bílnum. Ef hann á krapp, gerði ég það einnig, þó mér fyndist að ég gæti fara út af veginum hvenær sem var. En loks voru við komin að stað þar sem höfðu áformað að gista og mikið lifandis óskup var ég fegin hvíldinni. Næsta dag ég heldur betur því það var dagsbirta þar til við erum komin næstum til Harare. Og svo var það aftur núna fyrir nokkrum mánuðum þegar ég var nýkominn til bæja þar sem þrjú af börnunum mínum búa að ég lenti aftur í erfileikum vegna þess að ég hafði ekkert vegakort og myrkur var skollið á. Þannig stóð á að í kirkjunni hér ytra sem við sækjum oftast var að fara af stað þar sem kallaði biblíuskóli barnana og var dóttur mín ein af leiðbeinendunum þar. Ég og ein svona dóttur mín hafði verið að hjálpa henni og nú vildi Alisa, svona dóttir mín, komast heim. Það var komið kvöld og ég ekki mjög kunnu á þessu slóðum. Ég þóttist þó vel geta skutla stelpunni heim til sín því hún ætlaði að leiðbeina mér. Ferðin heim til Alisu gekk vel og þegar þangað kom sagði hún mér hvaða götur ég ætti að taka tilbaka í kirkjuna. Ég fór á stað og gekk ferðin vel, en eitthvað fannst mér lengra í kirkjuna heldur en úr kirkjunni. Ég var alltaf að horfa eftir kirkjunni, en sá hana hvergi. Og ég var ekki viss hvort ég hefði farið fram hjá henni og því farið á langt, eða hvort ég ætti að halda áfram, ég vonum að ég væri enn á réttri leið. Loks ákvað ég að ekki væri annað að ræða en fara tilbaka. Mér datt helst í hug að ég hefði í byrjun átt að taka hægri beigju þar sem ég beigði til vinstri, svo ég reyndi það, en þetta var þá bara smá botlangi, svo ég var engu nær. Aðeins hafði satt mér nafnið á götunni sem kirkja var við og ég var á þeirri götu, en fann bara hvergi kirkjuna. Sem betur fyrir rataði ég heim til svona míns og hitti þar Alice aftur. Hún skildi ekkert í því að ég hefði ekki fundið kirkjuna. Ég hefði farið alveg réttan veg. En það sem hafði gerst var það að ég fór lengra en ég átti að gera og fór ekki að gá að kirkjunni þegar ég var komið fram hjá henni. Nú sagði Alice að mér að fara aftur á stað og alveg sömu leið og áður. En hún gaf mér betri leiðbeiningar. Hún sagði mér, eftir ég hefði keirt stund á bóið vegi, myndi ég sjá bjálkahús hægra megin við götuna. Og strax eftir bjálkahúsið ætti ég að beiga til hægri, því þar væri kirkjan. Og það gekk eftir. Í þetta sinn var ekkert mál að finna kirkjuna, því hún hafði gefið mig kennileiti til að fara eftir. Nokkrum dögum seinna var ég að fara í klippingu. Ég vissi ekki hvar hárgreiðslustofan var í bænum. En Harpa, dóttir mín, gaf mér mjög góða leiðbeiningar. Hún sagði mér að beiga til hægri eða vinstri eftir því sem við átti, þar til ég var komin á réttu götuna. Hún sagði mér líka að húsin myndi vera vinstra megin á götunni og hún sagði mér hvaða byggingar ég myndi sjá áður en ég kæmi að hárgreiðslustofunni. En hún sagði mér ekki bara hvað ég myndi sjá á leiðinni þangað. Heldur sagði hún mér einnig hvernig ég myndi vita ef ég var komin á langt. Ef ég kæmi að blikkandi götuljósum við banka, var ég komin á langt. Ég fór alveg eftir leiðbeiningunum og átti ekki í neinum erfileikum að finna hárgreiðslustofuna. Það er ýmsir sem halda því fram að Jesús Kristur muni koma aftur til þessara jarðar. Til að fá úr því skori hvort það sé rétt, er sjálfsagt að leita til Biblíunar og fá úr því skorið af hennar blöðum hvort Kristur muni koma aftur. Ef það er rétt, fyrir við gjarnan komast að því hvort Biblían segi eitthvað það hvenær það muni verða og hvort hún gefa okkur einhver kennimerki eða leiðarvísa sem geta sagt okkur til það að endurkoma hans síðan nálgast. Ég hef komast að því að í Biblíun eru margar yfirlýsingar þess efnis að Kristur muni koma aftur til þessara jarðar. Lærisveinarnir spurðu hann ítrekkað þessar yfirlýsingar hans og einnig hvernig þær getur vitað þegar endurkoma hans væri yfirvofandi. Mér þykir svo vænt þessar tilvitnanir, því að þær gefa okkur einmitt margar vísbendingar það hvernig við getum vitað að koma hans fari að nálgast. Þessar vísbendingar geta verið okkar vegakort, svo við getum vitað hvað er satt og rétt í þessu efni. Í Biblíunni gefur Kristur okkur einnig til kynna að einhver sem vill okkur illt muni reyna að líkja eftir endurkoma hans. Það er þess vegna sem við verðum að kynna okkur vel allt það sem Kristur segir endurkomu sína í ritningunum, svo við verðum ekki leita á villigötur. Ég var einmitt nýverið að lesa í Guðspjöllunum þar sem sagt er endurkomu Jesú Krists til þessara jarðar og vil því endilega spjalla við ykkur að þessu sinni sumt af því sem mér finnst svo stórkostlegt og þýðingarmikið. Í Matteusar Guðspjalli er stórum hluta varið í samtal Krists við lærisveina sína endurkomuna. Allur 24. kaflinn fjallar komu Kristi jarðar í annarsinn og hvað muni gerast á þeim Kristur snýr aftur til jarðar. Jesús og lærisveinarnir höfðu verið í musterinu í Jerusalem og lærisveinarnir voru mjög svo hrifnir af þessari fögru byggingu og vildu sína Jesú alla fegurðina. En í stað þess að hrífast með þeim, sagði hann hvað myndi verða þessa fallegu byggingu. Við lesum í Guðspjalli Matteusar öðrum kafla, annað og þriðja vers. Ég les úr þeirri þýðingu Nýja testamentisins sem kallast lifandi orð, en þar segir: En hann sagði við þá, Þessar byggingar verða allar lagðar í rúst svo að ekki mun standa stein yfir steini. Stuttu seinna þegar Jesús sat í hlíð Ólíufjallsins gengu lærisveina til hans og spurði hann um þetta. Hvenar verður það og hvaða atburðir verða á undan endurkomu þinni og endi veraldar? Orð Jesú eyðileggingu musterisins hljóta verið mikil vonbrigði fyrir lærisveina. Svo þeir vildu fá að vita meira þessa eyðileggingu á musteri Guðs. Og Jesús varði bón þeirra og svara spurningu þeirra í næstu versum í 24. kafla Matteusar Guðspjall þar sem hann segir þetta. Látið engan blekkja ykkur. Því margir munu koma og segjast vera Kristur og þeir munu leiða marga í villu. Þið munu heyra stríðsfréttir en þær eru ekki tákn um endurkomuna. Því að styrjaldir munu halda áfram eins og verið hefur, en endurinn er þar með ekki komin. Þjóðir og ríki jarðarinnar munu heyja styrjaldir sín á milli og hungursneið og jarðskjálftar geisa víða, en þetta er aðeins byrjun hörmungana sem munu koma, tilvitnun líkur. Og það er að finna margar aðrar yfirlýsingar drottins er varða atburði þá sem gerast á jörðinni það leiti sem Jesús kemur aftur frá himni til jarðar. Þar sem þetta er allt táknina síðustu tíma og þar sem þetta eru atburðir sem snerta örlög okkar allra, hljótum við að sýna þeim einhvern áhuga og vilja kynna okkur þetta nánar. Ég held að þið áheyrendu góðir hljótið að hafa áhuga á þessu málum. Sjáum til dæmis það sem Kristur segir í Matteusar Guðspjalli, 24. kafla og 11. versi. En þar segir hann, fram munu koma margir falsbámenn og leiða marga í villu. Og í 14. versi segir hann, og þetta fagnaðar erindi ríkið verður predikað alla heimsbyggðina öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma. Þá segir Jesús í 24. versi sama kafla þetta, fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orðið gæti. Allt er þetta táknaða vísbendingar og nálað koma hans. Kristur hlýtur hafa álitið þessi tákn mikilvæg því hann endur tökur að minnsta kosti tvisvar sinnum í sama kaflanum að margir falskristar og falsbámenn munu koma fram. Hann segir okkur líka hversu markmiði þessa falskrista og falsbámanna sem sé að reyna afvegaleiða þá sem trúa því að Kristur munu koma aftur. Hann líkir endurkomu sinni til jarðar sem eldingu sem leiftra frá austri til vesturs og segir að svo muni verða koma mannssonarins. Við getum séð eldingar langalegir í burtu og það er ekkert að villast hvort þetta sé raunveruleg elding. En hver skyldi svo verða viðbrögð manna á allri jörðinni þegar þeir sjá þessa atburði gerast? Þessari spurningu svara Kristur sjálfur með eftirfarandi orðum sem finnum í 30. versinu og enn erum að lesa í 24. kafla Matteusar. En þar segir, þá mun tákn mannssonarins virtast á himni og allar kynkvistir jarðarinnar hefja kveinstaði og menn munu sjá mannssoninn koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Það er svo í Guðspjalli Lúkasar 21. kafla frá 21. versi að Jesús segir eftirfarandi allra síðustu dagana. Menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því að koma mun yfir heimsbyggðina því að kraftar himnana munu bifast. Þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausniðar er í nánd. Tilvísun líkur. Hvernig getum við verið vissum að villast ekki af leiðinni? Er einhverja vörður á leiðinni? Jú, það eru einmitt vörður á leiðinni. Og það eru þessi takt tímana sem Kristur telur hér upp í þessum merkilega spátumskafla Matteusar og við höfum þegar rifjað upp. Þetta verða hættulegi tímar og eru það reynda nú þegar samkvæmt lýsingu biblíunar okkar tíma. Hann segir til dæmis þetta í Lúkasar Guðspjalli 21. kafla og ég les 8. versið. Varist að láta leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja það er ég og tíminn er í nánd, fylgið þeim ekki. Svo bætir hann þessu við 36. versi. Vakið því allar stundir og byrjið, svo að þér megið umflýja allt þetta sem koma á og standast frammi fyrir mannsyninum. Já, Jóhannes, kærleikspóstulinn mikli, var fullvís að Kristur myndi koma aftur, enda sá hann nýju jörðina í sín. Við lesum þessa sín hans í fyrstu fjóru versum 21. kafla opinbönnabókarinnar. En þar segir, og ég sá nýjan heiminn og nýja jörð, hér þinn fyrri heiminn og hinn fyrri jörð var horfið, og hafið er ekki frama til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerusalem, stíga niður að himni frá Guði, húna sem brúði, er skarta fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá, tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þeirra hvert tár á augum þeirra og dauðin mun ekki frama til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl er frama til, hið fyrra er farið. Og hér líkur þessari tilvitnum. En mér finnst svo stórkostlegt að Jésús Kristur skuli elska okkur svo mikið að hann nota stóran hluta af Biblíunni til að vara okkur við því sem getur leitt okkur á villigötur. Hann vill fyrir alla muni að við, ég og þú, vitum þá atburði sem vísa veginn að endurkomu hans. Hann þegar búin að vísa okkur til vegar með mörgum spádómum. Eins og við höfum lesið er hann þegar búin að vísa okkur til vegar með mörgum spádómum. Við skulum taka þessa vegvísi til greina og búa okkur undir endurkomu Jesú. Kristur mun koma til að sækja okkur. Hann segir satt og rétt frá og við getum treyst orðum hans. Ég ætla enda þessa hugleiðingu mína á litlu ljóði sem móðir mín orti, en þar segir Drottins orð þau óma undur þýtt. Tak eftir barn ég gjöri sér hvað nýtt. Á nýrri jörðu náðar sólin skín. Þú nættir hlýtur, fel mér skrefin þín. Ég horfi í þögn, mitt hjarta öðlast frið, minn hugur skynjar lífsins elfarnir. Á nýrri jörð, þar finnst þeir sorgin sár, þar sjálfur Jésús þerrar öll vor tár. Við skulum biðja vinir. Drottinn minn, ég bið þig að hjálpa okkur til að fylgjast með vegvísunum sem þú hefur sýnt okkur í Biblíunni, tökum eftir þeim og getur séð að koma þín er í nánd. Já, þú ferð að koma. Kristur segir satt. Hann mun koma að sækja okkur. Við getum treyst því sem hann sagði og drottinn minn, við viljum vera tilbúin og fá að búa með þér alla eilíð. Hjálpa þú okkur til þess að hugsa vegvísana og að koma Krist er orðin svo miklu, miklu nær þetta nú var þegar hann var að segja frá vegvísanum. Og við getum ekki átt langt eftir á þessari jörðu. Þegar við lítum í kringum okkur og sjáum allan ófriðin og allt það sem er að gerast í heiminum, þá vitum við að þú hlýtur að fara að koma, drottinn minn. Ég þakka þér fyrir öll lofa þín og fyrirheit í ritningunni og byrði Jesu blessaða nafni. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 24. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Skriftin í kristalkúlinni. Það var árið 1965 í Brasilíu að sjálfkrýndur spámaður sem hétt Aladino Felix byrjaði að segja fyrir hina ýmsu hluti. Hann var að við að voða viðburður myndi brátt eiga sér stað í Rio de Janeiro og það stóð heima. Mánuði síðar urðu flóð og landsig í borginni og 600 fórust. Svo, 1966 sagði hann að rústenskur geimfari myndi bráðlega deyja. Það gerðist. Haustið 1967 kom hann fram í sjónvarpi í Brasilíu og talaði með alvarlegum svip komandi morð forystumanna í Bandaríkjunum. Hann nefndi nöfn eins og Martin Luther King og öldungadeildar þingmanninn Robert Kennedy. Það var aðeins eðlilegt að fjöldi fólks yrði hugfangið af nákvæmni meiriháttar og minniháttar forsagna. Þegar hann svo byrjaði að tala að ofbeldi, sprengingar og morð myndu brjótast út í Brasilíu árið 1968, þá kom það ekki óvart þegar alda ógnarstarfsemi hófst fyrir tilverknað óþekktra ofbeldismanna. Keðja bankarána átti sér stað. Vopnu peningalest var rænd. Lögreglustöðvar og almenna byggingar í São Paulo voru sprengdar í loft upp. Brasilíska lögreglan vann baki brotnu og náði 18 meðlum samtakana. Þeir höfðu lagt áform að myrða helstu leiðtoga og að taka að sér alla stjórn í Brasilíu. Foringi samtakana var engin annar en Aladino Felix. Í Bandaríkjunum árið 1967 hafði maður að nafni Fred Evans krýnt sjálfan sig til spámanns og byrjaði að spá fyrir meiriháttar óerðir af hálfu þeldökra. Voru 1968 fluttist hann til Cleveland í Ohio. Óeirðir brutust svo út í Cleveland nóttina 23. júli 1968. Leyniskyttur klæddar í afríska búninga drápu og særðu 19 manns áður en lögreglunni tókst hann á yfirhendinni. Leiðtogi þessa vel vopnuðu og vel þjálfuðu leyniskyttu samtaka var sjálfur Fred Ahmed Evans. Er ég að láta að því liggja að þessir menn hafi búið til forspá sína og síðan séðum að þær rættust? Er ég að gefi skyn að hér séum að vissa reglu að ræða? Að þeir sem segja fyrir sjáu oft eða minnstakosti stundum að sviðsetja uppfyllingu þessara forsagna sjálfur til þess að renna stoðum undir spákettu sína? Já og nei. Ég vissulega ekki að halda fram að þegar Jean Dixon sjáu fyrir morð eða flugslis, þá leggi hún áform að aðstofa við uppfyllingu spárinnar. Auðvitað ekki. Og jafnvel í tilfelli Aladino Felix og Fred Evans ósennlegt að þeir hafi, þegar þeir lögðu fram spárnar, haft nokkur áform að taka þátt í að uppfylla þær. Í þeirra tilfelli sennilegra að þeir hafi einfallega orðið svo snortir af þessum spám að þeir hafi dregist inn í þær eins og að hringiðu. Sjáðu til, ég trúi ekki Aladino Felix, Fred Evans eða Jean Dixon eða neitna þessum skyggnu einstaklingum séu hinni raunverulegu upphafsmenn að því sem þeir segja fyrir Líkurnar benda til þess að þessir fyrirbúðar komi frá uppsprettu utan við þá sjálfa, frá hinnum ósýnlega heimi og að þeir séu allir stiltir inn á sömu uppsprettu lindina. Jean Dixon hefur til að mynda talað að sveiflurnar frá Kennedy-fjölskyldinu séu mjög sterkar. Hún var ekki eini aðili sem sagði fyrir morðin á Kennedy-bræðrunum. Það virtist hanga í loftinu. Morðið á John Kennedy var einnig sagt fyrir af Ernesto Montgomery. Anna Geman sagði fyrir morð beggja. Við höfum þegar talað fyrirbúða morðana á Robert Kennedy og Martin Luther King í brasilísku sjónvarpi. Howard D. Smallridge var vöruflutningabílstjóri frá Arkansas. Ýmis konar undarleg og óskýranleg atvik gerðist í lífi hans og að lokum hætti hann að keyra og gerðist prestur.
Í desember 1967 var hann staddur í Kaliforníu. Seint kvöld eitt lagði hann frá sér bókina sem hann hefði verið að lesa og gekk að klukkunni á Arinhillinni. Hún var nákvæmlega 12.05 á miðnætti. Hann segir svo frá að allt í einu hafi blátt ljós orðið til fyrir framan hann og svifið í áttina til hans. Hann segir að leið og það hafi snert sig, hafi herbergi horfið sér sjónum og honum fundist hann vera komin í annað herbergi og vera umkringdur af undarlegum verum í mannslíki. Hann segir að þær hafi talað saman á undarlegu tungumáli sem hann hafi að engu síður skilið. Að því er hann segir, sögðu þær honum að Martin Luther King og Robert Kennedy myndu deyja skyndilega árin 1968 og að mikið yrðum óeirðir og innanríkis ókyrð. Smallwood heldur fram að eftir tvær klukkustundir hafi hann aftur verið fluttið til stofu sinnar. Klukkan var þá ennþá 12.05. Sumarið 1963 var gamanleikarinn Red Skelton í fríi á baðströnd í Kaliforníu. Hann sagði fréttaritara síðar að hann hefði fallið í svefnmók í umdabil eina klukkustund. Þegar hann kom til fullra meðvitundar uppgötvaði hann ógnvekjandi skilaboð rituð með hans eigin hendi í minnisbók sem hann ber alltaf á sér. Hann minnist þess ekki að hafa skrifað þetta né heldur að hafa hugsað það. En skilaboðin voru þessi. Kennedy forseti verður myrtur í nóvember. Ef til vill eru enn aðrir og sem mér ekki kunnugt sem sögðu þessa sorgar við atburði fyrir. Allt þetta bendir til einnar niðurstöðu. Að svo virðist sem allir þessir aðilar hafi verið í sambandi við sömu uppsprettu lindina. Þeir hafi fengið upplýsingar frá sama stað. Fyrirboðarnir áttu ekki upptök sinn í þeim. Þeir komu frá verum í hinum ósýnlega heimi. Og við höfum aðeins litið á vísbendingar sem tengdar við þessum einstöku sorgar atvikum. Þegar öllum sönnunagögnum safnað saman, eru þau bókstaflega yfirþyrmandi. Og því spyr ég, er mögulegt að hinir andrænu frumkvöðlar þessara spásagna hafi haft hönd í bakka með að koma þeim í framkvæmd? Voru hugir morðingjana kvattir af einhverjum öðrum og undir áhrifum þeirra? Fluttu andarnir þessa fyrirboða gegnum leiðslu þræði skyggnigáfunar vegna þess að þeir voru að minnstakosti að vissu marki, öryggir að þeir gætu séð upp uppfyllingu þeirra og þannig byggt upp traust á skyggnu fyrirboðum komandi atburða? Eða ef við segjum þetta á annan hátt, eru myndirnar í kristalkúlunum og allir aðri skyggnu fyrirboðar raunverulegar svipmyndir af framtíðinni? Eða er þetta einfaldlega handrit sem anda frá hinum ósýnlega heimi hafi hyggja að fylgja eða þeir mögulega geti til þess að byggja upp átrúna? Hvað á bak við þetta allt? Aftur og aftur koma sömu skilaboðum frá miðlum, skyggnum persónum, sjálfskrifurum, kristalskúluspákonum, áhuga mönnum fljúgandi diska og svo framvegis. Oft eru fyrirboðarnir rangir. En stundum reynast þeir ískyggilega sannir. Nógu sannir til að fá marga til að velta þessu fyrir sér. Einn áhuga maður skyggnu fyrirbrigði sagði: ef skygg persóna getur lesið fortíð mína og nútíð, sagt mér hluti sem enginn að ég gæti með nokkru móti vitað þá kann hún að vera nægilega innstillt til að geta lesið framtíðina. Rithöfundur sem var að safna efni í bók heimsótti Rita Brown, skyggnimiðil sem hefur 12 spáfræði sem sérgræn. Hún tók niður nafn hans, bætti við nýju nafninu sem hann hefði tekið upp sem rithöfundur og skeytti við þetta fæðingardagsetningu hans. Hún raðaði nokkrum tölum á spjald. Svo byrjaði hún að lesa af. Þegar þú varst 17 ára, fórstu alfarna heiman. Rétt. Svo milli 1950 og 1955 áttur heim í Stórborg. Reyndir við ýmislegt en komst litlu til leiðar. Aftur rétt. 1956 breyttur við til lífverðni fyrri ára og fórst að ferðast. Ískyggilegt en satt.
Þú ferðast fram til ársins 1959 þegar þú ákvast að setja stað einhver staðar. Hárrétt. Þú hélst þig á sama stað, varst veiku 1962, tókst mikilvæga ákvörðu 1965 og tókst þig svo aftur upp 1970. Hann varð algjörlega ringlaður. Hvernig getur þú vitað þetta? Hrópaði hann. Þetta gerðist nákvæmlega eins og þú nefndir. Auðvitað. Tölur ljúga ekki. 2 plus 2 eru alltaf 4. En ef þú hefur hitt á allt rétt varðandi fortíðina, þá hlýtur þú að hitt í mark varðandi framtíðina. Aha, sagði hún og brosti. Það er einmitt þess vegna sem ég talaði fortíð þína. Nú verður við samfærður að það sem ég segi þér framtíðina sé líka rétt. Mér finnst ég heyra heilan kór radda frá andaheiminum endurtaka orð hennar. Aha! Það einmitt þess vegna sem ég talaði fortíð þína. Nú verður við samfærður að það sem ég segi þér framtíðina sé líka rétt. Þetta einmitt leikurinn sem andaheimurinn leikur. Þetta herkænska andana. Að hafa nógu oft rétt fyrir sér til að þeim sé trúað. Og lokatakmark leiksins að ná völdum og að blekkja. Svo spámenn andaheimsins hafa stundur rétt fyrir sér. Ef þeim gengur vel, fer fólk að veita þeim athygli. Fólk verður hrætt. Ef hins skyggni hafi rétt fyrir sér varðandi sjálfsmorð og flugslis, ekki góður möguleiki á að hann hafi rétt fyrir sér að allt Kaliforníuríki sökkvi í sæ. Þú manst ef til vill eftir jarðskjálfta umtalinu árið 1969. Dulspekisamtökin í Kaliforníu hafði sagt fyrir að einhver tíman í apríl myndi stór hluti Kaliforníu sökkva í Kyrrahafi sem afleiðinga stórfældum jarðskjálftum. Þessi forspá skeldi milljónum manna. Fleiri hundru flúðu frá Kaliforníu. Aðrir leiðu sér flugvélar og flugu hátt yfir hinu ógnaða landsvæði. Haft var að grína að Ronald Reagan, ríkisstjóri, skildi yfirgefa Kaliforníu einmitt á þessum tíma. En næsta dag stóð Kaliforníu enn upp úr sjónum. Svamar, það eru viss dulspeki samtök, höfðu tapað fylgi. Ernesto Montgomery frá Los Angeles, sem sagði fyrir Sharon Tate-morðin, sendi frá sér þau skilaboð að Kaliforníu yrði eitt af völdum jarðskjálfta og eldað þann 22. apríl 1972. En ekkert gerðist þá heldur. Það athyglisvert að í Biblíunni talar Guð hæfileikan til að segja fyrir óorðna hluti sem merki þess að hann sé hinn sanni Guð. Til dæmi segir hann, ég Guð og engin annar, hinn sanni Guð og engin minn líki. Ég sem kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrir fram það sem eigi var enn fram komið. Jesaja 46, vers 9 og 10. Hann beinir þessari áskorun til falskvíða. Gjöri kunnutt hvað hér eftir muni framkoma svo vér megum sjá að þér eru guðir. Jesaja 41:23 Guð himnana gefur ekkert rúm fyrir skekkju þegar hans eigin spámenn að ræða. Hann segir, ef orð spámannsins rætist, þá þekkist á því sá spámaður er drottinn hefur sannarlega sent. Jeremía 28:9 Sannar spámaður sem hefur guða uppsprettulind upplýsinga sinna starfar ekki á grundvelli líkindareiknings. Hann verður að hafa rétt fyrir sér, alltaf, ekki aðeins stundum. Eina undantekningin skilyrðisbundni spádómar. Spádómurinn í Nínevi, sem að gefin að Jónasi, dæmi slíkan spádóm. Guð hafði sagt að borginni yrði einn innan 40 daga, en vegna þess að Nínevi iðraðist, var þessi refsing ekki framkvæmd. En nú kom við að merkilega atriði. Þó að þessi merki sannan spámanna spádómar hans rætist, þá geta samt spádómar falsspámanns ræst, án þess að það gefi til kynna að hann hafi skilríki himinsins. Fyrstu versin í 13. kafla 5. Mósebókar lýsa slíkum kringustæðum. Ef spámaður eða draumamaður rís upp á meðaliðar og boðar þér tákn eða undur og táknið eða undri rætist það hann hafi boðað þér og sagt leið ég skuli snúast til annarra guða þeirra þú hefur eigi þekkt
og við skulum dýrka þá. Þá skal þú ekki hlýða á orð þess spámanns eða draumamanns því að drottinn guðiðar reynir yður til þess að vita hvort þér elski drottinn guðiðar af öllu hjartaðiðar og af allri sáliðar. Samkvæmt þessu stimplar það ekki mann sem áraðalegum spámann þó hann segi eitthvað fyrir og það komi fram. Spámaður verður að þekkjast og metast ekki engungu eftir því hversu oft það rætist sem hann segir fyrir heldur samkvæmt opinberun og yfirlýsinga hans og innihaldi þess sem hann kennir. Ef hann í sambandi við aðra guði, ef hann ekki í samræmi við stjórnarfar guðs og lög guðs, ef yfirlýsingar hans brjóta í bága við einhver hluta hinn skrifaða orð guðs, þá hann ekki sannur spámaður. Því að sannur spámaður fer ekki berhögg við yfirlýsingar annars sanns spámanns. Það virðir sem Guð leyfi skyggnispámönnum sem ekki hafa samband við hann að leika sinn spámannaleik. Að vissu marki. Hann leyfir þeim að hafa rétt fyrir sér stundum. Hann lætur viðgangast að þeir fykti við tiltölulega þýðingalitla hluti. En andaheimurinn hefur engin völd til að spá varðandi mikilvægustu tímamótin í mannkynssögunni. Framrás þjóða, atburði sem leiða síðustu dögum jarðarsögunar og endur komi drottins til þessara jarðar. Guð áskilur sér einu rétt til þess. Og ekki mun einu sinni spámaða frá Guði nokkur tíma spá dagsetningu heimsendis því Jesús sagði En þann dag og stund veit enginn. Ekki einu sinni englar himnanann í sonurinn heldur aðeins faðirinn einn. Matteus 24:36 Svo þannig formið sem svo augljóst í skyggnisspádómum mjög skiljanlegt. Stundum oft hitta þessi spádómar ekki mark. En aftur og aftur þeir ískyggilega réttir varðandi tiltölulega þýðingalitla hluti. Flugslysin, brúðkaupin, sjálfsmorðin og morðin. Þetta eru hluti sem andaheimurinn vonast til að geta stjórnað að einhverju leyti. Atriði þar sem hann getur haft áhrif á hugi manna. Þetta sá vettvangu sem andaheimurinn getur haft vonum að geta sett á svið uppfyllingu þess sem sagt fyrir Þessi fyrirboðar eru auðsjáanlega alls ekki svipmyndir að framtíðinni heldur aðeins handrit eða uppkast sem andaheimurinn reynir að fylgja ef hann getur. Aðalsmerki guðlegra og opinberunar ekki að finna í andaheiminum. Brúðkaup, sjálfsmorð, flugslys, þetta boðskapu guðs til mannanna? Guð einungis nokkurs konar upplýsingaskrifstofa slíka hluti? Hvar eru megin stoðir spádómana? Forspá rætast, já, og stundum lífum bjargað og ýmislegt annað gott hlýst af. En eigum við að treysta á kristalkúlu á jafn alvarlegum tímum sem þessum? Eru skyggnisspádómar von mannkynsins? Hafa skyndi áhrif skyggnifyrirboða komið í stað stöðuleika ritningarinnar? Hafa þau tekið sæti hinnar tignalegu göngu guðlegra spádóma? Þannig eru þá leikir andaheimsins leiknir. Nokkrar minniháttar forspá rætast. Svo þegar fólk samfært að hver svo sem á bakvið hafi fullkomna þekkingu á framtíðinni, innlega þeir gosa í spilin. Þeir spá einhverju stóru og það rætist ekki. Þetta tígristýri á bakvið dyrnar og við munum mæta tígristýrinu aftur.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Komið í sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 2005. Kafla í bókinni Veðhjálpsskyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Hvernig á að þekkja fals? Það var 19. desember 1887 að fréttablaði Daily X-Miner í San Francisco birti mjög óvenjulega frétt. Hún var skráð stóru letri. Selskinn á himnum. Kven andar með smekk fyrir pelsum og demöntum. Klæðnaðu fyrir stjörnunar. Föt sem hafa verið sendt í Satúrn sjást á Körnigötu. Stórkostlegur gamall maður. Frú Pattison sem átti matsölu og gistuhús á horni Missiongötu og Þriðjugötu hélt oft miðilsfund í húsi sínu. Að því virðist. Hún hafði tvo leigjendur. Clifford og Wild. Sem hjálpuði henni að ná sambandi við anda sem átti að búa á plánetunni Satúrn. Einn af tryggustu viðskiptavinum hennar var gamall vagnsmiður sem hét Mac Tavis. Andarni gáfu honum ráðleggingar varðandi viðskipti og Mac Tavis hafði ráðgert að vera tekin sjálfur til Satúrnusar þegar næstu himingeislarnir væru nógu þéttir. Gamli herramaðurinn var mjög rímlegur með peninga sína og gjafir og miðillinn sagði honum að þær hefðu verið sendar til Satúrnusar. Svo gerðist það dag einn. Herra Mac Tavis var á gangi eftir Körnigötu þegar hann sá allt í einu fyrir framan sig dýr. Skriðara saumuð föt. Hann sá að þetta voru nákvæmlega saumuð fötun og andarnir höfðu beðið hann að útvega og senda sér. Andarnir höfðu meira að segja tiltekið stærðina og litin. Og þetta voru einmitt fötin. Hann klappaði á öxl þess sem var í fötunum og sá sér til mikillar undrunar að þetta var herra Wild. Daily X Miner prentaði samtali orð fyrir orð. Hvernig stendur á þessu? Þetta eru sömu fötunum ég keypti til að senda til Satúrnusar. Það er búið að senda þau til Satúrnusar. Búið að senda þau til Satúrnusar? Já, herra minn, þau eru búin að vera þar yfir viku tíma. Hvernig í ósköpunum stendur þá að þú ert klæddur í þau? Herra Mac Tavis, sagði Wild með einhvern tón. Þú veldur með vonbrigðum. Ég sannarlega undrandi að heyra mann með þínu viti tala þannig. Í vissum skilningi eru þetta Satúrnus fötin. Í sama skilningi og þeim að þegar þú ert dauður, verður líkaminn þinn þú. Þarf ég að segja manni með þínu viti að andarnir fara ekki til andaheima með sjálfa hlutina sem þeim eru gefnir, heldur aðeins innsta eðli hlutana. Hvernig heldur að þeir geti flutt raunveruleg föt 2900 milljón kilometra vegalengd í geimnum? Skilur ekki. Mér er að verða það ljóst, sagði herra Mac Tavis og strauk enni sitt ráðvildur. Mér fannst að það hlýta að vera, sagði herra Wild. Ég sá með mínum eigin augum í herbyggin okkar þegar andaleiðsögumaður þinn afefnaði þessi föt. Hún fór með sál fatana með sér og þessi larvar, hinn dauði hluti þeirra var skilin eftir og ég tók þá. Var það ekki lagi? Þú er ekki vilja að ég færi að henda þeim í burtu eftir að andin hafði helgað þau á þennan hátt? Nei, auðvitað ekki, muldraði herra Mac Tavis. Ég skil þetta allt núna. Hann tók hjartalagi í höndin og Wild eins og til að þakka honum fyrir hina nýju innsýni sem hann hafði öðlast og gekk svo leiða sinnar. Við brosum og erum fegin að við erum ekki svona auðtrúa. Við erum veraldavanari, skarpari. En hvað ef gafn nútímas, svik nútímas, er ekki eins grófgerð, ekki eins auðveldlega auðþekkjanleg? Hvað þá? Vera má að þú hafir eins og margt fólk séð nægilega mikið af auðsæðum svikum til að þú hafir kastað öllum skyggnifyrirbærum frá þér sem töfrabröðum og gabbi. Þú hefur ef til vill rekið það allt úr huga þér með eintómum svikum. En þó sumt að því sé ef til vill svik og jafnvel fylgjendu viðvíkina innan þeirra eigin vébanda sé mikið um svik. Þó hefur sá sem fleygir því öllu frá sér sem brögðum og svikum ekki öðlast neitt skilning á aðdráttarafli þessara hreyfinga sem áttu upptök sín í fyndinni og sem hafa skilið eftir sig óafmáanleg ummerki á öllum öldum.
Á okkar tímum getur engin maður eða kona verið sér ómeðvitandi áhrif dulspekinnar. Því miður það svo að ef þú heldur að allar fréttur skyggnifyrirbrigði séu svik, þá þú auðveld bráð fyrir andaheiminn. Hvers vegna? Vegna þess að ef þessi hlutir gerast dagann hjá þér, hlutir sem þú varst vissum að gæti ekki gerst hjá nokkru manni, þá líklegt að þú verður auðveldur viðureignar. Þú yrðir ekki tilbúin. Þú væri óvissum að þessi hlutir væri ómögulegir, að þeir væru einungis ímyndin veikjaða einstaklinga. Þú hefur enga vörn. Sá sem á hinbóginn hefur haft þann miskilning að allt sem yfirnáttúrulegt hljóti að vera frá Guði, að ef ekki sé hægt að útskýra hlutin, þá hafi Guð haft með það að gera. Hann þegar auðveld bráð. Báðir þessir hópar eru jafn mikilli hættu. Þeir sem segja að þetta allt sé bara svik og þeir sem segja öll kraftaverk séu frá Guði. Auðsjáanlega nú á tímum aðeins þetta tvennt að ræða, að vera á verði eða láta glepjast. Það nauðsynlegt að geta komið auga á fals og að geta auðkennt það fljótt. Hvað á þá að gera? Hvernig hægt að verja sig? Lítum á skyggnispátum aftur. Margir skyggningáfu hafar hópa að sér áhangundum með því að hafa langan lista af uppfylltum fyrirbúðum. Þeir gera einnig langdrægarspár langt inn í framtíðina, nógu langt til að vera öryggir. Spámaðurinn sjálfur þá víðs fjarri af sjónarsviðinu. Þú og ég verðum þá ekki til staðar til að bera saman. Það virðist ekkit vera hægt að gera við slíka framtíðaspá annað en að bíða og sjá til. En það hægt að gera eitthvað. Það verður að vera hægt. Það ekki tími til að bíða og sjá. Við verðum að geta metið gildi slíkra framtíðaspádóma og slíkra spámanna núna. Það núna sem menn og konur að gera uppvissi hvort þau eigi að treysta þessum heimatilbúnu spádómum varðandi framtíðina. Það verður að vera til betri leið til að meta þá heldur en bíddu og sjáðu leiðin. Og hún til. Hún einfaldlega þessi. Einkenni skilabúðan að gefa til kynna hver sendandinn Það ekki víst að það sé augljóst í fyrstu. En fyrir eða síðar munu einkenni falsins koma í ljós ef fölsin að ræða. Til dæmis, flest ef ekki öll skilabúðana sem koma hinum megin frá innihalda í einhverri mynd þá grundvallar fullyrðingu að hinni dánir séu í raunin ekki dánir. Að þeir séu einhver staðar á lífi og þeir geti haft samband við okkur. Þetta endurómur, augljós endurómur, orða heggormsins í etin. Vissulega munið ekki deyja. Þar alvegandi erfitt að vita að slík skilaboð geti ekki verið frá Guði heldur frá heggorminum. Og annað auðkenni kemur beint frá etin. Hin lígin sem heggormurinn fór með. Þið munum verð eins og Guð. Ekki alveg eins auðþekkjanlega í fyrstu. En ef við erum á verði gagnvart henni, munum við komast á raunum að dulspeki heimurinn yfir fullur af henni. Eftirfarandi að finna í skrifum eins svamimanna sem búsettur í Kalkútta, miðstu hugleiðslu. Aðalkenning veta, þar að segja helgirit indverja, að þið innsta eðli mannsins guðlegt og að takmar sérhvers einstaklings á jörðinni sé að reyna að afhjúpa það guðlega sem honum áskapað. Svamin heldur áfram. Mundu að Guð í þér. Guð í öllu. Hugmyndin Guð sem persónlegan guðdóm afleiðing vanþekkingar á eðli mannsins sem guðlegt. Og svo þetta frá bítlinum George Harrison. Lokatakmarkið að leiða guðdómleikan í ljós og sameinast skaparanum. Anton LaVey, satanstýrkandinn, segir þetta. Segðu við sjálfan þig, ég minn eigin endurlausnari. Hippar undir áhrifum LSD segja þetta. Við skulum öll vera Jesús þangað til það verður sárt. Og þetta á Arthur Ford að hafa sagt frá andaheiminum. Hún hneigði sig fyrir honum og bað að verða tekin beint til Guðs.
Maðurinn svarar. En frú mín góð, við erum öll guðir. Endaleysa, sá tími hefur aldrei verið til staðar að við værum það ekki. Og við munum alltaf vera það, jafnvel þó það sé í breytilegu formi. Því að við erum eins mikil hluti af guði eins og hann er hluti af okkur. Af þessara ástæðu vildi ég að við lítum á sérhvert okkar sem guð, engu síður en hluta af guði. Því þú og ég erum þeir guðir sem ákveða hvort við þroskunst eða verðum áfram eins og fóstur. Þannig erum við eins mikil hluti af honum eins og hann er hluti af okkur. Og við verðum að leitast við í gegnum margar jarðvistir að keppa að nægilegri fullkomnum til að saminast guði á ný sem meðskaparar. Það er lögmál því ekkert ófullkomið mun nokkuð tíman hafa tækifæri til að saminast guðdómanum. Þetta er ástæðan fyrir ásæknu okkar í líkamsformi. Að við getum slípað af okkur grófukantana orðið hæf til að samlegast guðdóminum. Og svo þetta frá kennara í vikakraft eða það er viss svona galdradýrkun. Þegar þessi eining hefur komist á milli þín og alheimsins, saminast þú guði. Það þýðir að þú verður eins máttugur á guð. Þú hefur sama sköpunamáttun á guð. Heyriru endurróm af rödd höggormsins. Gæti það verið skýrara? Það sakar ekki að minnast þess að það var löngun og ásetningu Lúsifers til að líkjast guði. Að fá stöðu guðs sem leiddi til þess að honum var upphaflega varpað af himni. Ef miðlarnir Þeir sem horfa í kristalkúlurnar og allir þeir sem fást við hinn ósýnlega heim. Ef þeir myndu einfaldlega bera skilabúðin sem þeir fá að handan við hinn einföldu skiljanlegu orð gamallar bókar, þá gæti þeir séð hvaðan þessi skilabúð koma. Og þeir yrðu furðu slegnir nema þeir væri algjörlega herteknir. Við höfum í höndum okkar ef við viljum nota hana áraðanlega, öruga og óbrigðulega prófun fyrri gildi, skilabóða og fyrirbrigði andaheimsins. Hérna er hún. Leitið til kenningarinnar og vitnisburðarins ef þeir tala ekki samkvæmt þessu orði, af því að hann er án morgun róða. Jesaja 8, 20. vers. Í Living Bible er þetta þýtt þannig. Ef boðskapu þeirra er annari minn, Er það vegna þess að ég hef ekki sent þá? Því þeir hafa ekkert ljósni sannleika í sér. Engu að síður eins undarlegt og það er hefur fáum miðlum dottið í huga bera starfsemi sína saman við biblíuna. Í sjónvarsþætti var Jean Dixon eitt sinn spurð af gesti í sjónvarsal hvort fyrirbúðar hennar kæmi heim við biblíuna. Hún svaraði með undrun og einlægn á svip. Ég veit það ekki. Enginn hefur spurt með að því áður. Frú Dixon var auðsjánlega betur að sér í biblíunni þegar næsta bók hennar kom út. Það er samt sem áður nauðsynlegt að muna orð sendiboða Guðs er í algjöru samræmi, ekki næstum því í samræmi. Við skrásetta opinberun Guðs. Að þekkja biblíuna, að vitna oft í hana er ekki nóg. Nýja testamenti segir frá því að Satan hafi vitnað í ritningunni í samræðum sínum við Jesu í eyðumörkinni fyrir ofan Jórdan. Tilfellið er nefnilega að þeimin meiri sannindin sem blanda er sama við fals, þeimin svikulli er útkoman. Að breyða yfir lýjana með geislabaug sannleikas er eitt af uppáhaldsbrögðum djöfulsins. Og ég trú að sá dag og sé á næstu grösum þegar fals og sannindi muni verða svo nauðalík, svo nálægt því að vera eins. Hið falska svo skammt frá hinu sanna, að það verði ómögulegt að forðast blekkingu án þekkingar á ritaðri opinberun Guðs. Vörn okkar verður ekki fólkin í því að rannsaka fölsunna, heldur í því að gagn þekkja hið sanna. René Norbergen sem skrifað hefur metsölubókun þessi mál hefur látið frá sér fara sterkar yfirlýsingar. Þar sem hann talar um miðla, segir hann meðal annars. Einhvað síður opna þeir allir undantekningalaust biblíuna sínar til að sína hver ofurskinni þeirra sé lík ofurskinni biblíulegu spámanna. Þeir vitna stoltir í hana í viðleitni sína réttlæta skyggnigáfu sína. Og það er það versta sem nokkur miðill getur gert. Það opnar leiðina til að nota biblíulegar heimildir
til prófunar á hæfileika þeirra. Ef þeir telja Biblíuna hæfa sér viðmiðina staðar, þá ætti hún einnig að vera hæf til að dæma og ef nauðsinn krefur til að bannfæra. Og það einmitt í þessu atri sem hægt að aðskilja sannaspámenn frá falsbámennum. Hann heldur áfram. Þegar þeir sem halda fram yfirskilvitlegum gáfum sínum, stjörnispámenn, miðlar, þeir sem búa yfir skyggnigáfum, þeir sem spá í lófa, lesa úr kristalkúlum og eru gæddir fjarskinnin, eru borðnir saman og hæfileika þeirra borðnir undir hinn og sömu grundvallarstaðla biblíunar, þá leiðir það til þeirra óvæntu niðurstöðu að allir skyggnimiðlar og þetta innifelur stórnöfn eins og Edgar Cayce, Jim Dixon, Daniel Logan, Gerard Crowsett, Peter Hurkus, Arthur Ford og svo framvegis án undantekningar ganga ekki aðeins í berhögg við margar biblíulega grundvallarmeginreglur heldur eru þeir oftar en ekki í algjöru andstöðu við hinna biblíulegu fyrirmynd að sönnum spámanni. Það ekki að undra þó lærisveinn Jóhannes hafi verið knúinn til að gefa þessa að viðvörun. Reynið andana hvort þeir séu frá Guði. Fyrsta Jóhannesarbréf, 4. kafli og 1. vers. Og Jóhannes bendir á eina leið til að þekkja því falsaða frá hinu sanna. Sérhver andi sem viðurkennir Jesús Kristur hafi komið í holdi er frá Guði og sérhver andi sem ekki játar Jesú er ekki frá Guði. Hvað gerir heimi skyggnigáfuna við Jesú Krist? Hver er afstaða hans til Jesú sem fullyrti að hann væri sonur Guðs? Það er mikilvægt og upplýsandi að spyrja þessu. Sir Arthur Doyle sagði það eins blátt áfram og hægt er að segja það. Andatrúin mun hertaka heiminn og gera hana betri bústað. Þegar hún mun ríkja yfir heiminum, mun hún afnema blóð Krist. Andaheimurinn fús til að segja að Jesús hafi verið mikill meðill. Það var hann að sjálfsögðu ekki. Hann hafði ekkert samband við andaheiminn nema þá til að skora á hann og leysa suma fanga hans úr fjötrum. Andaheimurinn fús að tala Jesús sem siðgæðis leiðtoga. Hann kann að hafa margt lofsert hann að segja. Andaheimurinn getur hafið hann til skýjana sem mann. Pike biskup var að leita henni sögulega Jesú þegar hann týndi lífi sínu á Jórdan eyðimörk. En Jesú sem sonur Guðs og eini frelsari frá synd. Það eitthvað annað. Edgar Cayce heldur meira að segja fram að Jesús hafi syndgað og ef Jesús syndgaði þá getur hann auðvitað ekki verið frelsari mannsins. Heimur skyggnigáfunar hefur ekkert rúm fyrir frelsara. Hann hefur ekkert rúm fyrir synd. Karma það næsta sem hann kemst því. Hægt að lesa mikið af bókmenntum skyggnigáfuna án þess svo mikið sem að rekast á orði synd. Ég minnist einnar bókar sem kemur víða við í heimi skyggnifyrirbærana. En ég get ekki muna eftir að hafa séð þetta orð í þessari rúmlega 300 blaðsýna bók. Og þetta er dæmigert heim skyggnigáfunar. Að viðurkenna synd væri að viðurkenna þörfina fyrir frelsara. Og það eitthvað sem Satan ekki alveg tilbúin að gera. Til hvers þarf maðurinn annars að frelsar að halda? Hann getur hvort sem ekki dáið. Þetta hugsunin allt frá Eden. Og hvað fall mannsins snertir í hinu rangsnúna hugmyndafræði höggormsins, þá var það fall upp á við. Ef maðurinn getur ekki dáið og ef hann alltaf að þroskast upp á við, hvernig getur hann þá með nokkru móti þurft á frelsar að halda? Satan vill heldur endur lausnar boðskap þar sem maðurinn frelsar sig sjálfur. Og með tilliti til haturs hans á krossinum er þetta ekki beint undravert. Fals stundi svo líkt hinni sanna tíma að erfitt að koma auga það. En fyrir að síðar með hinni falsaða leiði ljós einkennu uppruna síns. Þegar spámaður talar að árið 1962 hafi í Austurlöndum fæðst barn sem eigi eftir að verða frelsari heimsins, þá ætti það að minna okkur á eitthvað. Og þegar spámaður skiptur skoðun og segir að barni verði ekki frelsari, heldur antikristur, þá ætti það aftur að minna okkur á eitthvað. Því myndi sannu spámaður Guð skipt skoðun.
einn rithöfundur sem kemur víða við á hinu afar víða sviði skyggnu fyrirbærana hefur talið Jesús Fríks með í bóksinni. Upp í hugann kemur spurningin hvers vegna hann gerir það. Ef til vill fannst honum að sum atri í Jesú hreyfingunni væri sprottin af sömu óanæginni með ríkjandi ástand, sömu leitin að andlegum algleymingi og þeirrin sem leiti ýmsa táninga til fíkna lyfjaneyslu og aðra til austursins. Það virðist sem þessi kynslóð muni klífa hvaða tind sem er, greiða hvaða verð sem er til að höndla þá tilfinningalegu innlifun sem kaldur, vitsmunalegur heimur hefur neitað henni Í raun og veru liggur þessi leit að tilfinningalegu öryggi að baki fleiru en við gerum okkur grein fyrir. Ekki aðeins flóttanum til eitilifja, dulspeki og öfgafullra hljóma heldur einni mótmælanda andanum á götum úti og tilhneigingunni til óformleika í tilbeiðslu. Sennilega liggur hún einnig að baki yfirstandandi vinsældin tungutals eða glossolalia eins og það kallað. Auðsjáanlega eru þeir margir sem ekki hafa fundið svör í hinum hefðbundnu trúabrögðum. Þeir hafa því heillast af fullyrðingum tungutalshreyfingarnar og dregist nærri ómótstæðilega af lofvörðum algleyming sem þeir hafa aldrei áður kynst. Það má taka þetta saman á þennan hátt. Allstaðar er að finna þrá eftir einhverju. Allstaðar er að finna einhver tóm. Þetta tóm mun fyllast. Annarkvort af ferskum blæði nýs trauss á Kristi eða af hinum óhagstuðu vindum annara guða og annara frelsara. Það virðist aðeins sangjant að þeir sem kalla sig Jesú fólk gangist undir sama próf og miðlar. Hver er útkomana ef þeir sem einstaklingar eru borðni saman við mælikvarða hinnan skráðu opinbörunar Jesú Krist? Þeir eru Jesú fólk að svo miklu leiti sem þeir fylgja Jesú. En að tala Jesú er ekki nóg. Að tala krossin er ekki nóg. Sumir úr hópi Jesú fólksins bera merki þess að hafa kynst krossinum. Aðrir ekki. Hóp sem eins við sveigjanlegur og lauslega skipulagður og Jesú hreyfingin er ekki hægt að meta nákvæmlega með því að líta á heildina. Við verðum að líta á einstaklingin. Hefur hann kynst Jesú eða hefur hann ekki kynst honum? Og til ein áraðaleg leið til að fá úr því skorið. Sá einstaklingur sem hefur komið til krossins og skilur eitthvað af því sem þar gerðist og hvers vegna það gerðist, mun koma það hann getur nýrri og dýpri lotningu fyrir lögum Guðs. Ef hann í vitnisburði sínum hversi innilegu sem hann og annars sannfærandi gerir lítið úr lögmáli Guðs eða skipar mikilvægi þess á lægsta sess, þá höfum við rétt til að efast að hann hafi nokkur tíman komið til krossins. Þegar Jesús var á jörðinni hafði hann marga fylgjendur. Þangað til að erfitt var að fylgja honum. Jesús var sannarlega vinsæll þegar hann satti hungur fólksins með kraftaverka brauði. Hann var sannarlega vinsæll þegar hann reið inn í Jerúsalem í farabroti mannfjöldas. En sumir þeirra sem tóku þátt í fögnuði þessara skrúgöngu hurfu hljóðlega á brott vegna einmanaleika krossins. Sumir þeirra sem höfðu hrópað honum lof hvað hæst voru meðal þeirra sem aðeins nokkrum dögum síðar sameinuðust í hinu trillta, ærandi ópi. Krossfestu hann! Þannig það einn í dag. Það ekki erfitt að fylgja honum núna. Það auðvelt að fylgjast með í leiðangurslest, yfirstandandi vinsælda hans. Það ekki neina ofsókn að ræða, enga útlegð frá þjóðfélaginu, enga áhættu. En ekki er hægt að komast hjá að velta fyrir sér hvað gerast muni þegar lúðrasveitirnar hætta að leika, þegar fagnaðarópin deyja út í fjarska og allar trommur verða hljóðar. Leiðangrar, hvort sem þáttengundur, eru stjörnuspámin, Jesú fólk eða einfaldlega þeir sem alltaf eru til í ferðalag, er í rauninni ekki mjög örugu ferðamáti. Það kemur nefnilega allt og oft fyrir að leiðangrar verða úti. Og hvað þá?

Hann er sannorður. Ungur hryggur maður kom til bandaríska predikarans Moody's til að rekja fyrir honum raunir sínar. Hvað að, spurði Moody. Ég get ekki trúa, svaraði maðurinn. Hvað það sem þú getur ekki trúa, spurði Moody. Orð Guðs. Trúir þú engu af því, spurði Moody. Nei, ég get ekki trúa. Jú, þú trúir nú samt sömu í orði Guðs, hélt Moody áfram. Nú skal ég lesa dálítið fyrir þig og við skulum sjá hvort þú trúir því ekki. Moody las í Jesaja 53. kafla og 7. vers. Mér fórum allir villir vega sem sauðir, stemdum hver sína leið. Trúir þú þessu, spurði Moody? Já, þessu þurfti hann ekki að trúa, svaraði maðurinn. Hann ætti að vita það manna best. Jæja, þarna sérðu, þú trúir að minnstakosti sömu í orði Guðs. Já, en það ekki nóg, sagði pilturinn. Nei, það sagði ég ekki, ansaði Moody. En við höfum ekki einu sinni lokið að lesa ritningar greinina. Nú heldum við áfram. En drottinn lét miskjörð vor allra koma niður á honum. Trúir þú því? Nei, því gat hann ekki trúa. Heldur þú þá að meiri sannleikur sé í því sem Guð segir í fyrri hluta versins en í síðari hlutanum, spurði Moody. Nei, hann gat nú ekki gert ráð fyrir að svo væri. Og pilturinn hlaut laust og var glaður. Kristin trú er ekki tilfinning. Hún er ekki heldur sannfæring kristna kenningum eða losna við efasemdir. Nei, kristin trú er traust á lifandi persónu Jesu Krists. Þetta traust kemur fram í því að við eru þess fullviss að hann segir satt og við þorum að gera svo hann vill, örugg að hann standi við orð sín. Það er leiðin til sálhjálpar og eilífslífs. Sá sem vill gjöra vilja hans mun komast að raunum hvort kenningin frá Guði eða ég tala af sjálfum mér. Jóhannes 7:17.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Lesandi Biblíunar rak nýlega augun í yfirlýsingar sem þar að finna og fjölluðum það að þekkja Guð. Þar að leiðandi vill spyrjandi vita eitthvað nánar það hvað félist í því að þekkja Guð almáttuga. En fremur spurt það hvort sumir þekki Guð betur en aðrir. Og ef svo í hverju felst þá munurinn? Þess til að svara að ef við hefðum ekkert annað að miða við en okkar eigin reynslu, þá gæti það verið mjög reiki hvernig hver og einn þekkir Guð. En nú vill svo til að orð Guðs

gefur okkur mjög öruggar og afgerandi vísbendingar þess efnis hvernig fólk getur kynst Guði og hverjir það séu sem þekkja Guð á þann hátt sem Guð sjálfur vill að við kynnust honum. En svo að við snúum okkur að svörum sjálfrar Biblíunar við þessum áleitnu spurningum ekki úr vegi að skoða yfirlýsingar Páls postula sem að gaf frá sér á Aresar hæð í Aþenu þar sem að stóð frammi fyrir mannfjölda sem ekki þekkti Guð. Við skulum lesa í postulasögunni í 17. kafla og byrja á 22. versi. Þar segir, þá stjé Páll fram á miðri Aresar hæð og tók til máls. Aþeningar, þér sem komi mér svo fyrir sjónir, að þér séð í öllum greinum miklir trúmenn, því að ég gekk hér og hugði að helgidómum yðar, og fann þá meðal annars altari sem á er rita, ókunnum guði. Þetta sem þér nú dyrkið og þekkið ekki, það boða ég yður, guð sem skóp heiminn og allt sem í honum hann sem er herra heimins og jarðar, býr ekki í musterum sem með höndum eru gjörð. Ekki verður honum heldur þjónað með höndum manna eins og hann þyrti nokkus við, þar sem hann sjálfur gefur öllum líf og anda og alla hluti. Hann skóp og af einum allar þjóðir manna og lét þær byggja allt yfirborð jarðar er hann hafði ákveðið setta tíma og mörk bólstaða þeirra. Hann vildi að þær leituðu Guðs ef verða mætti, að þær freyfuðu sig til hans og fyndu hann, en eigi hann langt frá neinum af oss. Og Páll heldur áfram og segir, í honum lifum hrærumst og erum vér, svo hafa og sum skáldið að sagt, því að vér erum líka hans ættar. Fyrst vér erum nú Guðs ættar, megum við eigi ætla að guðdómurinn sé líkur smíði af gulli, silfri eða steini, gjörðri með hagleik og hugviti manna. Guð sem hefur umborið tíðir vanviskunar boðar nú mönnunum að þeir skuli allir hvarvetna taka sinnaskiptum og hér líku þessari löngu tilvitnun. Þessi yfirlýsing Páls postula mjög athyglisverð í ljósi þess að íbúar Aþenu dyrkuðu marga guði og þar á meðal var hinn ókunni guð. Þegar Páll ráfaði þarna á Aresar hæðinni í miðri Aþenu borg og sá öll þessi öldturu sem helguð voru hinnum ýmsu guðum og skurgóðum, notaði hann tækifæri þegar hann fann þetta eina altari sem var helgað óþekktum guði og tók til við að boða hinn eina sanna Guð. En skildi það vera tilfellið enn í dag að fólk tilbýði Guð sem það þekkir í rauninni alls ekki? Hugsanlegt að á meðal þeirra sem játa kristna trú til dæmis hér á landi sé líka að finna einstaklinga sem þekkja ekki þann Guð sem þeir játa? Það sjálfsagður hlutur að þeir sem játa kristna trú þekki þar með hinn eina sanna Guð? Þetta skulum við skoða nánar þessu sinni og ég hvet alla sem hafa áhuga á því að vita hvað felist í því að þekkja hinn eina sanna Guð, að taka vel eftir því hvað Drottinn sjálfur segir að felist í því að þekkja hann í raun og veru. Við lesum þá næst í 1. Jóhannesarbréfi í 2. kafla og lesum þar frá 3. versi sem hljóðar á þessa leið. Og á því vitum við að við þekkjum hann, ef við höldum boðorð hans. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans, lygari og sannleikurinn ekki í honum. En hver sem varðveitir orð hans, í honum sannarlega kærleikur til Guðs orðin fullkomin. Að því þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem segist vera stöður í honum, honum ber sjálfum að breyta eins og hann breytti og tilvitni líkur. Hér ekkert verið að skafa utan af hlutunum,
enda tala drottin allsherjar enga tæpitungu. Þú sem er kristina trúar og álítu þar með að þú tilbyðir hinn eina og sanna Guð, þekkir þú hann persónulega? Lærisveinninn Jóhannes segir hér afdráttalaust að þeir sem þekkja Guð í raun og veru halda boðorð hans og hafa þau í heiðri. Hann leggur áherslu á það atriði að til þess að þú getir í sannleika sagst þekkja Guð, þá varðveitir þú orð hans sem að sjálfsögðu vísa til þess að þú taki mark á öllum boðskap Biblíunar. Með öðrum orðum, hver sem trúir öllu því sem Biblía boðar og sá eða sú sem einni hefur í heiðri öll boðorði tíu, hann eða hún getur með sanni sagst þekkja Guð í raun og veru. Eða svo segir drottin sjálfur í þessari yfirlýsingu sinni. Það er líka mjög athyglisvert hve Jóhannes tekur stórt upp í sig þegar hann segir að þeir sem segjast þekkja Guð en hvorki trúa öllu sem Biblía boðar né hafa í heiðri öll boðorð Guðs séu lygarar og að sannleika sé ekki að finna í þeim. Þetta eru stór orð en við skulum hafa það í huga að það er Guð sem er að baki slíkri yfirlýsingu. Hver eru viðbrögð þín við slíkri yfirlýsingu? Þegar Guð brýnir okkur á þennan hátt, þá hlýtur það að verða til þess að við skoðum okkar eigin líferni og viðhorf til Guðs, til alls þess sem Biblían boðar og einni til boðorðana tíu. Þetta eru þau atriði sem Guð gefur okkur sem ytri mælikvarða á það hvort við raunverulega þekkjum hann eða ekki. Og svo er það annað sem drottin leggur mikla áherslu á, en það er sá kærleikur eða elska sem við berum til alls þess sem að boðar okkur og kennir. Það virðist leggja mikið upp úr því að við lærum að elska orð hans, að elska allan boðskap þann sem hann hefur gefið okkur í Biblíunni. Og að við virkilega höfum yndi af hinum tíu meginreglum Guðs ríkis. Þegar fólk virðir og varðveitir allt það sem Guði er kært, þá séu það merki það að við í raun og veru elskum Guð og Jesu Krist. Jóhannes leggur áherslu á það atriði að þetta séu undirstöða atriðin í því að vera stöðug í Guði. Við lesum nánar það í fyrsta Jóhannesbréfi í öðru kafla og það er 14. versi sem ég les næst. Þar segir hann: Ég hef ritað yður börn af því að þér þekki föðurinn. Ég hef ritað yður feður af því að þér þekkið hann sem er frá upphafi. Ég hef ritað yður ungu menn af því að þér eru styrkir og Guðs orð er stöðugt í yður og þér hafið sigrað hinn vonda til við nefndar. En svo við komum aftur að boðorðunum tíu, en þá er það Jesús Kristur sjálfur sem leggur áherslu á mikilvægi þess að við höfum boðorð hans í heiðri. Að hollusta við þau sýni raunverulega hvort við elskum frelsaran eða ekki. Eða er það ekki einmitt það sem hann á við með eftirfarandi yfirlýsingu sinni sem við finnum í Jóhannesarguðspjalli í 14. kafla og 15. versi. Þar segir Jesús: Eftir elski mig munu þér halda boðor mín, og tilvitni líkur. Svo varar Guð við þeirri hættu sem öllu fólki hann stafar að því að fylgja fjöldanum, að gera það sem aðrir gera. Að það sé engin trygging fólkin í því að fylgja fjöldanum. Fjöldin hefur nefnilega svo oft rangt fyrir sér. Páll postuli skrifaði ungum samverkamanni sínum, Tímoteusi, eftirfarandi hvatningarorð sem við finnum í öðru Tímoteusabréfi í 4. kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu 4 versin. Þar segir: Fyrir augliti Guðs og Krists Jesu sem dæma mun lifendur og dauða, með endur koma hans fyrir augum og ríki hans heiti ég á þig. Predika þú orði, gef þig að því í tíma og ótíma.
vanda ávita, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Því að þann tíma mun aðbera er menn þola ekki hina heilnæmi kenning, heldur hópa þeirra að sér í kennurum eftir eigin físnum sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum, tilvitni líkur. Þetta snýst það hver í raun og veru skipar aðsta sess í lífi okkar. Drottinn þráir að fá að heyra það og sjá það að við viðurkennum hann feimnislaust, opinskátt og ósmeyk við afleiðingarnar, að hann sé okkar drottinn og frelsari. Sjáu hvað það leggur ríka áhersla á þetta þar sem við lesum orð hans í Matteusar guðspjalli í 10. kafla og það er 32. versi. Hann segir, hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum, tilvitnun endar. Það hlýtur að vera okkur sjálfum eilíflega til góðs að kannast við drottin okkar hér á jörðu á meðal manna, á meðan það hefur eitthvað að segja og honum til vitnisburðar. Á meðan slíkur vitnisburðu getur verið öðrum til leiðsagnar. Eða viljum við ekki kannast við hann? Er það eitthvert feimnismál að kannast við hann? Viður kennum við Jesú sem okkar drottinn og frelsara þegar við tökum ekki mark á orði hans, varveitum ekki kenningar hans og fræðslu og virðum ekki öll og boðorð hans. Þú vilt þekkja Guð betur en þú ef til vill hefur nokkur tíma áttu kost á að gera áður. Hví þá ekki að fara eftir hans eigin leiðbeiningum þar að lútandi? Það er í rauninni alls ekki erfitt að gera. Það er aðeins erfitt þegar við viljum ekki sleppa einhverjum uppáhaldsskoðun eða trúar sannfæringu, þegar þú sérð hverri skýr og tær yfirlýsing Biblíunar. Leyfðu Guði að sníða af þér vankantana. Ekki láta eigin hagsmuni ráða ferðinni. Ekki láta vini, ættingja eða félaga vera ráðandi afl í lífi þínu og trúar sannfæringu. Mundu að þú þarft að kannast við drottinn fyrir mönnum til þess að hann sjá að ástæðu til þess að kannast við þig fyrir föður sínum á himni. Öll eilífðin er í veði. Það er því til mikils að vinna og þó þartu ekki að kosta miklu til þess að öðlast það. Þú þart aðeins að kynnast Guði betur eða nógu mikið til þess að þú getir af einlægni og í sannleika sagst þekkja hann. Jóhannes lýsi því mjög skilmerkilega hvað felist í því að eignast persónulegt samband við hann, sem sé þetta, að við varðveitum orð hans og höfum í heiðri boðorð hans. Þegar við gerum þetta, erum við varðveitt frá villu og blekkingu. Að þekkja Guð persónulega er að hafa lífið. Þegar þú virkilega þekkir Jesú Krist, hefur þú öðlast eilífa lífið, þar sem lífið er í Jesú Kristi. Hann er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig, segir Jesús. Þekkir þú Guð? Ef ekki, hví þá ekki að kynnast honum í dag?

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það gerist nokkuð oft að ég er spurður merkinguna á aðventisti. Hvað þýðir aðventisti? Ef til vill er ég spurður að þessu vegna þess að ég starfaði í 35 ár sem prestur á vegum aðventssafnaðarins, bæði á Íslandi og erlendis. Var til dæmis kristniboð í Afríku í 7 ár. Og fólk spyr gjarnan vegna þess að nú er ég prestur í boðunarkirkjunni, hvort að ég sé ennþá aðventisti og leið er ég oft spurður hvað þýðir þetta annars að vera aðventisti. Mér ljúft að svara þessu og það eitthvað mjög jákvætt og gott við þetta hugtak og það var þess vegna sem að ég helgaði mig þessu hugtaki og öllu því sem þetta orð hefur að geyma í sér. Já, hvað þýðir það? Ertu ennþá aðventisti, er ég spurður? Já, ég er það, í húð og hár og 100%. Og til að svara spurningunni, hverju trúa þá aðventistar? Þá vil ég nota Biblíuna eins og venjulega til að benda áheyrendum á að í Biblíunni mikið talað þá sem aðhyllast trú og stefnu og skoðanir, já, og trúarjáningu sem aðventistar gera. Nú skal ég útskýra þetta nánar. Í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla í fyrstu þremur versunum segir sjálfur drottinn Jesús Kristur: Hjarta yða skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt þegar ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég fari burt og hef búa yður stað kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einnig þar sem ég er. Hér Kristur sjálfur að boða komu sína aftur til jarðar í annað sinn til að sækja sitt fólk. Og hann segist vera á himnum að undirbúa íveru staði, hýbýli, vistarverur fyrir fólki sitt. Svo ætlar hann að koma í fyllingu tímas aftur til jarða til að sækja fólki sitt.

fólki sitt, þá eru þeir aðventistar, hvort sem þeir líkar betur eða verð. Það er ekkert skelfilegt við þetta orð. Hugtækið yndislegt, það dásamlegt, það mjög jákvætt. Það felur í sér að þú eigir von á Kristi aftur. Í postulasögunni, í fyrsta kapitula og þar frá 9. vessi, er þetta áréttað. Þar segir einmitt, já, í 9. vessinu áfram, þegar hann hafði þetta mælt, og það er auðvitað Kristus sem að hafði verið að tala við lærisveinana, varð hann upp numinn að þeim ásjáandi og skýhuldi hann sjónum þeirra. Er þeir störðu til himis og eftir honu þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu, Galileu menn, hví standi þér og horfi til himins? Þessi Jesús sem varð upp numinn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáð hann fara til himins. Hér höfum við það svart og hvítu að englarnir boðuðu komu drottins aftur til jarðar. Á sama hátt og fór þannig mun hann koma. Þetta snýst aðvenda. Já, ég sagði aðvenda. Og það er einmitt það sem að fólk fennu að undurbúa sig fyrir innan skamst þegar jólin nálgast. Kannist ekki við fyrstu viku í aðvendu og tali þannig áfram vikurnar allt upp í fjórðu viku í aðvendu. Og það er einmitt verða undurbúa á þessum tíma sem við köllum aðvendu, undurbúa fyrir komu jólana. Eitthvað er að koma, eitthvað er í vændum, það er það sem felst í hugtækinu, aðventisti eða aðventa. Og sá sem trúir á Jesu Krist, sá sem á von á því að hann komi aftur, samkvæmt lofvörðum hans, og þau eru mörg í Biblíunni, að hann komi aftur, þeir eru aðventistar. Nú í opinberunarbókinni, í fyrsta kapitula og 7. vessi, þar segir á þennan hátt, og það er Jóhannes kærleikspostuli sem skrifar þarna, þessi orði í opinberunarbókinni, fyrsta kaplanum og 7. vessi. Sjá, hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Svo hér er aftur verið að tala að hann kom aftur. Og þetta er út alla Biblíu, frá upphafi til enda verða boða komu drottins til jarðar, ekki bara sem lítið barn sem að gerði í Betlehem forðum fyrir nær 2000 árum, heldur einnig í annarsinn til jarðar, að það muni koma í annarsinn til jarðar. Og þetta er það sem að Júdas, ekki Júdas í Skarjó, það er annar Júdas sem ég er að vitna í núna, að hann skrifar í Júdasabréfi. Þetta er bréfi þarna næst á undan opinberunarbókinni, aftast í Biblíunni. Og þetta er bara einn kafli í þessu bréfi og þar í 14. vessi segir þessa menn spáði líka Enok, 7. maður frá Adam, er að segir, sjá, drottinn er kominn með sínum þúsundum heilara til að halda dóm yfir öllum og til að sanna alla ókvölega menn seka öll þau ókvölegu verk sem þeir hafa drýgt. Og svo framvegis. En hér er sem sagt Enok sem var 7. maður frá Adam og það er minnst á hann í 5. kaflanum í 1. Mósebók, nokkurn veginn fremst í Biblíunni. Og þessi Enok sem Júdas talar er sami maðurinn og Móses skrifaði Og aðeins í 7. kynslu frá Adam og Evu, var verið að tala að drottinn kæmi aftur og Enok spáði einmitt það. Já, allir Íslendingar sem játa trú á Jesu Krist, sem viðurkenna þá trúarjátningu sem flestir Íslendingar reyndar hafa tileinkað sér, þeir hljóta að vera í orðsins fylstu merkingu aðventistar. Því að þar segir einmitt Jesu Krist að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Og svo til að svara spurningunni einu sinni enn og kannski ítrekkana aftur, hvað þýðir aðventisti? Það orð merkir þann einstakling sem er sannfærður að Kristur muni koma aftur. Og aðventisti er sá

sem tilinka sér þessi sannindi, þennan boðskap Biblíuna sem sjálfu frelsarinn boðaði einna mest af öllum. Já, ég get aftur sagt já við hinni spurningunni, ert þú ennþá aðventisti? Já, ég er það. Og þó að ég hafi verið sem sagt rekin úr frá störfum sem prestur á meðal aðventista, að þá er ég aðventisti 100% enn. Ég mun ekki ganga af trúnni. Aðventistar eiga hrós skili fyrir það að þeir boða Biblíuna og þeir boða sannleika. Og ég lærði þennan sannleika hjá þeim. Og þó að þeir hafi ekki séð ástæð til þess að leifa mér að starfa fyrir þá áfram, að þá held ég áfram eftir sem áður. Og þess vegna varð boðunarkirkjan til og ég er ennþá aðventisti í húð og hár. Aðventisti er gott orð, gott hugtak. Og það er von mín að allir, hvar í flokki sem þeir eru, hvar í samfélagi sem þeir játa sína trú og eiga sér trúasamfélag, að þeir meðtaki lofort drottin sjálfs að koma aftur, því að þá eru slíkir aðventistar í orðsins fyllstu merkingu eins og Biblían boðar það.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Ein er svo spurning sem ég hefi dregið nokkuð lengi að taka til umfjöllunar í þessum þáttum mínum hin ýmsu efni biblíunar. Þessi spurning hefur með neyslu svínakjöts að gera. Margir lesandi biblíunar hafa komið auga á yfirlýsingu drottins þess efnis að menn ættu að forðast það að hafa svínakjöt á matseðli sínum. Það því ósköp eðlilegt að fólk vilji vita hver ástæða sé fyrir því að svínakjöti sé haldið frá matborði okkar. Hér vil ég geta þess að það gerist oft í biblíunni að Guð gefur yfirlýsingar án þess að útskýra þær nánar. Þetta gefur til kynna að drottinn ætlast til þess að við lærum að treysta honum. Tíminn hefur leitt í ljós að leiðbeiningar Guðs og aðvaranir er varða líf og heilsu okkar eru vel grundvallaðar og eru okkur mönnunum alltaf til góðs. Leiðbeining hans varðandi það að forðast neyslu svínakjöts er ein slík, en það hafa læknavísindin sýnt fram á visku þess að mark sé tekið á orði Guðs í þessu efni. Við skulum skoða nánar hvað Guð hefur að segja okkur mataræði almennt og einnig neyslu svínakjöts. Við lesum í 3. Mósebók í 11. kafla og það eru fyrstu 8 versin sem ég les. Þar segir, Drottinn talaði við Móse og Aron og sagði við þá, talið til Ísraelsmanna og segið, þessi eru þau dýr er þér megið eta af öllum ferfættum dýrum sem eru á jörðinni. Öll ferfætt dýr sem hafa klaufir og þær alklofnar og jórtra megið þér eta. Af þeim sem jórtra og klaufir hafa megið þér þó ekki þessi eta. Úlvaldan, því að hann jórtrar að sönnu en er ekki klaufhæfður, hann sé yður óhreinn. Stökk héran því að hann jórtrar að sönnu en hefur eigi klaufir, hann sé yður óhreinn. Héran því að hann jórtrar að sönnu en hefur eigi klaufir, hann sé yður óhreinn. Og svínið því að það hefur að sönnu klaufir og þær alklofnar en jórtrar ekki. Það sé yður óhreint. Kjöt þeirra skulu þeir ekki eta og hræð þeirra skulu þeir ekki snerta. Þau skulu vera yður óhrein og hér endar tilvitnun. Þar höfum við það svart á hvítu. Guð ráðleggur okkur eindregið að neyta ekki svínakjöts. Og nú vilja margir gjarna vita hvaða ástæðu Guð hefur fyrir slíku. Enda neysla svínakjöts ákaflega mikil manna á meðal víða heim. Íslendingar hafa stóraugi neyslu þess hinn síðari ár og finnst mörgu það hinn besti matur. Það því ekki að ástæðalausu að þeir sem lesa biblíuna og læra að treysta Guði fyrir hjálpræði sínu vilji fá greina góðar upplýsingar það af hverju þeir eigi líka að treysta honum fyrir þessum takmörkunum sem hann setur á mataræði þeirra. Hér vil ég taka það skýrt fram að neysla matar hefur ekkert með sáluhjálp okkar að gera. Og þóttu fólku borði ekki svínakjöt eða annað það sem Guð hvetur okkur til að forðast, þá það ekkert betur hólpið eða meira frelsa en aðri sem þess neyta. Guðs ríki snýst alls ekki mat og drykk. Hins vegar vill Guð endilega að okkur líði sem best og að við séum heil heilsu. Í biblíunni nefnilega að finna margar leiðbeiningar sem Guð hefur gefið okkur það hvernig við getum notið hreysti og heilbrigðis sem allra best. Þegar Guð skapaði mannkynið, ætlaði hann því að lifa að eilífu og það í fullkomni heilbrigði og vellíðan. En þegar syndin var til þess að spilla þessum áformum Guðs með okkur, þá kynnti hann fyrir okkur áætlanir sínar okkur til hjálpræðis fyrir útelt blóð Jesu Krists. Þar að auki gaf hann okkur margar leiðbeiningar þess efnis, hvernig við getum lifað heilbrigðu lífi þrátt fyrir það að við erum núna í synd sjúkum heimi. Ráðleggingar hans varðandi mataræði okkar miða að því að við getum varðveitt heilsu okkar sem best og sem lengst. En snúum okkur aftur að hreinum dýrum og óhreinum dýrum og skoðum nánar hverjar ástæðunar geti verið fyrir takmörkunum þeim sem Guð setur okkur í mataræði. Guð leggur áherslu á það að kjötið sem menn geta óhikað lagt sér til munns komi af þeim dýrum sem hafa alklofnar, klaufir og jórtra. Þetta skal vera viðmiðunin, segir skaparinn okkar, sem ætti að vita hvað er okkur fyrir bestu. Og þetta reynast vera sömu dýrategundir sem Guð leyfði Nóa og fjölskyldu að slátra sér til matar eftir að syndaflóðinu lauk. Það var líka svona fæða sem Jesús lagði sér til munns þegar hann gekk hér á jörðinni fyrir 2000 árum. Við gerðum vel í því að fylgja fordæmi þeirra, enda augljóst að Íslandsmenn sem fóru almennt eftir þessum leiðbeiningum hafa notið heilbrigðis umfram aðra þjóðir í gegnum aldirnar. Lengi vel vissu menn ekki hvaða ástæðu gætu legið að baki aðvörunum drottins, þar að segja gegn því að neyta svínakjöts. En á síðari árum hafa læknavísindin gefið okkur nokkra vísbendingar sem gætu hafa legið að baki þeim leiðbeiningum sem Guð gefur í orði sínu. Fyrir á tímum var algengt að vissar tegundir bandorma áttu greiðan aðganginn í mannslíkamann vegna neyslu svínakjöts. Þessir bandormar ollu mismunandi alvarlegu sjúkdómum sem minna ber á nú á tímum þar sem læknavísindin hafa geta dregið mjög úr tíðni þeirra. Framleiðendur svínakjöts hafa í mörgum löndum varið óhemju miklum fjármunum til rannsókna og fyrirbyggjandi aðgerða þannig að almennt stafar ekki eins mikil hætta af bandormunum og áður fyrr. Hins vegar það annað atriði varðar neyslu svínakjöts sem allir ættu að huga að ef þeir á annað borð láta sér allt heilsu sína, ef það fitumagnið í svínakjötinu. Margir hafa á síðari tímum dregið mjög úr neyslu eggja vegna þess hve hátt kólesterólmagnið í eggjunum. En kólesterólmagnið margfalt meira í svínakjötinu en í eggjunum. Og þótt einhver vildi skera fituna frá svínakjötinu eins og oft gert með annað kjöt, þá það ekki svo auðvelt. Þar sem fitan í svínakjötinu innan alla kjötvefina. Læknavísindir ráðleggja okkur nú á tímum að draga stórlega úr neyslu dýrafitu, svo að hið skaðlega kólesteról safnist ekki of í mannslíkamanum. Það því athyglisvert að lesa eftirfarandi leiðbeiningu drottins varðandi neyslu á fitu og reyndar líka á blóði. Við lesum það í 3. Mósebók, í 7. kafla og þar les ég frá 22. versi. Drottinn talaði við Mósi og sagði, talað þú til Ísraels manna og seg, engan mör úr nautum, sauðum eða geitum megið þeir eta, en mör úr sjálfdauðum skepnum eða dýrrimnum má nota til hversu vera skal, en með engu móti megið þeir eta hann. Því að hver sá etur mör úr þeirri skepnu sem drottni færð eldforna, sá sem etur hann skal upprættur verða úr þjóðsynni. Egi skuli þér heldur nokkurs blóðs neyta í neinum af bústöðum yðar, hvorki úr fuglum né fjenaði og hér líkur tilvinnum. Þarna ber Guðs orði og lækna vísundunum saman að ekki sé ráðlegt að neyta blóðs eða fitu. Guð gaf ekki frá sér ítalega læknisfræðilegar eða heilsufarslegar ástæður fyrir leiðbeiningu sínum í þessu efni. Hann einfaldlega ætlaðist til þess að við treystum honum. Þannig mun heilsu okkar vegna betur en ella. Hins vegar hafa læknavísindi nú á síðari áratugum gefið okkur ærnara ástæðu til þess að forðast slíkt í mataræði okkar. Það ætti ekki að hafa farið fram hjá nokkru manni hve aukin fita í blóðæðum líkamans getur reynst okkur hættuleg. Læknavísindin hafa þar með gefið okkur gildar ástæður sem sýna að við getum treyst drottni í hverju einasta atriði snertir heilsu okkar og matarvenjur. En fyrir utan fituna svínakjötið þá eitthvað síðri matur en annað kjöt. Við skulum skoða þetta atriði nánar. sjáu fyrir okkur svínið í sínu eðlilega umhverfi. Frá örófi alda hafa svínin sinnt hlutverki sorphirðunar. Svínið er alæta og étur allt sem að kjafti kemur. Það er svínum eðlilegt að velta sér upp úr því sorpi, saur, leðju og aur sem tilfellur í umhverfi þeirra. Rottur og hræfuglar sækja einnig mjög í sorp og saur og eru þannig miklir smitberar sjúkdóma sem reynast hættulegir mönnum. Rannsóknir í sömu löndum sína að þeim sem umgangast svínin meira en aðrir er hættara við að fá ýmsa sjúkdóma sem rekja má til svínana sjálfra. Þau dýr sem Guð leyfði til manneldis og sem hann kallaði hreindýr áttu það öll sameiginlegt að þeirra aðalfæða kom úr jurtaríkinu. Alætur og aðrar hræætur, þar með talið svínið, geta ekki jurtrað og þar með meðhandlað jurtafæðuna á sama hátt og til dæmis sauðfé og nautpeningur gerir. Það er augljósta fyrirmæli drottins varðandi hreindýr og óhreindýr að sumt er alls ekki hæft til manneldis og hví ættu við þá ekki að taka mark á þeim matseðli sem hann telur okkur vera fyrir bestu. Svínin virðast hafa gengt svipuð hlutverki á þurrulandi og hinar ýmsu skelfisk tegundir gegna á hafsbotni. Hvort tveggja lifir á rotnandi hræjum og tilfallandi saur og sorpi sem safna saman á hafsbotni. Það er oft sagt að við séum það sem við borðum. Það skiptir því miklu máli fyrir líkamlegt heilbrigði okkar að sú kjötfæða sem við leggjum okkur til munns hafi orðið til úr besta fyrirliggjandi hráefni. Í kærleika sínum og umhyggju fyrir velferð okkar mannanna vildi Guð ekki að við legðum okkur til munns aðra fæðu en þá sem á uppruna sinn í jurtaríkinu. Við getum borðað kjöt eftir sem áður, en þá vill hann að slíkt kjöt eigi uppruna sinn í jurtaríkinu, í hreinni fæðu dýrana en ekki óhreinni. Líklega er viðeigandi að við lesum núna lýsingu Guðs á upprunalega matseðlinum okkar. Við finnum hann í fyrstu Mósebók í fyrsta kafla, þar sem Guð sagði í 20. og 9. vesi. Sjá, ég gef ykkur alls konar sáðberandi jurtir á allri jörðinni og alls konar tré sem bera ávöxtu með sæði í, það sé ykkur til fæðu, til vinni líkur. Þessi matseðill er merkilegu fyrir þær sakir að nú á dögum keppast læknavísindin, næringafræðingar og heilsustofnarir við að sannfæra fólk það að nota meira af jurtafæði í daglegri neyslu sinni. Þeim fjölgar óðum sem hafa uppgötvað þá fjölbreytni og hollustu sem jurtafæðan býður upp á. Er það ekki annars merkilegt að einmitt þegar Guð hefur mælt með því besta í fæðuvali okkar og varað við nokkuð þess sem er okkur síðurholt, þá skulum við sérstaklega sækjast eftir því sem Guð ráðleggur okkur eindregið að forðast? Við skulum hafa í huga þessi orð drottins sem við lesum í 3. Jóhannesarbréfi í fyrsta kafla og það eru fyrstu tvö vessi. Öldungurinn heilsar elskuðum Gæjusi sem ég ann í sannleika. Ég bið þess minn elskaði að þér vegni vel í öllum hlutum og að þú sért heill heilsu eins og sáli þinni vegnar vel. Tilvitnun endar. Gleymum því ekki að drottinn vill okkur aðeins hið besta, líka þegar hann leiðbeinir okkur í fæðuvali. Það er bæði holt og skynsamlegt að treysta skaparanum fyrir velferð okkar, bæði á sviði andlegs og líkamlegs heilbrigðis.

0: Gjörið allt guði til dýrðar. Hvort sem þér því etið eða drekkið eða hvað sem þér gjörið, þá gjörið það allt guði til dýrðar. Til þess að varðveita heilsu er hófsemi í öllum hlutum nauðsynleg, hófsemi í vinnu, hófsemi í mat og drykk. Faðir okkar á himnum sendi ljós heilsu umbótarinnar svo að þeir sem elska hreinleika og heilaleika geti notið hyggilega allt hið góða sem hann hefur séð þeim fyrir og að þeir með því að sína hófsemi í daglegu lífi geti helgast fyrir sannleikan. Það ætti að gæta þess vandlega að temja sér réttar venjur í mat og drykk. Fæðan sem við neytum ætti að vera sú sem gefur best blóð. Það ætti að taka tillit til hinna fíngerðu meltingafæra. Guð krefst þess af okkur að við gerum okkar til að varðveita heilsuna með því að vera hófsum í öllum hlutum. Það hefur mikil áhrif á hinna andlegu reynslu hvernig farið með magan. Það stuðlar að hreinum athöfnum að eta og drekka í samræmi við lögmál heilsunar. Fara skal eftir meginreglu en ekki láta matalist eða duttlungar á það. Það hefur mikið að segja að vera trúr guði. Hann hefur kröfur á alla þá sem í þjónustu hans. Hann vill að við varvitum huga og líkama við sem besta heilsu. Að allir hæfileikar okkar og náðargjafir séu undir stjórn guðs. Og verði eins miklar og undi með því að við temjum okkur bindindi sem í öllum hlutum. Hóf sem í mat, drykk og hvað varðar svefn og klæðaburð er ein mikilvægasta meginregla hins kristilega lífs. Hljóti sannleikurinn bústað í helgidómi sálarinnar mun hann leiðbeina okkur í því hvernig fara á með líkamann. Því betur sem þú virðir lögmál heilsunar, þeim mun skýrar getur þú greint freistingar og staðið í gegn þeim. Og þeim mun skýrar getur þú greint gildi þess sem eilíft Megi drottinn hjálpa þér til að nýta sem best núverandi tækifæri og forréttindi svo að þú getir daglega unni nýja sigra og gengið að lokum inn í borg Guðs í hópi þeirra sem sigrað hafa fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburðar síns.
1: Hún Elín Ósk ætlar að fá að segja nokkur orð hérna.
2: Já, elskunnar. Þetta er voða skemmtilegt að hlusta á hana Magnu. Flytja okkur þennan heilsuboðskap. Þetta tengist að sjálfsögðu allt saman því sem að Jesú Kristur hafði fram að færa. Hollustu fæði vatn, heilbrigt líferni. Ég tók nefnilega stórt skref sem að ég búin að þrá að taka lengi en það það að skipta mataræði og drekka mikið vatn. Vegna þess að fyrir 7-8 árum síðan var mér eiginlega kippt út úr, þetta svona smá vitnisburður, var mér kippt út úr samfélaginu sem óperusöngkona vegna vanlíðunar, vegna veikinda, ég var ómöguleg í alla staði, við verkjaði, ég gat ekki hugsa mér að syngja, ég var ómöguleg í alla staði og ég fitnaði ótal kíló. Ég sem var alltaf tágrönn og dökkarð. Alltaf öðruvísi manneskja en ég í dag, en sama kannski svona fasi, ég segi það ekki. Nema hvað, ég hafði heldur ekki ánægi af neinu. En Viti menn, ég gat ekkert gert fyrr en að ég komst í góðar hendur eftir 7 ára þraut á milli lækna hvað væri að mér. Því ég þekkti mig ekki. Ég vildi fá gömlu Elínu Ósk aftur og röddina mína aftur sem ég misti. Ok, lækna fórnaði bara höndum og sagði ég að ég væri móðusjúk. Þeir voru ekkert að benda mér á það kannski að breyta líferni mínu svolítið hvað var það mataræði og annað. Nei. Og þeim datt ekki heldur í hug að þetta gæti verið sem orsökin var breytingaskeiðið. Hafið þið heyrt það? Ha? Breytingaskeiðið fór svona ræðilega illa með mig. Það voru efnaskiptin og allt fór í rugl. En það datt þetta engum í hug þessum háherrum. Nema, hún heitir Ósk Ingvarsdóttir, kona sjötugt, lífsreynd og sagði við mig strax, ég veit nákvæmlega hvað er að þér. Sendi mig heim með nokkuð sem að ég þurfti að bera á mig gel vegna þess að estrogenið sem að við þörnumst í líkamánum konur, það var horfið úr mínu líkama. Þess vegna leið mér svona hryllilega illa. Nema hvað, eftir 2 ára balans, að þá var ég komin upp aftur. Mitt fyrra, fín fyrir orka, gleði, sköpun og allt þetta gamla sem ég kerði á í 100 ár. Það var allt komið aftur, nema ég sat uppi með allt of þungan líkama. Og þá voru góður á dyr. Og hvað gerði ég? Jú, nú var búið að finna orsökina. Ég breytti lífsstíl. Magnea búin að halda ekki góða ræður yfir okkur og ég breytti akkurat þennan lífsstíl. Ég snerti ekki sætind í dag. Ég snerti ekkert sem að unnar kjötvörur eða unnar vörur yfir höfuð. Allt hreint, heilbrigt og gott. Á rúmum 3 vikum ég búin að missa 6 kíló. Og ég ætla að biðja ykkur, kæru vinir, að halda svolítið utan mig. Biðja fyrir mér að mér takist þetta að komast niður aftur eins og ég var alltaf. Mér langar að biðja þess og ég bara treysti á það að þið segir kannski við mig af og til ertu ekki bara alltaf að koma? Við skulum gefa þessu ár. Ok. Nóg það. Ég mátti til með að því að Magnea að predika yfir okkur með heilsuna. Þannig að við báðar við Magnea í þessari stöðu að breyta heilsun okkar. Þannig ég laus við alla gikt og allt saman sem var hjá mér allt farið. Allt saman. Ekki dæmið. Nú var bara þetta.

Hefur þú hugsað heilsuna nýlega? Guðs orð segir að líkami okkar sé musteri heilags anda. Lifðu heilbrigðu lífi vegna þess að þú ákveðu það og gefðu sjálfum þér eða sjálfur þér betri heilsusamlegri ár þar sem þú átt eftir lifað.

Útvarpboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svo kallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Kæri vinir, ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Síðasta hvíldardag þá talaði ég við ykkur fólk í Suður-Ameríku. Og ég svo heillað því sem Hafdís að gera og einstaklingar eins og hún í Suður-Ameríku eru í þúsundum að gera svona svipa á Hafdís. Bara taka upp á sitt eigið einstæmi að fara og boða fagnaðar erindi og hafa fyrir þessu öllu saman sjálfi, býð ekki eftir neinu. Já, kirkirnar það spretta í Suður-Ameríku vegna þess að fólki lætur þetta gerast, engin annar. Það býður ekki eftir einhverju skipun ofanfrá til þess að fara stað og boða fagnaðar erindi. Fólki ætlar ekki að býða lengur, það fer beint af stað. Og mér langar til að lesa fyrir ykkur orð Péturs postula og það er hérna í fyrsta Pétursbréfi öðrum kafla. En þér eruð útvalin kynslu, konunglegt presta félag, heilög þjóð, eignar líður til þess að þér skuli víðfræja dáðir hans, sem kalla yfir frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður, eru nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunar, hafi nú miskun hlotið. Og hugsi ykkur, það verið að tala það að þið, öll þið, þið eru þessi eigna líður Guðs, heilagt prestafélag hans. Og alveg svo Magnús var að segja okkur frá hérna áðan, kallaður frá út úr myrkrinu til eins undursamlega ljós, dásamlegt þegar fólk fer að stað og leiði Guð að nota sig. Og mér enn í hugavinir, þetta fólk í Suður-Ameríku, fólk sem gerir sig upp á Hafdís, sem að opnar heimili sín og gerir úr því kirkju. Fólk sem að er umhugað að Guðs ríki stækki á jörðinni. Og hvað er það sem fær fólk til þess að gera þetta? Að bara opna heimili sitt eða eins og einn dómari sem þarf að dæma fólk í vinnunni sinni, hann fer eftir vinnu í frítíma sínum og býður föngunum að lesa með biblíuna. Svo hann dæmir það ekki bara, heldur hann kemur til móts við þá. Og hvað er það sem fær fólk til þess að gera svona hluti? Og við kannski heldum þetta sé kjarkurinn. Kjarkur, það hlýtur þurfa mikið kjark. Kjark til þess að fara stað, kjark til þess að boða, kjark til þess að opna munnin. En mér langar til þess að skoða það svolítið mikið með ykkur hér í dag, hvort að þetta er sé kjarkur sem til þarf til að gera svona hluti. Og vitið það þið að ég nefnilega með svolta kenningu sem að er biblíuleg og því að annars væri ég ekki að segja ykkur frá því hérna í dag. Ég vil ekki koma neitt sem að er ekki biblíulegt því að við erum ekki kölluð til þess að boða skoðanir okkar heldur við erum kölluð til þess að boða vilja Guðs og hugsanir hans. En við skulum byrja á því að skoða í því framhaldi sögu sem Jesús sagði frá og við finnum það í 21. kafla Matteusar. Og þar segir Jesús, hvað virðist ykkur? Yður, maður nokkur átti tvo sonu. Hann gekk til eins fyrra og sagði, sonu minn, far þú að vinn í dag í víngarði mínum? Hann svaraði, það vil ég ekki. En eftir á sá hann sig hönd og fór. Þá gekk hann til hins síðara og mælti á sömu leið. Hann svaraði, já herra, en fór hvergi. Hvor þeirra tveggja gerði vilja föðurins? Þeir svara, sá fyrri, þá mælti Jesús, sannlega segi yður, tollemdu menn og skækjur, verða undan yður inn í Guðs ríki. Því að Jóhannes kom til yðar og vísaði þig réttlætis og þér trúðu honum ekki, en tollemdu menn og skækjur trúðu honum. Það sáu þér, en snerist samt ekki síðar og trúðu honum. Hvað er Jesús að segja frá þarna? Jú, hann er að segja frá pappa og tveimur sonum og pappi fer til strákana og biður hvorn sig til að fara að vinna í vingarðinum. Annar svara nei. En eftir á þá sér hann sig hönd og fór að gerði það sem pappi bað hann að gera. En hinn segir kokröstur, en ég ímynda mér hann hafði sagt þetta svolítið kokröstur. Já, já, en síðan bara fer hann ekkert. Honum er einn alveg sama. Hann vill bara ekki sínast latur eða áhugalaus og svo hann lýgur sér svona út úr aðstæðanum. Hann segir bara já en hann fer ekkert. En hvað hafði gerst hjá þessum fyrri sem sagði nei? Jú, eitthvað í hjartans hafði breyst á leiðinni. Hann hafði leift samvisku sinni að tala við sig, að breyta sér. Og í Ezekiel, þá segir í 36. kaflanum, 27. versi, og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjarta og líka með yður og gefa yður hjarta af holdi. Hafði það gerst? Kanski. Kanski hafði stein hjarta sem hafði sagt svo svellkalt við pappa nei. Kanski hafði það nú breyst í hjarta af holdi og blóði sem sagði já eða fór af stað. En hvað þýðir það? Þegar að við eignumst loks hjarta af holdi og blóði. Jú, við ferum að þrá þar hluti sem Guð þrá. Og eins og ég var að lesa úr Ezekiel, þessi nýi andi sem að Ezekiel talar um, er heilagur andi sem þráir að við yðrumst og að við sjáum munin á rétt og röngu. Og steinhjarta sem er verið að tala um, Í opinbunnabókinni í þriða kaflan þá talaði Laodikeu söfnuðin eða svona sem virðist vera beinskýrskotin í svona síðasta söfnu Guðs á jörðu, fólki sem er uppi á síðustu dögum. Og þar segir Jesú að því þetta er í raun að vera opinberun Jesú til Jóhannesar. Þar segir Jesú, ég þekki verkin þín að þú ert hvorki kaldur eða heitur, en af því að þú ert hálfvolgur, Og hvorki heitunni kaldur mun ég skilpa þér út af munni mínum. Þú segir, ég ríkur og orðin auðugur og þarnast einskis. En síðan kemur í 19. versinu, alla þá sem ég elska, tifta ég og aga. Já, þessi orð eru nefnilega ætli þeim sem Guð vill tifta og aga. Og þegar Jesús segir orð eins og þessi, sem við finnum í Lúkasi, og taki nú eftir, 13. kaflu 30. vers, en til eru síðastir, er verðamenni fyrstir, og til eru fyrstir, er verðamenni síðastir, hvað er Jesús þá að meina? Jú, það eru nefnilega til einhverjir sem voru fyrstir til að taka móti boðskapnum, en urðu síðastir vegna hvers? Jú, kannski vegna verka þeirra, kannski vegna þess að ávöxturinn var ekki til staðar í lífi þeirra. Já, það til eru síðastir, er verðamenni fyrstir. Það eru til slíkir sem heldu einfaldlega að þeir ættu aldrei stefnumót við Guð. Að það var ekki þeirra hlutskipti. En þeir fengu upplifa gleðin af því að eiga stefnumót við Guð. Og þeir urðu líkir hinum fyrstu sem tóku á móti. Já, til eru þeir sem voru fyrstir en urðu síðastir. Sumir segjast nefnilega alltaf að gera hlutina. Já, drottinn, ég skal gera það, en gera það ekki. Synirnir tveir, hvor var fyrri til að gera hluti? Jú, sá sem sagði fyrst, nei. Sá sem var síðari til að segja já, en sá sem sagði upphæðlega já, hann var í raun fyrri til að segja nei, svolítið flók. Því með verku sínu sagði hann nei, þó hann hefði sagt með minni sínu já. Margir hafa lent í slysi, ógnum, hættum. Ég hef oft heyrt svona sögur. Þar sem að einstaklingar hafa gert sáttmála við drottin og sagt, ef þú bjargar mig Guð, þá skal ég gefa þér líf mitt. Þá skal ég gera eitthvað fyrir þér drottin. Og mér er spurt, eru þessi einstaklingar standar við orðsí? Eða er þetta bara já á þeirri stundu? En voru þeir að gefa Jesu eitthvað? Með orðum sínum eða verkum sínum. Nei, Jésús var að gefa þeim. Hann ekki aðeins bjargaði lífið þeirra, heldur. Gaf hann þeim líf sem er dásalegt, líf á akrinum að vinna fyrir hann. Það er það dýrmætasta og yndislegasta sem til er. Það er kannski erfitt gagnvart fólki sem er með svona augnaráð og hneykslun í anda sínum. En í samfélagi við drottin er það dásamlegt. Að koma til Jesú sem hreinsar oss af allri synd, það er ekki tilnætt dásamlegra vinur. Að vera ný sköpun, það er besta tilfinning í öllum heiminum. Og svona, ég ætla kannski að deila með ykkur svolítið persónlegu svona, sem hefur gerst í mínu lífa undanförnum mánuðum að, nú hefur við sem sagt hjónin tekið svona að okkur að stýra hérna safnastarfinu og margir komu svona í góri trú til mín og sögðu við mig, já, ég öfunda þig ekki af þessu. Ég öfunda ykkur ekki af því að þurfa að standa í því að leiða söfnuðin eða haldi utan starfið. Og en vitið það vinnir að ég fór að hugsa um þetta. Ég fór að hugsa um svona athugasemdir og ég veit að það eru bara vel meintar og fólk segir þetta ekki af illum hug. En ég fór að hugsa og það fór að koma æ og æ oftar fyrir mig að þegar ég kom inn í kirkjuna þá hugsaði ég, nei, þetta er besta starf í öllum heiminn. Að ég gæti ekki fengið að vinna á yndisleiri stað ef svo má orði komast. Að fá að alla daga, að fá að helga með starfinu, fá að lesa ritninguna, fá að deila með öðrum, þetta er að besta og besta sem til er. En verður þetta bara auðvelt? Nei, auðvelt ekki. Þetta verður alls ekkit auðvelt, þetta verður erfitt. Því að óvinurinn, hann leggur snörur fyrir þá sem að vilja fara stað og gera vilja Guðs. Þess vegna ættu við að byrja sérstaklega fyrir þeim sem taka að sér að leiða starfið eða að sem taka að sér að fara svona og boða öðrum. Við ættum að byrja sérstaklega fyrir slíkum því að við þarf að halda vernd sinni yfir sínu fólki. Nei, auðvelt verður það ekki en blessunaríkt verður það. En hvað verður til þess að við sjáum okkur um hönd í lífinu og sem sagt áttum okkur á því hvað það er sem skiptir máli? Jú, og núna kem ég með þessa biblíulegu kenningu sem ég sagðist alltaf segja frá, varðandi það. Vinir, það er ekki kjarkurinn sem að dugar í þessu málum. Ekki eins og ég sé það úr biblíunni. Það er þakklæti. Þakklæti til Guðs, til Jesu, fyrir þann anda sem hann hefur gefið okkur. Að við megum eignast nýtt líf. Aðeins þá munum við sjá okkur hönd. Það mun aldrei gerast að við munum eignast eitthvað kjark til þess að fara stað. Þakklæti mun verða þessi takki sem verður ítt á. Það er aðeins vegna þess að við erum svo þakklátt fyrir gjafir Guðs að við förum að vinna á akrinum svo munar. Og nú vil ég sýna ykkur að þessi biblíuleg kenning. Og ég ætla að lesa fyrir ykkur ritningunni. En kona inn í bænum sem var ber syndug var þess vísa hann sat að borði í húsi farisejans. Kom hún þá með alabasturs buðk með smyrslum. Nam staðar að baki honum til fótans grátandi. Tók að væta fætur hans með tárum sínum. Þerraði þá með höfuðhári sínu, kisti þá og smurði með smyrslunum. Þegar fariseinn sem honum hafði boðið, sá þetta, sagði hann við sjálfan sig. Væri þetta spámaður? Myndi hann vita hver og hvílík sú kona er sem snertir hann? Að hún er ber syndug. Jesús sagði þá við hann. Símon, ég hef nokkuð að segja þér. Hann svaraði. Segð þú það mestari? Tveir menn voru skuldir lánveitenda nokkrum. Annars skulda honum 500 denari en hinn 50. Nú gátu þeir ekkert borga og þá gaf hann báðum upp. Hvor þeirra skildi nú elskan meira? Símon svaraði, sá hygg ég að hann sem hann gaf meiru. Jesús sagði við hann, þú ályktaði rétt. Síðan snera sér að konin og sagði við Símon, sér þú konin þessa? Ég kom í hús þitt og þú gafst mér ekki vatn á fætur mínu. En hún vætti fætur mína tárum sínum og þerraði með hári sínum. Ekki gafst þú mér koss, en hún hefur ekki látið af að kyssa fætur mína, allt frá því ég kom. Ekki smurði þú höfu mitt olíu, en hún hefur smurt fætur mína með smyrslum. Þess vegna segi þér, hinar mörgu syndir, hennar, eru fyrirgefnir, enda elskar hún mikið. En sá elskar lítið sem lítið er fyrirgefin. Síðan sagði hann við hana, syndir þínar eru fyrirgefnir. Þá tóku þeir sem til borð sátu með honum að segja með sjálfu sér, hver er sá er fyrirgefur syndir? En hann sagði konuna, trú þín hefur frelsað þig, far þú í frið. Syndir okkar, skuldir okkar, eru þær jafngildi 50 denara eða 500 denara? Guðs orð segir á öðru staði Jakobsbréfinu öðrum kafla, þótt einhver heldi allt lögmálið, en hrasaði einu atriði. Þá er hann orðin sekur við öll boðor þess. Svo samkvæmt þessu, samkvæmt Biblíunni, þá skiptir ekki máli hvað syndunar eru 50 eða 500. Leið og synd, hinn eina synd, hinn fyrsta synd, var til í líf okkar. Þá urðum við að syndurum. Svipa og morðingi verður að morðingja þegar hann fremur eitt morð. Skiptir ekki máli þótt hann halda fram að myrða þaðan í frá. Hann er morðingi. Skuldugur, syndugur, það er eitthvað sem við erum öll. En það er aðeins við sem mælum þetta. Hversu mikið við þurfum að vera þakklátt. Hversu mikið Guð hefur fyrirgefið okkur. Þess vegna var það að bersynduga konan. Hún skildi betur en nokkur annar. Sem þarna var viðstattur, við fætur Jesu, hve mikið hann hafi fyrirgefið henni. Hún skildi það að það var nóg að syndin sem slík hafi aðskila hana frá Jesu og himlunum. Og hún skildi að nú þurfti hún ekki lengur að upplifa slíkan aðskilna, henni hafi verið fyrirgefið. Ert þú þakklátur, Guði fyrir að fyrirgefa syndir þínar? Eða telur þú sem svo að Guð hafi ekki þurft að fyrirgefa þér svo margar syndir? Sá elskar mikið sem veit að honum hefur verið fyrirgefið mikið. Gerir þú þér einhverja grein fyrir því hve mikið Guð hefur fyrirgefið þér? Og ég leiði mér að hugsa áfram þessa tvo bræður. Það sem pappi þeirra byggði þá að fara að vinna fyrir sig. Sá sem sagði já en fór ekki. Honum er sjálfsagt ekki fundist hann... Pabbi ætti neitt sérstaklega mikið inni hjá sér. Allaveg ekki svo mikið að hann þurfti að fara að þræla á búkarinn hans pabba. En sá sem sagði nei, og nú er ég leið mér að hugsa, hann fór kannski að hugsa kannski eftir öll allt það sem pabbi hafi gert fyrir sig á lífsleiðinu. Hvernig gat hann sagt svona kalt nei við pabba eftir allt sem pabbi hafi gert? Orð Guðs er kröftugt og beittara hverju tví eggjuðu sverfi, segir ritningin. Ef orð Guðs virkar ekki þannig í lífi þínu að það snýði burt ýmsa vankanta úr lífinu, þá bara er það ekki að virka á þig, það er ekki að virka á mig. En sjáur því þú þig hönd, þá er orð Guðs byrja að virka í lífi þínu. Þá hefur þú hafi gönguna með honum. Sagan segir frá fjórum mönnum, þeir hétu hver einasti, einhver, hver sem er og engin. Það átti að framkvæma afar mikilvægt starf og hver einasti var viss að einhver myndi gera það. Hver sem er hefði geta gert það, en engin gerði það. Einhver var reiður vegna þess að hver einasti hefði geta gert það. Hver einasti hugsaði, hver sem er gæti gert það, en enginn gerir sig grein fyrir því að hver einasti myndi ekki gera það. Gæti þá orðið útkoman í lífi okkar, vegna óhlýðin okkar, að þeir upp í staðið að enginn framkvæmdi verki? Því að nú er mér hugsað til orða Jésúsins þegar hann segir, mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur? Lukas 18. kafli. Vegna hversu Jesús að spyrja út í slíkt? Var hann efins það? Eða var hann að skerpa skilninga við okkar sem trúum því að við séum svona á síðustu dögun? Mun mannssonurinn finna trúna á jörði þegar hann kemur aftur? Og í Rómverjabréfinu 10. kafla eru vers sem þið þekki svo vel og þau eru svona. En hvernig eiga þeir að ákalla þann sem þeir trúa ekki á? Og hvernig eiga þeir að trúa þann sem þeir hafa ekki heyrt Og hvernig eiga þeir að heyra að þess að einhver prétiki? Og hver getur prétika nema sér sendir? Svo er og rita, hversu fagur er fótatak þeirra sem færa fagnar boðin góðu. Hafdís var að segja okkur frá því að þau þekktu bara ekki Jesu, þekktu ekki drottin. Já, hvernig þeir eru ákalla þann sem þeir trúa ekki á? Við þurfum að segja þeim frá því. Og svo segir þannig 17. versinn í Rómverjabréfinu, svo kemur það trúin að boðuninni. Skildi þetta? Trúin, hún kemur af boðuninni, en boðunin byggist á orði Krists. Það sem sagt, trú annara kemur af boðun okkar. Hvernig yrði það við endi tímana ef hver einasti hefði talið að hver sem er myndi boða einhverjum, en svo kemur það í ljós að engin framkvæmdi verkið. Mun mannssonurinn finna trúna á jörðu er hann kemur á samt englu sínum í skýjum himinsins? Þetta vinnur það sem gerist hérna á hvíldardögum er einungis afrakstur vikunar á undan. Hvað við gerðum í vikunum? Til þess að kynna aðra fyrir Jesú Kristi eða Guði vikunar á undan. Hvað við gerðum í vikunum? Til þess að kynna aðra fyrir Jesú Kristi eða Guði.

Biblíunni með öðrum í þessari viku. Dagurinn í dag, hvíldardagurinn, er afraksturinn af verkum vikunar. Þetta er sjöndi dagurinn, hvíldardagurinn. Það sem maðurinn má hvílast af verki sínu. Já, hann má jafnvel hvílast frá góðverkum. Til þess að eiga stefnumót við Guð. Sem að þráir á þessum degi að fylla þig að nýju af kærleika og yndisleik fyrir komandi viku. Svo þú getur haldið áfram að vinna verkið sem Guð hefur kallað þig til. En á hvíldardögum þá skaltu koma til hans og hvílast af verkum þín í viku hverri. Jesús bankar á hjarta hvers manns og biður þig að gera eitthvað sérstakt fyrir hann. Ert þú einn af þeim sem segir já, en það bara svo ekki, en svo Eða ert þú einn af þeim sem segir nei, en árin líða og þú finnir að þú skuldar frelsara þínu meira en svo, að þú getur gefa honum þetta svar, endalaust. Þú leifir Guði að mýkja hjarta. Þú leifir Guði að helga þér enn meir á göngunum með honum og þú hnígur niður grátandi og kallar hátt að lokum, já, já, já, ég vil þjóna þér og ég vil gefa þér líf mitt að nýju. Það er eilífu. Nota mig, drottinn. Nota mig með öllum mínum kostum og göllum. En umfram allt, nota mig, drottinn. Sonur og faðir voru að ganga niður fjallshlíðina. Þegar litli sonur hans datt og meiddi sig og öskraði, aaaah! Allt í henni heyri sonurinn að það heyrist tilbaka, aaaah! Því hafi heyrt þess að sögu. Með forvitni þá kallar hann, hver ertu? Og hann fær svar tilbaka. Hver ertu? Og þá öskrar hann aftur. Þú ert frábær! Og þá kemur tilbaka. Þú ert frábær! En þá ákveðurinn að prófa öskra. Þú ert astni! Þú ert astni! Kemur tilbaka. Hann horfir á föður sinn og hlær við og segir, pappi, hvað að gerast? Og faðir hans hlær við og segir, sonur, takt eftir. Og pappi öskrar. Þú ert dásamlegur. Og það kemur tilbaka. Þú ert dásamlegur. Sonurinn sem hafði greinlega ekki upplifað þetta áður, þessa reynslu, hann var með undrunarsvip og það sem pappan sá svipin þá segir hann, fólk kallar þetta bergmál. En í raun er þetta lífi sjálft. Allt sem hún lætur frá þér, það mun koma til hinn aftur. Skildi vera vinir að Guð hafi gefið okkur mönnunum þau forréttindi að við fáum að boða fagnaðar erindið vegna þess að alltaf dásamlega sem við höfum gefið öðrum það mun allt koma tilbaka til okkar. Og í Lúkasi 18. kafla þá segir Jesús sagði við þá sannlega segi yfir að enginn hefur yfirgefið heimili, konu, bræður, foreldra eða börn, Guðsríkis vegna og taki eftir á þess að hann fái margfalt aftur á þessum tíma og í hinum komandi heimi eilíft líf. Vertu bergmál Jesu Krists og þú myndi ekki einungis fá bara þitt bergmál tilbaka, heldur þú myndi fá það margfalt tilbaka samkvæmt orði Guðs. Við skulum byggja að lokum. Himneski faðir, drottin minn Jesús. Takkaði drottin fyrir þessi forréttindi að við megum þekkja þig, drottinn, fá að vera í samfélagi við þig, fá eiga þig sem persónlega vin, drottinn, fá eiga stefnumót við þig hér í dag, drottinn. Ó, faðir, viltu hjálpa okkur að segja já og fara svo að gera verkin? Ó, drottinn, kannski hefur sagt nei í allt og langa tíma, en viltu þá mýkja hjart okkar til þess að við sjáum okkur hönd og förum og vinnum verkin vegna þess að við höfum svo þakklátt, ekki vegna þess að við höfum svo mikinn kjark, heldur vegna þess að við höfum svo þakklátt, eins og bersundu og konan, drottinn minn. Vert í líf okkar, Abba faðir, þakkaði fyrir að vera faðir. Í Jesu nafni við lyftum lífi okkar upp til þín og gefum þér líf okkar að þessar stundu, drottinn. Þakkaði fyrir alla þína dásendir, fyllt okkur að nýju, heilugum anda fyrir komandi viku, drottinn minn, svo metum vinna dásemdir þínar, faðir.
mættum koma næsta kvíldadag og kvílast á góðum verkum okkar, ekki einungis þessum skyldustörfum sem þurfum að vinna í hverju viku, drottinn.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Ég ætla að byrja bara á að lesa hérna eitt sálm. Þið þurfum ekki að fletta honum upp, ég er bara með hérna útprentaðan. Það er sálmur 131, það er helgigöngu ljóð, það er Davíð. Drottinn, hjarta mitt er eigi dramblátt, né augu mín hrokafull. Ég fæst eigi við mikil málefni, né þau sem eru mér ofvaxin. Sjá, ég hef sefað sál mína og þaggað niður í henni. Eins og afan er barn hjá móður sinni, svo er sál mín í mér. Það sem að er hjá okkur, allavega hjá mér og ég held að það sé ég bara við alla. Það er að maður gerir sér svona grein fyrir því á hvaða stað er maður í dag og hvert er maður að fara og hvað er það sem brýtur á mann í dag. Því að það er hugur mannsins, það verður allt til í huga okkar áður en það skeður opinberlega. Og þannig er það með huga mannsins. Þegar maður ætlar að fara að taka honum og reyna að vinna á móti því, þá fær maður vist að vita hvar Davíð kipti ölið, eins og segir á gömlu máltæki. En það er eitt gott við þetta, að þó að Satan skjóti á hugamanns hinum og þessum hugmyndum sem hann sannarlega reynir að gera, alls konar hugsunum sem maður vill ekki, þannig að maður getur fúslega tekið undir með Páli þegar hann segir, hið góða sem ég vil, það gjör ég ekki en vonda sem ég vil ekki, það gjör ég. Tekið undir þetta með honum. En það er eitt gott í þessu sem er mjög gott að við gerum okkur grein fyrir. Við vitum að óheillavænlegar hugsanir kom oft inn í huga okkar, einhvað sem við viljum, alls ekki, en það kemur þangað samt. Þá veit Satan ekkert hvort að þetta hefur heppnast hjá honum fyrir en hann sér framkvæmdina hjá okkur. Það er ekki fyrir en tungan sem er þessi límur sem er svo vel lífst í Jakobsbréfinu. Það er ekki fyrir en hún opinberar hugsunina eða það sem við vorum að, það sem að skauta okkur hvort að skotiðan sefur heppnast. Og ég hafði það fyrir síð og hef það reyndar ennþá að þegar ég fekk einhverja svona hugsanir í hugan þá lofaði ég Guð því að Satan er ekki ánægð með það. Hann er ekki ánægð með að maður lofi Guð. Það skiptir öllu máli hverju maður leyfir að stjórna sér. Hverju maður leyfir að stjórna sér og þá tala ég fyrst og fremst hugan því að þar á allt upptök sín, gott eða slæmt sem við aðhöfumst í þessu lífi. Og við getum tekið dæmi af stíðamanni sem að hann er vendamarkið. Hann er á sínum rétta punkti, hann er bara það sem hann er. Hann á að fara að renna sér niður brekku, hann veitar mörg hlið á leiðinni og hann þarf að fara í gegnum öll ef allt á að ganga vel. Og við erum ekkit í ólíkri stöðu. Það er vel hægt að líka okkar lífi, bara einu daglega lífi, saman við ferð skíðamanns niður brekkuna. Hliðin er á leiðinni og ef hann hefur ekki trú á sér, hann komist í gegnum, þá fer hann trúlega aldrei í gegnum. Hann veit að hann á að ná endamarkinu. Hann veit að það að margir farið kannski þessa braut á undan honum og það eru komin skörð og það eru komin alls konar sprungur og svona skablar og einhverjar fyrirstöður á leiðinni sem er voðalega hægt við að maður lendi á. Og sannarlega hafa komið margar ófærur í kristnadóminn ef við erum að meta okkur við menn. Ef við metum ekki kristindóminn réttilega út frá orðum Krist og því sem hann sagði, þá er hæpið að við eins og stíðamaðurinn myndum kannski keyra út úr brautinni og jafnvel kollsteypast allillilega. En þetta er svona bara hugleiðing um það að, og það sem ég vil segja með þessu, það er það að við skulum eins og Páll segir í Rómverjabréfinu 12:3, ég ætla að lesa það vest líka. Fyrir þá náð sem ég er gefin, segi ég yður hverjum og einum að hugsa ekki hærra sig en hugsa ber. Heldur í réttu hófi og halda sér hver og einn við þann mæli trúar sem Guð hefur útluta hún. Við getum nefnilega verið glöð og róleg og hvílt í því sem Guð vill með okkur gera. Og ef við bara erum þannig að við erum tilbúin til að leggja á staðniður brekkuna þegar hann kallar, þá ekki spurning að okkur borgið. En ef við ætlum kannski að fara undan ræsirnum eða gera einhvað til að hjálpa honum, þá hætt við illa fari. Og ég hef áður minnst á það að það eru mörg slík dæmi slíkt í ritningunni og það eru mörg slík dæmi það sem við erum að býta á nálinni með í dag þegar menn hafa vaðið á undan Guði til að gera, reyna uppfylla einhverja spádóma sem hann hefur talað. En það þannig að áður en að skíðamaðurinn leggur á stað í brautina, svigbrautina, þá búið að leggja hana og setja upp öll hliðin og það látið fara einn undanfari, minnstakosti, sem markar skíðaförin í brautina. Það alveg eins með lífið og kristindóminn. Það fór undanfari þar sem heitir Jesú Kristur. Fylgjum hún, pössum okkur á að vera ekki of upptekin af þeim hættum og þeim skurðum og skúflum sem hafa orðið til í brautinni síðan. Undanfarin lagði brautina rétt. Það stendur líka þannig að ég sleppti síðasta versinu í sálminum að viljandi sem ég las fyrst vona Ísrael á drottin héðan í frá og að eilífu. Þar í liggur leyndardómur að við bara séum alveg með þá hreinu ákvöldum við vonum.

Komið blessa og sæl, kæra áheyrendur. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og í dag ætla ég að ræða við ykkur stund mistök sem við gerum annarkvort viljandi eða óviljandi. Þegar ég hef dvalið hjá börnunum mínum í Bandaríkjunum hef ég þurft að læra á nýtt heimilistæki. En það kvörn fyrir mataleifar. Kvörnin nokkuð handtækt og þægileg tæki þar sem maður getur hent matarafgangi ofan í vask, skrúfa frá vaskrana og kveikt á slökkvara sem lítur út fyrir að vera venjulegu ljósa slökkvari og þar með fer kvörnin í gang með miklum hávaða. Það sem gerir svona kvörna vandamáli fyrir óvana að við hliðina á slökkvaranu fyrir kvörnina venjulega staðsettur slökkvari sem kveikir og slekkur á ljósinu sem yfir vaskinum. Ég tek auðvitað þátt í venjulegum heimilistörum þegar ég hjá börnunum mínum og þar með talið að skola matarílátin áður þau fara. En stundum flýti ég mér of mikið. Þá hendurnar farnar af stað á undan sjóninni. Ég rétti bara út hendina hægra megin við vaskin til að kveikja ljós svo ég myndi sjá betur til við vinnuna. Og oftar en einu sinni var mér á að kveikja á kvörninni í stað ljósins. Við það skapaðist óskaplegur hávaði svo mér snarbrá og fór í kerfi eitt augnablik svo ég var ekki nógu fljóð að slökkva að blessari kvörninni. Og gat þannig eyðilagt hvað svo sem hafi verið ofan í vaskinu. Það gat alveg eins verið fínt glas, fallegur bolli eða hnífapör. Og hvað svo sem fór þannig í kvörnina var heldur betur fyrir breytingum sem ég hafði ekki reiknað með. Ég hafði þetta ekki að skemma, ég var bara reyna að vera hjálplega og góð tæma. Ég ætlaði að fá ljósi við vaskin, setti þessi stað kvörnina í gang og skemmdi eitthvað sem ekki var aftur tekið. Ef til við gæti ég kennt ýmsum mistökin, til dæmis reynsluleysi, stressi, flýti eða jafnvel ljósku glópsku. En hvað svo sem ég reyndi að finna mér til afsökunar varð afleiðingin, eyðilegging og einstakasinnu leiðindi þegar eitthvað sem var húsmóðurinn mjög verðmætt fór í kvörnina. Ég sannfærð að oft verða mistök á heimilum án þess að við ætlum okkur það. Ef til við erum við að flýta okkur eða við höfum ómörg járn í eldinum í einu og stundum við svo upptekin að við tökum ekki eftir því hvaða slökkvara við tegjum okkur eftir til að kveikja á. Í 11. kafla í Jesaja og 9. versi segir Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra. Því að jörðin full af þekkingu á drottni eins og djúp sjávarins vötnum hulið. Já, þannig verður allt fullkomið í Guðsríki. En á meðan við erum hér á jörðu erum við oft völd að skaða. Ýmist á hlutum eða við sköðum þá sem í kringum okkur, viljandi eða óviljandi. Ég var rétt rúmlega tvítu þegar við Steinþór fórum fyrst til Bandaríkjana. Hann fór í nám og vann ýmis störf með náminu, en ég var heima á daginn og vann svo á kvöldin eða næturnar sem aðstoðastúlka á fátækra sjúkrahúsi. Eitt af því sem ég átti að gera þegar ég var á kvöldvakt var að undirbúa sjúklinga mína fyrir nóttina. Meðal annars átti ég að gefa þeim sem vildu baknudd. Ég kunni ekkert til þeirra verka. En mér hafði fengið áburður, vatn í könnu og svo gekk ég á milli sjúklinga minna og undirbjóð þá fyrir góða nætursvefn. Það var lítið mála að hella vatn í glösin þeirra og fyrstu tveir sjúklingarnir voru mjög þakklátir fyrir að fá smá baknudd. En svo kom ég að þriðja sjúklingnum. Þetta var ung kona. Hún hafði lent í bílslysi og meiðst það mikið að hluti líkamans var þakin gifsi. Hún var mjög glöð að sjá mig. Ég bar áburðin á bakið, það sem stóð út undan gifsinu og reyndi svo að nutta bakið léttilega. En fljótlega fór hún að kveinka sér og bað mig að sækja Miss Harper sem var hjúkrunarstjórinn. Og ég gerði það auðvitað. Þegar Miss Harper var komin, mátti ég standa þarna og hlusta á ungu konuna segja hjúknarfræðingnum hvað sé liði mikið ver eftir að ég hefði nuttað hana. Getið þið ímyndað eitthvað hvernig mér leið? Ég var að reyna að vera hjálpleg og svo hafði ég eitthvað gert ungu konuna einhver skaða. En Miss Harper brást ekki. Hún huggaði bæði mig og ungu konuna. Hún sagði ungu konunni að hún skildi reyna að bæta úr þessu og nutta hana svo henni liði betur. En svo sagði hún bæði við mig og ungu konuna
að auðvitað var ekki hægt að ætlast til þess að nýliði gæti nuttað svona alvarlega slasaðan sjúkling. Konan róaðist við gott nutt Miss Harpers. Þetta gerðist árið 1959, en ég man enn þann dag í dag hver niðurbroti ég var yfir að valdi þessar ungu konu sársöka þegar ætlunin var að gera henni gott. Páll postuli segir í Rómverabréfinu í 7. kafla og 15. versi Því að ég veit ekki hvað ég aðhefst, það sem ég vil, það gjör ég ekki, en það sem ég hata, það gjör ég. Og í 18. og 20. Versi segir hann að vilja veitist mér auðvelt, en ekki að framkvæma hið góða. Hið góða sem ég vil, gjör ég ekki, en hið vonda sem ég vil ekki, það gjör ég. Ég sannfærð að öll höfum við komist að raunum það sama og Páll. Það að segja að auðvelt ætla sér að gera eitthvað gott en erfiðara að gera það. Sumir hafa þessi svo í viðjum vanans að þeim verður erfitt að brjóta hann. Þannig eru margir fastir í gildra áfengis, tóbaks, eiturlyfja, spilafíknar eða annara fíkna. Þegar þessir aðilar byrjuðu að fikta við þetta, ætlaði öruglega engin þeirra að gera þetta að fíkn. Í flestum tilfellum verður þetta fyrst bara sport, svo að vana og síðan að fíkn. En þó kem það fyrir að strax í fyrsta sinn sem einstaklingu prófar eitthvað þessu líkt, verður það að fíkn sem viðkomandi getur ekki sigrast á án hjálpar. Já, að vilja veitist okkur auðvelt, en að framkvæma hið góða, ekki alltaf svo auðvelt. Því oft verður það þannig að við gerum eins og Páll sagði. Við látum vera að gera hið góða sem við viljum þó svo gjarnan gera, en gerum í stað þess það vonda sem við viljum ekki gera. Það eitt tæki sem við eigum öll og höfum örugglega oftar en einu sinni, já oftar en tvisvar, stað okkur að því að misnota. Þetta tæki sem ég að tala er tungan okkar, sem kemur mismunandi skilaboðum til hlustend okkar. Sumir álita þessi að reyna að vera heiðarlegir þegar þeir í rauninni sína ókurteisi og afskiptasemi með því sem þeir segja. Þeir nota tungu sína til að skipta sér af því sem þeim kemur ekki við og dæma fólk að mikilli kokreisti án að hugsa hverjar afleiðingarna verða af orðum þeirra. Jakob segir í bréfi sínu 3. kafla og 6. versi Tungan líka eldur. Tungan ranglætis heimur með að limavora. Hún flekkar allan líkamann og kveikir í hjóli tilverunar en sjálf tendruð af helvíti. Við eigum að hugsa áður við tölum. Töluð orð verða ekki aftur tekin. Munið þið eftir sögunum hvernig orð geta verið eins og fjaðrir. Það auðvelt að tæma kotta fullan af fjöðrum. En það ógerningur að safna öllum fjöðrunum aftur saman. Við getum séð eftir því sem við höfum sagt og við getum beðist fyrirgefningar á orðum okkar. Við getum óska þess að aldrei láti þau út úr okkur. En þegar við erum búin að sleppa þeim út úr okkur, getum við ekki tekið þau aftur. Við ætluðum okkur ekki að særa, en gerum það samt. Gætum að því hvað við látum út úr okkur í dag. Að orðin sem við tölum séu blessun en valdi ekki sársöka. Jakob segir líka, sá sem þykist vera guðrækin en hefur ekki taumhald á tungu sinni, blekkir sjálfan sig og guðrækni hans fánýtt. Pétur postuli gefur okkur einnig góður aðvarandi það að hafa vald á tungu okkar. Hann segir í 1. Pétursbréfi, 3. kafla og 10. versi. Sá sem vill elska lífið og sjá góða daga, haldi tungu sinni frá vondu og vörum sínu frá að mæla svik. Temjum okkur að hafa taumhald á tungu okkar og halda henni frá því að tala vond orð. Við þurfum einnig að hafa í huga orð Jesu Krists í fjallræðinni. Þar talar hann það hvernig við eigum að koma fram. Svona hljóma orð hans í Matteusa Guðspjalli 5. kafla og 20. versi. Ég segi yður, Ef réttlæti yðar, ber ekki af réttlæti fræðimanna og farisea, komist þér aldrei í himnaríki.
Ég hef verið að ræða mistök sem við gerum á þess að ætla okkur það. Og jafnvel hvernig eitthvað sem ætluðum að gera öðrum til góðs eða hjálpar snerist upp í andhverfu sína. En drottinn býður okkur að elska hvert annað. Við viljum vera hans börn og við viljum gera það sem rétt er. En þó að við gerum mistök er ekki öll nótt úti. Guð sem þekkir endan frá upphafi vissi að við myndum gera mistök og þess vegna sendi hann Jesu Krist til að deyja fyrir syndir okkar. Munum eftir orðum Jóhannesar í guðspjalli hans og ég les nú úr þriðja kaflanum og 16. til 18. vers. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Sá sem trúir á hann dæmist ekki. Sá sem trúir ekki er þegar dæmdur, því hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina. Guð gaf Krist son sinn í dauðan fyrir okkur. Okkar er að taka á móti Kristi sem frelsara. Hann er bæði höfundur og fullkomnari trúar okkar. Hann bætir fyrir öll mistök okkar. Hann umber allt og breyðir yfir allt. Og hversu dásamlegur frelsari hann er. Og við höfum ríka ástæðu til að elska slíkan frelsara. En við skulum biðja. Drottinn okkar og frelsari, við þökkum þér enn á ný fyrir kærleika þinn. Það hversu fús þú ert að fyrirgefa okkur þegar við gerum einhver axarsköft. Já, drottinn, við lofum þig og vegsömum þegar að senda son þinn í heiminn til þess að frelsa okkur. Hjálpað okkur að vera varkár í orðum og verkum, þannig að við særum ekki meðbræður okkar að ætla okkur það. Gefðu okkur styrk til að fara eftir orðum þínum og sækja styrk og hjálp til þín stöðulega. Þannig að við með þinni hjálp getum lifað þér þóknanlegu lífi og verðu öðrum til blessunar. Við viljum tilheyra þér, drottinn minn. Við viljum trúa því að þú gefur okkur styrk til að lifa lífinu sigrandi í þér. Við þökkum þér fyrir að við þurfum ekki vera fullkomin til að vera börnin þín. Að þú tekur á móti okkur eins og við erum þegar við komum til þín í trú. Við lofum þig Guð og biðjum í Jesu heilaga nafni. Amen.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Þetta er erindi sem að getur verið mjög svo miskilið. Við erum oft kölluð lögmálsdyrkendur. Eingöngu vegna þess að við viljum vera hlýðin frelsar okkar. Ég hef oft hugleitt hvernig í ósköpunum getur fólk verið kristið eða talist kristina trúar þegar það vill ekki fara eftir því sem Kristur boðaði og kendi. Þess vegna ætla ég að deila með ykkur í dag einhverju sem ég þurfti að læra í eina tíð. Að ég get ekki talið sjálfa með vera kristin nema því aðeins að ég taki mark á Jesu Kristi því að það var hann sem kynnti stjórnaskrá Guðs ríkis fyrir okkur mönnunum á Sínaði fjalli. En löngu áður voru boðorðin þekkt samt sem áður. En við skulum skoða það sem við ætlum að leggja á borð fyrir ykkur, andlega talað, í dag. Og rétt í byrjuninni þá vil ég taka það mjög skýrt fram að kaþólskt fólk er á meðal þess einlægasta og trúfastasta fólki sem ég hef kynnst hér á jörðu. Og þó er margt af því afvegaleitt. Þess vegna legg ég ríka áherslu á það hér í dag að ég er ekki að berja á fólki heldur kerfi með því að sýna ykkur hvað sjálfu drottinn hefur að segja sína eigin stjórnaskrá. Eigum við að takast á við það? Við skulum þá skoða þessa hérna yfirlýsingu sem að ég hef skrifað hér á tjaldið að í kaþólsku kirkjun er að finna margt einlagt og trúað fólk. En eins og svo margir í öðru trúfélögum hefur það ekki fengið þá fræðslu sem Guð ætlast til að það fái frá prestum sínum og kennimönnum. Þess vegna hefur fólk ekki hugmyndum að sumt af því sem því er kennt er alls ekki sannleikur. Þessu reyndi Marteinn Lúther að breyta fyrir 500 árum. Og það var einmitt hans vegna að hinn evangelíska lúterska trú eða kirkjudeild varð til sem flestir Íslendingar telja sig tilenga sér eða tilheyra. Förum yfir í Jesaja í fyrsta kaflan þar og frá 18. versi þá segir drottinn komi, eigumst lög við, segir drottinn. Þó að syndir eða séu sem skarlat skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri skulu þær verða sem ull. Ef þér eru auðsveipir og hlýðinir, þá skulu þér njóta landsins gæða. Og það þýðir ekki bara hér á jörðu, heldur alla eilífð í Guðs ríki. Svo segir í 20. versi. En ef þér færist undan því og þverskallist, þá skulu þér verða sverði beinir sem þýðir að deyja og að deyja veilífu. Munnur drottins hefur talað það líkur þessari málskrei. Er þetta ekki nógu skýrt og nógu alvarlegt til þess að beina athygli okkar að stjórnarskrá Guðs ríkis, lögum hans? En þegar við förum í 20. kaflan í Ezekiel, þá hefði Guð ástæða til að segja við eða Ísraelsmenn. Þeir höfnuðu lögum mínum og breyttu ekki eftir boðorðum mínum og vanhelguðu hvíldardaga mína því að hjarta þeirra elti skurgoð þeirra. En ég kenndi brjóstum þá, meira svo að ég vildi tortíma þeim og gerði því ekki út af við þá í eyðimörkinni. Og ég sagði við sonu þeirra í eyðimörkinni. Breytið ekki eftir siðvenju feðra yðar og haldið eigi lög þeirra og saurgið yður ekki á skurgoðum þeirra. Ég er drottinn, Guð yðar. lifið eftir boðorðum mínum og haldið lög mín og breytið eftir þeim. Þetta eru bara örfáar, já, tvær yfirlýsingar af tugum ef ekki hundruðum saman sem fyrirfinnast í Biblíunni, þar sem Guð leggur áherslu á stjórnarskrá sína. Hvernig getur þetta verið torskilið? Áfram í 20. kafla, nú það 20. versi sem við byrjum á, þar segir drottinn, haldið helga hvíldardaga mína og séð þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég drottinn Guð yðar. Sjáu þið áherslu hans á boðorðin og sérstaklega á hvíldardaga. En sinninni voru með mótsnúnir segir, þeir lifðu ekki eftir boðorðum mínum og heldu ekki lög mín. Svo að þeir breyttu eftir þeim sem maður þó á að halda til þess að megi lifa. Hvílda það að mína vanhelguðu þeir. Er það ekki stórkostlegt? Og þá ég að tala hversu skipta þeir. Það ekki nokkuð leið að útskýra þetta á annan hátt en að taka mark á því og lifa í samræmi við það. Ef ekki, þá erum við í algjöru uppreist gegn vilja Guðs sem opinberast best í boðorðunum 10. Förum yfir í 22. kaflan í Esekiel, þar lesum við að prestar hennar, þar segja kirkjunar, Sionar, hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelga helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gert á því sem heilagt og óheilagt og eigi frætt menn munin á óhreinu og hreinu. Þeir hafa lokað augun sínu fyrir hvíldardómi mínum svo ég vanhelgast meðal þeirra. Hafið þið tekið eftir að þegar að Guður að tala boðorðin, hann innifelur hvíldardagi líka, einmitt það sem að flestir kristnir út alla veröld hafa afskrifað eða umbreytt. Hörum yfir í opinberunar bókina í 14. kafla. Þar segir í 7. versi, ég sá annan engil, þetta voru nokkri englar sem Guð sendi með boðskap og englarnir, þeir eru táknrænir eða táknmyndir fyrir okkur eða alla kristna sem boða allt orð Guðs. Og annan engil sá hann fljúga hákvolf himins, hann hélt á eilífu fagnaða boðskap til að boða þeim sem að jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvísl tung og líð og sagði, hann sagði hárri röddu, óttis Guð og gefið honum dýr því að komin er stund dóms hans. Tilbyði þann sem hefur gjört himinin og jörðina og hafið og uppsprettu vatnana. Að tilbyða skaparan. Þetta á að boða í öllum kristnum kirkjum og samfélögum allan heim. Einmitt núna á síðustu dögum mannkynsins. Og hér erum við mynd á í þessu texta að kominu stund dóms hans yfir öllum mönnum. Og hvaða bókstaf er fyllt? Í þeim dómi. Það eru boðorðin 10. Og það er orðið lítið tilbeiðslu á skaparanum nú til dags í mörgum löndum sem telja sig til kristina trúar. Ekki síst hér á landi. Það sem börni fá ekki að læra það sem Biblían boðar og kennir og alls ekki sköpunina eða skaparan. Það er eitthvað bogið eitthvað mjög svo brotið í trúar yfkun eða kennslu kristina manna eða kennimanna þannig að fólki orðið fáfrótt og börnin fá ekki að alast upp við skýra kenningu drottins eins og við erum að rifja upp hér í dag. Í fyrra Jóhannesarbréfi, fyrsta Jóhannesarbréfi í 5. kafla finnum við þessi orð. Hver sem trúir að Jesús sé Kristur er af Guði fæddur og hver sem elskar föðurinn elskar einni barn hans. Að við elskum Guðs börn þekkjum við af því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Sjáðu þið? Því að í þessu birtist elskandi Guðs að við höldum hans boðorð og boðar hans ekki þung. Þið hafið oft heyrt mig lesa þessa texta og boða þennan boðskap hér áður innan þessara veggja. En vegna þeirra sem hlusta á þennan boðskap á öldu ljósvakas í gegnum útvarpsboðun, þá erum við að vona og biðja þess að allur fjöldin fá að heyra frá okkur að minnsta kosti, ef ekki frá eigin kennimönnum. En héðan fá þeir ekkit annað en hreint og ómengað orð Guðs. Í Daniels bók í 7. kafla segir frá 21. versi frá því að hann horfði á hvernig horf þetta, það konungsvald sem að var boða þarna, það háði stríð við hinna heilugu og hafði sigur yfir þeim. Þar til er hinn aldraði kom og hinna heilugu hins hæsta fengur náð rétti sínum og sá tími kom að hinna heilugu settist á völdum. Hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, gegn Guði. Einhver trúalegt vald, einhver yfirmaður sem hikar ekki við að boða boðskap gegn skýrum boðskap drottins. Hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Það sagt frá því í spádómi Biblíunar að það muni verða leitast við af trúalegu valdi að breyta lögum Guðs. Hvers vegna? Bara að því að þeir hafa vikið af vegi drottins og boða þess vegna í staðinn mannakenningar, erfi setningar. Förum næst yfir í annað bréf Páls postula til Þessalóníku manna og lesum þar í 9. versi og áfram að lögleysingin kemur. Sjáu því? Drottin að vara við einhverjum sem kennir lögleysi, eitthvað andstætt lögum Guðs. Hann kemur fyrir tilverna Satans með miklu krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glatast að hverju. Af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo þeir mættu verða hólknir. Þetta er spurningum líf eða dauða. Eilíft líf eða eilífan dauða. Svo segir ég alltaf þetta vessi. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu. Það að segja, hann selur þá vald líinar af því að þeir vilja trúa líinni. Svo segir að þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafi ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Hugsaðu ykkur. Skulum fara yfir í 13. kaflan í Opinberunarbókinni. Þar segir frá 3. versi að öll jörðin fylgdi dýrinu með undru. Við erum búin að fara yfir það í þessu námskeiði að dýrið hér trúalegt vald. Jóhannes, lærisveinni sem skrifaði Opinberunarbókina, þurfti að skrifa í dulmáli til þess að boðskapur fengi að fara í gegnum fangaverðina á eiginu Patmos þar sem hann var haldin og upp á meginlandi til hinna kristnu. Þeir fengu boðskapin þar og þeir skildu allt vegna þess að þeir þekktu Biblíuna og þarna dýrið látið tákna trúalegt vald. Svo segir, og þeir tilbáðu drekan af því að hann hafði gefið dýrinu vald sitt. Drekin Satan, samkvæmt Opinberunarbókinni 12. kafla og víðar annars staðar. Svo segir, og þeir tilbáðu dýri, svo þetta snýstu tilbeðslu. Og það lauk munni sínu frá 6. versi segir, til að lastmæla Guði, til að lastmæla nafni hans og tjaldbúð hans og þeim sem á himni búa. Og því var leift að heyja stríð við hinna heilugu og sigra þá og því var gefið valdi við sérhverju kynkvísl og líð, tungu og þjóð. Og allir þeir sem á jörðinu búa munu tilbýða það. Við vitum af ýmsum öðrum yfirlýsingu Biblíuna það ekki alveg allir en svo virði sem það séu allir. Og þið munið að Kristus sagði að þeir eru margir sem fara breyða veginn til glötunar en fáir mjóa veginn til eilífs lífs. Við höldum áfram í 13. kaflan og það segir frá 14. versi að það, þetta vald, leiðir afvega þá sem á jörðinu búa með táknunum, þetta eru kraftaverkin sem því ég lofað að gjöra í augsýn dýrsins Það segir þeim sem á jörðinni búa að það skulu gera líkneski af dýrinu. Líkneski, þið vitið, það eitthvað sem líkist öðru. Gerir eins og hitt dýrið eða hitt valdið. Hér verða að boða líkneski, eitthvað sem líkist. Og mótmælenda kirkjur sem gerðu uppreitt gegn valdi Páfadóms fyrir 500 árum eru nú óðum að hverfa aftur til móður kirkjunar og eru farnir að boða það sama og móður kirkja gerir. Þannig tala Biblían um dýrið, Páfadómur, annars vegar, eða líkneskið. Og það fráfallna kirkjur, kristna kirkjur, sem eru farnir að boða eins og ofsóknar valdið á miðöldum, fimm öldum fyrr. Svo var því leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins, takið nú eftir, hvað gífalegt vald það hefur eða fær, að líkneski dýrsins gæti einni talað og komið því til leiðar að allir yrðu þeir deyti sem ekki vildu tilbyðja líkneski dýrsins. Að gera bara svo þeim er sagt. Núna það ekki bara dýrið, Páfadómur, heldur mótmælendakirkjurnar sem munu gera eins þegar þar að kemur. Eins og yfirvaldi, móðurkirkjan. Í öðru Þessalonikum bréfi, í öðru kafla og nú það í þriðja versinu, þá segir látið engan villa yður á nokkun hátt því að ekki kemur dagurinn nema frákvarfi komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Og þetta maður, þetta mennst vald, trúalegt vald sem að mun opinberast í lokin. Og þegar einhver boðar slíka boðskapi svo hérðan fluttur í dag, þá verið að fletta ofan af þessu trúalega valdi sem að afvega leiðir næstu því allan heiminn. Það segir að hann sonur glötunarinnar sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgudómur. Hann sest í musteri Guðs og gerir sjálfa sig að Guði. Hefur segir ykkur? Við skulum skoða þetta nánar. Í 10. kafla Jóhannesar sagði Jesús í 30. versi og þar áfram og hann að tala við gyðinga, leiðtoga gyðinga, ég og faðirinn eitt. Gyðinga tóku aftur við steina til að grýta hann. Jesús mælti við þá, ég hef sýnt þau mörg góð verk frá föður mínum. Fyrir hvert þeirra verka viljið þér grýta mig? Gyðinga svöruðu honum, við grýtu þau ekki fyrir góð verk, heldur fyrir guðlast, að þú sem ert maður gjöri sjálfa þig að guði. Takiðu vel eftir þessum orðu. Því að þeir töldu að Jesús færi þarna með guðlast að telja sig vera guð. Þeir gerðu sér ekki grein fyrir því að hér var sjálfur sonurinn guð á ferðinni. Mannssonurinn sem þeir áttu von á að sjá fyrir að síðar einmitt á þessum tíma sagði spátumunum. En þegar þeir sá hann heldu þeir að þetta var bara venjulegur maður sem tæki sér vald guðs og fyrirgæfi syndir og sem framvegis. Spurningin af hverju ég að koma með þetta, þessa yfirlýsingu þarna guðlastið? Í lærdómskveri kaþólsku kirkjunar þessar yfirlýsingar að finna og hér orð rétt vitnað í. Spurning, fyrirgefur prestur og syndir eða tilkynir hann einungis að þær séu fyrirgefnar? Svar, hann fyrirgefur syndir í krafti þeim sem Jesús hefur gefið honum. Páfin ekki einungis fulltrúi Krist, hann Kristur sjálfur, hulin af slöri holsins. Svo segi ég hér, þannig hefur Páfadómur kynnt sig á meðal manna sem Guð á jörðu. Hann telur sig hafa vald til að fyrirgefa syndir og einni til að breyta lögum Guðs og fella sum þeirra í gildi. Við höfum séð þetta undanfarna laugardaga í þessu námskeiði að Páfadómur hefur breytt lögum Guðs. En við sjáum hérna ýmislega fleira. Ég vitna nú í Catholic National, þetta rit frá júli 1895. Þar segir orðrétt, Páfin ekki einungis eins og Kristur, hann Kristur sjálfur. Og á þessari yfirlýsingu hangir sú yfirlýsing páfadóms að prestarni geti fyrirgefi syndir manna þegar Guð einn geri það. En svona uppfyllir páfadómurinn sjálfur spádóma biblíunar páfavaldi. Jesús benti sífellt á lög Guðs, boðorðað töflurnar með 10 lögum Guðs, meginreglur sem við þurfum að halda í heiðri alla eilíf ef við á annað borð reknum með að fá að vera boðin velkomin inn í dýrðaríki þróttis að lokum. Þeir sem ekki vilja hafa lög Guðs í heiðri hér á jörðu, látið ykkur ekki detta í hugvinir að drottin fara að stefna Já, friði alheimsins í hættu, já, alla eilíf, með því að bjóða uppnusna seggjum, velkomna inn í himinin aftur. Lúsifer gerði uppreist gegn Guði og lögum hans og var þess að kastað út af himni. Við erum búin að fara yfir þetta nokkru sinnum í þessu námskeiði. Einhver hefur gert mjög lýsandi mynd af því hvernig menn hamast við að reyna að brjóta upp boðorð Guðs eins og til dæmis fjórða boðorði. En Jesús segir í fyrsta Jóhannesarbréfi, þriðja kafla, hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin lögmálsbrot. Þér vitið að Kristur birtist til þess að taka burt syndir. Í honum engin synd. Förum yfir til Jesaja aftur nema nú í einn af síðustu köflunum hans. 59 og fyrsta versi þar segir sjá hönd drottins eigi svo stutt að það geti ekki hjálpa og eyra hans ekki svo þykkt að hann heyri ekki. Annað versi kemur svo þannig. Það eru misgjörður yðar sem skilnað hafa gjört milli yðar og guðs yðar og syndir yðar sem birt hafa auglit hans fyrir yður svo að hann heyrir ekki. Sjáum við ekki skýrt af öllum þessum yfirlýsingum að okkur ber að hafa í heiðri vilja Guðs sem opinberast hvað best í boðorðunum 10. Þar sjáum við kærleiksríkan Guð sem vill að okkur líði vel alla eilíf og þess vegna hefur að gefa okkur þessar meginreglur. En við höldum áfram. Jesús hafði ýmislegt að segja í 22. kafla Matteusar. Frá 35. versi þar segir einn þeirra sem var lögvitringur og vildi freista hans og spurði meistari. Hvert hið æðsta boðorð í lögmálinu? Hann svaraði honum, elska skalt og drottir Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þínu og öllum huga þínum, þetta hið æðsta og fremsta boðor. Svo bætir við, annað þessi líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámeninni. Hafið þið tekið eftir því vinir að á meðal kristina í dag, nú á tímum, hamrað á því að það að gera bara efinir að á meðal kristina í dag, nú á tímum, hamrað á því að það

saman öll tíu boðorðin, hann nam engin þeirra tíu úr gildi. Í fyrsta Jóhannesarbréfi öðru kafla segir, og á því vitum við að við þekkjum hann, ef við höldum hans boðorð. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans lygari og sannleikurinn ekki í honum. Þetta orð Guðsvinir, ekki mín. Fimmta vesið, en hver sem varðveitir orð hans í honum sannlega kærleikur til Guðs orði fullkomin af því þekkjum við að við erum í honum. Svo ef við höfum ekki boðorðin í heiðri, þá erum við lygarar. Segir drottin sjálfur fyrir munn Jóhannesar sem skrifaði þessi orð. Í lærdómskveri kaþólskra kenninga á blasiði 50 að finna dæmi rangfærslu á orði Guðs. Þar segir orð rétt spurning hvaða dagur hvíldardagur? Svar, það laugardagurinn. Spurning, hvers vegna höldum við þá sunnudaginn helgan? Svar, vegna þess að kaþólska kirkjan færði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn. Kaþólska kirkja staðhæfir að hún hafi gert breytinguna. Og þessi breyting, takið eftir, þetta eru orð fulltrúa páfadóms, og þessi breyting merki þess að kirkjan hefur vald og mynduleik í andlegum málum, tilvinnun endar. Þeir stæra sig af því að hafa tekist, þar að segja páfans menn, að þeim hefur tekist að breyta lögum Guðs. Og þegar við virðum fyrir okkur lærdómskver kristina manna út allan heim, að þá komist þau að raunum að þeir fari ekki einu sinni eftir öllum eigin kenningu þeirra eigin sem Martin Luther kendi þeim að taka marka á orði Guðs, heldur afbaka þeir eitt og annað í boðorðunum eins og páfadómi gerir. Hebreabréfið 8. kafli og 10. vers, þar segir þetta þeir sáttmáli sem ég mun gjöra við hús Ísraels eftir þá daga, segir drottinn. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera guð þeirra og þeir mun vera líður minn. Þetta hafa þetta skýra, vinir? Guð vill að lög hans séu skráð í hjörtu allra manna. Allra síst vill hann sjá fólk sem kennir sig við Jesu Krist eða við hann að þeir afbaki lög hans um að hafa því heiðri. Páll postuðu skrifar í 7. kafla Rómverjabréfsins frá byrjun hvað eigum við þá að segja? Eigum við að halda áfram í syndinni til þess að náðin aukist fjarri fyrir því? Hoppum yfir í 14. vesi. Synd skal ekki drottna yfir yður. Því að ekki eru þér undir lögmáli heldur undir náð. Hvað þá? Þessi texti oft rangtúlkaður eins og að því að við erum ekki undir lögmáli það þýðir fyrirdæmingu lögmálsins heldur undir náð. Að þá afskrifa þeir boðorðin margir hverjir. Og Páll spyr, eigum við að synda af því að við erum ekki undir lögmáli? Heldur undir náð fjarri fyrir því, svo hann fyrirbyggir miskilning eða rangtúlpun á þessum texta. Þriðji kaflinn og 29. vessið í Rómverjabréfinu. Eða Guð einungis Guð gyðinga, ekki líka heiðinga? Jú, líka heiðinga, svo sannarlega sem Guð einn sem mun réttlæta umskorna menn af trú og óumskorna fyrir trúna gjörum við þá lögmál og það engum með trúni fjarri fyrir því við staðfestu lögmáli hér yfirlýsingu hjá Páli postula sjálfu segir Jesus ef þér elski mig munu þér halda að boðurum mín Svo segir hann í Jóhannesi í 15. kafla og 14. vesi og það Kristur sjálfur, þér eru vini mínir, ef þér gjöru það sem ég býði yður. Ef það eitthvað sem drottinn hefur bóðið fylgjandi

sínum að gjöra meir en annað, það að hafa í heiðri bóðorðin. Hafið þið tekið eftir því hér í dag? Og þá sýndi ég eitthvað bara lítið sínusorð af öllu því sem að finna í orði Guðs tilmæli drottis í þessu efni. Í kaþólsku heimildarriti sem heitir The Catholic Record frá árinu 1923 segir þetta Sunnudagurinn merki vald okkar. Kirkjan ofar biblíunni og breyting hvíldardagsins sönnun þessarar staðreyndar. Þetta uppfylling á spátumi Daniels 7. kafla þess efnis, segi ég, að trúalegt vald komi til sögunar sem hyggst, nú vitna ég í Daniel, umbreyta helgitíðum og lögum. Í annari Mósebók og 20. kafla þá segir drottinn við Mósi og Mósi við Ísraelsmenn frá 4. versi. Þú skalt engar líkneskjur gjöra þér, nýja nokkra myndir eftir því sem á himnum uppi eða því sem á jörðu niðri, eða því sem í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbiða þær og ekki dyrka þær, því að ég, drottinn Guð þinn, vandlátu Guð, sem vitja misgjörða feðran á börnunum, já í þriðja og fjörða lið þeirra sem hata. En auðsýni miskun þúsundu þeirra sem elska mig og varvit á bóðurum mín. Þetta annað bóði. Og í kenningakverun kaþólskra eða páfadóms búið að taka annað bóðurum gjörsamlega í burtu. En það geta kaþólskir leift sér að tilbyða líkneskjur í dag. En mestu hluti af fjórðabóðrunu hefur verið tekin í burtu þetta varðandi hvíldardaginn ég hefi hér í dag verið að tala svo kalla móður kirkju sem á mörgum kirkjufundum eða ráðstefnum fulltrúa páfadóms stundum með páfan í forsæti en einnig fulltrúa vel flestra kristina kirkjudeilda og reyndar annara trúfélaga líka að þá verið að hamra á því að sameinast verða sem eitt trúfélag allan heim sem lúta móðurkirkjunni. Þá eftir að koma miklu meira í ljós á komandi dögum þar að lútandi í fréttum heimsins. Það getur bara eftir þegar þar að kemur. En að því litla sem ég hef sagt ykkur hér í dag skulum við hugsa máli og hugsa vel. Og tökum ákvörðun, elsku vinir, að hlýða Guði frekar en mönnum. Að taka mark á boðorðu Guðs en ekki erfikenningum og manna boðorðum sem Kristur varaði mjög sterklega við. En það segir í opbyrnabókinni í 12. kafla, nei, 14. kafla, það 12. vers. Hér reynir að þolga í hinna heilugu, það að segja á síðustu tímum. Þeirra varðveita boð Guðs og trúin á Jesu. Trúin á Jesu, það boðskapur sem hafa boðað og kendi og reyndar í öllu Guðs orði, einni boður hann. Það mikið talað kærleika og að koma til krossins og meðtaka útelt blóð Jesu Krists. En það hefur einni í för með sér að við höfum í heiðri stjórnarskrá Guðs ríki annars fáum við aldrei að heyra velkomnir eða velkomin inn í dýrð himinsins það hér í þessum dimma og syndu að heimi að við eigum að læra að virða og elska lögmál Guðs öðru nafni boðorðin 10 þegar Lúsifer gerði upprisn á himni gegn þessari stjórnarskrá Guðs ríkis var hann að kasta burt þaðan En drottin hefur ekki gefið okkur upp á bátinn. Hann býður okkur velkomin að koma aftur inn í dýrð himinsins og njóta eilíðar ríkis hans. En hann mun ekki taka neina uppreisna seggi inn þar, alls ekki. Hann segir í 15. kafla hjá Mattheusi, hvers vegna brjótið þér sjálfur boður Guðs sakir erfikenningar í þar? Þér ógildið orð Guðs með erfikenningi þar.
lausnarar. Sannspár var Jesaja yður er að segir, líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Því miður, þá er það staðreynd að mörg trúfjölu sem kenna sig við Jesu Krist hafa vikið frá boðskap biblíunar í mikilvægum atriðum. Opinberna bókin varar við þessu og sjálfur Kristur varaði sterklega við mannasetningum. Og opinberna bókin 13. kaflinn segir Öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun. Sjálfur Marteinn Lúther sagði páfan vera antikrist og öll jörðin fylgdi þessu valdi með undrun. Ítrekka segir Guðs orð að fólk hans á síðustu dögum mannkynssögunnar þekkist meðal annars að því að það hefur öll boðorð hans í heiðri. Til dæmis varar hann okkur við sterklega í 22. kafla, þetta er síðasti kafli biblíunnar, næstu því síðustu orðin. 18. og 19. versið þar segir drottinn, ég votta fyrir hverju þeim manni sem heyri spádóms orð þessara bókar að leggi nokkur við þau mun Guð á að leggja þær pláur sem er ritað í þessari bók og taki nokkur burt nokkuð af orðum spádóms bókar þessarar. Þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem er ritað í þessari bók. Er að það hafa það skýrar, vinir? Við megum ekki fykta við orð Guðs. Hann segir að þeir sem að gera þetta og nema eitthvað úr gildi segir til dæmis sköpunarsöguna. En það margt fleira sem þeir gera og fykta við að þá munum við ekki fá að njóta eilíðarinnar í dýrðar ríki drottins. Hvort heldur að taka af eða bæta við eða setja eitthvað í staðinn. Við höfum að hafa orðið eins og það er. Við skulum, elsku vinir, bara glíma við okkur sjálf, taka mark á orði Guðs, það mark borga sig, því fyrr, því betra fyrir eilífa velferð okkar.

Matteus 22:36-40. Lögvitringur nokkur kom til Jesu og spurði: Meistari, hvert hið æðsta boðorð í lögmálinu? Hann svaraði honum: Elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta hið æðsta og fremsta boðorð. Annað þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessu tveim boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Gjörum við þá lögmálið að engu með trúnni? Fjari fer því. Við staðfestum lögmálið. Rómverðabréfið 3.31 Heilagt lögmál Guðs þekkjum við í boðorðunum 10. Og í hinu mikla boðorði að elska Guð af öllu hjarta og náungan eins og okkur sjálf. Þetta heilaga lögmál er opinberun á vilja Guðs um okkur. Það sýnir okkur hvað Guð vill og til hvers hann ætlast að varðandi líf okkar. Þegar lögmálið fær að komast inn í samviskuna verðum við dæmd og fyrirdæmd samkvæmt því sem við erum. Þá reynir sá sem vaknaður að betra sig. Hann tekur miklar ákvarðanir að lifa sem kristinn maður og biður kraft Guðs. En lögmálið getur ekki frelsa neitt. Það dæmir og deyðir þegar það samfærir synd en getur ekki frelsað. En Guð á líka annað orð og það fagnaðar erindið. Orðið að Jesús hafi komið í okkar stað og sé orðin frelsar okkar. Hann hefur sem staðgengil okkar fullnægt lögmáli Guðs út í ystu æsar og hann hefur sem staðgöngum maður tekið á sig hegninguna fyrir syndir okkar. Í honum hefur heimurinn verið sættur við Guð, hjálpræðið fullkomnað. Þetta kunngjöri fagnaðar erindið og þegar syndari leggur eyrun við þessum boðskap getur andi Guðs vakið trúna í hjarta hans. Þannig frelsast menn. Þú frelsast ekki með því að halda lögmál Guðs. Lögmál Guðs ekki stigi til himinsins. Það opinbera vilja Guðs, það dæmir þig og gerir þig að glötuðum syndara fyrir Guði. En fagnaðar erindið skapa líf. Það vekur trúna og trúin heldur sér fast við Jesu frelsar okkar og þú frelsast. Það hjálpræðið að náð, sakir Jesu. En hvað þá lögmál Guðs? Hefur það verið afnumið? Hefur trúin og Jesu valdið því að lögmálið ekki framar í gildi? Fjarri fer því, segir orð Guðs, trúin staðfestir lögmálið. Hún viðurkennir að lögmálið hefur rétt fyrir sér. Ég í sjálfu mér glatað syndar og enn fremur. Það einungi sá sem trúir, sem þráir og vill í alvöru lifa samkvæmt vilja Guðs. Þegar menn hafa tekið trúna þá fyrst byrja þeir heilsugar. Hvað viltu að ég geri Guð? Og þá heilagt lögmál Guðs eins og einfaldur og skýr vegvísir. Hér skaltu fá að feta veginn. Sann heilagt líf ekki til nema þar sem trúin á Jesu fyrir hendi. Sá sem frelsaði fyrir náðina eina, lifir með Guði, engin annar. Daginn eftir söfnuðust ætt höfðingjar alls líðsins, prestarnir og levítarnir saman hjá Esra fræðimanni til þess að gefa gaum að orðum lögmálsins. Nehemía 8.13 Gott það þegar fólk kemur saman og leitast við að kafa djúft í orð Guðs. Við lærum ekki allt á svipstundu. Lúther kvartar oft yfir mönnum sem hafa heyrt fagnaðar boðskapin tvisvar eða þrisvar og halda síðan að þeir kunni allt. En svo ekki. Við erum alla ævina að komast inn í leyndardóma fagnaðar erindisins og verðum ekki fullnuma meðan við erum hér í heiminum. Það einkar athyglisvert að í 8. kapítula bókar Nehemía kemur fram hvað eftir annað að menn skildu það sem var lesið og sagt. Já, þeir skildu það svo vel að þeir fóru að gráta. 8.9 Sá sem tárfelli þegar orð Guðs lesið hefur öðlast mikinn skilning. En þóttir hefðu átta sig á orðinu sem þeir heyrðu, voru þeir ekki svo yfirborðslegir að þeir heldu að þeir kynnu allt. Nei, daginn eftir, komu þeir aftur og vildu enn hlusta. Þannig eigum við einmitt að umgangast orð Guðs. Við skulum aldrei telja okkur trúum að við höfum heyrt það svo oft að til þess ég ekkert frekar að sækja. Orð Guðs ótæmandi lind, því meira sem við ausum af henni þeim mun meira sprettur fram.
veitum orði Guðs rúmi í hugsun okkar svo við veltum því fyrir okkur og hugleiðum það á hverjum degi. Já, Davíð segir að hann hafi notað tíman þegar hann var andvaka á nóttunni til að hugleiða orð Guðs. Hann segir, þá er ég minnist þín í hvílu minni, hugsa ég þig á næturvökunum. Sálmur 63:7 Og á öðrum stað er talað að hugleiða orð Guðs dag og nótt. Sálmur 1, annað vers. Við ættum meiri visku til daglegs lífs og myndum síður láta hugfallast á andvöku nóttum ef við lærðum að hugleiða leyndardómana í orði Guðs dag og nótt.

Dýr sé Guð í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Nítjándi sálmur. Himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjöri verkin hans handa. Hver dagurinn kennir öðrum, hver nóttin boðar annari speki. Engin ræða, engin orð, ekki heyrist draust þeirra. Og þó fer hljómur þeirra um alla jörðina. Og orð þeirra ná til endimarka heims. Það reisir hann röðlinum tjald. Hann er sem brúðgumi, er gengur út úr svefnhúsi sínu, hlakkar sem hetja til að renna skeið sitt. Við takmark himins rennur hann upp og hringverð hans nær til enda himins og ekki er dylst fyrir geislaglóð hans. Lögmál drottins er lítalaust, hressir sálina. Vitnisburðu drottins er áreiðanlegur, gjörir hinn fávísa vitran. Fyrirmæli drottins eru rétt, gleðja hjartað. Boðor drottins eru skýr, hirga augun. Ótti drottins er hreinn, varið að eilífu. Ákvæði drottins eru sannleikur, eru öll réttlát. Þau eru dýrmætari heldur en gull. Já, gnótt af skýru gulli og sætar en hunang, Já, hunás eimur. Þjóttinn varviti þau kostgæfilega að halda þau hefur mikinn laun í för með sér. En hver verður varfi yfir sjónirnar? Sýkna mig af leyndum brotum og varfi þjóttinn fyrir ofstopamönnum. Lát þá eigi drottna yfir mér. Þá verð ég lítalaus og sýknaður af miklu broti. Ó, að orðin af munni mínum yrðu þér þóknaleg og hugsanir hjarta míns kæmu fram fyrir augliti. Þú drottin, hellubjörg mitt og frelsari.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Komið sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 21. kafla í bókinni Veðhjólsskyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Hvað að anda heiminum? Frank Knittel, afturhaldssamur menntaskólarektor, hafði í langan tíma haft á tilfinningunni að hann myndi einhver tíman komast í persónlega snertingu við andatrú í einhverri mynd. Hann velti fyrir sig hvort það yrði bank eða hvort það myndi sjá borð allt í einu lyftast upp og svífa gegnum dyrnar. Á hinn bóginn gæti það orðið eitthvað ógeðfellt, ef til vill þvöl ósýnleg höndum kverkar honum eins og sumir lýsa því. En dag einn myndi eitthvað óvænt gerast. En hann var nú aldrei fyrir tilraunir á eigin spýtur. Andaglas var ekki að hans skapi og spákonur vöktu óbeit hjá honum. Honum hafði aldrei verið vel við að heyra gert grína nafni Satans. Persónukerfi og skopmyndir af djöflunum höfðu alltaf verka fráhrindandi á hann. Honum fannst hann ekki beinlínis vera hentugur efniviður fyrir andaheimin. En einhver tíman myndi koma að þessu. Það var hann vissum. En hann var viðbúinn. Hann bjóst við því. Hvernig gat þetta þá komið á óvart? Og eftir því sem tíminn leið breyttist ótti hans við andatrúna í áhugaleysi og að lokum lagði hann þetta allt saman á hilluna. Í afkima hugasins til framtíða tilvitnunar þegar hið yfirnáttúrulega færa gerast. Og svo gerðist það. Óvænt. Það kom svo að óvörum og gerðist á svo látlausan hátt að vilá að það færi fram hjá honum. Þegar hann gerði sér það allt ljóst var það næstum yfirþyrmandi skýrt. Hugsun hans nam algjörlega staðar. Og þegar hún fór aftur í gang, fannst honum hann hafa öðlast mestu opinberun lífsins. Aðstæðna voru mjög látlausar.

Kyrrlátt kvöld á heimili hans. Börnin voru sofnuð og kona hans spilaði hljóðlega á orgelið. Hann var að lesa eina af uppáhaldsbókum sínum. Einhver tíman áður í hinni gleymdu fortíð hlaut hann að hafa lesið þessar blaðsíður sem hann hafði opnar fyrir fram að sig því sumt var undirstraukað. En hann hafði ekki náð fullri þýðingu þessara setninga áður. Nú stóð það allt í einu ljóslifandi frammi fyrir honum. Andatrú. Þetta er það sem stóð í bókinni. Andatrúin staðhæfir að menn séu hálfguðir að hver muni dæma sjálfan sig að sönn þekking hefji menn upp yfir lögmál. Að allar drýgðar syndir séu saklausar því að hvað sem gerist er rétt og guð dæmir ekki. Hina lægst soknu mannverur eru sagðar á himnum og þar í hávegum hafðar. Andatrúin segir því við alla menn. Það skiptir engu hvað þú gerir, lifð eins og þér líkar. Himinin er heimkynið þitt. Fjöldi manns fær þar að leiðandi á tilfinninguna að ásæknin sé aðstæða lögmálið. Að leifi sér sam og frelsi og að maðurinn þurfi aðeins að standa sjálfum sér reikningsskil gjörða sinna. Svo þetta var þá andatrúin. Hann hafði eitt svo miklum tíma í að íhuga hvað andatrúin gerði að hann hafði aldrei að ráði rennt huganum til þess sem hún segði. Hann sá núna ótrúlega margt fleira en högg og miðilsfundur eru tengt andatrúni. Áhrifin af þessari sjálfsörlega lífskoðun urðu honum nú átakanlega ljós og í kyrð stundarinnar hallaði hann sér aftur á bak og hlustaði á eins og endurspil hugans að því sem svo oft heyri sagt. Nei, heyrðu mig nú. Meinaru að ef samviska mín er hrein, get ég samt verið á rangri leið? Líttu á það þannig. Ég get farið þarna inn og hort á þetta eingöngu til skemmtunar. Ef ég er viss að það snerti mig ekki, þá getur það ekki skaða mig. Blaðsíðuna komu aftur fyrir sjónir hans. Andatrúin staðhæfir að hver muni dæma sjálfan sig því að hvað sem gerist er rétt og guð dæmir ekki. Með skýrleika smásjárinnar fór alltaf fallin í myndina. Þetta var óvænt. Hugur hans veltist og snerist, leitandi, þreifandi fyrir sér, íhugandi. Hérna var það. Lífsspeki andatrúarinnar lýsir yfir að við getum gert eins og okkur þóknast og ef það sem við gerum skaðingan, þá sé ekkert rangt við það. Andatrúin segir að aðeins séum synd að ræða þegar við gerum náunganum mein. Hún gefur í skyn að við ættum óhindrað að þóknast okkur sjálfum og fullnægja. Þetta kom sannarlega óvart. Á óvænt vegna þess að hann, eins og allir aðrir, hafði verið hertekin af þessu, undir stöður í skotrið, kaffærður af þessum hugsunahætti. Og aldrei gerð sér grein fyrir að þetta ætti upptök sín í andatrúni. Hann hafði haldið að þetta væri eitthvað nýtt, hið nýja siðgæði. Hugsanir hans urðu ljósari. Og þetta fjöll hvaðin í annað. Það skiptir ekki máli hvað þú gerir. Andatrú. Allar drýgðar syndir eru saklausar. Andatrú. Lifð eins og þér þóknast. Himinin er heimilið þitt. Andatrú. Og þetta skall á honum eins og hann hafði alltaf vitað að myndi gera. Algjörlega á óvænt. Heyrðu, vaknaðu. Á hvað ertu að horfa? Draug. Eiginkona hans hafði snúið sér frá orgelinu og bundið enda á hugrenningar hans. Hann beindi athygluna að henni og svaraði, já, í vissum skilningi. Svar hans leiddi fram undrunarsvip á andliti konu hans sem varð enn sterkari þegar hann bætti við. Merkilegt þú skildi spyrja þetta. Þannig segi Frank Knittel frá. Undarlegt er það ekki að ótölulegum tíma og erfiði hefur verið eitt í að rannsaka skyggni fyrir bryði. Er þið svikin eða ósvikin? En fáum hefur nokkur tíma dottið í huga að líta á grundvallar hugmyndafræði andatrúarinnar.
Undarlegt líka að bókin sem Frank Knittel var að lesa var fyrst gefin út árið 1903. En það væri ekki hægt að finna nákvæmari lýsingu í dag á kenningum andatrúarnar. Þær hafa ekki breyst vitund. Nýjustu bækur í umferð þar á meðal bókur Ruth Montgomery endurtaka og enduróma sömu staðhæfingarnar og sömu yfirlýsingarnar. Það margt að andatrúni og það hefur verið það lengi. Lifð eins og þér þóknast. Himinin heimkynni þitt. Hljómart ekki kunnulega í eyrum. Ef til vill það kalla himinin eða andaheimurinn. En það ekki undarlegt að Karl Marx, Marilyn Monroe, Pike Biskup, Paul Tillich og Jim Pike og allir hinir hafni í sama lokastaðnum? Engi munur. Það skiptir ekki máli hvort þú trúir á persónlega guð eða ópersónlegt afl eða á alls engan guð. Það skiptir engu máli hvernig þú hefur lifað. Þú kemst þangað hvort sem er. Ekki eitthvað athugavert við þetta? Ekki eitthvað athugavert við andaheim þar sem öll stórnöfn stjórnmála og skemmtanaheimsins að finna? En guð og Jesú og englana hvergi að finna? Biblían segir framtíðalíf guðsbarna og þeir munu sjá ásjónu hans, opinberunarbókin 22. kafli og 4. vers. Ekki eitthvað athugavert við trúarbrögð sem ekki viðurkenna synd og sekt? Trúarbrögð sem gera mannin að sínum eigin frelsara og dómara? Ekki eitthvað athugavert við trúarbrögð sem leggja biblíuna til hlýðar vegna þess að þau geta ekki stjórnað henni og taka hennar í stað óljós fyrirbrigði sem þau geta stjórnað. Það margt að þeim anda heimi sem miðlarnir lýsa fyrir okkur. En það má draga það allt saman í þessum orðum. Það heimur í uppreist gegn guði sínum. Sjáðu til, heimur okkar stefnir að örlagaríkum tímamótum. Þau alveg á næstu grösum. Sérhver hugsandi maður veit það. Það liggur í loftinu. Hvað gerir andatrúin til að búa menn og konur undir þann dag? Hvaða hæli býður hún fylgjendum sínum þegar ósköpin dynja á? Ritningin svara þeirri spurningu og það átakanlegt svar. Sökum þess að þér segið. Við höfum gert sáttmála við dauðan og samning við hel. Þó að hinn dynjandi svipa ríði yfir, þá mun hún eigi til vor koma, því að við höfum gert lígi að hæli voru og falið oss í skjóli svikarna. Hvað býður andaheimurinn upp á sem undirbúning fyrir ógnirnar? Hæli líginar. Það engin dauði. Vissulega munið þið ekki deyja. Þið munið verði eins og guðir. Höfu svikarinn hefur gert samning við dauðan og hel og dóminn með því að afneita tilveru þeirra. Ósk hans að menn treysti á hæli líginar svo að hann getur komið því til leiðar að þeir sópist inn í eilíðina óviðbúnir. Satan ekki frelsari sem ber umhyggju fyrir okkur. Hann svikari, sólginni að koma því til leiðar að mannkynið eyðist eins og hann sjálfur. Hvernig mun fara fyrir hæli líginar? Og ég gjöri réttin að mæli vað og réttlætið að mæli lóði. Og haglhríði skal feykja burt hæli líginar og vassflóð skóla burt skjólinu. Sáttmáli yðar við dauðan skal rofin verða og samningur yðar við hel eigi standa. Þá hinn dynjandi sviparíður yfir, skuli þér sundur marði verða af henni. Ég segja 28. kafli, vers 17 og 18. Engin undirbúningu fyrir komandi atburði, ekkert til að hjálpa manninum að standast á þeim degi. Og þetta ekki aðeins eitthvað sem að andaheiminum, heldur þetta takmark allra starfsemi hans. Æðsta markmið Satans að halda mönnum og konum frá því að vera tilbúin fyrir loka viðburðina, að íta þeim óviðbúnum og án þess að þau viti af því að síðustu brúninni og framaf meðan þau eru upptekin við skyggnileiki sína og án þess að þau hafi möguleika á að yfirvega málin. Þetta hið raunverulega innihald hinna svokulluðu orða viskunar
sem koma frá svikaranum. Þetta snúast öll hans fyrirbrigði. Þetta leikurinn sem hann upptekinn við og hann spilar hann allt of vel.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 22. kafla í bókinni Veðhjólsskyggni gáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Kuldin sem gæti hafa orðið. Það gerðist 21. mars 1946. Ungur djarfur vísindamaður var að framkvæma nauðsýlega tilraun til undirbúnings kjarnorkusprengingunni sem átti að fara fram á kórarrifum Suður Kyrrahafsins við Bikini. Hann hafði oft sinnis gert þessa tilraun snuðru laust. Til þess að komast að hve mikið magn af úraníum 235 væri nauðsýlegt til að framkvæla keðjuklofnin, þrýsti hann tveimur hálfkúlum af úraníum hvorri á móti annari. Rétt þegar keðjuverkunin var að nálgast var hann vanur að aðskilja þá með skrújárni og koma þannig í veg fyrir klofnunina. En þennan dag gerðist það að þegar komið var að keðjuverkuninni rann skrújárni til. Úraníum hálkúlurnar komu of þétt saman. Á svipstundu glampaði skært bláleitt ljós alla rannsóknarstofuna. Í stað þess að flýja í skjól og ef til vill bjarga sér þannig sleiti Lewis slotin hálkúlurnar í sundur með berum höndum og kom þannig í veg fyrir keðjuklofnunina. Með þessu leiftur snögga, sjálfsgleymslu fullu snarraði sínu, bjargaði hann lífi sjö annara persóna sem í stofinu voru. Hann gerði sér strax ljóst að hann væri þegar dæmdu til að bíða lægri hlut vegna áhrifa þeirra ofur geislina sem hann hafði orðið fyrir. En hann misti ekki sjálfstjórn. Hann kallaði á félaga sína og bað þá að standa nákvæmlega á þeim stað sem þeir hefðu verið á þegar óhappi vildi til. Hann gerði síðan uppdrátt að innbyrðis afstöðu þeirra svo að læknar gætu ákvarða geislamagnið sem hver þeirra hafði hlotið. Og síðar þegar hann beið ásamt Al Grey sem var sá vísindamannana sem að honum undanskildum hafði orðið fyrir mestri geislun. Þegar þeir byðu fyrir utan eftir bílnum sem átti að flytja þá á sjúkrahús sagði hann hljóðlega við félaga sinn. Þið munu komast yfir þetta. En ég sjálfur hef ekki minnstu von. Þetta var því miður allt og satt. Níu dögum síðar dó hann í hræðilegu hel stríði. Fyrir nær 20 öldum gekk sonur guðsinn í hættulegasta geislun syndarinnar. Gaf sér böli hennar á vald og lét hann að taka líf sitt. Saman söfni sekt allra alda helti sínu banvana eitri yfir hæð eina utan við Jerúsalem. Og hann sem skapaði atómið gekkst undir að vera neldur á tré í miðju hættusvæðisins og leiði tilfinningarsnauðum mönnum að setja í gangina grimmilegu tilhögun sem við köllum Golgata. En með því stöðvaði hann keðjuverkunina. Hann braut vald syndarinnar á bak aftur. Og fólki sagði, öðrum bjargaði hann en sjálfum sér getur hann ekki bjargað. Matteus 27. kafli vers 42. Aldrei hafa sannari orð verið töluð því að til þess að stöðvað keðjuverkun syndarinnar til að koma í veg fyrir hina banvænu geisla úrkomu hennar var sonur Guðs að gefa sitt eigi líf. Hann gat ekki bjarga sjálfum sér og öðrum einnig. Það er sem hann hafi mælt við hvern mann. Þú mynd komast yfir þetta. En ég sjálfur hef enga von. Hann gat bjarga manninum eða hann gat bjarga sjálfum sér annarkvort eða hvort tveggja gat ekki orðið. Hefur það nokkur tíma hvarflað að þér að Jesús hefði geta kosið að bjarga sjálfum sér í stað mannsins? Það hefði hann getað. Þarna var hann, skaparinn, af því komin að deyja fyrir heim sem hann hafði skapað. En þarna var hann, skaparinn, af því komin að deyja fyrir heim sem hann hafði skapað. En það var heimur sem kærði sig köllóttan. Hann þurfti ekki að gera það.

Hann hefði getað sett á svið á stórkostlegu sönnunum guðlega mátt sem heimurinn hefði nokkuð tíma séð. Hann þurfti ekki að frelsa mennina. Hann hefði getað þurrkað hendur sína að þeirri hættu sem mennirnum voru staddir í og látið þá deyja útaf fyrir sig. Hann hefði getað farið aftur til himins og látið þessa litlu plánetu eiga sig. Þetta hefði hann getað gert án ásökunar. Af hverju gerði hann það ekki? Til hvers hefði það leitt? Hefur hann nokkur tíman huglegt hvernig lífi á þessari plánetu hefði þá orðið? Kalt, gleðisnautt, án minnsta vonar geisla. Lífsafli hefði þá smá saman dvínað, fjarað út. Ekkert til þess að halda því við. Ekkert framundan nema andvaralaus niðurleið til dýfstu niðurlæðingar og loka dauðin sem maðurinn verðskuldaði. Engin sakaruppgjöf, engin náðun, engin frelsari. Mér hrylli við að hugsa hvernig það hefði geta orðið. Gæti hafa farið, myndi hafa orðið. Án frelsara til að koma í okkar stað. En það ofvaxið mínum skilningi hvernig nokkur maður eða kona myndi vilja hafa það þannig. En þetta einmitt það sem andaheimurinn býður upp á. Kulda, enga gleði, enga von. Vegna þess að andaheimurinn án Jesu. Andi sem sagðist vera Jim Pike, sagði föður hans að hann hefði ekki heyrt neitt Jesu og að engin félaga hans virtist tala hann. Hefur þú séð Jesu? Var annar andi spurður að. Og andinn svaraði. Ég hef ekki séð Jesu hérna megin og hef heldur ekki hitt neitt sem hef séð hann. Andatrúin kann að nota nafn Jesu. Sálmar kunna að vera sungnir á miðilsfundum. Hún kann að tala hann sem mikilmenni, mikil kennara, mikilvægt fordæmi. En hún undan skilur blóð hans. Og hversu von... Ætluð heiminum sem útilokar blóðkris er innantóm von, köld von. Sherwood Eddy sem samt sem áður var djúft snortin af skyggnifyrirbrigðum sagði Stundum finnum maður í slíkum skrifum hinn algiðislega kulda heimskauta næturnar. Hugsaðu þér, heimur án Jesu, engin kross, engin fyrirgefning og engin von. Líkt og sonur Guðs hefði snúið frá okkur til himins og skilu okkur eftir hjálpa laus. Heimur ánægður með framtíð sem ekki býður upp á neitt betra en ískulda hins fjarlæga geims. Og allt þetta afleiðing af eigin vali mannsins og það þegar nauðsin ekki krefur. En hvað þetta kalt, en hvað einmanalegt, en óviðkunnalegt.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 23. kafla í bókinni Veðhjólskyggni gáfunar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Ljós fyrir einmana fólk. Líkt og reykelsi vonleysis stígur hróp einmana miljóna upp frá þessari friðvana plánetu. Hvers vegna? Hvers vegna? Hvers vegna? Yndislegt saklaust barn deyr úr blóðkrapa meðan við stöndum hjá hjálparlaus. Flugvél með ástvini einhvers innanborðs steypist til jarðar í björtu báli. Kafbátur snýst við á hafsbotni og kemur aldrei upp aftur. Hvers vegna? Hvað sér Guð þegar hann lítur til jarðarinnar? Hvað nær til hjarta hans? Er það fagnaðarsöngu gleðinnar? Nei, það er samspil táranna. Stendur Guð á sama? Skiptir hann sér ekkert af? Erum við aðeins einskins nýtt hjómi útjaðri alheims hans? Heimur sem ekki skiptir máli? Það var gott þess sem sagði. Ef ég væri Guð, myndi þessi heimur syndar og sorgar stinga mig í hjartastað. Það hefur hann gert. Faðir hafði misst son sinn í bardaga og hann sagði beisklega við prestinn. Hvar var Guð þegar sonu minn var drepinn? Presturinn svaraði hæglátlega. Á sama stað og þegar sonur hans var deyddur. Skilurðu? Í einni ferð minni til hinnar gömlu Jerusalem borgar var mér sýndur staður þar sem talið að Abraham hafi eitt sinn staði með son sinn Ísak á fjallstoppinum. Ég reyndi að sjá þetta fyrir mér. Þarna stóð Abraham með hnífinn á lofti, tilbúinn að gefa allt sem hann átti fyrir Guð sinn. Og svo stöðvaði engill hönd hans. 15 öldum síðar, svo að segja á sama stað, horði Guð alheimsins á son sinn deyja. Og það var engin engill til að stöðva hönd dauðans. Engin rödd sem kallaði, það er nóg. Var það þannig hjá þér? Vonaði þú til hinn síðasta að hönd dauðans yrði stöðvuð en var svo að lokum sviftur allri von. Það sem ég segi nú, segi ég af fullri lotningu. Þú og Guð hafi hér eitthvað sameiginlegt. Krossin sem þú verður að bera hefur hann sjálfu borið fyrst. Þú getur aldrei litið til Golgata og sagt að hún sé alveg sama. Þú getur aldrei litið til Golgata og sagt að hann skilji ekki. Ég rakst á litla bók um daginn, bók sem var ætluð þeim er syrgja. Ég varð ofurlítið undrandi yfir innihaldi hennar. Hún segir hinum syrgjandi hvenar hann eigi að gráta og hvenar að halda aftur á tárunum. Hún segir honum hvað hann eigi að hugsa. Hún segir honum við hverju hann eigi að tala, hve oft og hve lengi. Þetta er gott að blessað, ef til vill. En Guð hefur meira en þetta handa þér. Hann býður þér annað og meira en sálfræðilegar formúlur og skýringar á lífinu, hversu hjálplegar sem þær kunna reynast. Hann býður þeim sem syrgja annað og meira en rannsókn á tilfinningum þeirra og uppskreift fyrir tárin. Ég bendi þér á huggun sem að finna í gamalli og oft vanræktri bók. En ég bendi þér á meira en það. Ég bendi þér á persónu. Sjáðu til, þú hefur misst persónu. Ekkert nema persóna getur fyllt það tóm sem myndaðist. Það er eitt að vera sterkur þegar förunautur lyftir byrðinni með þér. En það er annað að berjast áfram þegar ekki lengur hægt að finna lyft undir byrðina hinum megin. En Davíð sagði, jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt því að þú ert hjá mér. Og Guð sagði gegnum Jesaja, gangir þú gegnum vötnin, þá er ég með þér. Gegnum vassföllin, þá skuluðu ekki flæða yfir þig. Gangir þú gegnum eld, skal þú eigi brenna þig og loginn skal eigi granda þér. Jesaja 43, vers 2. ekki hægt að treysta slíkum guði. Sorgin, sjáðu til, stundum svo áköf í ásóknum sínum að við freistumst til að rétta okkur fram og stöðva hendi guðs. En vinur, gerðu það ekki. Gerðu það ekki. Skáldið sagði, snert ekki hönd hans. Listamaðurinn sem málar meistari. Það sem þér finnst að eigi að gera, myndi aðeins skemma myndina sem hann að mála. Þú farð ekki séð það sem hann hefur í hyggju að gera við þig. Klaufaleg snerting þín gæti auðveldlega að brengla litunum og sett myndagrindin úr skorðum. Ekki snerta það sem hann að gera. Þú óttast að hann eyðileggi þetta allt nema þú haldir aftur af honum. En bíddu, snert ekki hönd hans því að hann guð og hann vitur og hann kærleikur. Já, staldraði við. Þú getur treyst slíkum guði. Dag eitt munum við sjá að sorgin var stundum aðeins hulan sem Guð notaði til að hylja návist sína með þegar hann stóð nálagt. Það sem við nú aðeins sjáum rugling og tjón og brotnar línur munum við þá sjá sem fagurt samræmi. Við munum brálega sjá að Guð veit best hvernig á að svara bænum. Ég að velta fyrir mér hvort þú hafir heyrt dæmisöguna þrjú trén sem stóði í frumskóginum fyrir löngu síðan. John Ellis Large minnist á hana í bóksinni Think on these things eða hugleitu þessa hluti. Takt eftir. Fyrsta tréð bað þessa þegar það yrði höggvi niður mætti það verða að við í glæsilegri höll stórkostlegustu byggingu sem nokkur tíman hefði verið gjörð af manna höndum. Þessi stað var það að horfast í augu við þá bitru staðreynd að verða nota til að hægt væri að klambra saman jötu. En það var jatan sem Jesúbarni fæddist í. Annað tréð bað Guð þessa þegar öxin yrði reyttað rótum þess yrði viður þess mótaður til að verða að skrokknum í glæsilegustu skónortu sem silt hefði höfin sjö. Þessi stað var það þegar búið var að höggva það niður, notaði skrokkin á látlausum fiskibát og tréð móðgast yfir niðurlæðingunni. En þessi ómerkilegi fiskibátur var báturinn sem Jesús sat í þegar hann flutti sín óviðjafnarlegu orð við strendu Galíluvatnsins. Þriðja tréð bað þess af Guði að það þyrfti aldrei að finna til hinna grimmu axar en að það mætti standa áfram árun saman og beina sínu stoltu fingrum stöðugt upp í háan himinin. Þessi stað kom svo dagur að höggvararnir komu og lögði hinna beittu öxi að rótum hins þráláta trés og það hrópaði til Guðs við hvert högg. En hið skelda tré varð efniviðurinn í krossin á Golgata og fékk þar með það hlutverk að beina hinum göfugu fingru sínum til himins alla eilíð. Ekkert þessara þriggja trjáa lifði það að sjá heitustu óski sína rætast. Ekkert þeirra fékk sína dýfstu bænir uppfylltar eða vilja sínum framgengt. En með því að framkvama vilja sinn gagnvart þessum þremur trjám, veitti Guð þeim uppfyllingu sem var óendanlega fram yfir allt það sem þau hefðu getað óskað sér eða vonað. Þér eru óhætt að treysta slíkum Guði. Ég hef uppgötvað að það miklu meira en huggun að finna í orði Guðs. Jesús sagði ekki aðeins, sælir eru syrgjendur og gekk svo fram hjá hinum megin. Hann tók dauðan föstum tökum og gerði eitthvað í málinu. Fylgstu með honum hann gengur fyrir 1900 árum eftir grýttum vegi fyrir utan lítið þorp í Palestínu. Á móti honum kemur jarðafaralest sem hreyfist hægt eftir erfiðum veginum og útgegnum hliðið. Móðir gengur við hliðið dáinn sonar sín sem hefur verið stolt hennar og stoð. Jesús og hinn syrgjandi móðir eru það bil að mætast. Mun hann nema staðar til að hugga hana? Meira en það. Hann reisir soninu frá dauðum og gefur hann móðirinn á ný. Þannig var Jesús. Kærleikur hans var sterkari en dauðin. Engin hefur dáið í návist hans. Það ekki hægt. Lazarus hefði aldrei dáið ef Jesús hefði verið við hlið hans. Systur hans vissu það. Þess vegna sögðu báða þeirra. Herra, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki dáin. En núna, fjórum dögum eftir að dauðin hafði tekið sinn toll, hafði Jesús komið til að hughreysta hina syrgjandi systur. Hvernig myndi hann gera það? Hvernig myndi hann meðhöndla dauðan? Hvað myndi hann segja til að hugga við slíkar aðstæður? Hann sagði einfaldlega. Bróðir þín mun upprísa. Og Marta skildi. Hún vissi hvað hann meinti. Þau höfðu talað þessa hluti áður og hún svaraði. Ég veit að hann mun rísa í upprísun á efsta degi. Upprísan á efsta degi. Þetta von ritningarinnar. Það eru engar betri fréttir í allri bókinni en þessi einföldu orð. Bróðir þinn mun upprísa. En hann gat ekki beðið. Jesús gat ekki beðið. Þannig var hann. Hann kausa sína á þessum stað og stundu hvernig upprísan myndi verða. Hann kallaði, Lazarus, kom þú út! Og hann kom út. Einhver hefur bent á að það hefur verið gott að Jesús nefndi hann með nafni því annars hefði allar grafir jarðarnar opnast. Já, Jesús hvatti fylgjendur sína stöðu til að líta úti við þetta líf, handan grafar og dauða. Og svo gaf hann sitt eigi líf í einu af dýfsta og stórfenglegustu sjónarspili allra tíma. Og reis upp frá dauðum eftir 3 daga. Á því augnabliki var máttur dauðans brotin á bak aftur. Og þá, í fyrsta sinn í sögu mannkynsins, ólgaði í brjósti mannsins svo sannfæring að dýrustu vonir hans sem hann hafði svo lengi alið í brjósti sér, hefði loksins fengi örugan grundvöll. Hinir dánu myndi geta lifað og verða elskaður á ný. Spámaðurinn Jesaja hafði skrifað það mörgum öldum áður. Hann hafði sagt Menn þínir sem dánir eru skulu lifna. Líkin mín rísa upp. Menn þínir sem dánir eru skulu lifna. Þýðir það ekki líka að þínir dauði munu lifa aftur? Undursamlega fréttir. Jesaja talaði það sem möguleika. Jesús sýndi fram á það. Leyfðu mér að spyrja þig. Trúir þú að Jesús hafi risið upp frá dauðum? Mundu þá þetta. Upprisa ástina þinna eins örugg og upprisa Krists. En einhver segir, þetta allt svo undursamlegt, en þetta passar ekki fyrir mig. Segðu til, sonu minn eða dótti mín var ekki trúið. Ég spyrði, hvernig veist þú það? Mér hugsa til móður sem gerði sitt besta til að ala drengsinn í því sem rétt. En hann var þjófur. Og að síðustu var hann tekin af lífi fyrir glæpi sína. Hann hékk á einum af 3 krossum á hæð fyrir utan Jerúsalem. Ef til vill hefur móður hann staðið þar hjá, grátandi og ekka svo hennar verið kæfið af hávaðanum frá múgnum. Hún hefur ef til vill ekki heyrt síðustu orð sonar síns, hann snýri sér að þeim sem var að deyja við hliðans og sagði Herra, minnstu mín þegar þú kemur í konungsdýr þinni. Það kann að vera að hún hafi aldrei fengið að vita þetta. Vertu heldur ekki of vissum að einhver sem stendur þér nær sé án vonar. Ekki best að skilja við það í hendi Guðs? Einnig þú getur snúið þér til ritningarnar og átt hlutdeild í huggun hennar og von. Takt eftir þessu. Og sjálfu drottinn mun með kalli, með höfuð engilsröst og básónu Guðs stíga niður af himni og þeir sem dánir í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Síðan munum vér sem lifum, sem eftir erum, verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottinu loftinu og síðan munum vér vera með drottni alla tíma. Huggið því hver annar með þessum orðum. Í fyrsta Þessalonungu bréfi, fjórði kafli, vers 16-18. Ég spyr, hægt að hugsa sér nokkra betri fréttir, nokkra betri huggun? Gerðu þér þetta í hugalind ef þú getur. Sonur Guðs kemur að himni, ferðast gegnum stjörnugöng geimsins með ógrinni af englum með sér. Og síðan kallar hann þrumu röstu. Vaknið þér sem sofið í dufti jarðarinnar, rísið upp til eilífs lífs. Og látnir ástinni þínir munu einni heyra þetta. Þessi rödd sem kalla mun á látna ástinni okkar mun heyrast alla jörðina. Fjölskyldur munu saminast á ný. Börn sem dauðin hrifsaði burt munu aftur verða færði í fað móður sinnar. Hvílíkir endur fundir. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir þig? Hvaða þýðingu hefur það fyrir mig? Þetta þýðir að eitthvað betra býður okkar handan dagsins í dag. Hugsaðu þetta aðeins. Hugsaðu þér hvílíkur dagur þetta verður fyrir hina bækluðu, fyrir hina blindu, fyrir þá sem eru undir orfnir sjúkdómum, fyrir þá sem eru ruglaðar af óta. Guð segir, þá munu augu hinna blindu upp lúkast og opnast eyru hinnar daufu. Þá muni hinn halti létta sér sem hjörtur og tunga hins mállausa fagna lofsingjandi. Jesaja 35, vers 5 og 6. En hugsaðu þér hvað þetta muni þýða fyrir hina heilsurhaustu og hina sterku. Fyrir þá sem elska lífið og vilja lifa. Sjáðu til, þeir sem þjást á sjúkdómum og sársauka, bjóða dauðan jafnvel velkominn. En í huga hina sterku og ungu getur dauðin aðeins þýtt brostnar vonir, vonbrigði og uppleyst áform. En hér svarið við broddi dauðans. Ekki uppgötunum vísindana, ekki rannsóknum geimsins, ekki neinu sem menn geta gert, heldur í lofvarðinu upprisuna sem var gefið af honum sem sýndi fram á möguleika hennar. Í þessu felst von okkar. Til í merkileg hliðstæði einni mestu orustum heimsögunar. Bardaganum milli hertogans af Wellingtons og Napoleons Bonaparte. Gamli kirkjuþjónninn í Winchester Cathedral þreyttist aldrei á að segja frá hvað gerðist. Þegar fréttin bardaga náði til Englands. Fréttin kom í seglskipi upp á ströndinni og var flutt með flaggmerkjum yfir landið til turnsins í Winchester Cathedral og svo til London. Almúgurinn beið í ofvæni meðan merkjasendirinn stafaði orðin Wellington fjöll. Rétt í þessu skall á þétt þoka við höfnina og þessi ófullgerðu skilaboð voru senda áfram til London. Skuggi drunga og dapurleika farðist yfir landið. Virki voru sett upp á götum. Konur og aldraði menn bjuggu sig undir að verja land sitt á götunum og ökrunum ef nauðsynlegt yrði. En að lokum létti þokunni og flaggmerkin voru senda á ný. Wellington fjöll. Sigur í skaut. Getur ímyndað þér hina taumlausu gleði sem barst eins og eldur í sinu og sem var þeim mun áhrifameiri þegar þetta var borið saman við fyrri fréttina sem hafði verið svo hrapalega miskilin. Þarf ég að gera samanburðin? Útskýrir ekki þetta atvik þá merkingu sem lærisveinarnir lásu út úr krossfestingu Krists? Ljós sólarinnar hafði horfið á sviðinu. Myrkur grúfði yfir landinu. Endurómarnir af þrumunum minguði hina veiku trú lærisveinanna niður í aðeins tvö orð. Jesús sigraður. Þegar þeir lögðu hinn líflausa líkama hans í lánaða gröf, jukust vonbrigði þeirra enn meir. Hlustið á þá segja. Við treystum að hann væri sá sem myndi endurleysa Ísrael. Þeir héldu að þeim hefði skjátlast. Vissulega gat Jesús ekki verið hinn langþráði frelsari þegar öllu var á botnin hvolft. En svo, þegar ljósið skein á upprisu deginum, byrjuði skilaboðin sem hefði átt að skiljast af nánustu fylgjendum hans og að skýrast. Og heimurinn hefur ætti síðan geta lesið hinn lífgandi og dýrlegu skilaboð. Jesús sigraði dauðan. Ég spyr þig, eru til betri fréttir? Þá gleði sem þessi fullkomni skilaboð vekja í brjósti mannsins getur engin tunga sagt frá né penni skrifað Vertu hughraustu vinur. Það von handan þessa dags. Kveðjustundir þessa heims eru ekki eins endanlegar eins og þú kannt að hafa haldið. Því að uppreisu deginum munu þínir dánu einnig lifa. Hér ljós fyrir einmana fólk. Ljós sem ekki mun slokna. Það getur þýtt að við verðum að bíða ennum sinn. Ekki lengi. En þetta raunhæ von. Þetta von sem mun ekki valda því vonbrigðum. Þetta ekki hinn falska von hins dimma herbyrgis. Í henni enga dimma að finna. Öllu fremur um að ræða land þar sem engin nótt verður, land upplýst af hástóli Guðs. Ástvinni saman og aldrei framar neinar kveðjustundir. Og engin mun verða einmana framar, því Guð mun þerra öll tár. Og skildi verða nauðsilegt að þerra tárna ný, þegar Guð hefur þerrað þau.

Dvel hjá mér drottinn því dagurinn þver. Dvel hjá mér drottinn það dýrlegast er. Dvel hjá mér drottinn frá dauða mig hríf. Dvel hjá mér drottinn þín dvöl mitt líf. Dvel hjá mér drottinn dag og nótt. Dvel hjá mér drottinn ég dafni með þrótt. Dvel hjá mér drottinn þín dýrð hún sönn. Dvel hjá mér drottinn í daglegri önn.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Flestir spyrja sjálfa sig fyrr eða síðar hvort þeir verði á meðal hinna hólpnu, á meðal þeirra sem drottinn frelsar og gefur eilíft líf. Margir þessara hafa einhverja vitnesku þótt óljóf sé hjá mörgum einhverjar 144.000 sem Biblía minnist á sem munu frelsast. Ég hefði til dæmis verið spurður að því hverjir þetta séu og hvort þeir sem mynda þennan hóp séu þeir einu sem munu frelsast og verða í Guðs ríki. Mér er ljúft að verða við óskum margra og sýna þeim hvað orð Guðs hefur að segja okkur þennan hóp, þetta fólk, og reyndar fleiri héðan frá jörðinni sem líka verða í ríki Guðs eilíf. En fyrst vil ég geta þess að því miður eru sumir allt of fljótir að ákveða það að þar sem Biblía minnist á þennan hóp einstaklinga sem vissulega eru sagðir vera 144.000, þá verði ekki aðrir frá jörðinni í ríki Guðs, að allir aðrir munu glatast. Ég flýti mér að fullyrða og hefi fyrir mér yfirlýsingar sjálfrar Biblíunar því til staðfestingar að aðrir héðan frá jörðinni og reyndar miklu fleiri en þeir sem mynda þennan hóp verða líka eilíf í Guðs ríki. En nú skulum við snúa okkur að því sem Guð sjálfur hefur að segja okkur þennan merkilega hóp og svo hina sem líka verða boðnir velkomnir inn í dýrð himinsins áður en mjög langt líður. Við byrjum þá á því að fletta upp í Biblíunni og þá í opinbjörnabókinni 7. kafla og ég les 4. versið. En þar segir, og ég heyrði tölu þeirra sem mertir voru innsigli 144.000 af öllum ættkvíslum Ísraels sona voru mertir innsigli til vinnin endar. Það augljóst af framsetningu þessarar yfirlýsingar að hér táknræna tölu að ræða. Þegar áframi lesið í sama kafla kemur í ljós að þessi hópur samastendur af nákvæmlega 12.000 manns frá hverri ættkvísl Ísraels manna. Eigum við að trúa því að Guð ákveði fyrirfram að aðeins 12.000 manns af hverri ættkvísl Íslandsmanna verði frelsaðir, hvorki fleiri né færri. Ef þetta væri svo, þá eru við í raun orðin forlega trúar, en það heiti yfir þá sannfæringu að þeir einir frelsist sem Guð ákveður fyrirfram og að aðrir glatist af því að Guð hafi ákveðið það. Og við gætum engu breytt þar En fremur, ef aðeins þessar 12.000 af hverri ættkvísl Íslandsmanna verða hólpnir, þá samanlagt alls 144.000 Íslandsmanna, hvað verður þá fólk af öðrum þjóðernum? Eru þá allir af öðrum þjóðum glataðir? Nei, og aftur nei. Svona niðurstöður eru eintóm vitleysa, enda gerði slíkt lítið úr kærleysríkum Guði og frelsara okkar mannana. En hvað segir ritningin sem flestir kunna utan bókar og er að finna í Jóhannesar Guðspjall í 3. kafla og 16. versi? Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf sinn eingetinn son til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Samkvæmt þessum orðum drottins stendur hjálpræði Guðs öllum til boða. Enda ef hitt væri rétt að aðeins 144.000 myndu hljóta sáli hjálp, þá ætti varla nokkur Íslendingur möguleika. Því að þegar búið væri að deila kvótanum, þar að segja þessari tölu, niður á allar þjóðirnar og einni taka með í reikningin að sumar þjóðir eru svo fjölmennar, en íslenska þjóðin svo fámenn, þá væri í rauninni harla ólíklegt að nokkur Íslendingur yrði í Guðs ríki. En Guði sé lof fyrir þá staðreynd að hann vill enga forlega trú og hann stór hjartaðri en svo að hann fær að útiloka nokkra yðrandi mannesku sem á annaborð vildi þykja náð hans og fyrirgefningu. Þá ekki best að skoða yfirlýsingu Biblíunar þessar 144.000 í samhengi annars sem fjallaður í sama kafla. Við lesum næst í opinberunarbókinni í 7. kaflanum og 9. versið og það 10. en þar segir Eftir þetta sá ég og sjá mikill múr sem enginn gat tölu á komið af allskyns fólki og kynkvíslum og líðum og tungum. Þeir stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lambinu, skrýttir hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum. Og þeir hrópa hárri röttu, hjálpbræðið heyri til guðuvorum sem í hásætinni situr og lambinu til vinnun endar. Þessi mikli múr sem enginn gat talið, svo fjölmennur var hann, samastendur einni á fólki frá jörðinni. Þetta annað fólk en það sem myndar 144.000-nar. Og þessi stærri hópur sem enginn gat komið á tölu líka umhverfis hásæti Guðs og syngur honum lofgjörð fyrir hjálpræði sem hann hefur veitt þeim. Sú staðrein að hóparnir eru tveir og það ekki allir sem gera sig grein fyrir þessu sem verða hólpnir og hinn síðari sem fæstir vita af miklu, miklu fjölmennari en þessar 144.000. Já, þetta dæmi gott til að benda á að mörgu verður á að draga rangar ályktanir þegar þeir í fljótfærni lesa ekki allt sem sagt í samhengi hvað við annað. En þá enn eftir spurningin sem snýst það hvaða fólk það sé sem mynda þessar 144.000. Það að finna að minnstakosti tvær vísbendingar í orði Guðs sem eru vel þess virði að skoða nánar. Sjöundi kafli opinberunarbókarinnar fullyrðir að þessir séu innsiglaðir með innsigli hins lifanda Guðs á lokatíma mannkynsins. Þetta þá fólk sem lifir sjálf endalokin sem Biblíunni svo tíðrætt Þetta fólki sem reynist Guði trúfast í gegnum þykkt og þunnt og verður vitni að því án þess að smakka dauðan að sjá Jesu Krist koma í skýjum himinsins til að sækja fólki sitt. Í opinberunarbókinni 14. kafla segir þetta fólk að þetta séu þeir sem út eru leystir frá jörðinni. Hér var ég að vitna í Biblíuna. Þeir sem út eru leystir frá jörðinni, segir í 14. kaflanum. Með öðrum orðum, Kristur kemur sjálfur til að bjarga þeim þegar öll spjót óvina Guðs beinast gegn fólki hans í lok tímana. Þetta ákaflega merkilegt og stórbrotið rannsóknarefni sem vel þess virði fyrir alla að skoða nánar. En við mögum alls ekki gleyma því að auk þessa fólks ótölulegur aragrúi fólks sem einnig verður á himni. Það þeir sem verða restir frá dauðum við komu drottins í skýjum himinsins. Þetta fólkið sem hefur lifað allt frá tíma Adam og Evu og síðan dáið og í gröfu sínu þegar Kristur kemur. Þetta fólk sefur í gröfu sínu á meðan ósköpun dynja yfir hér á jörðu á tíma endalokana, samkvæmt því sem spádómar Biblíunar sína okkur fram á, en það annað efni sem við athugum á öðrum tíma. En svo við snúum okkur aftur að þessum 144.000, þá annað merkilegt atrið að finna sérstök verkefni sem þessir eiga að sinna alla eilíf. Við finnum yfirlýsingu þar að lútandi í opinberunarbókinni 14. kafla. Ég ætla að lesa þar fyrsta versi og það þriðja en þar segir á þessa leið. En sá ég sín, lampið stóð á Sion fjalli. Og með því 144.000 sem höfðu nafn þess og nafn föður þess skrifað á ennum sér. Og þeir syngja nýjan söng frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir verunum fjórum og öldungunum. Og enginn gat numið söngin nema þær 144.000 þeir sem út eru leystir frá jörðinni og tilvinnun endar. Þessir munu njóta þeirra forréttinda að syngja sérstaka lofgjörð og söngva sem enginn eða engir aðrir geta sungið. Þar sem engir aðrir en þessar 144.000 fara í gegnum þá reynslu sem þessir upplifa á tíma endalokana. Ef til vill má líka þessu við lofgjörð Íslandsmanna sem þeir sungu Guði til dýrðar eftir að þeir höfðu gengið þurru fótum í gegnum Rauðahafið forðum og þannig bjargast undan herjum Egyptana. Og það fleira sem þessu fólki sérstaklega ætlað að gera. Ég vil geta þess hér að sjálfsögðu hlýtur þessi tala 144.000 að vera táknræn tala. En við skulum sjá hvað þessu fólki nánar ætlað að gera í eilíðinni og því að líst í opinbörunabókinni 14. kafla og 4. vessi. Það segir, þeir fylgja lambinu hvert sem það fer. Þeir voru leystir út úr hóp mannana frumgróði handa Guði og handa lambinu og tilvinnunin endar. Lambið að sjálfsögðu Jesús Kristur og frumgróðin sem hér nefndur í þessum texta vísar til þessa hóps, manna, karla og kvenna, eldri sem yngri sem eru lifandi þegar Kristur kemur, fólki sem fer í gegnum erfiðleikana á loka tíma mannkynsins. Og hér segir að þetta fólk mun fylgja Jesu Kristi hvert sem hann ferðast víðáttu alheimsins alla eilíð. Þegar hann fer í heimsótt til annara veralda, þá munu þessir vera í för með honum. Því það segir þeir munu fylgja lambinu hvert sem það fer. Sem sagt í Guðs ríki, í eilíðinni, þegar Jesus ferðast alheiminn. Þessir verða eins konar fylgdarlið og sendiherrar sem munu geta sagt íbúum annarra veralda frá reynslu sinni þeim sem aldrei hafa upplifað baráttuna við synd og sem þrá að fá að heyra sagt frá hetjunni miklu Jesu Kristi sem lagði líf sitt í sölurnar til þess að bjarga syndurum frá eilífum dauða. Og hverjir munu geta betur sagt söguna frelsaran Jesu Krist en einmitt þeir sem upplifa tíma endalokana og allt þar til frelsarin birtist í skýjum himinsins og sækir þá. Þessar upplýsingar sem við höfum nú fundið í orði Guðs hverjir myndi þennan merkilega hóp einstaklinga, þar að segja þessar 144.000 eru augljósar öllum sem taka sér tíma til að fletta upp í Biblíunni. Svo hugmynd að aðeins þessi fjöldi frelsist frá jörðinni ekki biblíuleg og svo fjarri sannleikanum sem unnt að hugsa sér. Það meira sig að teki sérstaklega fram í sama kafla og fyrst minnst á þennan hóp að auk þeirra verði mikill fjöldi annara í ríki Guðs, fólk sem enginn gat tölu á komin. Öllum nauðsynlegt að lesa orð Guðs og kynnast af eigin raun hvað Guð hefur að segja okkur. Ekki bara í þessu efni heldur á öllum mögulegu sviðum sem Guð fjallar í orði sínu. Það ekki heldur nógu gott að treysta því sem aðrir hafa að segja eða telja að Biblía segi. Við verðum sjálf að rannsaka hvort málum sé þannig farið og hvort þetta sé nú rétt samkvæmt orði Guðs sem boðað af predikurum og kennimönnum. En til þess þurfum við sjálf að lesa Biblíuna og læra hana. Markmið drottins með því að segja okkur frá þessum tveim mismunandi hópum frelsara einstaklinga hlýtur að vera sá að uppörfa okkur og hvetja svo að við missum ekki móðin. Senn kemur Kristur aftur og það verður viðburður sem við megum alls ekki missa af sem væntalegir þegnar í ríki Guðs. Og sennilega Guð með þessum frásögum þessa tvo hópa að minna okkur á hvað býður okkar alla eilíð, það að segja allra þeirra sem þreyja þolgóðir þar til yfir líkur. Og það hlýtur að vera þessi virði að fá að taka þátt alla eilíð í öllu því sem Guð hefur undirbúið fyrir fólk sitt, fyrir okkur, að við mættum njóta þeirra. Þar með talin ferðalög alheimin og skyggnast inn í leyndardóma Guðs sem nú okkur hulin. Jesús Kristur undursamlegu drottinn og frelsari. Hann segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Viltu vera á meðal þeirra sem hann býður velkomna inn í dýrð himinsins? Mundu, sagði spádómi Biblíunar, þá fer hann að koma. Jesús Kristur kemur senn. Mættu við taka undir með Jóhannesi sem skrifaði opinberunarbókina og skráði þessi orð hans skráð í loka orðum Biblíunar. Það sem að segir, kom þú skjótt.

0: Sumir virðist ætla að þeir séu á reynslustigi og verði að sanna drottni að þeir hafi betrast áður en þeir geta gert kröfu til blessunar Guðs. En þeim þegar í stað heimilt að krefjast blessunar hans. Þeim verður að hlotnast náð Guðs og andi Kristi styrtar í veikleika sínum að öðrum kosti fá þeir ekki staðist aflins illa. Jesús vill að við komum til hans eins og við erum klæddir, syndugir, umkomulausir og ósjálfbjarga. Við getum komið með allan okkar veikleika, alla okkar fávisku og allar okkar syndir og fallið iðrandi fram að fótum hans. Honum það dýrð að umvefja okkur kærleiks örmum, búa sár okkar og hreinsa okkur af öllum óhreinleik.
1: Kom þú. Ég þekki einn veg heim til vinar sem veitir mér allt sem ég þarf. Eilífa lífið að lokum hann lætur mig hafa sem arf. Þú veist, þessi vinur Jesús. Hans voldugur kærleikur Hann býður svo bjartur og traustur, býður í dag eftir þér. Kom þú og krjúpum hér saman við krossin í barstlegri trú, vitandi að meistarinn mikli mun aldrei frá okkur snú.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
3: Ég hef útvalið veg sannleikans, sett mér ákvæði þín fyrir sjónir. Ég held fast við reglur þínar, drottinn. Lát mig eigi verða til skammar. Sálmur 119, 30. og 31. vers. Til eru tvær miklar meginreglur, önnur meginregla hlýðninar, hin óhlýðninar. Við þörfnumst öll meira af kristilegu hugrekki svo að við getum hafið upp það merki sem boð Guðs og trúin á Jesú eru letrið á. Markalínan milli hlýðina og óhlýðina verður að vera skýr og greinileg. Við verðum að vera bjargföst í ásetningi okkar að gera vilja drottins ávalt og allstaðar. Kristilegu styrkur fæst með því að þjóna drottni trúlega. Ungir menn og ungar konur ætti að gera sig grein fyrir að hinn hæsti heiður sem þeim getur hlotnast að vera eitt með Kristi. Þau ættu af fylstu trúmennsku að keppa eftir að vera siðferðislega sjálfstæð og þá sjálfstæðu afstöðu ættu þau að hafa gagnvart hverjum þeim áhrifum sem leitast við að víkja þeim frá meginreglum réttlætisins. Viljasterkir einstaklingar kunna, já, munu koma með staðhæfingar sem enga stoð eiga í sannleikanum. Láti bera himneska smyslið á augu skilnis ykkar svo þið fái greint milli sannleika og villu. Rannsakið orð Guðs og þegar þið finnið, svo segir drottinn, skulu þið taka afstöðu samkvæmt því. Í Pilgrims Progress persóna sem kölluð eftirgefanlegur. Æsku fólk forðist þessa persónu. Þeir sem hún á að sína eru mjög eftirgefanlegir og eru sem strá í vindi skekið. Þeir búa ekki við neinum viljakrafti. Sérhver æskumaður þarf að temja sér einbeittni. Tvískinningur hættulegur og mun leiða margan æskumanninn til glötunar. Verið föst fyrir því að annars mun hús ykkar eða lundernir vera byggt á sandi. Hugsjón drottins mælikvarðin fyrir líf hins kristna. Öll mannveran ætti að vera gagntekin af lífgefandi megin reglum himinsins. Hjómið sem svo margir eru önnum kafnir við að sóa tíma sínum á þokar í réttmæta stöðu fyrir sannri og helgandi biblíulegri guðrækni.

0: Komdu til Jesú. Komdu til Jesú og krjúptu í bæn. Kastaðu öllu þér frá. Horð ekki lengur á heiminn sem haldin af fýsnum og þrá. Opnaðu hjartað og iðrastu nú, en þá stund fyrir þig. Komdu til Jesú og krjúptu í trú og kærleikans fetaðu stig. Hafir það veginum vilstónum frá. Vinur hann kallar svo blítt. Komdu nú barn mitt og krjúftu mér hjá, Kristur það segir svo þýtt. Hann byrðarna tekur nú blíðlega þér og býður þér eilífðar von. Nú Guðs barna rétturinn orðin þinn þú eignast í hjarta Guðs son.
1: Þetta útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs. Eins og það að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Einhver hefur rekið augun í mismunandi fyrirmæli drottins Jesú Krists varðandi fyrirbænir yfir veiku fólki. Nú vill spyrjandi vita í hverju munur sé fólkin og hvað eigi við í dag, en það segir hann að margir stundi svokallaða kraftaverka lækningar nú á dögum. Sennilega hefur spyrjandi í huga yfirlýsingu Jesú Krists þegar hann sendi lærisvenna sína út til að boða fagnaðar erindi, eins og sagti frá því í Lúkasa guðspjalli í 9. kafla. Það lesum við frá fyrsta versi. Hann kallaði saman þá 12 og gaf þeim mátt og vald yfir öllum illum öndum og til að lækna sjúkdóma. Hann sendi þá að boða Guðs ríki og græða sjúka. Og í 7. versi segir, þeir lögðu af stað og fóru þorpin, fluttu fagnaðar erindið og læknuðu hvarvetna. Tilvitni líkur. Jafnframt því að predika fagnaðar erindi gaf drottinn þeim vald til þess að lækna sjúka og það gerðu þeir. Yfirleitt læknuðu þeir fólk með því einfaldlega að þeir sögðu vertu heill og viðkomandi varð algjörlega heill heilsu. En svo þegar við lesum Jakobsbréfi koma í ljós allt öðruvísi fyrirmæli frá drottni varðandi það hvernig trúðu fólki beri að meðhandla sjúka. Það eru þessar mismunandi aðferðir í meðhandlun sjúkra sem spyrjandi vill fá nánari skýringu á. Við skulum þá lesa þessa nýju aðferð, en hana að finna í Jakobsbréfinu í 5. kafla og við lesum frá 13. versinu sem segir þannig Líði nokkrum illa yðar á meðal, þá biði hann. Liggi vel á einhverjum, þá syngi hann lofsöng. Sé einhver sjúkur yðar á meðal, þá kalli hann til sín öldunga safnarins og þeir skulu smyrja hann með olíu í nafni drottins og byðjast fyrir yfir honum. Trúarbænin mun gjöra hinn sjúka heilan og drottin mun reisa hann á fætur. Þær syndir sem að kanna hafa drýgt munu honum verða fyrirgefnar. Játið því hver fyrir öðrum sinn

allir yðar og byðið hver fyrir öðrum, til þess að þér verðið heilbrigðir. Kröftu bæn réttláts manns megnar mikið tilvitnun endar. Það er augljóst að þegar drottinn gaf lærisveinu sínum þennan sérstaka kraft til að lækna sjúka, hafi það verið eitthvað í líkingu við það sem að sjálfur gerði svo mikið af. Líklegt að á þessum tíma hafi verið sérstaklega mikið þörf fyrir slík kraftaverk til þess að vekja athygli á frumsöfnuðinu, enda þurfti hann að stríða við fordóma og fjandskap. Vissulega gera slík kraftaverk enn í dag. Kraftaverk sem læknavísindin geta engan veginn útskýrt nema fyrir atbeina almættisins. En öllum þeim sem skoða málin að einhverju marki er ljóst að í dag gerast kraftaverkin ekki eins oft og þegar Jesús og lærisveinar hans læknuðu sjúka. Og nú á tímum gerast þau oft með allt öðrum hætti en áður fyrr. Hitt er svo allt annað mál að margir þeirra sem telja sig hafa sérstaka lækningagáfu eru ekki meiri kraftaverkamenn en svo að vesalins fólki sem til þeirra kemur í von bót meina sinna þarf að koma aftur og aftur til þeirra en það fá þeir yfirleitt ekki varlega bót meina sinna. Og sumir þeirra sem sagðir eru hafa fengið lækningu hafa í rauninni alls ekki læknast. Sjálfur ég ekkert undrandi á svo lélegum árangri margra kraftaverka læknana, þar sem drottinn Jesús Kristur segist alls ekki kannast við marga þeirra. Sjáu hvað hann hefur að segja okkur þetta í Matteusarguðspjalli og þá lesum við í 7. kafla frá 21. versi, þar sem Kristur segir: Ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einn gjöri vilja föður míns sem á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég yður, farið frá mér illgjörða menn og tilvitnun líkur. Í ljósi slíkrar yfirlýsingar hljótu við að sýna varkárni með gagnvart þeim sí og æ auglýsa kraftaverka samkomur, en það leggur drottinn áherslu á það atriði að þeir kraftaverkamenn sem hann vill alls ekki kannast við séu margir. Það því margt að varast í þessu efni og þá eðlilegt að spurt sé af hverju ekki sé meira raunverulega kraftaverkalækningar en raun ber vitni. Ef til vill það vegna þess að læknavísindin í dag eru færum að lækna margan sjúkdóminn sem áður fyrr var ólæknalegur. Og þó nóg eftir að þjáðu fólki nú til dags sem gjarnan vildi að einhver linaði þjáningar þeirra. En fremur ber að hafa í huga að þegar Guð gerir undursamlega hluti algengt að menn leitist að leika það eftir og telja þá fólki trúum að Guð hafi gefið þeim sérstaka lækningagáfu þegar staðreyndin í reynd allt önnur. Hafa ber í huga að ekki voru allir læknaðir áður fyrr, ekki einu sinni á dögum lærisveinana. Guð hefur þó sýnt það í gegnum aldinnar að hann hefur máttinn til þess að lækna á yfirnáttúrulegan hátt. En af einhverjum ástæðum sem við getum ekki alltaf skilið, grípur Guð ekki inn í atburðarásina til að lækna fólk. Guð svaraði ekki bæn Jesu Krists í grasgarðinu forðum þegar hann bað hann að taka hinn beiska bikar þjáningana frá sér. Og Páll postuli fekk heldur ekki hjálp við krankleika sínum þrátt fyrir ítrekaða bæn þar En Guð hefur gefið okkur aðra formúðu sem að vill að við notum sjúkum til góðs sem eru á meðal okkar. Það sú formúla sem við lásum í Jakobsbréfinu í 5. kafla. Við skulum rifja upp hluta af henni, en þar segir, og það 14. versi, sé einhver sjúkur yðar á meðal, þá kalli hann til sín öldungasafnaðarins og þeir skulum smyrja hann með olíu
í nafni drottins og biðjast fyrir yfir honum. Trúarbænin mun gjöra hinn sjúka heila og drottin mun reisa hann á fætur. Þær syndir sem að kanna hafa drýgt mun honum verða fyrirgefnar. Játi því hver fyrir öðrum syndir yðar og biðjið hver fyrir öðrum til þess að þér verðið heilbrigðir. Kröftu bæn réttláts manns megnar mikið. Tilvitni líkur hér. Í þessu fyrirmælu drottins er jafnvel enn meiri áhersla lögð á iðrun og syndajáningu hins sjúka en kraftaverkalækninguna sjálfa. Guð ráðleggur okkur að viðhafa athöfn sem getur leitt til lækningar en sem allavega snýst fyrirgefningu synda. Hér er Guð að vekja athygli á því mikilvæga atriði að okkur syndrunum er meiri nauðsin á að öðlast fyrirgefning syndana en á líkamlegri lækningu. Og þegar við látum læknast andlega er oft stutt í lækningu líkamlegra meina okkar. En hvernig fer slík athöfn fram? Við skulum lesa aftur byrjun 5. kaflans í Jakobsbréfinu sem er þannig. Sé einhver sjúkur yðar á meðal, þá kalli hann til sín öldunga safnarins og þeir skulum smyrja hann með olíu í nafni drottins og biðjast fyrir yfir honum til vinnun endar. Guð vill að leiðtogar safnarins prestar og aðrir ábyrgir andlegir leiðtogar séu kallaðir að beði sjúklingsins til þess að smyrja hann með olíu. Nota má olífu olíu sem smurðar á enni sjúklingsins og síðan sameinast allir viðstættir í bæn á staðnum. Það hlýtur að vera sjálfsagt og eðlilegt að fylgja fyrirmælu drottins í slíkum málum. Það er hann sem er lífgjafinn. Það er hann sem er uppspretta lífsins sem gefur þessi fyrirmæli. Og í slíkri athöfn sameinast tvö mikilvæg atriði hinum sjúka til góðs. Í fyrsta lagi er það iðrun hans og fyrirgefni synda hans. Þetta er hvað mikilvægast. Síðan er biðja allir viðstattir að læknir mikli, Jesús Kristur, komi og snerti hinn sjúka og reisi hann til heilbrigðis á ný. Að sjálfsögðu ber öllum að leita eftir læknishjálp hjá menntuðum læknum sem eru sérþjálfaðir í meðhöndlun sjúklinga. Það eru til ótal dæmi lækningu og endurreisn hinna sjúku fyrir tilstilli læknavísindana. Það er Guð sem gefur mönnum hæfileika til að byggja upp og lækna hinna sjúku og slösuðu. Læknavísindin hafa gert undursamlega hluti sem áður fyrr hefðu kallast kraftaverk. Guð starfar í gegnum læknana. En jafnvel læknavísindin eiga sín takmörk. En hvað sem líkamlegri lækningu líður og hversu ólíklegt og vonlaust sem það er talið mannlega séð að viðkomandi læknist og hversu ótrúlegt sem það er talið að yfirnáttúrulegt kraftaverk gerist, þá ber samt að við hafa þá athöfn sem Jakob mælir með. Ekki síst vegna nauðsynlegrar iðrunar og fyrirgefningar sem sjúklingurinn má alls ekki fara á mis við. Þetta er svo athöfn, svo leið sem drottinn býður okkur mönnunum að fylgja. Annars er það athyglisverk hver almáttugur Guð virðist leifa að fólk líði af völdum sjúkleika. Ekki svo skilja að hann vilji að við líðum og þjáumst, enda eru slíkar þjáningar afleiðingar syndana sem við mennirnir höfum kallað yfir okkur, allt frá dögum Adam og Evu. Margur sjúklingurinn hefur átt erfitt með að skilja það, af hverju Guð grípur ekki taumana og lækni alla sem líða og þjást á einn eða annan hátt. Gott dæmi er Jób sem var uppi líklega fyrir 4000 árum. Hann var mikill guðsmaður og sjálfu drotti lísti honum sem réttlátum, ráðvöndum og grandvöru manni. Af hverju þurfti slíku maður að líða svo mikið sem raunber vitni og lísti í fyrstu köflum Jóbs bókar?
Gat Guð ekki verndað hann gegn slíkum þjáningum? Jú, vissulega gat hann það. En svo virði sem Guð geri hið besta úr öllu, líka sjúkdómum og þjáningum, okkur sjálfum til góðs. Þetta reynist okkur oft alveg óskiljalegt. En margt af fólki Guðs hefur þurft að ganga í gegnum erfiða reynslur og mótlæti, eins og til dæmi sjúkdóma. Líklega hefur Páll Postuli orðað þar hvað best, en það var hann maður sem leið mikið fyrir trú sína. Orð hans þar að lútandi er einmitt að finna í öðru Korinthubréfi í 12. kafla og 9. versi þar sem hann vitnar í svar Guðs við bænum hans lækningu meina sinna. Hann segir, og hann hefur svarað mér, náð mín nægir þér, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Því vil ég helst hrósa mér af veikleika mínum, til þess að kraftur Krists megi taka sér bústað í mér. Þess vegna uni ég mér vel í veikleika, í misþyrmingum, í nauðum, í ofsóknum, í þrengingum vegna Krists. Þegar ég er veikur, þá er ég máttugur og tilvitnun endar. Það virðist vera að þrátt fyrir andstyggileg heit sjúkdóma, sjáu Guð möguleika til góðs í mótlæti og þjáningum. Þannig snúast vopn óvinarins sem þessu öllu veldur í höndum hans sjálfs og gegn honum sjálfum. Það er ekki Guð sem veldur sjúkdómum og dauða. Heldur er slíkt afleiðing syndar sem Satan er upphafið að. Þegar fólk hins vegar þarf að ganga í gegnum dimman dal þjáninga, verður það oft til þess að það leitar til drottins hjálp og styrk til þess að takast á við það allt. Út úr slíkum eldlegum reynslum geta komið einstaklingar sem eru verðugir fulltrúar Jesu Krists, sem þekkir þjáningar allra manna best. Eða eins og spámaður Jesaja orðaði það svo vel og við lesum í spádómsbók Jesaja í 53. kafla. En þar segir einmitt á þessa leið frá fyrsta versi. Hver trúði því sem oss var boðað og hverjum varð arnleiku drottins opinber? Hann rann upp eins og viðar teinungur fyrir augliti hans og sem rótar kvistur úr þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur svo að oss gæði á að líta, né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðust hann, harmfæla maður og kunnugur þjáningum, líkur manni er menn byrgja fyrir andlit sín, fyrirlitinn og við mátum hann einskis. En vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli er hann á sig lagði. Við álitum hann refsaðan, slegin á Guði og lítillætta, en hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem við höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðu við heilbrigðir. Hér endar tilvitnunin. Þess vegna, eins og frelsari þurft að ganga í gegnum slíkt mótlæti hér á jörðu, þótt saklaus og syndlaus væri, þá er ekki við öðru að búast en að við syndararnir verðum líka fyrir barðinu af árásum Satans í vondum heimi. En hvað sem við annars þurfum að líða af völdum sjúkdóma og slysa, þá getum við alltaf komið til drottins í helgri athöfn smurningar, þar sem trúað fólk sem hefur safnað saman umhverfis sjúkrabeðið sendir heitar bænir fyrir hinn sjúka, fyrir hinn slasaða, stíga upp til græðarans mikla sem læknar fyrst og fremst hjartasárin og hugar kvölina í lífi iðrandi syndarans. Stundu gerist það líka að lækning líkamans á sér stað, en það er á valdi Guðs hvað hann kýs að gera í þeim efnum hverju sinni. Sumir læknast, aðrir ekki.
Allir geta þó öðlast uppörfun í því lofordu drottins að innan skams kemur hann aftur til þess að gjöra alla hluti nýja, til þess að útrýma synd og sjúkdómum og til þess að endurskapa allt og gefa hverju og einu okkar nýjan líkama. Eða er það ekki einmitt það sem drottin heitir að gefa okkur í því fyrirheiti sem skráðir í Filippibréfinu í þriðja kafla og við lesum þar frá 20. versi sem segir á þessa leið. En föðurland vort er á himni og frá himni væntu við frelsarans drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegum líkama vorum og gera hann líkan dýrða líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig, tilvitnun endar. Það er í ljósi slíkrar yfirlýsinga drottins að við getum ávallt leitað ásjár hjá Guði vegna hinna sjúku á meðal okkar, með því að fylgja þeim fyrirmælum sem okkur eru gefin í Jakobsbréfinu. Fyrirmælin að smurja hinna sjúku og biðja fyrir þeim voru gefin áratugum eftir krossdauða Jesu Krists. Þarna lýsir drottin vilja sínum sem okkur ber að fylgja sjúkum fyrst og fremst til sáluhjálpar, en einni til lækningar, samkvæmt vilja Guðs. Sjálfur mun drottin koma aftur inn að skams og lækna alla og það svo að munar. Allar einstaka lækningar og kraftaverk á því sviði eru fyrirheit og lofur drottins til staðfestinga því að þegar Kristur kemur aftur, þá mun sjúkdómum endalega verða útrýmt. Engin slys munu gerast frá þeim degi, enda mun Jesús lækna að eilífu. Það verður dýrlegu dagur sem við getum leift okkur að hlakka til. Ó, kom þú drottin, kom þú skjótt. Við þráum að fá að fara inn í dýrð himinsins fyrr en seinna til þess að njóta lífs og heilbrigðis alla eilíð. Svo kom þú drottin, kom þú skjótt.

Þá munu þér ákalla mig og fara að biðja til mín og ég mun bænheyra yður. Þér munu leita mín og finna mig, þegar þér leiti mín af öllu hjarta. Það vitnað í Jeremía 29:12-13. Finni Guð fyrir bæn. Til eru tvenns konar bænir, yfirborðsbænin og trúarbænin. Endur tekning fastra venjubundina og orða tiltækja þegar sálin finnur enga þörf á Guði er yfirborðsbæn. Við ættum að gæta þess vandlega í öllum bænum okkar að láta í ljós þarfir hjartans og mæla það eitt sem við meinum. Allt það málskrúð sem við höfum tiltækt jafngildir ekki svo mikið sem einni helgri þrá. Hinn áferða fallegustu bænarorð eru bara innan tómar endurtekningar. Kjái þau ekki hinn er sönnu tilfinninga hjartans. En bænin sem stígur upp frá einlegu hjarta þegar hinnar einföldu þarfir þess eru látnar í ljós er rétt eins og við værum að biðja jarneskan vin um greiða og væntum þess að hann yrði veittur. Þetta er trúarbæn. Tollheimtu maðurinn sem fór til musterisins að biðjast fyrir er gott dæmi einlægan Guði helgaðan tilbeðanda. Hann fann að hann var syndari og hinn mikla þörf hans leiddi til þess að hann kvað upp úr með þessa heitu ósk sína. Guð vertu mér syndum líksamur. Eftir að við höfum látið ljós óskir okkar, eigum við að svara þeim sjálf að svo miklu leiti sem mögulegt er, en ekki bíða eftir að Guð geri fyrir okkur það sem við sjálf getum gert. Hjálp Guðs geymd öllum þeim sem gera tilkall til hennar. Guðleg hjálp á að tengjast mannlegri viðleitni, þrá og áhuga. En við getum ekki komist í öryggi himinsins nema með því að klífa sjálf. Aðri geta ekki haldið okkur uppi með bænum sínum. Þegar við sjálf vanrækjum að biðja, því að Guð hefur ekki séð fyrir neinu slíku, hinum ógeðfelldu þáttum í skapöfn okkar verður ekki útrýmt svo að aðri hreinir og yndislegir komi í staðinn án einhverra viðleitni af okkar hálfu. Í viðleitni okkar til að fylgja fordæmi því sem drottinn hefur gefið okkur munum við taka mörg víxtspor. Leggjum samt ekki árar í bát. Tímabundin mistök ætti að fá okkur til að kalla okkur betur að Kristi.

0: 54. sálmur. Hjálpa mér Guð með nafni þínu, rétt hlut minn með mætti þínum. Guð, heyrðu bæn mína, ljá eyra orðum munns mís, því að erlendir fjandmenn hefjast gegn mér og ofríkismenn sækjast eftir lífi mínu. Eigi hafa þeir Guð fyrir augum. Sjá, Guð er mér hjálpari. Það er drottinn er styður mig. Hið illa mun fjandmönnum mínum í koll koma, láta á hverfa af trúfesti þinni. Þá vil ég færa þér sjálfviljafórnir, lofa nafn þitt, drottinn, að það sé gott því að það hefur frelsað mig úr hverri neyð og auga mitt hefur svalað sér á að horfa á óvini mína.
1: Kæri hlustandi, send okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan@boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.
2: 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
3: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
4: Já, vinir, gott að vera með ykkur í dag. Gaman að sjá ný andlit að meðal okkar líka. Guð er sannlega góður og við erum svo þakklátt fyrir þegar við fáum að kynnast nýju fólki. En eitt af því sem ég hef oft velt fyrir mér, síðan ég sjálf eignaðist lifandi trú, það er það kraftaverk sem á sér stað

þegar ein manneskja frelsast eða eignast lifandi sambandi við Jesu Krist. Ég trúi því svo sannarlega að Guð gerir kraftaverk. Það að segja framkomi hluti sem mannlega séð ætti að vera ómögulegir. En ég segi það satt að í heimi sem svo langt frá Guði, þá finnst mér að eitt stærsta kraftaverkið vera það að sjá að enn Guð að draga til sín fólk og enn Guð að breyta hjartalagi fólks. Já, mér finnst það satt að segja vera kraftaverk þegar fólk byrjar að ganga Guðs veg. Og eiginlega verð ég alltaf jafn hissa þegar ég sé að fólk hefur áhuga á trú og biblíunni. Kannski verð ég svona hissa vegna þess að ég svo vön því að sjá hvernig fólk verður kannski áhugalaust og duft á svipin þegar byrjar að ræða trúmál. Svo þegar einhver spyr mig eða leitar eftir biblíufræðslu, þá liggur við að ég stundu kippist við og segi, í alveru, hefur ég alveru áhuga? Já, ég veit ég ekki einum það að upplifa áhugaleysi fólks. Fólk Guðs virðist víðast hvar ganga í gegnum nákvæmlega sömu reynslur um heim allan. En svo endrum og eins gerist það að maður fyrirhitti fólk sem hefur svo mikinn brennandi áhuga og þráir að fræðast Jesu. Eitt af því sem Biblían kennir okkur að englar séu í kringum okkur. Reyndar segir Biblían að englarnir séu sérstaklega sendir til þeirra sem munu taka móti hjálpræði Guðs. Þannig segir það í Hebreabréfinu, fyrsta kafla og 14. versi, eru þeir ekki allir þjónustubundnir andar útsendir í þeirra þarfir sem hjálpræðið eiga erfa og þar verið að tala englana. Þeir eru þjónustubundnir andar, sendir til þeirra sem hjálpræðið eiga erfa. Já, vinir varðandi áhugaleysi fólks á guðlegum málefnum, þá velti ég því einni oft fyrir mér, hvort við værum jafn áhugaleys og raumber vitni, ef við getum séð þessa sendibóða Guðs, englana, dag hvern. Og ekki aðeins sendibóða Guðs, heldur einnig sendibóða óvinar Guðs og manna, sem Satan. Jú, hann á líka sína sendibóða, fallna engla, sem ekki lengur eiga aðgengi að himninum. Þessir föllnu englar eru því miður líka allt í kringum okkur. Já, og vegna langrar fjarveru, sinnar frá himinn sölum Guðs, þá hafa þeir mist allan guðlegan kærleika og hlýju. Reyndar segir Biblían að óvinur Guðs og manna sé komin til að stela, slátra og eyða og þá eru allir sendibóðar á hans vegum, þá hafa þeir allir nákvæmlega sömu markmið og herra þeirra. Já, vinir veltum þess aðeins fyrir okkur. Ef við gætum allt einu séð hinna góðu engla Guðs, og svo aftur á móti hinna illu engla Satans. Myndum við vera jafn áhugalaus guðleg málefni og raunber vitni? Án efa. Í Biblíunni talað marga einstaklinga, bæði þá sem hefðu áhuga á Guðs málefnum og einnig þá sem skeyta engu Guð og hvað tilheyrir Guði. Oft vitna ég í predikunum mínum í Daniel, því að af Daniel getum við lært svo margt. Þannig var það að Daniel hafði mjög ungur ákveðið að treysta drottni. Þar sem hann var einna þeirra sem var hertekin frá borginni Jerusalem og var tekin til borgarinnar eða stórveldisins Babylon, það ákvað Daniel ungur að árum að treysta Guði fyrir lífi sínu. Ekki virðist Daniel hafa ásaka Guð ófarir Jerusalem borgar og fólk síns þar sem stór hluti fólks hans var herleitur til Babylon borgar. Nei, í stað þess að ásaka Guð fyrir erfileikana, þá treysti Daniel Guði. Hann treysti því að Guð væri með hann í erfileikunum. Guð átti ekki eftir að bregðast Daniel fyrir þess að bjargföstu trú. Vegna áhuga síns og trúfesti við drottin var eftir Daniel tekið. Og vitiði hvar var tekið eftir honum? Það var tekið eftir honum á himnum. Við getum lesið samskipti Daniels við engil í kafla 10 í Daniels bók. Þar var Daniel ekki lengur ungur maður, heldur komin til ára sinna. Hann hafði upplifað það að Guð gaf honum að ráða drauma konungsins í Babylon og einnig hafði hann upplifað marga drauma sem hann dreymdi sjálfur og opinberanir sem voru frá drottni komnir. Já, Daniel hafði mikinn áhuga á því, viðkom því sem Guð hafði hyggju og hver dag bað Daniel þrisasinnum til drottins.
Sagt er frá því í tíunda kaflanum að Daniel fekk opinberun frá Guði, sú sýn sem birtist Daniel í það skiptið var sjálfur Jesús Kristur í allri sinni dýrð. Daniel var svo yfirkomin af þessari sýn að úr honum fór allur kraftur og hann hné niður á andlit sitt á jörðina. Þá var það að engill kom til Daniels og sagði við hann, Óttast þú ekki Daniel, því að frá því þú fyrst hneigður hug þinn til að öðlast skilning og þú lítilættir þig fyrir guði þínum, eru orð þín heyrð og ég vegna orða þinna hingað komin. Já, engillinn tilkynnti Daniel það að allt frá því hann fyrst hneigði hugsin til að öðlast skilning á guðlegum málefnum og já það líka að hann lítilætti sig en hrokaðist ekki upp á móti guði í erfileikunum að þá voru orð hans heyrð á himnum. Það var eftir bænum Daniels tekið. Jú, vinir eitt er víst að við öll göngum í gegnum hina ýmsu erfileika sem þetta líf býður upp á. Og á suma virðist lagt meir en aðra. Og þannig það að oft kunna lífsins erfileikar að gera okkur hörð, tillitslaus og jafnvel hrokafull. Erfileikar kunna valda því að fólk hrokast upp á móti guði. En Daniel hrokaðist ekki í gegnum sína erfileika. Hann lítilætti sig gagnvart guði og þráði að öðlast skilning á því hvers vegna og hvað guð var að gera í lífi hans. Það nefnilega ekkert að því vinir að spyrja spurninga. Guð bókstaflega þráir að við höfum spurningar og sínum guðlegum málefnum áhuga. En það þarf að fara fram í auðmýkt vegna þess að Guð stundar sakir getur ekki dregið svona tjald heimisins frá svo að við sjáum allt það sem að gerast. En á sínum tíma munum við fá að skilja alla hluti. Ég spyr sjálfa mig, Skildi það vera okkur til hagsbóta að sjá í raun og veru alla þá andlegu baráttu sem háð í þessum heimi. Skildi ekki vera að það væri blessun fyrir okkur að þurfi ekki að sjá þau átök sem eiga sér stað á milli góðra engla, guðs og svo illra anda eða fallina engla satans. Jú, Biblían gefur okkur vissa mynd af því sem að gerast allt í kringum okkur. Í tíunda kaflanum í Daniels bók, þegar engillinn segir Daniel óttast ekki, því orð hans séu heyrð og nú ætli ég að lesa þessa litlu tilvitnun aftur, en svo að lesa fyrir ykkur hvað engillinn segir í framhaldi eftir hann byður Daniel að vera hughraustan. Hann segir fyrst, óttast þú ekki Daniel, því að frá þér þú fyrst hneigðir hug þinn til að öðlega skilning og þú lítilætti þig fyrir guði þínum, eru orð þín heyrð og ég vegna orða þinna hingað komin. En takið eftir. En verndarengill Persaríkis stóð í móti mér 21 dag. En sjá Mikael, sem að Kristur, einn af fremstu verndarenglunum kom mér til hjálpar og hann skildi ég eftir þar hjá Persa konungum. Og nú ég komin til að fræða þig á því sem fram við þjóð þína mun koma á hinum síðustu dögum. Því að enn á sínin við þá daga. Jú, vinir, þarna fáum við að skyggnast örlítið inn í þá baráttu sem á sér staði allt í kringum okkur. Já, vel, englar Guðs þurfa að heyja baráttu við hina illu engla til að bera fram boðskap himinsins til okkar. Svo það að við lesum áfram að við sjáum að Daniel bókstaflega örmagnast þarna af þessu öllu saman. Að engillinn segir við hann, óttast þú ekki ástmögur, friður sé með þér. Vertu hughraustur. Já, þegar eitthvað endurtekið í Biblíunni tvisar sinnum, þá ættum við ætíð að veita því sérstaka eftirtekt. Því það var svona aðferð þeirra sem ritu ritninguna í Biblíuna. Í þá daga, ef mjög mikilvæg málefni var að ræða, þá voru þau endurtekin. Og engillinn sá sem endurtekur þetta tvívegis. Daniel, vertu hughraustur. Og Daniel fann hvernig hann styrtist allur. Og svo bað hann engilin að tala og segja sér. En engilin sagði Daniel, veistu, hvers vegna ég til þín komin? En nú verð ég að snúa aftur til þess að berjast við verndarengil Persíu og þegar ég fer að stað sjá þá kemur verndarengil Gríklands. Þó vil ég gjöra þér kunnugt hvað skrifað í bók sannleikas. Þótt engin veiti mér lið móti þeim nema Mikael verndar engil yðar. Hann stendur mér við hlið til þess að veita mér lið og vernd og nú vil ég kunngera þér sannleika.
Já, það virðist vera sem engla Guðs þurfi að hafa sig alla við að vernda okkur til að koma boðskap himinsins til okkar. Og jafnvel englar þurfa við líka að vera hughraustir og treysta aðeins Jesu Kristi sem einnig nefndur Mikael í ritningunni. Já, engillinn talaði einmitt það að það væri Mikael sem stæði við hlið hans og verndaði hann. Ég spyr enn og aftur, gæti verið að áhugaleysi okkar mannana á guðlegum málefnum væri jafn mikill ef við sæjum þessa baráttu sem á sér stað enn þann dag í dag. Eða heldur við kannski að baráttan sé eitthvað minni nú á dögum heldur en á dögum Daniels. Því fer fjarri. Kannski að baráttan sé fyrirgefið. Orð Guðs kunngerir okkur það að þeim er nær sem við færumst hinn á síðustu dögum, þeim degi sem Jesús Kristur kemur aftur, að þeim er harðar mun baráttan verða. Reyndar segir svo í opinberunabókinni 12. kafla og 12. versi, vei sé jörðinni og hafinu því að djöfullin stigið niður til yðar í miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Og svo lesum við einni í 1. Pétursbréfi, 5. kafla og 8. versi, veri algáðir, vakið, óvinur eða djöfullin gengur sem öskarandi ljón, leitandi að þeim sem hann geti gleift, standi gegn honum stöðugur í trúnni og vitið að bræður eða allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En Guð allra náðar sem hefur kallað yfir í Kristi til sinnar eilífi dýrðar, mun sjálfur þér hafið þjáðust lítinn tíma, fullkomna yfir, styrkja og öfluga gjöra. Hans mátturinn aldir alda. Amen. Já, vinur, það getur verið okkur dýrkeypt að vera áhuga laus guðleg málefni. Reyndar það graf alvarlegt að kalla ekki eftir vernd og blessun himinsins þegar óvinur Guðs og manna gengur heiminn og reynir að stela, slátra og eyða. Eins og segir í Jóhannesar Guðspjalli 10. kafla. Senn mun Kristur koma og leysa okkur undan árásum óvinarins, en einnig undan okkar eigin syndabyrði. Stundar saki segir Kristur við okkur, veri hughraust og treysti mér. Svo gefur hann okkur hlutverk, sem að fara út allan heim og boða fagnaðarerindið, að það sé til lausn á hinu illa. Það að kæra sig kollóttan kall Guðs eða orð Guðs mun hafa alvarlegar afleiðingar fyrir okkur. Guð í kærleika sínum að kalla á okkur, ekki vegna þess að hann vill eyða okkur ef að við ekki líðum, heldur vegna þess að hann veit að óvinurinn mun eyða okkur ef að við hlustum ekki aðvaranir himinsins. Það aðeins óvinur Guðs og manna sem kemur því til leiðar að mannkyni býr við sorgir, dauða og sársauka. Jesús sagði sjálfur, ég dyrnar, sá sem kemur inn mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til að þeir hafi líf, lífi fullri gnægð. Ég góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Á hverjum tíma hefur Guð kallað til þeirra kynslóða sem uppi eru. Enn þráir Kristur að draga okkur til sín og gefa okkur líf í fullri gnægð. En það eru bara svo margir áhugalausir. Það eru svo margir sem sjá það ekki að það ásýst að baráta líf hvers og eins okkar. Verður það óvinur Guðs sem gleypir okkur eða verður það góði hirðirinn sem nær að laða okkur inn í sauðabyrgi sitt og slá vernd sinni yfir okkur? Það bókstala algjört rænuleysi að kæra sig kollóttan guðleg málefni. Því það varðar eilífa velferð okkar. Guð vill fara klára verkið. Hann þráir að endurskapa þennan heim og gera alla hluti nýja eins og segir í opinberunarbókinni 21. kafla. Í dag kallar drottinn til fólk sem getur séð með innri augum sínum hvað raunverulega að gerast í þessum heimi. Jó, þú kannt að fara út í búð og fara til vinnu, fara í skóla eða hvað sem þú ert að gera og allt virðist líta út eins og það hefur alltaf gert, vinir. Tilvera þín virðist vera eitthvað svo langt frá því að snúast það að það til einhver óvinur sem komin að gleypa þig. En vittu til, það á sér stað baráta, daghvern, hverja mínútu líf þitt. Pétur lærisveinn Jesú Krists fékk aldeilis að reyna það. Hversu raunverulega þessi baráta
Jesús sagði beinum orðum við Pétur sem hétt að fyrra nafni Símon eða Símon Pétur en hétt þessum tveimur nöfnum. Símon, Símon, Satan, krafðist yðar að sælda yður eins og kveiti en ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki. Vinir, Jesús gæti allt eins verið að segja sömu orðin við okkur í dag. Baráttunum hverja sál mun verða háð á milli Jesú Krists og Satan. Spurningin kærum við okkur kollótt? Trúboðin okkur að nafni David Gates sagði áhrifaríka sögur eigin lífi, varandi þá trúarreynslu sem að hann hefur átt með Guði síðustu ár. David Gates hefur árabil gert sér grein fyrir þeirri miklu baráttu sem á sér staði hinnum andla heimi allt í kringum okkur. Hans þrá að boða Guðs orð svo munar, svo að Jesús geti brátt farið að koma. Í mörg ár starfaði hann sem trúboði í skógum Suður Ameríku þar sem hann ásamt konu sinni og börnum, tók að sér fórnfúst starf að hjúkra innfættum og kenna þeim náð himinsins. Þjónusta hans hafi borið mikinn árangur þar sem hann var einnig sjálfur flugmaður, þá vann hann hörðum höndum að því að koma upp litlum flugvila flota sem geti veitt innfættum víðast hvar í Suður Ameríku læknis aðstoð til að komast á spítala og einnig flogið með hinna ýmsu nauðsynar inn í frumskógana. Þannig hafði Guð sannarlega blessað þjónustu David Gates og fjölskyldu hans. En David Gates þráði að gera eitthvað meira fyrir Guð. Honum fannst verkið vinnast heldur til seint þarna í Suður Ameríku í frumskóganum. Þá var það að einhver spurði hann af hverju hann stofna ekki bara sjónvarpið. Jú, það leist honum á. Enda framkvæmdamaður í eðli sínu. Fari var á stúfana og að kanna hvað væri til sölu í þeim efnum. En þá kom í ljós að það var ekki bara til sjónvarpsstöð heldur heilt network eða svona kapalkerfi eins og það kannski kallast á íslensku. Þar sem margar sjónvarpsstöðar voru innan eins kerfis. Er ekki til eitthvað minna? Spurði David Gates. Nei, þetta eina sem til sölu. Og hvað kostar það? 1 milljón dollara. Já, David Gates, hann ákvað að fara á fund þessara manna sem voru að selja þessa sjónvarpsstöð. Og þar sem hann kemur á fund þeirra, þá mætir honum milljóneri sem á þessa stöð og þetta var einungis smá hluti af rekstri hans. Og hann tilkynnu honum að verði sér nú ekki 1 milljón, heldur 1,5. 1,5 milljón og þeir sem kunna vel að rekna dollarinni núna 89 krónur og kannski á sínu tíma, þá var þetta aðeins minna en alveg jafn stór biti. Þannig að David Gates, hann vissi það að hann átti ekki krónu í vösum sínum. En hann hafði séð hvernig Guð hafi unnið í gegnum allt starfið í Suður Ameríka meðal innfætra, hvernig Guð hafi byggt upp flugvélaflotan og gert ótrúlega hluti fyrir fólki sem átti engan möguleika á að kynnast Jesú öðruvís en eitthvað kæmi til þeirra. Svo hann treysti Guði og hann samþykir, já, allt í lagi, ég gengur þessum samningum. Maðurinn var svo hissa, hann segir, samþykir það, 1,5 milljón bara sí svona? Já, var það ekki verðið sem hún settur upp? Þá það ákveðið. Og maðurinn var náttúrulega afskaplega hissa og var með sínu fylgdar fólki þarna og hefði örugglega haldið það að hann hefði buga strax og gefist upp og fari í burtu. En David Gates vissi það að hann geti ekki alveg snúið svona auðveldlega á kerfið eða á mannin eða hann var ekki reyna að snúa neitt, hann var bara reyna að treysta Guði. Svo hann hugsa með sjálfum sér, einhvern veginn verði ég að sína fram á að ég hafi einhverja fjár getu. Svo hann fær svona hugbóð frá Guði að fara á salernið og þar knýr hann í bæn til Guðs nýr á hnjánum og hann segir drottinn, þú veist að þetta er þinn vilji og þú hefur kallað mig til þess að gera þetta, en hvað á ég að gera? Við höfum enga peninga og drottinn gefur honum hugmynd að hringi bankastjóra sinn og hann muni einhvern veginn útvega honum smá fjármagn til að leggja inn. Svo David Gates gerir þetta og hann sem sagt bankastjórinn hann hafði séð hvernig Guð að blessa allt í kringum hann og hann segir, það virðist vera sem Guð sé að starfa í gegnum þig. Ég lánar 100.000 dollara og svo bara borgar það þegar þú getur.
og það dugði til þess að greiðin á reikningin og sjónvarpsmennirnir urðu glaðir og ánægðir með samningin og það var gengið frá millifærslu strax og svo líður og býður og David Gates gengur út og hann kom með heilt network í hendurnar. Það var auðvitað að byrja að starfa strax og gera þetta biblíulegri, kristilegri stöð sem náði til allra eða mjög margra þarna í Suður Ameríku, mörgum löndum þar. En höfuverkunum var ennþá til staðar. Hvernig átti að borga 1,4 miljónir sem eftir voru? Því að hann hafði sérst 1,5 og hann var búin að greiða 100.000 inn á. Og hann hafði svona í kollinu sínum hugsa svona til kristilegra vina sinna á meðal aðventista sem að voru mjög ríkir og fjáður og hann hafði hugsað eða til minn Guð nota þá til að styðja starfið en þegar að þeir heyrðu af þessum athöfnum og framkvæmdum David Gates þá urðu þeir brjálaðir út í hann þeir töldan hafa farið við markið nú fóstu við stríki vinur við komum þér ekki til hjálpæri þessu að standi því að kaupa eitthvað sem þú átt ekki krónu fyrir, hver heldur þú sért? Tíminn leið áfram. David Gates var sannfærðum það að Guð hefði áhuga á fólkinn í Suður Ameríku. Svo það þegar 18 mánuðir eru liðnir og mennirnir sem áttu, eða maðurinn sem áttu sjónvarpsstöðina, hann var afskaplega þolinmóður. Hann trúði því að Guð myndi koma í gegn með fjármagn fyrir David Gates. En þegar átjamanur liðinir þá geta þær ekki beðið lengur og hann segir við hann að tiltekur vissan dag og segir, veistu hvað, ég get ekki beðið lengur, ég vildi gæti það, en nú tíminn orðin svolítið langur og það fer að okkur fer að vanta fé. Og David Gates skilur þetta og hann knýr og knýr í bæn til Guðs. Og það var svona cirka tveimur vikum áður en að þessi dagur rann upp að einn af ríku vinum hans hringdi í hann og spurði, já, hvernig gengur þetta? Já, enn peningurinn ekki komin. Enda sagði ég það ekki, því lík upp á koma. En David Gates ákvað að treysta drottni. Svo það daginn áður að hann á að greiða þessa stóru upphæð að hann fær símhringingu. Og þá það að það hringir í hann gamall maður og segir honum að konar hans hafi ný látist. Og hann samhryggist honum og hann segir ég nú ekki að hringa í því út af því. En þannig var það að ég og kona mín við áttum alla tíð sikkvort fyrirtækið og okkur gekk vel en við blöndum þess aldrei saman. En núna þegar hún dó í bílslysi þá erfi ég allt hennar því að við áttum engin börn og Ég einhvern veginn hef nóg fyrir mig, miklu meiri nóg, sagðan. En mér langar til að ég veit að Guð að vinna í kringu þig og Guð að vinna í gegnum þetta starf sem þið eru með og mér langar til þess að blessa þetta starf. Hvað mikla fjárhæð þart þú, David Gates? Já, ef þið langar til að vita það, þá stend ég frammi fyrir því að borga reikninga morgun sem að hljóður upp á 1,4 miljón krónur, miljón dollara. Þá var það akkurat upphæðin sem að maðurinn erði eftir konu sína. Hann sagði þú getur fengið þetta allt saman. En vinir, þetta var ekki alveg svona einfalt. Sem sagt, endurskoðandi konunnar sem hafði verið á meðan hún lifði, hann ætlaði sko aldeilis ekki að láta þetta frjálsir hendi. Nei, hann ætlaði að standa vörðum þetta. Það minni mig á englana sem stóðu á móti Daniel þegar hann ætlaði að fara með boðskapin. En Guð blessaði það. Upphæðin var greitt og enn í dag David Gates að starfa. Þetta gerðist einungis fyrir tveimur ára síðan. Og Guð þráir að klára verk sitt. Guð þráir að úthella sjóðum himinsins yfir okkur ef við aðeins setjum málefni hans í forgang. En þegar að David Gates ræddi aðeins meira við manninn, þá var það að eiginmaðurinn sagði nokkuð sem að mörgum þætti undarlegt. Hann sagði að einhvern veginn að þá vegu að Guð hefði ef til vill þurft að leifa eiginkonu sinni að fá hvíldina. Því að það hefði aldrei hvarflað að henni nokkur tíman í hennar lifanda lífi að gefa svo sem dollar til kristilegra málefna. Hún hafði engan áhuga á því, henni datta ekki til hugar. Vinir gæti það varðað eilífa velferð okkar hvort við höfum áhuga á guðlegum málefnum eða ekki.
Höfum við beinlínis að efni á því að hafa ekki áhuga? Guð ekki að hóta okkur með lifiláti ef við leggjum ekki allar okkar eigur og peninga í málefni hans. Ó nei, hann leyfir okkur að velja hvernig við

Fokast upp á móti Guði. Fólk sem hefur aldrei kært sig að fylla flokk þeirra, sem berjast á móti hinum illu öflum sem þessi heimur svo fullur af. Hvernig á Guð að koma slíkum til hjálpar? Jafnvel þótt Guð gefa okkur 100 ár í viðbót til að lifa, þá væri slíkt líf einskis virði ef Guð fær ekki að leiða það líf. Við skildum varast að biðja Guð að blessa líf okkar. Ef að við svo á móti kærum okkur á engan hátt hvað Guð dýrmætast. Guð þráir að allir menn verði hólpnir. Ekki komin tími til þess vinir að við sjáum lífið sem við lifum með augum himinsins. Líf okkar þess virði að heilagir englar standi vörðum það dag og nótt? Baráttan minn verða harðari eftir því sem lengra líður í mannkynssögunni. Og jafnvel, þegar þú hefur gefið Guði líf þitt, þá mun óvinurinn reyna margt til þess að láta þig bugast. Mjög algengt að horfa upp á líf einstaklinga þar sem þeir byrja að sækja samkomur. Og líkt og Daniel byrja á að hneigja eyru sín til þess að skilja Guð og guðleg málefni. En það sem gerir svo allt og oft að árásir byrja að eiga sér stað. Viðkomandi skilur ekki neitt, skilur ekki uppni niður í neinu. Maki rís gjarnan upp á móti öllu trúarbröltinu eða allt gengur á afturfótunum í persónlegu lífi viðkomandi. Fjármálin kunna taka halla. Tilfinningar sem einkennast af vanmætti, þunglindi og svo mætti lengi telja virðast yfir buga viðkomandi. En þegar betur að gáð, þetta árásir því óvinu Guðs mun gera allt til þess að tefja þig í því að gefa Guði líf þitt. Hvað þá ef þú ert byrjaður eða byrjaði að lesa Biblíuna? Það sem eitur í beinum óvinars Guðs. Því þá veit hann að hann verður sjálfur afhjúpaður. Í raun má segja allir þeir sem feta sín fyrstu spor í trú megi búast við árásum. En það versta þegar slíkir gefast upp og fara frá. Aldrei fara frá Guði. Það þýðir aðeins eitt. Að óvinurinn mun nú geta gleypt þig með húð og hári. Mundu bara eitt að lífið hér á jörð barátta, góðs og íls hverja sál. Já, það mun vera háð barátta. Jesús Kristur ætlar ekki að gefa eftir svo glatt varandi líf þitt. Nei, hann mun berjast líf þitt allt fram á síðustu stund. Í dag hjálpræði Guðs enn að finna. Stundarsakir býður Guð okkur að treysta sér. Trúa honum. Hvílík blessun það í raun að vera, þurfi ekki að horfa upp á allt það sem gerist í andaheiminu, vinir. Hvílík blessun það að þurfi ekki að vita öll þau óhæfu verk sem illir englar, Satans, að fá fólk til að framkvæma í þessum heimi. Það blessun fólkin í því að vita ekki allt að svo stöddu. Eflaust myndi við örmagnast. Munum orð engilsins við Daniel, vertu hughraustur. Já, leggjum kapp á að hafa Guð í fyrsta sæti og það þýðir þá að við höldum áfram hughraust að boða heiminum, fagnaðar erindi Jesú Krist, látum okkur varða málefni heiminsins og Guð mun láta sig varða allt það sem snerti þig og þitt líf. Ég vil enda á orðum Jesú Krists, þar sem Kristur spurði einlæglega áhorfendur sína eða áheyrendur sína. Hvers vegna þeir hefðu svo miklar áhyggjur af eigin lífi? Hvað ætti að borða og hverju ætti að klæðast? Þá sagði hann, en leitið hans ríkis og hans réttlætis, þá mun allt þetta veitast yfir að auki. Já, lykillinn að láta áform Guðs skipta sig öllu máli. Þá mun Guð láta áform okkar skipta sig öllu máli. Guð blessi trú ykkar. Takk ykkur fyrir.

0: Útskýring orðstins upplýsir gjörir fávísa vitra. Það vitnaði Sálmanna 119-130. Ljós mitt. Það orð Guðs er ljós sem skín á myrkum stað. Þegar við rannsökum það veitist hjartanu ljós sem upplýsir hugann. Með þessu ljósi sjáum við hvað við ættum að vera. Í orðinu finnum við bæði aðvaranir og fyrirheit. Sem eru frá Guði komin. Okkur boðið að rannsaka þetta orð til þess að öðlast hjálp í erfiðum aðstæðum. Ef við leitum ekki í leiðsögubókina við hvert skref og spyrjum, er þetta vegur drottins. Munu orð okkar og athafnir bera merki eigingirni. Við munum gleyma drottni og troða stigu sem hann hefur ekki ætlað okkur. Orð Guðs er fullt af dýrmætum fyrirheitum og nýtsumum ráðum. Það óskeikult því Guði getur ekki skjátlast. Þar hjálp að finna í öllum aðstæðum lífsins og Guð horfir dapur á þegar börn hans snúa sér frá því og leita mannlegra hjálpar. Sá sem hefur samfélag við Guð með því að lesa ritninguna mun verða stöðugt göfugri og helgaðri. Er hann les hina innblásnu frásögn kærleika frelsarans, mun hjarta hans vikna í blíðu og iðrun. Hann mun fullast löngun til að líkast meistara sínum, að verja lífunni til ástríka þjónustu. Fyrir kraftaverk máttar síns hefur hann varðveitt hið ritaða orð sitt í aldana rás. Þessi bók hinn mikli leiðarvísir Guðs. Hún varpar ljósi sínu fram á veginn svo við getum séð leiðina sem við förum og geislar hennar endurvarpast einni til baka á liðna sögu. Birtist þar algert samræmi, þótt þeim í myrkri gengur, virðist vera þar eintóm villa og ósamhljóðan. Þar sem heimsmanninu virðist vera óútskýranlegur leyndardómur, sjá börn Guðs ljós og fegurð. Sæll sá maður sem hefur sjálfur fundið að orð Guðs lampi fóta hans og ljós á vegi hans. Ljós sem skín á myrkum stað. Það leiðarvísir himinsins fyrir mennina.
1: Útvarpsboðun FM 105,5. Besta útvarpsstöðin.
2: Þetta Lilja Guðsteinsdóttir. Ég heilsa ykkur í Jesu nafni og byggð ykkur hans blessunar. Ég ætla að ræða við ykkur í dag ljósið og áhrif þess. Í Jóhannesar Guðspjalli í 12. kafla og það vers 46 þá segir Ég ljós í heiminn komið svo að enginn sem á mig trúir sé áfram í myrkri. Jesús Kristur segist vera ljósið sem lýsir okkur og ef við trúum á hann þá verðum við ekki í myrkri. Það til mismunandi myrkur. Hér að landi getur liðið nokkuð tími frá því að byrja að rökkva og þar til komið kola myrkur. Í Afríku þar sem við hjónin bjöggum í mörg ár var ekkert rökkur. Þegar sólin settist var mjög fljótt komið niða myrkur og það myrkur virtist miklu svartara en hér vegna þess oft voru við stödd inn í frumskógi þar sem engin rafmagnsljós voru. Þar gat myrkrið orðið hræðilega dimmt. Það erfitt að sjá nokkuð í algjöru myrkri. Mörg störf sem auðvelt að vinna við dagsbirtu eru algjörlega ófrækvamaleg í myrkri. Móði mín var mikil handavinnukona. Hún saumaði, heklaði og prjónaði mikið. Hún var oppun að tala hvað hún hlakkaði til þegar hún færi eldast og gæti leift sér að taka tíma til að lesa bækur. Henni fannst hún vera að gera gagn þegar hún var handavinnu. En hún hafði samviskubit ef hún notaði of mikið tíma til að lesa. Eftir að hún fór að eldast, þurfti sífellt að setja sterkari ljósaperur í íbúðinu hennar. Fyrir sterka lampa með stækkunagleri til að geta unnið handavinnu. Einnig fekk hún sérstakan myndvarpa sem auðveldaði henni að lesa ritmál. En eftir því sem tími leið, versnaði sjónin svo mjög að hún gat ekkert lesið. Hún reyndi að prjóna og hekla í myrkrinu, en það gekk illa. Það fólk í svona kringustæðum sem kann svo vel að meta ljós og birtu. Engin veit hvað átt hefur fyrir mist hefur. Mamma hafi áformað að lesa mikið í ellinni, en hún gat það ekki vegna sjónleysis. Þegar við erum í myrkri, þá margt sem við getum ekki gert. Í heimi syndar getur andleg sjón okkar verið dimm, nema því aðeins að við njótum hans sem ljós heimsins, Jesu Krists. Eins og við lásum upphafi segir Jesús, ég ljós í heiminn komið, svo að enginn sem á mig trúir sé áfram í myrkri. Áhrif ljóssins valda því að við byrjum að líta á umhverfið, við verðum víðsýnni. Ljósið hefur mikil og undursamlega áhrif á allt sem í kringum okkur. Eitt sinn var maðurinn minn, Steini, í því að rækta blóm. Hann ræktaði blóminn í gluggakistunum þar sem við bjuggum í Garðabænum. Og hann raðaði blómapottunum á gluggakistunar svo blómin fengi noti ljósbirtuna sem mest, ekki síst á veturna. Alla daga var hann að huga þeim og vökva. Ég hefði hann þó aldrei talað við blómin eins og sagt er að sumi geri, en hann var sífellt að snúa blómapottunum, þannig að útsprungin blómin snéru inn í íbúðina og við gæti þannig notið þeirra betur. En hvernig sem Steini snéri blómunum, leið aldrei langur tími þar til þau voru sjálf búin að vinda upp á sig og teygja þannig að blómin snéri út af gluggarúðunum í leita ljósinu. Þessi tilneying blómana varð okkur Steina mikið umhugsunarefni. Ekki síst vegna þess sem orð Guð segir okkur ljósið. Áhrif þess. Og svo það að við eigum sjálf að vera öðrum ljós sem lýsir í syndugum heimi. Það var sem blómin streittust við að mæna út á við í átt til birtunar, til ljóssins og sólarinnar utanhús. Það ekki einmitt þetta sem sálmaskáldi fjallar eins og við lesum í sálmunum 123 og það vers 1 og 2. Til þín hef ég augu mín, þú sem situr á himnum, eins og augu þjónana mæna á hönd húsbónda síns, eins og augu ambáttarinnar mæna á hönd húsmóður sinnar, svo mæna augu vor á drottinn, guðvorn, uns hann líknar oss. Alveg eins og blómin þurfa birtuna við, þannig þurfa við einni og andlegri birtu og næringu halda. Fái blómin ekki notið birtu og sólar, deyja þau. Og án andlegra næringar frá orði guðs, munum við ekki dafna vel. Er þú ljós? Sem aðri geta tekið mið af. Er þú góðu leiðavísir öðrum til gags? Sagt að býflugur Salomons konungs hafi ratað á réttu blómin þegar drottningin að Saba prófaði visku hans. Hann hafi vita á að láta býflugurnar sína sér eins sönnu blóm, þó að tilbúin blóm lítur nákvæmlega eins út. Býflugurnar voru ekki neinu vandræðum. Eins geri Jesús. Hann vísar okkur veginn. Enda hann ljós heimsins. Í Salmonum 119 og versu 105 áhersla lögð á að orð Guðs í okkur líka nauðsynlegt ljós á lífsleiðinni. En þar segir svo, þitt orð lampi fóta minna og ljós á vegu mínum. Stundum birtan fölsk og þá villur hún fyrir okkur. Stundum tölum við glanna birtu. Sérstaklega þegar ekið úr myrkri og inn í mikið upplýst svæði. Þá getur verið erfitt að rata rétt á meðan augu okkar aðlagast inn í miklu birtu. Glannabirta heimsins leiði þannig á glapstíðu. Á meðal alls þess sem kennt og boðað mikið rangar kenningar og afvegaleiðandi boðskap. Margt af því sem boðað sem sannleikur það bara alls ekki. Skoðum hvað Hebreabréfið segir í 13. kaflanum og það vers 7-9 en það segir verið minnugir leiðtoga yðar sem Guðs orð hafa til yðar talað virðið fyrir yður hvernig ævi þeirra lauk og líkið eftir trú þeirra Jesús Kristur í gær og í dag hinn sami og aldir látið ekki afvega leiða yður af ýmislegum framandi kenningum ekki allt gull sem glóir Hillingar geta reynst hættulegar, til dæmis í eyðimörkum. Þær geta virst afar fallegar, en þú mátt ekki treysta þeim. Ég hefi lesið miklar hillingar sem gerast í góp í eyðimörkinni í Mongólíu. Þar voru vísindamenn á ferð, sá fjarska mikið og blátt vatn með pálmum og grænum gróðri umhverfis. Þetta var einmið það sem þeir þráðu, enda bæði svangir og þystir. Þeir flýttu sér hvað þeir gátu til að nálga staðinn, en svo hvarvalt. Því lík vonbrigði, enda hefðu þeir sett traust sitt á það sem ekki var raunverulegt. Já, við þurfum ljós og sanna birtu sem leiðir okkur farsælega á leiðarenda. En stundum nægir bara lítið ljós og stundum við með þessi að slæmt að fá ofmikið ljós. Þá er betra að hafa minna ljósið. Hvernig má það vera? Ég minnist litlu ljóstýrunar innan hús í Vita, stórum Vita, þar sem ókunnugur ferðamaður fór inn og upp hættulegan stiga. Þar sem hann fylgdi leiðsögumanni sínum, sá hann aðeins eina til tvær tröppur í einu. Hann kvartaði sáran undan litlu ljóstýrunni í hendi leiðsögumannsins. En ferðamannum var sagt að meira ljós var óþarfi, þar sem hann tæki bara eina tröppu í einu. Seinna í dagsbirtu þá sá hann hve ógnvekjandi stigin var. Hann hefði aldrei þorað að fara upp vitan ef hann hefði séð allt umhverfið frá byrjun. Það má líka þessu við okkar kringustæður í dimmum og syndugum heimi. Við þurfum ljós, en drottinn sýnir okkur aðeins nóg til þess að við skelfumst ekki. Og enn getum við tekið undir með sálmaskaldunni í sálmuna 27 og vers 1. Drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Á hvað horfir þú? Hvert mænir þú? Leitar þú eins himneska ljós? Sýnir þú sömu ákefði að leita ljóssins eins og blómin gera? Hver er þitt ljós? Er það hann sem sagðist vera ljós heimsins? Það er ljósið sem við þurfum að hafa. Ekki er öll birta sönnun þess að viðkomandi ljósgæfi sé frá Guði sendur. Gerðu þú þig grein fyrir því að æðsti engillinn á himni var Lúsifer á en hann gerði uppreist gegn Guði og var rekin burt þaðan. Nafni Lúsifer þýði lýsandi stjarna eða árborna morgustjarna. Og þannig birtist hann oft mannlegum verum eins og hann væri engill Guðs sendur okkur til leysagnar eða hjálpar. Sjáð hvað Páll Postuli segir í öðru konundubréfinu, það er 11. kaflinn og 14. vers, en það segir Og ekki er það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Já, það er margt að varast og jafnvel í mikilli birtu getur okkur förlast hinn andlega sín. Við töluðum á hann glannabirtu þegar ekki er úr miklu myrkri og inn í flóðlýst umhverfi. Þá getum við fengið ofbirt í augun og hætta er á árekstri. Ekki er allt sem sýnist og ekki er allt gull sem glóir. Á lífsgöngu okkar er nauðsynlegt að hafa því sanna ljós til að lýsa okkur veginn. Svo við rötum rétt og rötum alla leiðina heil í höfn. Orð Guðs er þannig ljós sem okkur er gefið til þess að rata réttan veg. Hvað vekur athygli þína? Er það ekki það sem augu þín beinast að? Í Jóhannesi 14. kafla og 6. versi þá segir Jesús Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jesús er réttlæti sólin okkar. Eins og blómin leitum við sífælt eftir birtu réttlætisins. En einmitt sú þrá er okkur svo mikilvæg að Jesús sagði Sælur eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu sattir verða. Hann sagði líka, þér eru ljós heimsins. Er þú þannig ljós sem lýsir öðrum? Láttu ljós þitt skína öðrum til góðs. Átt þú ljós? Ertu ljós? Við skulum ekki láta aðra vera lengur í myrkrinu. Verði ljós og verum ljós. Við skulum biðja. Drottinn, hjálpa þú okkur til að villast ekki í myrkri heimsins. Við viljum að þú lýsir okkur svo þið getur sjálf rata réttan veg og síðan lýst öðrum svo þeir finni þig. Það eru margir sem að senda bændi þín á þessari stundu, drottinn. Vilt þú senda ljós þitt inn í líf og kringumstæðu þeirra sem ákalla þig? Á meðal hlustanda eru margir sem búa við margs konar mótlæti. Það eru sjúkdómar, ótti og kvíði, miskilningur og einmanaleiki einnig sorg og missir. Það eru margir sem eigum sárt að binda. Drottinn minn sendu engla himinsins til hjálpar þeim að leita þín. Gefð okkur styrk og þrek til að þreyja hætti þú kemur til að vitja þíns líðs. Við lofum þig og vexumum fyrir kærleika þinn, fyrir Jesú Krist, frelsarinn okkar og fyrir samfélag heilags anda. Við biðjum og þökkum í Jesu nafni. Amen.

0: hversu langt varpar litla kertið geisla sínum. Þannig lýsir af góðum verknaði í illri veröld.
1: Þannig lýsir ljós yðar. Þér eruð ljós heimsins. Þannig lýsir ljós yðar meðal mannanna að þeir sjái góðverk yðar og vegsemi föður yðar sem á himnum. Ef þið gangið í ljósinu getið þið hvert sig verið heiminum ljósberar. Reynið ekki að framkvæma eitt hvert stórvirki en vanrækja litlu tækifærin sem nálagt ykkur liggja. Við getum mjög mikið gert með því að sýna sannleikan í daglegu lífi. Ekki svo auðvelt að standa í gegn áhrifum slíks vitnisburðar. Menn kunnast andmæla röksemdum ykkar og daufheyrast við hvatningarorðum ykkar en líf sem stjórnast af heilugu markmiði af óeigingjörnum kærleika til annara er röksemd með sannleikanum sem þeir geta ekki mælt á móti. Hægt að koma miklu meiru til leiðar með auðmjúku, helguðu og hreinu líferni en hægt að gera með prédikun þegar guðlegt fordæmi vantar. Þið geti starfað við það að uppbyggja söfnuðin, að uppörfa bræðurna, að gera félagsstundirna skemmtilegri og þið geti látið bænir ykkar fara sem hvassa sigð með starfsmönnunum sem vinna við uppskeruna. Hver og einn ætti að hafa persónulegan áhuga, bera umhyggju fyrir sálum og að vaka og biðja fyrir framgangi starfsins. Þið getið einni í allri auðmýkt vakið athygli annara á dýrmætum sannindum orðguðs. Verið getur að sumir ungir menn geti aldrei boða sannleikan frá ræðupúltinu en gætu gengið frá einu húsinu til annars og bent fólkinu á lamb Guðs sem ber synd heimsins. Sori villunar hefur kaffært dýrmata gimsteina sannleikans en starfsmenn drottins geta afhjúpað þessar gersemar svo að margir geti virt þær fyrir sér með fögnuði og lotningu. Margskona verk þarf að vinna sem menn með ólíka hæfileika geta tekið þátt í. Á degi drottins mun ekki neitt vera afsakaður fyrir að byrgja sig inn í eigingjörnum áhugamálum. Með því að starfa fyrir aðra haldið þið lífunni í ykkar eigin sál. Með innlæri og óeigingjörnri viðleitni getið þið safnað inn kornbundinum fyrir Jesú. Drottin er voldugur hjálpari.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.